Aðrir flúðu földu sig í hellum og tilbáðu í myrkri næturinnar. En jafnvel á meðan þeir þjáðust, héldu þeir fast í loforðum að ekki væri hægt að þagga niður í sannleikanum að eilífu. Og þá var spádómur sagður. Einn þessara trúföstu trúaðra, þar sem hann stóð við þröskuld dauðans, sagði sannfærandi: Reiði óvinna sannleikans sigrar nú á okkur, en hún mun ekki vara að eilífu. En mun rísa úr almúganum án sverðs eða valds og gegn honum munu þeir ekki geta sigrað. Þetta var spádómur sem myndi ekki rætast fyrir en eftir mörg ár, en þegar voru hjól sögunar farin að snúast. Langt frá hinum mikilfenglegu dómkirkjum í valdamiklum hæðum Rómar var ungu drengur að alast upp í fábrotnu þorpi. Hann var engin prins, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður. Hann hafði engan auð, engin völd, ekkert frábært ættarnafn. Hann var bara venjulegt barn, munaðarleysingi, samt hafði hann verið útvalinn í forgörðum himinsins. John Huss fæddist inn í einfaldasta heimili, ekki alinn upp í sölum konunga, heldur í hljóðlátri baráttu fátækra. Hendur föður hans sem voru þreyttar að vinnu myndu aldrei lifa til að sjá örlög sonar síns. Dauðin sótti hans snemma og lét eiginkonu hans eina eftir til að ala drengin upp. Hún átti ekkit silfur til að gefa og ekkit land að gefa, en samt átti hún eitthvað miklu stærra. Hinn óhagganlega sannfæring að þekking og trú væru ómælanleg auðæfi. Hús ólst upp við að horfa á móður sína ganga í trú, konu sem setti traust sitt á hið ósýnilega frekar en það sem þessa heims er. Hún kenndi honum að viska væri fjársjóður þess virði að leita, að ótti drottins væri upp af þekkingar. Og svo dreymdi hana að veita sinni sínu menntun þó að leiðin þanga virtist ómöguleg. Svo kom ferðin til Prag, hinn mikla borg reis fyrir framan þau, turnar hennar teygðu sig til himins, göturnar iðandi af kaupmönnum og fræðimönnum, betlurum og aðalsmönnum. Háskólinn var staður lærdóms og tækifæra og fyrir hús var hann eitthvað meira, það var von. En hvernig gat fátækur ekki sonur sem átti enga mynd stigið inn í heim fræðimanna og guðfræðinga? En móður hans vissi eitthvað meira en auð. Hún þekkti þann sem opnaði dyr sem engin maður gat lokað. Þegar þau komu að hliðum borgarinnar gerði hún eitthvað einfalt, eitthvað kraftmikið. Hún kraup við hlið sonarsins og baðst fyrir. Hún ákallaði Guð himinsins, sama Guð að hafði leitt Jósef úr fangelsi til hallar sem hafði reist Davíð upp af hirðakri í hásæti. Hún bað að sonur hennar mætti finna náð að viskan yrði hans hlutskipti að hönd himinsins myndi leiða líf hans. Hefði hún geta vitað hve vel þessi bæn yrði svarað. John Huss steig inn í háskólan sem góðgerðafræðingur. Hann hafði engan auð fram að færa, ekkert ættarnafn til að veita honum álit. En það sem hann hafði var eitthvað mun sjálfgefara. Óseðjandi hungur í þekkingu og persónur sem dró aðra að honum. Hann lærði að kostgefni, hugur hans skarpur, hjarta hans staðfast. Og heimurinn tók eftir því. Hann var ekki bara nemandi, hann var rísandi stjarna. Prófessórar töluðu snilt hans, hæfileika hans til að átta sig á flóknum hugmyndum með auðveldum hætti. Samnemendur dáðust af aga hans, auðmýtt og óbilandi tilgangi. Hann sóttist ekki eftir auði, hann sóttist ekki eftir völdum, hann sóttist eftir þekkingu. En uppgangur hans var ekki aðeins fræðilegur. Hann bjó yfir einhverju sem ekki var hægt að kenna í fyrirlestrasali, blíður andi, góðvild sem vann hjörtu. Hann var ekki stoltur og fyrirleit ekki þá sem fyrir neðan hann voru. En fátæki fræðimaður sem hafði komið inn í háskólan með ekkert nema bæn var brátt eitt bjartasti hugur hans. Og svo áður en hann hafði áttað sig á því var hann orðinn meira en bara nemandi. Hann var kennari, leiðsögumaður, rödd. John Huss var prófessor og síðan rektor háskólans þar sem hann hafði eitt sem verið auðmjúkur góðgerðafræðingur. Nafn hans sem áður var óþekkt var nú nefnt með aðdáun. Ekki bara í Prag, heldur langt út fyrir landamæri þess. Fyrirlestrar hans voru fullir af áhugasömum nemendum sem héngu í orð hans. Hann var ekki bara lærdómsmaður, hann var maður sem hvatti aðra til að leita sannleikans sjálfir. En á þessu stigi var sannleikur hans enn sannleikur Rómar. Hann var trúr sonur kirkjunar, hlýðin þjótt kenninga hennar. Hann játaði syndi sínar eins og honum var sagt, framkvæmdi helgisiðina sem honum var fyrir skipað og leitaði andlegra blessana sem aflátin lofuðu. Þegar kirkjan kallaði á föstu, fastaði hann. Þegar bjöllurnar hringdu til játningar, kraup hann. Þegar tilskipanir páfa voru lesnar, hlustaði hann með lotningu.
Á einum tímapunkti þegar kirkjan tilkynnti fagnaðar hátíð sérstaka náða tíma þar sem full aflausn var veitt þeim sem færðu nauðsynlegar fórnir tæmdi hús litlar tekjur sínar til að kaupa fyrirreitna blessanir. Hann þráði fullvissu hjálpræði, fullvissu að hann væri réttlátur frammi fyrir Guði. Hann trúði því að í gegnum kerfið sem hann þjónaði gæti sál hans fundið frið, en gerði það? Hann var enn maður að leita, maður sem tegði sig eftir einhverju rétt utan seilingar. Hann var trúr, tryggur og einlægur, en það var spurning sem myndaðist djúpt í hjarta hans, spurning sem hann þorði ekki enn að tjá. Var þetta sannarlega vegur Krists? Hann vissi það ekki þá, en vegurinn sem hann gekk myndi leiða hann langt frá kirkjunni sem hann elskaði, langt frá kerfinu sem hann hefði helgað sig. Því á næstu dögum myndi heimur hans breytast að eilífu. Hulunni yfir augum hans yrði lyft, hlekkir hefðarinnar myndu brotna og rödd Guðs myndi kalla hann út úr myrkrinu og inn í ljós sannleikans. Ungi fræðimaðurinn sem eitt sinn hafði haldið fast í helgisiði Rómar átti fljótlega eftir að standa gegn þeim. Sá maður sem leitað hafði lausnað í afláti myndi koma til að fordama þau. En auðmjúki prestur sem hafði þjónað kirkjunni dyggilega myndi einn daginn hrista sjálfan grunn hennar. En ekki ennþá, því nú var hann enn maður Rómar, enn krjúpandi frammi fyrir öldru hefðarinnar, enn að reyna að ávinna sér náðina sem Guð hafði þegar boðið frjálslega. Tíminn var ekki enn kominn fyrir hann að sjá, en hann var að koma og þegar hann gerði það yrði heimurinn aldrei samur. Sá dagur var runnin upp að þrönga, rikkuar götur Prag gátu ekki lengur hamið vaxandi óróa í hjarta John Huss. Í mörg ár hafði hann verið trúr þjótt Rómar, fylgt helgisiðum hennar, lögum og kenningum, en innst inni hófust hljóðlátar efasemdir. Var þetta sannlega vegur Guðs? Var þetta kirkjan sem Kristur hafði stofnað? Gat hið mikla, ríkulega kerfi umhverfis hann verið það sama og Kristur hafði þjónað að auðmýgt? Þetta var spurning sem ekki margir myndu þora að spyrja. En Huss var öðruvísi. Kannski var þetta hófart upp af hans, stöðug bæn móður hans eða sannleiksþorsti sem honum hafði verið innrætt frá barnæsku. Hver sem ástæðan var, þá var hann engin venjulegur maður og Guð hafði áætlun fyrir hann sem myndi hrista undirstöður kirkjunar. En það var ekki fyrir en einfaldur atburður gerðist að hús myndi sannarlega byrja að sjá ljósið. Jerome, bóhemskur maður sem hafði ferðast til Englands, sneri aftur með fjársjóð sem átti eftir að breyta gangi sögunar. Hann hafði með sér rit John Wycliffe, rit sem vogaði sér að ögra sjálfri uppbyggingu rómversku kirkjunar. Wycliffe, fræðimaður í Oxford sem þegar var farin að kalla eftir umbótum, hafði dregið í efa nauðsyn þess að kirkjan hefði slíkt vald yfir fólkinu. Hann hafði þýtt Biblíuna á ensku svo að allir, ekki bara prestarnir, gætu lesið og skilið orð Guðs. Þetta var byltingakennt og það var hættulegt, það var ljósið sem braust í gegnum myrkrið. Þegar Jerome kom aftur gat hann varla hamið eftirvæntingu sína. Hann vissi að þessi skrif voru ekki bara orð á blaði, þau voru lykillinn að frelsi. Þau voru neistinn sem gat kveikt eld siðbótarinnar. Og svo af ákafa deildi hann þeim með hús sem var jafn hugfanginn. Í fyrsta sinn las hús orð sem endur rómuðu dýfstu hluta sálar hans. Skrif Wycliffes Ég fengdu einmitt kenningarnar sem hús hafði varið árun saman í að halda á lofti. Þeir drógu í efa þörfina á valdi páfa, sölu á álagsbréfum og þungu hlekkjunum sem Róm hafði sett á fólkið. Á þeim augnablikum var hús fyrir einhverju djúpstæðu, krafti orguðs, ósíjað og óbundið. Biblían, bókin sem kirkjan hafði sett utan seilingar almúans, var enn á ný orðin bók fyrir alla. Hús laðaðist að því, ekki aðeins sem fræðimaður heldur sem sannleiks leitandi. Hann fann eitthvað breytast innra með sér, eitthvað sem hann gat ekki lengur hunsað. Kenningar kirkjunar, sem svo lengi höfðu verið samþykktar án efa, virtust nú vera byggðar á sandi. Hann gat ekki lengur staðið hjá og látið eins og að hann hefði ekki séð spurningarnar í grunninum. En jafnvel þegar hjarta hans var hrært, vissi hann hvað það kostaði. Ekki var auðvelt að ögra valdi Rómar. Kirkjan hafði þaggað niður í þeim sem töluðu gegn henni aldir. Hús var ekki blindur á hættuna en hann gat ekki snúið sér undan. Á þessum tíma varð Englandsdrottning Bóhems prinsessa ólíklegur bandamaður í þessu máli. Hún hafði snúist í kenninga Wycliffe og fyrir áhrif hennar fóru skrif enska siðbótamannsins að breiðast út bæheim. Stöðningur konungsins veitti hreyfingunni einskunar lögmæti.
Það var eins og sannleikurinn væri ekki lengur eitthvað sem kvísla var í földum hornum. Það var að koma fram í dagsljósið, jafnvel í sölum valdsins. Hvernig gat hús þaga þegar svo voldug, guðrækin kona hafði stutt þessar hugmyndir? Hvernig gat hann neita því að svo stund var í komin þegar jafnvel drottningin með öllu sínum áhrifum gat ekki haldið aftur á straumi umbóta? Hjarta hans hrært að skrifum viklif og stuðningi þeirra sem voru í æðstu stöðum branna samfæringu að tími var í komin til breytinga. En Höss var ekki enn reiðubúinn að slíta sig að fullu frá Róm. Hann var enn kaþólskur í hjarta sínu, enn prestur, enn þjótt kerfisins sem hann var farin að efast Hann hélt fast í þá hugmynd að ef til vill væri til leið til að endurbæta kirkjuna, færa hana aftur til síns sanna hlutverks. Leiðin framöndan var óljós og Höss var ekki enn tilbúin að skilja eftir allt sem hann hafði þekkt. En fræinu hafði verið sáð. Ljós sannleikans var komið inn í hjarta hans og það var ekki auðvelt að slökkva það. Hann las orð viklifs af vaxandi ákefð. Með hverri blaðsíðu hurfu lögin af blekkingum og hann sá kirkjuna í nýju ljósi. Kerfið sem hann hafði þjónað virtist nú eins og fangelsi, virkið sem hélt fólkinu í myrkri. Og Hús, þótt hann væri enn trúr kirkjunni, fann hann að hlekkir fáfræðinar voru að slitna. Gat hann staðið hjá og hort á þegar sannleikurinn var þaggaðu niður? Gat hann verið í skugganum á meðan ljós ritningarinnar huldist á veggjum kirkjunar? Spurningin hvíldi þungt á hjarta hans og þegar hann glímdi við þessa nýfundnu þekkingu stóð Höss á krossgötum. Skref Viklif hefðu vakið eitthvað djúpt innra með honum, hungur í sannleikan sem ekki var hægt að hunsa. En hvað myndi hann gera við það? Myndi hann stíga fram í trú og hætta öllu fyrir málsta sannleikans eða myndi hann hörfa inn í öryggi samræmisins? Þegar hann ígugaði þessar spurningar komst hann að því að svörin voru ekki einföld. Vegurinn framöndan var ekki vegur sem hann gat gengið án hugrekkis. En eitthvað í hjarta hans vissi að það var ekki lengur valkostur að þegja. Sannleikur orð Guðs hafði vakið eld innra með honum og hann gat ekki, hann vildi ekki sleppa honum. Á því augnabliki steig John Huss út í hug óþekta. Þó hann væri enn ekki meðvitaður allan kostnaðina því sem framundan var hann ekki lengur sá maður sem fyrst hafði lesið rit Viklifs. Umbreytingin var hafin og kraftur ritningarinnar myndi leiða hann inn á veg sem myndi hrista heiminn. Gæti kirkjan haldið áfram að þakka niður í sannleikanum? Gætu hlekkir fáfræðunar haldi fólkinu föngnum að eilífu? Höss þótti það fjarstæða. Hann vissi að ljósir það skína í myrkrinu og að rjúfa þyrti hlekki fáfræðunar. Tíminn var komin til umbúta og Huss var tilbúin að svara kallinu. Loftið í Prag var þykkt af eftirvæntingu. Hvíslum umbætur var farið að breiðast út, borið eins og glóð í vindi og augu allra bendist á einu manni, John Huss. Hann hafði risið upp frá hófæru upphafi, stundan nám í fínustu lærdómsölum og stóð nú á krossgötum sögunar. En Höss sóttist ekki eftir völdum eða áliti, hann leitaði sannleikans og sá sannleikur hafði leitt hann á stað sem var ólíkur öllum öðrum í borginni miklu. Kapellan í Betlehem. Þessi kapella var ekki mikilfengleg eins og hinnar háu dómkirkjur í Róm. Það ljómaði ekki að gulli eða hrósaði sér af auði kirkjunar. Nei, dýr þeirna rá í einhverju miklu stærra. Það var staður þar sem orð Guðs var predikað á tungumáli fólksins. Það var athvarf fyrir þá sem þráðu að heyra fagnaðarerindið með orðum sem þeir gátu skilið. Ekki á dauðu tungumáli latínu sem var orðið að vegg milli þeirra og frelsara þeirra. Þegar Höss var skipaður predikari var það meira en bara ný ábyrgð. Það var köllun guðuleg ráðstöfun og með hverri predikun tók hann þá köllun alvarlega. Hann stóð ekki í ræðustólum til að sefa eyrun eða smjaðara fyrir valdhöfum. Hann stóð til að boða sannleikan og sannleikurinn hafði alltaf kostnað í för með sér. Viku eftir viku safnaðist fólki saman í litlu kapellunni ágætt eftir hverju orði sem fjalla vörum hans. Þeir komu ekki til að heyra innantómar hefðir eða líflausa helgisiði. Þeir komu vegna þess að kannski var í fyrsta sinn Biblían opnuð fyrir þeim. Höss talaði ekki á háleitu og flóknu máli fræðimannana, heldur með skýrleika mann sem hafði séð fjötra blekkingana og þráði að rjúfa þá. En það sem hann boðaði var hættulegt, hann talaði einfaldleika fagnaðarindisins. Hann lýsti því yfir að engin prestur, engin páfi, ekkert jarnest vald geti veitt slíkt hjálpræði. Það var gjöf sem Kristur sjálfur gaf frjálslega. Hann ávitaði spillinguna innan kirkjunar og benti á græðgi og hroka prestastéttarinnar
sem lifði í auðæfum á meðan fátækir þjáðust. Hann fordæmdi sölu aflátsbréfa og kallaði það grimmilega blekkingu sem rændi fólk bæði trúsinni og lífsviðurværi. Og hann lét ekki þar við sitja. Huss hóf biblíuna upp sem æðsta vald, yfir páfa, yfir kirkjuþing, yfir konunga. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum nema fyrir sannleikan, lýsti hann yfir og fólki hlustaði. Hjörtu þeirra brunnu innra með þeim þegar þeir heyrðu orð Krist sem voru leyst úr greipu manna. En meðan fólki fagnaði, sátu hinir valdamiklu. Klerkarnir sem eitt sinn hefðu litið á hús sem efnilegan fræðimann, litu nú á hann sem ógn. Orð hans spreiddust út Prag eins og eldur í sinu og kveiktu samræður á mörkuðum, á heimilum og jafnvel við konunglegu hirðina. Hversu lengi gat kirkjan þolað mann sem vogaði sér að afhjúpa hræsni hennar? Þá gerðist eitthvað sem ekki var hægt að hunsa. Tveir ókunnugir menn komu til Prag frá Englandi, menn sem höfðu séð ljós fagnaðarerindisins og voru staðránir í að miðla því. Þeir komu ekki með sverð eða her, þeir hrópuðu ekki á götum úti eða réðust inn í kirkjurnar. Þessi stað máluðu þeir tvær myndir. Sú fyrri sýndi Krist auðmjúkan og hófaran koma inn í Jerúsalem á asna. Lærisveinar hans við hlið hans rykuga á ferðalagi, klæði þeirra slitinn. Önnur sýndi páfan sitjandi á glæsilegum hesti klæddum gullklæðum. Skartgripa kóróna á höfði hans, lúðrar fyrir framan hann, kardinálar og prestar í töfrandi klæðum á eftir. Þetta var predikun án orða. Fólki safnaði saman og starði á myndirnar. Hugur þeirra fyllir út skilaboðin. Hér var Kristur hinn sanni hirðir og þarna var páfinn meintur þjónn hans en andstæðan var óumdeilanleg. Maðurinn sem sagði standa í stað Krist lifði í munnaði en frelsarinn hefði gengið meðal fátækra. Borgin iðaði af umræðum, myndirnar höfðu hitt á taug. Enginn gat afneita sannleika þeirra. Huss sjálfur var djúpt snortinn, hann var þegar farinn að efast eðli valds Rómar, en þetta var augnablik skýrleika. Hvernig gat slík stofnun, svo rík, svo prýtt og svo heltekin af valdi, nokkuð tíman haldið því fram að hún var í fulltrúi Krist sem hefði engan stað til að hvíla höfuð sitt. Yfirvöld sóguðu engum tíma, listamennirnir voru fljótt þaggaði niður og verk þeirra fordæmt. En myndin stóð eftir, brendin í huga fólksins. Fyrir Huss var þetta vendipunktur. Hann sá nú betur en nokkru sinni fyrir dýft blekkingarinnar og með því að átta sig á því var predikun hans djarfari. Hann talaði gegn stolti kirkjuleiðtogana, valda þrá þeirra, brotthvarfi þeirra frá auðmýtt Krist. Bakslagið var snöggt. Sögusagnir fóru á kreik gegn honum. Hann var sakaður villutrú. Klerkarnir kröðust þess að hann yrði stöðvaður. Þeir hvísluðu í eyru hinnar voldugu og vöruðu þá við því að hús væri að hvetja til uppreisnar. Á orð hans myndu leiða hörmungar yfir borgina. En Huss lét ekki staða numið. Hvernig gat hann það? Hvernig gat hann þaga þegar hann hefði séð sannleikan svo skýrt? Orðritningarnar ómöðu í eyrum hans. Kalla þú að megni og draga ekki af. Hef upp raust þína sem lúður og kunngjör líð mínu miskjör þeirra. Hann vissi hvað var að koma. Hann vissi að Rómynd ekki þolar rödd sem efaðist valdennar. Hann vissi að sama kirkjan hafið þakka niður í öðrum og undanunum myndi brátt snúa fullri reiði sinni gegn honum. En Huss var ekki lengur hræddur. Kapellan í Bethlehem var orðin meira en tilbeislustaður. Hún var nú vígvöllur sannleikans. En Huss var tilbúinn til bardaga. Stormurinn var byrjaður. Hvíslið hafði breyst í hótanir, andstaðan í opið stríð. Róm hafði fylgst á lengi með John Huss og nú myndi hún ekki þola hann lengur. Orðið sem hann mælti í kapellinni í Bethlehem hefði hitt taug, ekki aðeins meðal spiltra klerka heldur í hjarta páfavaldsins. Þegar Huss lyfti ritningunum upp og lýsti því yfir að þær væru æðsta valdið, var hann ekki aðeins að ögra græðgi prestana, hann var að slá á rót alls kerfisins. Kirkjan hafði lýst sig rödd Guðs á jörðu, loka orðið í trúar og hjálpræðismálum. En Huss var farinn að spyrja spurningarinnar sem Róm gat ekki leyft. Hvað ef kirkjan hefur rangt fyrir sér? Svarið við þeirri spurningu gæti sundra mátt þeirra. Og svo þeir brugðust hratt við. Stefnan kom frá Róm. Huss var skipað að mæta fyrir páfa til að mæta fyrir dóm fyrir orð sín. Hann vissi hvað þetta þýddi. Þetta var engin beðni umræðu, engin sanngjörn málsmeðferð. Þetta var gildra.
Að fara til Rómar var að ganga inn í hendur óvina sinna að gefast upp fyrir dómi þeirra á nokkurar vonar undankomu. Bæheims aðalmenn skildu þetta líka. Þeir vissu að ef hús kæmist inn í sali Rómar, kæmi hann ekki aftur og því báðu þeir páfan og kröfðust þess að hann fengi að verja sig í eiginlandi. Konungur og drottning, háskólinn og aðalsmenn sendu allir bréf fyrir hans hönd, en beðnir þeirra voru hunsaðar. Höss hafði tekið ákvörðun sína, hann myndi ekki fara. Viðbrögð Róma voru skjót og miskunnarlaus, Prag var sett í bann. Fólki vaknaði við þögn. Kirkjudyrnar voru lokaðar, engar bjöllur hringdu, engar guðþjónustur voru haldnar. Brúðkaup gátu ekki farið fram innan vígðra veggja. Hinni látnu neitaði kristna greftrun, var varpað í ómertar grafir, fjölskyldur þeirra grátandi við jaðar akrana. Þungi bannsins var yfirþyrmandi. Það var vopn óttans, refsing ekki bara fyrir Höss, heldur fyrir alla borgina. Skilaboðin voru skýr. Þar til þessi villutrúa maður var í gefin upp yrði Prag áfram undir bölvun. Fólki snerist gegn Höss. Margir sem eitt sinn hefðu hlustað ágátt á hann bölvuðu nú nafni hans. Hvers vegna þurfum við að þjást vegna hans, kröfðust þeir. Hvers vegna ættu okkar dauðir að liggja óblessaðir í moldinni vegna þrjósku eins manns? Þrýstingurinn var óbærilegur. Til að hlífa fólkinu tók Höss þá sársaukafullu ákvörðun að yfirgefa Prag. En ef óvinir hans héldu að þetta myndi þagga niður í honum, höfðu þeir vanmetið einbeitni hans. Höss fór ekki felur, hann flúði ekki af hræðslu. Þessi stað flutti hann boðskap sinn til þorpana, til opina akra, til almúan sem hafði engan rödd, engan auð, engin völd. Hann predikaði fyrir mannfjöldarnir sem aldrei hefðu farið inn í hinnar miklu dómkirkjur borgarinnar, bændum og verkamönnum, þeim sem Róm hafiði hunsað og þeir hlustuðu. Þarna undir berum himni var orguð sporið fram í sinni tærustu mynd. Ekki vafinn pompti og prakt, ekki ímynd af helgisíðum, heldur eins og Kristur hafði kennt það. Höss talaði hjálpbreiði, náð, frelsari sem krafðist ekki gulls eða hlýðni við menn, heldur trúar. Fagnaður erindi var lifandi og fyrir marga var þetta í fyrsta sinn sem þeir heyrðu það í raun og veru. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum, aðeins fyrir sannleikan. Því meira sem Róm reyndi að þagga niður í honum, því meira breyttist orð hans út. Þeir ráku hann úr ræðustólnum en gátu ekki stöðva rödd hans. Þeir ráku hann út úr borginni en þeir stækkuðu aðeins áhorfendur hans. Ekki var hægt að binda sannleikan. Og jafnvel þegar hann predikaði, jafnvel þegar hann sá fagnaðarendi skjóta rótum og stöðum sem hann hafði aldrei náð áður, glímdi hús við ósýnilega baráttu í eigin sál. Þrátt fyrir alla andú sína á Róm hafði hann ekki enst litið sig að fullu frá henni. Hann leit enn á kirkjuna sem brúður Krist. Hann trúði enn djúpt í hjarta sínu að vald þess væri guðlega ákvarða. Hann var ekki að berjast gegn kirkjunni sjálfri, aðeins gegn misnotkun hennar og spillingu. Hann vildi sjá hana hreinsaða, endurreista, en hvernig gat óskekul kirkja, fulltrúi Guðs á jörðu, boðið mönnum að synga? Það var spurning sem ásótti hann. Hann hafði alltaf trúað því að hlýðni við kirkjuna veri hlýðni við Guð. En nú var hann ákærður, ekki af heiðingjum, ekki af óvinum Krists, heldur af sjálfri stofnuninni sem sagðist tala fyrir hann. Ef kirkjan var sannarlega leitt af heilögum anda, hvers vegna refsaði hún þó þeim sem einfaldlega vildu fylgja ritningunni? Hann sneri sér að Biblíunni til að fá svör og þar á síðum hennar fann hann skýrleikan sem hann hafði leitað af. Kirkjan var ekki hafin yfir orguðs. Henni var ætlað að þjóna henni, halda henni uppi. En hvað gerist þegar kirkjan sjálf víkur frá því orði? Gæti það enn gert tilgættu guðlaus valds ef það stæði í andstöðu við kenningar Krists? Sannleikurinn var óumflýjanlegur. Ritningin, ekki páfinn, ekki kirkjuþing, ekki hefðir manna var æðsta valdið. Það var skilningur sem hristi hann að innsta kjarna. Það var ekki það sem honum hafði verið kennt. Það var ekki það sem hann hafði alltaf trúað. En það var sannleikurinn og hann gat ekki snúið sér frá honum. Ákvörðun hans var tekin. Hann myndi standa á orði Guðs, sama hvað það kostaði. Öldum saman hafði kirkjan lýst sig sem loka rödd, endanlegan dómara kenninga. Það hafði gert tilkalli vals til að fyrirgefa syndir, veita hjálpræði, ákveða hverjir kemist inn í himnaríki og hverjir eru dæmdir. En Höss hafði séð sannleikan. Kraftur hjálpræðisins tilherði ekki Róm, það tilherði Kristi einum. Hann vissi hvað þetta þýtti. Að lýsa yfir slíku var að lýsa yfir stríði.
Róm vildi ekki láta þetta standast. Hass hafði tekið ákvörðun sína, nú myndi stormurinn byrja fyrir alvöru. Kallið var komið. Kirkjuþingið í Konstans hafði kallað eftir því að John Hass stæði frammi fyrir þeim og svaraði fyrir kenningar sínar, yrði dæmdur af þeim mönnum sem hann hafði afhjúpað. Þetta var ekkert boð um viðræður, ekkert tækifæri til sanngjarnar að réttahalda. Þetta var snara, vandlega lögð, hönnu til að þagga niður í honum að eilífu. Viðvaranirnar komu fljótt. Vinir, aðalsmenn og fræðimenn köttu hann til að fara ekki. Þeir sáu gildruna fyrir það sem hún var. Aðrir á undan honum höfðu verið lokkaðir í faðm Rómar með loforði sanngjarna meðferð, aðeins til að vera fordæmdir miskunnalaust. En Hass stóð fastur. Ég ákvað af fúsum og frjálsum vilja að koma fyrir þetta ráð undir opinberi vernd og trú keisarans sem hér er viðstaddur, lýsti hann yfir. Fyrir hús var ekkert val. Hann vildi ekki flýja. Hann vildi ekki fela sig. Málstaður hans var réttlátur og hann myndi standa frammi fyrir ráðinu, ekki í andstöðu heldur í sannleika. Hann hafði engan her, engan auð, enga öfluga bandamenn sem gátu bjargað honum ef hlutirnir snerust gegn honum. En hann átti eitthvað stærra, trú á Guð réttlætisinn. Ef orð hans voru sönn, lát þá reyna á þau. Ef þær voru rangar, þá skulum við hrekja þær. En hann yrði ekki þaggaði niður af óta. Keisarinn hafði sjálfur gefið orð sitt. Hús yrði tryggt öryggi. Ábyrg keisara var ekki smáræði. Það var fullvissa valdamesta höfðingja landsins, innsigli sem ekki var hægt að rjúfa án vanvirðingar. En var hægt að treysta fyrirheitum manna þegar hersveitir Rómar voru að verki. Leiðin til Konstans var löng og hús ferðaðist með þunga örlagan á herðum sér. Hann vissi að hann var að ganga í átta hættu, að óvinir hans höfðu þegar fordæmt hann í hjörtun sínum en samt hikaði andi hans ekki. Hann skrifaði bréf til vina sinna á ferðalagi sínu, orð ekki full af ótta, heldur trausti á vilja Guðs. Bræður mínir, ég fer með öryggi frá konungi til móts við hennar fjölmörgu og dauðlegu óvini mína. Ég treysti algjörlega hennum almáttuga Guði, frelsara mínu. Ég treysti því að hann hlusti á brennandi bænir ykkar, að hann muni blása hygni sinni og visku í munn mér, svo að ég megi standast þær og hann veiti mér heilagan anda sinn til að styrkja mig í sannleika sínum, svo að ég megi mæta með hugrekki, freistingum, fangelsi og ef nauðsinn krefur grimmilegum dauða. Hann bjóst ekki við góðvild, hann bjóst ekki við sanngirni, en hann bjóst við að Guð væri með honum. Þegar hann kom til Konstans var loftið þykktakrafti. Borgin flæddi yfir af embættismönnum kirkjunar, aðalsmönnum og prestum af æðstu stigum. Allstaða var hvíslað, sumir komu til að sjá réttlætinu fullnætt, aðrir höfðu komið einfallega til að horfa á mann dæmdan. Og samt fékk hann frelsi í fyrstu, hann gekk Konstans sem réttlátur maður, fullvissaður lofur keisarans. En sú fullvissa myndi ekki endast. Innan nokkura vikna komu svikin. Dag einn án viðvörunar var hús handtekinn, tryggingin var hunsuð, loforðinu vemd var varpað til hliðar. Hann var dreginn göturnar og hent í Dyflissu. Þetta var ömurlegur staður, dimmur, rakur og fullur af óþverra. Loftið var þungt af fnyk af rotnun. Kaldir veggirnir þrýstuðu sér inn í kringum hann, rottur hlaup út í horn. Fjötrar hans grófu sig inn í hold hans, áminningum að hann væri nú upp á náð og miskun manna sem höfðu enga. Hræsnin í þessu öllu var yfirþyrmandi því þetta var ekkit venjulegt ráð. Sjálfur páfinn sem hafði kallað þetta saman, í dag er hann almennt flokkaði sem andpáfi frekar en lögmætur páfi, var sjálfur sekur svo viðbjóslega glæpi að jafnvel Róm gat ekki vendað hann. Hann hafði lifað í ranglæti og látið undan syndum sem fengu jafnvel spiltustu menn til að roðna. Og samt hafði hann vogað sér að kalla þetta ráð saman í nafni hreinleika og réttlætis. Og nú var hann líka fordæmdur. Ráðið hafði snúist gegn honum, sviftan titlinum og varpað honum niður í svívirðingu. Hann var sekur morð og hórdóm, synd svo mikla að jafnvel samkirkju leiðtogar hans gátu ekki litið framhjá þeim. Og samt á meðan glæpir páfa fylltu blaðsíður var eini glæpur Hass að predika orguðus. Hvert var raunverulegt brot hans? Var það vegna þess að hann hafði afhjúpað spillingu kirkjunar, að hann hefði kallað fólk aftur til Biblíunar, að hann hafði vogað sér að segja að páfi geti verið fallvaltur, að ráð geti haft rangt fyrir sér? Ekki var hægt að hunsa kaldhænina. Ráðið sem hafði fordæmt páfa fyrir ílsku hans var sama ráðið að hafði fangilsað Hass
fyrir að kalla út illsku klerkastéttarinnar. Gæti kirkjan sannarlega haldið því fram að hún stæði fyrir réttlæti þegar hún refsaði manninu sem hafði talað sannleika en snerist aðeins gegn páfanum þegar það hentaði. En Hess örvænti ekki, jafnvel í þjáningum sínum, því þó að hann væri í fjötrum var trú hans órofin. Þó að hann væri yfirgefin af mönnum, vissi hann að hann var ekki yfirgefin af Guði. Þar sem hann sat í myrkrun í fangelsi sínu, veikur af vondu loftinu, skjálfandi af rökum kulda, gat hann aðeins beðið. Hann bað ekki um hefnd, hann bað ekki um frelsun, hann bað um styrk. Styrk til að standast, styrk til að halda fast í sannleikan, styrk til að vera trúfastur, hvað sem það kostar. Hann vissi að ráðið hafði þegar tekið ákvörðun sína, hann vissi að engin rök, engin málflutningur, engin áfríun myndi breyta skoðun þeirra. Örlög hans voru innsigluð, en hann var ekki kominn til Konstansins að bjarga sér. Hann var kominn til að bera vitni, hann var kominn til að standa óhaggaður fyrir sannleika orðs Guðs og brátt myndi allur heimurinn hlýða á vitnisburð hans. Hurðin á klefa Hess brakaði upp. Flögtandi kyndiljósið varpaði skuggum meðfram rökum veggjunum og lýsti upp veikburða manneskju sem hafði eitt mánuðin saman í hlekkjum. Loftið var þungt af rotnunarlykt, sjálfur steinarnir rakir af eymd þeirra sem höfðu þjáðst þar á undan honum. Líkami hans sem eitt sem var sterkur var orðinn veikburða og þreyttur af veikindum, hungri og þunga ánægðarinnar. En andi hans var órofin. Verðirnir gáfu honum merki að standa á fætur. Tíminn var kominn. John Hess var leittur ganga fangilsinsins, fætur hans dregnir yfir kalt steingólfið. Fyrir utan iðaði borgin Konstans að lífi, kaupmenn versluðu, börn léku sér á götum úti, prestar gengu í fínum skikki sínum, ósnortnir af þjáningu mannsins sem þeir höfðu dæmt. Fáir tóku eftir hlekkjaðri manneskjunni sem var leitti gegnum bakhússundin, umkringd vopnuðum vörðum. Ráðsalurinn vofði framundan, fullur af valdamestu mönnum kirkjunar. Biskupar, kardinálar, prestar, þeir sátu í skarlast rauðum gullklæðum sínum, svipurinn harnaði af ákveðni. Keisarinn sjálfur var þar, sat við valdið. Einmitt maðurinn sem hafði svarið hús örugga ferð. En það var ekkert örugt hér. Hess var hreint fram, hann hneigði sig ekki, hann þrápaði ekki. Hann stóð einfaldlega og litaðist herbergið og virti fyrir sér andlit þeirra sem voru komnir til að verða vitni af örlögum hans. Þögn féll yfir herbergið, svo kom krafan. Aftur kallaðu, hafnaðu kenningum þínum, játaðu mistök þín, virtu vald kirkjunar. Hess lyfti höfðinu, rödd hans, þótt hún væri veik eftir margra mánaða þjáningar, hljómaði skýrt. Hvaða villu á ég að hafna? Ég veit ekki að ég sé sekur neinar. Biskuparnir trúðu ekki að andstöðu hans. Hér stóð hann, maður með engan her, ekkert hásætti, engan auð, fangi, maður sem þegar hafði verið dæmdur. En samt stóð hann eins og þeir væru fyrir rétti. Þeir þrýstu aftur á hann. Ef hann aðeins myndi draga tilbaka, yrði lífi hans hlýft. Hann gat gengið frjáls. Það var hægt að endurreisa hann inn í kirkjuna. Það eina sem hann þurfti að gera var að afneita orðunum sem hann hafði boðað. En hvernig gat hann það? Hvernig gat hann svikið sannleikan sem hann hafði barist fyrir? Hvernig gat hann afneitað orði Guðs, sjálfum grunni trúar sinnar? Að afneita væri að svíkja Krist sjálfan. Salurinn bólnaði út af röddum, ásökunum, hótunum, kröfum, en Hess var óhaggaður. Örlög hans höfðu þegar verið innsigluð. Hann var ekki kominn til Konstans til að bjarga sjálfum sér. Hann var kominn til að bera vitni. Loka úrskurðurinn var lesin upp. Dauði af eldi. Muldur breiddist út salinn. Sum andlit voru porhert, ósnortin að grind dómsins. En aðrir snýru sér undan, gátu ekki mætt augum mannsins sem þeir voru að senda til dauða. Biskuparnir héldu áfram með hendur sínar prestklæðin sem hann var enn í. Smátt og smátt afklæddu þeir hann klæðum hans, athöfn sem átti að sýna að hann væri ekki lengur hluti af kirkjunni. Svo kom síðasta háðið. Þeir settu háan pappírsmýjar á höfuð hans. Á það höfðu þeir málað djöfla og andlit þeirra full af ásökun. Að framanverðu feitletraði stafir, Ark Heretic, hlátur prestastéttarinnar bergmálaði salinn. Hess hrökk ekki við. Hann laut ekki höfði af skömm. Þessi stað lyfti hann augnaráðinu til himins og talaði rödd hans stöðu.
Með mikilli gleði mun ég bera þessa svívirðinga kórónu þín vegna, ó Jesús, sem fyrir mig bar þyrni kórónu. Skrúðgangan hófst. Götur Konstans voru fullar af fólki. Sumir eru ákafir í sjónarspilið. Aðrir horfa á í þögulli sorg. Hass gekk með reist. Fjötrar hans klirruðu við hvert skref. Staurinn vofði yfir framöndan þegar hann var undirbúinn. Klossinn staflaði hátt. Prestur steig fram í síðasta sinn. Játaðu og við munum hlífa þér. Hass hristi höfuðið. Ég kalla Guð til vitnis um að allt sem ég hef skrifað og predikað hefur verið með það fyrir augum að bjarga sálum frá synd og glötun. Og þess vegna mun ég með mikilli gleði staðfesta með blóði mínu þann sannleika sem ég hef ritað og predikað. Böðlarnir bundu hann við staurinn og vöfðu þykkum reipum grannan líkama hans. Kyndlinum var lyft, eldurinn brakaði til lífsins, logarnir sleiktu viðinn. Reykur lagðist upp í loftið og hitinn varð óbærilegur. En yfir eldinum heyrðist annað hljóð. Rödd hans hækkar í söng. Jesús, sonur Davís, miskunna þú mér. Aftur og aftur söng hann, rödd hans óhagganleg. Eldurinn jókst, reykurinn þyknaði og rödd hans hrakaði. Varir hans hreyðust enn og mynduðu bænar orðin, jafnvel þegar logarnir gleyptu hann. Svo loksins var þögn. Jörðin skalf ekki, himnarnir opnuðust ekki. Borgin Konstans hélt áfram eins og ekkert hefði í skorist. En eitthvað hafði gerst. Ráði taldi sig hafa eitt villutrúamanni, en í sannleika sagt höfðu þeir kveikt eld sem aldrei yrði slökktur. Jafnvel á síðustu stundu sínum hafði Hess talað sín, draum sem hafði komið til hans í klefa sínum. Hann hafði séð kapellu, einmitt þá þar sem hann eitt sinn hafði predikað, veggi hennar þaktir myndum af Kristi. En í draumnum komu menn og byrjuðu að þurka út þessar myndir og þurka þær burt eins og þær hefðu aldrei verið. Hess hafði horft sorgmæddur á, en svo gerðist eitthvað annað. Nýjar hendur birtust, margar hendur, og þær byrjuðu að mála myndirnar upp á nýtt, bjartari og skýrari en áður. Og rödd talaði til hans, þeir hefa viljað eyða því en það mun verða málað í öllum hjörtum af miklu betri predikurum en mér. Hess hafði skilið. Starfi hans myndi ekki ljúka með honum. Þótt orð hans verið þögul á því augnabliki myndu þau rísa aftur. Aðrir myndu taka upp málstaðin. Sannleikurinn yrði ekki þurrkaður út og sagan átti eftir að sanna að hann hafði rétt fyrir sér. 100 árum síðar átti ungur maður að nafni Martin Luther eftir að lesa verk Huss og heimurinn yrði aldrei samur. Glóðin við aftöku Huss hafði varla kólnað þegar fréttir bárust af nánasta vini hans og fræðimanni Jerome frá Prag. Fréttirnar voru eins og rýtingur í sál hans. Huss var horfinn, brenndur á báli, svikinn af mönnum sem sögðust þjóna Kristi. En Jerome hafði gefið loforð. Áður en Huss var farin til Konstans hafði Jerome sagt að ef þú lendir í einhverju hættu mun ég koma þér til aðstoðar. Nú var Huss fallinn og þó að það var of seint að bjarga honum, vildi Jerome ekki rjúfa loforð sitt. Án þess að hika hélt hann af stað til Konstans, vitandi vel hvaða hætta beið hans. Hann naut ekki vernda keisara. Hann hafði engar konunglegar tryggingar, enga aðalsmenn sem bárust fyrir hans hönd. Hann hafði aðeins einbeittni sína og óbilandi tryggð við sannleikan. En sannleikurinn, eins og hann átti eftir að koma stað, var hættulegur hlutur í Konstans. Leið og hann kom, sá hann borgina iða af fjandskap. Loftið var enn þykkt af fnyk af brennandi holdi. Minningin aftöku Huss var fersk í huga þeirra sem höfðu orðið vitni að henni. Óttinn greip hann. Hann áttaði sig á því að hann hafði gert mistök. Það var of seint að hjálpa Huss. Og núna var hann sjálfur veittur í gildru. Hann flúði borgina í vonum að sleppa óséður. En óvinir hans fylgdust með. Þeir eltu hann, tóku hann á veginum og drógu hann aftur til Konstans í hlekkjum. Jerome var hent í dimmt og kæfandi fangelsi. Hann fekk ekki þær stuttu blekkingar sanngjarna meðferð sem Huss hafði fengið. Það var ekkit frelsi í upphafi, engin opinber yfirheyrsla á götu borgarinnar. Þessi stað var honum samstundis varpað í þjáningar. Klefinn var verri en dauðin. Það var ekkit sólarljós, ekkit ferskt loft, aðeins að rakir veggir dyflissunar og nagandi nærvera hungurs og þorsta. Óhreinindi fyrri fanga lituðu enn gólfið. Dagar breyttust í vikur, vikur í mánuði.
Líka með hans og styrkur dofnaði. Hann var leittur fyrir ráðið, veikburða, hungraður, órakaður, augu hans hól af þjáningu. En þeir hefðu ekki komið með hann hingað til réttarhalda. Þeir hefðu komið með hann til að brjóta hann. Ráðið hafði séð hvað gerst hafði með Huss. Huss hafði neitað að afturkalla orð sín, staðið með hann til að brjóta hann. Ráðið hafði séð hvað gerst hafði með Huss. Huss hafði neitað að afturkalla orð sín, staðið trúfastur í trúsinni og

loksins á veikleika stundu dró Jerome tilbaka. Hann afneitaði kenningum Huss. Hann lýsti því yfir að hann væri undirgefin valdi kirkjunar. Hann bjargaði lífi sínu um tíma. En leið á þessi orð yfirgáfu varir hans var engan frið að finna. Þessi stað var hann haldin kvöl sem var dýpri en okkur líkamleg þjáning sem hann hafði mátt þola. Samviska hans brann heitari en nokkur logi sem eitt hafði Huss. Hann hafði svikið vin sinn, hann hafði svikið trú sína, hann hafði svikið Guð. Hann var enn fangi og fangarar hans litu nú á hann sem brotinn mann. En þar sem hann sat einn í klefa sínum hóf andi Guðs verk sitt. Dag eftir dag glímdi hann við skömm sína. Hvað hafði ég grætt? Nokkur ár í viðbót, frestun frá eldinum. En hvað var lífið ef það var keypt með hugleysi? Hvað var öryggi ef það þýtti að yfirgefa sannleikan? Þá rann upp fyrir honum skilningur. Hann hafði fengið einhvað sem Huss hafði ekki, annað tækifæri. Ráðið sem var fullvissað að þeir hefðu brotið hann, kallaði hann fram enn einu sinni. Þeir bjuggust við undirgefni. Þeir bjuggust við manni sem nú var í trúr málsta þeirra. Þessi stað fundu þeir mann endur fættan í hugrekki. Frammi fyrir ráðinu stóð Jerome, ekki sem fangi sem bað líf, heldur sem vitni sannleikan. Þið fordæmið Wycliffe og John Huss, lýsti hann yfir, ekki vegna þess að þeir hafa leiðrétt kenningar kirkjunar, heldur vegna þess að þeir brennimertu með ávirðingum hneykslismál prestastéttarinnar, pomp og prakt þeirra, stolt þeirra og alla löstur prelátana og prestana. Ráðið braust út í reiði. Þetta var ekki sá brotni maður sem þeir höfðu búist við. Jerome sneri sér að mannfjöldanum, rödd hans var stöðug. Af öllum þeim syndum sem ég hef drykt frá æsku, hvílir enginn svo þungt á huga mínum og veldur mér svo átakanlegri iðrun sem sú sem ég drýði á þessum örlegaríka stað þegar ég samþykkti ranglátan dóm yfir Wycliffe og hinum heilaga píslavotti John Huss, fyrirmynd minni og vini. Já, ég játa það að hjarta mínu og lýsi því yfir með hryllingi að ég nötraði svívirðilega þegar ég hef ótta við dauðan fordæmdi kenningar þeirra. Þess vegna bið ég almáttugan Guð að fyrirgefa mér syndi mínar og sérstaklega þessa svívirðilegustu af öllum. Ráði trúði ekki því sem þeir heyrðu. Hér var maður sem hafði verið bugaður, en samt hafði hann valið eldinn. Dómurinn kom fljótt, dauði. Þeir drógu hann af stjörnum, en Jerome gekk eins og hann væri á leið til sigurs, ekki aftöku. Hann brosti til mannfjöldans. Sannaðu fyrir mér út frá heilugum ritningum að ég sé í villu og ég mun taka við því. En engar rökfærslur komu, þessi stað bundu þeir hann við tré. Komdu djarlega fram, sagði hann við böðulinn, berið eldinn fyrir framan andlit mitt. Hefði ég verið hræddur, væri ég ekki hér. Eldurinn reisu, síðustu orð Jerome bergmálið gegna reikin, Herra almáttugi faðir, miskunna þú mér og fyrirgef mér syndir mínar, því að þú veist að ég hef ætíð elskað sannleika þinn. Logarnir tóku hann en sannleikurinn dó ekki. Í bæheimi breyttust fréttirnar að dauða Huss og Jerome út eins og eldur í sinu. Fólkið sem eitt sem var tilbúið að þola stjórn Rómar brann nú af reiði. Huss og Jerome höfðu verið þeirra eigin, trúfastir bóhemar, menn sem höfðu aðeins leitast við að predika sannleikan og afhjúpa spillingu. Dauði þeirra gleymdist ekki. Bæheimur reisu, fólkið knúið áfram á sorg og heift, neitaði að lúta yfirvaldi sem hafði myrt hetjur þeirra. Þeir höfnuðu stjórn Rómar og vopnuðu sig fyrir það sem koma skildi. Róm sendi heri sína, páfi lýsti yfir krossferðum gegn þeim og taldi að vald myndi bæla niður uppreisnina. En eitthvað kraftaverk gerðist. Aftur og aftur sigruðu hússítar, fáliðaðir, óþjálfaðir, án auðs að vopna páfahersins, volduga heri Rómar. Það var eins og himinin sjálfur hefði barist fyrir þeirra hönd. Stórþjóðir Evrópu heldu kröftun sinni í að eyðileggja hreyfinguna sem hófst með tveimur mönnum sem einfaldlega höfðu sagt sannleikan. En þeir gátu ekki unnið. Loksins breytti Róm taktík. Ef þeir gætu ekki lagt bæheim undir sem með stríði, myndu þeir gera það með svikum. Með brögðum og fölskum loforðum sundraði kirkjan fólkinu hægt og rólega. Þeir teldu einni fylkingu gegn annari, hvísluðu legum og buðu upp á málamilanir. Og á endanum voru það ekki sverð sem bundu enda á andspyrnuna, það var sundrung. En fræjunum hafði verið sáð. Huss og Jerome voru dálítið.

fánir en ekki málstaður þeirra. Öld síðar las þýskur munkur orð þeirra og eldurinn sem þeir höfðu kveikt logaði skærar en nokkru sinni fyrr. Eldurinn hafði eitt líkama þeirra en hann gat ekki snert sannleikan. Óvinir Höss og Jerome höfðu trúa því að dauði þeirra myndi leiða til þagnar, að raddi þeirra myndi dofna eins og reykur í vindi, en hið gagnstæða gerðist. Orð þeirra, trú, fórn, þetta varð að óslökkvandi eldi sem brann í hjörtum fólksins. Bæheimur var ekki samur eftir dauða þeirra. Landið sem eitt sinn hafði verið undir yfirráðum Rómar hrærðist nú af einhverju kröftugu, eitthvað óstöðvandi. Leifar voru eftir á víð og dreif en ekki sigraðar. Í þorpum og földum stöðum, í rólegum hornum bæheims, söfnuðust litlir hópar trúaðara saman. Þeir hittist á heimilum, í hlöðum, í skógum, hvar sem þeir gátu tilbyðið frjálslega. Þetta voru hinir saminuðu bræður, þeir sem neituðu að beygja sig fyrir Róm. Þeir sem báru kyndil sannleikans sem Höss og Jerome höfðu kveikt. Þeir höfðu engar glæsilegar dómkirkjur, engin pólitísk völd, enga heri. En þeir höfðu orð Guðs og það var nóg. Í mörg ár voru þeir eltir, ofsóttir og hraktir frá heimilin sínum. Róm sendi njósnara til að uppræta þá, prestar kölluðu þá villutrúamenn, reyndu að ná þeim aftur til undirgefni. En þeir vildu ekki gefast upp. Var þetta ekki háttur fólk Guðs í gegnum tíðina? Höfðu ekki frum kristni menn verið veiddir í katakombum Rómar? Hafði Elía ekki flúið út í eyðimörkina þegar Akab leitaði eftir lífi hans? Hafði Daníel ekki verið kastað fyrir ljónin fyrir að neita að gera málamiðlanir? Og nú fetuðu leifar bæheims í sömu fótspor. Trúað fólk sem lifði eftir orðum ritningarinnar framar fyrir að hlýða Guði en mönnum. En sagan stendur ekki í stað. Tíminn leið áfram og með honum kom nafn sem átt eftir að hrista heiminn rétt eins og Höss hafði gert, Marteinn Lúther. Öld eftir píslavátadauða Höss í klaustri í Þýskalandi glímdi ungur maður við sömu spurningar og hafði brunnið í hjarta Höss. Hann hafði líka reynt að finna frið í helgisíðum kirkjunar, hafði beitt sig undir þunga aflats og játninga, leitaði réttlætis með verkum og eins og Höss fann hann aðeins tómleikan. Dag eitt þegar hann leitaði ritningunum sló orðið hann eins og þrumu fleygur. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Ekki með afláti, ekki með hlýðni við páfa og ráð, heldur fyrir trú. Lúther sem vissi ekki hversu djúpt rætur sannleikans sem þau þegar verið gróðursettar gekk sömu leið að Höss hafði farið öld áður. En í þetta sinn tókst ekki að hemja hreyfinguna. Hugmyndir Höss og Wycliffe sem eitt sem voru fordæmdar sem villutrú breiddust nú út eins og eldur í sinu. Prentvélin var komin og með henni hæfileikinn til að deila sannleikanum á þann hátt sem aldrei hefði sést áður. Róm gat ekki lengur læst biblíuna inni. Þeir gátu ekki lengur þagga niður í röddunum sem hrópuði gegn spillingu þeirra. Lúther las verk Höss og það sem hann fann hrærði hann. Við höfum öll ráfað í villu, lýsti hann yfir. Við öll, þar á meðal páfinn sjálfur. Og ég hef verið að lesa verk John Höss og ég sé að hann var mikill og guðrækinn maður. Nafni sem þeir höfðu reynt að þurrka út úr sögunni, einmitt maðurinn sem þeir höfðu kallað villutrúamann, var nú lyft upp sem málsvara sannleikans. Höss hafði talað þann dag þegar sannleikurinn sem hann hafði kennt myndi rísa upp á ný og nú var það að gerast. Siðaskiptin voru hafin. Rómerska kirkjan, sem eitt sem var ósnertanleg, skalf nú. Þjóðir risu upp í andstöðu. Prinsar og konungar sneru sér frá valdi páfa. Orð Guðs sem nú var þýtt og prentað komst í hendur almennings. Múrar blekkingarinnar hrundu og sannleikurinn streymdi fram eins og fljót. En spurningin er eftir, hvað með daginn í dag? Höfum við á okkar tímum verið trú orði Guðs eða höfum við eins og á dögum Höss leitt mannlegum hefðum að koma í stað skýrra kenninga ritningarinnar? Leita við sannleikans hvað sem það kostar eins og Höss gerði eða viljum við auðvelduleiðina, leið málamiðlunar, leið huggunar? Eldurinn sem brann Höss og Jerome var ætlað að eyðileggja boðskap þeirra en í staðinn varð hann neisti sem kveikti mestur hreyfingu kirkjusögunar. Og nú er spurningin okkar. Munum við standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostar, eða munum við þegja og leifa villu að ráða ríkjum eins og svo margir gerði á sínu tíma? Valið er fyrir framan okkur
rétt eins og það var fyrir þeim. Siðaskiptin snerust aldrei einn mann, hún snerust meginreglu, meginreglu sem ekki hægt að brenna, ekki hægt að grafa og ekki hægt að þurrka út. Því þó að siðbót

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 72 Í mína minningu Þessi kafli byggður á Matteus 26 20-29, Markús 14, 17-25, Lúkas 22, 14-23 og Jóhannes 13, 18-30. Nóttina sem drottinn Jesú var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, brauð það og sagði, þetta minn líkami, sem fyrir yður. Gjöri þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði Þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjöri þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:23-26 Kristur stóð á vegmótum tvenns konar skipulags og hinna tveggja miklu hátíða þess. Hann, hið flekklausa Guðs lamb, var að búa sig undir að færa sjálfan sig að syndafórn og binda þannig enda á kerfi tákna og helgisiða sem í 4.000 ár hafði bent til dauða hans. Meðan hann neytti páskamáltíðar með lærisveinu sínum, efndi hann í hennar stað til þeirrar þjónustu sem verða skildi minnisvarði hinna miklu fórn hans. Þjóðhátíð gyðinga skildi lögð niður fyrir fullt og allt. Athöfnina, sem Kristur var að efna til, skildu fylgjeldur hans framkvæma í öllum löndum og allan aldur. Páskahátíðin var fyrirskipuð sem minningarhátíð frelsun Ísraels undan ánauð Egypta. Guð hafði mælt svo fyrir að ár eftir ár, þegar börn spyrðu merkingu þessara hátíðar, þá skildi sagan rifjuð upp. Með því átti að viðhalda minningunni þessa dásamlegu frelsun, ferskri í huga allra. Fyrirmælin máltíð drottins voru gefin til minningar þá miklu endurlaust sem yrði ávöxturinn af dauða Krists. Þessi fyrirmæli ber að halda í heiðri sem kemur öðru sinni í mætti og dýrð. Þessi máltíð það sem á að halda hinu mikla starfi hans fyrir okkur í fersku í huga okkar. Á tímum endurlausnarinnar frá Egyptalandi neyttu Ísraelsmenn páskamáltíðar standandi ferbúnir girtir lendar með stafi í hendi. Framkvæmd þessara fyrirmæla samsvaraði kringumstæðum þeirra því að það var verið að hrekja þá út úr Egyptalandi og þeir voru í þann mund að hefja hrakningasama og erfiða ferð yfir eyðimörkina. En á dögum Krists voru aðstæður breyttar. Nú var ekki verið að reka þá úr framandi landi heldur dvöldu þeir á ættjörð sinni. í samræmi við hvíldina sem fólkinu hafði verið gefin, meðtók það nú páskamáltíðana í hvíldarstellingu. Legubekkjum var komið fyrir kringum borðið og gestirnir lágu á þeim. Hvíldu á vinstri handlegg og höfðu hægri höndina lausa til að matast. Í þessari stöðu gat maður lagt höfuð á brjóst þess sem næstu satt fyrir ofan hann við borðið. Og með því að fæturnir voru á ytri brún bekkjarins var hægt fyrir þann sem var utan hringsins að lauga þá. Kristur er enn við borðið sem páskamáltíðin hefur verið framborin á. Ósýrðu brauðin sem etin voru páskana eru fyrir framan hann. Páskavínið er á borðinu, óspilt af gerjun, þessi tákn nota Kristur sína eigin flekklausu fórn. Ekkert mengað af gerjun, ímynd syndar og dauða, geti verið tákn hins lítalausa óflekkaða lambs. 1. Pétursbréf 1.19. Þá er þeir mötuðust, tók Jesú brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum og sagði: Takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði: Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans úthelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti, til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Júdas, svikarinn, var við kvöldmáltíðina. Hann þáði úr hendi Jesú táknin brotin líkama hans og úthelt blóð. Hann heyrði orðin: Gjöri þetta í mína minningu. Og meðan hann sat hjá Guðslambinu var svikarinn að ígrunda sínar eigin skuggalegu fyrirætlanir og afundin ól hann á hefndar þorsta. Við fótaþvottinn hafði Jesú gefið sannfærandi sönnun fyrir því að hann gerði sér grein fyrir lindiseinkun Júdasar og sagði: Þér eruð ekki allir hreinir. Jóhannes 13.11. Þessi orð sannfærðu lærisveininn falska að Kristur hefði lesið í huga hans hið leynda áform. Nú mælti Kristur enn skýrar: Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið. En ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt lyftir upp hæli sínum á móti mér. Lærisveinarnir grunuðu Júdas jafnvel ekki þá. En þeir sáu að Kristur virtist eiga í miklu sálarstríði. Dapurleika setti að þeim öllum, hugboðum mikla yfirvofandi ógæfu þó að þeir skildu ekki hvers eðlis hún væri. Meðan þeir neyttu matarins þögulir tók Jesú til máls: Sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. Þessi orð fylltu þá undrun og skelfingu. Þeir skildu ekki hvernig nokkur þeirra gæti svikið hinn guðdómlega læri meistara. Hvað gæti valdið því að þeir svikju hann? Og í hendur hverra? Í hvaða hjarta gætu slík vélráð leynst? Sannlega ekki neins af þeim 12 útvöldu sem notið höfðu þeirra forréttinda umfram alla aðra að hlýða á kenningar hans, sem notið höfðu hins dásamlega kærleika hans og hann hafði sýnt svo mikinn trúnað með því að taka þá í náið samfélag við sig. Þegar augu þeirra opnuðust fyrir þýðingu orða hans og þeir minntust þess hve sönn orð hans voru, urðu þeir gripnir efasemdum og ótta. Þeir tóku að kanna eigin hug, hvort nokkur hugsun gegn meistara þeirra leyndist þar. Í mikilli geðshræringu spurði hver af öðrum: Ekki er það ég. En Júdas þagði. Að síðustu spurði Jóhannes í mikilli angist: Herra, hver er það? Og Jesús svaraði: Sá sem dýfði hendi í fatið með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann er ritað, en veið þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Lærisveinarnir höfðu rannsakað hver annars svip þegar þeir spurðu, ekki er það ég herra. En nú þegar Júdas þagði, beindist augu allra að honum. Meðan hver spurningin rak aðra og undrun lýsti af hverri ásjónu, hafði Júdas ekki heyrt svar Jesú við spurningu Jóhannesar. En til þess að losna undan tortryggilegu augnaráði lærisveinanna, spurði hann nú eins og hinir höfðu gjört. Rabbi, ekki er það ég. Jesús svaraði alvarlega, þú sagðir það. Undrandi og ringlaður vegna uppljósturinnar á form síns reis Júdas snöggt á fætur til að yfirgefa salinn. Þá segir Jesús við hann, það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. Þegar hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Það var nótt í lífi svikarans, er hann sneri burt frá Kristi og gekk út í hinn ystu myrkur. Allt í þess er hann steig, þetta skref hafði Júdas ekki hrundið frá sér öllum möguleikum til iðrunar. En þegar hann fór frá drottni, og með lærisveinu sínum var endanlega ákvörðun tekin. Hann var kominn yfir markalínuna. Langlundargeð Jesú í samskiptum hans við þennan afvegaleita lærisvein hafði verið dásamlegt. Ekkert hafði verið látið ógert sem unnt var til að bjarga Júdasi. Eftir hann hafði tvisvar sinnum samið að svíkja drottin sinn gaf Jesú honum enn tækifæri til að iðrast. Með því að lesa hinn duldu áform í hjarta svikarans gaf Kristur honum hina síðustu sannfærandi sönnun fyrir guðdómi sínu. Þetta var hinu falska lærisveini síðasta kallið til iðrunar. Ekkert úrræði sem hið guðlega og mannlega hjarta Jesú átti völa á hafði verið sparað. Öldur náðarinnar sem brotnað höfðu á þermóðsku fullum hroka, sneru aftur í enn sterkari straumum hinn sigrandi kærleika. En þótt Júdas væri komið í opna skjöldu og sekt hans opinberuð, stappaði það aðeins í hans stálinu. Frá þessari heilögu máltíð hélt hann rakleitt út til að fullkomna svikin. Þegar Jesú lýsti yfir ógæfu Júdasar, var einnig í því fólkin miskunnsamur boðskapur til lærisveinanna. Með því gaf hann þeim loka vitnisburð Messíasardóm sinn. Ég segi yður þetta núna, áður en það verður, sagði hann, svo að þér trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Ef Jesú hefði ekkert sagt, eins og hann vissi ekki hvað hann átti í vændum, hefðu lærisveinarnir geta ímyndað sér að meistari þeirra hefði ekki til að bera guðlega framsýni. Að hann hefði verið tekin að óvörum og svikin í hendur morðóðum skrílnum. Ári áður hefði Jesús sagt lærisveinum að hann hefði útvalið þá 12 og einn þeirra væri djöfull. Nú myndu orðin sem hann sagði við Júdas og sýndu að honum var fullkunnugt svikráðin, styrkja trú hinna sönnu fylgjenda Krists í niðurlægingu hans. Og þegar Júdas hefði hlotið sín hræðilegu örlög, myndu þeir minnast þess þegar Jesú hefði lýst yfir ógæfu svikarans. Og tilgangu frelsarans var einnig annar. Í starfi sínu hafði hann ekki sneitt hjá þeim manni sem hann vissi að var svikari. Lærisveinarnir skildu ekki orð hans þegar hann var að þvo fætur þeirra. Þér eruð ekki allir hreinir, né heldur þegar hann sagði við borðið, sá sem etur brauð mitt, lyftir upp hæli sínum á móti mér. Jóhannes 13:11-18. En síðar þegar merking orða hans var auðskilin, höfðu þeir íhuganarefni. Þolinmæði og miskunn Guðs gagnvart hinum verstu afbrotamönnum. Þó Jesú hefði þekkt Júdas frá upphafi, laugaði hann fætur hans og svikarinn naut þeirra forréttinda að neyta kvöldmáltíðarinnar með Kristi. Hinn þolinmóði frelsari beitti öllum fortölum til þess að syndarinn veitti honum viðtöku, iðraðist og yrði hreinsaður af saurgun syndarinnar. Þetta er okkur fordæmi. Þegar við teljum að einhver sé vegviltur og í synd, eigum við ekki að forðast hann. Við eigum ekki með kæruleysi og afskiptaleysi að láta hann eftir varnarlausan gegn freistingum eða hreki hann út á áhrifasvæði Satans. Það er ekki aðferð Krists. Það var vegna ávirðinga og villu lærisveinanna að hann þvoði fætur þeirra og fyrir það voru allir nema einn þeirra leittir til að iðrast. Fordæmi Krists bannar manngreinar álit við borð drottins. Að sönnu útilökar opinber synd þann seka. Það kennir heilagur andi ótvírætt. Fyrsta Korintubréf 5.11. En fram yfir það má enginn fella dóm. Guð lætur ekki menn að ákveða hver skuli vera við slíka athöfn. Því að hver getur lesið hjörtun? Hver þekkir hismið frá hveitinu? Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum? Og hver sem etur brauðið eða drekkur bikarinn, drottins, óverðurlega, verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt líkamann, hann etur og drekkur sjálfum sér til dóms. Fyrsta Korintubréf 11.28-29. Þegar trúaðir koma saman til að halda kvöldmáltíð eru þar viðstattir ósýnilegi sendibóðar. Einhver Júdas kann að vera í hópnum. Sér svo eru erindrekar myrkra höfðingjans viðstattir því að þeir umleikja alla þá sem neita láta stjórnast af heilögu manda. Himneskir englar eru einnig þar. Þessir ósýnilegu gestir eru viðstattir allar slíkar athafnir. Í hópinn geta komið menn sem í hjarta sínu eru ekki þjónar sannleikans og heilagleikans en vilja samt taka þátt í athöfninni. Ekki skal banna þeim það. Vottar eru stattir þar sem einnig voru viðstattir þegar Jesú laugaði fætur lærisveinanna og Júdasar. Fleiri augu en mannleg voru þar sjónavottar. Kristur er þar fyrir heilagan anda til þess að staðfesta sína eigin athöfn. Hann er þar til að sannfæra og mýkja hjartað. Ekkert augnatillit, engin iðrunar hugsun fer fram hjá honum. Hann býður eftir hinum iðrandi, hinum sorgmæta. Allt er reiðubúið til að veita slíkum viðtöku. Hann sem þóði fætur Júdasar þráir að þvo blett syndarinnar af hverju hjarta. Engin skildi útiloka sig frá kvöldmáltíðinni vegna þess að einhverjir óverðir kunni að vera viðstattir. Sérhverjum lærisveini er ætlað að vera þar opinberlega og bera því þannig vitni að hann meðtaki Krists sem persónulegan frelsara sinn. Það er við slík tækifæri, við athafnir sem hann sjálfur hefur boðað til, sem Kristur hittir fylgjendur sína og eigur þeim þrótt með návist sinni. Óverðu hjörtu og hendur geta jafnvel útdeilt sakramentinu en Kristur er þar engu að síður til þess að annars börn sín. Allt sem koma með trú sína staðfasta í honum munu hljóta ríkulega blessun. Allir sem vanrækja þessa stundir guðdónlegra forréttinda munu bíða tjón. Þá má mér réttu segja, þér eruð ekki allir hreinir. Með því að neita að brauðinu og víninu, með lærisveinunum hét Kristur þeim að verða frelsari þeirra. Hann fór þeim í hendur hinn nýja sáttmála en allir sem meðtaka hann verða Guðs börn og samarvar Krists. Með þessum sáttmála öðluðust þeir alla þá blessun sem himinni gat veitt þeim þessa lífs og annars. Þessi sáttmála gjörði átti að fullgildast með blóði Krists og útdeiling sakramentisins átti að minna lærisveinana á hinna óendanlegu fórn sem færð var fyrir hvern einstakan þeirra sem hluta af hinni miklu heild fallins mannkyns. En kvöldmáltíða þjónustan átti ekki að vera sorgar athöfn. Það var ekki tilgangur hennar. Þegar lærisvinna drottin safna saman við borð hans, ekki ætlunin að þeim minnist ófullkomleika síns og harmi hann. Þeir eiga ekki að hafa hugann bundin við fyrri trúarreynslu hvort sem sú reynsla hefur verið uppbyggileg eða valdið hugarangri. Þeir eiga ekki að rifja upp misklíðarefni sín og meðbræðra sinna. Undirbúningsþjónustan hefur leitt allt slíkt til lykta. Sjálfsprófun, syndajátning, sættir, allt er þetta garð gengið. Nú koma þeir til fundar við Krist. Þeir eiga ekki að standa í skugga krossins heldur í frelsandi birtu hans. Þeir eiga að opna sálina fyrir björtum geislum réttætti sólarinnar. Með hjörtu þvegin í óviðjafnalegu blóði Krists og fullvissir nálað hans þó hann sjáist ekki eiga þeir að hlýða á orð hans. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Jóhannes 14:27 Drottinn vor segir Í sannfæringu syndina minnist þess að ég dó fyrir ykkur. Þegar þið eru þjakaðir og ofsóttir vegna mín og fagnaðir erindisins, minnist á kærleika míns sem svo mikill að ég gaf líf mitt ykkar vegna. Þegar skildur ykkar virðast þungar og erfiðar og byrðar ykkar óbærilegar, minnist þá að ykkar vegna leiði á krossinum og mat smán einskis. Þegar ykkur hýs hugur við þeim raunum sem á ykkur verða lagðar, minnist þess þá að frelsar ykkar lifir og biður fyrir ykkur. Kvöldmáltíða þjónustan bendi fram til síðari komu Krists. Til hennar var stofnað í því skyni að vonin heldist vakandi í hugum lærisveinanna. Hvenær sem þeir komu saman til að minnast dauða hans, minntust þeir þess að hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úthelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti, Til þess dags ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Í sorgum sínum fundu þeir huggun í voninni endurkomu drottins síns. Óumræðilega dýrmæt var þeim hugsunin, svo oft sem þeir etið þetta brauð og drekkið að bikarnum, boðuð þeir dauða drottins þanga til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:26 Þetta eru hlutir sem við eigum aldrei að gleyma. Kærleiki Jesu með knýjandi mætti sínum á að haldast ferskur í minni okkar. Kristur hefur stofnað til þessara þjónustu til þess að hún tali til skilnings okkar kærleika Guðs sem okkur hefur verið látin í té. Engin tengsl milli okkar og Guðs eru hugsanlega nema fyrir Krist. Kærleika og samband bróður við bróður verður að staðfesta og gefa eilíft gildi með kærleika Jesu. Og ekkert minna en dauði Krist gat gert kærleika hans virkan í okkar þágu. Það einungis fyrir dauða hans að við getum með fögnuði væn síðari komu hans. Fórn hans þungamiðja vonar okkar. Á það verðum við að festa trú okkar. Athafnir sem benda til auðmyggingar drottinsvors og þjáningu eru oft álitnar formsatriði. En þær voru fyrirskipað með ákveði markmið í huga. Skilningur okkar þarf á örfun að halda til að ná tökum á leyndardómi guðhræðslunar. Það eru forréttindi allra að skilja miklu betur en við gerum hina friðþægjandi þjáningar Krists. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig hefur mannssonurinn verið upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15 Við verðum að beina augum okkar að krossinum á Golgata og deyjandi frelsaranum á honum. Eilíf velferð okkar krefst þess að við sýnum trú okkar á Krist. Drottinn hefur sagt, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki líf í yður. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Jóhannes 6:53-55. Þetta gildi líkanlegt eðli okkar, dauða Krists, eigum við jafnvel þetta jarneska líf að þakka. Brauðið sem við etum er goldið með brotnum líkama hans. Vatnið sem við drekkum er keypt fyrir útfellt blóð hans. Engin maður hvorki helgur né syndugur etur sinn daglega málsverð án þess að nærast á líkama og blóði Krists. Krossin á Golgata er stimplaður á hvern hleif. Hann endur speglast í vatni sérhverra lindar. Allt þetta hefur Kristur kennt með vali þessara tákna hinna miklu fórnar sinnar. Ljósi sem skín af kvöldmáltíða þjónustunni í loftsalnum helgar daglega lífsnauðsynjar okkar. Matarborð heimilisins verður sem borð drottins og sjálfhver máltíð sakramenti. Og enn miklu fremur gilda orð Krist sem andlegt eðli okkar. Hann segir, sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Það með því að veita viðtöku því lífi sem útvelt var fyrir okkur á Golgata að við getum lifað helguðu lífi. Og þetta líf öðlumst við með því að taka á móti orði hans, með því að gjöra það sem hann hefur boðið, með því verðum við eitt með honum. Sá sem etur hold mitt, segir hann, og drekkur blóð mitt, er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Jóhannes 6:54, 56, 57. Þessi ritning á við hið heilaga sakramenti á sérstakan hátt. Meðan trúmaðurinn hugleiðir hinna miklu fór drottins vor samlaga sálin andlegu lífi Krists. Við öðlumst andlegan styrk við hverja kvöldmáltíð. Athöfni myndar lifandi hlekk sem tengir hinn trúaða Kristi og hún leið föðurnum. Á sérstakan hátt myndar hún tengsl milli innkomulausrar mannlegrar veru og guðs. Þegar við meðtökum brauðið og vínið, sem eru táknum brotin líkama Krists og útelt blóð hans, verðum við, í huganum, þáttakandur í kvöldmáltíðinni í loftsalnum. Við virðumst vera leið gegnum garðin sem helgaðu var af kvöl hans sem bar syndir heimsins. Við verðum vitni að baráttunni sem það kostaði að sætta okkur við Guð. Kristur er leiddur fram krossfestur meðal okkar. Með því að líta upp til hins krossfesta frelsara skiljum við betur stærð og merkingu fórnarinnar sem hátign himinsins færði. Endur lausnar áformið verður dýrlegt fyrir augum okkar. Lofgjör til Guðs og lambsins verður okkur efst í huga og munni því að hroki og sjálfstýrkun getur ekki þrifist hjá þeim sem geymir í fersku minni atburðina á Golgata. Sá sem sér óviðjafnanlegan kærleika frelsarans mun göfgast í hugsun. Hjarta mun hreinsast og lindis einhvern umbreytast. Hann mun ganga út til þess að verða ljós í heiminum, til þess að endur varpa í nokkru mæli þessum leyndardómsfulla kærleika. Því meir sem hugurinn dvelur við kross Krists, þeim mun ákafar munum við taka undir orð postulans þegar hann sagði, en það sé fjarri mér að hrjósa mér af öðru en krossi drottins, vors Jesu Krists. Sakir hans er ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Galatabréfi 6:14.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum nú að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Að biðja og gefa. Jesús var ævinlega á höttunum eftir nýjum sögum sem höfðu mikinn boðskap að færa og ótrúlega oft fann hann þær í æviferli fólks sem daglega varð á vegi hans. Eitt sinn er hann var í musterinu, sá hann tvo menn á bæn, farísea og tollheimtumann. Farísein stóð þar sem allir gátu séð hann og heyrt, en hinn þar sem minnst fór fyrir honum. Hárri raustu skýrði farisegin Guði frá sér. Hann hrópaði: Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn, ræningjar, ranglætismenn, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn barði sér á brjóst, niður lútur af auðmýkt og lágróma og sagði í sinni lítilátu bæn: Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þegar Jesús sagði lærisveinu sínu þessa sögu skömmu síðar, bætti hann við: Ég segi yður, þessi maður, tollheimtu maðurinn, fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Þar sem var aðeins að reyna að auglýsa sín eigin góðverk, og þannig bænir eru ekki Guði að skapi. En þegar einhver hvíslar: Guð, vertu mér syndugum líksamur, heyris hvert orð á himnum. Viljur þið einhvern tíma fá samband við Guð, segðu honum þá ekki hversu góður þú sért eða hversu mörg góðverk þú hafir unnið. Segðu honum einungis hversu mjög þú þarfnist hjálpar hans. Öðru sinni þegar Jesús var í musterinu sá hann hrífandi atburð sem síðan hefur orðið miljónum manna til blessunar. Hann sat nálægt fjárhirslunni og virti fyrir sér fólki sem var að færa peningafórnir. Margt auðugt fólk fór hjá og gaf stórar upphæðir. Þá kom fátæk ekkja, hægum skrefum að kistunni og lét í hana smá peninga sem ekki voru mikils virði. Sjáuð þið, sagði Jesús við lærisveina sína sem ekki voru langt undan. Sjáuð þið þessa fátæku ekkju. Hún hefur gefið meira en allir hinir, því að þeir hafa gefið að næktum en hún af skorti sínum. Alla þá björg er hún átti. Ekkjan vissi ekki að Jesús fylgdist með henni, en hann greindi af svip hennar og bænum af vörum hennar að gjöfin kom frá hjartanu og var aleiga hennar. Helst vildi ég trú að hún hafði fengið endurgjald hennar sama dag. Englar hafði verið sendið til þess að bæta úr neyð hennar. En hvað sem fyrir hana kom, þá veit ég að Jesús sagði: Hún lagði meira en allir hinir. Og þá var það ekki einungis satt þennan dag, heldur ávallt síðan. Á venjulegan mælikvarða var gjöf hennar ekki mikils virði, síst borið saman við alla gull og silfurpeningana frá efnaðafólkinu sem hirðuleysislega slengdi peningum í baukinn á undan henni. Og séu þeir peningar taldir saman sem gefnir eru Guði, gæti gjöf þessara fátæku ekkju lent ofarlega á listanum. Þegar ekkjan fær að sjá niðurstöðuna er ég viss um að hún hrópar: Þetta er ekki rétt, ég gaf ekki svona mikið. En Jesús mun segja við hana: Víst gerði þú það, og þetta var gefið vegna gjafar þinnar. Um langan, langan tíma hefur sagan um fórn ekki þessarar verið sögð aftur og aftur. Hún hefur flogið um öll lönd og kveði við á öllum öldum. Oftar en töluverður á komið hefur hún snortið hjörtu, lokiðu pingum og komið fólki til að leggja sig allt fram fyrir drottinn. Vitanlega skipti upp að fórnarina minnstu máli hjá hinu, hugarfarinu sem ekkjan færði hana með. Hún hlýtur hafi gefið Guði hjarta sitt áður en hún færði honum skildingana. Þeir voru einungis til marks um að aðlega hennar var hans. Þannig ber okkur að færa Guði fórnir frá hjartanu og það með. Þannig og því aðeins getur fórnin orðið til þess að hjálpa til við að útbreiða kærleiksríki hans.

Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Ágirnd snýst til höfðingskapar. Jesús lét ekki við það sitja að lækna sjúka, hreinsa líkþráa, beita bækluðum heilsu, opna augu blindra, gefa dauðum heyrn, seðja hungraða, bjarga menn frá drukknum og reisa menn frá dauðum. Heldur auðnaðist honum á einhvern hátt að setja mark sitt á hugarfar fólks og hjartalag. Fá það til þess að hugsa og breyta eins og nýtt og betra fólk. Sannarlega var hann fremstur allra lækna. Dag einn, þegar hann var að koma frá Jeríkó í fylgd með miklu mannfjölda, koma arnfráar sjónir hans auga á lágvaxinn mann sem hljóp á undan hópnum. Þetta var Sakkeus, yfir tollheimtu maður hérasins, stór auðugur maður. Sakkeus hljóp þar til hann kom að mórberatrí einu. Hann skeytti þá engu virðuleika sinn, en klifraði upp í tréð eins og drengur og hreiðraði sig í greinum þess. Það gladdi Jesú að slíkur maður skildi reyna svo áhugasamur að hann legði svo mikið á sig til að líta hann augum þegar hann færi hjá. Hópurinn þokaðist hægt áfram og sumir ruddust fast til að komast nær Jesú en aðrir ákölluðu hann hástöfum með hjálp. Jesús nam staðar við mórberatréð og leit upp til Sakkeusar. Tollheimtumaðurinn gladdist mjög við þetta. Hér var kennimaðurinn mikið frá Galíleu, beint fyrir neðan hann og leit upp til hans, já brosti til hans. Á þessari stundu tók eitthvað að gerast innra með honum. Hann var að vísu sannfærður að Jesús gæti engan áhuga haft á sér, ekki á tollheimtumanni. Allir hötuðu tollheimtumenn. En Jesús hafði áhuga á honum, meira en lítinn. Þá mælti Jesús til mikillar undruna fyrir Sakkeus og alla aðra sem áheyrðu. Sakkeus, flýt þér ofan, því í dag ber mér að dvelja í húsi þínu. Mínu húsi, spurði Sakkeus og var undrunin uppmáluð en gat ekki lengt brosi. Mínu húsi! Samstundis vatt hann sér niður úr trénu og til Jesú. Gerðu svo vel þú ert velkominn, sagði hann og fullur stolts leiti hann Jesú heim til sín. Fólkið umhverfis vissi ekki hvaðan á það stóð veðrið. Það tók að finna að því er Jesús yfirgefið það til þess að fara með öðru eins úrraki og tollheimtumanni. En Jesús breytti að vel yfirveguðu ráði. Hann greindi gerðla allt þið góða sem með þessum manni duldist og þurfti einungis að mæta kærleika til þess að fá útrás. Það var skrautlegt húsið sem þeir fóru til, eitt hið besta í úthverfum Jeríkó. Vafalaust hefur þar verið fögur útsýn yfir Jórdandalinn. Sakkeus bauð þjónum sínum að koma með svaladrykk og besta matinn í búrinu handa gestinum. Svo sæll var hann yfir að meistari mikli hafði vilja koma heim til hans. Ég vildi ég vissi hvað Jesús hefur sagt fyrir Sakkeus meðan þeir sátu saman þessa dagstund. En það er á einskismanns vitorði. Þar eitt vitum við að fyrir kvöldið var Sakkeus orðið nýr og betri maður. Hann sagði, sjá herra, helming eigna minna gef ég fátækum. Af ég haft nokkuð af nokkurum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús var ómræðilega glaður við og mælti. Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Því næst mælti hann þessi orð sem ætið síðan hafa fært ótöldum miljónum manna ómælda blessun. Því að mannssonurinn er orð sem ætið síðan hafa fært ótöldum miljónum manna ómælda blessun. Því að mannssonurinn er kominn til að leita þínu tíma

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Matteusar guðspjall, 13. kafli. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni.

Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sunt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sunt fjall í grýtta jörð þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kefðu það. En sumt fjall í góða jörð og bar ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt sextugfaldan og sumt þrítugfaldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu, hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjáðu ekki og heyrandi heyraðu ekki, né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáuð það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisagan um sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði um leið og hann heyrir það, en hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrenging verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna, merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðæfana kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundraðfalt, sextugfalt eða þrítugfalt. Aðra dæmisögu, sagði Jesús þeim. Líkt er um himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akur sinn. En er menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akurðinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu við hann, viltu að við förum og reytum það? Hann sagði, nei, með því að tína illgresið gætu þið slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vaksa saman fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð, mun ég segja við kornskurðarmenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki mustardskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst er það allra sákorna, en nær það vex er það öllum jurtum meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki súrdegi, er kona tók og fól í þrem mælum mjöls, uns það sýrðist allt.
Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja: Ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jesús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu: Skýrðu fyrir okkur dæmisöguna um illgresið á akrinum. Hann mælti: Sá er sáir góðasæðinu er mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góðasæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullinn. Kornskurðurinn er endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla er illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa Guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. En sagði Jesús: Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum, og er hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og safnar allskyns fiski. Þegar það er fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jesús sagði við þá: Þannig er sérhver fræðimaður sem orðin er lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu: Hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við þá: Hvergi er spámaður minna metinn en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Allir, bæði karlar og konur, yngri sem eldri, hafa fyrir að síðar hugleitt dauðan. Eflaust vilja flesti vita hvað þetta fyrirbæri, sem kallast dauði, sé í raun og veru. Já, hvað dauði? Hvað gerist þegar fólk deyr? Það eru til svo margar hugmyndir og útskýringar og fullyrðingar varðandi dauðan að flestir skilja hvorki upp né niður í þessu fyrirbæri. Margir óttast dauðan. Ef til einmitt vegna óvissunar sem virðist hvíla yfir framhaldinu eftir dauðan, ef hægt að tala framhald. Fyrir mörgum, eins og til dæmis hindúum, líf og dauði sem endalaust hringrás fæðinga og endurfæðinga sem fólk þarf að upplifa í mismunandi tilveruformi vegna misgjörða í hverju tilverustíginu af öðru. Aðrir telja að ekkert líf sé eftir dauðan. Fyrir slíkum lífið aðeins neysti sem blossar upp skamma lífstíð og svo tekur einfaldlega við svartnætti eilíðarinnar. En aðrir telja að dauði sé eins og að opna dyr og ganga í gegnum þær inn í betra tilverustíg þar sem allt gott og aðlaðandi. Og svo eru enn aðrir sem telja að í dauðanu fari sumir í kvalasta og aðrir í sælusta sem þeir kalla Guðs ríki. Ekki geta alla þessar hugmyndir dauðan verið réttar. Þær eru of mótsagnakenda til þess. Svo nú úr vöndu að ráða, nema að einhver staða sé að finna áræðilega fræðslu sem við getum treyst. Allir sem játa trú á Jesu Krist geta glaðst yfir því að drottinn hefur mikið að segja okkur dauðan, ástand manna í dauðanum og hvað tæki svo við eftir dauðan. Hefur þú áhuga á að fræðast þetta efni nánar? Þá skulum við fletta upp í orði Guðs Biblíunni og sjá hvað drottinn hefur að segja okkur. Drottinn varaði fyrstu foreldra mannkynsins við hættulegum óvini sem hafði aðgang að þeim á aðeins einum stað í aldingarðinum Eden forðum. Það var við skilningstré góðs og íls. Við skulum lesa í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula frá 15. versi. Þar segir svo. Þá tók drottinn Guð mannin og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði að öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild. En af skilnustrénu góðs og ills mátt þú ekki eta. Því að jafn skjótt og þú etur að því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta lýgin fjallaði líf og dauða. Satan laug að Evu. Við lesum frásögnina í fyrstu Mósebóku 3. kafla í fyrstu 5 versunum. Þar segir þannig, höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurina sem drottinn hefði gjört. Og hann mælti við konuna ef það satt að Guð hafi sagt þér megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum. Þá sagði kona við höggorminn af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta. En af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann ella munið þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafn skjótt sig etið af honum, munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og íls. Það engin furða að drottinn Jesús Kristur hafi sagt löngu síða við áherindu sína að Satan væri lygari frá upphafi. En það getum við séð af orðum hans við leiðtoga gyðinga forðum í Jóhannesar guðspjalli 8. kafla. Ég les hérna vers 44. Þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lygari og lýginnar faðir. Margir telja að þótt líkaminn deyji þá lifi sálin áfram sem frjáls og sjálfstæð persóna. Skildi þetta standast prófraun biblíunar? Við finnum svarið í orðu Guðs eins og venjulega. En ert þú reiðubúinn til að meðtaka sannleikan líf og dauða eins og hann að finna í orðu Guðs? Við skulum fletta upp á nokkurum ritningatextum. Er ekki eðlilegt að ætla að sjálfu skaparinn getu upplýst okkur þennan leyndardóm? Hann sem skapaði okkur og gaf okkur lífið. Við lesum í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula, 7. versið. Þar segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Það þarf tvennt til þess að við getum lifað, þar að segja líkama og einnig andar drátt Guðs. Þegar þetta kortfækja til staðar, er lifandi manneskja orðina staðreynd. Og lifandi manneskja er lifandi sál. Guð lýsir þessu mjög skilmerkilega til dæmis í Predikaranum í 12. kapitulu og 7. versi. En þar segir orð rétt. Og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andin til Guð sem gaf hann. En hvað gaf Guð í upphafi til þess að gera okkur að lifandi sálum? Jú, hann gaf okkur andardrátti. Þegar við deyjum, hverfur andardrátturinn aftur til Guðs og sálin þar að segja manneskjan hættir að vera til eða þar til Guð endur skapar manneskjuna á hinu mikla upprisu morgni lífsins þegar Kristur kemur aftur. En hvað er dauði? Hvernig ástand er dauði? Það er von að við spyrjum. Við viljum vita sannleikan og við megum til með að vita hér rétta í svo mikilvægu máli. Dauðin er í rauninni engin tilvera. Í dauðanu hverfur manneskjan aftur til sama ástands og fyrir sköpun hennar. Það er að segja að dauðin er algjört meðvindundaleysi. Förum nú yfir í Jobs bók í 27. kafla og lesum 3. versið. Meðan lífsönd er í mér og andi Guðs í nösu mínu. Segir Job, hér er andi Guðs, sagði vera sama og lífsönd hans, eða andadráttur Guðs. Í Salmonum, kafla 146 í versi 3 og 4, segir, treystið eigi tignarmennum, mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líður burt. Þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Í dauðanum hverfur allt til síns uppruna, þar að segja andinn eða andadrátturinn fer til Guðs, en holdið verður aftur að moldu. Ef við förum yfir í spádómsbók Ezekiels í 18. kaflan og lesum þar 4. versi, komist við að raunum vissa yfirlýsingu sem Guð gefur varðandi sálinnar. Það segir, sjá mínar eru sálinnar allar, sál föðurins, en svo sál sonarins. Mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Já, syndu sál mun deyja og allir eru syndarar. Biblía kalla manneskjur sálir og þegar manneskjan deyr, þá deyr sálin. Eða hvað segir í Salmum 115 og 17. versi? Eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá sem hnýin er í dauða þögn. Dánir get ekki lofa Guð. Af hverju? Af því að dánir eru ekki lifandi á neinn hátt. Dauðin er algjör andstæða við lífið. Dauðin er ekkert líf, hvorki í einni mynd eða annari. Í Salmum kafla 6 segir í versum 5 og 6 Snúð þú aftur, drottin, frelsa sálu mína, hjálpa mér sakir elsku þinnar. Því að engin minnist þín í dánar heimum, hver skildi lofa þig hjá helju? Ef til vill eru hlustendur orðnir undrandi á þessum yfirlýsingum, en þetta er allt að finna í orði Guðs biblíunni og miklu meira þetta efni, dauðan og ástand hinna dánu. En við skulum ekki örvænta, því að Biblían hefur frá miklu meira að segja hvað svo tekur við. Ég byð ykkur að hafa biðlund þar til það allt komið hér fram. Í dauðanum minnist engin guðs, enda eru dánir meðvindundalausir þar til að upprisunni kemur. Sjáu þið til? Og munum við síðar hér í prófsteinum, þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteinar, skoða yfirlýsingabiblíunar það sem gerist þegar Kristus snýr aftur til jarðar. En hér kemur afdráttalaus yfirlýsing sjálfs drottins ástand hinna dánu. Við lesum nú í predikaranum. Í 9. kapitula, vers 5 og 6. Því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Svo mörg voru þau orð. En við förum í 10. versið í sama kafla, það að segja predikarinn 9. kafli. Það segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínu. Gjör þú það? Því að í dánarheimu þanga sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Dánir vita ekkert af sér og með þeir eru dánir. Svo hugmynd að sál döðulegrar manneskju sé ódöðleg er mjög óbiblíuleg og algjörlega í andstöðu við fjölmargar yfirlýsingar drottins Guðs. Sjáu til dæmis hvað orð Guðs segir okkur drottin hérna í tímatöðsabréfinu, það að segja fyrra tímatöðsabréfi, í 7. kapitula og 16. versi. Hann einn hefur ódöðleika. Hann býr í ljósi sem enginn fær til, komist. Hann sem enginn maður leit, né litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Hér er fullirt umbúðalaust að enginn sé ódauðlegur nema drottinn Guð. Hvernig getur þá nokkuð maður fullirt að sál hans sé ódauðleg? Pétur postuli tekur líka af skari með þetta varðandi Davíð konung þar sem Pétur minnist á hann í ræðu sinni á hvítasunnudaginn forðum. Við lesum umsögn hans í postulasögunni öðru kafla í 30. og 4. versi. Hann segir ekki steig Davíð upp til himna en hann segir drottinn sagði við minn drottinn set þig mér til hægri handar. Hér er fullirt af þjóni Guðs að Davíð sé enn í gröfsinni og þá voru liðinum 1000 ár frá dauða hans. En að Jesús Kristus sé uppstigin til föðurins á himni, enda er hann ódauðlegur. Davíð hins vegar býður enn í gröfinni til upprisu dagsins, þegar drottinn mun reisa hann upp ásamt öllum öðrum sem hafa þá meðtekið hjálpræði hans. En nú vill einhver endilega minna mig á orð Jesu við annar ræningin á krossinu þegar hann lofaði honum að þennan sama dag yrði hann í paradís með honum. Við skulum skoða fyrst aðra yfirlýsingu Krist sem að gaf 3 dögum síðar, snemma þann dag sem að sjálfur reis upp frá dauðum. Við finnum þetta í Jóhannesi í 20. kapitula, vers 16 og 17. Jesús segir við hana, María, hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni, Rabbúni þýðir meistari. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stíin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Hér á 3. degi eftir krossdauða sinn, segist Kristur enn ekki vera komið til föður síns. Og vissulega er Guð faðir í hinni himnesku paradís. 3 dögum eftir lofvörðu sem að gaf ræninganum að hann yrði hjá sér í paradís, er Kristur enn ekki komið þanga. Og þó segir textin að Kristur hafi lofað honum að hann yrði þann dag, þar að sé á föstudeginum, fyrir 3 dögum, í paradís. Hver er skýringin á þessari mótsögn? Hún er ofur einföld. Við skulum skoða orðalag textans. Förum yfir í Lúkasa guðspjall í 23. kapitula og lesum þar vers 42 og 43. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt, þetta sagði ræningin. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Svo segir í hinni íslensku biblíu þýðingu. Á þriðja degi eftir krossdauða sinna Golgata hafði Jesús enn ekki stigið upp til föðurins á himnum samkvæmt hans eigin yfirlýsingu á sunnudagsmorgni, það að segja á upprisu daginn. María hafði komið að gröf hans til að búa betru líkið eftir hvíldadaginn og það var þá að Jesús ávarpaði hana nýlega upprisin frá dauðum. Í Jóhannesar guðspjalli í 20. kapitula í 16. vessi og því 17. er sagt frá þessu. Það segir, Jesús segir við hana, María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku Rabbuni. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stíin upp til föður míns. En farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar til guðs míns og guðs yðar. Þessi orð hans útskýra enn betur hvað Jesús átti við þegar hann svaraði ræningjanum við hlið sér á föstudeginum. Við skulum skoða það nú nánar. Hann lofaði því að maðurinn, þar að segja ræningin á krossinu, fengi að vera hjá sér í paradís. En það eru hins vegar orðin í dag, ég legg áherslu á þessu orð, í dag, sem virðast leiða til þeirrar niðurstöðu að hann hafi á föstudeginu verið komin til paradísar, þar að segja bæði Kristur og ræningin. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því að við að kommusetningar komu ekki fyrr en með prentlistinni. Það er að segja að biblíu útgáfur, þær voru afritaðar í gegnum aldirnar, eitt eintak eftir öðru og allt var skrifað með hendi. En þegar prentlistin kom fyrir hvað einu fjórum, fimm öldum, að það var þá sem farið var að nota merkja setningar eða komur og punta og svo framvegis og þá í ljósi þess sem fólk trúði þá að í dauðanum færi fólk einfallega strax í Guðs ríki að þá settu þau komuna á ranga stað þegar að Biblía var prentuð svo að í stað þess að segja sannlega segi þér komma í dag skaltu vera með mér í paradís þá hefði þetta átt að hljóma svona. Sannlega segi þér í dag, koma, þú skalt vera með mér í paradís. Og það kemur heim og saman við málvenju á dögum Jesu Krists, þar að segja fyrir 2000 árum á biblíutímum. Þegar að menn lögðu áherslu á eitthvað, þá sögðu þeir gjarnan, svo sannlega segi þér í dag. Eða eins og við segjum nú tímum, að eins og ég stend hér hjá þér þá er þetta dagsatt þannig notaði Jesús Kristur þetta orð eða orðatiltekt í dag til áherslu á því lofvörði að hann þar að segja ræningin myndi vera með honum í paradís nú annars varði Jesús mjög tíðrætt dauðan sem svepp og að dánir sofi þar til Kristur kemur aftur til að sækja þá. Það er að segja, þegar Kristur kemur aftur og kallar dána aftur til lífsins. Og það er vegna þess að þeir eru í meðvitundarlausu ástandi í dag, að það kallar þá sem sofi þeir, eða lýsi því að þeir sofi. Við skoðum þetta betur í Jóhannesar guðspjalli í 11. kapitula og þar er sagt frá því þegar Lasarus vinur Jesu dó. Við lesum frá 11. vessi. Þetta mælti hann og sagði síða við þá, Lasarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn, hér enda tilvinninni. Með öðrum orðum, Jesús talaði svefnin sem dauða. Enda dauðin svo sannarlega dauða svefn. Í dauðanu hvílir fólk sem væri það í draumlausu svefni. Hinni látnu áhyggjulausir og hvílast þar til að lífgjafinn mikli Jesús Kristur kemur hann sem hefur sigrað dauðan. Þá mun hann kalla allt sitt fólk aftur til lífsins, allt á sama tíma eða alla á sama tíma. Sá dagur ennþá framundan. Og nú ég viss að spurningar brenna á vörum margra. Þar að segja þeirra sem á mig hlýða, til dæmis þessi spurning, hverjir eru það þá sem við höfum talað við á miðilsfundum? Nú skulum við láta orð Guðs að svara slíkum spurningum. Við fikrum okkur áfram í rannsókn okkar á orði Guðs og því sem sjálfur Guð hefur að segja okkur þetta. Næst skoðum við 3. Mósebók í 19. kapitula og 30. og 1. versi. Það segir, leitið eigi til særingar anda, né spásagnar anda. Farið eigi til frétta við þá, svo að þið sörgist ekki af þeim. Ég er drottinn Guð yðar. Af hverju Guð að vara okkur við svo að við sörgumst ekki á miðilsfundum? Eitthvað óhreint við það? Og af hverju ættu við ekki að leita frétta af framleiðinu? Erum við ekki þegar búin að sjá það berlega í Biblíunni að dánir vita ekki neitt, þar að segja, á meðan þeir eru í þessu ástandi dauðans, í dauðans svefni? Í 5. Mósebók í 18. kapitula að finna mjög alvarlega boðskap. Og áður ég les það sem ég ætla nú að lesa vil ég bara leggja áherslu á að Guð elskar þig þó að þú hafi farið á miðilsfundi og þó að þú hafir leita frétta framliðinum og fiktaði á einn eða annan hátt í þessu efni, þá elskar Guð þig en hann vill ekki að þú haldir áfram að gera það hluti sem hann vill ekki að þú gerir. Og við komast að raunum hvað það er. Við lesum núna þarna í 5. Mósebók, 18. kapitula og ég byrja á 9. versi. Það segir, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svífriðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta af framlinu. Því að hver sáu slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Og fyrir slíka svífirðinga reku drottin Guð þinn þá burt undan þér. Ég að lesa orð rétt hér upp á Biblíunni og held áfram. Þú skalt vera grandvarga hvar drottni Guði þínum því að þessa þjóðir þú reku nú burt. Hlýða á spásagnamenn og galdramenn en þér hefur drottin Guð þinn eigi leift slíkt hér enda tilvinnum. Þegar Guð varar við miðilsfundum sem einhverju hættulegu, sem okkur til tjóns, hví ættu við þá að sörga okkur á slíku? Það skyldi þó ekki vera að þeir sem heyrast og birtast að því virðist að handan á miðilsfundum séu einhverju allt aðrir en þeir látast vera. Að þeir séu svo hættulegir að við myndum ekki vilja koma nærri þeim ef við aðeins vissu hverjir eru þar á ferðinni. En aftur, vegna þess að ég vil ekki að þið hafi bara mín orð, þá látum við Guðum að upplýsa okkur. Og næst skulum við líta á orð Páls postula í öðru Korintubréfi 11. kafla og lesa þar 13. og 14. vers. Hann segir, því að slíkir menn eru fals postular, svikulir verkamenn, taka á sig mynd postula Krists. og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Satan og ára hans taka á sig mynd hinna látnu, samkvæmt þessum orðum Biblíunar, og koma svo fram sem væru þeir hinni látnu á ferðinni. Blekkingin er yfirþyrmandi. En hér koma svo yfirlýsingar drottins sem framhaldið eftir dauðan. Já, löngu eftir að við höfum lagt ástvinni okkar til hinstu hvíldar. Sjáu hvað á eftir að gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur í dýrð sinni til að sækja trúfast fólk sitt. Við lesum orð Páls postula því hann fjallaði mikið þessi efni og lesum í fyrra bréfi hans til Korintumanna í 15. kafla og ég les vers 51-54. Hann segir, sjá ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum við gjalla og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileganum og hið dauðlega ódauðleganum, þá mun rætast orð það sem ritað er dauðin er uppsveldur í sigur. Hér enda tilvitnunni. Guð mun gefa okkur ódauðleika við komu Jesu Krists í annarsinn til jarðar. Sá atburðu getur ekki verið langt framundan ef dæma má af þeim spádómum sem Guð gefur okkur í orði sínu sem eru umþabil að rætast. Lærisveina Jesu Krists áttu jafnvel von á því að Kristu kæmi aftur fljótlega eftir að hann steig upp til himins fyrir nær 2000 árum. Þess vegna höfðu þeir áhyggjur af hinu dánu og hvað yrðu þá þess að Kristu var enn ekki komin aftur. Þessu er Páll að svara þegar hann segir eftirfarandi í bréfi sínu, þar að segja fyrra bréfi sínu til Þessalóníku manna í 4. kafla. Og þar lesum við frá 13. vessi. Ekki vilja vera bræðu láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa á von. Því að ef við trúum því að Jesus sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ástand honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum, segir hann, verða ásamt þeim hrifni burtu skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma og hann líkur þessum orðum með því að segja uppörfið því hver annan með þessum orðum. Þetta á að vera huggunar og uppörfunar og boðskapur. Dánir ástvinir okkar sofa núna en munum vakna aftur upp til lífsins þegar Jesús Kristur kemur aftur til að sækja okkur. Þetta kemur heim og saman við trúarjátningu íslensku þjóðkirkjunar. En þar segir að Kristur hafi stigið upp til föðurins og komið þaðan aftur til að dæma lifendur og dauða. En fremur segir þar meðal annars, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins, það er dauðra og eilíft líð. Í öllu þessu er það íhugunavert af hverju Kristur hafi ástæðu til þess að koma aftur til að sækja sitt fólk sem er dáið ef það í dauðanum fór strax í Guðs ríki. Já, það er víða pottur brotin í kristni fræðslu nútímas. Við höfum alist upp við allski skoðanir og trúar kenningar sem fá enga við staðist þegar þær eru bornar undir dóm Biblíunar. Við skulum hafa í huga orð Jesu þegar hann sagði og nú lesum við í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40. Hann segir, þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig, en þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Er það ekki sorglegt að gera sig grein fyrir því að margir halda fast í skoðanir sem að enga veginn komi heim og saman við ritningarnar og vilja ekki taka leiðréttingu þeim sem þrótti vill gefa þeim í orði sínu þessi efni. Við hljótum að vilja hafa það sem sannara reynist, sérstaklega það sem Guð varar okkur í orði sínu við hættulegum óvini sem reynir að blekja okkur og afvega leiða. Eilífa lífið okkur dýrmætara en svo að við viljum láta reka á reiðanum eilíf örlög okkar. Dauðin þarf ekki að verða endurinn á tilveru okkar, þar sem Jesús Kristur býður öllum að þykja líf að eilífu. En við verðum að taka á móti honum inn í líf okkar og tilveru til þess að svo megi verða. Því að eilífa lífið háð því að við tilheyrum honum. Við getum treyst því sem Jesús sagði við Mörtu þegar bróðir hennar var dáinn og hafði verið í gröfinni í 4 daga. Við lesum þetta í Jóhannesarguðspjalli 11. kapitula, nema núna það vers 23 og áfram. Jesús segir við hana að bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Jesús mælti, ég upprísan á lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Já, sá sem trúir á Jesú Krist mun lifa þótt hann eða hún degi. Það vegna þess að þegar Kristur kemur aftur, þá mun að kalla hina sofnuðu upp til lífsins og þeir munu lifa á ný. Við lesum hér í 1. Jóhannesar bréfi í 5. kapitula vers 12 og 13. Sá sem hefur soninn á lífi, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífi. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þegar fangavörðurinn í borginni Filippi í Grikklandi komst að raunum það að 2 fangar væru boðbera hins eilífa Guðs, spurði hann og við lesum þetta í 16. kaflanum í Postulasögunni frá versi 30. Herra mínir, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Á þeirri stundu tók fangavörður trú á Jesu Krist og öðlaðist þar með fullvissu fyrirgefningu synda sinna og fullvissu eilíft líf. Þetta getur þú líka gert og þá skiptir ekki máli þótt við þurfum að sofa stund í moldarbeði því að Kristur kemur senn aftur og gefur þér líf að eilífu. Guði sé lof fyrir lífgjafan Jesú Kristi.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum borð litlu flugvélina okkar og lögðum að stað í ævintýraferðina okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítilegja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkri tugir trúboða, trúaðra einstaklinga, sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsókn með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustundir ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjó sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn héldu áfram að miða byssunum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að ef til vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirlinu varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringin gekk til hermönnana 10 sem enn héldu vélbyssunum sínum á lofti, reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefðu ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kæmi nálægt þessari eyju. Jú, það hefðu þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristniboðana. En ekkert skot hafði farið úr velbussunum þrátt fyrir margar ítrekaða tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjöldamörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugilina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugvilar sem þeir sæju í nágrenninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast, sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldi rakleis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjellu dauði niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður við lögðum upp

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Líkami minn tilheyri Guði. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda, sem í yður er og þér hafi frá Guði, og ekki eru þér yðar eigin, þér eru verði keyptir, vegsemi því Guð með líkami yðar. Lífið gjöf Guðs, okkur hefur verið gefin líkami til að hann sé notaður í þjónustu Guðs og Guð vill að við önnumst hann og metum. Líkam okkar verður að halda í því besta líkamlega ástandi sem mögulegt og við sem mest andleg áhrif. Hreint heilbrigt líf mjög hjálplegt við að fullkomna kristilega lindiseinkun og til að þroska hæfileika, huga og líkama. Lögmál bindindisins verður að stjórna lífi hvers kristins manns. Guð á að vera í öllum hugsunum okkar og við eigum alltaf að hafa vegsemd hans í huga. Við verðum að brjótast undan hverjum þeim áhrifum sem vilja hertaka hugsanir okkar og leið okkur frá Guði. Heilög skylda hvílir á okkur gagnvart Guði að stjórna svo líkama okkar og ráða svo yfir löngunum okkar og ástríðum að þær leiði okkur ekki frá hreinleika og heilaleika eða snúi huga okkar frá því starfi sem Guð ætlar okkur að vinna. Þeir sem þjóna Guði í einlægni og sannleika munu vera sérstakt fólk, ólíkt heiminum. Fæðu sína munu þeir ekki matri.

0: eða svo að hvetji til ofáts eða fullnæðingar spiltum smekk heldur til að tryggja þeim sem mestan líkamlegan styrk og þar af leiðandi sem best andlegt ástand. Okkar himneski faðir hefur veitt okkur hina miklu blessun, heilsu umbótarinnar til þess að við getum vegsamað hann með því að hlýða þeim kröfum sem hann gerir til okkar. Samræmt, heilbrigt starf allra krafta, líkama og huga hefur hamingi í för með sér. Því göfgari og fáari sem hæfileikarnir eru, þeim mun hreinni og óblandnari er hamingjan.
1: Jæja, vinir. Ég hérna, það sem langar að leggja fyrir ykkur hérna í dag, að ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungu manni, ritningaversi hérna, eins er líkaminn dauður án anda. Og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta. Hvernig hérna þetta virkaði? Og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur. Og við getum svo bara deiltinni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu. En hún kom með útskýringuna, hún sagði, hérna, hanski. Bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefnum. Að semst hann er búin til í líkingu handar, ekki satt. Að það er gert ráð fyrir 5 fingrum og hann getur farið svona inn í. Og hann passar inn í semst hanskan, en þegar hendin, og þegar hendin fer inn í hanskan, að þá fyrst verður hanskin nothæfur, ekki satt. Og hann hefur tilgang, en án handarnar, að þá er hanskin bara algjörlega, hann hefur engan tilgang. Hann bara er til, en hann hefur engan tilgang. Og hann er bara líflaus. Á sama hátt, erum við sköpuð í líkingu Guðs. Svo Guð getur lifað innra með okkur. Og það segir hérna í versinu, í fyrra Korinthubréfinu, 6. kaflanu og 19. versið, það segir, vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur. Í líkingu sinni og þegar Guð hefur býr innra með okkur, þá höfum við eitthvað tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang, er þið ekki sammála? Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá erum við sem sagt fyllt að krafti hans og styrk hans, en án Guðs erum við algjörlega andlega döið. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni, Og hún spurði hann, skilurðu hvað ég á við? Og hann bara horfði á hann að sér, veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði, það bara kvekna öll ljós. Ég skil þetta, sagði. Að svona einföld útskýring, það var nót þess að kveknaði öll ljós hjá hann, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í hérna Jakobsbréfinu, eins er líkaminn dauður án anda og eins er trúin dauð án verka. Það gildir nákvæmlega sama. Trúin er dauð án verka og líkaminn er dauður án anda. Án anda Guðs erum við akkurat ekki neitt vinir. En fyllt í honum eigum við allt. Þannig að þetta langar mig að deila með ykkur í dag, bara stutt og laggott. En vonandi góðu skilningur á bakviða og við getum deilt í til annara vinir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þegar ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur, Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
2: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Ég ætla að vera með svona öðrísi predikun eða hugveiki, ég vil frekar kalla þetta hugveiki. Svona öðrísi, þannig að mér langar að bjóða börnin til að vera hérna allana í svolítinn tíma og að því ég held að þau hafi líka svolítið gott að því sem að ég ætla að bjóða hérna upp á. En þetta er fyrsti hvíldardagurinn á þessu nýja ári. Og einhvern veginn þegar það er nýtt ára þá lítum við svona yfirfarin veg og þegar kemur það tímamótum eins og þessum. Og ég er viss um að flestir velta fyrir sér hvað muni nýtt ár ber í skauti sér. Og Ólaf, það er svona margt í dag sem er búið að koma inn á, Ólaf kom inn á væntingar, höfum væntingar. Og hvernig þá væntingar? Og til hverra eða til hvers? Eða höfum við gert áætlunin fyrir þetta nýja ár? Ég veit að drottin okkar og frelsari hefur gert áætlun. Ekki bara fyrir daginn í dag. Eða morgundaginn. Nei. Heyrum hvað hann hefur að segja okkur. Um þetta áætlun í Jeremía. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrir ætlanir til heilla, en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Já, drottinn hefur ávallt. Við erum með áætlun um líf okkar, hjá hverju og einu okkar. Til heilla, en ekki til óhamingju. En hvað felst annars í þessum orðum? Til heilla, en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Hefur þú fundið tilganginn í lífinu? Hefur þú gengið inn í þessa áætlun eða ert þú enn eins og villuráfandi sauður sem ráfar í blindni? Ég kasta okkur hverri spurninguna fæði til annari og ég ætlast ekki til þess að neyta okkur svari, ekki upphátt. Heldur hugliði þetta bara svona í hjarta sínu. Við vitum ekki alltaf hvað Guð ætlast til með líf okkar. Og það getur oft tekið langan tíma að komast að því. Þrengingar og áföll í lífinu verða oft til þess að við skiljum átt og tilgang Guðs inn í líf okkar. Það skiptir ekki máli hvar á trúargöngunni þú ert. Hvort sem þú ert rétt nýbúin að kynnast Jesú eða búin að ganga með honum í mörg ár. Að þú ert tilbúin til að hlusta á það sem Guð hefur að segja þér. Í orði sínu og trúir því og tekur mark á því. Þá getur þú verið glaður eins og Páll segir í Filippíbréfinu sama í hvaða kringumstæðan sem koma upp. Páll var glaður því hann þekkti Guð. Páll hafði ekkert að óttast þó svo honum hafði verið kastað í fangelsi. Því að hann vissi að Guði væri ekkert megn. Ef til vill hugsar einhver með sér, er þetta vonarík framtíð? ekki til óhamingi heldur til heilla. Páll fekk að reyna ýmislegt á göngunum með Guði. Allsnægtir og skort, hústryggingar og fangelsi. En boðskapurinn sem hann gaf samferðamönnum sínum og svo okkur er Allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gjörir. Ég get þetta allt með hjálp Guðs. En hvers vegna þurfti Páll að berjast og þjást? Og hvers vegna þurfa einstaklingar að þjást enn í dag og berjast áfram? Allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gjörir. Og ég svona velti þessi fyrir mig hvernig hægt vinnir að vera glaður í drottni í þessum kringumstæðum. Að fæðast hvorki með hendun í fætur. Hvernig hægt að sjá Guð hefur áætlun með líf sitt í þessum kringumstæðum? Nick hefur ekki alltaf verið sall og glaður með líf sitt. Hann hefur spurt spurningasupu þeim sem ég lagði upp með. Og þegar ég var að horfa þarna í sjónvarpinu á vitnisburðin hans, að þá var eitt svolítið áhrifaríkt sem hann fyrir utan manninn sjálfan, en hann var að tala að við mennirnir, við gerum okkur oft lífi svo erfitt, við sjálf búum til hindranir í lífinu. Við hindrum okkur sjálf til þess að Guð geti notað okkur. Og hann skellti sér á magann, þarna á pallinum, með biblíuna fyrir framan sig, og talaði heil ósköp þar og var að tala það hvernig við gerðum hindrun sjálf í okkar eigin lífi. En svo sagði hann frá því þegar hann uppgötvaði það og hann gerði það svo táknrænt að það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Og hann lagði höfuðið á biblíuna og reisti sig upp. Við þetta var svo stórkostlegt að sjá þetta. Nú erum þið búin að sjá manninn. Og hann sagði það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Ef Guð getur nota mann sem hefur hvorki hendur né fætur til þess að vera hendur og fætur fyrir sig og hvað hann er bæði trúaða og vantrúaða áfram að þá gera hann það. Guð mætti Nikki þeirri baráttu sem hann átti í og fullvissaði hann að Guð yrði alltaf til staðar í lífi hans. Og að Guð elskaði hann og hann hefði áætlun með líf hans. Þannig er Guð við hvert og eitt okkar. Og þegar við lærum að elska Guð og treysta Guði, að þá skiljum við að ást okkar á Guði Hún er hafin yfir allar kringumstæður, allar hindranir og þrengingar og ekkert getur blindað eða trufla samband okkar við Guð, ekki einu sinni fjötrar. Nick talar að Guð vanti kristna einstaklinga sem virkilega íta sjálfum sér í að fara dýpra í trúsinni. Þetta er akkur það sem við verðum að koma inn á hérna aðan. Og hvað segir ekki Hebreabréfinu, ellu veit, trúin er fullvissan það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Já, það eru margir einstaklingar í biblíunni sem við finnum sem hafa gengið fram í trú. Og þeir væntu eitthvað betur, þeir sáu eitthvað sem aðri sá ekki. Til dæmis Nói, Abraham, Móse, Og hvernig múrar, eins og vorum að tala hérna daginn, hvernig múrar Jerikóborgar hrundu fyrir trú. Þetta ásamt svo mörgum öðrum tók á ákvörðunum að trúa og treysta Guði. Hvernig var ekki með Davíð og Golíat? Hann bara fór fram á móti Golíat og bara einn steinn. Njósnarann þessi tól sem að fóru inn í fyrirheitnalandið og þá var hans tveir. Þegar þau komum tilbaka, þá var hans tveir sem komum tilbaka og sagði, jú, við getum þetta. Við getum farið inn í landið. En nei, allir hinir sagði nei. Jú, Guð er með okkur. Jesús sagði í Lúkasi, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Hugsið ykkur, við lendum oft í erfileikum eða þrengingum eða eitthvað, en það líður svo kannski hjá. Nikkur í þessum kringustæðum allt lífið. Hugsið hvað er mikið kvatning fyrir okkur. Lífið með Jesú er ekki alltaf dansa á rósum, það hefur við fengið svo sannarlega að sjá og eflaust margir sem þekkja þá eigi raun. En það er ekkert á meða við þá gleði að eiga Jesú að í hverju sem ágengur í lífi okkar. Ég get með hjálp Guðs. Hugsum um þetta, ég get með hjálp Guðs. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Þetta vini langaði mig að skilja eftir hjá okkur. Að lífi með Guði er án takmarkana. Guði er ekkert um megn, ekkert. Guð þarf aðeins að sjá viljugt hjarta og þá getur að notað þig. Notum hendur okkar og fætur. Bara Guði til dýrðar. Við getum lyft höndum, við getum tekið utan um fólk og við getum unnið, gengið fyrir Guð. Megi þetta ár vera viðburðaríkt og blessunaríkt fyrir þig og alla sem þú umgekst. Alla. Ég ætlaði ekki að hafa þetta langa ræði, mér langaði bara að ég veit að Guðrún ætlar að koma inn á þetta líka í hérna leksíunni sinni, þar getum við bara rætt og spjalla saman. En þetta sannlega blessaði mig, þessi ungi drengur, og heyra hann predika. Ég bara, eins og ég segi, ég bara hvet ykkur að fara inn á þessa síðu og sjá hvað hann er að gera. Og mætti þetta bara vera ykkur til bara hvatningar fyrir árið. Að Guði er ekkert um megn og Guð vill nota hvert og eitt okkar. Í Jesu nafni bara leggja þetta í Guðs hendur og Guð bless ykkur. Takk fyrir.

0: Sælir eru þessi þjónar þínir sem stöð standa frammi fyrir þér og heyra speki þína.
1: Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgi í göngu.
2: Sælir eru þeir sem gæta réttarins og iðka réttlæti alla tíma.
0: Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins.
1: Sælir eru þeir sem er halda reglur hans, er leita hans af öllu hjarta.
2: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki.
0: Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu hugga þeir verða.
1: Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa.
2: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða.
0: Sælir eru þér sem nú hungrar því að þér munu sattir verða.
1: Sælir eru þér sem nú grátið því að þér munu hlæja.
2: Sælir eru þeir fátækir því að yður er Guðs ríki.
0: Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríkið.
1: Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.
2: Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu og þeir munu ætið lofa þig.
0: Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Rönnulsdóttir og ég hef nefnt hugleiðingu mín í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Eitt það allra skemmtilegasta sem ég geri er það að lesa. En þegar ég les, þá finnst mér mjög nauðsynlegt að bókin innihaldi mikið af lýsingarorðum, því annars nýti hennar ekki nógu vel. Ég hef reyndar sagt að líkast til sé það einhver sárabót frá Guði komin að geta brugðið upp myndum í huganum af því sem ég er að lesa, að það sé mér gefið til að vega upp á móti þeirri staðrend að mér er lífsins ómögulegt að teikna myndir. Og vissulega er engin hætt á því að mann er leiðist við lestur biblíunar, því að hún er fleytifull af dásamlegum lýsingarorðum. Ein áhrifaríkasta kennsluaðferð Jesu Krists fólst í því að draga upp myndir úr hinu daglega lífi fólksins sem það gat síðan mjög auðveldlega heimfært á sig og sínar kringumstæður. Jesús var meistari myndmálsins sem leiddi til þess að fólki kom til hans í stórum hópum og hlustaði sem bergnumið á hinar heillandi dæmisögur hans. Í dag langar mig að bregða upp myndum sem ég vona að geti leitt til þess að við eins og horfum á Jesú. Mér langar til að við skoðum saman hvað það feli í sér að sjá Jesú með okkar andlegu augum. Það er að segja hvort við getum komið auga á hinn dásamlega sannleika hans. Þess vegna nefni ég þessa hugleiðingu mína í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Ég trúi því að við viljum sjá Jesú, viljum heyra orð hans og eigna skilning á sannleika hans. Því miður er þessu ekki þannig varið hjá öllum og þar á leiðandi eru þeir allt og margir sem hafa ekki enn eignast gleðina og vonina sem fylgir því að ganga með Jesú í gegnum þetta líf. Samt vil ég trúa því að þeir séu enga síður margir sem óska þess og biðja að mega komast til æ betri skilnings á fagnaðboðskap Jesú Krists. Margir vilja sannarlega kynnast fyrirheitum hans og verða aðnjótandi allra þeirra blessana sem felast í því að koma auga á Jesú með augum hugasíns og hjarta, með sínum andlegu augum. Við eigum þess ekki kost í dag að sjá Jesú með okkar beru mannlegu augum, en á jarðvista dögum hans áttu margir kost á því. Þó var það svo að þrátt fyrir að umgangast hann daglega þá voru þeir undarlega margir sem ekkert sáu og ekkert skildu. Í 13. kafla Matteusar talar Jesús um þetta einkennilega ástand. Lærisveinar hann spyrja hvers vegna hann tali í dæmisögu. Jesús svara þeim og segir, ég opna munn minn í dæmisögum, mæli fram það sem hulið var frá grundvöllun heims. Yður er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið. Það er að segja, þeir sem eru móttækilegir fyrir þeim andlega sannleika sem ég tala, munu skilja orð mín, en öðrum segja þau ekki neitt. Síðan heldur Jesús áfram og segir, á þeim rætist spádómur Jesaja. Með eyrunum munu þeir heyra og alls ekkert skilja, og sjáandi munu þeir horfa og ekkert sjá. Hjarta þessa lýs er sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað. Svo að þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Mér virðist að hafi Jesús endurtekið eitthvað eitt umfram annað í sínum boðskap, þá eru það þessi orð, hver sem eyru hefur, hann heyri. Því að þannig er því einmitt farið hjá okkur mörgum. Við heyrum orð drottins, við horfum á þau í Biblíunni, en samt gerist það að við skiljum ekki með hjarta okkar það sem þar stendur. Þess vegna þurfum við að snúa okkur til hans til að þiggja lækninguna sem er skilningurinn á fagnaða boðskap Jesú. Eins og ég sagði í byrjun þessara hugleðingar, þá geri ég mikið af því að bregða upp myndum í huganum af því sem ég les. Þessi aðferð hefur reynst mér vel til að komast nær Jesú Kristi í hjarta mínu. Ég bregð gerðnar upp mynd af bróður mínu Jesú þar sem hann stendur og réttir út hendu sína til mín, reiðu búin til þess að styðja mig og leiða til sín. Mér finnst gott að taka í þessar hendur því að ég veit að Jesús sleppir ekki því taki á hverju sem gengur. Kæru vinir, ég mæli með því að þið prófið þessa aðferð og leyfið Jesú að leiða ykkur til þekkingar á orðin sínum sem eru vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar málum er þannig komið að við sjáum Jesú með okkar andlegu augum, þá mun ekki fara hjá því að við munum vilja eignast samfylgd hans öllu öðru fremur. Þegar Jesús gekk hér á jörðu, þá sáu hann margir, en samt var það svo að þeir voru margir sem ekki skildu það sem þeir sáu, skildu ekki það sem hann sagði við þá. Blessunarlega áttu þeir þó sannarlega eftir að komast til skilnings og til trúar á orðum Jesú. Í fyrstu, þegar við erum á byrjunarreit hvað varða þennan skilning, þá gerist það að við efumst og það eins og vill skorta á trú okkar. En þannig hefur það alltaf verið. Í 20. kafla Jóhannesar segir frá því þegar Jesús birtist lærisveinu sínum eftir krossfestinguna. Hinn efagjarni Tómas var vantrúaður. Jesús sá hvað bjó í hjarta Tómasar og sagði, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þá átta Tómas sig og skilur að Jesús er drottinn og Guð. Jesús segir þá við hann, þú trúir að því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð, en trúa þó. Oft eru augu okkar svo haldin að við sjáum í rauninni ekki það sem við þó erum að horfa á. Myndir okkar eru oft nokkuð ófullkomnar því að við erum að horfa á það sem er einungis hið ytra, en sjáum ekki það sem innifyrir býr. Það vill vanta upp á hjartans samfæring okkar hvað varðar Jesú og fagnaðar boðskap hans. Með öðrum orðum, við álítum að við höfum komið auga á Jesú, en sannleikurinn er sá að hann er þá enn ekki orðin okkur raunverulegur, ekki fyllilega. Það er að segja okkur skortir trú. Þessi reikuli tími efasemdanna er okkur oft afar erfiðu tími. Hann er þó staðrend í trúalífi okkar vel flestra. Þessi tími einkennist af innri vanlíðan og jafnvel sárum vonbrigðum. Okkur kann að finnast við vera svikin af Jesú. Að hann sé hér í dag en ekki á morgun. Hér er það sem við þurfum aðeins að staldra við. Og átta okkur á því að Jesús Kristur á ekki sök á þessu hugarástandi hjá okkur. Heldur er hér að ræða eigin óstöðuleika okkar og vantrú. Við erum hér ekki enn orðin nægjalega rótföst í þekkingu okkar og þess vegna er gleðin og vonin sem fylgir trúnni vísfjarri í daglegu lífi okkar. Þetta ástand er því sorglegra fyrir þá sök að Jesús þráir ekkert meira en það að fá að leiða okkur til trúalegrar heilsu og þar með til gleðilíkrar og gefandi tilveru. Látum ekki efa og vantrú taka upp of mikinn tíma hjá okkur. Heldur skulum við sem allra fyrst ákveða að taka afstöðu til Jesú og alls þess sem hann er að segja við okkur. Leifum kærleika hans og umhyggju að búa sér bústað í hjarta okkar því að tilveran með Jesú er tilvera í öllum regnbogans litum, líf tilgangs og markmiða. Því fyrr sem við tökum afstöðu með Jesú, því betra. Því að við skulum hafa í huga að það er til annað afl í þessum heimi sem stöðugt fetar veginn við hlið okkar. Satan, óvinur Guðs og manna, er ekki tilbúin til að víkja sæti fyrir drottni. Það hefur hann aldrei verið og við vinnur því stöðulega að markmiði sínu sem er það að byrgja okkur sín á sannleika Jesu Krists. Aðferðir hans eru lævísar og lúmskar og ein uppáhaldsleið hans felst í því að planta í okkur efa og spurningum sem geta hljómað eitthvað á þessa leið. Er ég ekki fullfær að lifa og stjórna mínu lífi án Jesu? Þetta viðhorf er einkenni Satans, viðhorf hrokans og sjálfs upphafningarinnar. Og því miður er það alltaf oft hið sorglega ástand manns hjartans. Og það er miklu meira en sorglegt, það er banvænt og leiðir aðeins til tortímingar og dauða, því að það getur aldrei átt samleið með anda Jesu sem einkennist af auðmýkt og þjónustu. Myndir þessara andstæðu viðhorfa og afleiðinga þeirra eru dregnar mjög skýrt upp í orði Guðs, Biblíunni. Í 28. kafla Esekiel birtist mynd óvinarins Satans. Hún er afar skýr og rétt því að sjálfur drottinn Guð talar og segir: Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullu speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Þú fylltir þig innra ofríki og syndgaðir. Hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Þú gerðir speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Ég let eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Þú fórst vofefilega og ert eilíflega horfin. Við kunnum að álíta að það getur nú ekki mikil hætt að falist í því að dufla dálítið við syndina. En óvinurinn mun þá mjög fljótlega taka slíku tilboði og áðurum við áttum okkur eða fáum við neitt ráðið er það hið illa sem ræður ferðinni í lífi okkar. Satan er sannkallaður sérfræðingur í því að innleiða hroka og meting í manns hjartað og kynda síðan duglega undir þessar syndaglæður sem síðar byrgja okkur alla sín á sannleika Jesu Krists. Við finnum rökin fyrir þessu í orðum Páls postula í fyrsta kafla Rómverabréfsins, þar sem hann kemur inn á hlutskipti þeirra sem hafa skipt á sannleika Guðs og lýgi Satans og segir: Þeir sem ekki hirða að varðveita þekkingun á Guði verða ofurseldir ósæmilegu hugarfari. Þeir verða fylltir að rangsleitni, ágirnd, illsku, öfund og annari ótilhlýðilegri framkomu. Þeir eru menn sem þekkja réttdæmi Guðs og vita að þeir sem slíkt fremja eru dauðasekir. Samt fremja þeir þetta og gera að auki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. En til að finna hina fullkomnu andstæðu þessa hugarfars, skulum við fletta upp í fjórða kafla Lúkasar. Hér er það Jesús sem talar í samkundunni í Nasaret og segir: Andi Drottins er yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár Drottins. Og síðan tiltekur Jesús hlutverk sitt enn frekar í 11. kafla Matteusar og segir: Blindir fá sýn, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi. Þvílíkar andstæður eru hér á ferð. Einn eyðir og deyðir, annar læknar og líknar og gefur lífið. Páll Postuli hefur einnig sitt að segja þessa hluti. Í öðrum kafla Filippir bréfsins segir hann: Þið sem tilherið Guði, gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari og Jesús Kristur var. Við höfum val, frjálst val, varðandi það, hvor megin við kjósum að staðsetja okkur. Veljum endilega rétt og vel. Veljum góða hluta. Veljum gildi Jesú Krists. Kjósum að hafa auga okkar stöðulega á honum sem gefur vonina, öryggið, gleðina og lífið. Kjósum að kynnast Jesú og koma því þar með alveg og hreint að hann er aldrei eitt í dag og annað á morgun. Snúum okkur til hans og þiggjum lækningu hans sem er þekkingin á sannleika hans og dýrð. Fagnaðarboðskapur Jesú Krists er því líkur að hann má ekki vera okkur hulinn sannleikur. Páll Postuli gefur okkur mikilvægar upplýsingar hvað varðar þær hættur sem leynast á lífsgöngu okkar í þessum heimi. Í öðru Korintubréfi sínu, 4. kafla, segir hann: Höfnum allri launung, framgöngum ekki með flóttskap, fölsum ekki Guðs orð, heldur skulum við birta sannleikan. Því að Guð þessarar aldar hefur blindað augu hinna vantrúuðu til þess að þeir sjá ekki ljósið frá fagnaðar erindinu dýð Krists, hans sem er ímynd Guðs. Það er því fyllsta ástæði til þess fyrir okkur, hvert og eitt, að hlusta á þessi alvarlegu orð. Við megum ekki lesa í orði Guðs þannig að það nái inn í huga okkar aðeins sem svarar augnabliki og leifum því síðan að hverfa þaðan út aftur án þess að við höfum eigna skilning á því sem það er að segja við okkur. Það er okkur ákaflega mikilvægt að læra að gefa okkur nægan tíma til að meðtaka fyllilega þann indala boðskap sem þetta orð hefur að geyma. Og síðast en alls ekki síst, þá langar mig að koma dálítið inn á það hvað geti gerst ef við eftir að hafa komið auga á Jesú og hans sannleika ákveðum þá enga síður að taka augun af honum. Í 14. kafla Matteusar segir frá hennum ofur ákafa lærisveini Símoni Pétri. Lærisveinarnir eru á báti út á Galileu vatninu. Það hefur hvesst og lág undir áföllum. Þá sjá þeir Jesú sem kemur til þeirra gangandi á vatninu. Þeir verða hræddir, en Jesú segir við þá: verið óhræddir, það er ég. Pétur svarar og segir: Herra, ef það er þú, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Og Jesú segir: kom þú. Og Pétur stígur úr bátnum og gengur á vatninu til hans. og allt gengur vel hjá Pétri. Þanga til, honum verður það á að taka augun af Jesu til þess að líta niður á æstar öldurnar. Og það sem hann sér gerir hann hræddan. Og leið þá tekur hann að sökkva. Hann hrópar til Jesu, Herra, bjarga þú mér. Jesus rétti strax út hönd sína og segir, þú trú litli, því efaðist þú. Við þekkjum trúlega vel flest við líka kringumstæður í okkar eigin lífi. Við kunnum að líta af Jesu til þess að horfa á heiminn umhverfis okkur. Og það sem við sjáum þar hræðir okkur. Þá er það sem við hrópum, Jesus, bjarga þú mér, því að ég er að sökkva. Það er sannarlega dýrmætt að vita til þess að jafnskjótt og við hrópum, þá mun Jesus rétta út hönd sína til okkar og segja, verið óhrædd, því að ég er hér. Leyfið mér að bjarga ykkur og leiða ykkur í höfn. Það er svona náið, stöðugt og traust samband sem við þurfum að eiga með bróðir okkar, Jesu. Í þessu lífi mun það gjarnan gerast að við liggjum undir áföllum í ólgusjó hinna ýmsu freistinga sem hið illa býr okkur. Þannig hefur það alltaf verið. Í 22. kafla Lúkasar segir frá því að Símon Pétur er í hættu staddur vegna ágengni Satans. En Jesús er til staðar og telur kjark í lærisvein sinn og segir, ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Oft erum við kjark litli lærisveinar og skortir trú. Jesús veit allt það og við megum vita að slíkt kemur ekki í veg fyrir það að hann sé til staðar með hjálp sína og alla umhyggju, sannarlega og alltaf. Og jú, það mun gerast frá tíma til tíma á göngu okkar með Jesu að einkennilegi hlutir gerast. Á sama tíma og okkur finnst við hafa öðlast dýrmatan fjársjóð í Jesu Kristi, þá eru aðrir ekki sömu skoðunar. Viðbrögð vina og jafnvel fjölskyldu verða oft óskiljanleg. Óvægin gagnrýni særir og gerir okkur erfitt fyrir. Og einmitt þetta er takmark óvinarins. Það reynir alla leiðir til að koma í veg fyrir það að við eignumst Jesu í hjarta okkar. Látum það ekki takast. Stöndum föstum fótum grundvölluð í sannleika drottins á hverju sem gengur. Jesús hefur alltaf vitað allt það hvernig þessi heimur bregst við því sem hann hefur að segja. Í 15. kafla Jóhannesar segir Jesús: ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. En allt þetta munu þeir gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Og svo er það bænin. Við getum alltaf sótt styrk og frið í bænina. Því að líkt og blómstilkurinn sem ber næringu frá rót til blaða og blóma jurtarinnar, þá berst okkur andleg næring í gegnum þann farveg sem bænin er. Einlæg hjartans bæn sem borin er fram með því eina hugarfari að njóta nærveru Jesu virkar sem hlýr andblær í sál okkar. Bænin varðveitir Jesu í sál okkar og allri vitund betur en nokkuð annað. Þar getur ekkert náð að komast upp á milli okkar og hans sem aldrei hættir að elska okkur, bræður og systur á jörðu. Að lokum vitna ég í orð Páls postula í öðru kafla Kolossubréfsins, en þar segir hann: þið hafið tekið á móti Kristni, drottni Jesu. Lifið því í honum. Verið rótfestir í honum, móti Kristni, drottni Jesu. Lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sumar kristnibóðsögur og sögur engla þykja svo ótrúlegar að jafnvel kristið fólk á stundum erfitt með að trúa þeim. Þessi frásögn sönn og hún gerðist á Indlandi og í Tíbet á okkar dögum. Sundar Singh var aðeins 14 ára þegar að móðir hans dó. Hann var harmi lostin og gat alls ekki trúa því að nokkur guð væri til sem leiði slíkt að gerast að taka móðir hans í burtu í dauða. Hann var afar reiður út í guð. Indverjar trúa á marga guði og það var augljóst. Að enginn þeirra koma að gagni, ekki einu sinni Guð hinna kristnu sem hann hafði lítilega heyrt Sundar Singh ætlaði sér því að hefna sín á Guði. Hann keypti sér biblíu fyrir aleigu sína, ekki til að lesa hana, en það hafði hann aldrei meðhandla biblíu fyrr. Nei, hann ætlaði sér að rífa hana í tætlur og brenna hana. Síðan ætlaði hann sér að binda enda á líf sitt með því að leggjast á járnbrautarteinana næsta morgun þegar að hraðlesti færi

fram hjá þorpinu hans. Guð, ef þú virkir eða, viltu þá leyfa mér að sjá þig, annars mun ég drepa sjálfa mig, hrópaði hann upp í himinin, sár og reiður. Lestin fór alla morgna fram hjá klukkan korter fyrir fimm. Hann vaknaði tímalega og bjóð sig til að leggjast á teinana en hrópaði aftur til Guðs. Má ég sjá þig? Allt í einu birtist Jesu Kristur honum og drengurinn var svo snortinn að hann hljóp inn til föðusins til þess að vekja hann. Ég sá Jesu, hrópaði hann og faðir hann svaraði hálf önugur. Þú segist þá að sé Jesu og þú ert nýbúin að brenna bókina hans. Þú ert orðinn óður. En Sundarsing var viss í sinni sök. Jesús hafði birst honum. Nú mun ég alla tíð þjóna honum og predika hann fyrir öllum sem vilja hlusta á mig, svaraði hann. Að boða kristna trú á þessum tíma á Indlandi og nálægu löndum gat aðeins eitt leitt til mikils mótlætis, ofsókna og jafnvel dauða. En hann var ekki hræddur neitt því að hann hafði séð Jesú Krist. Á veturna predikaði hann á Indlandi í borg eftir borg og allstaðar varð hann fyrir ofsóknum og limlestingum. Á sumrin fór hann yfir til Tíbet til að boða þar en það var jafnvel enn erfiðara. Vegna þess að landamærin voru lokuð öllum kristnum predikunum svo að engum slíkum var hleyft inn í Tíbet. En þessi ungi maður drottins fann alltaf einhverja leið til þess að komast yfir landamærin. En þegar þangað var komið var tekið svo illa á móti honum, hann var barinn og honum var neitað mat og hann svalt heilu hungri. En ekkert bugaði Sundarsing. Hann gladdist yfir orsóknum þessum því að hann þjónaði konungi himinsins. En eitt sumarið sendið héraðshöfðingin lögreglumenn sína til þess að handtaka predikanum. Lét berja hann með lurkum og dæmdi hann til dauða. Síðan var hann kastað ofan í djúpan brunn, þurran brunn, þar sem margir aðrir afbrotamenn voru þegar komnir en allir voru þeir dauðir úr hungri. Svo var þungun hlera rennt yfir brunnin og læst með voldugum hengilás. Héraðshöfðinginn var sá eini sem hafði lykil að brunninu. Það var engin leið fyrir Sundarsing að komast upp úr þessari prísund, enda var hann nú handleggsbrotin og brunnurinn bæði mjög djúpur og harð læstur. Vistin þarna niðri í myrkum brunninum var óbærilega. Ungi maðurinn lá ofan á rotnandi líkum dauðra manna og fnykurinn var yfirþyrmandi. Hann hrópaði á Guð sinn hjálp sem ekki brást. Eftir þrjá daga heyrði hann skrjáf fyrir ofan sig og skröld í hengilásnum og hlerinn var dreginn frá svo að hann sá upp í heiðan himinin. Hann sá þó engan mann en fann að reipi kom við kinnina hans og það var lykkja á enda reipisins. Hann steig öðrum fæti inn í lykkjuna, hélt síðan reipið með betri handleggnum því að hinn var brotinn og fann að hann var dreginn upp úr brunninum og engin lifandi vera sjáanleg svo langt sem augað eigði. Þegar höfðingi frétti að drengurinn væri komin upp úr brunninum varð hann óður að bræði. Enda var ungi maðurinn tekin til við að predika aftur í nágrenninu. Hann óttaðist ekkert. Hver hleyfti honum út úr, spurði hann reiðilega. Engin herra. Þú ert eini maðurinn sem að geymir lykilinn, sagði varmennirnir. Hann skoðaði lyklahringinn sem hann bar á sér innan klæða og náfölnaði þegar hann sá að lykillinn var þar ennþá. Nú fyrirskipaði hann
að menn hans tækju unga manninn og flýttu hann langt í burti og sæju til þess að hann kemi aldrei aftur á þennan stað. Þetta gerðu þeir og þar á nýju stað fekk söndur sín tækifæri til þess að boða Jesu Krist. Eitt sinn var hann heima hjá vini sínum þegar söndur sín sá eitthvað út í skóinu skammt frá. Hann stóð upp og gekk út í skóarjaðarinn. Vinur hans fylgdist með hvað hann var að gera. Allt í einu sá vinurinn að heljastórt pardustýr kom út úr skóginum og gekk til predikarans. Hann var skelfingu lostinn enda eru þessi dýr stór hættuleg. Vinurinn þorði ekki hreyfa sig af ótta við að vekja athygli dýrsins á sjálfum sér. En nú sá hann að predikarinn klappaði óargadýrinu vinsamlega á kollinn og villidýri nuddaði höfði sínu vinalega utan í predikarinn. Eftir dágóða stund sneri ungi maðurinn aftur til hússins og pardustýri hvar rólega inn í skóginn. Vissulega gerast slík máttarverk nú á dögum, eins og á dögum Daniels. Drottinn okkar og frelsari er svo sannarlega almáttugur og hann er okkar persónulegur vinur. Á hvað trúir þú? Trúir þú á Guð? Trúir þú að þú getur gengið með honum og talað við hann? Gefur þú þér tíma til að vega og meta hverju þú trúir? Og umfram allt að lifa samkvæmt því hlustaðu á hljóðu röddina innra með þér. Þá ferð þú að blómstra eins og fallegt blóm og sérð hversu raunverulegt og fallegt lífi getur verið með Guði.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Ert þú talsmaður Guðs hér á jörðu? Hvort sem þú ert karl eða kona, yngri eða eldri, þá vill Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna. Ég segi þessi orð vegna þess að ég sá á netinu nýlega yfirlýsingu manns sem ég þekki ekkert til, veit ekkert hver hann er. Hann sagði ég var að lesa í Biblíunni og ég vil ekki sjá þetta meira. Því það er ekkert annað bara tortíming og í eldi og hvað eina. Þannig Guð vil ég ekki hafa. Veselíks maðurinn, hann hefur ekki heyrt nokkur tala máli Guðs og þessum er hans afstaða svona og ekki síst vegna þess, hann hefur ekki lesið Biblíuna, hann bara kikti á texta og þetta var það sem hann sá og hafnaði þar með Guði í Biblíunar. Ég ætla að hvetja ykkur í dag til þess að lesa Biblíuna betur, gaumgæfilegar og koma auga á kærleysríkan góðan Guð sem leggur allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Viljið þið vera talsmenn Guðs?
3: Amen.
2: Auðvitað. Við skulum skoða þann möguleika hvort allir eigi möguleika til eilífs lífs að lifa alla eilíf hjá Guði. Í sælu, heilbrigð, engin veikindi, mótleti að neinu tægi, bara gott að lifa og njóta alla eilíð. Þannig framtíð hefur Guð búið okkur og hann segir frá því í Biblíunni. En þeir sem ekki lesa Biblíuna ráði, þeir missa af þessum fyrir heitum og dvelja bara við ósköpin sem Guð segir frá að hafi gerst hjá sumum eða komið fyrir sumt fólk. Af því að það vildi ekki kynna sér þennan yndislega dásamlega Guð sem fórnaði eigin sinni sínum í dauða hér á jörðu til þess að verða mætti að við gætum öðlast frelsi og sálihjálp að eilífu. Og ég ætla að byrja á að sína ykkur nokkra texta og þetta verður smávegi svona biblíu samlestur hjá okkur. Til dæmis í 15. kafla hjá Lúkasi segir að Kristur sagði frá því að maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber og hann skipti þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt var mikið hungur í því landi. Og hann tók að líða skort. Við höldum áfram. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi, sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu, er svínin áttu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði, hve margir eru daglauna menn föður míns og hafa knægð matar. En ég ferst hér úr hungri. Nú tekið mig upp fer til föður míns og segi við hann faðir, ég hef ég syngað móti þér, móti himninum og gegn þér. Takið eftir því, Jesus er að tala sinn himneska föður. Ekki jarneskan föður. Þetta er saga okkar himneska föður, Guð almáttugan sem gaf soninn til þess að við mættum lifað eilífu ef við bara vildum taka við honum inn í líf okkar. Svo höldum við áfram, frá 20. versi lesum við, og hann tók þau upp á fótu föður síns en er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann. Þetta er okkar himneski faðir. Og hann kendi brjóstum hann og hljóp og fjallum háls honum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans, þetta er himniski faðir okkar. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hina bestu skikju og færið hann í, dragið ring á hönd hans og skó á fætur honum, sækið og ali kalfin og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. Falli saga, en hún ekki búin. Við höldum áfram. En eldri sonur hans var á akri, þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfraslátt og dans. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn, en faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum, Nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hefði aldrei breytt út á boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Þessir textar, allar þessar yfirlýsingar og þessi saga kom mér í huga þegar að kona ein sem hafði alla trú eins og ég þekkti biblíuna og gamla góða aðvent boðskapin eins og ég sneri bakinu við okkur vegna þess að við dyrðumst að leifa manni syndara, stórsyndara að koma hér upp og segja frá reynslu sinni eins og sonur þarna hjá svínunum á meða skækjana, en áttaði sig á hvað hann fór á mis við mikið. Og þessi, ég að tala raunverulega mann, son, sem fékk tækifæri til að vitna Guð hér í þessu húsi. Þá var þessi trúsýsti mín reið út í mig fyrir það að leifa, líða svona mönnum að koma í kirkju upp á ræðpall. En tókuði eftir því að faðirinn í þessari sögu, hann gladdist, hann fagnaði, hann faðmaði hinn týnda son að sér og bauð hann velkominn. Sjáuði hvað að gerast á meðan kristina því að við heyrum þetta oft og sjáum það oft að fólk hafnar biblíunni, hafnar þessu guði sem þeir hafi raunin ekki kynst almennilega að þeir lesa ekki biblíuna. En svona með marga og þess vegna trúin að deyja út á meðal, já ekki bara þjóðarinnar, heldur margra þjóða, því að börnunum ekki kennt. Þau fá ekki heyra sögurnar og þá má ekki kenna þeim fagnaðar erindir, ekki skólunum. Og svo segir í 15. kafla áfram það 31. versið í sömu sögunni sem við vorum að rifja. Hann sagði þá við hann, þetta faðirinn, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt, en nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Hugsið ykkur? Við höfum ástæðu til að gleðjast hér í þessu guðshúsi, boðunarkirkjunni og í hvaða kirkju sem þegar að syndarar koma aftur heim. Við getum beðið fyrir þeim. Við getum leitað þeirra og aðstoða slíka við að byrja upp á nýtt eins og þessi trúbróðir okkar fékk að upplifa á meðal okkar. Það segir í smá grein sem að ég held svo mikið upp á eftir Ellen White, kona sem að augljóslega var leitt af Guði til að skrifa þessi orð. Hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið? Ef þú í auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun hann gefa þér að lifa framvegis með lofsöng á vörum. erum við ekki öll syndarar. Við erum öll glataðir einstaklingar nema því aðeins að við tökum Jesu Kristinn í líf okkar. Við kennum hann sem frelsarann okkar. Og þökkum Guði föður á himni fyrir það að hafa gefið okkur soninn. Við höldum áfram, vinir. Í 23. kafla Lúkasar þá segir frá 32. versi með honum voru og færði til hans, þar að þetta Jesu, til lífláts aðri tveir sem voru illvirkjar og er þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossvestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Er hægt að leifa syndurunum? Ég að tala stólsyndarana að koma nær Guði en þetta. Tveir illvirkjar, mjög vondir menn, réttilega dæmdi til dauða fyrir klæpi sína og sjáu hvað gerist. Þá sagði Jesús við þá faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Sjáu þið hver beðum fyrir okkur. Við erum illvirkjarnir. Það sama þó gerum ekki alveg sömu klæpi og aðrir syndarar, stórsyndarar. Við erum öll í sama báti, glataða manneskjur, nema því aðeins að við meðtökum náð Guðs. Yðru synda okkar eins og ræningin annað þeirra þarna á krossinum. Og svo segir þar, annað fyrir að illvirkja sem upp voru festir, hætti hann og sagði, ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfu þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þó undir sama dómi. Við erum það með réttu og fáum maklu gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílíku vitnisburður, stórsyndara! Svo verða þetta fingur úti og amast úti vesalar sálir fyrir gefað ég nota þessa lýsingu því þeir koma í eind sinni og uppgjöf eftir að hafa átt glimt við syndina í langan tíma og vilja hverfa aftur til síns himneska föður og frelsarans, hans elskaða sonar. Og það segir þarna við erum með réttu og dæmdi þannig og fáum maklu gjöld fyrir gjörður okkar en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílík trúarjáning, stórsyndara. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þínu? Og Jesús sagði við hann, sannlega segja þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þetta alveg stórkostlegt og ég vil fá að taka þátt í því að boða stórsyndurum, ekkert síður en öðrum syndurum, fagnaði reyndi Jesu Krists. Vil ég til taka þátt í því? Amen. Auðvita. Svo segir Jesus í Jóhannes í 3. kafla og ég les þennan frægasta texta vel best þekkta texta Biblíunar með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir, mannssonurinn á að verða upphafin. Svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn. Heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Þetta hér verið að segja, þetta eru orð Jesu Krist sjálfs. Það sem hann segir að hver sem trúir, hann fær eilíft líf. Hver eru við þá að dæma aðra syndara fyrir það að bjóða syndara, jafn stór syndara, ef því er að, þá er að ræða, velkomna á meðal okkar. Megi Guð eins og þrýsta þeim inn í þetta hús eða inn á meðal okkar til þess að þeir fá tækifæri að upplifa hvað það er að það teki vel á móti þeim af öðrum syndurum. Við erum öll í sama báti En sá sem stýri bátnum er Jesus Kristur. Nú komið að Abraham. Því að þessi maður sem að ég var að vitna í áðan, sem hafnaði Guði fyrir það að ætla að brenna íbúa Sótóm og Gomorru. Og nú drottinn sjálfur komin í heimsótt til Abrahams sem bjóð þar skap frá. Og við lesum þetta í fyrstu Mósebók og 18. kafla. Það segir Abraham við drottinn, hann vissi hver þetta var. Vera má að 50 réttláti séu í borginni. Hvort mun þú þá afmá þá og ekki þyrmast aðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Sko Abraham hélt að það hliti nú að vera og að væri hægt að finna 50 réttláta og þá yrði borginni allri sko borgið. Svo hann fer í þetta að semja við Guð, prúta sáluhjálp, stórsyndara. Svo segir, fjarri sé þér að gjöra slíkt að deyða hinna réttlátu með hinum óguðlegu, svo eitt gangi yfir réttláta óguðlega. Fjarri sé það þér, mun dómari, alls jarðríkis ekki gjöra rétt. Hann var að brýna drottinn. Ekki gera mistök, kannski eru þarna 50 réttlátir. Og drottinn mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta inn að borga, þá þyrir mjög öllum staðnum þeirra verna. Sjáum þið? Og þið sem þekki söguna, það þarf ekki að lesa það fyrir ykkur, þið lesa þetta þegar þið komið heim, vona ég. Abraham var ekki alveg nógu sannfærður, býtum við. Það ekki víst að þessi 50, kannski eru þeir 48, 49 réttlátir og þá verður öllum eitt bara út af því að það vantar einn eða tóð upp á. Eitthvað svoleiðis fór röksendin hjá honum nema hann fór stiklað á stóru og nefndi næst 45. En hvað segir þið 45? Og drottin sagði, ég mun ekki eyða borginni vegna þessara 45 sem hugsalega kynnu að fyrirfinnast réttláttir. Og enn heldur Abraham áfram og finnir í 40 og síðan 30 og síðan 20 og alveg nýri 10. Og alltaf að Guð reyðu búin að náða þá. Alla ef það fyrirfinnist 10 og þá var Abraham orðin okkur viss. Nú var þeim óhætt. Og svo fór drottinn frá honum, borginni var eitt og öllum sem þar voru í, því að það fyrirfundust ekki einu sinni 10 réttlátir. En hann var fús til að fyrirgefa og náða stórsyndaranna, eða bara fyndust nógu margir þarna á meðal, en þeir náðu ekki einu sinni 10. Svo voru það önnur borg sem talaður og sagt frá í biblíunni sem að var svo stór syndu, það að segja íbúa hennar, að Guð fól Jónasi að boða íbúum í Nínive að borginni verið eitt innan 40 daga, eftir 40 daga nema. Og við skulum lesa, í byrjun segja þannig Jónasar bók, það fyrsti kaflinn, að orð drottins kom til Jónasar að Mittæssonar, svo hljóðandi. Legg af stað og far til Nínive, hinnar miklu borgar, og prétika móti henni, því að mónska þeirra er uppstígin fyrir auglit mitt. Sjáuði, ósku svipað og með Sódómu. En Jónas lagði af stað í því skyni að flýja Tarsis. Burt frá augliti drottins og fór hann niður til Jaffa, þar hitti að skip er ætlaði til Tarsis, sem er telja þetta sé Spán, eða löndin þær í kring, Portugal, Spán, eitthvað svo leis. Og þar hitti hann skip en er ætlaði til Tarsis, hann greiddi fargjald og steig á skipi því skina fara með þeim til Tarsis, burt frá augliti drottins. Jónas þekkti drottin. Hann vissi að hann var líklegur til þess að náða stórsyndara og hann vildi ekki eiga standi því að boða í 40 daga að borgin verði eitt og sem verður hann ekki eitt. En Guð þekkti Jónas og hann kallaði á hann aftur eftir að vera að bjarga honum upp úr hafinu og senda til Nínive. að boða þeim boðskap að borginni verður eitt. Við skulum bara lesa það. Þetta í þriðja kafla frá fjórða versi. Og Jónas hóf göngu sína inn í borginna eina dagleið, predikaði og sagði að 40 dögum liðnum skal Nínive verða í eyði lögð. En Nínive trúðu Guði og boðuðu föstu og klæddust hærusekk, bæði ungir og gamlir. Og er þetta barsti konungsins í Nínive, þá stóð hann um úr hásæti sínu, lagði af sér skekki sína, huldi sér hærusekk, og settist í ösku, sem þýðir hann settist á öskuhauginn fyrir utan borgina til að, eins og Jóp gerði forðönd í veikindu sínum nema þannig var hann harmist legin, konungurinn að drottin alltaf eyða ekki bara honum heldur öllu þegnunum í borginni fyrir syndi þeirra og svo segir hann að hann bauð öllum að rópa til Guðs ákaflega og láta hver og einn af sinni vondu brenni. Þeir voru vondir og af þeim rangindum er þeir höfðu hönd haft. Þið sjáu, Guð er góður Guð. Hann vill ekki tortíma. Hann vill bjarga, frelsa. Og margir segja til dæmis að með syndaflóðin. Segja bara sig svo að það hefði verið þarna mörg þúsund manns sem yðruðin synda sinna þegar Nói predikaði eða kannski miljón manns hvaða skip hefði þá dugað handa þeim og þetta fólk átta sig ekki á því að Guð er góður Guð og þegar sér einhverja yðra synda sinna þá vill hann ekki eyða þeim en þá segja sumir en hvers vegna ég ósköpunum hugsa góður Guð þann möguleika að tortíma fólki það er vegna þess Og það kemur fram í byrjunar köflum biblíunar að ílska manna var orðin svo mikil að drottin varð að gera eitthvað. Þeir hefðu tortímt sjálfu sér en Guð sendi flóðið til þess að sjá hverjir myndu taka við boðskapnum. Það voru áttamanns, sjáðu því? Áður voru það tíu, þannig að ef þeir hefðu fyrirfundist tíu í Sódómu þannig er þeir átta og fengu að fara borð til björgunar Guð er góður Guð hann er í því að bjarga þess vegna heitir þetta endurlausnar áformið Guðs okkur syndrum til bjargar en nú skulum við lesa þriðja kaflan í Rómverjabréfinu það sem segir það er réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist öllum þeim til handa sem trúa hér engin greinamunur allir hafa syndgað og skorti guðstýrin og þeir réttlætast án verðspuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem í Kristi Jesu Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttar fór þeim sem trúa annar glæpamaðurinn á krossinum á Golgata hann var vondumaður en hann trúði þegar hann áttaði sig á hver var við hlið hans hinn áttaði sig á því líka hver var við hlið hans en hann yðraðist einskis hann fór bara að jagast og þrasa við Jesu stígðu niður á krossunum ef þú ert samt sem þú segist vera sagði en þessi maður þessi vondi maður er jafn að því að fá eilíðar launin að lifað eilífu það ekki hægt að skanta sumum halva eilífu eða hlutað eilíð það annarkvæmt alveg eða ekkert og stundu stóð Guð í þeim framkvæmdum hér á jörðu að útrýma syndinni þar sem var orðin svo yfirgengileg að hann myndi bara flæða yfir allan heiminn og allt mannkyni tortímast í synd ef hann gerði ekki eitthvað svo hann lét flóði koma í einskipti og síðan eld var hann til Sódóm og Gomorru og svo víða í biblíunni sagt frá því að aftur verður eldur til að hreinsa synd af jörðinni en það ekki allir sem að trúa því einu sinni Svo segir Páll meira og nú það í fimmta kaflanum í Rómabréfinu. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma, takið eftir þessu, fyrir óguðlega. Annars gengum allan okkur í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynni eftir vill einhverja að vilja deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor. Það sem Kristur fyrir oss dáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Þar sem við nú erum réttlættir fyrir blóð hans, því fremur mun að frelsa oss frá reiðinni. Sjáðu þið? Guð góður Guð. Hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda að bera honum vitni gegn þessum lygum stórsyndarana sem ekki yðrast og kenna Guð allt sem illa fer í heiminum. Einhver sagði við mig og ég hef getið þessa áður í ræðum, það allt í lagi, að ég yrði að skrá mig í hans trúfélag til að verða hólpin. Annar sagði einhver konur verða í himnaríki. Sá þriði ég hafnaði mér sem predikar það sem ég væri alls ekki kristinn. Guði sé lof fyrir það að hann dómarinn en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sinni stórsyndaranna ber okkur að dæma. Grískir heimspekninga héldi því fram að fátækt fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist það að Kristi kona, ég að vitni þessa sömu kona, konu, sagði skilið við okkur í bóðunarkirkjunni verðna þess að við leifðum syndara að segja frá afturhvarfið sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bragðið ég og við öll í mikill ónáð hjá slíkri konu. Guð hefur gefið okkur synduðu fólki að boða öðrum syndurum sáluhjálp. Fyrirgefningu synda okkar allra. Þetta fjallar fagnar erindi kjærleiksríks Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsara okkar, Jesu Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín á krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur að gefið okkur tækifæri til eilífs lífs ef við bara viljum yðra synda okkar og þykja þessa náður gefa Guðs. Svo sagði Jesús, líkt himnaríki og húsbónda einn, sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarsinn. Hann samdi við verkamennina einn denar í daglaun og sendi þá í vingarsinn. Síðan gekk hann út dagmál, það var svona miða morgunin, og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einni í vingarinn og ég mun greiða yfir sömu laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nónbil, það klukkan þrjú í síðdeginu, og gerði sem fyrr. Og síðdegis fór hann enn út og sá menn standa þar og hann spyr þá hví hímið þér hér iðjulausir allan daginn. Allu dagurinn liðin, rétt, tæplega á enda. Þeir svara enginn hefur ráðið oss. Hann segir við þá farið þér einni í vingarðinn. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi vingarsins við verkstjóra sinn. Kallað þú að verkamennina og greið þeim kaupið, þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komið þeir sem ráðnum voru síðdegis og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira en fengu sinn denar en hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla við gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu, þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gjörðu þá jafna oss er höfum borið hita og þunga dagsins. Hugsaðu ykkur. En sumi kristnir haga sig svona í dag. Ég hef búin að vera kristin að alla mína ævi eða aðrir hafa kannski tekið á móti kristi á fullorðins aldri. En lifaði mörgar eftir það fyrir söfnuðin og málefni Guðs og eru svo óanæðir þegar aðrir koma inn í söfnuðin á síðustu stundu eins og ræningin á krossinum og hann eða slíkir fá líka eilíft líf hvað getur Guð gert öðruvísina allir fáið það sem er að synda sinna og ekki hinir sem ekki yðrast eða allt fyrir í rugling ef að sömu fá aðeins meira en hinir talum ekki en þeir sem fengu sama pening fyrir eina vinnustund eins og hinir sem unnu alla daginn Guð tekur okkur öllum eins og við erum ef við bara yðrumst það eina skilyrði yðrast taka móti Jesu Kristi sem frelsaranum okkar og húsbóndin sagði við verkamenn sína sem voru þarna möldra að vinur ekki gjör ég þér rangt til sömdu við ekki meitt denar sömdu við ekki eilíft líf til dæmis taktu þitt og farðu leiða þinnar ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér hvílíkur boðskapur hvílíkur guð hann meðhandlar okkur alla sem jafningja Það fyrir enginn inn í heiminni sem segir við einhvern annan ég var mikið lengur en þú í söfnuðinum ég var mikið lengur predikari eða boðaði eða gerði eitthvað góðverk fyrir drottin heldur þú kemur inn bara á síðustu stundu þetta er ekki kærleiksboðskapur að hafa sér þannig og svo önnur tilvitnun sömu konu sem var vel kristin og skildi Biblíuna mjög vel og grundvelli hennar skrifaði hún skilirinn fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfæðra okkar algjör undirgefni undir lögmál Guðs með öðrum orðum fullkomið réttlæti og þá segir við hvernig getum við verið fullkomið réttlæti hafði ekki áhyggjur af því ef þú meðtökum Jesu Krist og þykkur náð hans mun að gefa þér sitt réttlæti og í dóminum þar sem faðirinn þá Kristur okkar málsvari hann okkar lögfræðingur og hann mun segja við þig mitt blóð fyrir hana eða hann og viðkomandi hólpin að eilífu Þó að viðkomandi hafi tekið við hjálpræðisboðskapnum á síðustu stundu. Og nú segjum við bara enn á ný, hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann hafa verið. Ef þú í auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun að gefa þér að lifa framvegis sem sigurvegari með lofsöng á vörum þínum. Og enn Kristur hefur opnað okkur undankomu leið, hann lifði syndlausu lífi, hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verður þú talin réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegsta lífverni þitt kann að hafa verið? Skapgerð Krists kemur í stað þinnar eigin og Guð veitir þér viðtökur rétt þess að þú hefur aldrei syndkað. Þetta ekki dásamlegt? Þetta ekki stórkostlegt? Við höfum verk að vinna, við höfum boðskap að flytja og til þess þessi kirkja stofnuð og þetta útvarp boðun sem nær til svona stórs meiri hluta landsmanna. Og við reyndar allra sem á annar borð nota tölvutæknina. Við getum beðið fyrir þessu starfi, vinir. Annar ræningin var vondum aður sem þó yðræðist á síðustu stundu. Konan sem fyrst boðaði upprisi frelsar á okkar var vændiskona, kölluð af drottni sjálfum til að fara heim í heimkynni sín handan við vatnið, Galilöu vatnið, og segja fólkinu þar frá. Fólkin sem áður hafði hafnað Kristi og þessi kona ég að ruggla hann það var annar vondum aður en vændiskonan var svo fyrsta sem að fékk það tækifæri að boða upprisin Jesu Krist það þetta seinna sem þarna skrifað það voru tveir óðimenn sem einir fengu að kynna hann fyrir heimafólki sínu það var handan við vatnið og óðir menn þeir voru bannbrjálaðir það heldur þeim engin bönd og þeir höfðu verið rekni með valdi úr samfélagi hinna trúuðu. Jesus tók á móti þeim og fól þeim verk að vinna, þeir báðum að vera svo lærisveinarnir, megum við fylgja þér eins og þeir. Og hann sagði nei, þið hafið verk að vinna að segja öðrum frá. Þeir voru stórkostlegi talsmenn drottins sem bar mikinn árangur. Akkur ættu við að reka frá okkur slíkt fólk? Svo segir í Efesus bréfinu í öðrum kafla og áttunda versi og þar áfram að náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur yður eða áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau sjáði. Þetta okkar hlutverk. Það eiga allir möguleika. Ef það undir, en það undir okkur komið, okkur sjálfu, að vilja og að þykja hjálpræði Guðs eða þá að hafna. Í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla þá var það alveg skýrt tekið fram. Drottir vill ekki en einu farist. Þar segir frá níunda versi ekki drottir seinna sem er fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur það langlindu við yður, þar að hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist í yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok. Að lokum minnir, Jésús sagði sinn himneska föður, brákaðan reyr brýtur hann ekki. Og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökva, uns hann hefur leitt réttin til sigurs. En hann felur okkur að flytja þennan náðarboðskap öðrum syndrum.

0: Thank you, God.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 er vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan: Lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvelt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina, reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá, lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir varði þraut féð og þegar því var öllu eitt urfu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann: Faðir, lát mig vera sem þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega: Leyf mér að vera. Það er langt bil á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar: Lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum um. Við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling.

Yngrin er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo glaður að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa neins að iðrast. Hann þarfnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði yngri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skírna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varlega eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Farisear ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina? Þegar syndarar gera iðrun.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn af þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum sálmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi sálmur komst í sálmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Leyfðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel, enda ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálmin fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálmin. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesú Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu, því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér, að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hann að nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og nái til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Kærleikur Guðs til mannanna. Bæði náttúran og guðleg opinberun bera kærleika Guðs vitni. Faðir okkar á himnum er uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virtu fyrir þér hið undursamlega og fagra í náttúrunni. Hugleitu hversu það allt er aðdáanlega vel fallið til að uppfylla þarfir mannanna og stuðla að hamingju þeirra. En ekki aðeins þeirra, heldur allra lifandi vera. Sólskinið og regnið sem lífgar og endurnærir jörðina, hæðirnar, hafið og láglendið ber okkur allt vitni kærleika skaparans. Það er Guð sem sér öllum þeim verum sem hann skapaði fyrir daglegum þörfum. Þetta orðar sálmaskáldið svo fagurlega. Allra augu vona á þig og þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú lýkur upp hendi þinni og seður allt sem lifir með blessun. Þetta lesum við í Salmónum 145, versi 15 og 16. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skugga bölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs, jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins, við sjáum það í fyrstu Mósebók 3:17. En þyrnarnir og þyslarnir, erfiðleikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaði þeim sjálfum til góðs. Eru þáttir þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætlu til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó engungu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap, vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómnapp sem útspringur og á hverju gras strái sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla loftið gleðisöngum sínum, fagurlit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út um allt, hávasin skóartrén alsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ástríka föður umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm. Í orði Guðs grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig sjá dýr þína, svaraði drottinn, ég vil láta allan minn ljóma líða fram hjá þér. Við lesum þetta í annari Mósebók, 33. kafla, versi 18 og 19. Þetta dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði, Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líksamur guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Önnur Mósebók, 34. kafli, 6. og 7. vers. Hann þolinmóður og gæskuríkur, eins og við lesum í Jóhannesar guðspjalli 4. kapítil og öðru versi, vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að laða hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu og innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkominn hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blinda hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru hafði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og væðarlaus lánveitandi. Hann útmálaði skaparan sem veru vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum svo hann geti reitt yfir þeim refsi vöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesús kom til að búa meðal mannanna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir sonin nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá sonurinn vill opinbera hann. Það lesum við Matteus 11:27. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sýn þú oss föðurinn, svaraði Jesú. Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekki mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Jóhannes 14:8 og 9. Þegar Jesú lýsti jarnesku hlutverki sínu, sagði hann, drottinn hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa. Við lesum þetta í Lúkas 4:18. Þetta var starf hans. Hann gekk kring, gerði gott og græddi alla þá sem undir okaðir voru af Satan. Til voru heil þorp þar sem ekki heyrðist ein stuna í neinu húsi af því að hann hafði farið þar og læknað alla sjúka. Verk hans báru þess vitni að hann var drottins smurði. Kærleikur, miskunnsemi og samúð birtist í öllum verkum hans. Í hjarta sínu fann hann til djúprar og innilegrar samúðar með mannanna börnum. Hann tók sér mannlegt eðli til þess að geta uppfyllt þarfir mannanna. Hinir fátækustu og lítilmótlegustu óttuðust ekki að koma til hans. Meira að segja löðuðust litlu börnin að honum. Þau höfðu mikið yndi af að klifra upp í kjöltu hans og að horfa hugfangin framan í ásjónu hans sem bar vottum djúpa hugsun og ljómaði af kærleika. Jesú dró ekki fjöður yfir neitt sannleiks orð en allt sem hann mælti var sagt af kærleika. Í samskiptum sínum við aðra auðsýndi hann ávallt fylstu háttvísi og hugulsemi af nærgætni og vingjarnleika. Hann var aldrei grófur, viðhafði aldrei hörð orð að óþörfu, særði aldrei viðkvæma sál að nauðsynja lausu. Hann álesaði engum fyrir mannlegan veikleika. Hann talaði sannleikan en ávallt á kærleiksríkan hátt. Hann fordæmdi hræstni, vantrú og rangslitni en hann viknaði þegar hann mælti hinn hörðu áfellis orð. Hann grét yfir Jerúsalem, borginni sem hann elskaði, en neitaði að veita honum viðtöku, honum sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þeir höfðu hafnað honum, sjálfum frelsaranum, en hann auðsýndi þinn meðöngun og mildi. Líf hans einkendist að sjálfsafneitun, nærgætni og umhyggju fyrir öðrum. Sérhver sál var dýrmætt í augum hans. Jafnframt því sem hann kom fram í kvívetna af guðdómlegri reist, auðsýndi hann sérhverjum í fjölskyldu guðs hinna mestu blíðu og tillitsemi. Í hverri mannveru sá hann fallna mannssál sem hann var kominn til að frelsa. Þannig er lindisengun Krists eins og hún birtist í lífi hans. Þetta er einmitt grundvallar eðli guðs. Frá hjarta föðurins streymir út til mannanna barna sú guðlega samúð sem opinberaðist í Kristi Jesú. Jesús, hinn blíði og vorkunláti frelsari, var guð sem opinberaðist í holdi. 1. Tímóteusarbréf 3:16 Jesús lifði, leið og dó til þess að endurlausa okkur. Hann var harmkvæla maður. Svo að við fengjum hlutdeild í eilífum fögnuði. Guð leyfði ástkærum syni sínum, fullum náðar og sannleika, að fara úr heimi sem var fullur af ólýsanlegri dýrð, til veraldar sem var sörguð og spilt af synd og myrkvuð af skugga dauðans og bölvunarinnar. Hann heimilaði honum að yfirgefa kærleiksfaðum sinn og lotningafulla aðdáun englana og þola í staðinn svívirðingu, spott, auðmýkingu, hatur og dauða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Jesaja 53:5 Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann er í eyðimörkinni, í Getsemani, á krossinum. Hinn flekklausi sonur Guðs tók á sínar herðar syndarbyrðina. Hann, sem verið hafði eitt með Guði, fann í sálu sinni fyrir hennum hræðilega aðskilnaði sem syndin veldur milli Guðs og manna. Það knúði fram af munni hans þetta angistar óp. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matteus 27:46 Það var syndabyrðin. Tilfinningin ógveikjandi viðurstyð hennar og hvernig hún skilur sálina frá Guði, það var þetta sem olli því að hjarta sonar Guðs brast. En þessi mikla fórn var ekki færð til þess að tendra kærleika til mannanna í hjarta föðurins eða vekja fúsleika hjá honum til að frelsa þá. Nei, öðru nær. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn, Jóhannes 3:16. Faðirinn elskar okkur, en ekki vegna hinnar miklu sáttarfórnar, heldur friðþagði hann sökum þess að hann elskar okkur. Í Kristi gat faðirinn útelt hinnum takmarkalösa kærleika sínum yfir hinn fallna heim. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Annað Korinthubréf 5:19 Guð þjáðist með syni sínum. Hjarta eilífs kærleika greiddi endurlausna gjald okkar í angistinni í Getsemani og með krossdauðanum á Golgata. Jesús sagði, fyrir því elskar faðirinn mig, að ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur. Jóhannes 10:17 Með öðrum orðum, svo mjög hefur faðir minn elskað ykkur að hann elskar mig jafnvel enn meira fyrir það að ég læt líf mitt til þess að endurleysa ykkur. Með því að koma í ykkar stað, gerast ábyrðamaður ykkar, leggja líf mitt í sölurnar og taka á mig skuld ykkar og lögmálsbrot, verð ég enn hjartfólknari föður mínum. Því að fyrir fórn mína getur Guð verið réttlátur og samt réttlætt þann sem trúir á Jesú. Aðeins sonur Guðs megnaði að endurleysa okkur því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í faðmi hans. Sá einn gat kunngjört kærleika Guðs sem vissi hve hann er hár og djúpur. Ekkert minna er hinn mikla og takmarkalausa fórn sem Kristur færði fyrir fallna menn megnaði að tjá glötuðu mannkyni kærleika föður til þess. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn. Hann gaf hann ekki einvörðungu til þess að hann byggja meðal mannana, bæri syndir þeirra og dægi sem fór þeirra. Hann gaf hann hinu fallna mannkyni til að vera eitt með því í hagsmunum þess og þörfum. Hann sem var eitt með föðurnum hefur tengst mannana börnum þeim böndum sem aldrei eiga að rofna. Jesús telur sér eigi vanvirðu að kalla þá bræður, eins og við lesum í Hebreabréfinu 2:11. Hann er fórn okkar, talsmaður og bróðir, íklæddur okkar mannlegu mynd frammi fyrir hásæti föðurins og eilíðar tíðir eitt með mannkyninu sem hann endurleysti, manns sonur, og allt var þetta gert til þess að hefja mennina upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin veldur, svo að þeir gætu endurspeglað kærleika Guðs og öðlast hlutdeild í fögnuði heilaleikans. Gjald það sem goldið var fyrir endurlausn okkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði, er hann gaf son sinn til að deyja fyrir okkur, ætti að vekja hjá okkur háleitar hugmyndir það sem við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinn Guð innblásni postili Jóhannes sá hversu kærleiku föðurins til döðlegra manna er hár, víður og djúpur, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og er hann brast orð til að tjá mikileika og mildi þessa kærleika, brýndi hann menn til að virða hann fyrir sér. Sjáið! Hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að vér skulum kallast Guðs börn, 1. Jóhannesarbréf 3:1. Hvílíkt mat er hér lagt á mennina. Vegna afbrota sinna verða mennirnir þegnar Satans. Fyrir trú á friðþægingarfórn Krists geta synir Adams orðið synir Guðs. Kristur hóf mannkynið upp með því að taka að sér mannlegt eðli. Falli mannkinn er nú þannig sett fyrir tengslin við Krist að það gefur í raun og veru talist verðugt þess að kallast Guðs börn. Slíkur kærleikur á engan sinn líka. Börnins himneska konungs, hvílík fyrirheit, efni til hennar djúptækustu hugleiðinga. Hinn óviðjafnanlegi kærleikur Guðs til þess heims sem elskaði hann ekki á móti. Hugsun þessi hefur mildandi áhrif á sálina og gerir hugan undirgefin vilja Guðs. Því betur sem við skoðum grundvallar eðli Guðs í ljósi krossins, því skýrar greinum við miskunnsemi, blíðu og fyrirgefningu samofna sanngirni og réttvísi og því betur blasa við okkur ótölulega vísbendingar hinn takmarkalausa kærleika, mildi og meðöngun sem tekur langt fram ástríkustu umhyggju móður fyrir villuráfandi barni sínu.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Syndarinn þarnast Krists. Í upphafi var maðurinn gæddur háleitum hæfileikum og heilbrigðum huga. Hann var fullkominn í sínu innsta eðli og í samhljóman við Guð. Hugarfar hans var hreint og ásetningur hans heilagur. En fyrir óhlýðni spiltust eiginleikar hans og eigingirni kom í stað kærleika. Að eðlinu til varð hann svo ístöðulítill við afbrotin að honum var ókleift að standast máttins illa af eigin ramleik. Hann varð ánauðugur Satan og hefði orðið að vera það alla tíð hefði Guð ekki skorist í leikinn á sérstakan hátt. Fyrir freistaranum vakti að sjá til þess að ónýta hið guðlega áform með sköpun mannsins og fylla verulduna eymd og eyðingu. Og svo ætlaði hann sér að benda á allt þetta böl sem afleiðingu þess að Guð skapaði manninn. Áður en maðurinn fjalli synd átti hann ánægilegt samfélag við hann sem allir fjársjóði spekinnar og þekkingarinnar eru fólknir. Við lesum þetta í Kólosserbréfinu, öðrum kafla á þriðja versi. En eftir syndafallið gat hann ekki lengur fundið gleði í heilaleikanum og leitaðist við að felast fyrir návist Guðs. Slíkt er enn ástand hins óendurfætta hjarta. Það er ekki í samhljóman við Guð og finnur engan fögnuð í samfélaginu við hann. Syndari gæti ekki fundið hamingju í návist Guðs. Hann myndi hörfa frá samfélagi við heilagar verur. Jafnvel þótt hægt væri að leyfa honum að koma inn í himinin, yrði honum það ekkert gleði efni. Andi hins óeigingjarna kærleika sem það ríkir, þar sem hvert hjarta endur ómar hinn óendanlega kærleika, snerti engan samsvarandi streng í sál hans. Hugsanir hans, áhuga mál og kvatir, yrðu ger ólíkar þeim sem knúðu hina syndlausu íbúa. Hann yrði sem hjáróma tónn í hinni himnesku hljómkviðu. Himinin yrði honum kvala staður. Hann myndi þrá að dyljast fyrir ásjóni hans sem er ljós himinsins og miðpunktur alls fagnaðar þar. Sú ákvörðun að hinn er óguðlegu fái ekki að koma inn í himinin byggist ekki á neinu gerraðis fullu banni af Guðs hálfu. Þeir útiloka sig sjálfir með því að gera sig óhæfa fyrir samfélagi þar. Dýr Guðs yrði þeim sem eyðandi eldur. Þeir yrðu fegnir að fá að farast svo þeir getur falið sig fyrir ásjónu hans sem dó til að endurleysa þá. Af eigin ramleik er okkur ómögulegt að komast upp úr því syndafeni sem við erum sokkin í. Hjarta okkar er syndum spilt og því getum við ekki breytt. Hvernig ætti hreinn að koma af óhreinum? Ekki einn. Hyggja holdsins er fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmáli Guðs en það getur hún það ekki. Þetta eru Job 14.4 og Rómverjabréfinu 8.7. Menntun, siðfáun, beiting viljans og viðleitni manna á sér sitt svið, hvert sig, en í þessu efni er allt þetta maglaust. Vera má að það leiði til réttrar ytri hegðunar, en fær ekki breytt sjálfu hjartanu. Nær ekki að hreinsa uppsprettu lífsins. Það verður að koma til kraftur sem verka þið innra. Nýtt líf af hæðum, áður en mönnum verður snúið frá synd til heilaleika. Sá kraftur er Kristur. Náð hans ein fær lífgað hina lífvana eiginleika sálarinnar og laða hana að Guði, að heilaleikanum. Frelsarinn sagði, enginn getur sér Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Jóhannes Guðspjall 3.3 eða að ofan eða með öðrum orðum ekki nema hann öðlist nýtt hjarta, nýjar langanir, nýjar kvatir og nýjan tilgang sem leiðir til nýs lífs. Sú hugmynd er lífshættuleg blekking að ekki þurfi annað en að þroska hið góða sem býr í manninum að eðlisfari. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það því að
Það dæmist andlega. Undrast eigi að ég segi við þig yður ber að fæðast að nýju. Við lesum þetta í 1. Korinthubréfi 2:14 og Jóhannes að Guðspjalli 3:7. Krist er ritað, í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnunum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jóhannes 1:4 og Postulasagan 4:12. Ekki nóg að skynja kærleiksmildi Guðs, sjá góðvild hans og þá föðurlegu umhyggju sem í grundvallar eðli hans býr. Ekki nægir að greina visku þá á réttvísi sem birtist í lögmáli hans til að sjá að það byggist á hinum eilífu meginreglum kærleikans. Allt þetta var Páli postula ljóst er hann hrópaði, ég samþykkur lögmálinu að það sé gott. Þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott, en hann bætti við fullur beisku, í sálar angist og örvæntingu. Ég holdlegur, seldur undir syndina, Rómverjabréfið 7:16 og 12:14. Hann þráði hreinleikan, réttlætið sem hann var alls endis ófær að öðlast að sjálfstáðun og hann hrópaði, ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Rómverjabréfið 7:24. Slíkt óp hefur stigið upp á öllum öldum og í öllum löndum frá þeim sem hafa haft kvöl í hjarta. En öllum þeim aðeins eitt svar hægt að gefa. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Andi Guðs hefur með margskona líkingum leitast við að útskýra þessi sannindi og gera þau auðskilin þeim sálum sem þráð hafa lausn undan sektarbyrðinni. Þegar Jakob flúði úr föðurhúsum eftir að hafa syndgað gegn Esau með því að blekkja hann, þjakaði sektarkendin hann. En hann var þannig einmana og útskúfaður aðskilin frá öllum sem honum hafði verið og öllu sem honum hafði verið hjartfólkið lá ein hugsun öðrum fremur þungt á sál hans en það var óttinn við að synd hans hefði skilið hann frá Guði að himinninn hefði yfirgefið hann harmþrunginn lagðist hann til hvíldar á bera jörðina umhverfis hann voru aðeins fáfarin heiðalönd en yfir honum kveldist stjörnubjartur himinninn Í svefni birtist honum undarlegt ljós. Og sjá, upp af sléttunni, þar sem hann hvíldist, virtist honum rísa geysist og stigi sem náði alla leið upp af sjálfu hliði himinsins. Og englar Guðs gengu upp og ofan stigan. En rödd Guðs barst úr hinni himnusku dýrð og flutti honum boðskap huggunar og vonar. Þannig var Jakob birt. Það sem sál hans þarnaðist og þráði. Frelsari. Með fögnuði og þakklæti sá hann leið opinberaða til þess að hann, syndarinn, gæti komist í samfélag við Guð á ný. Stigin leyndardómsfulli í draumi hans táknaði Jesu, eina tengilíðin, til samskipta milli Guðs og manns. Við þennan sama atburð átti Kristur í samtali sínu við Natanael þegar hann sagði Þér munu sjá himinin opin og engla Guð stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn, Jóhannes 1:51. Við fráfallið gerðist maðurinn fráhverfur Guði. Jörðin komst úr sambandi við himinin. Ekkert samneiti gat átt sér stað yfir það djúp sem þar var á milli. En fyrir tilstilli Krists jörðin aftur tengd himninum. Með sínum eigin verðleikum hefur Kristur brúa djúpið sem syndin hafði valdið svo að hinni þjónustubundnu englar geta nú haldið upp í samskiptum við mennina. Kristur tengir fallna menn í veikleika þeirra og vanmætti við uppsprettu almættisins.
En ef við fallna mannkinn, forsmáir hinna einu lind vonar og hjálpar sem því stendur til boða, munu fánýtir reynast allir framfara draumar manna og árangurslaus sérhver viðleitni til að göfga mannkinni. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er frá Guði komin, lesum við í Jakobsbréfi 1.17. Ekki er neina frábæra lindisengun að ræða án hans. Og eini vegurinn til Guðs er Kristur. Hann segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannesar Guðspjall 14.6 Í hjarta sínu þráir Guð ákaft hinn jarnesku börn sín af kærleika sem máttugri en dauðin. Með því að gefa son sinn, gaf hann okkur í þeirri einu gjöf allt það sem himinin átti. Líf, dauði og meðalganga frelsarans, þjónusta englana, náðarkall heilags anda, faðirinn sem starfar í öllu og yfir öllu og þrotlaus áhugi himneskra vera, allt þetta miðar í starfi sínu að endurlausn mannsins. Leiðum hugann að hinni undraverðu fórn sem var færð fyrir okkur. Reynum að meta það starf og þá orku sem himinin leggur að mörkun til þess að endurheimta hinna glötuðu og leiða þá aftur heim til föðurins. Það óhugsandi að til hefðu komið æðri tilgangur eða sterkari öfl. Hinn ríkulegu laun réttlætisins, gleðin á himnum, félagskapur englana, samnýti við Guð og Krist og kærleikur þeirra, upphafning og aleflin allra hæfileika okkar eilífa tíðir. Er þetta okkur ekki nægilega sterkur hvati og uppörfun til að fá okkur til að þjóna skapar okkar og endurlausnara af kærleika og heilum huga? Aftur á móti dómur Guðs sem kveðin hefur verið uppi við syndinni, hinn óumflýjanlegu málagjöld, spilling lindisengunar okkar og endanleg glötun sett fram í orðu Guðs okkur til viðvörunar gegn því að þjóna Satan. Eigum við ekki að virða náð Guðs? Hvað gat hann frekar gjört? Kostum kapsum að komast í rétt samband við hann sem hefur elskað okkur af svo óumræðinlega miklum kærleika. Nýtum leiðir sem okkur standa opnar til að ummyndast til að líkjast honum, taka á ný upp samband við þjónustubundna engla og komast í samræmi og í samfélag við föðurinn og soninn.

Já, ég hérna með smá erindi sem eða nokkur orð sem ég nefni að byggja upp kærleika. Við getum ekki byggt upp voldugt musteri án traustrar undirstöðu. Við þurfum að eiga kærleika til annarra og kærleika til Guðs. Kærleikur byrjar á hinu smáa í lífinu og dreifist þaðan út. Sáðu kærleiksfræjum hvar sem þú ferð og sjáðu. Þau vaxa, þau blómstra og þau dafna. Fræjum sem er sáð, jafnvel, í hörðustu hjörtu munu vaxa að lokum. Það getur tekið tíma að skjóta rótum, en þegar hlúðir að með alúð getur ekki brugðist að þau vaxi. Ekki örvenda fyrir neinum. Láttu kærleikan streyma látlaust. Ekki loka hjarta þínu. Hættu að ásaka aðra, líttu í eigin barm. Og leitaðu skilnings á sjálfum þér, þá getur þú farið hvert sem er í fullkomnu frelsi og gleði, geislandi að kærleika og meiri kærleika og leifa honum að streyma frjálst. Lífið er það sem þú gerir úr því. Því ekki að njóta þess. Það skiptir ekki máli hver þú ert. Eyddu ekki tíma í að óska þess að þú sért á einhverjum öðrum stað að gera eitthvað annað í lífinu. Það er áreiðanleg lexía sem þú þarft að læra. Þú vilt örugglega ekki staðna eða viltu það? Jurt streytist ekki á móti því að vaxa og breytast. Hvers vegna gerir þú það ekki líka? Þú ert í heiminum, en þú ert ekki af heiminum. Og engin þarf að láta leiðir heimsins draga þig niður. Ekki lifa í sjálfsæn afneitun eða álíta að þú sért svo aumur syndari sem ekki sé þessu verður að vera kallaður Guðs barn. Finndu að þér er lyft upp úr myrkri til ljósins, dýrðarljós. Skildu það gamla eftir og leyfðu því að deyja eðlilega. Jesús dó fyrir okkur og við getum verið eins og lítil börn, frjáls, glaðleg og lifað örugg bjarta framtíð ef við gleymum ekki hvað Jesús gerði fyrir okkur. Við verðum að trúa því og treysta að gangan með Guði fari ekkert úrskeiðis. Það táknar ekki að við getum setið með hendur í skauti og ekkert gert og búist við að allt falli í kjöltu okkar og ekkert gert og búist við að allt falli í kjöldu okkar. Nei,

0: sé ákveðið og öruggt og allt sem við gerum sé gert í kærleika.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok og tungur, þær munu þagna og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn. Ályktaði eins og barn, en þegar ég var orðin fulltíða lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Það er vitnað í Galindubréfið, 5. kafla, 22. og 23. vers. Öllum sem trúa er Kristur eins og lífstré í paradís Guðs. Greinar hans teygja sig þennan heim, svo að blessun sú sem hann ávan okkur geti verið okkur tiltæk. Hann hefur gefið okkur hjálpara andan heilaga sem býður okkur hinn dýrmæta ávöxt af lífsins tré. Við getum tínt af þessu tré og etið og síðan getum við beint öðrum að því svo að þeir fái einnig neitt ávaxtarins. Sá sem elskar Guð hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann gefur sig að því bæði í tíma og ótíma. Hann ber ávöxt á greininni sem í lifandi tengslum við vínviðin. Hann gerir gott þegar hann hefur tækifæri til og alltaf og allstaðar finnur hann tækifæri til að starfa fyrir Guð. Hann eitt af hinum sígrænu trjám drottins og ber með sér ilm hvar sem hann fer. Heilnæmt andrúmsloft umlíkur sál hans. Fegurð hins vel skipulega lífernis hans og guðrækilegu framkomu blása öðrum í brjóst trú, von og hugrekki. Þetta kristindómur í verki. Leitist við að vera sígræn tré. Skart ykkar sé hófar og kyrlátur andi sem dýrmætur í augum Guðs. Aliði brjóst ykkar þessar náðargjafir, kærleika, gleði, frið, langlyndi og gæsku. Þetta ávöxtur hins kristna trés. Þar sem það gróðursett við fljótsbakkan gefur það af sér ávöxt sinn á réttum tíma. Ef við eigum kærleika Krist í sálum okkar, kemur það af sjálfu sér að við höfum allar hinar náðargjafirnar, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi. Þegar kærleiku Krist býr í hjartanu, mun nærvera hans koma í ljós. Auðgist að kærleika heima og að heiman. Sjálfur Guð og Faðir vor og drottinn vor Jesús greiði veg vor til yðar. En drottinn efli yður að auðgi að kærleika hvern til annars og til allra eins og ver berum kærleika til yðar. Trúboðstarf þarf að vinna á heimilinu. Þar eiga þeir sem hafa meðtekið Krist að sýna hvað náðin hefur gjört fyrir þá. Guðleg áhrif stjórna sönnum fylgjendum Krist og þessi áhrif munu vissulega gera vart við sig á heimilinu og stuðla að fullkomnun lundernis allra sem þar búa. Sé skyldustörfin á heimilinu framkvæmt af trúmennsku hefur það áhrif á fólk utan heimilisins. Andlegur vöxtur okkar á heimilinu birtist í trúboðstörfum okkar utan þess. Í föðurhúsum á að koma fram vitnisburður hæfni til að vinna fyrir söfnuðin. Fjölskyldan á að leitast við af einlægu og auðmjúku hjarta að vera þess fullviss að Kristur búi í hjartanu. Þá getur hún gengið fram vætt og teguð til þjónustu. Sú viðleitni að gera heimilið að því sem það ætti að vera táknmynd heimilið á himnum. Býr okkur undir verk á aðra sviði. Það uppeldi sem við hljótum við að sýna hvert öðru tillitssemi gerir okkur kleift að vita hvernig við eigum að ná til þeirra hjartna sem þarnast fræðslu í megin reglum sannrar trúar. Söfnuðurinn þarnast alls þess áunna andlega máttar sem hægt að öðlast, svo að venda megi alla fjölskyldu drottins, en einkum hina ungu. Sannleikurinn sem birtist í lífinu á heimilinu
munu koma í ljós í óeigingjörnu starfi utan þess. Sá sem lifir kristindóminn á heimilinu mun vera skert og skínandi ljós allstaðar. Því nánar sem fjölskyldan vinnur saman á heimilinu, því gagnlegri og hjálplegri verða áhrif föður og móður, sona og dætra utan heimilisins.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbis þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Mörg okkar dreymir drauma, ýmis góða og notalega drauma, eða þá óskemmtilega drauma. Sumir fá jafnvel martraðir. Margir telja að draumar hafi alltaf einhvern boðskap að flytja til draumamannsins eða til annara í kringum þá. Draumar af öllu tagi eru oft heilmikið umræðefni hjá fólki og sumir leggja mikið upp úr allskyns draumum. Móðir mín þótti ber drauminn, en hún gerði mikið að því að segja frá draumum sínum. Oft kemur fólk til mín og spyr hvað ég hafi að segja drauma og hvort ekki sé verið að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri þegar draumar eru annars vegar. Oft hefur fólk komið að máli við mig og spurt hvað Biblían, orð Guðs, hafi að segja drauma. Í Biblíunni er að finna allmörg dæmi þar sem Guð tala til fólks í draumi og skipti þá ekki endilega máli hvort slíkir einstaklingar voru fólk Guðs eða andstæðingar. Guð gaf fara og konungi Egypta draum sem boðaði góðæri í 7 ár og síðan uppskjörubrest og hallæri í önnur 7 ár. Eiginkona Pílatusar dreymdi illa þegar maðurinn hennar var að dæma Jesu Krist til dauða á krossi. Hún hvatti hann til að gera Jesu ekkert mein, en hann fór ekki að orðum hennar. Og svo segir Biblía frá enn öðrum sem dreymdi góða drauma, eins og til dæmis Jósef, hinn jarneski faðir Jesu Krists. Hann dreymdi fæðingu frelsarans. Og svo dreymdi hann aftur að hann skildi flýja með fjölskyldu sína til Egyptalands, þar sem Herodes konungur leitaði að barninu og vildi drepa það. Fleiri dæmi mætti nefna, en ég læt þessi næja að sinni. Sumir draumar eru augljóslega frá Guði komnir, en svo eru aðri draumar sem eiga rót sína að rekja til annarra hluta eða ytri kringumstæðna. Til dæmis geta ótaldir einstaklingar rifjað upp þá staðreynd að þá hafi dreymt og það meira að segja oft til dæmis stúlkuna sína eða piltinn sinn þegar unga fólkið er eða var ástfangið. Og enn aðra dreymi þegar þeir eru undir miklu andlegu álagi og sumir fá jafnvel óskemmtilega martraðir á slíkum stundum. Og svo gerist það líka að þung máltíð, svo eitthvað sinni, rétt fyrir svefn, getur haft þau áhrif á líkamsstarfsemina að draumfarir eigi sér stað. Og nú vilja sumir meina að allir draumar séu viðleitni æðri máttarvalda til að koma einhverju skilaboðum til þessi draumir eða annara í kringum hann eða hana. Hvað sem slíku líður, þá er eitt víst, að ekki eru allir draumar frá Guði komnir og enn síður margar af þeim draumaráningum sem menn leggja traustsitt á. Við skulum skoða hvað Guð sjálfur hefur að segja drauma og annað er þeim viðkemur. Fyrst skulum við skoða hvað spámaður Guð segir í Jeremía, það er 23. kafli og ég les vers 25 til 28. Það segir svona: Ég heyri hvað spámeninni segja, þeir sem boða lygar í mínu nafni. Þeir segja mig dreymdi. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámeninni þeir eru boða lygar og flytja tál eða þeir sjálfur hafa upp spunni? Hvort hyggjast þeir að koma þjóðminni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum? Eða þeir segja hver öðrum, eins og feður þeir að gleymdu nafni mínu vegna Baals? Sá spámaður sem dreymir draum, segir drauminn, og sá sem hefir mitt orð, flytji hann mitt orð í sannleika. Hvað er sameiginlegt halmstrái og korni, segir drottinn, og hér endaði þessi tilvitnu. Og reynda segi síðar í sama kafla, þar að segja hjá Jeremía 23, nema núna í 30. og öðru vessi. Ég skal finna spámennina sem kunngjöra lyga drauma, segir drottinn. Og segja frá þeim og leiða þjóð mína afvega með lygum sínum og gorti. Og þó hef ég ekki sent þá. og ekkert umboð gefið þeim. Og þeir gjöra þessari þjóð alls ekkert gagn, segir drottinn. Hér er Guð ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kalla marga drauma lyga drauma. Og hann segir að margir þeirra sem helguðu sig því að ráða drauma á tími Biblíunar, hann segir þá vera lyga spáminn og falsspáminn. Hvað skildi hann segja í dag þá sem leggja mikið traust á alla drauma? Fyrir á tími var Guð svo ósáttur við allt þetta draumarugl sem þá var við líði að hann varaði sterklega við allu slíku. Sjáu til dæmis í 5. Mósebók í 13. Kafla og það les ég fyrstu þrjú versin sem hljóða á þessa leið. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðal yðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér og sagt leið við skulum snúa oss til annara guða þeirra er þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá. Þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamans. Því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar. Og af nógu að taka þegar kemur að fræðslu Guðs til okkar mannana drauma og draumaráningar. Sjáu til dæmis þetta í Jeremía, við höldum okkur í Jeremía þessu sinni, og 27. Kafla, það lesum við 9. og 10. Vesi. Hlýðið ekki á spámin yðar, né spásagnamenn, né drauma yðar, né á galdramenn yðar, né töframenn. Þá er þeir mæla til yðar á þessa leið. Þér munið ekki þjóna Babel konungi, því að þeir boða yður lygar. Og enn bæti drotti við þegar hann segir eftirfarandi í spádómsbók Jeremían, 29. Kaflanum að þessu sinni, og það vers 8 og 9. Því að svo segir drottinn allsherjar, Ísraels Guð, látið þeir spámenn yðar sem meðal yðar eru, né spásagnamenn yðar, tæla yður og trúið ekki að drauma yðar sem yður dreymir. Því að þeir spá yður ranglega í mínu nafni, ég hef ekki sent þá segir drottinn. Og þá vonað áheyrendu mínu spyrja eitthvað þessa leið, en hverju eigum við þá að trúa? Getum við ekki treyst draumunum okkar? Hvernig vitum við að boðskapur hvort heldur hann kemur sem draumur eða í öðru formi sé frá Guði komin? Eða frá óvinni Guðs og manna? Eða jafnvel af allt öðrum og eðlum kringustæðum? Guð gefur okkur svari við slíku spurningum. Til dæmis segir hann, og nú förum við yfir í Nýja testamentið og það er Matteus á Guðspjall, 7. Kafli, og ég les vers 15 og 16 það sem segir Varist falsbáminn. Þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtu þeirra skulið þið þekkja þá, hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þistlum. Við eigum að skoða verk viðkomandi manna og kvenna og bera þau saman við það sem orguðu segjur slík mál. Til dæmis ef einhver virðist vera slingur draumaráningamaður, þá nauðsynlegt að komast að því hver boðskapur hans eða hennar sé. Til dæmis sé boðskapur slíkra í fullu ósamræmi eða jafnvel í mótsögn við boðað orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Þá ber að varast það. Sjáum til dæmis þessa aðvörun sem er að finna í Jesaja. Þetta er önnur bók, það er Jesaja þessu sinni, 8. Kafli og ég les það 19. og 20. Vesi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, þannig er spurt. Þá svari þeim, segir sem sagt reyningin, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða eða svo segir drotti sjálfur. Getum við treyst þessum orðum hans? Flestir draumar eru ekki frá Guði komnir. Hann getur þó nota drauma til að koma ákveðnu boðskap til skila og gerir það oft og einat eins og það skráð eða sagt frá því í Biblíunni. En svo virðist sem hinn mikli óvinu Guðs og manna geti líka notfað sér drauma, en þá til að blekja fólk. Við lásum áðan að Guð varar við lyga draumum, svo að draumar geta verið lygar. Og hver er þá bak við slíkar lygar? Jesús sagði að Satan væri lygari og segi þetta hann, en þá lesum við að þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og það vers 44. Þar segir Kristur: Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgina faðir. Hér enda þessi tilvinnu. Svo Kristur varaði við lyga draumum og eða sem sagt lygum í þessum texta og áðan vorum við að lesa í Gamla testamentuna aðvaranir Guðs við lyga draumum. Af slíkum boðskap og slíkum orðum Guðs sem við höfum verið að kynna okkur í Biblíunni að þessu sinni, þá er augljóst að við þurfum að fara að varlega. Enda er ekki allt satt sem sýnist svo vera. Ég má til með að segja ykkur frá draumi einu sem mig dreymdi, því að mig dreymir eins og annað fólk. Og þetta gerist þegar ég var ungu piltur. Ég var staddur þá á sumarbúðum í Vatnaskógi, yndislegu staður og margir landsmanna eiga eflaust góðar og margar yndislega minningar úr Vatnaskógi. Þegar ég var þarna ungu drengur, þá fór ég ásamt félögum mínum í raunveruleikanum, því að við erum að tala drauma svo ég verð að leggja áhersla á að þetta gerðist í raun og veru, að við fórum nokkri félagar í langa göngu, tók allan daginn að fara upp til fjalla í göngutúr. Það var yndislegt veður, sól og blíða og fuglasöngur heyrðist víða og við gengum í gegnum skóginn og upp til heiða og við fundum þarna á og læki og að loku komum við upp í mikið gljúfur upp í fjallinu þarna hvað var það sunnan eða austan við Vatnaskógin. Og þar fundum við þetta gljúfur, glungur og þar var foss. Mjög vassmikill foss eða var það miskosti þennan dag þegar við vorum þar. Og við vorum heitir eftir langa og stranga göngu upp til fjallsins. Og við fórum úr þarna fötum og fengum okkur sturtu undir þessum náttúrulega, náttúrulega foss sturtu, eins og ég kýs að kalla það. Og svo fórum við í Berjamó og við áttum yndislega stundir þarna upp til fjalla. Þetta var raunveruleiki. Undir kvöldmat þá komum við heim og fengum mat og hungraðir og áttum af bestu list það sem á borðu var. Og það tók ekki langa tíma fyrir okkur að sofna þegar að háttatíma kom. Nú, svo liðu dagarnir og mánuðinir og svo gerðist það einhver tíman heima hjá mér. Þegar ég var löngu komin heim og eftir vill var ég að hugsa þessa yndislegu fjallaferð þegar ég fór að sofa. Ég man það ekki. En mér dreymdi þessa ferð, mér dreymdi heima hjá mér að við værum þarna í þessari gönguferð til fjalla og að við færum í sturtuna, þarna í fossinum, upp til fjalla. En það var þá sem ég vaknaði af draumi mínum, þar sem ég lá heima í rúminu mínu, heima hjá mér. Ég hafði slegið til hendi í svefni mínum. Og komið við vasklas sem ég hafði þarna á náttborðinni hjá mér og það skvettist yfir allt saman og eitthvað fór á sjálfa mig. Þetta var fossin í drauminum. Nú ég segi eitthvað þetta bara til gamans vegna þess að þarna hittist það þannig á að í draumnum um fossin sem við raunverulega höfðum séð og upplifa þarna löngu áður að þá heima í rúmi mínu löngu seinna að þá skvetti ég úr vasklasi á náttborðinu og fyrir mér var þetta fossin eða ég upplifði sturtun á ný þarna upp í gljúfrinu þar sem við létum foss vatnið renna yfir líkami okkar. Var Guð að senda mér eitthvað boðskap þarna? Ég held ekki. Þarna var ég aðeins að upplifa eitthvað í undir meðvindundinni sem að varð ásamlegt og jú, það var vasklasið að þessu sinni í draumi mínu sem virkaði sem foss. Að lokum er það ósk mín að öllum áheyrendum mínum megi vegna vel bæði í vöku og svefni.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er spurt fjármál í Biblíunni, hvað Biblían hafa að segja fjármál og efnahag. Til dæmis hafa einhver rekið augun í yfirlýsingu Jakobsbréfi 5. kafla þar sem að segir að auður yðar mun fúna. Og hlustandi vill gjarnan fá að vita hvað er átt við þarna. Jú, Biblían hefur ýmislegt að segja fjármál, meðhöndlun fjár. Og efnahag og efnahags ástand. Og það er líka komið inn á efnahags ástand hérna síðustu tíma. Og það er það sem að Jakob fjallar En áður við komum að því, þá vil ég beina athygli hlustenda að því sem Kristur hafði að segja varðandi meðhöndlun fjár. Hann sagði til dæmis gefið og yður mun gefið verða. Þetta að finna í Lúkasi 7. kafla og 38. versi. Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur mun lagður í skautiðar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Og tilvitnin endar hér. Í þessum orðum Kristur að sína okkur raunveru grundvöllin að góðum fjárhagsgrundvelli eða sem þetta hvernig á að leggja góðan grundvöll að efnahag einstaklinga og fyrirtækja og þar henni raun og verið að byrja á að segja gefið, þá mun yður verða gefið og þegar við mælum vel og erum heiðalegi viðskiptum svo að mælir þessi tróðin og skekin og fleiti fullur þá munum við fá goldið í sömu mynd á sama hátt og svo segir að og við förum hérna yfir í Matteusar guðspjall, þar Kristur að tala fjársjóði og söfnun fjár. Matteusar guðspjall 7. kaflinn, og ég les vers 19-21. Þar segir hann, safniðið ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðið heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki mölur né rið og þjófar brjótast inn og stela. Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Svo að Guð vill gjarnan að við söfnum og búi vel í hæginn, en helst að sá fjársjóður sem að varir, sá sem að dýgir að eilífu, að hann séu þetta lagður upp eða safnað í hann á himnum. Og hann bóstaflega segir, safnið yður heldur fjársjóðum á himni, því að þar verður engi verðbólga. Þar mun ekki mölur, eyðan ég rið, skemma og þjófar ná ekki til að stela því. Og fjársjóði okkar er best borgið í höndu Guðs, hjá Guði. En leiðir það ekki huga okkar að því sem við lásum hérna í Lúkasi 7. kafla að gefa. Sælla er að gefa en þykja, segir á enn öðru stað. En eins og við gefum, þannig mun okkur verða gefið. Og eins og við mælum, öðrum munu þeir gefa okkur eða mæla okkur góðan mæli, skekin og hristan og yfir fullan. En það er mikið fjársöfnun nú á tímum. Reyndar hefur alltaf verið ekki, menn alltaf reyna að bjarga sér og reyna að koma sem besta af fyrir sig og sína og það er ekki rangt við það í sjálfu sér. Á meðal Guðs þjóna í Biblíunni þá voru ýmsir velauðigi menn. Það má nefna til dæmis Abraham, hann var talinn einn voldugastur og auðugastur á stundum svona eftir hvar hann var hverju sinni og hann hafði hundruði einstaklinga í sinni þjónustu og eitt sinn þegar hann var að senda menn í herna til að bjarga ungu frænda sínum, Lot, sem hafði verið handtekinn og, og hertekin á samt allu sínu skilduliði og borin burt úr heimahögum, þá sendi hann yfir 300 manns herbúna af sínu eigin þjónustuliði til að elta þá uppi og sigruðu þá og þar að segja óvinina og bjargaði þannig frænda sínum og hans fólki. Abraham var mjög stöndugur maður. Aðrir sem nefndur í Biblíunni og hefðu komist vel til alna má nefna Jobb. Hann átti í þúsundatali skepnur og þjónustulið hans var í hundraðatali. Annað dæmi vel auðugan mann má nefna en þar á ferðinni Salomon konungur, sonur Davíðs. Hann var með allra auðugustu mönnum sinna tíðar og þó leita væri til annarra landa. Og það fór orð af auðlegð hans og veldi. Og allt voru þetta menn sem ég nú hefi nefnt, þessa þrjá, Abraham, Jobb og Salomon og það mætti nefna fleiri. Þessi menn nutu leiðsagna Guðs og blessana hans. Og það var ekki dráttu það að vera auðugur í sjálfu sér og hafa nóg úr að móða. Og ég þá að tala peninga, fjármuni og aðrar eignir. Guð hefur ekkert á móti því, enda sjáum við að þegar hann ætlar að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja, að þá ætlar hann að sjá til þess að við njótum nakta og velsaldar og við höfum nóg af öllu og allir hafa sem sagt, meira nóg. En það syndin sem hefur spilt fyrir okkur sem sagt eðli okkar, hugafari og hegðan þegar að kemur af fjármálum. Við verðum gráðug, við verðum eigingjörn, við gerum eitt og annað á kostnað annara og það það sem að gera það verkum, það að segja syndin, að við þolum oft ekki meðhöndlun auðæfa eða mikils fjár á milli handa því að þá eru svo allt fara úr böndunni hjá okkur eða þannig reyndin hjá mörgum en sumir kunna fara vel með en þá það oft að það gerist að viðkomandi verða eigingjarnir þannig laga sé að þeir vilja ekki deila því með öðrum vilja ekki láta aðra njóta góðs af og jafnvel þó við sjáum aðra líða fyrir fjárskort eða að þá vanti allt mögulegt til alls, að þá vilja þeir ekki hjálpa. Við sjáum þetta mjög mikið í svokölluðum hinum þriðja heimi, þar sem að stéttaskipting er mikil og fólk ýmist hefur yfirdrifið af öllu eða skortir nánast allt. Og oft það að mikill meiri hluti viðkomandi þjóðar eftir því hvar við eru stödd í heiminum líður fyrir fátækt. Og oft slík fátækt manna sköpuð vegna græðgi og eigingirni hinna ríku. Og ég endurtek, Guð hefur ekkert á móti því að fólk hans sé auðugt og ríkt. Hann ætla meira sé að bæta heldur betur þegar hann umskapar allt og gefur okkur mikil auðæfi. Það var hann sem að gaf silfrið og gullið og gimsteinanna og önnu verðmæti sem við gröfum upp úr yðrum jarðar, hverju sinni á mismunandi stöðum. Þetta var allt saman eitthvað sem að drottinn notaði til að skreita jörðina hér áður fyrr sem grófst undir í syndaflóðinu og menn eru nú að grafa upp og hafa mikið fyrir því í dag. En svo við komum nú að Jakobsbréfinu og meðhöndlum spurningu, spyrjanda, þá beinum við athygli okkar að fimmta kaflanum í Jakobsbréfinu og lesum þar fyrstu sjö versin, en þar segir þetta. Hlustið á þér auðmenn, grátuð og kveinið yfir þeim bájendum sem yfir yður munu koma. Auður yðar eru orðið fúin og klæði yðar eru orðin möletin. Gulliðar og silfur er orðið ryðbrunnið og ryðið á því mun verða yður til vitnis og eta holdiðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft að verka mönnunum, sem slóu löndiðar og köll kornskurða mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi, þér hafið ali hjörtu yðar á slátruna degi. Þetta voru fyrstu sex vessin. Hér er auðséð að mikil stéttaskipting á sér stað eða kjör manna eru ákaflega mismunandi. Það sem að er fullir til í orði Guðs að hinni ríku hafa orðið ríkir á kostnað annara sem síðan hafa orðið fátækir og líða æ meira fyrir fátækt sína. Og þá er þetta í rauninni spádómur því hér er talað að þetta eigi við á síðustu dögum. Þér hafi safna fjársjóðum á síðustu dögunum, stendur. Og það kemur í ljós að Guð er hér að vara fólk við sem að, og þá ekki endilega sitt eigið fólk, því að það á þessum tíma, þegar þetta er skrifað, það fórnaði öllu. Það gaf allt til málefnis Guðs og það yfirgaf allt, oft vegna ofsókna fyrir trú sína og það flæktist alla jarðir. Svo að Jakob er hér ekki svo mjög að tala til hinna trúuðu, hinna kristnu á þeim tíma, þó að það væri auðvitað lexía þar að finna eða lexía að finna þar fyrir hinna kristnu, einni, sem varnarorð til dæmis. En hér erum spádómaræða fyrir síðustu tíma og þar sem að auðmenn, þeir eru varaði við því að það mun verða algjört efnahagslegt hrun. Margir sem eru komni til ára sinna í dag muna eftir hruninu mikla á verðbréfamarkaðinum í New York árið 1929 og margir mistu aleigu sína á einni nóttu, á örskamri stundu. Þeir höfðu keypt sér verðbréf og hlutabréf og hvað sem það heitir í viðskiptaheiminum og þeir töpuðu öllu saman á einni nóttu. En hér er verið að boða að á síðustu dögum muni eitthvað slíkt gerast aftur. Því það segir hér í öðru vesi í Jakobsbréfinu 5. kafla að auður yðar er orðið fúin. Gulliðar og silfur orðið er riðbrunni. Og svo tekið alveg sérstaklega fram að þetta eigi við þá sem þér sem hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögunum. Hér er átt við síðustu daga mannkynsins. Við getum alveg treyst orði Guðs. Efnahags ástand þjóðana mun hrynja. Ef til vill munu sumir áheyrendur mínir segja að ég sé bölsýnismaður, en höfum við ekki séð það bara í viðskiptalífinu, það getur verið mjög fallvalt að treysta á ákveði fyrirtæki eða að við leggja fé sitt í þennar rekstur eða svona atvinnu starfsemi því að það getur allt hruni og orðið ákaflega verðlítið. Hlutabréf og verðbréf og annað það sem menn fjárfesta í nú til dags. Það getur allt orðið ákaflega verðlítið. Það getur jú aukist aftur allt eftir því hvernig vindarnir blása í fjármála heiminum hverju sinni á hinum mismunandi stöðum. En hér er Jakob að vara við að á síðustu dögum muni þetta gerast. Og hvað eiga menn þá að gera? Það segir hér í sjöunda vessinu, þreyið því bræður, þanga til drottinn kemur. Sjáuð akrirki manni. Hann býður eftir hinu dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum þanga til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Drottinn er að hvetja alla að ávaxta pund sitt vel, að þeir safni í rauninni fjársjóðum á réttum stöðum eða á réttum stað. Þess vegna segir hann að við höfum að safna fjársjóðum á himni, segir drottinn í Matteusi í 7. kaflanum, því að þar rýrna verðmætin alls ekki. En hvernig getum við lagt inn í banka heimisins? Er það á næsta götuhorni? Nei. ekki endilega, þó að vissulega sé hægt að nota bankakerfi það sem við búum við í dag til þess að leggja inn í bankahimmelsins. En það gerist ekki eins og við gerum venjulega með venjulega peninga. Ef til vill getur þú yfirfært peninga, gefið peninga í gegnum bankakerfið eða skrifað ávísun eða gert hvaðina sem þú vilt með fjármunni þína sem verður málefni Guðs til góðs, til að efla það, til að styrkja það, til að stuðla að boðun fagnaðar erindisins. Þá ertu að safna fjársjóðum á himni. Og Guð tekur eftir. Og þetta er besta ávöxtunin sem hægt að bjóða upp á bæði á himni og jörðu í dag. Þið fáu hvergi betri ávöxtun á fjármunum ykkar. Svo er aftur hérna önnur vísbending eða vísbendingu að finna þegar við lesum í opinberunarbókinni 13. kafla í versi 16 og 17. Þar er talað verandlegt og trúalegt vald sem táknað með dýri eða dýrum og líkneski dýrs og svo framvegis sem koma því til leiðar og nú lesi ég 16. versi það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönn sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Ég mun nú taka þetta fyrir sérstaklega og betur á öðru vettfangi í námskeiði á áður langt til líður sem við köllum námskeið opinberunarbókina en þanga til þá læt ég það næja að segja að hér verið að lýsa því yfir að það ástand mun skapast í efnahagsheimi þjóðana að enginn getur keypt eða selt nema að hann tilheyri einhverjum. Og þegar Guð að lýsa þessu hér í 13. kafla opinberunarbókarinnar þá hann að vara við þessu valdi hvort heldur það trúalegt eða veraldlegt sem kemur því til leiðar að menn verða skikkaði til að trúa á einn hátt eða annan ellegar getur þeir ekki gert neður viðskipti. Því það stendur hér að hvort sem menn séu auðir eða fátækir og hvort sem þeir eru mikli menn eða auðmjúki menn, frjálsir eða ófrjálsir, það geti engin keypt eða selt. Með öðrum orðum, engin viðskipti gert við nokkurn mann eða nokkurn fyrirtæki án þess að tilheyra þessu valdi. Og það ætti að koma okkur til að hugsa hvernig ávöxtu við pund okkar í dag, peninga okkar, fjármunni okkar. Erum við bara að verja því í okkur sjálf eða fær málefni Guðs að njóta þess? Í annari konungabók í 20. kafla og 13. versi segir frá því að Hiskia konungur fagnaði komu sem sagt fulltrúa frá Babylóníu veldi og svo segir hann sýndi þeim alla fjár hirslu sína silfrið og gullið ilmjörtinnar og hina dýru olíu og vopnabúr sitt og allt sem til var í fjársjóðum hans var engin sá hlutur í höll Hiskia eða nokkuð staðar í ríki hans að eigi sýndi hann þeim og tilvitnun endar. Hiskia var ósköp gladur og ánægður yfir öllum þeim blessunum sem var naut frá Guði. En honum varð á þau mistök að þegar að sendimenn annara þjóðar, voldúra þjóðar, kom í heimsókn og reyndar komið þeir bara til að votta honum samúð vegna veikinda hans og óskólum til hamingi fyrir með bata og svo framvegis, að þá miklaðist hann. Og í rauninni hrokaðist upp því að hann fór að benda þeim á allt sem hann átti eða þjóð hans og sýndi þeim auðæfin og fjárhýslunnar og dró ekki af með neitt. Hann var í raun að vera að miklast hann að bera sig saman við aðra og segja sjáuðu hvað ég á mikið eða við og hvað við eru voldu. Þeir sem að lesa þessa frásögu alla í samhengi þarna í annari konungabóki 20. kafla og þar aðrar frásagnir að þá komist þið að raunum að hann tapaði því öllu saman, eða þjóð hans. Vegna þess að Babilónumenn komu svo síðar og hertóku það allt saman. Hirtu allt gullið og silfrið og ilmjörtinnar og dýru olíurnar og vopnin og alla fjársjóður, allt sem þau fundu í höll konungs og reyndar í borginni. Og þeir eyðilögðu allt annað en tóku verðmætin með sér til Babilóníu veldis. Einhvern neginn gerir syndin okkur mennina, að því við erum syndir, þannig að við verðum fégráðir og eigingjarnir og kunnum ekki alltaf að fara vel með. Og þegar við förum vel með og söfnum, að þá söfnum við á röngum stöðum og notum eða verjum þessa fjármuni á allt annan hátt en Guði er þóknanlegt. Í Haggai, það er lítið bók í Gamla testamentinu sem er kennd við Haggai spámann, þar segir í öðru kafla og áttunda versi: mitt er silfrið, mitt er gullið, segir drottinn allsherjar. Svo drottinn er hér að minna okkur á að þó að við höfum eitthvað á milli handana eða einhverja innistæðu geymda vel á góðu stað, þá á hann það allt sama sjálfur. Hann gerir okkur að trúnaða mönnum sínum eða sem sagt fjárhalsmönnum, og við erum sem sagt þjónar hans og eigum að ávaxta þetta vel, fara vel með það, verja því vel og að láta málefni hans fyrst og fremst og aðra sem kunna líða á einn eða annan hátt, verðna fátæktar eða sjúkdómi eða annan hátt, að þeir getur notið góðs af. En hvað sem öllu líður, segjum svo svo að sumir haldi sem mest í sitt og geymi það sem örugast að mati manna. Þegar drottinn kemur, þá, og jafnvel áður en að kemur, þá verður mikið verfall og efnahags ástand þjóðana mun hrynja, því það stendur hér í Jakobsbréfinu í 5. kafla að auðmenn hafa ástand til að gráta og kveina yfir þeim bágindum sem yfir yður munu koma, segir þarna. Þá er nú betur gert að taka góður ráðu drottins og verja þessu fjármunu vel. Fyrir sig, fyrir sína, fyrir þá sem líða, fyrir Guðs málefni og sjá til þess að þegar drottinn kemur að þá hafi ekkert farið til spillis. Því að þú getur ekki, taktu nú vel eftir, þú getur ekki tekið neitt af þessu með þér hérðan. Það verður allt skilið eftir. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að hugleiða þessi mál, því að við búum í mjög óstöðugum heimi sem fer síversnandi hvað það snertir að það verða sífellt fleiri fátækari, sífellt fleiri sem svelta, sífellt fleiri sem líða og þjást á einn eða annan hátt. Á sama tíma og þeim fjölgar jú einni sem verða sífellt auðugari og kunni ekki að fara með það sem Guð hefur trúað þeim fyrir. Guð hjálpa okkur til þess að fara vel með fjármuni í drottins.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo. Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt. Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Ég vil okkur að deila hérna með ykkur nokkrum orðum. Sögu unga stúlku. En hún hljóðar svona. Faðir eitt sagði við dóttur sína. Þú hefur útskrifast með sóma, svo hér er jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum. Hann er orðinn frekar gamall núna. En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðirinn hafði beðið hann og kom svo til baka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðirinn sagði, farðu nú með hann í veðbankan. Dóttirinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði, veðbankin bauð aðeins 100 dollara vegna þess að þetta er svo gamall jeppi. Já, var það, sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dóttirinn gerði sem faðir hennar bauðinni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föður sínum fréttirnar. Sumir í klúbnum buðu 100,000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sögðu að þessi jeppi væri algjör antík. Hann er safn gripur og margi safnar að leita slíkum jeppa. Já, sagðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vilja að þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn metu þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin af verleikum, ekki vera reið. Það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig. Vertu aldrei á þeim stað þar sem enginn sér gildi þitt. Fólki finnst þú ef til vill ekki vera nógu fín eða fín, ekki nógu rík eða ríkur, ekki eiga nógu fallegt hús eða bíl eða ekki nógu langskólagengin, ekki nógu þetta eða hitt og ekki nógu þekktur eða yfir höfuð sér sambóðin. En...

Ég vil að þú áheyrindu góði. Munir það að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig. Eins og þú ert, en þráir að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmættur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

0: Taka á móti kenninga munni hans og festir orð hans í hjarta. Það vitnaði Jobs bók 22. kafla 22. vers. Fjársjóður í hjarta mínu. Það er mjög brýnt að þið rannsaki stöðugt ritninguna og geymi sannindi Guðs í huganum. Það getur orðið hlutskipti ykkar að vera fjarri öðrum kristnum mönnum og geta ekki komið saman með börnum Guðs. Þið þurfið að eiga fjársjóð, orðs Guðs fólkin í hjarta. Alla biblíun er að finna gullkorn, spakmæli Guðs. Séð þið hygginn munið þið safna saman þessum dýrmætu sannleikskornum. Gerið fyrirheit Guðs að ykkar eign. Svo þegar prófraunir og reynslur verða á vegi ykkar, munu fyrirheit þessi reynast ykkur lindir, himneskrar huggunar. Freistingar virðast oft ómótstæðilegar vegna þess að fyrir vanræksli í biblíulestri og bæn getur sá sem fyrir freistingu verður, ekki muna fyrirheit Guðs og mætt Satan með vopnum ritningarinnar. En englar Guðs fylgja sér þá sem fýsir að þykja fræðslu í guðlum efnum og þegar þörfin brýn munu þeir innmitt minna á þau sannindi sem þeir hafa þörf fyrir. Því verður það að þegar óvinurinn kemur eins og vatnsflaumur mun andi Guðs hefja upp hermerki gegn honum. Það hjarta sem fyllt sannindum Guðs orðs brynjað gegn freistingum Satans, gegn saurugum hugsunum og vanheilugum athöfnum. Haldið ykkur fast við kenningu ritningarinnar. Því meir sem þið rannsakið orðið og útskýrið það, þeim mun styrkari verður hugur ykkar vegna dýrmætra hvatningaorða og fyrirheita. Leggjum hinn dýrmætu fyrirheit þess á minnið svo að við getum átt orð Guðs þó að við séum svift biblíum okkar.
1: Gefðu Jesu tækifæri, því hann besti vinurinn.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
4: Jæja, kæri vinir, í dag er ég með svolítið öðruvísi boðskap heldur en ég vön að hafa á hvíldardögum. Ég með svona eins konar hálfgerðan fyrirlestur vegna þess að í dag langaði mig til þess að nota efni sem ég var að bera borð hérna í gær á meðferðarstöðinni og það er tilfinningar og ég held að það sé eitthvað sem snertir okkur öll vegna þess að öll höfum við tilfinningar og við áttum okkur ekki alltaf á tilfinningum okkar síður en svo. Og tilfinningar okkar koma við allt í okkar lífi, svo leiðis að mig langar að taka ykkur í smá ferðala í dag og að við skoðum tilfinningar okkar, við förum inn í biblíulega tengingu og margt annað og ég ætla bara að byrja því að ég er með nokkra glærur hérna uppi við og ætla að leiða ykkur að fara í gegnum þetta með mér. En máli það tilfinningar, það svo stórt og vítt hugtak að við næstum því náum varla utanum það. Vegna þess að það eins konar hugtak yfir allskynsgeðbrigði, langanir, ástríður, kendir og síðast en ekki síst geðshræningar. Þarna eru mörg orð á ferðinni, svo leiðis að tilfinningar eru ákaflega vítt hugtak og við þurfum að kannski skoða það svolítið oftar heldur en við gerum vegna þess að þetta er eitt af því sem að við erum að glíma við alla daga lífs okkar en spáum kannski ekki mikið í. Og þeir flokkar tilfinningar sem ég langaði til þess að taka fyrir í dag eru þetta svo kallar annars vegar kendir og svo geðshræringar og munurinn á þeim. En þarna eins og þið sáuð í flokknum áðan þá eru alls konar langanir til dæmis tilfinningar líka. Svo leysa að ég ætla að taka þessa flokka fyrir í dag og útskýra þá vel. Og munurinn á geðshræringum og kendum, það er ekki alltaf víst að við gerum okkur krefi fyrir því síður en svo. En bókmenntir heimsins segir hér eru uppfullar af dæmum fólk sem miskildi geðshræringar sínar. Það til dæmis viltist að ást og losta eða heilbrigðum metnaði og illgjarnri öfundsíki. Og geðshræring getur til dæmis verið þetta hérna. Ég hélt ég væri svo hryggur þegar langama geispaði gólunni og eftirleit mér eigur sínar, en nú ég búin að átta mig á innst inni var ég himin lifandi. Kannski ekki falleg tilfinning eða geðshræring. En engu að síður geðshræring. Þetta sem sagt ekki kennt og nú ætla ég að útskýra það betur. Hvað eru kenndir? En kenndir eitthvað sem manni getur ekki skjáttlast Það er svona augljóst, eins og sársauki í munni eða ef einhver stígur á fótinn á þér, þú finnur sársauka. Sársaukin þá kenndin. Annarkvort finnum maður til hennar eða ekki. Það ekkit vafamál eins og vorum að skoða hérna á en ég held að mér líð einhvern veginn en svo komist ég bara að því að mér leið einhvern veginn allt öðruvísi. Svo leiðis að það munur á kenndum og geðshræringum. Og ég ætla að fara í aðeins meira ferðalegi sambandi þetta. Og já, það segir hérna niður í kenndi til dæmis líkanlegu pirringur vegna svefnleysis, það kennd. Þó ósjálfrátt finnið þið fyrir pirringi á þess að þið, já, þið finnið fyrir því. Og til að mynda vera sattur eða hungraður, það kennd sem að bara, hún þarna á þess sama hvort okkur líkar betur eða verð. Ef við erum búin að borða þá verðum við satt. Ef við erum ekki búin að borða þá erum við svöng eða hungruð. Svo leysa þetta eru kenndir. Ok, en nú langar mig til að fara aðeins meira í þá og útskýra geðshræringar vegna þess að vitið að vinir að daglega verðum við fyrir geðshræringum. Já, vil þótt okkur líki betur eða verð. Að geðshræringar eru svona tilfinningar eins og að vera glaður, vera hryggur. Það til dæmis að sína yðrun, að verða sem sagt, reyður. Þetta eru allt geðshræringar og listin getur verið óendanlega langur. En þetta eitthvað sem að við komumst í þetta upplifun. Og það sagt hérna að geðshræringar eru skoðanir. Blandnar sterkri kvöt þrá eða löngun, segja þeir. Það eru sálfræðingarnir, geðlæknarnir, sem eru búin að stúdera tilfinningar árum saman og þeir eru reyna að komast að því hvernig getum við flokka tilfinningar okkar. Og máli það að það sem þeir hafa komist að að geðsræðingar eru byggðar á skoðunum okkar. Þær eru nátengdar skoðunum okkar. Og nú ætli ég útskýra hvernig það fer fram. Jú, segjum sér dæmi að við verðum reið yfir einhverju. Af hverju verðum við reið? Jú, að því við metum ástandi sem svo að eitthvað hafi gerst sem að varð til þess að við urðum reið yfir því. Og okkur fannst ekki nógu gott þetta ástand eða ekki nógu réttlátt eða einhver kom illa fram við okkur og þetta byggt á skoðunum okkar. Þess vegna hleypum við upp geðshræringu og geðshræringin reiði. Þannig að segjum sér dæmi að við hefðum alltaf að skoðuna aðstæðanum. Þyrftum við að vera reið? Nei, við þyrftum ekki að vera reið. Þannig að geðshræringin reiði nátengt skoðunum okkar. Og sem sagt, það segir hérna á svona mjög góðu sálfræðilegu máli að það séu vilja tengt viðhorf. Sem sagt, við ráðum því hvort að við höfum þessi viðhorf eða ekki. Og eða sem sagt, þær eru háðar viti, viðhorf eða skoðun og vilja. Löngun eða kvöt, til að mynda ef okkur langar til þess að eitthvað gerist og það gerist ekki og við hefum haft svo miklar væntingar til einhverja hluta og það gerist ekki að þá komumst í geðshræringu annarkvort vonbrigði, reiði eða eitthvað slíkt en ef við hefðum til dæmis ekki þessa langanir þá hefðum við ekki sem sagt, haft þessa geðshræringu svo leiðis að það mjög mikilvægt að átta sig á því að geðshræringar eru háðar skoðunum okkar löngunum okkar Og ef að þessa langanir eða þessa skoðanir væri ekki til staðar, þá myndum við ekki endilega komast í viðkomandi geðshræringu. En berum við ábyrgð á geðshræringum okkar? Jú, sumir eru mjög svo ósammála því að við berum ábyrgð á geðshræringum okkar, á reiði eða gleði. Þeir segja, fólk enn bara skap, það slegið ótta, yfirkomið að harmi eða frásinu með gleði. Ekki geðshræringa eitthvað sem fellur á okkur? Sem steypist yfir okkur úr stálheiðu lofti fremur en sjálfvalin athöfn. Og svo eru margis að segja, ég bara get ekki ráðið því hvernig mér líður. Mér bara líður svona. Hvað get ég ráðið því hvernig mér líður, segir fólk. Og þetta ákaflega algengt núna meðal manna ef við förum út í þjóðfélagi. Fólk tekur alltaf þetta viðhorf upp og segir, ég bara ræði ekkert hvernig mér líður. Ef ég verð reið, þá verð ég bara reið. Ef ég afbrýðisöm, þá verð ég bara afbrýðisöm. En huglegi málið, geðshræringar eru nátengdar skoðunum okkar, vilja okkar. Svo hvað förum við að sjá út úr því? Við skulum skoða máli aðeins betur. Kemur uppeldi ekki við sögu? Jú, svo sannarlega kemur uppeldi við sögu. Vegna þess að engin maður skapar sig sjálfur er sagt. Og við erum afurð uppeldis okkar, afurð foreldra okkar, afurð þeirra sem að umgengust okkur og kannski vorum við alin upp á þann hátt að reiði eða sem sagt, ýmsar geðshræringar fengu að svona flæða fram í fjölskyldum okkar á þess að nokkuð var við gert og við ólumst kannski fyrir það að það var engin sem tók, sem sagt, sagði okkur að taka stjórn á tilfinningum okkar eða kennd okkur það. Svo sannlega kemur uppeldi mikið við sögu þegar við þurfum að líta á hvernig við glímum við tilfinningar okkar. Og til að mynda kemur inn að það hér á eftir að tilfinningar annara smita líka út frá sér. Og hér segir á svona sálfræði máli sem fulltíða einstaklingur verður maður ekki aðeins dæmdur á verkum sínum eða hinum ytri merkjum geðshræringana heldur af því hvort verkin og tilfinningar séu tilfinningarnar séu tilkomin á réttan sjálfvalinn hátt. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að við erum ekki dæmd af því sem sagt, við erum dæmd af því hvernig við veljum að bregðast við aðstæðum. Þannig erum við dæmt þegar við erum mánu fullorinn. Svo að uppeldi eða allt það sem hefur gerst í líf okkar hefur kannski, fólk hugsar ekkit það ef að þeir eru reið. Það hugsa fólk ekkit, já, hann er bara reið vegna þessa eða hún er reið vegna þessa. Þetta hefur komið fyrir viðkomandi og þetta hefur komið fyrir viðkomandi. Fólk hugsar, þú hefur val að vera reiður eða ekki. Sem sagt, við erum gerð ábyrg sem sagt, fyrir okkar tilfinningum. En veljum við líðan okkar? Veljum við það virkilega? Eða er það þannig að við getum ekki ráðið líðan okkar? Jú, við veljum nefnilega vinir hvernig geðshræringin birtist í líf okkar. Því að þegar við til að mynda, segjum sem dæmi, verðum afbrýsum. Hvað gerist? Tilfinningin heltekur okkur svo mikið að við verðum í raun að vera að þessari tilfinningu. Svo leysa að það þýðir það að persónuleiki okkar algjörlega búin að missa stjórn á, við erum algjörlega búin að missa stjórn í líf okkar. Svo leiðis að margir, ákala margir, verða fangar geðshræringa sinna. Þeir verða að tilfinningunni sem gagntekur þá, hvorki meirinni minna. Svo leiðis að þegar þeir eru reiðir, þá er reiðin, hún yfirtekur allt í lífi þeirra og engar aðra tilfinningar komast að. Ekki gleði, ekki kærleiki, ekkert, engin samúð, það er bara reiði sem á sér stað eða ábrýsemi. Það er einhver tilfinning sem gagntekur þig og þú ert orðin fangi þessara geðshræringa. En, mér langaði að segja kannski stutta sög hérna á mínu lífi. Ég veit að ég hef sagt mörgum frá þessu vegna þess að ég hef einhvern tímann prítika þetta. En mér langaði bara til að segja það í svona samhengi við þetta að ég man eftir í svona fyrsta skipti sem að ég fór að hugsa það hvort ég geti valið líðan mína að það var þegar ég var að læra til þjóns á Hótel Borg, 17 ára gömul og þið fyrirgefið mér þið sem hafi heyrt þessa sögu að mér fannst svo ofsalega leiðilegt í þessari vinnu mér fannst bara svo leiðilegt og ég var þarna að læra bæði, ég var bæði að taka stúdentspróf og að vinna við það að læra til þjóns sem framreiðslu maður Og fólki sem vann með mér og ég þarna 17 ára stúlka að vinna langar vaktir þegar ég var að vinna, ég vann svona 12 tíma vaktir, að mér fannst engin, ég ekki eiga samleið með neinum og mér fannst þetta bara leiðilegt og ég hugsaði með sjálfum mér hvað ég ósköpun má ég gera hérna 12 tíma og mér líður svo illa hérna. Svo leysa ég ákvað með sjálfum mér að byrja bara að brosa og ég bara ákvað þetta bara fyrir sjálfa mig og Ég hugsaði mér sjálfur mér allan að líði mér betur því ég gerir þetta. Svo ég byrja bara að brosa og ég hugsaði, tók kannski eitthvað upp og ég brosti bara út af því og svo fór ég ekki eitthvað annað og þá brosti ég við því og það var bara svona lítill leikur sem ég hafði mér sjálfur mér. Svo var það einn daginn að samstarfsstúlka mín kemur tíminn og segir Lalla, vegna þess að það er gælina mitt, þú ert bara alltaf brosandi. Og þá var það sem ég svona rekk upp og hugsa, Já, í alvöru, ég hafði sko engan veginn gert mig grein fyrir því ég væri að brosa. Ég hafði bara búið mig til leik sjálf, svona til þess svona mótspyrnu við líðan mína. Og þá fór ég hugsa með sjálfum mér, já, sem sagt, þetta, þetta kemur út sem sagt. Það sem ég vel, það sjá aðrir. Og það var þetta svona fyrsta skipti sem að ég svona áþreifanlega var vör við það ég gat haft áhrif á þær aðstæður sem ég var í. Og ég notaði þennan leik mjög, mjög, mjög oft upp úr því og gerði það enn þetta einn í dag. En vegna þess að tilfinningavinir, þær eru smitandi. Og til að mynda þegar við vitum það bara, þegar við förum í gleðskap og meðal fólks, þar sem allir í góðu skapi, kannski afmæli, við hittum fullt af skemmtilegum vinum, að við förum ekki út í hotn og sitjum þar og verum í fílu. Það er bara ekki hægt. Það er eitthvað smitandi í loftinu og við tökum þátt í því. Og það er eins þegar við tölum við fólk sem er að uppörfa okkur eða eitthvað slíkt. Að það er einhvern veginn eins og það er ómögulegt að vera lengi í vonduskapi. Jú, það er hægt, en það er smitandi hvernig við umgöngust hvort annað. Samanskapi má segja að fara í jarðaför. Það vekur líka upp svona smitandi tilfinningar. Við kannski finnum það að fólki líður mismunandi í jarðaförinni og það er að upplifa sorg, það er að hugsa sorglegar hugsanir og þessar hugsanir og tilfinningar það smita okkur og við ferum í nákvæmlega sama hugafar og þeir sem eru staddir í jarðaförinni. Og það segir hérna að þú ræður hvaða áhrif þú tekur inn á þig og eins hvaða áhrif þú hefur á aðra því tilfinningar eru smitandi. Það stór uppgötun fyrir okkur mörg að við höldum kannski, mér má bara líða svona, mér líður bara svona, láttum í friði. En um leið og við gerum þetta, þá erum við að hafa áhrif á aðra. Við erum að smita slíka tilfinningar út frá okkur. Og vitið að minni okkar, minnið, það getur orsakað geðshræringar. Bara með því að hugsa tilbaka og þekki með þessa tilfinningu að hugsa tilbaka og upplifa kannski erfitt tíma eða sérst erfið atvik sem hafa komið fyrir okkur og allt í hennu blossar upp sama reiðin og við upplifum kannski fyrir 10 ára síðan sama afbrýðisemin, sama einhvers konar oft notum við minn okkar frekar til að framkalla neikvæða tilfinningar heldur nokkuð tíma jákvæðar. Til að mynda mjög óalgengt að fólk noti minni sitt til þess að veki upp fyrstu tilfinningar sem það hafi þegar það var ástfangið. Það hugsar ekki það, það fer ekki aftur tilbaka og rifjar það upp. Allavega er það mjög sjaldgæft. Það miklu algengar að við notum minni okkar til að hugsa hluti sem særðu okkur, sem voru erfiðir. Og þá bloss upp sömu geðshræringarnar alveg leið og við hugsum og þess vegna minni okkar er Já, það getur orsakað geðshræringar. Þess vegna með því að taka ábyrgð á geðshræringum okkar, þá minka líkurnar á að minni okkar hafi alltaf þessi framkalli alltaf sömu geðshræringar að því við tökum ábyrgð á geðshræringum okkar. Og hvernig gerum við það? Jú, eins og ég sagði hér áðan, skoðanir okkar eru nátengdar geðshræringum okkar. Ef við ætlum að hafa stjórn á geðshræringum, þá þurfum við að fara að breyta skoðanum okkar, er það ekki? Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem gerist fyrir löngu síðan. Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem að gerast núna. Er einhver að koma illa fram við okkur eða er hann ekki að gera það? Og svo framvegis. Skoðanir okkar hafa mikið að segja það hvaða geðshræringar við komumst í. Svo lesa að það nátengt þarna. En mér langaði að fara hérna inn í áðan í fyrir aðeins í hvernig þetta tengist biblíunni að tilfinningagreind er eitthvað sem menn eru farnir að skoða núna á síðustu árum. Og það er vegna þess að tilfinningar er eitthvað sem að fólk hefur bara getið rætt árum saman, öldum saman. Svo lengi sem menn muna að hafa tilfinningar, jú, það hefur verið ort tilfinningar og annað. En að tala tilfinningar, greina tilfinningar, það er eitthvað sem að fólk hefur ekki haft mikið fyrir að gera. En geðlæknir og sálfræðingar hafa haft mikið fyrir þessu undanfarin cirka 30 árin. Eftir að sálfræði var svona ofarlega á kortinu hérna í allavega hinu vestræna heimi. Að hvað er tilfinningagreind? Jú, það er sá þroski að geta greint, komist í tengslið og stjórna tilfinningu sínum. Og vitið það að konur eru miklu klárari í því að komast í tengslið tilfinninga sínar heldur nokkuð tíma karlmenn. En ég ætla að fara aðeins út í það eftir smástund. En fyrst, tilfinningagreind er greind í 4 flokka. Það er Fyrsti flokkurinn er að geta greint tilfinningar og þá stendur hérna í myndum, andlitum og röddum fólks. Það er það að geta horta á fólk, sé hvernig þið líður og spá í því hvernig þið líður. Og til að mynda þegar þið heyri röddu fólks, hvort sem þið er að tala við þeir síman eða hvort sem þið er að tala við fólk, að þegar þið byrja að horfa einstaklingin, hvernig hann talar, hvernig, og meiri sér stendur á myndum, á ljósmyndum, að það er að þeir eru fyrir að veita athygli, hvað er manneskinn að upplifa? Þetta er svona fyrsti flokkurinn í tilfinningagreind, að hafa áhuga á þessu. Og svo annar flokkurinn er að nota tilfinningar sínar til þess að taka stáfið viðkomandi verkefni. Segjum sér dæmi sálfræðingur. Hann þarf að setja sig í tengsl við sína eigin tilfinninga til þess að skilja hvað að gerast hjá næsta manni. Og við sem kristi fólk, við þurfum að gera þetta líka. Við þurfum að nota tilfinningar okkar til þess að skilja hvernig öðrun líður. Svo að við getum verið nærgætnari við þau og skilningsríkari. Svo leys að það fyrsta sem við gerum til þess að skilja aðra er að setja sig í samband við okkar. Hvernig liði mér ef ég væri óörugg? Með minni máttakend eða hvernig liði mér ef ég væri í sömu sporum og þú. Þannig að þetta kallast tilfinningagreind. Það er að vera greindur tilfinningalega, vera gáfaður tilfinningalega. Þriðji flokkurinn er að skilja tilfinningar og flókin tilfinningasambönd. Og mörg okkar eiga bara mjög erfitt með það vegna þess að til að mynda við fyrirum að hugsa amma og afi, hvernig tilfinningasamband áttu þau? Það er bara mjög erfitt fyrir okkur að átta okkur ofta á því. En við getum lært að skilja hvernig komum við fram við hvort annað, hvernig leiðum svona dagstaglega, voru þau glöð, voru þau sorgmætt og þannig getum við reynda svona stútir af tilfinningasambönd fólks og okkar eigin í leiðinni. Hvernig eru tilfinningasambönd okkar við aðra? Og fjórði flokkurinn er að hafa stjórn á tilfinningum okkar. Það er gáfa út af fyrir sig. Að það er bara að vera gáfaður tilfinningalega séð, að hafa stjórn á tilfinningu sínum. Og það er líka til þess að ná fram settu markmið til að mynda eins og að bæla neikvæð tilfinningar. Við þurfum kannski að takast á við verkefni og karlmenn eru stundum svolítið klárir í þessu stelpur. Þeir eru klárar stundum heldur við að til að mynda þegar þeir þurfum að takast á við erfi verkefni þá geta það svona skúffa tilfinningunum sín til hliðar í smástund. En ég kem aðeins inn á það eftir smástund að konur eiga bara mjög erfitt með það. Því að allt sem að líf þeirra gengur út eru tilfinningar. En karlmenn virðast eiga auðveldara með að setja það til hliðar, hafa stjórn á þeim. En kannski að mörguleiti hafa karlmenn annars konar erfileika þar. Þeir kannski, konur eru oftar þekktari fyrir það að sína svona veikleika í tilfinningum en karlmenn kannski meira að sína reiði og svona svoleiðist tilfinning. Fyrir þess að reiði er tilfinning líka. Og eða þá að verða svektir eða bitrir eða draga sig í hlét tilfinningalega. Það er líka geðsræring. En nú ætla ég að fara út í þegar hverju munurinn á körlum og konum varandi tilfinningar og ég fer mjög stutt í þetta en mér langaði til að hafa smá námskeið í kirkjunu þetta á komandi tíma. En það er nefnilega máli að konur eiga auðveldara með að setja sig í tengsl við tilfinningar sínar. Þær vita meira hvort einn líður svona eða svona. Ef þú spyr karlmann hvernig líður, hann segir yfirleitt, ég veit ekki. Hann er ekkert mikið að spá í því hvernig honum líður. Honum bara líður einhvern veginn. En konur eru alltaf að spá í, mér líður svona. Og það er alveg svona velkjast í tilfinningu sínum. Og til að mynda þegar að konur fara út í búð og einhverju ókurteisu koni út í búðinni, þá á konu til að taka mjög inn á sig. Og hún hugsa mikið það, af hverju var viðkomandi svona ókurteis við mig? Og þetta fer allt í tilfinningarnar. En þegar að karlmenn lendi í þessu, þeir taka ekki tilfinningarlega inn á sig. Þeir segja bara, þetta er bara bjáni, ef ég má segja það hérna í pontu. Þeir kannski afgreita bara svona, on í box. Karlmenn eiga miklu auðveldara með að láta ekki allt fara í tilfinningar sínar. Og þar að leiðandi eru konur miklu tilfinningarlega tengdari tilfinningu sínum sem er alls ekki stelpur alltaf jákvætt. Vegna þess að það getur líka rugla skynsemi okkar ákala mikið. Og konur þurfa mikið að passa sig í hjónaböndum og samböndum þegar kemur að tilfinningum. Vegna þess að þær meta allt út frá tilfinningum. Ef að karlmaðurinn sýnir þeim ekki akkurat það atlótið eða þá framkomi sem þær vilja, þá hugsa þær, hann hefur engan áhuga tilfinningum mínum. Hann er ekkert að hugsa mig. Og það fer allt í tilfinningarnar. Svo leysa að þær komast í geðshræringu og mjög algengt hjá konum að þær komast geðshræringu en þær safna upp geðshræringunum og einn daginn springur konuna segir þegar kallmaðurinn kannski nennir ekki að gera eitthvað, hann kannski nennir ekki að taka til í bílskúrnum og þá byrja konan ba ba ba og hún lætur allt gossa vegna þess að hún búin að safna upp öllum tilfinningunum svo oft og þetta það sem kallmenn þekkja sem kona, stjórnlaus kona. Af hverju þarftu alltaf að brjálast? Af hverju þarftu alltaf að verða svona dramatísk? En þetta, stelpur, þetta þekkjum við allar. Svo leys að við erum, eigum þetta sameiglegt, en kallmennir eiga bara eitthvað annað sameiglegt. Svo leys að það sem við getum gert sem konur er að átt okkur á því að við höfum í raun að vera miklu meira valda tilfinningum okkar heldur en við höfum haldið. Og við þurfum ekki að safna upp tilfinningum okkar. Við getum svona, það er smá leyndamál sem ég langa til að kenna konunum á sér námskeið sem ég ætla ekki að lifa strákanum að fá að vita. Svo lesa að það er líka svona spurningum að halda smá svona mystík hrana inni á milli kynjana. En karlmenn eiga auðveldara með að framkoma hluti á þess að tilfinninga kom við sögu. En það þýðir ekki það, strákar og stelpur, að sem sagt að þið hafi ekki jafn djúpar tilfinningar. Karlmenn og konur hafa alveg jafn djúpar og innilega tilfinningar. Það bara mjög ólík tilfinningatjáning. En nú langar mig til að fara út í það hvernig Biblían tengist þessu öllu saman. Og ég hef sett upp langan texta hérna, þetta eru öll boðorðin, það ekki það að ég ætla að fara í þetta efni núna. Mér langar að taka fyrir sex síðari boðorðin sem að sýna okkur það að Guð hefur mjög mikinn áhuga á tilfinningum okkar. Og sex síðari boðorðin, þau hreinlega fjallum tilfinningar. Og hvernig við eigum að hafa stjórn á þeim. Hvernig við eigum að hafa stjórn á geðshræringum okkar. Vegna þess að, sko, fymta boðorði segir heiðra föður þinn og móður þína. Og margir eru í þeim sporum í dag að þeir sjá enga ástæðu til að heiðra móður sinna eða föður sinn. Þau hafa kannski ekki átt gott uppeldi. Konur sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun frá föður sínum geta ekki sé neina glóru í þessu boðorði, ekki neina glóru. En þetta boðorði eru raun að vera ekki að segja okkur að við eigum að setja þetta fólk á stall og gera allt sem það vill og allt sem það segir okkur að gera. Það er að segja okkur að þetta fólk sem fætti þig, það hefur sérstakan status í lífið þínu, það hefur sérstakan standard eða sérstakan stað og á að hafa sérstakan stað. Sama hvernig þetta fólk kom fram við þig, svo leysa að þarna kemur Guð að tilfinningum. Hann að segja, sama hverja tilfinninga þínar eru, gagnvart þessu fólki, þá verður að skilja það að þetta fólk fætti þig, þetta fólk bar þig og ólði upp og svo fram þig. Svo það hefur sérstakan stað í lífið þínu. Næsta boðor, þú skalt ekki morð fremja. Hvað er að gerast þarna? Myndi einhver fremja morð ef að hann hefði ekki fyrirfram haft miklar geðsræningar? Geðsræningar svo reiði, öfundsíki, afbrýðisemi, eitthvað sem að gerist, það einhver geðsræning sem komið til leiðar að við eigum ekki að fremja morð, eða sérst að við fremjum morð. En Guð er að segja, hafðu stjórn á geðsræningu þínum vegna þess að það leiðir til þessa. Hafðu stjórn á því. Og næsta með að dríki hór, ég meina, þetta náttúrulega kemur inn á meira eins og kendir. Kendir eru tilfinningar, losti, kynferðis, tilfinningar eða kendir eru tilfinningar og við eigum að hafa stjórn okkur þar, Guð er að segja það. Ég ger ykkur ábyrg fyrir kendum ykkar og næsta, þú skalt ekki stela, hvað er það? Það er langanir, ég kom inn á það hérna alveg fyrst. Kendir, langanir og allt þetta er allt tilfinningar. Okkur langar svo í eitthvað sem ykkur annar á og við tökum það bara. Guð er að segja, hafðu stjórn á þessari löngun þinni, að taka ekki eitthvað frá öðrum. Næsta er að byrja ekki ljúvitni, það kemur inn á tilfinningar okkar. Jú, við erum ofta að reyna að vernda okkur sjálf tilfinningarlega þegar við ljúum til um eitthvað. Við erum að reyna að koma okkur, við viljum ekki aðri líti eitthvað neina á okkur eða við erum að reyna að koma okkur tilfinningarlega sem best út úr þessu máli. Þetta var óþægilegt og við ljúum til um staðrendina. Og tíundabóri er allt þetta sem við meðum ekki girtnast, sem að Guð er að segja, hafðu stjórn á þessum hlutum. Þú mátt ekki komast upp í geðsræringu að girtnast allt sem allir aðri reyga. Ekki láta öfundsíkina hlaupa með því í gönur. Hafðu stjórn á því. Svo leysa Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum okkar. En það er einmitt það að hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Hann vill að okkur líði vel og það er svo algengt að fólk hugsa ekki um Guð á þann hátt. Það hugsa bara Guð skapaði heiminn og jörð og okkur, svo hann setti bara spólun í og svo spila spólan og honum alveg sama. en þvertamóti Guði ekki sama. Við erum sköpun hans, hann elskar okkur óumræðilega, hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Og tilfinningaval okkar hefur nefnilega áhrif á skapgerð okkar líka. Og ég sagði frá því hérna síðasta kvíld þetta smá frá því að skapgerð okkar hefur áhrif á svipin í andlitinu og það er aldrei á seint að breyta því. Skapgerð okkar og tilfinningar laðaði sér eða hrinda frá sér. Svo leysa, ef að þér finnst þið svo, það sé ekkit gott að gerast í lífiðinu. Skoða þá skapgerð þína, skoða þið tilfinningar þínar. Eru þær að rugla þig í rýminu? Eru þær að hrinda frá sér einhverju sem að mögulega gæti snúst við ef að við ákveðum að taka ábyrð á geðshræringum okkar? Af hverju þurfum við alltaf að taka öllu á vestaveg? Það er ekki þannig, vinir. Lífi er ekki þannig. Og sérstaklega ekki þegar við höfum Guð með í myndinni. Og þetta að loka hérna, á hvað horfum við? Það hefur verið sagt að lífsins vandamál og líðan okkar er 20%. Lausnin er 80%. Hugsi ykkur. Segjum sér dæmi að það gerist eitthvað fyrir okkur. Það kemur inn manneski sem að hún reytir einhver í okkur. Eða hvað sem gerist. Hvað, ætlum við að dvelja við það 80% eins og konur eru vanir að gera? Eða ætlum við að dvelja við það 20% og leysa það 80% með því að byðja Guð, byðja Jesús Krist að koma inn í aðstæðurnar því að ég fundi það að ég sjálf ein og sér get ekki glimt einu við tilfinninga mínar. Þvert á móti geti það. Ég verð að byðja Guð að koma og róa mig, gefa mig frið, hjálpa líðan minni. Og kristileg lausn við tilfinningum er svo að leyfa Guði að vinna í tilfinningu sínum. Að leyfa Guði að færa okkur frið sem kemur aðeins frá honum. Og Kristur býður okkur að koma með allar okkar áhyggjur til hans. Gefa honum erfiðar tilfinningar okkar. Hann vill nefnilega endurreisa líf þitt og gefa þér líf í fullri gnægð. Hvað þýðir þetta líf í fullri gnægð? Er eitthvað líf í fullri gnægð að ganga sem stjórnlaus vera? Stjórnlaus kona eða stjórnlaus maður sem getur aldrei ákveðið hvernig honum líður eða hvernig henni líður? Það er ekki líf í fullri gnægð. Það er að vera fangi geðshræringa sinna. Og að lokum langa mig til að segja ykkur það að Guð hefur enn og aftur, að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum ykkar. Guð blessi líf þitt.

0: Er það ekki undarlegt hvernig sumir geta fundið ástæðu til að gleðjast undir öllum mögulegum kringumstæðum og það líka í mikilli andstöðu og mótlæti. Sjáu hvað Páll Postuli hafið að segja öðrum þegar hann sjálfur var í fangelsi í Rómaborg og beið dauða síns. Í Filippi bréfinu fjórða kafla versunum 4-7 stendur. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin í nánd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar, guði með bæn og beiðinni og þakkargjörð. Og friður guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Hefur þú ekki einhverja ástæðu til þess að gleðjast yfir í dag? Er hlutskipti þitt ef til vill enn erfiðara en Páls postula var þegar hann skrifaði þessar línur? Með guð þér við hlið getur þú tekist á við hvað sem er. Hann mun aldrei bregðast þér.
1: Að þú sett glaður áttu guði að þakka. Að þú haldið því áfram áttu sjálfum þér að þakka.
2: Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi friður guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessað og sæl. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að tala við ykkur næstu mínúturnar. Það er gömul og góð venja á Íslandi að heilsa fólki með handabandi. Það er eitthvað alveg sérstakt við það að takast í hendur og þrýsta hendi hvers annars. Í sumum tilfellum heilsustu með því að faðmast. Í þeim söfnuði sem ég tilheyri hefur svo hefð myndast að við heilsum yfirleitt hvert öðru ekki bara með handabandi, heldur maður því að taka utan hvert annað. Þetta hefur gert það að verkum að við erum öll eins og ein fjölskylda. Í sumum löndum tíðkast að heilsast með því að faðma og kyssa loftið sitt hvori með í vandlitið. Í einu landi sem hefur dvalist í oft og lengi er síður að kasta á kveðja á fólk. Í einu landi sem hefur dvalist í oft og lengi er siður að kasta kveðju á fólk en ekki að takast í hendur eða faðmast. Mér fannst stundum eins og ég var illa gerður hlutur því ég vissi aldrei hvenær ég ætti að taka í hendina á þeim sem ég var kynnt fyrir eða hvenær ég átti bara að segja gaman að kynnast þér. Snerting er mjög mikilvæg í mannlegu samfélagi. Strax frá því við erum unga börn líður okkur vel í faðmi foreldra, systkina og annar ástvina. Lítil börn hætta oft að gráta þegar þau eru tekin upp eða við leggjum hendin á þau, býjum á þau og klöppum þeim. Þegar Jesús Kristur var hér á jörðinni, þá notaði hann á snertingu við lækningar og í samskiptum sínum við fólk. Í 9. kafla Matteusar Guðspjalls er sagt frá 3 atburðum þar sem snerting Jesú hafði afgerandi áhrif á líf 4 einstaklinga. Jesús er að tala við lærisveina Jóhannesar sem undrast það að Jesús og lærisveina hans fasti ekki eins og þeir hini gera og líka farisearnir. Jesús svaraði þessu vel með því að segja í 15. versi hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim en koma munu þeir dagar eða brúðguminn verður frá þeim tekin þá munu þeir fasta. Og meðan þeir eru að spjalla saman þá kemur maður til að tala við Jesú. Við lesum þetta í 18. versi og áfram í þessu sama kafla. En það segir, meðan hann var að segja þetta við þá, kom forstöðumaður einn laut honum og sagði, dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hann og þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Forstöðumaðurinn trúði því að ef Jesús kæmi og legði hönd sína á dóttur hans, myndi hún lifna við og Jesús stendur strax upp og fer af stað með honum. En hann komst ekki langt. Það verður sem mannfjöldi hafi fylgt honum því það næsta sem við lesum er að kona sem hafi haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér að ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana, sagði hann, vertu hughraust dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þessi kona efaðist ekki það að ef hún gæti aðeins snert klæði Jesú, myndi henni batna af þessum sjúkdómi sem hann búin að hrella hana í 12 ár. Og henni varð að trú sinni. Bara það að hún gat snert fald klæða hans gerði hana heila. Við segjum bara það að hún gat snert fald klæða hans gerði hana heila. En auðvitað var það trú hennar og kraftur Jesú sem gerði hana heila. Okkur dettur ekki hug að einhver sérstakur kraftur hafi verið klæðum Jesú. Nei, það var í honum sjálfum sem þessi kraftur bjó og konan hlaut lækningu fyrir trú sem hún sýndi í verki. En Jesús heldur svo áfram að húsi forstöðumannsins. Við getum ímyndað okkur að forstöðumaðurinn hljóti hafi orðin óþolinmóður. Dóttir hans var dáin og fólksfjöldin tafði för Jesú og ekki bara það heldur var Jesús að eyða dýrmætum tíma í að lækna einhverja konu. Við vitum ekki hver langur tími leið þar til Jesús kemur að húsi forstöðumannsins. En þegar þangað kemur er mikið að vera. Við lesum í 23. versi og áfram. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, fari burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur.
en þeir hlógu að honum. Fólkið vissi að stúlkan var dáin og eins og þarna var siður var hávær grátur, hljóðfærasláttur og vein þegar fólkið var að láta sorg sína í ljós. Sjálfsagt hafa nágrannar og vini verið þarna ásamt hljóðfæraleikurunum og fólkið vildi fá að halda áfram að tjá sorg sína. En það hlýtti samt. Ef til vill hefur faðirinn ítt undir það að fólki færi eða myndugleiki Krist hefur haft þau áhrif. En hvað sem því líður, það fór fólkið í burtu. Því það næsta sem við lesum er í 25. versi. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reist á stúlkan upp. Getur þið ímyndað ykkur fagnaðalætin? En það segir í næsta versi og þessi tíðindi bárust allt það hér að Jesús hélt áfram að snerta fólk með stórkostlegum afleiðingum. Við lesum áfram og við erum ennþá í 9. kafla Matteusar guðspjalls. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonu Davís. Svo virði sem þessi blindu menn hafi elt Jesú að húsinu sem hann bjó í. Þeir voru ekkert að gefast upp. Því næsta versi segir, þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu, já herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Í þessum fjórum tilfellum notaði Jesús snertingu til að reisa stúlku frá dauðum, lækna konu af blóðláti og til að gefa tveim blindum mönnum sjónina. Við höfum ekki þennan mátt Jesú að geta lækna fólk eða lífga það við með snertingu, en handtak okkar og snerting getur vissulega gert þeim sem við umgangumst gott. Við erum ekkert feimin við að nota málfærin og tala við fólk. Það er sjálfsagt það tæki sem við notum mest í umgengni við annað fólk. En okkur verður oft á að vanrækja annað tungumál sem er ekki síður mikilvægt. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfærst mikilvægi snertingar við að koma missum skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innlegt handtak, vingjarnlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag getur sagt miklu meira og komið miklu meira til skila en nokkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm barnssálin þarf oft allt aðra meðferð en mismunandi kærleiksrík orð og tilskipanir. Ekki síst þegar þau koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir kannski að mestu. Ég vinn aðalega við sérkennslu og nemendur mínir eru mjög misjafnir, en eitt eiga þeir allir sameiginlegt. Það er að þeir vilja hlýja framkomu og snertingu. Fyrir mörgum árum þegar ég var nemandi í amerískum háskóla fór ég í 6 vikna námsferð norðvesturríki Bandaríkjana og alla leið til Alaska í gegnum Kanada. Ferðið var mjög skemmtileg og lærdómsrík. Við vorum 5 nemendur með kennar okkar í landafræðinni. Við tjölduðum á jöklum, sáum jökla brotna og hrynja í sjóin. Við sáum hæsta fjall Norður-Ameríku. Sáum ótrúlegan fjölda af dýrum, svo sem bjarndýrum, bjórdýr og fleira og fleira. Við ferðumst á bíl, bátum, flugvélum og fótgangandi og tókum ógrinna myndum, skrifuðu niður það sem við sáum, hlýtum á fyrirlestra og tókum próf. Mjög gagleg og skemmtileg ferð. En vitiði hvað? Í þessari ferð var ég fyrir þeirri reynslu að snerta ekki eina einustu mannveru í 6 vikur. Ég bjó í tjaldi með stúlku. Við töluðumst við. Það voru 3 ungi menn í ferðinu og við töluðumst við. Og auðvitað talaði kennarinn við okkur öll. En handtak eða snerting í einhverri mynd var ekki til staðar. Þarna elduðum við, borðuðum, ferðuðumst, spjölluðum, lærðum, sváfum og hvað annars sem gert er í daglegu samfélagi manna. Nema, við komum aldrei við hvert annað. Aldrei handtak, hvað það faðmlag, ekki einu sinni koss út í loftið.
Ég hafði ekki fyrr gert mig grein fyrir því hver snerting er manninu nauðsynleg. Guð skapaði okkur þannig að við þörfnum snertingu við annað fólk. Auðvitað hefur okkar snerting ekki þann mátt að geta lækna sjúkdóma eins og snerting Jesu Krists. Þegar einhver hefur staðið sig vel er gott að láta hann heyra það og segja einstaklingnum að hann hafi staðið sig vel. En klappa á bakið leið og orðin eru töluð segja mikið meira. Þegar fólk hefur misst ástvin er áberandi hver mikið er faðmast. Við höldum utanum hvert annað leið og við grátum saman. Þegar við stöndum úti í kirkjugarði við opna gröf, segjum við ekki bara, ég samhryggist þér. Við tökum í hendin á syrgjendum eða föðmum þá eftir aðstæðum. Við eigum öll fjársjóð sem við skulum ekki vera feimin að nota. Þessi fjársjóður er vingatleiki og kærleikur sem okkur er gefin að Guði. Notum hann hiklaust og gefum öðrum af þeim kærleika sem okkur hefur verið gefin. Þessi fjársjóður okkar minkar ekki við það að gefa af honum. Sýnum samferðamönnum okkar í lífinu samkennd og umhyggju. Hikum ekki við að taka í hendi þeirra sem eiga erfitt eða eru einmana. Hikum ekki heldur við að sýna vinum okkar og fjölskyldu kærleika okkar með snertingu. Við getum ekki lækna sjúka eða reist upp dauða, en við getum gefið samferðafólki okkar huggun, upphörfun og hjálp þegar þau þurfa á því að halda. Guð getur notað okkar hendur til að hjálpa og hugga aðra. Við skulum líka muna að Jesús heldur í hendi okkar, eins og segir í fallegum sálmi. Þétt í hönd mér heldur Jesús. Hann ægengur mér við hlið. Óttast þarf ég ekki lengur, er ég held mér drottinn við. Gegnum villu gjarna dali, gætir hann svo vel að mér. Föður höndin við. Gegnum villu gjarna dali, gætir hann svo vel að mér. Föður hönd hans þreldum veitir, hjarta ró.

Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum, þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimon 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun, skrifar Páll til Fílimons. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum? Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimon. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimons. Fílimon hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það.

Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum, eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Svo náin og innilegur tengsl þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkaman. Engin getur átt neitt úta fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér það sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst á hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimon veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver, þar hver er öðrum jafn. Því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar ótti heltók hjörtum manna, þegar frelsun var keypt og sektakennd var viðvarandi, fæðist barn inn í erfiðleika mótað af aga, mildað af fórnum, þjakað af kenningum synd og ótta. Hjarta hans brann að þrá eftir einhverju meira. Í þögn gleymdra orða brýtur opinberun myrkrið. Réttlátir munu lifa fyrir trú. Vopnaður hugrekki getið af sannleika, þorir hann að ögra spillingar veldi. Þegar hann stendur frammi fyrir harðstjórnar úrskurði, gerir hann eitthvað óhugsandi. Hann brennir burt fjötra kúunar og kveikir byltingu sem mun að eilífu breyta gangi sögunar. Á jaðri sögunar mun trú eins manns lýsa leiðina. Saga Lúthers hefst ekki í konungssölum né í faðmi auðsins, heldur í auðmjúkasta stað, bænda heimili, þar sem kaldur biti fátaktar var jafn kunnulegur og daglegt brauð sem afla var að erfiði. Hann fættist ekki inn í forréttindi, né var leið hans gerð greið af þægindum aðalstéttarinnar. Nei, fyrstu ár Martins Lúthers áttu sér stað í hrjúfu og hrjóstrugu landslagi almennrar vinnu undir vakandi augum foreldra sem skildu erfiðleika og fórnir. Faðir hans, Hans Lúther, var ákveðin maður, almennu borgari sem barðist fyrir lífsviðurværi sínu með harðgerðum höndum og óbilandi vilja. Hver sveifla með hakanum var ekki bara leið til að lifa af, heldur bæn í verki, óorðuð bæn að sonur hans myndi rísa yfir erfiðið sem hafði einkennt daga hans. Með mynt aflað í striti greiddi hans fyrir ná Martins og sá fyrir sér framtíð hans í lögfræði, starfið sem lofaði öryggi og virðingu. En Guð hafði önnur plön, áætlanir sem hvorki faðirinn í sonur gátu enn séð. Hans var maður mikil styrks, ekki aðeins líkamlega heldur einnig samfaringar. Hann var þekktur fyrir heiðarleika sinn, viljastyrk og huga sem efast hluti sem aðrir samþöttu blindandi. Það var einmitt þessi hugur sem leit á klausturkerfið af tortryggni og treysti ekki glæsileika og hefðun kirkjunar þegar hún fór frá sannleikanum. Og þótt hann dreymdi son sinn klæddan í klæði fræðimanns, bað hann af djúpri einlægni að Martin mætti þekkja nafn drottins og einn daginn þjóna framrás sannleikans. Hann vissi kannski ekki hversu öflugs úr bæn yrði, hvernig hún myndi hrista sjálar undirstöður kristninar. Móðir hans, Margarita, var jafn öguð, ól börnin sín upp af traustri kennslu og í óbilandi skildurækni. Heimilið var strangt, kannski of strangt stundum, en fullt af einlægri löngun til að móta karakter, móta ungan Martin í mann dygðar og ábyrðar. Aginn var strangur á þeim tíma og foreldrar töldu að það að spara vöndin myndi eyðileggja barnið. Það voru erfiði tímar sem kunna að virðast harðir í augun nútímans, en á þeim tíma voru þeir taldir nauðsynlegir til að móta sterkar sálir. Lúther sjálfur myndi síðar líta tilbaka á þetta uppeldi með bæði skilningi og sorg og viðurkenndi bæði mistök og einlægni foreldra sinna. Það var í þessum aga, fátækt og trú sem andi Martins Lúthers mótaðist. Hann ólst upp með þekkingu og gildi atvinnu, kostnaði þekkingar og þunga væntinga. Hann var ekki barn sem let glepjast af iðjuleysi. Frá upphafi laðaðist hann að námi, ungur hugur hans þrýsti eftir þekkingu. Foreldrar hans þrátt fyrir hófleg efni tryggðu að öll tækifæri til siðferðislegs og vitsmunnilegs vaxtar var nýtt. Ef það var tiltæk bók, las hann hana. Ef það var lexía, þá lærði hann hana. En tímarnir sem hann lifði á voru myrkir af hjátrú. Trúabrögð voru ekki uppspretta huggunar, heldur ótta. Kirkjan í stað þess að lyfta byrði syndarinnar lagði hana oft þyngra á fólkið. Guð var ekki kynntur sem kærleiksríkur faðir, heldur sem strangur dómari, óhagganlegur og fljótur að fordæma. Þetta var heimurinn sem ungi Martin ólst upp í, heimur þar sem trú var flækt í helgisiði, þar sem frelsun virtist vera áunin frekar en gefin frjálslega. Jafnvel sem barn var hjarta hans órólegt vegna þessara kenninga. Hann óttaðist reiði Guðs. Á nóttunni lá hann vakandi, ungur hugur hans kvalinn af hugsunum dóm. Hafði hann syngað þennan dag? hafði hann gert nóg til að geðjast Guði. Þessar spurningar ásóttu hann, þrýstu á sál hann eins og þungi sem hann gat ekki lyft. En jafnvel í miðjum þessum ótta var eitthvað að vakna innra með honum, óseðjandi hungur eftir sannleikanum. Þetta hungur leiddi hann inn dyr skólahússins þar sem hann mætti ekki góðvild eða hvatningu heldur kulda og hörku. Menntun á þeim tíma var ekki blíður ferill. Aginn var oft grimmur, ungir nemendur voru barðir fyrir minnstu brot. Martin upplifði þetta af eigin raun, þoldi refsingar sem skildu eftir sér varanleg spor. Kennararnir voru strangir, kennslan krefjandi og væntingarnar miklar. Til að bæta gráa á hana svart fylgdi fátækt honum inn í kennslustofuna. Þegar hann var sendur í burtu til að læra í annan bæ, átti hann enga peninga fyrir mat. Sonur fátæksmanns gat ekki leift sér lúxus og jafnvel einföld máltíð var stundum utan seilingar. Svo gerði hann það sem margir fátækir nemendur gerðu. Hann gekk hús úr húsi, söng sálma á götum úti, vonandi að einhverja góðvild myndi bjóða honum brauðbita. Ímyndaði þér hann, ungan dreng með skýra einlæga rödd, standaði kuldanum, lyfta söng sínum í von að einhver, hver sem geti sýnt honum miskunn. Suma nætur fór hann að sofa með tóman maga en aldrei tóman huga. Hungrið hafði nagað líkama hans en það gat ekki étið huga hans. Hann hélt áfram þrátt fyrir erfiðleikana, hann var þolinmóður þrátt fyrir grimdina. Hann stundaði nám þrátt fyrir fátæktina. Og á þessum árum baráttu fæddist einhvað innra með honum, segla, eldur, þrá eftir einhverju meira en það sem heimurinn bauð upp á. En þing trúarlegs ótta yfirgaf hann aldrei. Kenningar kirkjunar hvíldu enn yfir sál hans, hvíslandi fordæmingu, dóm, ómöguleikan á að vera nógu góður. Hann vildi vera réttlátur, vera verðugur í augum Guðs, en hvernig? Hvernig geti hann nokkuð tíma staðið undir væntingum? Þrátt fyrir allt hélt hann fast í eitthvað sem myndi verða hornsteinn lífsans, bæn. Hann skildi þegar á unga aldri að bænin væri ekki bara helgisiður, heldur nauðsinn. Síðar sagði hann, góð bæn betri helmingur námsins. Hann vissi að sönn viska kæmi ekki eingöngu frá bókum manna, heldur að leita viskuguðs. Það var þessi trú sem hélt honum uppi gegnum erfiðleika æsku hans, jafnvel þegar ótti og hjátrú reyndi að halda honum föngnum, jafnvel þótt hungur og erfiðleika þrýstu á hann, var eitthvað dýpra innra með honum, eitthvað sem beið eftir að brjótast út. Hann vissi það ekki enn, en ferðalag hans leiddi hann að sannleika sem myndi brjóta niður keðjur myrkursins, sannleika sem myndi frelsa ekki aðeins hann sjálfan, heldur milljónir. Myndi hann halda áfram að berjast undir byrði verka og ótta eða myndi hann finna í síðum löngu gleymdrar bókar lykilina frelsi sem hann hafði aldrei þekkt. Byrði óttan slá enn þungt á hjarta Martins. Hver dagur var baráttan milli djúprar löngunar hans til að þóknast Guði og þeirra dapurlegu trúar að sama hversu mikið hann reyndi myndi það aldrei duga. Hjátrú hans tíma nærði aðeins þennan ótta, hvíslar reiðan Guð, dómarar sem verið alltaf tilbúin að fordama, hjálpræði sem þarf að vinna sér inn með þjáningu. Var engin endir á þessari byrði? Var engin leið að standa fyrir framan Guð án þess að skjálfa? Svo einn daginn gerðist eitthvað sem breytti öllu. Það var í bókasafni Háskólans í Erfurt, stað þar sem Hitler teygði sig hátt með ritum manna, visku fræðimanna og umræðum guðfræðinga. Það var rólegur staður, herbergi fullt af þekkingu en tómt af þeim svörun sem Luther leitaði svo örvæntingafullur að. Hann hafði lesið heimspeki, lög og kenningar, en því meira sem hann lærði, því órólegri var sál hans. Hvað gagnast öll þessi þekking ef hún gæti ekki sagt honum hvernig hann ætti að finna frið við Guð? Fingur hans struku yfir gömul bindi af bókum á meðan hann leitaði að einhverju, hvað sem sem gæti gefið honum skýrleika. Og svo eins og að guðlegri ákvörðun lenti hönd hans á bók sem var ólík hinum. Hann dró hana af hillunni, ríki reis upp þegar hann opnaði þungt bindið. Þetta var Biblía, ekki brotakennt safn ljóða sem heyrist á guðþjónustum, ekki þau ritningabrot sem prestar lásu upphátt. Nei, þetta var öll Biblían, full opinberun orðs Guðs. Lúther hafði aldrei vitað að slíkt væri til. Kirkjan hafði aldrei sagt honum frá þessu. Hann hafði gert ráð fyrir eins og flestir að það sem lesið var í kirkjunum var í allt sem væri til. En hér í höndum hans var eitthvað stærra, eitthvað viðfemt og fullkomið. Með hjartslátt í brjóstinu fletti hann síðunum. Augu hans skönnuðu orðin, drukku þau inn eins og maður sem er að deyja úr þorsta drekkur vatn. Hann las eins og líf hans væri undir því komið og á margan hátt gerði það það. Ó að Guðmundi gefa mér slíka bók fyrir sjálfa mig, hvíslaði hann, ófærum að halda aftur að þránni í hjarta sínu. Tíminn stóð kyrr, hann las og orðin lifnuðu við. Þetta var ekki rödd manna, þetta var rödd Guðs. Og í fyrsta sinn fann Lúther eitthvað nýtt vakna innra með sér. Ekki ótti, ekki þyngd sektarkenndar, heldur eitthvað annað. Glampi vonar. Orðin skinu eins og leiðarljós í myrkri sálar hans. Það var eins og englar umkringdu hann, hvíslandi, horfðu og lifðu. Geislar ljós frá hásætti Guðs virtu skína af síðunum og afhjúpa honum fjársjóði sem lengi hefði verið falin. Hann las náð, miskun, fyrirgefningu. Hann las Krist ekki aðeins sem fjarlæga persónu í athöfnum kirkjunar, heldur sem lifandi persónulega frelsara. En með hverri síðu þrýsti annar raunveruleiki á hann? Eigin sinn, hann sá sjálfan sig speglast í sögum þeirra sem höfðu brugðist viðrunum uppreisnar og ákalli iðrun. Hann hafði óttast synd áður, en nú sá hann hana með nýjum augum. Boðor Guðs voru ekki handahófskenda reglur, þau voru heilög, óbreytanleg og hann hafði brotið þau. Hann var ekki réttlátur, hann var ekki heilagur. Engin fasta, engin játning, engin iðrun gat þurrkað út sannleikan. Í daga og vikur sneri hann aftur að Biblíunni, hann las hana í laumi, faldi hana eins og dýrmatan fjársjóð. Því meira sem hann las, því meira áttaði hann sjá á hversu lítið hann vissi í raunum Guð. Hvernig gat það verið að kirkjan, sú stofnun sem átti að leiða menn til frelsunar, hafði haldið þessum orðum frá fólkinu? Af hverju voru þessi sannindi læst inni, fjötruð, bak við klaustushurðir og aðeins sagðar í brotum? Sannfæring syndarinnar óx innra með honum, óbærileg þyngd hvíldi á hjarta hans. Ef ekki væri hægt að vinna sér inn frelsun, hvernig væri þó hægt að öðlast hana? Hann þráði að losna við sektarkennd, en alla tilraunir til að hreinsa sig virtust misheppnast. En í örvæntingu tók hann ákvörðun. Ef hann gat ekki fundið frið í heiminum, gæti hann kannski fundið hann í einveru. Hann myndi skilja eftir truflanir lífsins, freistingar holdsins og helga sig alfari Guði. Hann myndi verða munkur. Dagurinn sem hann gekk inn í klaustrið var það með hjarta sem var bæði ákaft og þungt. Hér taldi hann að hann myndi loksins ná tökum á syndugu eðli sínu. Hér í kyrr klaustursins myndi hann finna þá vissu sem hann hafði leitað svo lengi. En líf munksins var ekki eins og hann hafði ímyndað sér. Hann fékk lægstu verkefnin að skrúbba gólf, þrýfa óhreinindi og biðja ölmusur á götum úti. Hann tók upp harðar reglur klausturlífsins og trúði því að þjáning myndi gera hann verðugan. Hann fastaði stundum í marga daga þar til líkaminn var veikur og skjálfandi. Hann svaf á köldu gólfi án teppis, skjálfandi gegnum langan nætur í tilraun til að refsa holdinu. Hann barði sjálfan sig svo hann fékk marbletti á húðina í vonum að sársaukinn myndi reka burt syndina. Ég var sannarlega guðhræddur munkur, sagði hann síðar. Ef munkur gæti nokkur tíma fengið himnaríki með munkastörfum sínum, hefði ég sannarlega átt rétt á því. Ef þetta hefði haldið áfram miklu lengur, hefði ég borið niðurlæðingar mínar jafnvel til dauða. En færði þjáningin frið? Hreinsaði fastan sál hans, lyftu bænirnar, söngvarnir, endalausu helgisiðirnir byrðina af hjarta hans. Sama hvað hann gerði, hélt óttin áfram, sektakenndin dýpkaði. Því meira sem hann reyndi, því meira mistókst honum. Því meira sem hann vann, því fjarlægari virtist Guð. Það var á þessum kvalatímum sem Guð í miskunn sinni sendi honum leiðsögumann, mannanafni Straupitz. Straupitz var öðruvísi en hinir. Hann sá í Lúther ekki aðeins baráttufullan munk, heldur sál að drukkna í örvæntingu. Hann hlustaði á ótta Lúthers, kvalafullar játningar hans, örvæntingafullar leit hans að réttlæti. En svo með einföldum en öflugum orðum benti hann honum í nýja átt. Í stað þess að pynta sjálfan þig vegna synda þinna, sagði hann, kastaðu þér í faðm frelsarans, treystu honum, réttlátu lífi hans, friðþæðingu dauða hans, hlustaðu á son Guðs. Hann varð maður til að veita þér tryggingu guðlegra náðar. Elskaðu þann sem elskaði þig fyrst. Gæti það verið svona einfalt? Gæti verið að frelsun væri ekki eitthvað sem þyrfti að vinna sér inn, heldur eitthvað sem þyrfti að þiggja. Gæti verið að öll hans viðleitni hefði verið til einskis vegna þess að Kristur hefði þegar unnið verkið. Í fyrsta sinn fór hugmyndin um trú ekki verk að festa rætur í huga hans. Það var ekki enn óp, það var ekki enn full mótað en fræin hefði verið sáð. Ótta fjötrarnir voru farnir að losna. Spurningin sem hafði plagað hans svo lengi, hvernig maður geti verið réttlátur frammi fyrir Guði, var ekki lengur vonlaus. Það var enn margt að læra, enn margar baráttur framöndan. En á því augnabliki hafði ljós rofið myrkrið. Rödd talaði henni í örvæntingu hans, bauð ekki fordæmingu heldur náð. Og þótt hann vissi ekki enn hvert þessi leið myndi leiða, hafði hann stigið fyrsta skrifið í átt að sannleika sem myndi breyta heiminum. Lúther hafði eitt árum í klaustrinu, glímt við sektakennd, leita friða með sjálfsafnendun, svelt líkamann í vonum að hann hreinsaði sál hans. Hann hafði leitaði ritningunum, gleift orð Páls, hugleitt sálmana og barist gegn myrkri eigin hjarta. En sama hversu mikið hann bað, sama hversu marga nætur hann lá sveflaus á köldu steingólfinu, þá stóð spurningin eftir. Hvernig gat maður verið gerðið réttlátur gagnvart Guði? Og svo breyttist eitthvað, með leiðsögn Staupitz, með brennandi spurningum sem engin prestur eða kenning virtist geta svarað, með krafti orðsins sem hafði byrjað að festa sig í hjarta hans, opnaðist ný leið fyrir honum. Hann var kallaður úr þögn klaustursins til staðar þar sem rödd hans myndi ekki aðeins heyrast, heldur myndi hrista sjálfar undirstöðu kirkjunar. Hann var kallaður til að kenna. Háskólinn í Wittenberg, enn ungur og enn að finna sinn sess í heimi fræðslunar, tók á móti honum sem prófessor. Og hér loksins fann hann sig í sinni sönnu köllun. Hann var ekki lengur bara munkur, þjakaður á ótta. Hann var fræðimaður, kennari, maður frjáls til að kanna ritningarnar eins og þær hefðu verið skrifaðar, ekki eins og þær hefðu verið túlkaðar í gegnum linsu páfaveldisins, heldur á upprunalegu tungumáli þeirra í tærustu mynd sem þær hefðu verið gefnar. Og svo lærði hann. Hann las hebresku gamla testamentisins, rak merkingu orða í grísku nýja testamentisins, bar saman þýðingar og leitaði öllum blæbrigðum. Hann vildi skilja, ekki samkvæmt hefð, ekki með orðum manna, heldur með sjálfum andadrætti Guðs. Það var hér sem Biblían var meira en bók fyrir hann. Það varð líflína hans, kraftur hans, undirstaða hans. Það dugði honum ekki að vita þetta sjálfur. Eldurinn sem brann innra með honum var óstöðvandi. Hann stóð fyrir fram að nemendur sína og talaði af ástríðu sem þeir höfðu aldrei heyrt áður. Hann opnaði sálmana, rit Páls, kenningar Krists og skyndilega voru þessi textar ekki lengur fjarlægir, ekki lengur bundnir athöfnum og helgisíðum. Þeir voru á lífi, þeir voru öflugir og fólki kom. Ekki bara nemendur, ekki bara fræðimenn, heldur líka venjulegt fólk, fátækt, hungrað, þeir sem höfðu lifað í sama ótta og hafði einu sinni heltekið hann. Þeir komu og hlustuðu. Þeir héldu fast í orð hans, því að í þeim heyrðu þau eitthvað sem þau hefðu aldrei heyrt áður. Sannleikan. Kristnir ættu ekki að taka við neinum öðrum kenningum en þeim sem byggja á valdi heilara ritningar, lýsti hann yfir. Rödd hans hljómaði gangana í Wittenberg og á því augnabliki kviknaði neisti. Ljósi myndi ekki slökna. En ljós og myrkur geta ekki samræmst. Sannleikurinn situr ekki þögull við hlið ósanninda. Því meira sem hann talaði, því fleiri spurðu. Því meira sem hann kenndi, því meira brotnuðu fjötrar hefðarinnar. Og þeir sem höfðu lengi haft völd, þeir sem höfðu byggt vald sitt á fáfræði fólksins, fóru að taka eftir því. Hvísl breyttist í orðróm, murmur breyttist í ásakanir. Hann var að skapa óróa, hann var að ögra kerfinu, hann var ógn. En Lúther hikaði ekki, hann hélt áfram, talaði með enn meiri djörfung. Ég kom ekki að færa frið heldur sverð, hafði Kristur vara við. Og nú ómöðu þessi orðum götur Wittenberg, ég gegnum sali valdsins, ég gegnum kjarta kirkjunar sjálfur. Samt var hann ekki tilbúin að slíta sig alveg frá henni, hann trúði á kirkjuna. Hann trúði því að hægt var að breyta henni og ef menn sæju sannleikan, ef þeir læsu orðið sjálfir, myndu þeir snúa sér frá illu. Hann skildi enn ekki hversu djúpt spillingin hefði fest rætur. Þessi skilningur kæmi í Róm. Róm, hinn helga borg, kirkjusetur, staðurinn þar sem Pétur sjálfur hafði einu sinni gengið. Það var draumur fyrir hvert munk að heimsækja, staður undrunar og lotningar. og þegar honum bauðst tækifæri til að ferðast til borgarinnar lagði hann af stað spenntur, hjarta hans fullt af eftirvæntingu. En Róm var ekki eins og hann hafði ímyndað sér. Í fyrstu dáðist hann að fegurð hennar, háu dómkirkjurnar, stytturnar, stórfengleiki páfahallana. En undir yfirborðinu, undir gulli og marmara, var eitthvað mun dekkraðu ekki. Hann sá það í prestunum sem þustuði gegnum messur sínar, sögðu bænir eins og tóm orð, framkvæmdu sakramentin af kæruleysi. Hann sá það hjá prestunum sem lifði í lúxus á meðan fátækir sveltu fyrir utan dyr þeirra. Hann heyrði það í hlátri manna sem hefði átt að vera hirðar en töluðu aðeins um auð og völd. Og svo var það stiginn. Hann var kallaður heilög skref, sagðu vera einmitt þrepin sem Kristur hefði gengið þegar að stóð fyrir framan rómverska landstjóran. Kirkjan lofaði að þeir sem gengu upp á hnjánum skref fyrir skref myndu fá sérstakar aflátslausnir, synda fyrirgefningu, nálgun Guðs. Lúther enn fastur í trúabröðin sem höfðu verið hömruð inn í hann frá barnæsku, enn örvæntingafullur að gera það sem rétt var, beigði hné sitt og byrjaði að klifra. Hvert skref var trúaratögn, ákallum réttlæti fórn sálar hans. Svo allt í einu gerðist það, rödd ekki hans eigin, ekki frá neinu manni, heldur rödd eins og þrumur, brutust inn í hugsanir hans og hristu hann til mergjar. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Og orðin slógu hann eins og elding, hann fraus, hendur hans gulfu á köldum steininum, hjarta sló hratt. Trú, ekki verk, ekki helgisíður, ekki aflát keypt með mynt eða bænum sem voru muldraðar af nótum. Trú, sannleikurinn sem hafði vaknað í honum, sannleikurinn sem hafði verið hvíslað af blöðum Biblíunnar, sannleikurinn sem hafði byrjað að myndast í Wittenberg en hafði ekki enn náð fullri fótfestu. Nú var það óumdeilanlegt. Hann stóð upp, hann kláraði ekki klifrið, hann kláraði ekki helgisíðin, hann snerið sér frá, hugurinn á fleygiferð, hjartað brann. Hann hafði komið til Rómar í leitað helgi, í staðinn hafði hann séð spillingu. Hann hafði komið til að fá staðfestingu, í staðinn hafði hann heyrt rödd Guðs. Og nú var engin leið tilbaka. Þegar hann yfirgaf Róm skildi hann eftir meira en bara borg. Hann skildi eftir þá trú að frelsun var í áunin, að kirkjan geti staðið á milli manns og Guðs, að hefðir mannsins hefðu vald yfir sannleikanum. Augun hans höfðu verið opnuð, hjarta hans hafði breyst. En leiðin framundan yrði ekki auðveld, kirkjan myndi ekki sleppa valdi sínu án baráttu. Og Lúther, nú vopnaður sannleikanum, myndi brátt finna sig í miðju orustu sem myndi hrista heiminn. Lúther yfirgaf Róm með opin augu, en sál hans var enn óróleg. Hann hafði séð spillinguna með eigin augum, en skildi ekki enn dýft blekkingarinnar. Hann hafði heyrt rödd Guð segja, en réttláti mun lifa fyrir trú. En heimurinn í kringum hann hélt enn fast í kerfi sem þrælaði menn af ótta. Gæti verið að kirkjan, svo stofnun sem sagði standa í stað Kris, hefði svo langt fjarlast sannleikan að hún hefði orðið ríkilega. Heimkoma hans til Wittenborg einkenndist af enn dýpri hollustu við ritningarnám. Hann hélt fyrirlestra með vaxandi samfæringu, predikaði ekki kenningar manna, heldur hreint óblandað orð Guðs. En samt á meðan hann var við kennslu, leiðsögn og prestastörf, rann upp ný ílska upp fyrir honum. Eitthvað svo djart, svo viðbjóslegt, að það hristi hann til mergjar. Það byrjaði með hvísli, sögusagnir bárustur Wittenberg um að maðurnafni Jóhann Tetzel væri á ferðum Þýskaland. Predikaði með miklum glæsileika, dróa sér mannfjölda. Í fyrstu virtist þetta vera hverunur yfirlýsing frá kirkjunni, stór orð um synd og frelsun, um vald páfa, um nauðsyn trúara til að leggja sitt af mörgum til verk Guðs. En svo kom sannleikurinn, Tetzel var ekki bara að predika, hann var að selja aflát. Róm hafði búið til vöru og náð Guðs. Í skiptum fyrir peninga bauð kirkjan synda fyrirgefningu. Engin iðru nauðsynleg, engin trú nauðsynleg, bara greiðsla. Og fyrir rétt verð gat maður ekki aðeins forðast refsingu fyrir eigin syndir, heldur jafnvel keypt frelsi ástvina úr hreinsunareldinum. Það var markaður sála og þar var Tetzel kaupmaður. Með dramatískum stíl bar hann stóra kistu úr gulli, og lýsti því yfir að með hverri mynt sem fjalli ofan í losnaði önnur sál undan kvölum. Ekki einu sinni iðrun er nauðsynleg, fullvissaði hann fólkið. Fólki sem var gegn sýrt af fáfræði og bundið hjátrú trúði honum. Þeir flyktust að honum, örvæntingafullir eftir aflausn, spenntir að kaupa sér leið til himna. Þeir héldu í höndunum litlum pappír, stimpluð með innsigli kirkjunar, sönnunum kipta frelsun þeirra. Sóknabörn Lúthers fóru að koma til hans, réttu honum þessi verðlausu vottorð og bjuggust við fyrirgefningu. Þeir leituðu ekki lengur fyrirgefningar Krists. Þeir skulfu ekki lengur undan sannfæringu. Þeir grétu ekki lengur yfir synd. Þeir greiddu einfaldlega verðið, héldu í álátið eins og það væri skjöldur gegn reiði Guðs. Lúther var skelfingulostinn. Væri hægt að kaupa frelsun? Gæti náð Guðs verið dregið niður í gjaldmiðil? Þýddi blóð Krists ekkert? Pétur hafði einu sinni hafnað slíkri hugmynd með eldheitri yfirlýsingu. Þrífist aldrei silfur þitt né sjálfur þú fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Og hér var það aftur, menn að selja það sem Kristur hafði gefið frjálslega, snúa fagnaðarerindinu í græðgi. Lúther gat ekki þagað, hann stóð í predikunarstólnum, rödd hans skjálfandi af réttlátri reiði. Hann varaði hjörð sína við, hann neitaði að veita fyrirgefningu þeir sem treysta á aflát í stað yðrunar. Náð Krist var ekki hægt að kaupa, það var ókeypis gjöf, en eitur blekkingarinnar hafði þegar breiðst út. Fólkið blint og blekt muldraði sína milli. Var presturinn þeirra að ögra kirkjunni? Var hann að hafna valdi páfans? Lúther vissi hversu hættulegt það var að tala gegn Róm. Hann hafði séð hvernig menn sem voru á móti páfadæminu voru þaggaðir niður, fangilsaðir, pyntaðir og brenndir. En hann vissi líka að þögn anspænis líkri illsku myndi gera hana svikara sannleikans. Hann hafði lært biblíuna á upprunalegu tungumáli hennar og hvergi hafði hann fundið álát. Kristur hafði dáið í eitt skipti fyrir öll, fórn hans var fullkomin, blóð hans eitt og sér bætti fyrir syndina. Að halda öðru fram var að gera lítið úr náðinni og þannig á kaldri októbernótt árið 1517 þegar skuggarnir lengdust yfir Wittenberg tók Lúther eitt blað, skjal með 95 greinum, hver og ein hjó á gildi aflátsbrífa og neldi þá dyr kastalakirkjunar. Hamarinn hljómaði í kýr kvöldsins, hvert högg var högg gegn blekkingum, hvert orð var áskorun við lygarnar sem héldu milljónum í ánauð. Hljóðið bergmálaði tómar göturnar eftirtektar laust, en á því augnabliki hafði sagan verið endurskrifuð. Eldur hafði verið kveiktur, eldur sem ekki var hægt að slökkva. Við morguninn hafði fólkið safnað saman, augun vikkuðu þegar þeir lásu orð Lúthers, spyrjandi orð sem kröfði sannleika, orð sem kölluð á umræðu. Kenningin breytist út eins og eldur í sinu. Innan nokkra daga voru þar afritaðar, dreifðar og ræddar í hverju þýsku horni. Innan nokkra vikna höfðu þar nátt til Rómar. Baráttan var hafin. Lúther hafði ekki enn afneita páfanum, en þorði að efast hann. Hann hafði ekki enn slitið sig frá kirkjunni, en hann hafði hafnað græðgi hennar. Hann leit ekki enn á sig sem umbótamann, en hann hafði orðið slíkur og Róm tók eftir því. Fyrsta viðbragðið var háð. Hver var þessi munkur, þessi óþekkti prófessor frá litlum háskóla til að ögra tilskipunum kirkjunar? En þegar hreyfingin breytist út, þegar nemendur, fræðimenn og almenningur flyktust til Wittenberg til að hlusta á hann tala, þagnaði hláturinn. Lúther var kallaður til. Bréf barst frá Róm, þar sem krafist var að hann kæmi fyrir kardinala Cajetan í Augsburg. Þar fyrir sendiherra páfan sjálfs átti hann að svara fyrir glæpi sína. En Lúther var ekki fífl. Hann vissi hvað hafði gerst við aðra sem hefðu verið kallaði fyrir dómstóla Rómar. Hann hafði lesið John Huss sem hafði treyst loforðum kirkjunar örugga för en var brenndur á báli. Samt fór hann. Þegar hann kom til Augsburg mætti hann ekki umræðum heldur kröfum. Kardinálinn gaf í öllu sínu valdi og roka eina tilskipun. Dragðu þið tilbaka eða ég sendi þið til Rómar til að mæta fyrir dómsnefndina til að taka mál þið til umræðu. Ég mun bannfæra þig og alla stuðningsmenn þína og alla sem hvenar sem er samþykja þig og reka þó út úr kirkjunni. Lúther stóð óhaggaður fyrir framan hann. Draga tilbaka, hvernig gat hann það? Mundi hann nú neita sannleikanum sem hann hafði eitt lífi síni að leita að? Mundi hann snúa baki við orði Guðs til að þóknast hefðu manna? Auðvitað ekki, nei. Hann mætti augnaráði sendimannsins og endurtók skipunina, draga tilbaka, draga tilbaka. Það myndi hann ekki gera. Hann gat það ekki. Fundurinn endaði í reiði, Lúther gekk burt, óbreyttur, óbugaður, óbrotinn. Kirkjan hafði hótað, hún hafði hrætt hann, en hún hafði ekki þaggað niður í honum. Fyrir heiminum var hann enn munkur, maður sem stóð einn, en hann vissi betur. Ef verkið af Guði, hver mun þá stöðva það? Ef ekki, hver getur þá sent það áfram? Ekki vilja minn, né þeirra, né okkar, heldur vilja þinn og heila í faðir sem ert á himnum. Bardaginn var langt frá því að vera búinn. Róm hafði ekki enn spilað sína síðustu hönd. Stormurinn var rétt að byrja. Uppreisn Lúthers við Augsburg hafði ekki aðeins reitt Róm til reiði, heldur einnig gert hann af ofsóttumanni. Kirkjan hafði gefið út hótanir og krafist undirgefni hans, en hann stóð fastur, óhagganlegur, óhræddur. Nú lagðist þungi uppreisnarinnar á hann, ekki aðeins í orðum, heldur í þeirri raunverulegu hættu sem lá yfir lífi hans. Hvíslum morð bárust göturnar, dökkar áætlanir voru að myndast í leyndum klefum, meðal manna sem sá hann ekki sem fræðimann, ekki sem umbótamann, heldur sem óvin kirkjunar, villutrúa mann sem hafði þorað að ögra valdinu. Róm hafði tekið menna lífi fyrir mun minna. Hafði það ekki brennt John Huss fyrir einfalda neitunum að draga tilbaka? Hafði það ekki mulið niður allar raddir sem stóðu gegn því? Skipunin var skýr. Lúther verður að þagga niður. Jafnvel áður en hann yfirgaf Augsburg var fréttinum hættu að þrengjast hann. Fulltrúar kirkjunar fylgdust með hverju skrefi hans. Þetta var ekki lengur bara umræða. Þetta var stríð. Sendiboðinn reiðir yfir því að Lúther neitaði að lúta, lagði á ráðunum að láta handtaka hann og senda hann til Rómar þar sem engin lög gátu vemdað hann. Þar undir háum veggjum Vatikansins myndi hann hverfa og aldrei sjást aftur. En Guð hafði ekki leitt hann svona langt til að yfirgefa hann. Einhvern veginn bárust fréttir af samsærinu vinum Lúthers. Brýnar raddir vörðuðu hann við að jafnvel að fresta einn dag væri að bjóða dauðanum heim. Hann verður að fara strax. Það var engin tími til að safna eigum sínum, engin tími fyrir kveði orð. Hann varð að flýja. Undir hulu myrkursins, áður en dögun gat afhjúpað hann fyrir augum óvinar hans, smeygði Lúther sér burt frá Augsburg. Á lánuðum hesti reið hann eins og lífið væri að veði. Leiðsögumaður hans, sendur að vinnum sem óttuðust líf hans, leiddi hann þöglar göturnar, fór fram hjá borgarhliðunum og inn í óþekkta nóttina. Kalt loftið beit í húðina, hófar hessin slógu á moldarveginn, daufir en ákafir, og færðu hann sífellt lengra frá borginni. Hver skuggi gat falið óvinn? Hver beygja gæti leitt gildru? Umboðsmenn Rómar voru allstaðar og reyndu að handtaka hann áður en hann gæti fundið öryggi. Ef þeir náðu honum yrði engin áfrýjun, engin önnur yfirheyrsla, hann yrði dreginn til Rómar í hlekkjum, en hlið Augsburgs fjarlægðist á eftir honum. Himinninn fór að lýsast og með hverri mílu fann hann hönd Guðs verja sig. Þegar lekandinn áttaði sig loks sá að Lúther var farinn, var þá seint. Gildran hafði verið sett en bráðin hafði sloppið. Reiði brann í sendiherra Rómar. Hann hafði búist við að snúa aftur til páfans sigursæll með Lúther bundinn sem verðlaun. Í staðinn hafði hann verið plataður. Lúther var frjáls. Nú sneri Róm sér að annarri aðferð, þrýstingur. Bréf voru sendi Friðriks, kjörfursta Saxlands, mannsin sem hafði veitt Lúther vemd í Wittenberg. Róm krafðist þess að Friðrik afhendi Lúther, afhendi hann yfirvöldum og framseldi hann sem uppreisnarmann. Kirkjan bjóst við hlýðni. Engin prins hafði áður þorað að ögra páfadæminu, engin höfðingi hafði staðist tilskipanir þess. En Friðrik var ekki maður blindrar undirgefni. Hann var varkár, ákveðinn og hann hafði fylgst með. Friðrik hafði séð heiðarleika í orðum Lúthers, heiðarleikan í kennslu hans. Hann hafði séð fólkið flykkjast í Wittenberg, ekki í uppreisn, heldur í hungri eftir sannleika, þekkingu, orði Guðs. Var þetta merki villutrúamanns? Hann hafði ekki fengið neina sannanir frá Róm. Engin sönnunargögnum að Lúther væri sekur neitt nema það efast spillingu manna sem sögðust tala fyrir Guð. Og þannig í bréfi sem kom kirkjun á óvart, neitaði Friðrik kröfum Rómar. Þar sem doktor Martin hefur komið fyrir yður í Augsburg, ætti þú að vera ánægður. Við bjuggumst ekki við því að þú myndir reyna að fá hann til að draga tilbaka án þess að hafa samfært hann mistök sín. Engin af lærðum mönnum í furstadæmi okkar hefur sagt mér að kenning Martins sé guðlaus, andkristinn eða villutrúleg. Það var djörf afstaða. Friðrik lýsti ekki opinbarlega yfir stuðningi við Lúther, en hann gerði eitthvað mun hættulegra. Hann neitaði að lúta blindandi valdi páfans. Hann krafðist sönnunargagna, rökstuðnings, röksemda. Róm hafði treyst á vald, ekki sannleika, og nú í fyrsta sinn var máttur einn á sér ekki nóg. Lúther var öruggur, varinn undir eftirliti Friðriks. En stormurinn var langt frá því að vera búinn. Ef páfadæmið hafði vonast til að hótanir myndu þagga niður í Lúther, hafði það reiknað rangt. Í stað þess að hverfa í gleymsku var rödd Lúthers aðeins hærri. Kennsla hans breyttist langt út fyrir sali Wittenberg, ferðaðist Þýskaland og Evrópu og kveikti elda sem ekki var hægt að slökkva. Frá Sviss til Hollands, frá Frakklandi til Englands, frá Ítalíu til Belgíu festi siðaskiptin rætur. Skrif hans sem áður voru bundin við kennslustofu voru nú í höndum almennings. Þannig höfðu rit Lúthers kveikt allstaða nýjan áhuga á heilum ritningum og sögulegum heimildum. Hjátrú var það víkja fyrir skilningi, ótti var það víkja fyrir trú. Menn leituðu ekki lengur til Rómar eftir svörum, þeir snéru sér að Biblíunni. Pílagrímaferðir til Rómar fóru að fækka, gripirnir sem þúsundur höfðu áður dyrkað virtust nú innantómir, máttlausir. Þar sem menn höfðu áður tæmt veski sín til að kaupa álátsbréf, spurðu þeir nú, hvar er þetta í ritningunni? Lúther sjálfur sá blekkinguna skýrari en nokkru sinni fyrr. Hann rannsakaði tilskipanir páfana, skoðaði kenningar þeirra og bar þar saman við orð Krists. Og því meira sem hann las, því meira var sannleikurinn ljós. Ég er að lesa tilskipanir páfana og ég veit ekki hvort páfinn sé sjálfur andkristur eða postuli hans. Svo mikið er Kristur rangtúlkaður og krossfestur í þeim. Þetta snerist ekki lengur bara aflát. Þetta snerist ekki lengur bara spillingu. Þetta snerist sannleika gegn blekkingu, Kristur gegn Róm. Og svo kom önnur uppgötvun sem sendi kulda niður hrygg hans. Hvað með háskólana? Hvað með skólana þar sem hugarfar unga fólksins er mótað? Myndi næsta kynslóð yfir höfuð þekkja reikningarnar eða myndi þau líka láta leiða sig inn í myrkrið af kenningum manna? Viðvörun Lúthers var alvarleg. Ég er mjög hræddur að háskólarnir muni reynast vera mikil hlið helvítis nema þeir leggja sig fram við að útskýra helgu ritningarnar og grafa þær í hjörtu æskunar. Ég ráðlegg engum að setja barnið sitt þar sem ritningarnar ráða ekki mest. Alla stofnanir þar sem menn er ekki stöðutt uppteknir á orði Guðs verða að spillast. Kirkjan hafði haldið Biblíunni frá fólkinu í aldir, mundi það nú gera það sama við börnin þeirra? Orrustan var ekki lengur bundin við páfasali og konunglega dómstóla, það var í skólum, predikunarstólum, heimilum almennings. Heimurinn var að breytast, orðið var að breyðast út og Róm, örvæntingafull, reið og ógnað eins og aldrei fyrr, var að fara að slá til baka með allri reiði særðs dýrs. Lúther hafði áður staðið frammi fyrir ógnunum frá Róm. Hann hafði verið kallaður, ákjörður og skipað að gefa sig. Hann hafði heyrt trylltar kröfur sendimanna, hvíslandi samsæri morðingja og opinbera fyrirlitningu þeirra sem einu sinni kölluðu hann bróðir. En þetta var öðruvísi. Allur þungi páfadæmisins hafði fallið á hann. Tilskipun hafði verið gefin út frá æðsta valdastóli, skipun sem ómæði veggi kirkjunar. Páfinn sem var ekki lengur sáttur við ráðstefnur og umræður, hafði lýst hann villutrúamann. Páfabréfið, Exsurge Domine, var síðasta viðvörun Rómar. Orðin voru skörp og óbylgjörn, ekki aðeins að fordæma Lúther heldur leggja bölvun á alla sem fylgja honum. Það krafðist tafalausrar undirgefni hans, afturköllunar hans, algjörar uppgjafar. Ef hann neitaði yrði hann bannfærður að eilífu einangraðu frá kirkjunni, frá frelsinu, frá sjálfri nærveru Guðs eða svo hélt Róm fram. Lúther hélt skjalinu í höndunum, hann las orðin, hótanirnar, yfirlýsingarnar, en hvað sá hann? Sá hann rödd Krists? Sá hann vald postulana? Nei, hann sá keðjur mannlegs stolts, hann sá spillingu valdsins, hann leita Róm ekki sem brúður Krists, heldur sem sjálfan andkrist. Hjarta hans titraði ekki, röddin titraði ekki, svar hans var ekki ótti, heldur réttlát reiði, heilagur mótþrói, sannleikur sem stóð gegn lyginni. Ég fyrirlít og ræðst gegn því sem guðleysi, fölsun. Það er Kristur sjálfur sem er dæmdur þar. Ég gleðst yfir því að þurfa að bera slík mein fyrir besta málstaðin. Ég finn nú þegar meiri frelsi í hjarta mínu því loksins veit ég að páfinn er andkristur og að hásæti hans er hásæti Satans sjálfs. Þetta var ekki lengur bara ákallum umbætur, þetta var stríð og Lúther vissi að Róm myndi ekki hætta fyrr en hann yrði annarkvort þaggaður niður eða drepinn. En hvaða vald hafði Róm yfir honum? Hvað gat páfinn gert sem Kristur hafði ekki þegar yfirstigið? Sögðu ekki ritningarnar, ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Gæti einhver tilskipun frá mönnum kollvarpað orði hins almáttuga? Lúther myndi ekki beygja sig og því undirbjó hann sitt eigið svar fyrir augum allra. Dagurinn rann upp, loftið var þykkt af spennu, hópur safnaði saman í kvíðafullri eftirvæntingu. Þau höfðu séð bækur brenndar áður en aldrei svona. Hann hélt því hátt svo allir gæti séð. Úrskurðurinn sem kallaði hann óvin Krist, dómurinn sem reyndi að brjóta hann og svo kastaði hann því í logana. Eldurinn gleypti skjalið, orð páfans urðu að ösku. Fjöldin andvarpaði, sumir stóðu í þögn af undrun, aðrir fögnuðu. Og á því augnabliki hafði lína verið dregin í sögunni, óvini mínir hafa getað með því að brenna bækur mínar sært málstað sannleikans í huga almennings og eyðilagt sálir þeirra. Af þessum sökum eyði ég bréfi þeirra í staðinn. Alvarleg barátta er rétt að hefjast. Hinga til hef ég aðeins verið að stríða gegn páfanum. Ég hóf þetta verk í nafni Guðs. Það mun enda án mín og með hans valdi. Lúther hafði lýst yfir frelsi sínu. Hann leitaði ekki lengur sátta við Róm því Róm hafði yfirgefið fagnaðarendið. En þótt hönd hans Gylfi ekki þegar hann kastaði þeirri skipun í eldinn var sál hans ekki ósnortinn af þunga þess sem hann hafði gert. Að slíta sig frá páfanum var ekki aðeins að slíta sig frá manni, það var að slíta frá ævilangri kennslu frá hefðum sem voru djúpt rótgrónar frá barnæsku. Það var að standa einn á engunum á orði Guðs og í kyrð eigin hjarta glímdi Lúther. Ég finn sífellt meira fyrir því hversu erfitt það er að leggja til hliðar þar efasemdir sem maður hefur tileinkað sér í æsku. Ó, hversu mikil sársauka það hefur valdið mér að réttlæta fyrir sjálfu mér að ég þoraði að standa einn gegn páfanum og halda honum fram sem andkristi. Hverjar hafa erfileikar hjarta míns ekki verið? Svo barðist ég við sjálfan mig og Satan þar til Kristur með eigin óskeikula orði styrsti hjarta mitt gegn þessum efasendum. Jafnvel sterkustu stríðsmennirnir finna þyngd bardagans, en var hann í raun einn? Nei, því hver hafði kallað hann? Voru það menn? Var það metnaður? Var það vilji hans eða guðsjálfur? Heimurinn sá munk standa einn, ögrandi mesta mátt jarðar. En í augum himinsins var þetta engin einmana maður. Þetta var þjónn af hæsta stigi á kletti eilífs sannleika og með heilari dirfsku lýsti hann yfir. Hver veit nema Guð hafi ekki valið og kallað mig og ef þeir ættu ekki að óttast að með því að fyrirlíta mig, fyrirlíti þeir sjálfan Guð. Ég er viss um þetta að orð Guðs er með mér og ekki með þeim. Aðskilnaðurinn var fullkomnaður, Lúther hafði rifið niður síðustu tengslin við Róm. Það var engin afneitun, engin uppgjöf, engin afturför. Og þótt Róm geisaði, þótt hótanir gegn honum urðu harðari, þótt menn leituðu lífs hans, var orð Guðs ekki bundið. Eldar ofsóknar myndu koma, trúar ofsóknir myndu þrýsta enn meira. En sannleikurinn hafði verið leystur úr læðingi og engin skipun manns gat nokkuð tíman falið hann aftur.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Fjórði sálmur Svara mér, ég hrópa, þú Guð réttlætis míns. Þá að mér krefti, rýmkaðir þú mig. Ver mér náðugur og heyr bæn mína. Þér menn, hversu lengi á sand mín að sæta smán? Hversu lengi á sand mín að sæta smán? Hversu lengi ætli þér að elska hégóma og leita til líginar? Þér skulu samt komast að raun að drottinn sýnir með dásanlega náð. Að drottinn heyrir er ég hrópa til hans. Skelfist og syndið ekki, hugsið yfir í hvílum yðar og veri hljóðir, færi réttar fórnir og treysti drottni. Margir segja, hver lætur oss hamingju líta? Lyft yfir oss ljósi auglítis þíns drottin. Þú hef veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnæð korts og vínlagar. Í friði leggst ég til hvíldar og sofna, því að þú, drottinn, lætur mig búa óhultan í náðum.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105.5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
3: Ég á Jesú að vinni. Ég á Jesú að vini, hann vörður minn hann að viðkvæmni leiðir mín skref, hann þvær syndina burt, gefur gleðina mér, græðir sárin fengið ég hef. Ég held göngunni áfram, nú geð mitt rótt og með gleði vegin ég fer, því að Jesú mig elskar, hann mér við hlið, það fær ekkert, hann skilið frá mér. Ég á Jesú að vini, hann veiti mér allt sem á veginum þörfin mín. Við hans dásömu hlið ei dimmt eða kalt því hans dýrlegi kærleikur skín. Við hans kærleika aldrei viðskila verð, hann mun vaka hver tími yfir mér. Þegar vegferðin endar, mín fullnuð ferð, já í framtíð jafnt vörður minn Ég held göngunni áfram, nú geð mitt rótt og með gleði vegin ég fer. Því að Jesú mig elskar, hann mér við hlið, það fær ekkert, hann skilið frá mér.
4: Ég mér langar að deila nokkrum orðum með ykkur núna, þetta eru bara nokkur orð, þetta ekki stórt, en nokkrum orðum með ykkur núna, þetta eru bara nokkur orð, þetta ekki stórt, en ég var að

heiti hvert örstutt spor. Og þessi innblástur í þetta ljóð, eða semst hennar ljóð, það sækir hún Jóhannes í fjórðakaflanum um samvisku konuna. Og þetta ljóð hljómar svona, konan við síkar brunnin, hvert örstutt spor. Ég sótti vatn í síkar brunn, hver dag þá sömu leið, ég gekk hæðardrag og skjólu mína fyllti sérhvert sinn. Ég síðan hélt til baka í hús mitt inn. Þá sá ég dag einn sitja geðing þar og sveittur móður hann mig ávarpar. Hann bað vatn, af undrun ég varð stans. Ég átti von á fyrirlitning hans. Hann sagði margt sem undrun olli mér. Sjá, ég vil gefa lífsins vatni þér og þið mun aldrei þyrsta framar meir, en þorsti heims í sálu þinni deyr. Hann sannleikan mér sagði límit þar, af svörum hans mjög gagntekin ég var. Ég hljóp og sagði öllum öðrum frá, þar út að koma Messías að sjá. Og síðan þá er þorstin horfin braut, en þennan dag ég gæfu mína hlaut. Ég finn í minni sálu lífsins lind, er lífsins herra burt tók mína synd. Ég finn að lindin svellu mér í sál, það sigur líf er heilagt kærleiks bál. Hve sæl ég vildi segja öðrum frá, að sonu Guðs hann fyllir hjartans þrá. Og þetta er ljóð eftir hana Jóhönnu Karlsdóttir. Mér þótti það bara óbúslega fallegt og vildi deila því hérna með ykkur. Og þetta eru orðin sem að, þessu nokkur orð sem ég ætla að deila hérna með ykkur í dag.

Stefán var aðeins smá nokki en hann vildi alltaf fá vilja sínum framgengt. Aldrei vildi hann gera annað það sem honum þóknaði sjálfum. Hann átti mikið að leikföngum meðal annars marga bíla og járnbrautavagna. Bílarnir voru allavega litir, bláir, rauðir, gulir og grænir. Vænst þótt honum sjúkrabílana og svo átti hann að minnsta kosti 10 járnbrautavagna. Stefán lék sér á hverjum degi að fallegu bílunum og vögnunum sínum. Stundum lék hann sér á hellunum fyrir framan tröppurnar og stundum framan við bílskur föður síns. Þar bjó hann til vegi í mölinni og lét sem hann hefði alvöru bíla og járnbrauta lestir. Auðvitað var búið að segja Stefáni að hann ætti alltaf að setja bílana inn á kvöldin en hann hirti ekkert það. Hann gat alltaf sótt á seinna ef hann kerði sig Svo gátu við líka legið úti til næsta morguns er hann færi aftur að leika sér. Kvöld eitt var hann venju fremur þrár og vildi alls ekki láta bílana inn þrátt fyrir að móður hans bæðan þess. Hann hélt að það mætti víst bíða. Nei, Stefán, sagði mamma, það getur verið að þú yðrist þess þegar geta týnst eða þú getur átt á hættu að ekki verði yfir þá. En Stefán hélt að ekki væri mikil hætt á því. Ég nú hrætt að þú verðir leiður ef eitthvað kemur fyrir þá, sagði mamma. Jæja, ég get þá sóttu þetta í kvöldmatti. Gerðu það heldur strax. Þá verður orðið dimm. Stefán lét sem hann færi út til að sækja bílana en hann fór aðeins fram í aðaldyrnar og svo inn aftur. Skömmu seinna og bíll heim að bílskúrnum. Pappi var að koma heim. Gættu að vögnunum mínum og bílunum eftir Stefán. En það var seinan, það brakaði og brast þegar bílhjólin klestu og eyðilögu þá alla. Veistu hvað þú gerðir, sérðu hvað þú gerðir, sagði Stefán skælandi meðan hann týndi brotin saman við skímunum frá vasaljósinu sínu. Þetta var afleitt, sagði pappans, mér þykir þetta afar leiðilegt, Stefán minn. Nei, það óþarfi, sagði mamma, því að ég var fyrir löngu búin að byggja hann að láta leikföngin sín inn. Sjáðu bílana mína, sjáðu fallega slökkulisbíli minn, hvers vegna þurftur að aka yfir þá pappi, vældi Stefán. Það veistu sjálfur drengur minn, sagði mammas, var ég ekki marg búin að byrja þig að láta þá inn. Ég gleymdi því og nú eru þeir allir brotnir, ekki einn einastir nothæfur. Eftir kvöldmatinn hvíslaði pappi að mammu, ætti ég ekki að fara strax til bæjar eins og hérna. Nei, bíttu heldur svolítið og við skulum sjá til. Hvort hann lærir ekki af þessu að gjöra það sem hann er beðin að gera og það samstundi svaraði mamma. Stefán lét sér þetta að kenningu verða. Nokkrum dögum síðar og pappi meðan til bæjarins og að himliðinni satt hann glaður og reykin við hlið föðusins og hvað haldið hann hafi komið með heim.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Iðrun. Hvernig eiga menn að vera réttlátir fyrir Guði? Hvernig getur syndari orðið réttlátur? Eina leiðin til þess að komast í samræmi við Guð við heilaleikan er fyrir tilstilli Krists. En hvernig eigum við að koma til Krists? Margir spyrja hinn sama og mannfjöldin forðun á hvítasunnudaginn þegar hann hafði sannfæst um synd sína og hrópaði Hvað eigum við að gjöra? Og svar Péturs hófst með orðunum Gjörið iðrun. Við lesum þetta í postulasögunni, öðrum kapitula, versi 37 og 38. Og í öðru tilviki, skömmu síðar, sagði hann, gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þetta er líki postulasögunni í 3. kapla og 19. versi. Iðrunin felur í sér sorg yfir synd og fráhvarf frá henni. Við munum ekki segja skili við synd fyrr en við sjáum hver viðustyggilega hún er. Engin raunveruleg breyting verður á lífi okkar fyrr en við snúum heilshugar frá henni. Það eru margir sem fá ekki skilið þið sanna eðli iðrunarinnar. Fjöldin allur hryggist yfir því að hafa syndgað og bætir jafnvel ytri breytni sína af því að þeir óttast að með ranglæti sínu leiði þeir þjáningar yfir sig. En slíkt er ekki iðrun að skilningi Biblíunnar. Þeir harma þjáninguna sem syndin veldur fremur en syndina sjálfa. Þannig var sorg Esau þegar hann sá fram á að hann hafði fyrirgert frumburðarétti sínum að fullu og öllu. Bíleam skeldist og gekkst við afbróti sínu af því að hann óttaðist um líf sitt þegar engillinn gekk í veg fyrir hann með brúðnu sverði. En ekki var neina sanna iðrun yfir syndaræða, enga breytingu á lífstefnu, enga andstigð á hinu illa. Eftir að Júdas Ískariót sveik herra sinn, hrópaði hann, ég drýði synd er ég sveik saklaust blóð. Mattaus 27:4. Það var hræðileg meðvitund fordæmingu og óttalegt hugboð dóm sem knúði hinna sakbitnu sál til þessara játningar. Afleiðingar gerða hans sem hlýtu að bitna á honum fylltu hans skelfingu. En í sál hans fannst engin djúp nístandi sorg yfir því að hann hafði svikið hinn flekklausa son Guðs og afneitað hinum heilaga í Ísrael. Faraó viðurkenndi synd sína þegar hann þjáðist vegna refsidóma Guðs til þess að sleppa við frekari hegningu, en hélt áfram að ögra himninum jafnskjótt og pláunum hafði verið aflétt. Allir þessi menn hörmuðu afleiðinga syndarinnar en hrygðust ekki vegna syndarinnar sjálfrar. En er hjarta mannsins beygir sig fyrir áhrifum anda Guðs, vaknar samviskan og syndarinn greinir að einhverju leiti, dýft og helgi lögmáls Guðs sem stjórn hans á himni og jörðu byggist á. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn, Jóhannes 1:9. Það bregðu birtu inn í hinn leyndu fylsni sálarinnar svo að það sem í myrkrunur hulið kemur fram í dagsljósið. Sannfæring gagntekur hug og hjarta. Syndarinn skynjar réttlæti Jehóva og fyllist skelfingu yfir því að þurfa birtast í syndsinni og saurugleika frammi fyrir honum sem hjörtun rannsakar. Hann sér kærleika Guðs, fegurð heilaleikans, fögnuð hreinleikans. Hann þráir að hljóta hreinsun og komast aftur í samfélag við himinin. Bæn Davíðs, eftir að hann hrasaði, sýnir hvernig sönn sorg yfir synd er í eðli sínu. Iðrun hans var einlæg og djúp. Hann bar ekki við að gera lítið úr sekt sinni. Hvatina bæn hans var ekki löngun til að komast hjá yfirvofandi refsingu. Davíð var ljóst hver skelfilegt brot hans var. Hann sá hver sál hans var sörguð og honum bauð við synd sinni. Hann bað ekki engungum fyrirgefningu, heldur einnig hreint hjarta. Hann þráði fögnuð heilaleikans að fá að komast á ný í samræmi og samfélag við Guð. Þetta var hjartans mál, sálar hans. Sæll er sá, er afbrotin er fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður, er drottinn tilreknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í hjarta. Salmarni 32, 1 og 2 Guð, vertu mér náðugur, sækir elsku þinnar, afmá brot mín, sækir þinnar miklu miskunnsemi, því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum. Hreinsa mig með ísóp svo að ég verði hreinn, þvo mig svo að ég verði hvítar en mjöll. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns. Lát tungu mína fagna yfir réttlæti þínu. Salmarni 51, 1 til 16 Ekki er á okkar valdi að koma til leiðar slíkri iðlun. Hún fæst aðeins fyrir tilliti Krists sem steig upp til himna og hefur gefið mönnunum gjafir. Einmitt í þessu efni fara margir viltir vega sem veldur því að þeir fara á mis við þá hjálp sem Kristur vill veita þeim. Þeir halda að þeir get ekki komið til Krists nema þeir iðrist áður og að iðrun undirbúi jarðvegin fyrir fyrirgefningu synda þeirra. Rétt er það að iðrun er undanfari fyrirgefninga synda því að aðeins það hjarta sem er sundur marið og kramið af iðrun finnur fyrir þörf á frelsara. En verður syndarinn að bíða eftir því að hafa iðrast áður en hann getur komið til Jesú? Á að gera iðrunina að fyrirstöðu milli syndarans og frelsarans? Í Biblíunni er hvergi kennt að syndarinn verði að iðrast áður en hann geti þegi boð Krists, komi til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28 Það er sá kraftur sem fer út frá Kristi sem leiðir til sannrar iðrunar. Pétur gerði það deginu ljósara í máli sínu til Ísraelsmanna. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringja og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Postulasagan 5.31 Við getum ekki frekar iðrast án þess að andi Krists veki samvisku okkar en að við hljótum fyrirgefningu án Krists. Kristur er uppsprettra allra réttra til neyinga. Hann einn getur rótfesti hjartanu fjandskap gegn synd. Öll þrá eftir sannleika og hreinleika sérhver sannfæringa vottur eigið syndar ástand er sönnun þess að andi hans starfar í hjarta okkar. Jesús sagði, og þegar ég verð upphafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12.32 Kristur verður að opinberast syndaranum sem frelsarinn er dó fyrir syndir heimsins. Og er við sjáum lamb Guðs á krossinum, á Golgata, tekur leyndardómur endurlausnarinnar að ljúkast upp fyrir sjónum okkar og gæska Guðs leiðir okkur til iðrunar. Með því að deyja fyrir syndarana, auðsýndi Kristur kærleika sem ofar mannlegum skilningi. Og er syndarinn sér þennan kærleika, gerir það hjartað bljúgt, hefur djúp áhrif á hugann og vekur hryggð í sálinni. Satt er það að stundum fyrirverða menn sig fyrir syndsamlegt líferni sitt og leggja niður sumar af þeim slæmu venjum sem þeir hafa tamið sér áður en þeir gera sig grein fyrir að Kristur að draga þá til sín. En hvenar sem þeir sína viðleitni til þess að bæta sig af einlæri löngun til að gera það sem rétt er, þá er það kraftu Krists sem að laða þá til hans. Áhrif þeim ómeðvituð að verki í sálinni. Samviskan vaknar og ytri hegðun breytist til batnaðar. Og Kristur laðar þá til að líta til krossins að sjá hann sem syndir þeirra hafa gegnum stungið, vekja boðor Guðs hjá þeim samviskubit. Þeir sjá óguðleikan í eigin lífi, syndina sem náð hefur að festa djúpa rætur í lífi þeirra. Þeir taka að greina örlítið af réttlæti Krists og hrópa upp yfir sig. Hvers eðlis syndin eiginlega að það skildi útheimta slíka fórn að frelsa fórnalömb hennar? Var þörf á öllum þessum kærleika, öllum þessum þjáningum, á allri þessari auðmýkingu til þess að við þyrftum ekki að glatast heldur að eignast eilíft líf? Vera má að syndarinn sporni gegn þessum kærleika, vilja ekki að Kristur dragi þá til sín. En standi hann ekki gegn honum, mun Jesú draga hann til sín. Þekking á frelsuna áformunni mun leiða hann að krossinum, iðrandi vegna eigin synda sem ollu þjáningum hins ástkæra sonar Guðs. Sami Guðdómsandinn sem að verki í náttúrunni talar til mannshjartans og vekur hjá því ólýsanlega þrá eftir einhverju sem það vantar. Veraldlegir hlutir fá ekki fullnægt þessari þrá. Andi Guðs biður menn heitt og innilega að sækjast eftir því sem eitt megnar að veita frið og hvíld, en það náð Krists, fögnuður heilaleikans. Frelsarinn vinnur stöðugt að því bæði með sýnilegum áhrifum og ósýnilegum að beina huga manna frá hinum ófullnægjandi syndarunaði að hinna takmarkalausuðu blessun sem þeim veitist í honum. Eftirfarandi guðlegum hvatningarorðum beint til allra þeirra manna sem árangurslaust reyna að slökkva þorsta sínum í brostnum drykkjarkerum þessa heims. Og sá sem þyrstur hann komi. Hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Opinberunarbókin 22.17 Þú sem í hjarta þínu þráir eitthvað betra en það sem þessi heimur hefur að bjóða, þarft að láta þér skiljast að þessi þrá raust Guðs til að mæla til sálar þinnar. Biddu hann þess að þú iðrist, að hann opinberi þér Krist í öllum óendanlegum kærleika sínum og flekklausa hreinleika. Megin reglu lögmáls Guðs, kærleikurinn til Guðs og manna birtust fullkomlega í lífi frelsarans. Góðgirni og óeigingjart kærleikur voru lífsandi sálar hans. Það einmitt þegar við sjáum frelsaran, þegar ljósi frá honum fellur á okkur, að við komum auga á syndina í eigin hjörtum. Vera má að við höfum, líkt og Nikodemus, talið okkur trúum að við höfum lifað heiðviðru lífi, að siðgæðismat okkar hafi verið rétt og við því álitið að ekki væri okkur þörf að auðmyggja hjarta okkar frammi fyrir Guði eins og hver annar syndari. En þegar ljósi frá Kristi leikur sál okkar, sjáum við hve óhrein við erum. Við greinum þá eigingirnina að baki hverri kvöt, fjandskapin gegn Guði sem saurgað hefur hverja athöfn lífsins. Þá munum við skilja að eigi réttlæti sem saurugt klæði og einungis blóð Krists getur hreinsað af okkur saurgun syndarinnar og jafnframt endurnýja hjarta okkar til líkingar hans. Ekki þar nema einn geisla frá dýr Guðs, einn bjarmavott af hreinleika Krists sem kemst inn í sálina til þess að hver vottur saurgunar verður átakanlega áberandi og afhjúpar afskræmingu og bresti mannlegrar lindiseinkunar. Við það koma í ljós hinar vanhelgu þrár, hið ótrúa hjarta og óhreinleiki varana. Ótryggð syndarans sem gerir lögmál Guðs að engu leitt honum fyrir sjónir og að andi hans slegin og hrjáður fyrir rannsakandi áhrif anda Guðs. Syndarinn fyllist óbeitt á sjálfum sér hann skoðar hinar hreinu og flekklausu lindis einkun Krists. Þegar Daniel spámaður leit dýr þá sem umlukti boðberan himneska sem til hans var sendur varð hann gagntekin af meðvitund sína eigin veikleika og ófullkomleika. Hann kemst svo að orði hann lýsir áhrifum þessarar undursamlega atburðar. En hjá mér var engin máttur eftir orðinu og yfirlitu minn var til að líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Þetta finnum við í Daníelsbók 10:8. Sú sál sem snortin hefur verið með þessu móti fær óbeitt á eigingirni sinni og sjálfselsku. Fyrir tilstilli réttlætis Krists mun hún sækjast eftir þeim hreinleika hjartans sem í samræmi við lögmál Guðs og lindis einkun Krists. Páll segir að ef litið verður á réttlæti sem fæst með lögmálunni hafi hann, hvað varðar ytri hegðun, verið vammlaus. Við lesum þetta í Filippíbréfinu 3. kafla og 6. versi. En þegar hið andlega eðli lögmáls Guðs birtist, sá hann sjálfan sig sem syndara. Væri hann dæmdur eftir bókstaf lögmálsins eins og menn heimfara það til hins ytra lífvernis, hefði hann sneytti á syndinni. En þegar hann leit djúp hinnar heilögu boða og sá sjálfan sig eins og Guð sá hann, beygði hann sig í auðmýkt og játaði sekt sína. Hann segir, ég lifði einu sinni án lögmáls. En boðorði kom, lifnaði syndin við en ég dó. Rómverjabréfið 7:9. Þegar honum var ljóst til andlega eðli lögmálsins, birtist syndin eins og hún í raun og veru, viðustykkileg, og hvarf þá sjálfsálit hans eins og dögg fyrir sólu. Ekki allar syndir jafn alvarlega fyrir auglítu Guðs. Að hans mati stigsmunur og sekt rétt eins og hjá mönnunum. En hversu smávægilegar sem ýmsar misgerðir kunna að virðast í augum mannana engin synd smá í augum Guðs. Mennirnir eru hlutrægir og ófullkomnir í dómum sínum en Guð metur allt eftir raunverulegu gildi þess. Drykkjumaðurinn fyrirlitinn og honum sagt að syndans útiloki hann frá himnaríki þó að syndir eins og hroki, eigingirni og ágirnd séu oft látnar óátaldar. En þessar síðastöldu syndir eru öðrum fremur viðustyggilegar í augum Guðs því þar ganga í berhögg við góðvildina í grundvallar eðli hans. Þann óeigingjarna kærleika sem sjálft andrúmsloft hins ófallna heims. Sá sem drýgir einhverja af hinum grófari syndum kann að finna til blygðunar, allsleysis og þarfar sinnar á ná Guðs. En drambsemin finnur ekki hjá sér neina þörf og lokar því hjartanu fyrir Kristi og þeim takmarkalausu blessunum sem hann kom til að veita. Vesalings tollheimtumaðurinn sem bað til Guðs og sagði, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Lúkas 18:13 leit á sig sem mjög syndugan mann og aðrir litu hann sömu augum. En hann fann þörf sína og kom fram fyrir Guð með byrði sektar sinnar og blygðunar og bað hann náð. Hjarta hans var opið svo að andi Guðs gat unnið náðarverk sitt og leist hann undan valdi syndarinnar. Hrokafull og sjálfsumglöð bæn farisean sýndi að hjarta hans var lokað fyrir áhrifum heilags anda. Sökum þess hve fjarlægur hann var Guði skorti hann algjörlega skín á eigin sauruleika sem var í hrópandi andstöðu við hinn fullkomna heilaleika Guðs. Hann fann enga þörf og þess vegna hlotnaðist honum ekkert. Ef þú gerir þér grein fyrir synda ástandi þínu, skaltu ekki bíða eftir því að bæta þig. Þeir eru óneitanlega margir sem telja sig ekki nógu góða til að koma til Krists. Býstu við að geta bætt þig fyrir eigin atbeina? Getur blámaðu breytt hörinslit sínum eða partustýr í flekkjum sínum? Ef svo væri, þá myndu þér ómegna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13:23 Hjá Guði einum er hjálp að fá. Við megum ekki bíða eftir öflugri fortölum, betri tækifærum eða að eignast helgara skaplindi. Ekkert megnum við í eigin mætti. Við verðum að koma til Krists rétt eins og við erum. En enginn skildi blekkja sem er því að ætla að Guðminni vegna sinna miklu elsku og miskunnsemi frelsa jafnvel þá sem hafna náð hans. Viðurstig syndarinnar er engungu hægt að meta í ljósi krossins. Þegar menn halda því fram að Guð sé of góður til að varpa syndarinnu frá sér, ættu þeir að líta til Golgata. Það var að því að engin önnur leið var fær til að frelsa manninn að án þessara fórnar var mannkyninu ókleift að losna undan spillingavaldi syndarinnar og fá á nýnoti samfélags við heilagar verur, þeim alls endis ógerlegt að verða á ný hlutakendur í andlegu lífi. Það var einmitt sökum alls þessa að Kristur tók á sig sekt hina óhlýðnu, leið þjáningar í stað syndarans. Kærleikur sonar Guðs, þjáningar hans og fórnardauði ber allt vitni hina gífurlegðu viðurstig syndarinnar. Jafnfram því gefur það til kynna að engin leið er að losna undan valdi hennar. Vonlaust að fá lifað hinu háleita lífi nema með því að sálin gerist undirgefin Kristi. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindi sem eða aðgætni framkomin ég. Þeir hafa alveg jafn mikið ynd af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og hvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt. Því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefin sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sína betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafið þeir svona hálitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim meiri? Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og að leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundum saman farið viltir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið er. En það hræðileg hætta. Hætta sem menn skynja ekki nógu vel. fólkinni því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að degra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Adam og Eva töldu sér trúum að jafn lítilfjörlegt mál sem það var að etta að forbúna ávöxtunum gæti alls ekki haft eins alvarlegar afleiðingar í för með sér og guð lísti. En þetta litla atriði var brot á hinu óumbreytinlega og heilaga lögmáli guðs, gerði aðskilna milli guðs og manns og opnaði flóðgáttir dauðans og leiddi ólýsanlegar hörmungar yfir heiminn. Öld fram af öld hefur harma kvein stigið upp frá jörðinni og öll sköpunin stynur og hefur fæðinga hríðir allt til þessa og það afleiðing af synd mannsins. Sjálfur himinin fekk að finna fyrir afleiðingum þessarar uppreisnar gegn Guði. Golgata rís sem minnisvarði hina undraverðu fórn sem þurfti til að friðþæja fyrir brot á hinu guðlega lögmáli. Lítum aldrei neina synd sem lítilvæglegt mál. Hvert afbrot þitt og vanræksla eða höfnun á nákrist verkar aftur á þig sjálfan til forherðingar á hjarta þínu. Það gjörspillir viljanum, deyfir skilningin. Slíkt leiðir ekki aðeins til þess að draga úr löngun þinni til að gefast guði, heldur einnig til þess að þú munt síður reynast færum að svara hinu blíða kalli guðs heilaga anda. Margir friða órólega samvisku með því að hugsa sem svo að þeir getu horfið af óheilla braut þegar þeim sýnist, að þeir getu daufheyrst náðarboðinu en samt orðið æ ofan í æ fyrir áhrifum til góðs. Þeir halda að eftir að hafa lítilsvirt anda náðarinnar og lagt þunga áhrifa sinna á sveif með Satan, megnu þeir að söðla þegar þeir eru komnir í algerar og ógöngur og að gerbreyta þá lífstefnu. En þetta alls ekki svo auðvelt. Ævilöng reynsla, uppeldi og menntun hefur svo gersamlega móta lindiseinkunina að þeir eru fáir sem þá óska að láta umbreytast í eftirmynd Jesú. Þó ekki seti staðar nema einn skapgerða brestur, ein sinnsamlega löngun sem stöðugt alinn með sér, þá mun hún síðir að engu gera allan kraft fagnaðar erindisins. Hvers konar undalátsemi við syndina styrkir andúð mannssálarinnar við á Guði? Sá sem auðsinnir þrjóskufulla vantrú eða sljólegt sinnuleysi gagnvart guðlegum sannleika einungis að uppskera eins og hann sáði. Hvergi í Biblíunni að finna jafn skelfilega viðvörun gegn því að daðra við hið illa og í orðum spekingsins hann segir að syndarinn verði veittur í snörur synda sinna. Þetta í orðskvöðunum 5.22. Kristur reiðubúinn að leysa okkur undan áfjón syndarinnar en hann þvingar ekki vilja okkar. Neyist vilja okkar algjörlega að því sem illt með því að ástunda stöðuga synd sem við óskum ekki eftir að hljóta frelsi frá og viljum ekki þykja náðans, hvað getur hann þá frekar gert? Við höfum þá sjálf leitt okkur í glötun með því vísvitandi að hafna kærleika hans. Sjá, nú hagkvæm tíð. Nú hjálpræðisdagur. Ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar. Annað Korinthubréf 6-7 og Hebreabréfi 3-7-8. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað, lesum við í 1. Samuelsbók 16:7. Það hjarta mannsins, þar sem skiptist á gleði og sorg, hið reikula og kviklinda hjarta þeirra sem hýsi svo mikinn sora og svik. Hann þekkir hvati þess, innstu hugrynninga þess og áform. Farðu til hans hversu sauru sem sál þín Opna upp á gátt fyrir allt sjáandi augliti hans, líkt og sálmaskáldið, hina lengdustu afkima hennar og hrópaðu, prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Þeir finnum við í Sálmónum 139, versi 23 og 4. Margir aðhyllast vitsmunalega trú yfirskinn guðhræðslunar sem leiðir ekki til hreinsuna hjartans. Lát þetta vera bæn þína. Skapa í mér hreint hjarta á óguð og veit mér nýjan stöðugan anda. Sálmarni 51.10 Vertu hreinskilin við þinn innri mann. Vertu jafn einbeittur rétt eins og eins þrautsögur og þú værir ef líkamlegt líf þitt væri í veði. Þetta er mál sem aðeins á að gera upp á milli þín og guðstíns. Gera upp tíma og eilíð. Sé von þín ímyndun ein, mun hún leiða þig til glötunar. Rannsakaðu orð guðs með bænar anda. Það orð mun birta þér í lögmáli guðs og í lífi Krist hinnar miklu meginreglur heilaleikans en án hans fær engin drottin litið, lesum við í Hebreabréfinu 12.14. Það sannfærir synd og opinberar veð hjálpræðisins skýrt og skilmerkilega. Gefðu gauma því, eins og raust Guðs talaði til sálar þinnar. Ekki máttu láta hugfallast er þú sérð andstið syndarinnar og sjálfan þig eins og þú ert í raun og veru. Kristur kom einmitt til að bjarga syndurum. Við þurfum ekki að sætta Guð við okkur. Ókveð kærleiku Guðs undursamlegur. Heldur var það Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, lesum við í öðru Korinthubréfi 5.19. Með sínum blíða kærleiksþeli sækist hann eftir hjarta hinna villuráfandi barna sinna. Engir jarneskir foreldrar gætu sýnt göllum og misbrestum barna sinna slíka þolimæði sem Guð auðsýnir þeim er hann leitast við að frelsa. Engin gæti ámynd hinna brotlegu blíðlegar. Af engum mannlegum vörum hefur hinnum villuráfandi nokkru sinni borist þýðari boðskapur. Öll fyrirheit hans og viðvaranir eru ekkert annað en andblær ólýsanlegs kærleika. Þegar Satan kemur til þess að segja þér að þú sér stór syndari, skaltu beina sjónu þínum til frelsara þíns og tala verðleika hans. Það sem verður þér til hjálpar er að líta til ljós hans. Viðurkenndu synd þína en segðu óvinninu jafnfram þetta. Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Eins og stendur í fyrra Tímóteusarbréfi 1.15. Og að þú getir frelsast fyrir óumræðanlegan kærleika hans. Jesú lagði fyrir Símon spurningu tvo menn sem skuldugi voru lánveitenda nokkrum. Annar skuldaði lánveitandanum lága upphæð en hinn mjög háa. En hann gaf þeim báðum upp skuldirnar og því spurði Kristur Símon hvor skildi nú hafa elskað hann meira. Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Það lesum við í Lúkas 7. kafla 43. versi. Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að við gætum hloti fyrirgefningu. Verðleikar fórnar hans eru nógir til að færa fram fyrir föðurinn fyrir okkar hönd. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næst hástóli hans til að lofsyngja hann fyrir hinn mikla kærleika hans og óumræðanlega fórn. Þegar við berum hvað best skyn á kærleika Guðs, gerum við okkur skýrast grein fyrir andstið syndarinnar. Þegar við sjáum hve löng svo festi sem látin var síga niður til okkar og skiljum að einhverju leiti þá ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, munum við gerast bljúg og fyllast iðrun.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Það segir í Matteusarguðspjalli 23. kafla þegar Jesús talaði til mannfjöldans og lærisveina sinna í versi 33-37. Höggormar og nöðru kyn. Hvernig fáið þér umflóðu helvítis dóm? Það rosalegt orð, ég getur alltaf sagt það. Þess vegna sendi ég til yða spámenn, spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munu þér lífláta og krossfesta. Aðra húðstrykja í samkvöndum yðar og ofsækja borgur borg. Þannig kemur yfir yður allt saklaust blóð sem útelt hefur verið á jörðinni. Frá blóði Abels hins réttláta til blóðs Sakaría, Barakalssonar, sem þið drápuð milli múrsteinsins og altarisins. Sannarlega segi yður, allt mun þetta koma yfir þessa kynslóð. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennana og grýtir þá. Sem sendir eru til þín, hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan, safnar ungum sínum undir vangi sér og þið vilduð eigi. Þarna vara Jesu fólki við eilífin dauða og bendi fólkinu á að hann Guð hefur sent spámenn til að flytja boð frá Guði, til að vara fólk við og áminna það að snúa sér til hans frá slæmu líferni en fólk hlustar ekki, eins og segir í síðara Korónikubók 24.19. Og hann sendi spámenn meðal þeirra til þess að snúa þeim aftur til drottins. Þeir ámyndu þar en þeir gáðu því enga gaum. Spámaður Guð sem maður sem Guð kallar til að vera fulltrú hans á jörðu. Þegar spámaður tala fyrir Guð er það eins og Guð sjálfur væri að tala. Biblían sýnir okkur að Guð nota spámennina til að opinbera orð sitt. Þessari mikilvægu þjónustu spámannana er líst í Biblíunni eins og segir í öðru krónikubréfi 20:20. Treysti drottni Guði yðar, þá munið þér fá staðist. Trúið spámönnum hans, þá munið þér giftu drjúi verða og öðlast líf og ný. Nú var þetta allt komið. Fyrir gefið aðeins. Og í Amós 3:7 segir nei, drottin Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónu sínum, spámönnunum, ráðs ályktun sína. Spámenn hafi verið hér á jörðinni frá upphafi. Enok var einn af spámönnum Guðs. Hann boðaði að Guð ætlaði eyða ókvölugum mönnum. En ílskan hélt samt áfram að magnast. Nói og fjölskyldan hlýtu Guði þegar hann ákvað eyða ókvölugum mönnum. Hann vendaði Nói og fjölskyldu hans og dýralíf jarðarinnar. Hann bað Nói að smíða stóra örk. Smíði örkarinnar tók nokkra áratugi og meðan hann smíðaði, á smíðinni stóð boðaði Nói í réttlætið og trúna á skaparann. Nóa og fjölskylda hans björguðist í örkinni ásamt fjölmörgum dýrategundum og Guð lét mikið flóð ganga yfir heiminn. Nóa flóðið og allt öllu var eitt sem á jörðinni var. En Nói var maður sem hlýtti Guði. Í öðru Pétursbréfi 2:5 segir ekki þyndi hann hinum forna heimi en varðveitti Nóa, prédikara réttlætisins. Við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlugu. Já, átta sálir björguðst á dögum Nóa, þrír á dögum Lots. Jesús sagði að svo sem var á þeim dögum, svo muni verða á seinni komu hans. Það segir í Lúka 17:26-30. Já, Mósi var líka einn af mestum spámunum Guðs. Hann leit í ísraelsku þjóðina. Það er gýðingana úr ánöð frá Egyptalandi og farði þeim sáttmálan frá Guði. Boðorðin 10. Esekiel var spámaður og honum var falið að vera vörður Ísraels. Hann predikaði gegn guðleysi og aflengu þess og þjóðfélagslegu ranglæti. Hann boðaði að fólki gæti aðeins lifa ef það væri þær eftir lögum drottins og varðveitti þannig trú sína og siði. Guð sýndi honum margar sýnir, þar á meða sýnina að beina honum í dalnum. Þar er að finna vonina um að mannabein öðlist líf og ný, lífsanda frá Guði. Þar er að finna þá von að grafirnar opnist og hinni látni muni rísa upp. Spámaðurinn horfi fram á veginn inn í framtíðina og segir frá upprisu okkar þegar Kristur sjálfur kemur og reisur okkur upp. Þetta má lesa í Esekiel 37. kafla í versi 1-14. Ég ætla ekki að lesa það. Þið geti lesa það. Jóhannes skírari var falið mikið verkefni að vera fyrirrennari Messiasar og búa heiminn undir komu Jesu Krist. Taki sinnaskiptum, himnaríki er í nánd, sagði hann. Margi brugðust vel við, fólk streymdi að úr óra fjarlag til að hlusta á boðskap hans og margir iðruðust og létu skýrast. Jóhannes varaði líka við sjálfum glöða trúa leirtóka við dóminum sem byði þeirra eða þeirra yðriðust ekki. Jafnvel þótt margir hlýtt á hann voru þeir aðeins fáir sem í alvöru skildu og hlustuðu á það sem hann hafði að segja og vildu líða Guði. En hápunktu þjónustu Jóhannesa var þegar hann skýrði Jesu. Þaðan í frá hvatti Jóhannes aðra til að fylgja Jesu. Svo segir Jóhannes 32-34 og Jóhannes vitnaði. Ég sá andan koma af himni ofan og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en er sá sem sendi mig að skýra með vatni, sagði mér. Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýri með heilum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs. Og Jesús sjálfur sagði hann, enginn er sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skírari. Það segir í Matteus 11:11. Ég myndi staðins á nokkra spámenn hér í þessum vangaveltu mínum. En þeir voru margir í Biblíunni, bæði nýja og gamla testamentinu og ekki má gleyma Jóhannesi sem skrifaði opinberna bókina. En í fyrsta kafla hennar segir, opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínum þann sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og létt hann kynna það Jóhannesi, þjónu sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnibur Jesu Krist allt það er hann sá. Sæll er sá er les þessi spátansorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. En hvernig getum við vita að þessi spámenn eru sanni spámenn og sendi boðar meðal aðra grúa fölskum spámennum sem fara jörðin í dag? Jesús sagði, af ávöxtum þeirra skulu þér þekka þá. Aðeins af hæfileikum þeirra og kraftaverkum vegna þess að margir munu gera undur og tákn í nafni Jesu Krist og blekkjast. Og af hverju er ég að hugsa og tala þessa spámenn, þjóna Guðs? Hvað er það sem þeir segja sem skiptir okkur máli í dag? Það skiptir mig máli. Það er það að tíminn er í nánd. Jesu Kristur fer að koma. Rödd þessara manna á alveg eins erindi til okkar í dag eins og þessum dögum. Ástandi í heiminum í dag er ekkit betra heldur en það var þá. Þessi menn voru að borða trú. Trú á Guð föður. Og benda þeim á að snúa lífi sínu á betri veg til þess að þeir verði horfnir. Yðra synda sinna. Er það ekki fyrst og fremst það sem við eigum að gera? Boða trú. boða að við eigum von, von í dimmum heimi, von um eilíft líf með Jesu sem tók að sér allar okkar syndir og er frelsari þeirra sem líða Guði. Við eigum von um eilíft líf á himnum með honum. Við þurfum aðeins að fylgja honum og leggja líf okkar í hendur hans. Vera veglind eins og fólkið í beru eins og talað er í postulasögunum 17, 10 og 11. versi. Sem var veglindari en þeir í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góð físi og rannsökuðu ritningarnar. Hvort þessu væri þannig farið? Já, þeir rannsökuðu biblíuna til að vera viss. Já, við skulum taka við orðinu og gleðjast yfir þeirri fullvissu að við eigum í vændum, við eigum eilíft líf á himnum með Jesú.

0: Yður er veitt svo náð fyrir Krists sakir ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Nú eigið þér í sömu baráttu sem þér sáuð mig heia og heyrið enn um mig. Filemon 1:29-30. Það er mikil náð að fá að trúa á Jesu. Orð Guðs segir það og við tökum undir það við öll sem trúum. Allt varð nýtt þegar Jesús kom til sögunar í lífi okkar. Við eignuðum Guð að föður og drottinn Jesú að bróður. Nöfn okkar voru rituð á himnum og við öðluðum samfélag við börn Guðs. Já, það er náð að mega trúa á Jesú. En það er jafn mikil náð að fá að þola þjáningar vegna Jesú, segir postulinn enn fremur. Nú er líklegt að við verðum forviða, þorum við að taka undir þetta. Við vitum að sá sem lifir sem kristinn maður getur átt erfitt uppdráttar. Ef svo er, vonum við að Guð hjálpi honum að sigrast á erfileikunum. En er það náðaríkt að þola þjáningar vegna Jesú? Það er sannarlega ekki auðskilið. Samt er einmitt svo til orða tekið í Biblíunni. Páll segir blátt áfram að það sé mikil náð að þola þjáningar vegna Jesú. Já, jafn mikil náð og að trúa á hann. En þeir sem hafa í raun og veru þjáðst vegna Jesú taka undir þetta. Þótt að láti einkennilega í eyrum það eru til margir vitnisburðir úr sögu forn kirkjunar. Við þurfum reyndar ekki að fara svo langt aftur í tíman. Þeir eru margir nú á dögum sem hafa mátt búa við hinar mestu þrengingar vegna þess að þeir trúðu á Jesú. Margir sem þoldu illa meðferð hafa fórna lífi sínu. Vitnisburðirnir úr fangelsunum eru samhljóða orðum Páls. Það er náð að trúa á Jesú en engu minni náð að fá að líða illt hans vegna. Við kristnir menn hér á landi verðum flestir niðurlútir þegar við heyrum og lesum þetta. Og við finnum að við þurfum að snúa okkur til drottins og biðja hann af öllu hjarta. Verði ég settur í deglu, drottinn Jesús, vertu þá hjá mér. Ég þakka þér að þú vilt vera hjá mér.
1: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp. Sem boða Jesú Krist.
2: Sagan heitir Gjöf sem kom mér óvart. Gamall smiður var kominn að því að fara á eftirlaun. Hann sagði yfirmanninum sínum frá plönum sínum að yfirgefa húsbygginga innina, fara á eftirlaun og eiga leti líf ásamt konu sinni og fjölskyldinni. Hann ætti eftir að sakna mánaðalaunana en nú var komin tími til að fara á eftirlaun. Yfirmaður hans fannst auðvitað erfitt að láta svona duglegan starfsmann fara og bað hann að gera sér einn greiða áður en hann hætti alveg. Hann bað hann að smíða hús sem persónulegan greiða. Smiðurinn féllst á það en það var auðvelt að sjá að hugur hans var ekki við smíðina. Hann var hreinlega búinn að missa áhugan og vann þar af leiðandi ver en hann hafði gert áður. Þetta var ekki beint besta leiðin til að enda starfsferilinn. Þegar smiðurinn var búinn með verkið kom yfirmaður hans til hans að líta á húsið.

rétti smiðnum lykilinn á útidyrahurðin og sagði, nú áttu þetta hús. Þetta kom smiðnum alveg á óvart, en svo skömm. Ef hann hefði nú bara vitað að þetta hús ætti eftir að verða hans, þá hefði hann gert þetta allt öðruvísi. Nú varð hann að búa í húsi sem hann hafði alls ekki byggt nógu vel. Það er eins og með okkur. Við byggjum upp líf okkar, annars huga bregðumst við á mismunandi hátt og sættum okkur við minna en það besta. Á mikilvægum stundum gerum við ekki okkar besta. Svo lítum við tilbaka, alveg hissa og komust maður því að þetta er lífið sem við verðum að lifa við. Ef við hefðum skilið þá, hefðum við eflaust farið öðruvísi að. Líttu á sjálfan þig sem smið. Á hverjum degi neglum við nagla, reisum veggi, smíðum heils hugar. Þetta er eina tækifæri sem við höfum til að byggja upp lífið okkar. Jafnvel þótt við eigum bara eftir að lifa einn dag í viðbót, eigum við samt að lifa þann dag með virðingu. Líf þitt í dag er undir áhrifum frá því hvernig við lifðum lífinu okkar áður, hvernig við leystum vandamálin, hvernig við komum fram við aðra, mundu að dagurinn á morgun mun bera ávöxt dagsins í dag.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það ber mikið á einmannakennd á meðal fólks nú á tímum. Þó tækni nútímans eins og til dæmis heimilisímar, farsímar, tölvu samskipti, stóraukin bifreiða eign og ferðalög innanlands sem utanlands. Og þó tækifærin til meira samfélags með öðru fólki séu fleiri nú en nokkur tíma áður, þá virðist sem einmanaleikinn hafi einnig stóraukist. Svo virðist sem aukni fjármunir, samskipti og tækni dragi alls ekkert úr þunglyndi og einmanaleika fólks nema að síður sé. Og nú hefur þeirri spurningu skotið kollinum hvort eitthvað sé að finna í orði Guðs til uppörvunar og hjálpar þeim sem líða af einmanaleika og þunglyndi. Guð hefur ekki gleymt þeim sem þjást á þennan hátt. Þvert á móti er drottin okkar og frelsari í einstakri aðstöðu til þess að setja sig í spor slíkra vegna reynslu sinnar þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Sjáu til dæmis hvað hann sjálfur sagði við áheyrendu sína eitt sinn þegar hann minntist á sitt eigið hlutskipti hér á jörðu. Við lesum orð hans í Matteusarguðspjalli í 8. kafla frá 19. versi þar sem segir á þessa leið: Þá kom fræðimaður einn til hans og sagði: Meistari, ég vil fylgja þér hvers að þú ferð. Jesús sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Annar úr hópi lærisveinanna sagði við hann: Herra, leið mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svarar honum: Fylg þú mér, en lát hina dauðu jarða sína dauðu. Og tilvitnun endar hér. Einn vildi endilega fá að slást í lærisveina hóp drottins og Jesús lagði þá áherslu á það að hann hefði ekkert upp á að bjóða hér á jörðu annað en allsleysi. Annar vildi gjarnan gerast lærisveinn drottins en vildi bíða með það þar til faðir hans væri dáinn, sem að sjálfsögðu gat allt eins orðið mörgum áru síðar. Drottin sagði þessum manni að hann gæti ekki beðið svo lengi. Hann yrði að koma strax, enda gætu aðri séð fyrir föður hans í millitíðinni. Þessi orðaskipti sýna tvö mikilvæg atriði sem snerta spurninguna einmannakendina. Í fyrsta lagi var hann, frelsari sjálfur, allslaus og átti hvergi öruggan samasta. Fuglar himinsins og refirnir höfðu ýmislegt fram yfir skapara þeirra. Sem foringi lærisveina sinna og lærimeistari gæti hann ekki boðið þeim upp á nein líkamleg þægindi. Aðeins skort og harðræði. Í öðru lagi, þá var verkefni sem þau þurfti að vinna svo stórt og svo mikið og svo knýjandi að það þoldi enga bið. Þessi tvö atriði sína að þegar við erum einmana og teljum okkur vera ein og yfirgefin af öðrum, þá er það nokkuð sem Jesús þekkir mjög vel af eigin reynslu. En fremur, ef eignaleysi, fátækt og skortur og umhyggju annara í okkar garð leiðir til einmanakendar, þá er það samt sem áður engin ástæða eða afsökun fyrir aðgerðaleysi, enda eru verkefnin á akri drottins næg og þola enga bið. Drottin býður upp á fullkomna lækningu, á depurð og einmanaleika fólks, á mjög svo hagnýtan máta. Hann býður alla velkomna til starfa í lærisveinahópi sínum og þar fá allir að njóta sín. Líklega er það svo þrá allra að finna fyrir ástúð og kærleika af hendi annara í syngar sem leiðir til þess að fólk er einmana. Slíkt leiðir oft til þess að fólk upplifi þunglyndi. Þar með er gleðin horfin úr lífi þeirra. Eftirvænting og tilhlökkun er ekki lengur til staðar og lífið er þar með orðið að dapurri reynslu. Lækningin sem drottin býður upp á við slíku meini er athafnasemi á akri Guðs á meðal manna. Hann hvetur fólk til þess að taka þátt í starfinu í kirkju Krists, enda mun slíka þáttaka verða að uppsprettu slíkra gleði sem ekkert annað getur gefið. Lífið öðlast nýjan tilgang. Þetta er augljóst af því sem við lesum reynslu þeirra sem gengu í söfnu lærisveinana fyrir á tímum. Við skulum kynna okkur það nánar í postulasögun í öðru kafla, þar sem við lesum frá 41. vessi, en þar segir á þessa leið. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiglegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Hér líkur tilvitnun. Þetta fólk lét sér ekki næja að koma í kirkju einu sinni viku, heldur komu þeir þangað daglega, enda vildi það hvorki missa af fræðslunni né af kærlisríku samfélaginu sem var mesta aðdráttaraflið. Aðrir sem enn voru utan við lærisveinahópin fylgdust af athygli með því sem gerðist á meðal hinna trúuðu. Og þeir sáu gleði þeirra og fögnu, svo og innileikan og samkendina sem einkendi hópin. Þá vildu þeir líka fá að njóta alls þessa. Þannig fjölgaði stórum í hópi hinna trúuðu. Og allir fengu verkefni til að vinna. Allt frá því að vitja annara og hlúa að þeim til þess að segja öðrum frá reynslum sínum og fögnuði í frelsaranum Jesu Kristi. Það var ekki lengur neina depurð að finna á meðal hinna trúuðu. Ekki þeirra sem settu allt sér traust á Jesu Krist, en það höfðust líkir nú eignast ný áhugamál og fengið næg verkefni að vinna öðrum til blessunar. Einmanaleikin var horfinn og depur komst ekki að í lífi þeirra sem tilheyrðu Jesu Kristi. Þegar slík helgun á sér stað og þegar hún nær algjörum tökum á lífi okkar, þá kemst ekkert annað að sem getur dregið úr gleðinni. Það er nefnilega mikil leyndardóm að finna í fagnaðarindi Jesu Krists. Þessi leyndardómur hefur áhrif á allt okkar líf og viðhorf. Hann felst í því að eftir því sem þú helgast meir og betur öllu því sem Guð sér, málefni hans og boðun fagnaðar erindisins, því minna pláss er til í lífi þínu fyrir einmanakennd og depur. Þú verður svo upptekinn við það að hugsa aðra og sáli hjálp þeirra að þú hefur ekki tíma til þess að hugsa það sem skemmir gleði þína í Kristi og ábyrða kennd fyrir öðrum. Sjáu hvað Páll Postuli hafði að segja þetta þar sem hann tjáir sig í Rómverjabréfinu í 8. kafla og við lesum frá 30. og 1. vessi. Hann segir, hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrndi ekki sínum eigi syni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesus er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða drenging? Ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það eru svo ritað þín vegna eru við deittir allan daginn, eru metnir sem slátur fjö. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullvis að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Hér enda þessi langa tilvitnun. Einmannakennd og þunglindi getur eyðilagt heilsu okkar, en hið besta meðal við slíku er Guð og allt það sem hann býður okkur að vera þáttakendur í. Þetta gerði sálmaskaldið sér ljóst, en við lesum vitnisburð Davíðs í sálmunum nr. 43 og það lesum við frá þriðja versi. Send ljós þitt og trúfesti þína. Þau skulu leiða mig. Þau skulu fara með mig til fjallsins þíns helga, til bústaða þíns, svo að ég megi innganga að altari Guðs, til Guðs minnar fagnandi gleði og lofa þig með gýju hljómi, ó Guð, þú Guð minn. Hví ert þú beigð, sál mín, og ólgar í mér? Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglitis míns og Guð minn. Tilvitnu líkur. Hér er drottinn að ávarpa þá sem eru beigð á sál og líkama og hvetur alla slíka til þess að gleðjast á ný, enda sé hjálpræði drottins gefið öllum þeim sem vilja þiggja það. Hann hvetur okkur til þess að koma til bústaðar Guðs, að ganga inn í helgidóminn þar sem tækifæri er gefst til þess að lofa hann og vegsama. Drottinn elskar þig svo mikið að það lagði lífsitt í sölurnar fyrir þig. Þú ert óendanlega dýrmætt í hans augum. Þú ert svo mikils virði honum að það lagði allan himinin, allt ríki sitt að veði til þess að geta bjarga þér frá afleiðingum syndana. Þú hefur mjög góða ástæði til þess að gleðjast í drottni, að fagna yfir því hjálpræði sem þér veitist. Og grundvöllurinn af þessu öllu er kærleiki Guðs í þinn garð. Lesum það sem Kristur hafði að segja þetta í Jóhannesa Guðspjalli 15. kafla og frá 12. versi. Það segir hann: Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hefi elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja lífsitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eruð vinir mínir, ef þér gjöru það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna, því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjöri. En ég kalla yður vini, því ég hefi kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hefi ég útvalið yður. Ég hefi ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byðið hann í mínu nafni. Þetta byð ég yður að þér elskið hver annan, tilvitnin endar. Viltu vera vinur frelsarans? Taktu þá boði hans og gaktu til liðs við hann í dag. Þú hefur allt að vinna og engu að tapa. Frelsari þinn er vel þess virði að þú leggir hönd á plógin. Þú munt aldrei hafa ástæðu til þess að líta tilbaka. Njóttu þeirra gleði sem Kristur býður þér að eignast. Þennan fögnuð í drottni getur þú upplifa í virkri þáttöku á akri hans öðrum til eilífrar blessunar. Jesús sagði, og við lesum í Jóhannesa Guðspjalli 4. kafla frá 35. versi: Segja þér ekki, enn eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru hvítir til uppskerum. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs, svo að sá gleðjist er sáir. Og með honum hinn sem upp sker tilvinnun endar. Af öllu þessu getum við séð góðir hlustendur. Að himinin býður upp á meðul til lækningar öllum þeim sem kunna að vera einmana eða daprir í huga. Við skulum fara að boði drottins og taka þátt í því mikla starfi sem að kallar okkur til að vinna. Og þá höfum við nóg að hugsa og nóg að gera þannig að ekki verður til rúm. fyrir einmannakennd. Aftur á móti mun líf okkar fyllast af gleði og fögnuði yfir öllu því sem okkur veitist í samstarfi við drottin okkar og frelsara. Hvað vilt þú gjöra?

0: Þetta er útvarp boðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þættinum spurt og svarað hefur borist eftirfarandi spurning: Er Guð kristinamanna, svo og gyðinga og múslíma, einn og sami Guð? Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að senda þessa spurningu til þáttarins til umfjöllunar, enda er eðlilegt að fólk spyrji þannig þegar margir á meðal kristina og múslíma er berast á banaspjótum. Margir eru þeir á meðal múslíma sem hafa drepið kristna í nafni Guðs og einnig eru þeir margir á meðal kristinamanna sem hafa drepið múslíma í nafni Guðs. Slíkir öfgamenn eru oft sannfærðir það að þeirra bíði sæla í paradís fyrir það eitt að drepa sér flesta leið og þeir tortíma sjálfu sér. Í fyrrum Júgoslavíu gerðist það fyrir fáinum árum að þeir sem játa trú á Guð kristinamanna og son hans Jesu Krist gerðust sekir þjóðamorð á múslímum. Í Palestínu gera margir múslímar sér far það að drepa sér flesta gyðinga leið og þeir sprengja sjálfa sig í tætlur. Og gyðingar borga fyrir sig í annari mynd, þar að segja, þeir nota skriðdreka og eldflaugar til að drepa bæði öfgasinnaða múslíma og almenna borgara á meðal þeirra. Börn í hundruða tali hafa farist í slíkum árásum. Samtímis þessu berast iðulega frétti frá Indlandi þess efnis að hindúar fremji fjöldamorð á múslimum og svo aftur múslimar á hindúum. Í öllum ofangreindum tilfellum telja menn að þeir séu að gera vilja þess Guðs sem þeir trúa á og tilbyðja. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort allir þessi sem hér hafa verið nefndir tilbyðji einn og sama Guð. Já, er Guð kristinamanna og Guð gyðinga, svo og Guð múslíma einn og sami Guð? Hefur Biblían eitthvað að segja sem getur svarað þessari spurningu? Við skulum skyggnast í orð Guðs í Biblíuna til þess að sjá hvort hann hafi þar eitthvað að segja okkur. Við skulum byrja á því að fletta upp í 5. Mósebók í 10. kafla og lesa þar vers 17 og 18, en þar segir: Því að drottinn Guð yðar, hann er Guð guðana og drottinn drottnana, hinn mikli, voldugi og óttalegi Guð sem eigi gjöri sér mannamun og þykkur eigi mútur. Hann rekur réttar munaðleysingjans og ekkunar og elskar útlendingin svo að hann gefur honum fæði og klæði. Í þessum orðum er ekkert sem gefur til kynna að marga ólíka guði sé að ræða. Heldur er það aðeins hinn mikli og ólegi guð, guð himnana, sem er hinn eini sanni guð. Það er engin annar guð til. Hann er mikill og ólegur, segir hér, en þó er hann ekki uppi við það hafin að vitja rétta þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu, svo sem ekkur og munaðalausir. En höldum nú yfir í Nýja testamentið og sjáum hvað þar er að finna Guð allra manna. Við lesum næst það þegar Pétur var knúin af heilögum anda til þess að fara í heimsókn til heiðins herforingja sem reyndist vera trúaður á drottin Jesu Krist. Við flettum upp í postalasögunni í 10. kafla og lesum þar allmörg vers frá versi númer 28. Hann sagði við þá: Þér vitið að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust er eftir mér var sent. Nú spyr ég hvers vegna senduð þér eftir mér. Kornelíus mælti: Í þetta mund fyrir fjóru dögum var ég að biðjast fyrir að Nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og meldi: Kornelíus, bæn þín er heyrð og Guð hefur minnst ölmusugjörða þinna. Nú skalt þú senda til Joppe eftir Símoni er kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóin. Því sendi ég jafnskjótt til þín og vel gjörðu þú að koma. Nú eru við hér allir fyrir augsinn Guðs til að heyra allt sem drottinn hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði: sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóðar sem er og tilvitnin endar. Hér sjáum við að sami Guð, þar að segja sá sem Pétur tilbað og sem gaf Pétri leiðbeiningar um að sinna mönnum annarrar þjóðar eins og Kornelíusi, og sá Guð sem Kornelíus tilbað var einn og sami Guðin, og þó voru þeir af sittkorri þjóð og frá mismunandi bakgrunni. Í ofangreindum orðum er það Guð sjálfur að mati Péturs postula sem leifir ekki flokkadrætti og kynþáttarík eða þjóðernis rembing sem alltaf er á kostnað lífs og velferðar annara. Hann leggur áherslu á það að Guð sé Guð allra manna af hvaða þjóð sem er. Að Guð taki þeim öllum opnum örmum hvað sem uppruna þeirra og þjóðerni líður. Og það sem er svo merkilegt við þessa yfirlýsingu Péturs er svo staðreynd að Guð er hér að ávíta gyðinga og þar með lærisveinana fyrir það að líta niður á fólk af öðrum þjóðernum. Þeir vildu alls ekki stíga fæti inn fyrir dyr á heimilu þeirra sem ekki játa Guð er gyðinga og töldu að þeir sörguðust að því að eiga samneiti við annarra þjóða fólk. Gyðingar stærðu sig að því að þeir væru afkomendur Abrahams og væru þar með sérstök forréttinda þjóð. Vissulega voru þeir það og þeir nutu mikilla blessana Guðs vegna þess að þeir tóku að sér að vera boðberar fagnaðarerindisins til alls heimsins, til allra þjóða. En þar koma því að þeir gleymdu því hvers eðlis þetta háleita verkefni var og er enn. Þeir gleymdu því að Guð er góður Guð og að hann er kærleikur og að hann elskar alla menn, karla og konur, yngri sem eldri. Að drottinn er Guð allra íbúa jarðarinnar og sem slíkur er að reiðubúin að fórna öllu þeim til frelsunar frá afleiðingu syndarinnar sem er eilífu dauði. Gyðingar gleymdu því að þeir sem þjóð ættu að vera talsmaður Guðs á jörðinni. Í dag er svo komið að í stað þess að vera fólki af öðrum þjóðum boðberi friðar og fagnaðar erindis, þá eiga þeir stöðugt í stríði við aðra þjóðir, við nágranna sína, og mikil óvild, jafnvel hatur ríki þar á milli. Svona er nú komið hjá gyðingum, þeim sem átt að vera allstaða velkomnir með góðu fréttinnar, að þeir eru nú hundeltir, ofsóttir og hataðir af fólki margra þjóða. Allt vegna þess að þeir brugðust boðunar hlutverki sínu. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort Guð er gyðinga, múslíma og kristina sé einn og sami Guð. Fólk á eðlilega erfitt með að átta sig á þessu þar sem fólk af hinum ýmsu og ólíku trúabröðum drepu fólk af öðrum trúabröðum og það allt í nafni Guðs. Staðreyndin er þó svo að Guð, hinn eini, sanni og eilífi Guð, sá sem Biblía boðar, er Guð allra manna. Guð skapaði alla til að lifa að eilífu, en vegna haturs og mannfyrirlitningar sem þeir ala á hver til annars, er deyja margir löngu fyrir tíman, og samkvæmt boðskap Biblíunar munu sumir deyja að eilífu af því að einhverju brugðust þeirri ábyrgð sem Guð fól þeim að kynna fyrir öðrum kjallisvíkan Guð. Margir hafa fengið mjög svo brenglaða mynd af Guði. En lítum aftur á hver áform þau voru sem Guð hafði í huga með Abraham, forföðu gyðinga, svo og afkomenda hans, Ísraelsmenn. Við lesum í fyrstu Mósebók 26 frá þriðja versi þar sem segir á þessa leið. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig, því að þér og niðjum þínu mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föðu þínum. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni er blessun hljóta af því að Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boðor mín skipani mínar ákvæði og lög. Allar þjóðir áttu að hljóta mikla blessun af gyðingum sem að sjálfsögðu áttu að vinna að sáluhjálp allra þjóða heimsins. En í gegnum aldirnar hafa þeir þurft að berjast til að verjast ofsóknum þeirra sem þeir áttu að hafa snúið til trúar á hinn kærleiksríka Guð himinsins. Jafnframt hafa menn af hinum ýmsu þjóðum tekið upp allskyns trúabrögð sem eru í miklu ósamræmi við vilja Guðs og orð hans Biblíunar. Sumir á meðal þeirra og þá ekkert síður kristifólk eiga það svo til að misþyrma og drepa fólk af öðrum trúabrögðum allt í nafni Guðs. Ekki er að undra að fólk spyrji hvort allir eigi og tilbyði einn og sama Guð. Það fer ekkert á milli mála hvað Biblían hefur að segja möguleikana á fleiri en einum Guði. Biblía viðurkennir aðeins einn Guð sem drottinn Guð og sem elskar okkur svo mikið að hann gaf son sinn til þess að gerast frelsari allra manna, allra þeirra sem jörðina byggja. Það þessi drottinn sem allir jarðabúar, hverrar trúar eða trúleysi sem þeir annars eru, eiga að tygna og tilbyðja. Sjáum til dæmis hvað segir í Filippi bréfinu í öðru kafla frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. Hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knje beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur er drottinn og hér endar tilvitnun. Samkvæmt þessum orðum heilagrar reikningar er ekkert pláss fyrir aðra guði. Það er aðeins einn sannur guð og hann er eilífur. Öllum jarðarbúum ber að viðurkenna hann og tilbyðja, enda er hann skapari í þeirra. Það sérstaklega tekið fram að öllum beri að beygja knéð sín fyrir honum. Þá skiptir í raun einhver máli hvort menn séu múslímar, kristnir eða hindúar eða eitthvað annað, þeim ber að beygja knéð sín fyrir þessum eina og sanna Guði himinsins. Þetta endurtekið í Rómverjabréfinu í 14. kafla í 10. og 11. versi. Þar segir þannig: Allir munum vér verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. Því að rita þér, svo að sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, fyrir mér skulu öll knéð beygja sig og sér hver tunga vegsama Guð. Og það líka lögð áhersla á þetta í Filippi bréfinu að öllum beri að beygja knéð sín fyrir þessum eina og eilífa Guði. Og svo lesum við í Efesus bréfinu í 3. kafla frá 14. versi: Þess vegna beygi ég knéð mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu til unni líku. Til þess að svara upphaflegu spurningunni skýrt og skorinort: Já, það aðeins einn Guð sem öllum múslimum, gyðingum og kristnum, svo öllum öðrum, ber að tilbyðja. Hitti svo allt annað mál, hvort allir lifi í samræmi við vilja þess Guðs sem hinn eini og sanni.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Já, þá eru það nokkur orð. Og sem að ber yfirskriftina, konan reyndist vera engill. 23 ára gamall maður greindist með ólæknandi taugasjúkdóm og var lagður inn á sjúkrahús í Bandaríkjunum. Allt var reynt til þess að betrum bæta heilsu unga mannsins, en ekkert virtist koma að gagni. Móðir hans var alltaf hjá honum inn á sjúkrahúsinu. Öll einkenni sjúkdómsins spenntu til þess að sonur hennar ætti aðeins eftir skamma stund þar til öll líffærin hættu að starfa, en það var lömun líkamans að verða algjör. Eitt sinn þegar móðir hans fór inn á kapellu spítalans til að eiga þær kyrðarstund og til að ákalla Guð hjálp og lækningu fyrir son sinn, gerðist hún svo djörf að biðja Guð tákn sem að sýndi henni ótvírætt að Guð væri að svara bænum hennar. Að lokinni þessari bænastund gekk hún fram á ganginn og í áttina að herbergi sona síns. Hún fann að mikill friður og fullvissa fyllti nú hjarta hennar. Þegar þangað var komið, settist hún niður á stól til að lesa bók sem hún hafði meðferðist. Fljótlega var bankað á dyrnar og ókunnug kona leit inn og spurði: Er William hérna inni? Þessu játti móðirinn, svo konan sagðist vera komin til að vitja hans. Móðirinn taldi þá líklegt að hér væri sálfræðingur eða prestur sjúkrahússins komin til að vitja sonar hennar. En þegar svo reyndist ekki vera, spurði hún hvaða söfnuði hún tilheyrði. Ég tilheyri óháðum söfnuði og ég er komin til þess að biðja fyrir syni þínum, svaraði hún. Þá taldi ég víst að óhætt væri að hleypa henni inn. Konan gekk rakleitt að sjúkrabeði sjúklingsins og lagði hönd sína á aðra hendi sonarins. Síðar sagði hún mér að leggja aðra hönd mína yfir hönd hennar og að lokum lagði hún aðra hönd sína yfir mína hönd og þannig vorum við bæði, þar að segja sonur minn og ég, í snertingu við konuna á meðan hún bað Guð lækningu fyrir soninn. Ég þakkaði konunni fyrir komuna sem síðan hvarf á braut en lofaði að vitja hans aftur. Skömmu seinna kom öndunarsérfræðingurinn inn til að kanna ástand sonar míns og tók þá eftir því að hann virtist anda án aðstoðar öndunarvélarinnar sem hann var tengdur við. Hún sagðist alltaf að aftengja vélina úr því að sjúklingurinn væri farin að anda hjálpa laust. Við þetta óttaðist móðirinn að þá gæti sonurinn líklega ekki geta andað án öndunarvélarinnar. Það er ekkert að óttast, sagði stúlkan, þar sem ég verð alveg tilbúin að ræsa vélina á ný ef hann þyrsti á henni að halda. En sonurinn hélt áfram að anda og slökkt væri á vélinni og við fórum báðar að gráta af gleði. öndunarfræðingurinn og ég. Sonur minn var svo sannarlega á batavegi þótt honum væri enn haldið sofandi. Og svo var öndunarslangan fjarlægð þar sem hennar var ekki lengur þörf. Þá gat sonurinn farið að tala á ný. Enda vaknaði til fullra meðvitundar. Hann var farin að geta talað við móður sína og spurði hana Mamma, ég var næstum dáin, það ekki? Nú fór móðurinn að hugleiða atburðarásina nánar. Sérstaklega hver konan var sem hefði komið óvænt inn á neyðarmóttökuna sem engir ókunnugir máttu koma inn á. Þegar hún spurði fólkið sem að vann á móttökunni sagðist það ekki hafa hleyft neinum inn á ganginn. Nema móður veikamannsins og inn á herbergið þar sem sonurinn var hafði engum verið hleyft inn. En hvernig hefði þá þessi ókunnuga kona komist inn og út framhjá öllu starfsfólkinu? Þá voru öryggismyndavélarnar skoðaðar og þær sýndu að enginn hefði heimsótt soninn nema móðurinn. Bati Williams var stöðugur og það svo mjög að hann var útskrifaður innan tveggja vikna. Alheill og móðir hans er ekki neinu vafa að konan sem kom í óvanda heimsókn á sjúkrásið hafði verið engill sendur af Guði sem lifandi og áþreifanlegt tákn um bænheyrslu og inngrip að hálfu sjálfs drottins.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Skoskur hálandamaður sem þjónaði í fyrsta stríðinu sem háð var í nýlendum Ameríku var kvöld eitt farðu fram fyrir yfirmannsinn og sakaður að hafa verið í sambandi við óvininn. Ef hægt væri að sanna þetta, mátti ungjum hermaðurinn búast við að vera tekin að lífi. Þetta kom upp á versta tíma, aðeins fáar vikur voru frá því að Major Andri hafði verið tekin að lífi og gremja bretana sem hafði náð hámarki við þetta atvik hafði ekki kólnað. Það var þó engin bein sönnun fyrir því að hálandamaðurinn hafði verið í samsæri við óvininn. Það hafði aðeins sést til hans þegar hann laumaðist í burtu frá herdeildinni þegar rökkva tók og hvarfinn í skólendið sem á þeim tíma þakti stærsta hluta bresku nýlendana vestanhafs. Og þar í kringum bretana var urmull af hermönnum frá Washington. Fyrir utan þessa staðreynd voru ásakanirnar á getgátum byggðar. Vörn vesalins mannsins var aðeins örf á orð. Hann hafði farið í burtu frá félögum sínum, sagði hann, til að eyða einni klukkustund í bæn í einrúmi með Guði. Er það vanið þinn að eyða tíma í bæn í einrúmi með Guði, spurði yfirmaðurinn strangur á svip. Hálandamaðurinn svaraði því jákvætt. Þá, sagði yfirmaðurinn, hefur aldrei verið meiri þörf fyrir þegar að byðja en einmitt núna. Ég vil að þú krjúpi niður og byðjir upphátt svo að allir geti heyrt í þér. Ungi hermaðurinn sem vissi að hann spiði dauðin einn ef hann væri fundin sekur, kraup niður. Bæn hans bar vottum mann sem þekkti Guð sinn persónulega og hafði daglegt samband við hann. Hann lagði allt fram fyrir Guð og fól honum líf sitt og útkomu dómsins. Það var augljóst að þarna var maður sem trúði á eilífa frelsun á nærveru Guðs og kærleika. Hermaðurinn var greinilega að tala við einhvern sem hann þekkti vel og var vanur að tala við og treysti fullkomlega. Eftir að ungi hermaðurinn lauk bæn sinni og stóð upp, sagði yfirmaður hans, þú mátt fara heim. Og bætti svo við, ég vissum að þú hefur ekki verið í samsæri með óvininum. Þegar yfirmaður hermaðsins gerði æðstu mönnum herdeildarinnar grein fyrir ákvörðun sinni, sagði hann. Ungi hermaðurinn sagði örugglega rétt frá þegar hann sagðist að farði út í skóginn til að biðja. Enginn gat beðið eins og við heyrðum hann biðja sem ekki var vanur að tala við Guð. Við lærum í hernum að æfingin skapar meistaran. Í Filippi bréfinu stendur í fjórða kafla og fjórða til sjöunda versi Gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni ásamt þakkargjörð.
2: Já, ég ætla að segja nokkur orð og hérna ég ætla nú að láta Ellen G. White tala kannski helst hérna til ykkar og okkar allra. En mér langast að þetta er bænina, biðjiði án afláts. Þetta er dagurinn í dag, þetta er bænina, biðjiði án afláts. Þetta er dagurinn í dag, í drottin kemur.

mikið andleg veiki á mínu manni og hann fer út í það að kaupa allt milli himins og jarðar og hérna. Og það er á meðar hús og alltaf að gera stóra hluti í þessu húsi. Og... En svo til að gera það, þá sögu stutta, þá endaði það með því að hann alltaf að taka líf sitt og, og lögruglan kom þar að og hérna, fór með hann á geðdeildina. En lögruglan hringir í mig, þá er ég og Kitti, svona minn, já, bankastjóran, mjög óþægileg staða. Og en húsið var alltaf aðna og alltaf þegar ég kom að fætur og fram á eldhús á mótnana þá blasti þetta hús við mér og, og ég alltaf að byggja Guð að færa þetta hús eða byggja fyrir eða brenna það alls konar sem ég bað um. En ekkert gerðist og húsið var þarna alltaf og, og en svo var það þannig að ég var alltaf að fá hérna svo mikla verki og þetta var gallblæðra, steinar í gallblæðrinu og það kom að því að þurfti að taka gallblæðruna og ég átti nú bara að fara heim strax þá en læknirinn kom þegar Jóhann alltaf að keyra með söðrættir síðum með sjó og að hérna hann sagði ég það vera aðeins lengur og því það væri ekki þetta hefði ekki verið alveg eins og það átti að vera. En það var þannig að ég var nærri halva mánuð þarna á spítalanum og rosa við eik og en svo hreistist ég og vinkona mín kom og náði í mig og við keyrum suðrættir og þegar við erum að nálgast heima þá sé ég að húsið er farið. Það er ekki lengur húsið þarna. Og hún segi við mig, bæjastjórun er svona góðu við Gunni, húsið er farið. Nei, já, það getur vel verið að segja að hann sé góður, en ég held að það hafði nú verið Guð sem var svona góður og hérna, já, þú ert nú alltaf svo rugluð, sagði nú. En hérna, já, húsið var farið og þetta var rosa, ég vissi ekki hvað geði, en svo frétti ég að það hefur verið flutt hérna suður, á Suðurlandi og ofti ég var að keyra og vilja nú að gá hvort ég sagði það, þótt mig langaði ekki að sjá það, en svo var ég einu sinni með hérna, vinkonum mínum í sumabústa og við ákveðum að fara, fá okkur að borða eitt kvöldi á veitingasta. Og það var bara huggulegt hús og mikið gróður aðna og fallegt og ég áttaði mig ekki strax fyrir ég kom inn í húsið. Að þetta var húsið og mér leið rosalega illa fyrst inn í húsinu. En svo hugsaði ég bara að það var bara blessun fyrir þetta fólk sem fekk þetta hús og hérna, blessun fyrir mig að losna við það og hérna, svona er Guð að bænheir okkur. Við vitum ekki alltaf hvernig eða hvenar. En mér langar að, ef ég sé til að lesa, þá langar mig að lesa þetta, hún kallar þetta andadráttur sálarinnar. Byðið án aflað, svo hún vitnar í hérna, fyrsta Þessalonikar bréf 5. kafla 17. vers. Bænin er andadráttur sálarinnar, farvegur allra blessunar. Meðan hinn iðrandi sál flytur bæni sínar, sér Guð baráttu hennar, fylgist með átökum hennar og veitir athygli einlægni hennar. Hann er með fingurinn á púlsi hennar og hann fylgist með hverju slagi. Engin tilfinning örvar hana, engin geðsræring angrar hana, engin sorg skyggir á hana, engin synd blettar hana og engin hugsun eða áform hræðir hana án þess að hann verði var við það. Þessi sál var keypt óumræðanlegu verði og hún er elskuð með ást sem er óumbreytanleg. Bæn til hins mikla græðara lækningu á sálunni hefur í för með sér blessun Guðs. Bænin sameinar okkur hvert öðru og Guði. Bænin kallar Jesu að hlið okkar og gefi nýjan styrk og ferska ná hinnu óörmagna ráðviltu sál. Kristur frelsar okkur og varði

fyrir frestingum á öllum sviðum eins og við þó var hann syndlaus. Hann tók á sig mannlegt eðli þar sem hann var í mannsmynd og nauðsynjar hans voru mannlegar nauðsynjar. Hann hafði líkamlega þarfir sem fullnægja þurfti, líkamlega þreytu sem þarfnaðist hvíldar. Það var í bæn til föður síns sem hann sótti styrk til að sinna skyldum sínum og þola raunir. Dag eftir dag sinnti hann skyldum og leitaðist við að frelsa sálir og hann eyddi heilum nóttum til blessuna þeim sem freistingarnar ásóttu. Nætur tímarnir sem frelsarinn varði á fjallinu eða eyðumörkinni voru nauðsynlegir til að búa hann undir þær raunir sem hann yrði að takast á við næsta dag. Hann þarfnaðist endur næringarinnar og hressingarinnar á sál og líkama. Hann sagði við okkur, hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Kristur einn getur gert okkur færum að svara þegar hann segir, tak á yður mitt ok og læri að mér, því að ég er hófar og hjarta lítilátur. Þetta þýðir að á hverjum degi verður að afneita sjálfum sér. Kristur getur gefið okkur hinna göfugu lausn, viljan til að þjást og berjast daglega, drottinn með þolgæð og festu. Hinn veikasti getur fyrir guðlega náð öðla styrk til að vera meiri en sigurvegari.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Yndislegt að sjá okkur kæri vinir. Ég ákvað fyrir einhverjum vikum síðan þetta efni sem að ég fjallum í dag. Og ég get sagt okkur það að ég vorði fyrir furðulegustu árásum núna allra síðustu dagana. En ég ætla ekki að fara að orðlengja það frekar. En efni sem er í ræðunni er, sem sagt, þið heyrið það þegar það kemur. En eins og oft, ég hef nú minn hátt á, þá færi ég eitthvað svona smá fréttir utan úr heimi sem ekki kom í ríkissjónvarpinu. Við höfum misjafnar hugmyndir um Trump og okkur finnst hann stundum hvatvís og fljótur af sér. Hann er samt að setja lög þar sem að heilbrigðiskerfi hefur ekki lengur fjármagn eða frjálsar hendur til þess að byrja að breyta ungum börnum í annað kyn heldur en þau fæddust í. Engar lyfjameðferðir eða hormónameðferðir eða inngrip, hann er að ýta þessu út. Og ég finnst það mjög gott hjá Trump, hvað sem öðrum finnst. Ég veit að sumum finnst það ekki. Sumum finnst að það séu mörkin til og það eigi að leifa með öllum. Ég vil að fá eitthvað til að breyta. Við höfum heyrt líka um fótboltaleikina og íþrótturnar og mér dettur stundum í hug að eins og auglýsing sem ég held að flest ykkar hafi séð í sjónvarpinu, auglýsing um hnípna, niðurlúta menn sem að finnst bara eins og allar byrðar heimsins liggja á herðum þeirra og þeir eru niðurlútir og daprir af því að enskiboltin er ekki byrjaður í sjónvarpinu og þeir hafa bara ekkert við að vera. Það er bara allt á hvolfi, það er allt á liðinni. Þið hafa séð þessu auglýsingu. Og þetta sló mig að hver er guð stóra hópa í heiminum? Fyrir ekki ef ég segi það, ég ætla að leiða mér að fullera að það sé fótboltinn og kappleikirnir og lætin og æsingurinn. Er sorglegt að sjá þetta að öll lausnin hún fólst í boltanum sem var kastað inn. Það sé allt að bresta á og öllu bjarga þar með. En í sambandi á alla þessa kappleiki og íþróttir sem að fara fram, það fylgir ýmislegt með. Og bara í Massachusetts, það er ein fréttin, þar týndust 48 börn. Það er ýmsir sem fylgja, ýmsir svona, hvað maður að segja, já, myrkravöld og fólk sem að notar tækifærin þegar æsingurinn á mannfjöldin yfirgnæfir og felur það sem skeður bak við tjöldin. Það er bara frétt um það að það tókst að endurheimta þessi börn og koma þeim til foreldra sinna en mannsalið var þarna í gangi. Það var í gangi að ná sér í mannesku, litla mannesku, unga mannesku í skjóli allra látana sem umlíkja þessa leiki. Þannig að það er ekki allt gott sem fylgir þeim. Þá ætlum ég að segja eitthvað frá manni sem eins og svo margir aðrir varði mörgum árum í að leita tilgangi og sannleika. En hann var alinn upp án þess að þekkja Guð og trúa hann. Og hann leitaði allstaðar eftir svörum og ég kannast alveg við þetta. Ég var þarna fyrir 40 árum, ég var að leita að svörum eins og svo margir aðrir. En það var ekkert sem fylgdi tómleikan í hjarta hans. Eftir hræðilegt mótorhjólaslys sem að rauninni setti líf hans á hvolf og hann heiti Brian þessi maður, að þá loksins að þarf stundum að fara virkilega niður. Þá opnaði hjarta sín sitt fyrir Guði og fór að biðja. En hann spurði, af hverju er ég hér? Og á þessu augnabliki þá fann hann
heilagan anda sem aðeins svona ítti við honum og sagði, reyndu mig samt. Hvað segir Guð? Reynið mig. Hann brýtur aldrei loforð sín og fyrirheit. Reynið mig einu sinni. Og Brian fór, verandi í Ameríku, að leita að stöðvum. Og þar var ég að opna biblíuna, segir hann. Nei, það var annar maður fyrirgjum. Það var predikarinn sem var að opna biblíuna í þessari sjónvarpsútsendingu og að deila og gefa fólki orðið hreint og klárt. Og hann hélt áfram að horfa. Hann fór að horfa á aðra þætti og hann frelsaðist. Ég vona svo sannarlega að þeir sem fara á netið og þeir sem finna boðunarkirkjuna, þeir eigi eftir að staldra við og endurhugsa málið. Í gærkvöldi fór ég á vakt á ein af mínum deildum. Ég svona þrjár deildar sem kalla mig út. Og það er eins og vill verða þessum ástíma, það eru ferðamenn og fólk sem að kannski er að ferðast í áhyggjuleysi á skemmtiferðaskipi eins og gerist eitthvað og þau enda á spítalanum, inn á landspítala. Og tvær personur og önnur sérstaklega sem ég kynntist vel á minni vakt og var minn sjúklingur meðal annara. Og ég vitnaði fyrir henni af því hún var svo einhver að ganginum og bara skermar í kring. En henni leið óskaplega vel að vera komin af bráðamóttökunu til okkar á sjöundu hæð. Og af því að ég á svo auðvelt með að tala ensku, hún er dönsk, ég líka gat slett dönsku, en hún hefur semst giftið sig til Skotlands og talar þar alvegandi ensku sem annað mál. Svo við spjöllum mikið. Og þá vitnaði ég það hvernig ég hætti að reykja fyrir næri 40 árum. Að einhvern veginn barst í þann farveg að trúa og ég var svona vitna fyrir henni að Guð hefði gert þetta fyrir mig. Af því að hún sagði, eins og svo margir sem við þekkjum í dag, hún sagði, já, ég fór að nota jóka og ég trúi meira á náttúruna. En þar sem ég var nú í búning og var starfsmaður sjúkraliði á gólfi, þá fór ég ekki að segja við hann að heyrðu, þú átt nú að trúa á skaparan, ekki á það að skapa það. En við vitum það, kæru vinir, að svo margir í dag eru að horfa á sköpunina eins og magni að koma inn á aðan. Þannig að ég vitnaði bara þetta og skildi þessa reynslu mína eftir hjá henni en við áttum mjög góð samskipti. Kannski, hún vonar svona til að sjá mig aftur, ef ég verð kölluðinn, þá er ég með bók á ensku. Gamla bók, því að já, einhvern veginn ég fór í bókaskápum minn, ég ætla að fara með þessa bók, ef ég köllu henni og vakt og guð vill, þá ætla ég að gefa henni þessa bók og svona. Það er eiginlega bók til að hafa með sér, en hún er þykk og hún er hjálp í nauðum. Töluvert gömul bók, en kannski getur guð notað hana fyrir þessa konu, svo hún hætti að horfa á náttúruna sem guðin og horfa upp. Í sjötta kafla Efesus bréfsins segir að lokum frá tíunda versi, að lokum styrkist í drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni guðs til þess að þið geti staðist véla brögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn á hold og blóði, heldur við tignirnar, hugsaðu ykkur, tignir og völd og við heims drottna þessa myrkus og þeir koma í öllum myndum. Við anda verur vonskunar í heimingeimnum og ég heita fólk á svo erfitt með að skilja þetta. En ég hef alveg fundið fyrir nærveru þessara og árásum sem betur fyrir ekki of oft en það er ógnvekjandi og undarlegt. Og í 13. versinu segir,
Takið því alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Af hverju fannst Páli svona mikilvægt að minna á þessar andaveru vonskunar? Hvað eru þær? Eru verk þeirra sýnileg? Ó já, bara í auglýsingunni, með fótboltan. Þar er smá sýnishorn að verkum þeirra, að leiða athyglina frá Guði á boltan. Trúir fólk að það séu til? Maður held ekki. Ekki að það þekkir ekki Biblíuna. En það er margir sem að trúa á krafta sem koma frá einu fólki til annars. Það er margir sem trúa á ýmsa guði og það er margir sem trúa á öfl. En við vitum ekki hvað anda veru vonskunar eru og hvað þar eru sprottnar. Þó það standi skýrum stöfum í orði Guðs. Við sáum atburði eins og Magnea mín kom inn á áðan í kringu sólmyrkvan 12. ágúst. Svolítið umhugsunarvert. Ég tók sérstaklega eftir fólki á hátíðarsvæði við Vatnajökul, þarna við Sand. Og það margir eins og við vitum, þeir tengja þetta svæði við dulúð og töfra, sækja þangað sér orkan frá jöklinum. Þetta er bara frosin ís. En hann er magnaður að sjá hann fallegur, þetta er náttúran, hún er stórkostleg í hrikaleik sínum, en það er ekki dularfullt við það, ekki nema við köllum á það, þá fáum við oft svör frá andaverum vonskunar. Og það fór ekki á milli mála, nú frekar náður. Fólk talaði tengingu við náttúruna, vinsælt. Og það tengist galdratrú og öðru slíku. Og fólk hikar ekki við að tengja þetta við töfra, dulúð og galdra. Og ég heyri orðið galdra mjög oft í dag. Það er farið að magnast meira. Og svo var einn í viðtal í sjónvarpinu og hann sagði, og það er svo mikið til af heilurum, það er bara fullt af heilurum. Og allir voru svo góðir og sáttir. Sælir í sinni trú. En það nefndi engin guð skapara. Það búið að setja hann til hliðar í nútíma heimi. Við sum hver málum regnbóga lítið til að heiðra hinseginleika, fjölbreytileika og kynseginleika. En hvað þýðir það allt? Allt nema guð skapar okkar. Ef þú hefur eitthvað við þetta athuga, ertu með hatursboðskap, ert sekur árás á fjölbreytileikan. Guð skapaði vissulega fjölbreytileika, já, náttúru, sem er svo fjölbreytt að okkur endist ekki ævin við að rannsaka og skoða fegurð og fjölbreytileika með náttúrunar. Lita til endalausa fegurð og hrikaleika. En og jafnvel mannfólkið er í alls konar litum og líkamsbyggingu. En Guð skapaði þau, mann og konu. Nú má varla segja það. Þá er það orðin hatursboðskapur. Og nú ætli ég að segja ykkur stutta sögu mann sem tók þá áhættu að ávarpa eitt umtalaðasta fyrirbæri sem við þekkjum í dag, gervigreindina. Og hann ávarpaði gervigreindina á dálítið sérstakan hátt. Hann segði, ég spurði gervigreindina, sagði hann. Og hér kemur efni sem var erfitt. Ef þú væri djöfullin, og kannski ertu það, ef þú væri djöfullin, hvað mundur þú gera? Spurði hann gervigreindina. Svarið sem kom, feikt honum næstu því koll. Og það var á þessa leið. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að vegsama mig. Nei, ég myndi aðeins sannfæra þig að vegsama ekki Guð á neitt nátt.
Hefur það gengið vel? Ég hrættu um það. Ég hrættu um að hafi gengið vel. Fólk verksamar frekar fótboltan heldur um Guð eða eitthvað annað. Og svo hélt þess þetta svar ánfram. Ég myndi segja þér að sannleikur væri teygjanlegur almenns eðlis. Þar til enginn vissi hvað snýr upp eða niður. Hefur það gengið vel? Sorglega vel. Það eru margir í dag sem veit ekki hvað snýr upp eða niður. Og svo heldur hann áfram. Ég myndi hvísla svo lengi sem þú ert ánægður og hamingjusamur. Þá eru allt rétt. Þessi, ef þú ert happy, að engar ágjur. Þetta blasti svolítið við á Snæfellsnesum daginn og líka á gleðugöngunni. Og svo heldur þessi ímynd ánfram eða hver sem það nú var sem svaraði í gegnum gervigreindina. Ég myndi halda þér uppteknum og of uppteknum fyrir bænir, of uppteknum fyrir kirkju, of uppteknum til að spyrja spurninga um eilífa lífið eða annara mikilvægra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með síma. Svo hefur aldrei tíma til að leggja þær saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónaband biturt og krakka ráðvilta. Ef ég set sprungur í heimilið, þá get ég sett sprungur í framtíðina og veikt hana. Ég myndi kljúfa kirkjur, kom af stað heimskulegum smáþrætum, móðgunum og frægðar menningu. Getum við séð að honum hafi tekist vel upp? Hafiðu upplifa alveg frá því þið voru ung hvað frægðar menning og frægðar aðdáun hefur aukist og aukist og aukist og sumir sitja dáleitir fyrir framan skjáin að horfa á allar eins og köllum við gamla dag sápuóperurnar, alla framhaldsþættina og allan viðbjóðin í sumum. Það tekur hugann frá Guði. Og hann hélt áfram. Ég myndi gera ykkur tilfinningalega dofin. Ég myndi upplifta synd í kvikmyndum, gera hana eðlilega í tónlist, hlægilega í gamanmyndum og fagna henni í menningunni. Erum við upplifað í dag, vinir? Erum við ekki að sjá þetta? Hvar sem er? Við þurfum ekki annað en að horfa óvart á myndbönd sem eru gerð stjörnurnar og það er eins og kynsvall. Þar til það sem eitt sinn hneykslaði myndi nú skemmta þér. Og svo heldur hann áfram. Ég myndi ráðast á sjálfsmynd þína og fá þig til að efast sjálfan þig. Hverju þú tilheyrir, hver þú ert. Hversu mörg ung menni kjósa dauðan í dag vegna þess að þau eru einmitt þarna. Sjálfsmyndin er í mólum, þau vit ekki hverju þau tilheyra og hverju. Og svo heldur hann áfram, hvort þú skiptir máli? Ég myndi hvísla skömm. Og hversu margir hafa bugast undan skömm? Svo hátt að þú myndir ekki heyra kærleiks rödd Guðs. Ég hef verið þarna. Ég hef verið á þeim stað þar sem að ég sá skömm í lífi mínu og ég þurfti að leggja við hlustir og ég þurfti að fá hjálp. Til að heyra rödd Guðs segja, ég gerði hreina, Kristur dó fyrir þig, hann hreinsar þig með blóði sínu. Ég þurfti virkilega á því að halda, en skömm er svolítið sterkt afl og hjá mörgum er það svo sterkt að það dragnast með hana alla leiðina út lífið og missir heilsuna. Algjörlega. Og svo sagði hann,
Og gegnum það allt, myndi ég ekki einu sinni reyna að sannfæra þig eða sanna tilvist mína. En það er gott að vera falin. Og hann hélt áfram. Mitt sterkasta bragð að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Því að ef þú trúir að ég sé ekki til, myndi aldrei streitast á móti. Nokkur rétt. Ef við afgreðum hann sem eitthvað svona ævintýri eins og margir gera, hver þá streitast á móti? Greindin þekkir greinilega klækja brögð Satans. Er ykkur brugðið? Erum við meðvituð þessar árásir? Þess vegna sendi Guð okkur fólk í gegnum aldirna til að vara okkur við. Faðirinn skildi okkur aldrei eftir ein. Hann sendi jafnvel son sinn til að deyja, svo við mættum eiga von. Hugsið ykkur, hann sendi Jesu Kristi heiminn til að vara okkur við til að kenna okkur. Því miður voru margir sem að höfðu annað að gera en að hlusta. Þetta kostar hann mikið, hann föður okkur á himnum, en það baráttan við andaveru vonskunnar í öllum sínum mætti eitthvað sem að við eftir að sjá meira af. Satan geysist sem öskrandi ljón til að eyða og drepa og hann á fullu. Það stutt eftir Guðs lof. Stutt þangur þegar Jésu kemur. Og þess vegna bætti Páll við í 14. versu áfram. Standi því girt sannleika lendar ykkar, klætt réttlætinu sem brynju og skóð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðinum frið. Við eigum ekki að þegja yfir þeim. Við eigum að flytja þau hverjum sem hefur eyra. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getur slökkt með öll logandi skeiti hins illa. Og þessi skeiti, þetta eru hugskeiti, þetta eru andleg skeiti og þetta eru vond skeiti. Setjið upp hjálm hjálpræðisins, hjálm drottins, grípið sverð andans, Guðs orð. Gerið það með bæn og beiðni og byðið í hverju tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilugum. Byði fyrir mér, sagði Páll. Byði fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla, þá er ég lík upp munni mínum. Til þess að ég kunngjöri með djörfung, lindardóm fagnaðar erindisins. Og það gerði hann. Og hann þurfti að borga fyrir það með lífi sínu en hann kom þess á stað og við lesum það í orðinu okkar, í biblíunu okkar, allt sem hann skildi eftir. Þvílíkur arfur. Boðberi þess er ég í fjötrum mínu, segir hann. Ég eitt af mörgum skiptum hlekkjaður og þetta voru einhver litla hrauns klefar eða eins og fangelsi sem eru nútildags. Þetta voru rottuhólur, en hann bugaðist ekki. Og hann hélt áfram byðið að ég geti flutta með djörfung eins og mér bara tala. Hann að skrifaði bréf úr einni dýflissunni. En hann skildi eftir fjársjóð andans okkur til hjálpar gegnum aldirnar. Og sama gerði Ellen White. Allir þjónar Guð sem lifðu svo sannarlega engu sældar lífi í þessari baróttu. Við skulum ekki gleyma þessum hornu trúsískinum sem héldu baróttunni gegn ílskunni áfram allt til enda. Okkur til hughreystingar og áminningar. Gleymum svo ekki hver sigrar þessa baróttu. Eitt af orðum Ellen vil ég deila með okkur ykkur hérna í lokin. Það er ekkit vel þýtt. En ég get minnst á það ef að við fylgjumst með fréttum á netinu að
Aldrei áður hafa orðið svo hróðalegir skógareldar eins og við heyrum í Ameríku og í Evrópu. Aldrei áður hefur geisað svo mikill voði út í náttúrunni eins og í skógareldunum og í ofurhitum. Og hún segir hér, hún Ellen, fyrir meirin 100 árum, fljótlega mun verða skyndileg breyting á samskiptum Guðs. Heimurinn í sinnuleysi sínur að verða fyrir harmleikum. Flóð, stormar, eldsvoðar, jarðskjálftar, hungursneið, stríð og blóðsúthellingar. Og jafnvel þó einhver segja að þetta hefur alltaf verið svona. Þá hefur þetta magnast og aukist. Drottin er sett til að reiðast og mikill í mætti. En hann mun ekki fyrir nokkurn mun sleppa hinu illa. Hann hefur síðasta orðið. Drottin hefur vexin í ofveðrinu og storminum og skýin eru rikið undir fótum hans. Ó, að menn gætu skilið þolinmæði og langlundar geð Guðs. Hann er að halda eiginleikum í skefjum og allt líkjandi vald og stjórn alvaldsins. Hann heldur sjálfum sér í skefjum, hann leifir sögu heimsins að ganga áfram og okkur að verða vitnaði. En hún segir líka, ó að menn skilja, Guð þreytist ekki á andstöðu heimsins og heldur enn út voninu fyrirgefningu, jafnvel fyrir þá sem eiga það síst skilið. En þolinmæði hans mun ekki vara að eilífu. Hvað hennar loka orði þessum pistli var, hver er tilbúin fyrir hinn skyndilegu breytingu sem mun eiga sér í stað í samskiptum Guðs gagnvart syndugum mönnum? Hver verður tilbúin til að forðast refsinguna sem óhjákvæmilega mun dynja á brotamönnum? Og þá, vinir, er alveg sama hversu mikla greind, algreind við höfum aðgangað og hversu mörg svör við getum fengið þar. Það er ekkert sem getur bjargað okkur nema Guðs orð, trúin og traustin á hann. Ekkert annað. Við getum endalaust leitað og leitað og spurt gervigreindina hver svo sem er á bakvið hana. Það er margt þarna bakvið sem við sjáum ekki. Og hún verður notuð og er notuð í illum tilgangi. Glæpa með notana til þess að blekja fólk. Glæpa með notana til að ræna. Bara sem eitt lítið dæmi. Nei, tökum bókin okkar, Biblíuna og leitum svarana þar. Hugsun til þeirra sem fóru undan. Allra, þeir eru margir. Þeir eru þeirri bók. Og við þekkjum fleiri góða spámenn, eins og Ellen. Hún skildi eftir fjársjóð, andlegan fjársjóð handa okkur líka. Við höfum öll þessi vopn og skjöld okkur til varnar að við villumst ekki að leið. Að verðum ekki eins og fólki á Snæfellsnesi eða á Laugaveginum eða þarna út í heiminum á öllum fótboltaleikjunum. Munum að við höfum samfélag hérna. Við getum styrkt hvert annað og við skulum halda áfram að rækja þetta samfélag og gleym ekki hver við erum og hvað við vitum. Við getum deilt því áfram og lofsjá Guði fyrir allt það veganesti sem við fengum. Við skulum beðja, Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir það að við höfum postulana, við höfum spámennina. Já, við höfum spádómsorð, við höfum svo margt til að halda í og skýra fyrir okkur hvað er í gangi og hvað er framöndan. Þakkaði fyrir Drottinn Guð að við komum saman hér á hvíldardögum og höfum ennþá frelsi til þess. Þakkaði fyrir að þú hefur gefið okkur eitthvað haldreipi, hvað sem yfirdynur.
Við þig að blessa alla þá sem hér heyra, við þig að blessa það og þá sem áhlusta. Í Jesu nafni ég bið. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Sæl öll sem öll. Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag er trúna og ber fyrirsögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera í morgun að syngja og lofa Guð og biðja. Þetta er akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa Guð og vegsama hann og til þess að læra hann. Því að við erum hérna komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá Guði lífið og tilveruna og það er enginn sem veit betur en Guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar. Og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum, ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum. Og fyrst má nefna Biblíuna sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, hversu stórfengleg hún er og allur himingeimurinn. Því það er einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt á náttúrunni og heiminum eins og hann er og allur því sem þar er að finna því að og segir okkur hvað við eigum stórkostlegan skapara. En við komum í hús Guð til þess að fræðast Guð, tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til þess að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það er dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs á hans helgadegi, kvíldardeginum, til þess að vera með Guði eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan, hvað, 11. Það er búin að vera dásamlegt. En þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðimörkinni, eins og við lesum í annari Mósebók, þá gaf Guð Móse boðorðin 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það er Ísraelsmanna, sem var útvalin þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þá. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komi illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðimörkina og þá var þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðimörkinni en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflunar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þarna meðal fólksins því það líf sem það átti að venjast var farið. Það öryggi sem það bjó við, heimilið þeirra varð eftir í Egyptalandi. Og þó svo það hafði ekki verið kannski auðvelt líf fyrir suma undir harðstjórn Egypta, að það var það eina lífi sem að þetta fólk þekkti. En núna stóða frammi fyrir því að skapa nýtt samfélag sem frjáls þjóð og það þarfnaðist aðhalds og reglur til þess. Reglur þeim til leiðsagnar úr ekki úr lausulofti gripnar, heldur komið þær frá Guði sjálfum. Ísraels þjóðin var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísli lög sem þeir gerðu. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til þess að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni. Hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð, gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sumu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leiðsagnar í dag. Það er gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo sterkt dæmi um það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraels þjóðarinnar er lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það er mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir er það ekki. Biblían er því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft er óskiljulegt. En tímarnir eru líka erfir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna, líka á Íslandi, er líka oft óskiljanlegt. Það er ekki sama fólkið, en það er verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynssagan heldur áfram eins og ég sagði áðan, og grindin sem að var til er ennþá til. Og þó við lesum ekki beint nútíma Jón í Biblíunni, að þá eru endalok veraldar, þessari veraldar, skráð. Og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar biblíunar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar biblíunar sögðu til afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef biblíuna. Hún segir mér sannindi heiminn og tilgang lífsins. Biblían er yndisleg bók, hún er full af visku og hún er viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugan og æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, er það? Græðgin og þetta ójafnvægi sem í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmd en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli. Og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona. En Biblían, hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem er dásamlegt að finna í Biblíunni er fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við erum játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem er syndum hlaðin, bugaður af mistökum og vondum verkum, veit að það er ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað er betra en það þegar illa er komið? Það er einmitt þetta sem boðskapu biblíunar snýst Fórnina miklu sem Guð færði er sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það er yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning er líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les biblíuna. Hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp. Láta ekki bugast. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni. Að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einnig það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem er tekin og mikilvægstu kennslubókinni, biblíunni. Það er mikil hvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo er bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, að gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað er betra en það? Ég þarf ekkit að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað er yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið og sem enginn getur tekið frá manni? Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingavinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnum átti lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna um Móse, hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði her Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það er því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta og fólki möglaða sjálfsögðu. Hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar að eða þorsti? En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringdi af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flæddi úr klettunum eftir að Móse sló í klettin með stafnum eins og Guð hafði mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði þá gekk vel og mörg slík dæmi er að finna í biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði, að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað er best fyrir okkur því að því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygir sig undir ákveðin lögmál, er ekki svo. Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar er betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað er best fyrir mig og þig. Hvenær ég þarfnast hvíldar? Hvað er holt fyrir líkama minn og sál? Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í biblíunni. Við hefum oft heyrt aðgátt skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16.24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við. Vingjarnleg orð eru hunangseimur. Sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskviðið 16 32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér finnst þeim svo gaman að lesa orskveina þessu margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við. Sá sem seinn er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orskveinni 16.20 var það lestur biblíunar og tröst á guði. En þar lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram við náunga sinn í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorn af því sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til þess að gera sér skiljanlegan. Ísraels þjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og hefði margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesú svaraði, líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér hendur. En Jesús sagði, heyrið og skiljið, ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesús svaraði, allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safnfrúni. En það sem út fyrir munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin. Þegar frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, sörlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem sörgar mannin. En að etnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem sörgar mannin. En að eta með óþegnum höndum sörgar engan mann.

spurningar halda okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem útfyrir munn okkar megi vera gott og saurga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu, gæti það borga sig, hefur þú reynt. Megi Guð blessa okkur öll og vara við það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Gamall smiðu var komin á eftirlaunaaldur. Hann sagði verktaka sínum að hann hygðist hætta að vinna og fara á eftirlaun. Njóta þess tíma sem hann ætti eftir með eiginkonu sinni og njóta fjölskyldunar. Hann myndi sjá eftir laununum en hann þyrfti að hægja á sér. Þau myndu komast af. Verktakanum þótti leitt að sjá á bak þessum góða smið og baðan að byggja aðeins eitt hús fyrir sig viðbót svona sem vinar greiða. Smiðurinn fjelst á það en þegar tíminn leið var auðvelt að sjá að hugur hans var ekki við verkið. Hann vandaði sig ekki við smíðina og valdi ekki góðan efni við. Þetta var sorglegur endir á góðu vinnuferli. Þegar smiðurinn lauk við húsið og verktakinn kom til að líta á það, lét hann smiðinn fá lykilinn út í dyra hurðin og sagði Þetta er þitt hús. Gjöf frá mér til þín. Þvílíkt áfall. Þvílík skömm. Ef hann hefði aðeins vitað að hann væri að byggja sitt eigið hús, hefði hann gert á annan hátt. Nú þurfti hann að búa í húsi sem var ekki vel byggt. Þannig því varum með okkur. Við byggjum líf okkur án hugsunar, leiðumst út í þetta og hitt í stað þess að vera ábyrg. Viljum að sætta okkur við minna en það besta. Við leggjum okkur ekki öll fram við vinnu okkar. Síðan lítum við í örvæntingu á kringumstæðina sem við höfum sjálf skapað og komumst að því að við búum í því húsi sem við höfum sjálf reist. Ef við hefðum gert okkur grein fyrir því fyrr, hefðum við byggt á annan hátt. Hugsaðum sjálfan því sem smið. Hugsaðum húsið þitt. Hvern dag neglið þú nagla, setur upp fjöl eða hleður vegg. Byggðu skynsamlega. Þetta er eina tækifæri þitt. Jafnvel þú lifir bara einn dag í viðbót, þá sá dagur þess virði að lifa honum í náð og með virðingu. Val þitt í dag hefur áhrif á líf þitt á morgun. Alveg eins og val þitt í gær hefur áhrif á líf þitt í dag. Í ritningunni stendur

0: Veljið í dag hverjum þér viljið þjóna, en ég og mitt fólk munum þjóna drottni.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Fyrir löngu reis upp afl sem taldi sig geta tala fyrir Guð, endurskrifa lög hans og staðið í hans stað. Þetta er sagan af uppgangi mannsins í syndinni, hægfara skaðlegri spillingu sem spáðir fyrir í Biblíunni. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Það sem virtist vera sigur reyndist vera gildra. Kirkja sem sprottin var á ofsóknum skipti á sannleikanum fyrir völd. Meistarverk blekkinga sem hafði verið í mótunum aldir. En fræ sannleikans var ekki hægt að kæfa. Í baráttunni milli ljós og myrkurs hefur hvert val eilífar afleiðingar. Kæmi þér á óvart að heyra að Biblían hafi fyrir löngu sagt fyrir að stórveldi myndi rísa upp svo djart að það myndi segjast tala fyrir Guð. Standa í hans stað og ég vil reyna að endurskrifa lögmál hans. Þetta er saga ofinninn í síður ritningarinnar, spádómur blekkingar sem spannar aldir og hristir grundvöld sannrar trúar. Eins og Páll skrifaði í síðara Þessalonikubréfi 2, 3 og 4, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Þessi orð bergmála með viðvörun, sannleikur þeirra ljósari en nokkru sinni fyrir. Páll sá það koma jafnvel á sínum tíma, hægfara lagvísa spillingu sem hann kallaði lögleysi. Þetta var ekki skyndilegur atburður. Það lætist smátt og smátt inn eins og illgresi yfir garð. Í fyrstu stóðu hinir sönnu fylgjendur Krist staðfastir. Þeir máttu þola hrottalegar ofsóknir undir Rómaveldi. Trú þeirra reynd á leikvöngum þar sem ljón öskruðu og mannfjöldin fagnaði dauða þeirra. Þeir héldu fast í einfaldleika Krist. Trú þeirra skein eins og leiðarljós í myrkrinu. En þegar ofsóknunum linti og Kristni náði hilli hinn að valda miklu, breyttist eitthvað. Það sem hafði verið hreyfing sem einkenndist að auðmýtt og fórtfísi fór að leita samþykkis konunga og keisara. Og svo kom Konstantín. Trúskiptum hans á fjórðu öld var fagna með sigri fyrir trúna. Ímynduðu ykkur gleðina, keisarin sjálfur hafði aðhylst kristni. En það sem virtist vera sigur var það gildru. Stjórn Konstantínusar leiddi til hættulegra málamiðlana. Heiðnum síðum og kristinni trú var blanda saman og þessi nýja blanda, frekar en að heiðra Guð, þynti út sannleika hans. Sjáðu þetta fyrir þér. Virðulegi sali Rómar, þar sem kristnir biskupar stóðu öxl við öxl með heiðnum prestum, skikkjur þeirra ljómuðu af auði. Kenningar Krist, svo hreinar og auðmjúkar, voru íklæddar pompi og prakt veraldlegs valds. Athafnir fengnar að láni frá heiðnum hefðum, lættust inn í kirkjuna og með hverju skrefi frá ritningunni var erfiðara að þekkja sannleikan. Það sem kom fram var trúarkerfi sem spádómur Páls kallaði mann syndarinnar. Fölsu trú sem ætlaði að draga tilbeyslu frá Guði. Þetta er eins og ferðalangur sem týnist í þéttum skógi. Í fyrstu er stígurinn greiður, mertur með skiltum sem vísa heim. En þegar ferðalangurinn rávar, er hann truflaður. Falskar slóðir sem virðast aðlaðandi, en liggja dýpra inn í óbyggðirnar. Þetta var leiðin sem kirkjan fetaði, lokkuð burt af veraldlegri hilli og freistingum stjórnunar. Satan sjálfur skipulagði þetta. Minnist þess hvernig hann freistaði Krist í eyðimörkinni og bauð honum öll ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeyslu. Kristur ávitaði hann og sagði: Drottin Guð þinn skalt þú tilbeðja og þjóna honum einum. En mannkynið hefur ekki verið jafn staðfast. Satan lokkaði kirkjuna með sömu freistingu og í leit að valdi konunga lét hún undan áformum hans. Leitaði þessa kerfis, páfin, varð álitinn fulltrúi Krists á jörðinni og krafðist æðsta valds yfir öllum trúðum. Samt er Biblían skýr. Kristur er höfuð kirkjunar. Þessi djarfa fullyrðing var ekki bara guðfræðileg mistök. Hún var bein áskorun til Guðs. Með því að upphefja mannlegt vald yfir guðlegum lögum reyndi þetta kerfi að setja sig í hásæti Guðs. Og því fjall það sem hafði byrjað sem hrein og einföld trú í skuggan af fölsun. Meistarverk um mátt Satans sem ætlaði að blekkja og hneppa í þrældóm. En fræ sannleikans hurfu aldrei að fullu. Eins og logi sem berst á móti vindi þoldu henni trúuðu að halda fast í orð Guðs. Saga þeirra og framvinda þessara atburða minnir okkur á að baráttan milli góðs og ills er ekki bara saga úr fortíðinni, það er sagan okkar, hér og nú. Það er ein mesta kaldhæðni sögunar, rómversk-kaþólsk kirkja, sem segist vera verndari hinna sönnu trúar, hefur sakað mótmælendur villutrú og aðskilnað frá hinni einu sönnu kirkju. En þegar við lítum dýpra vakna spurningin, hver yfirgaf raunverulega upprunalega kenningar Krists? Hver snéri sig frá þeirri trú sem eitt sem var afhent hinum heilugu? Sönnunagögnin eru skýr. Það voru ekki mótmælendur, heldur kirkjan í Róm sem viltist frá hinum hreina sannleika fagnaðarindisins. Í leit sinna völdum og stjórn viðurkenndi leiðtogar rómversku kirkjunar að orð Guðs væri mest í óvinur þeirra. Biblían með sínum skýra og stingandi sannleika afhjúpar villu og bendir beint á Krist sem höfuð kirkjunar. Til að viðhalda valdi sínu bældi rómarkirkjan ritningarna niður og hélt þeim leyndum fyrir fólkinu. Aldir var Biblían bönnuð, lokuð inni á tungumálum sem aðeins prestar og fræðimenn gátu lesið. Fólkinu var sagt að það gæti ekki skilið það sjálft og það yrði að treysta á kirkjuna til að túlka það fyrir það. Með því að þakka niður í orðinu þakkaði kirkja niður í rödd Guðs og skildi fólki eftir berskjaldar fyrir blekkingum. Biblían hafði vara við þessu. Í Daniel var spáð að kraftur myndi koma fram sem myndi hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Páfadómur uppfyllti þennan spádóm af nákvæmni. Ein djarfasta breytingin var innleiðing á dýrkun líkneskja sem fengjum voru að láni beint úr heiðni. Til að réttlæta þessa framkvæmd fjarlæði rómversk-kaþólska kirkjan annað boðorðið sem bannar tilbeðslu á líkneskjum og skipti tíunda boðorðinu til að viðhalda hefðbundinni tölu. Þetta var ekki aðeins textabreyting, þetta var bein árás á helgi lögmáls Guðs, að snúa orðum hans til að passa við mannlegar langanir. En mesta breytingin átti eftir að koma. Hvíldardagurinn sem Guð stofnaði við sköpunina var hugsaði sem ævarandi áminning vald hans sem skapara. Fyrsta Mósebók 2:3 segir, og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Jesús hélt jafnvel hvíldardaginn og postularnir hans héldu áfram að heiðra hann eftir upprisu hans. En með lúnskum blekkingum skipulaði Satan breytingu. Með því að nota rómversk-kaþólsku kirkjuna sem verkfæri sitt, reyndi hann að skipta út hvíldardeginum fyrir sunnudag, virðulegan dag sólarinnar, dag sem heiðnir menn virða. Þessi breyting gerðist ekki á einni nóttu. Í fyrsta lagi var sunnudagur kynntur sem hátíð til að heiðra upprisu Krists á meðan hvíldardagurinn var enn haldin, en fljótlega var hvíldardagurinn endur mertur sem dagur drunga og föstu, en sunnudagurinn var dagur gleði og hátíðar. Rómarkirkjan reyndi að fjarlægja kristni frá gyðinglegum rótnum sínum og hvatti til þessara breytinga. Snemma á 4. öld gaf Konstantínus keisari út fræga tilskipun sína árið 321 eftir Krist, þar sem hann lýsti því löglega yfir að sunnudagur væri opinber hátíð. Á virðulegum degi sólarinnar skulu sýslumenn og fólk sem býr í borgum hvílast og láta öll verkstæði vera lokuð. Tilskipun Konstantínusar var ekki bara trúarleg yfirlýsing, þetta var pólitísk stefna. Hann reyndi að sameina heimsveldi sitt með því að blanda saman heiðnum og kristnum venjum. Biskupar kirkjunar hnúnir áfram að metnaði og valdaþorsta studdu þessa ráðstöfun. Þeir gerðu sér grein fyrir því að með því að laga sig að stefnu Konstantínusar myndi það auka áhrif þeirra, jafnvel þótt að þýtti að skerða sannleika Guðs. Með tímanum var hvert kirkjuþingið sem hækkaði mikilvægi sunnudags og dró úr mikilvægi hins sanna hvíldardags. Það sem byrjaði sem pólitísk þægindi var djúpt rótgróin hefð, fest í sessi sem guðleg stofnun. Á sama tíma var hvíldardegi Biblíunar varpandi hliðar stimplaður minjar gyðingdóm og fylgjendur hans bölvaðir. Þetta var meira en tímasetningabreyting. Fjórða boðorðið það eina sem beinlegnis auðkennir Guð sem skapara. Önnur Mósebók 20:11 segir Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist hinn sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Með því að færa fókusinn yfir á sunnudaginn gróf Rómakirkjan undan valdi Guðs og skyggði á minnisvarða sköpunarverksins. Það var úthugsuð ráðstöfun til að upphefja mannlega hefð ofar guðlegu lögmáli og uppfylla spádóma Páls að kraftur myndi rísa upp yfir Guð. Þetta eins og barn sem erfir ómetalegan arf frá foreldri sínum, fjársjóð sem hannaður til að minna þau á arfleð sína. Í stað þess að þykja vænt það, nota þeir það fyrir eitthvað áberandi, eitthvað sem finnst nútímalegra og aðlaðandi. Með tímanum dofnar minningin foreldri þeirra og raunverulegt gildi gjafarinnar gleymist. Hvíldardagurinn var sá arfur, heilagt tákn sköpunarkraft Guðs og kærleika sem skiptar út fyrir fölsun sem ætla var að treysta stjórn mannsins. Margir í dag trúa því að sunnudagurinn hafi orðið hinn kristni hvíldardagur vegna þess að Jesús reis upp á þeim degi. Það hughreystandi, en hún á sér engan stoði orði Guðs. Hvergi í Biblíunni segir að Kristur eða apostularnir hans hafi gefið sunnudeginum sérstaka þýðingu. Ritningarnar þegja þessa fullyrðingu, en samt hún boðið hátt af þeim sem hafa móta söguna eftir eigin löngunum. Þessi hugmynd sunnudagshelgi hófst ekki með Kristi eða apostlunum. Rætur þess ná aftur til þess sem Páll lýsti sem lögleysi. Jafnvel á tímum Páls var þessi leyndardómur að verki og fléttaði blekkingu sína meðal þjóna Guðs. Með tímanum óx það og safnaði styrk, þar til það varða risavöxnu kúunarkerfi, þaggaði niður sannleikan og setti í staðinn hefðir sem hentuðu metnaði hans. Á sjöttu öld hafði páfadómur komist til valda og uppfyllt spádóma Daníels og opinbarnabókarinnar. Þetta markaði upp að kafla myrkurs í mannkynssögunni, 1260 ára yfir á páfa. Á þessum tíma var ljós sannleika Guðs hulið og fólki leitt í andlega ánöð. Biblían var bæld niður, síður hennar huldar. Þeir sem eitt sinn höfðu reitt sig á skýra kenningar orð Guðs var nú sagt að treysta á páfan og prestana til hjálpræðis. Þetta var ekki aðeins stjórnunabreyting, þetta var umbreyting á trúnni sjálfri. Fólki var kennt að fyrirgefningu var aðeins hægt að finna í gegnum kirkjuna. Sú aflausn kom ekki frá Kristi heldur af höndum presta. Orð ritningarinnar sem lýsa því yfir að einn Guð, einn á meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, var grafin undir mannlegar hefðir. Hlýðinni við páfa var mælikvarði trúarinnar og þeir sem neituðu að lúta fenguðu harða refsingu, jafnvel dauða. Heimurinn fór inn í það sem við köllum nú myrku miðaldir og nafnið viðeigandi. Myrkrið huldi huga karla og kvenna, andleg blinda sem náði inn í hvert horn lífsins. Syndin var klætt skikkjum réttlætisins og spilling var sýnt sem heilaleiki. Kirkjan krafðist verka til að friðþægja fyrir synd, pílagrímsferða til fjarlægra landa, iðrunarverka, tilbeiðslu minja og byggingu mikilfenglegra dómkirkna. Allt þetta var krafist ekki til að færa fólki nær Guði, heldur til að auka og styrkja kirkjuna. Henni trúuðu voru fáir en þeir stóðu fastir. Í felum héldu þeir fast í sannleika fagnarendisins og neituðu að beygja sig fyrir fölsku yfirvaldi sem reyndi að stjórna þeim. Þetta voru þeir sem skildu að henni réttlátu munu lifa fyrir trú, ekki eftir skipunum manna. Samt var andspyrna þeirra hræðilega dýrkeypt. Margir voru fangilsaðir, pyntaðir og drepnir fyrir trúfesti sína við lög Guðs. Til að réttlæta vald sitt hélt páfadómið því fram að biskuparnir í Róm hefðu alltaf haft æðsta andlega vald. Þetta var lygi, en þetta var lígi studd af fölsuðum skjölum og tilbúnum tilskipunum. Munkar unnu í leyni að því að búa til falskar frásagnir og kynntu þær sem forn sannindi. Þessar falsanir voru samþykktar án efasemda af þeir sem þegar höfðu hafnað skýrum kenningu ritningarinnar. Á sama tíma dýfkaði myrkrið. Tilbeðsla á líkneskjum heiðina trúabragða varð algeng í kirkjunni. Hjátrú komist að skynsemi og blind trú á spilta presta og biskupa leiddi fólkið út í meiri fáfræði. Leiðtoga kirkjunnar sem leti undan luxus og löstum settu fordæmi sem fólki fylgdi. Niðurstaðan var samfélag gegn sýrt af siðleysi, heimur þar sem valdi Guðs og skipt út fyrir vald manna. En Rómakirkjan reyndi í hroka sínum að breyta lögum Guðs. Það lýsti því yfir að hvíldardagurinn hefði verið færður til sunnudags, fyrsta dag vikunar, og að þessi breyting hefði verið gerð undir valdi kirkjunnar sjálfrar. Katholik katekism segir djarlega: Í gamla lögmálinu var laugardagurinn helgur, en kirkjan sem Jesu Kristur leiðbendi og leiddi að vanda Guðs hefur skipt út sunnudegi fyrir laugardag. Svo nú helgum við fyrsta daginn, ekki sjöunda daginn. Sunnudagur þýðir nú dagur drottins. Samt er engin ritningarlegur grundvöllur fyrir þessari fullyrðingu. Einn kaþólskur rithöfundur sagði: Sunnudagshald mótmælenda er virðing sem þeir votta valdi kirkjunnar þrátt fyrir sjálfan sig. Þessi breyting var bein árás á fjórða boðorðið, eina boðorðið sem auðkennir Guð sem skapara himins og jarðar. Með því að breyta því reyndi kirkjan að grafa undan valdi Guðs og skipta því út fyrir sitt eigið. Hvíldardagurinn var tákn milli Guðs og fólksans, áminningum sköpunarkraft hans og sáttmála hans við mannkynið. Honum var ætlað að benda á hann sem uppsprettu alls lífs og er verður allra tilbeðslu. Að breyta honum var að slá á kjarna lögmáls Guðs. Sagan heldur áfram og myndin af andlegum yfirráðum verður enn skarpari. Á 11. öld hafði rómversk-kaþólska kirkja náð nýjum hæðum sjálfskipaðs valds. Gregoríus Páfi VII, maður sem hafði engin takmörk fyrir metnaði, gaf yfirlýsingu sem skók heiminn. Hann hélti fram að kirkjan væri ekki aðeins fullkomin, heldur óskeikul, að hún hefði aldrei skjáttlast og gæti aldrei skjáttlast samkvæmt ritningunum. Dirfska þessara fullyrðingar, sem á rætur sínar að rekja til mannlegs stolts, er í hrópandi mótsögn með eðli Krist sem kenndi: Hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Þessi krafa óskeikuleika var ekki aðeins orð, hún varð af vopni. Skrefin sem studdu þessa skoðun voru djörf og ósveigjanleg. Í stolti sínu lýsti Jóhannes 22. páfi sig sem Dominium Deum Nostrum Papam, eða drottning Guð vor páfi. Þótt að í síðari útgáfum hafi orðinu Deum Guð verið sleppt, var andi þessara yfirlýsinga viðvarandi. Gregoríus 7. styrkti þessa afstöðu enn frekar og hélt því fram að páfin væri æðsti dómar í öllum málum sem tengdust kirkjunni. En metnaður Gregoríus stoppaði ekki við andleg málefni. Hann útvíkkaði vald sitt inn á stjórnmálasviðið og lýsti því yfir að hann hefði vald til að steypa keisurum og konungum af stóli. Fyrir Gregoríus var páfin ekki aðeins andlegu leiðtogi. Hann var æðsti stjórnandi bæði kirkju og ríkis. Tilskipanir hans voru taldar ótvíræðar og endanlegur dómur. Í hans augum voru jafnvel valdamestu jarneski konungar háðir vilja kirkjunar, með Gregoríus sem æðstu rödd hennar. Þessi fullyrðing vald náði sínum dramatísku hæðum þegar Gregoríus 7. lenti í átökum við Hinrik 4. keisara Þýskalands. Hinrik hafði þorað að ögra yfirráðum páfa, ráðstöðum sem Gregoríus myndi ekki þola. Til að bregðast við, bannfærði Gregoríus Henry og lýsti hann steiftan af stóli. Bannfæring keisara var ekkert létt mál. Það sendi höggbylgjur alla Evrópu og hvatti til uppreisnar meðal prinsa Henriks og skildi keisaran eftir einangraðan. Í örvæntingu eftir að endurheimta stöðu sína og tryggja hásæti sitt, lagði Henry af stað í ferðalag yfir Alpana hávetur. Hann og líti fylgdarlið hans stóðu gegn ísköldum vindum og svikulum stígum. Áfangastaður hans var kastalinn í Canasa, þar sem Gregoríus hafði leitað hælis. Við komuna fékk Hinrik ekki áhörn hjá páfanum. Þessi stað var hann látinn bíða í nístandi kuldanum í ytri forgarði kastalans með höfuðið hulið og fæturna berar. Í klæðum iðruna manns í þrjá langa daga fastaði Hinrik og játaði og þoldi niðurlæginguna sem Gregorius hafði á hann lagt. Það var ekki fyrir en þá sem páfi samþykkti að hitta hann. Jafnvel þá voru skilyrði falin í fyrirgefningu Gregorius. Konunglegt vald Hinriks yrði áfram í limbói með fyrirvara frekara samþykki páfa. Þessi atburður sem gerði var ódauðlegur sem gangan til Canasa sýndi fram á umfang valds Gregoriusar og hversu langt keisari þurfti að ganga til að leita sátta. Hversu frábrugðin er þessi atburður fordæmi Krists? Jesús konungur konungana krafðist ekki slíkra niðurlægingar. Hann sat ekki í dómi og neytti fólk til að mala sér til miskunar. Forysta Krists einkenndist af auðmýkt þjónustu og samúð andstætt yfirþyrmandi stolti Gregoríusar. Fullyrðingarnar óskeikuleika páfa og æðsta vald voru ekki aðeins kúandi heldur hættulegar. Þeir settu fallvalta menn í stöðu sem var frátekin fyrir Guð einn. En þegar Gregoríus 7. montaði sig að sigri sínum á konunginum var fræjum andspyrnunar sáð. Margir beygðu sig fyrir valdi páfa en sumir sáu í gegnum tilgerðina og héldu fast í orð Guðs. Þeir vissu að Kristur, ekki páfinn, var hið sanna höfuð kirkjunar. Þeir skildu orð Péturs, framabera hlýða Guði en mönnum. Atburðir páfadóms Gregoríusar sína að hve miklu leiti mannlegt stolt getur spillt því sem átti að vera heilagt. Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós auðmýktar og kærleika Krists var orðin hásæti hroka og kúunar. Jafnvel á myrkustu stundum hélt sannleikur orðs Guðs áfram að skína og veitti öllum von sem leituðu hans. Og þannig heldur sagan áfram og spennan milli ljós og myrkurs verður sífellt sterkari. Sagan dýfkar og skuggarnir þyngjast enn. Rómarkirkjan hafði þegar hafið sig yfir konunga og lýst yfir óskeikuleika, hélt áfram hörmulegu fráfalli sínu og viltist lengra frá sannleika orðs Guðs. Þetta fráhvarf frá hreinleika ritningarna var ekki skyndilegt, heldur hægfara og meðveita ferðalag burt frá ljósinu. Áhrif heiðinnar heimspeki leiddist inn í kenningar hennar eins og eitruð þoka og byrðu einföld og skýr sannindi Biblíunar. Meðal þessara blekkinga var trúin á náttúrulegan ódauðleika sálarinnar og meðvitund í dauðanum. Þessi hugmynd, ekki sótt í orð Guðs heldur úr heiðinni hugsun, opnaði dyrnar af venjum og trú sem átti eftir að móta kenningar kirkjunar aldir. Biblían er skýr, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Samt var þessum einfalda sannleika vikið til hliðar og í staðinn kom kerfi sem færði ótta og hjátrú inn í hjörtu fólksins. Lotning dýrlinga og Maríu mei spratt upp úr þessari fölsku kenningu. Bænu var beint til hinna látnu eins og þeir gætu beðið fyrir hönd hinna lifandi. Styttur og minjar voru virtar og hreinni tilbeðsla á Guði var skipt út fyrir venjur sem líktu skurgoðadýrkun fornaldar. Kirkjan sem hafði yfirgefið boðor Guðs aðhylltist hefðir sem upphafði skapaðar verur yfir skaparan. Frá trúnni á ódauðleika sálar kom önnur ógveggjandi kenning, eilíf kvöl í helvíti. Í stað kærleiksríks og réttláts Guðs var fólki kennt að líta á hann sem harðstjóra, dæma sáli til endalausar þjáningar fyrir syndirnar sem framdar voru í stuttu jarnesku lífi. Þessi kenning var ekki stutt af ritningunni sem segir laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. Ef laun syndarinnar er dauði getur það ekki verið eilíf þjáning. Eilíf þjáning jafngildir ódauðleika og ódauðleiki er aðeins til í návist Guðs og með því að neyta af ávexti tré lífsins samkvæmt opinberunarbókinni. Hugmyndin miskunnsaman Guð var hulin og skelfing ríkti í staðinn. En kirkjan lét ekki þar við sitja, hún kynnti hugmyndina hreinsunareldin, stað tímabundinna refsingar þar sem sálir myndu þjást til að hreinsa sig áður en þær kæmust inn í himnaríki. Þessi kenning, sem er algjörlega fjarverandi í Biblíunni, var það stjórntæki. Kirkjan nýtti sér óttan við hreinsunar eldin sér til framdráttar, bauð aflát, lofaðum fyrirgefningu og laust frá refsingu fyrir syndir bæði fortíðar og framtíðar. Þessi aflát voru ekki gefin frjálslega af náð, heldur voru þau seld fyrir verð. Þau urðu söluvara, skipt fyrir peninga eða hollustu við páfan. Þeir sem börðust í stríðum páfa eða útrýmdu óvinum hans gátu unnið sér inn aflát. Fyrir þá sem vilja ekki eða geta ekki þjónað á slíkan hátt myndi einföld greiðsla næja. Fjölskyldur í örvæntingu eftir að frelsa ástvinni sína úr kvölum hreinsunareldsins tæmdu sparifé sitt til að kaupa það sem þeim var sagt að veri guðleg miskun. Kirkjan aukaðist, kistur hennar yfirfullar af gulli hinnar fátæku, þjakaðir af sektakend. Leiðtogar þess lifðu í ríkidæmi, fjarri auðmýtt Krist sem sagði refareyga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sína að halla. Andstæðarnir hefðu ekki geta verið meira áberandi. Eftir því sem kirkjan viltist lengra frá ritningunum, spilti hún jafnvel helgi athöfn kvöldmáltíðar drottins. Í stað hins einfalda einlega minnisvarða sem Kristur stofnaði, kom hún á skurgóða dýrkun. Prestar sögðust hafa vald til að umbreyta brauði og víni í bókstaflega líkama og blóð Krist. Væsmann kardináli lýsti því þannig. Með guðlastandi yfirlæti héldu þeir opinberlega fram krafti þess að skapa guð, skapara allra hluta. Þessi kenning sem setti guð í hendur presta krafðist óbilandi hollustu. Þeir sem neytu að samþykja það voru fordæmdir sem villutrúamenn og mættu oft dauða. Fjöldi þeirra sem héldu fast við sannleika ritningarinnar sem ekki vildu beygja sig fyrir guðlastandi fullyrðingum kirkjunar voru brenndir á báli eða pyntaðir á annan ólýsanlegan hátt. Og svo á 13. öld stofnaði kirkjan rannsóknarréttin kerfi sem er svo grimmt, svo miskunnarlaust, að sjálft nafn þess vekur enn ótta. Í skjóli þess að vemda trúna varð hún að hryðjuverkatæki og beitti ofsóknum með ólýsanlegri grimmt. Pyntingaklefarnir bergmáluðu af hrópum þeirra sem voguðu sér að halda biblíunni ofar fyrirmælu manna. Milljónum var slátrað og eini glæpur þeirra var trúfesti við orð Guðs. Þetta voru dagar ólýsanlegs myrkurs, tími þar sem sannleikurinn virtist nánast slöknaður. En jafnvel í miðjum þessum stormi voru þeir sem héldu fast. Þeir héldu fast í fyrirheit ritningarinnar, vitandi að hlið heljar myndi ekki vera fólki Guðs yfirsterkara. Hugrekki þeirra, trúfesti og fórnfýsi myndi ekki gleymast, því að þeir voru vitni að krafti Guðs í yfirskyggðum heimi. Vald páfadómsins hafði náð hámarki. Konungar og keisarar, hinir voldugu höfðingi að jarðarinnar, kröpu fyrir tilskipun þess. Krónur þeirra lagðar í undirgefni undir vilja kirkjunar. Utan frá virtist sem Rómakirkjan var í ósigrandi virki guðlegs valds. En á bakvið þessa ytri valdasýningu lá holur kjarni, andlegt tómarum sem bergmáliði af fjarveru sannleikans. Það var ríki byggt á mannlegu stolti, ekki grundvallað á orði Guðs. Biblían, ljósi sem hafði getað lýst upp þetta myrkur, var hulið fólkinu. Dýrmætt sannindi þess voru læst inni, skrifuð á tungumál sem aðeins hinni lærðu gátu lesið. Jafnvel prestarnir sem áttu að leiðbeina hjörðinni voru oft fáfróðir kenningar hennar. Líkt og farið segjarnir til forna, höfnuðu leiðtoga kirkjuna ljósi sannleikans vegna þess að það afhjúpaði syndir þeirra. Þeir héldu fast í hefðir sínar og vald, ófúsir til að gefast upp fyrir stingandi skýrleika lögmáls Guðs. Og að meðan orð Guðs var þakka niður, stjórnuðu þeir með stjórnlausu valdi. Þeir lögðu boðar Guðs til hliðar og setti sín eigin lög í staðinn. Lög sem hentuðu metnaði þeirra og löngunum. Niðurstaðan var spillingastjórn, páfar og predikarar bjuggu í lúxus, allir þeirra fylltust af príði á meðan fólki bjó við fátækt. Þeir létu undan löstun sem voru svo svífurðilegir að jafnvel veraldlegir valdhafar sem þekktir voru fyrir eigin bresti reyndu að koma þeim frá völdum. Mennirnir sem sögðust vera fulltrúa Krists á jörðu höfðu alræmdir fyrir ranglæti sitt. En þetta andlega myrkur var ekki bundið við leiðtoga kirkjunar. Það breyttist út alla Evrópu og kæfði framfarir og þekkingu. Undir járngreipum páfadóms staðnaði álfan, menntun minnkaði og ljós nýsköpunar slöknaði. Þetta var öld siðferðislegrar og vitsmunalegrar lömunar, tími þegar kristni virtist visna undan eigin spillingu. Orð spámannsins Hósea fengu hrollvekjandi uppfyllingu á þessum tíma. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig, og með því að þér hafið gleymt lögmáli guðsíðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Hósea 4:6. Þessi orð töluðu heim þar sem sannleikanum hafði verið varpað til hliðar, þar sem lögmál Guðs var gleymt og fólki lifði í synd. Hósea segir einnig, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við að öðru. Hósea 4:1-2. Þannig var ástandið í heiminum undir yfirráðum Páfadóms. Sagt er að þegar þú lokar augunum í dimmu herbyggi verði jafnvel minnsti ljósglampi blindandi. Ímyndaði þér fjölskyldu týndi í víðáttumiklum dimmum skógi með engan áttavita til að leiðbeina sér, engar stjörnur til að lýsa upp leið þeirra. Þau ráfa í hringi og hvert skref leiði þau dýpra í ringulreið og örvæntingu. Skyndilega flöktir dauft ljós í fjarska, lukt sem ókunnugur maður heldur á sem er komin til að vísa þeim heim. En í stað þess að hlaupa í átt að ljósinu snýr fjölskyldan sér undan, hrætt við hvað það gæti sagt ferð þeirra. Þetta var ástand heimsins að hátindi páfavaldsins. Lukt Guðs orðs var þarna flöktandi með eilífan sannleika, en það var hunsað, jafnvel bælt niður. Leiðtogar kirkjunar sem óttuðust hvað ljósi gæti opinberað verk þeirra, völdu að skilja heiminn eftir í myrkri. Þeir bundu fólki með fáfræði og tryggðu að það væri háð mannlegu valdi frekar en guðlegri leysar. Afleiðingar þessarar bælingar voru hrikalegar. Þar sem Biblían þjónaði ekki sinn siðferðislegu ráttaviti, blómstraði óheft sinn. Blótsýrði, lygar, þjófnaður, framhjáhald, þetta voru ekki undantekningar, heldur normið. Blóðsúthellingar urðu svo algengar að svo virtist sem eitt ofbeldisverk tæki við að öðru án þess að endir þess fyrra veri í sjónmáli. Heimurinn var fastur í hringrás örvæntingar, íbúar hans brotnir undan þunga andlegrar og siðferðislegrar hnignunar. Og þó var ekki hægt að slökkva orð Guðs jafnvel í þessu myrkri. Þótt það væri bælt niður, hélst sannleikur þess og beið þess að brjótast fram og skína á ný. Saga þessa tímabils er áminning hrikalegar afleiðingar þess að snúa frá lögmáli Guðs. Og það geymir líka vonar glætu, því ljósið verður ekki falið að eilífu og myrkrið, hversu djúft sem það er, getur ekki sigrast á því.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Já, mér langar að hafa með ykkur hérna nokkur orð. En það segir í Filippi bréfinu fyrsta kaflanum á 29. versinu, það segir Því að yður veitt svo náð fyrir Krist sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Það eru þrír einstaklingar sem lýstu þessu versu á eftirfarandi hátt og fyrsti segir Guð rekur dýran skóla, því að margar leksjur hans eru lærðar með tárum. Richard Baxter, predikari 17. aldar, sagði einu sinni, Ó Guð, ég þakka þér fyrir þann aga sem ég hef þolað í líkamanum í 58 ár. Og hann svo sannarlega ekki sá eini sem hefur breytt erfileikum í sigur. Bráðum mun skóla okkar himneska föður loka. Því að það líður að skóla lokum. Með hverjum deginu sem líður færist við nær lokum. Mættum við aldrei hlaupa undan erfiðri kennslustund eða hrökklast undan aga. Ríkari verði kórón okkar og himinin ljúfari. Ef við þolum glaðlega allt til enda, þá munum við útskrifast í dýrð. Þetta skrifaði Theodor L. Kjúler. Næsti lýstu þessu svona. Heimsins besta postulín sett, Kína, er brennt í ofnum að minnstakosti þrisvar sinnum og sumt miklu meira. Dresden Kína er alltaf brennt þrisvar sinnum. Hvers vegna neyðist það til að þola svo mikinn hita? Ætti ekki einu sinni eða tvisvar að vera nóg? Nei, Það er nauðsilegt að brenna postulínið þrisa sinnum svo gullið, rauði liturinn og aðrir litir verði bjartari, fallegri og þannig festast varanlega. Við erum mótuð eftir sömu reglu. Rauðni lífsins brennast inn í okkur margoft og fyrir náð Guðs myndast fallegi litir í okkur sem munu skína að eilífu. Þetta var hann Cortland Myers sem að nefndi þetta. En sá síðasti komið þessa útskýringu í nokkurs konar ljóðaformi sem ég reyndi að þýða eftir bestu getu. Þó ég hafi ekki getað sett þetta í einhvers konar ljóðaform en ég þýtti þetta samt því að mér fannst þetta fallegt. Fegurstu blóm jarðar vaksa ekki á sólríkum sléttum. En þar sem einhvert gríðalegt umrót rifið í tvennt við brosandi landið. Eftir hrikalegu vindkviðuna bráði hraun, eldur og aska fellur. Hljóðlát rödd Guðs andar lækningu yfir allt. Úr brotnu bergi og fernu klættum djúpum hólum. Lifandi vatn rennur eins og frá hjörtum sem gráta. Þarna í birtunni eimir mjúk dögginn. Og englar hlúa plöntum Guðs þegar nóttin er kyrr og ástvinurinn á leiðinni mun safna liljum í hádeginu. Og þessi kallast J.H.D., það er ekkit annað sem maður setur undir þetta. Mér varst þetta fallegt, sem sagt, einhvers konar ljóðaform. En ég veit ekki hverja þínar þjáningar eru, en ég get fullvisa þau að það er ekkert, og ég segi ekkert, í samanbori við það, sem býður þeirra sem trúa og treysta á handleiðslu drottins hér á jörð. Því að eins og Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu 8. kaflanum og 18. versinu, Ég lít svo á, segir hann, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá tíma, þá dýrð, sem á oss mun opinberast. Hugsið ykkur vinir, það sem við erum að ganga gegnum hér er ekkert á miða við það sem að býður okkar á komandi tímum. Mætti bara Guð gefa okkur gæfu til þess að labba með honum í gegnum lífsins raunir alla daga, alveg þar til hann kemur aftur.
1: Ongið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður. Sem liggur til glötunar margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Sagan sem ég með í dag ber nafnið að gefnu tilefni. Já, það er ekki aðeins að gefnu tilefni að frásögn mín að þessu sinni ber yfirskriftina að gefnu tilefni. Heldur miklu fremur að ernu tilefni. Það gerðist nefnilega svo oft í trúarlífi okkar sem eru fullorði fólk, að okkur skortið er barnslega trúartraust þegar á reynir og þessi frásögn leiðir það í ljós. Hjón og þrjú börn þeirra voru á leið heim til sín eftir langt og fremur strangt ferðalag. Og öll voru orðin mjög þreytt og jafnvel syfjuð, en það komi vel fram á kvöld. Dæturnar hétu Mína og Mæra, sem voru 7 og 9 ára gamlar. Þær sváfu vært í aftursætinu ásamt litla bróði sínum, sem var bara 2 ára gamall. Um leið og ekki var heim að fjölbýlishúsinu, þar sem þau áttu heima, upp á 4. hæð, voru börni vakin upp af værum blundi og þau héldu upp allan stígan. Og þau voru öll svo þreytt og lúin eftir langa ferð og hlökkuðu mikið til þess að fá bæði gómsætan kvöldverð sem að mamma ætlaði að búa til í snatri handa þeim, heldur líka til að komast í notalegu rúmin sín. Þegar þau voru loksins komin upp á 4. hæðina, létti þeim öllum mjög, því nú var aðeins eftir að opna dyrnar og drífa sig inn. Pabbi seldist í hægri vasan á buxunum sínum eftir lyklinum sem myndi opna dyrnar fyrir þeim. En hann var ekki þar. Þá leitaði hann í hinum vasanum, en lykillinn var þar ekki heldur. Þá spurði hann konuna sína hvort hún hefði ekki verið síðust út úr húsinu þegar þau fóru að heima. Nei, það varst þú sem varst síðastur, sagði hún, og þú hlýtur að vera með lykillinn. Nú voru góð ráð dýr. Svo faðri leitaði næst í öllum sínum vösum án árangurs. Hann stakk upp á því við konuna sína að hún leitaði ekki aðeins í sínum vösum, heldur einnig í handtöskunni sinni sem hún og gerði, en án þess að finna lykilinn. Þegar augljóst var að hvorugt þeirra var með lykilinn í sínum fórum, ákvað faðirinn að fara inn í kaupstæðin og leita uppi eiganda járnvöruverslunar í vonum að hann hefði mikið úrvala lyklum og þar á meðal einn lykil sem geti opna dyrnar að heimilinu þeirra. Þar sem þetta geti tekið nokkra klukkutíma áður en pabbi kæmi aftur heim með kaupmanninn og vonandi réttan lykil, urðu mamma og börni 3 að setjast á stigapallin í vonum smá hvíld enda öll orðin úrvinda að þreytu. Eftir alllanga stund sagði Mína: Mamma, eigum við ekki að biðja Jesú að hjálpa okkur? Mamma var eitthvað hikandi í svörum þar sem hún óttaðist að börnin myndi missa trúna á Jesú Krist ef hann svaraði ekki bæninni eins og börnin bjuggust við að hann myndi gera. Þá sagði yngri dótturinn: Mamma, þú sagðir í kirkjunni fyrir nokkrum dögum að við ættum alltaf að biðja til Jesú þegar við ættum í vandræðum og hann myndi alveg örugglega svara okkur. Nú vissi mamma að hún yrði að leiða börnin sín í bæn og biðja Jesú að opna dyrnar fyrir þau. Og þær gerði það báðu innilega um bænheyrslu. Svo þegar bæninni lauk var þögn á meðal þeirra og mamma sat aðgerðalaus án þess að segja eitt einasta orð. Þá sagði Mína, Mamma, eftir hverju ertu að bíða? Við erum búin að bíða Jesú að opna fyrir okkur dyrnar. Nú sá mamma að hún yrði að sína trú sína í verki. En á meðan hún seildist eftir hurðarhúninum, bað hún í hljóði leið hún snerti húnin. Ó himneski faðir, viltu heiðra trú barnana minna? Og allt í einu opnuðu styrnar og Mína hrópaði, hátt, ég vissi að Jesu myndi opna dyrnar fyrir okkur. Og það meiri segja án þess að senda til okkar engil til að opna dyrnar. Já, sagði mamma, Guð opnaði dyrnar fyrir okkur alveg eins og hann gerði fyrir Pál postula í fangelsinu forðum. Þegar svo pappi kom aftur heim, seint kvöldið með kaupmanninn með risastóra lyklakippu, varð hann undrandi að konuna hans hafði tekist að opna dyrnar. Og sagði við hana, svo þú varst þá með lykilinn, þú fundið hann í handtöskunni þinni. Nei, sagði hún, það var Jesús sem opnaði dyrnar fyrir bænir barnana okkar. Kaupmaðurinn, hann brosti hæðnislega þegar hann heyrði þetta. Honum þótti þetta nú einum og mikið að kenna börnunum. Svo móðurinn staðfesti að þetta væri hárrétt sem að börnin sögðu. Við þessi orð konunnar varð kaupmaðurinn orðlaus og lét sér fljótt hverfa á brott. En fjölskyldan kraup niður í bæn og þakkaði Guði að öllu hjarta fyrir bænheysluna og þá trúarreynslu sem börnin höfðu kennt foreldrum sínum. Amen.

sendu mig? Spurningin viljum við vera erindreka drottins? Við gerum stundum dálítið værukær í starfi okkar fyrir drottin. Við eins og gleymum okkur þá í þeirri þægilegu aðstöðu að vera aðeins þiggjendur en þurfum að vera veitendur. En Jesús krefst þáttöku okkar. Hann vill endilega sjá okkur vinna af heilindum og af krafti við að hjálpa, styrkja og leiðbeina öðrum til sín. Sjálfur sagði Jesús, mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Og við sína fyrstu lærisveina sagði hann, farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinu mínum. Og þeir fóru. Í 16. kafla Markusa segir, Þeir fóru og prédikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim. En getum við þetta? Hvernig þetta hægt? Við finnum leiðbeiningar Jesú í 1. kafla Postulasögunar, 8. versi. Þið munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munuð verða vottar mínir allt til endimarka jarðarinnar. Svarið þetta. Við þurfum að eignast eld heilags anda drottins sem til staðar í orði hans Biblíunni. En til þess að eignast hann þurfum við að kynnast þessu orði. Við þurfum að eignast einlega persónulega samfæringu á sannleika þess því að við getum aldrei borið því vitni af neinu viti án slíkrar fullvissu. Það má orða það svo að það þarf að kvikna eldur í okkur og hann þarf að loga glatt til þess að við getum kveikt löngun hjá öðrum að kynna drottni Jesú Kristi. Páll Postuli segir í Kólossubréfi sínu 1. kafla 23. versi Standi stöðugir í trúni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins. En nú erum við all sérstök og einstök og því munum við upplifa kraft Guðs orðs á okkar sérstaka og einstaka máta. Vitnisburður okkar hvers og eins getur aðeins verið sannur og einlægur vegna eigin reynslu á kærleika Jesú Krist. Í 8. kafla Lúkasar skráð frásögn sem útskýri þetta mjög vel. Þar segir frá manni sem Jesús læknar af illum öndum. Þessi maður hafði oft verið hlekkjaður á höndum og fótum, en þegar illu andarnir höfðu hann á valdi sínu, sleit hann í sundur hlekkina og ætti viti sínu fjær út í eyðumörkina. Og þegar Jesús hefur læknað manninn, þá hann svo þakklátur að hann biður Jesú að fá að fylgja honum. En Jesús segir nei, Far þú aftur heim til þín og segðu frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir þið. Og maðurinn fór og sagði frá því og menn undruðust vitnisburð hans. Það fyrst þegar við segjum frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir okkur sem við getum sagt öðrum frá honum af öllu hjarta. Ef til vill mætum við einstaklingi á förnum vegi aðeins stundarkorn, en það getur alveg nægt til samfærandi vitnisburðar á því hvað Guð hefur gert fyrir mig og hvað hann getur gert fyrir aðra. Það ekki nóg að lesa orð Guðs. Við þurfum að hugsa þau og biðja drottinn að gefa okkur skilning á því sem þar stendur. Þannig verður það lifandi og kröftugt og þá getum við stuðlað að því að það náu að smjúa inn í innstu fylsni sálar og anda og hugrenningar hjartans eins og segir í 4. kafla Hebreabréfsins. Látum orð Guðs fylla hugann og stjórna hjartanu og stýra tungunni. Þegar svo

0: Nú er komið, getum við svara kalli drottins sem spyr, hvert skal ég senda? Þá munum við heiklaust svara og segja, hér er ég, send þú mig. Gangi á Guðs vegum, Guð blessi ykkur all.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið þið sæl, kæri áhörendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa úr bókinu undir opnum himni eftir Gustav Víglandir. Lesturinn í dag hefst á kafla 5 sem ber yfirskriftina sögulegar heimildir um skírnina. Lengi hefur verið uppi ágreiningur um framkvæmd skírnarinnar og hann heldur áfram á okkar tímum. Ekki er óalgengt að prestar í trúfélagi sem kennir opinberlega barnaskírn sannfærist hið biblíulega sjónarmið og gangist undir skírn trúaðra. Hugsandi maður sem virðir fyrir sér samfélagið í dag lítur að eiga erfitt með að komast undan þeirri sannfæringu að endurvakning áhuga á ritningunni og endurvakning skynsamlegra trúar á allt það sem sönn skírn felur í sér sé af hinu góða. Skýrar kenningar ritningarinnar verða þeim mun meir sannfærandi sem við könnum nánar rit guðfræðinga og fræðimanna sem hafa þrátt fyrir góðan ásetning gert þær flóknari með útskýringum sínum í aldana rás. Í þessum kafla er ætlunin að gefa nokkur dæmi sum mikilvægustu framlögin í umræðurnar skírnina sem sýna að þrátt fyrir það kæruleysi hið sanna eðli skírnarinnar sem virðist vera ríkjandi, þá voru þó þeir til sem ekki voru alveg sáttir við hina almennu viðteknu venju. Siðbót Lúthers lagði höfuð áhersluna á að réttlæti fæst aðeins fyrir trú á Krist. Samt íhugaði Lúther einnig skírnina og léti ljósi skoðanir sínir á því efni við ýmis tækifæri. Schaff sýnir í fræðilegri umfjöllun að Lúther reyndi þó honum tækist það ekki að endurvekja niðurdýfingar aðferðina við skírn. Við höfum þegar séð að anabaptistar höfðu tekið upp og predikuðu þessa skírnar aðferð jafnvel á undan Lúther. Melanchthon, samstarfsmaður Lúthers, skrifaði Friðriki kjörfursta í Saxlandi þar sem hann viðurkenndi að Satan hefði ráðist á snöggan blett á þeim því hann hefði ekki hugmyndum hvernig hann ætti að svara þessum ákafa mönnum. Lúther var hins vegar á öðru máli. Af þessum sökum, innan sviga að skírnin er tákn dauð og upprisu, svigi lokast, óska ég þess að þeim sem verða skírðir verði dýft alveg niður í vatn í samræmi við grundvallar merkingu orðsins og samkvæmt merkingu þessarar kirkju athafnar. Ég tel þetta þó ekki skilyrðislaust nauðsynlegt, en það væri mjög gott að hafa heilt og fullkomið tákn fyrir svo mikilvægt atriði. Auk þess stofnaði Kristur sjálfur þessa athöfn. Hann kveður jafnvel enn fastar að orði og segir enn fremur þetta. Ef þú íhugar hvað skírnin táknar, þá muntu sjá að niðurdýfing er nauðsynleg. Því hún merkir að hinn gamli maður og syndugt eðli hans, hold og blóð, er algjörlega hulinn guðlegri náð, eins og við munum sýna betur fram á. Skírnar aðferðin ætti því að samsvara merkingu skírnarinnar. Skírnar aðferðin ætti þannig að vera greinileg og fullkomin táknmynd merkingu skírnarinnar. Ekki er að furða þó manni virðist leiðtogi hinna methodísku vakningar á 18. öld hafa verið Lúther sammála. Moore segir í bók sinni ævi John Wesley. Hann kaus að nota þrefalda niðurdýfingu við skírn ef skírnar þegin fjallst á það. Hann taldi þessa skírnar aðferð vera postulega. Neander, kirkjusagnfræðingurinn sem var uppi á 19. öld, viðurkennir opinskátt. Ungbarnaskírn var fjarri hans tímum, postulatímunum. Þó að þess finnist dæmi að heilar fjölskyldur hafi verið skírðar, þá verður ekki dregin af því svo ályktun að ungbarnaskírn hafi verið tíðkuð. Í 1. Korinthubréfi 16. kafla og 15. versi kemur líka fram að slík túlkun væri röng, því að þegar hefur verið sýnt fram á að öll fjölskylda Stefáns sem Páll skýrði var þá komin til þroska aldurs. Því ber að álykta að ungbarnaskýrn eigi sér ekki postulegan uppruna og það styðst við þá vitnesku að mjög langur tími leið þanga til tala var hana svo örugt sé og staði var gegn því að hún væri viðhöfð. Þýski guðfræðingurinn Peter Lange skrifar
Allar tilraunir til að sanna ungbarnaskírn með tilvitninum í Nýja testamentið eru marklausar. Hún gengur í ber högg við anda postulatímana og grundvallarkenningar Nýja testamentisins. Til þess að sýna að lokum hversu lífsegar gamlar venjur geta verið og hver ruglaðar í rýmunu jafnvel mikill siðbótar maður getur orðið er það söguleg staðreynd að Lúther hélt sig við þá skoðun að ekki væri rangt að skýra börn þó að hann segði að skýrnin ætti að vera með niðurdýfingu í vatn. Hann hélt því tryggð við hina kaþólsku hefð að skýra börn og gerði sér aldrei ljósa nauðsyn þess að persónuleg trú væri skilyrði til að geta gengið undir skýrn. Hann var sammála því kaþólska sjónarmiði að guðforeldrar gætu látið í té ígildi þeirrar trúar sem barninu varum megn að játa. Á þann hátt var hægt að hafa eins konar trú sem þátt í athöfninni. Varla er nauðsynlegt að benda á að þetta sjónarmið stangast gersamlega á við kenningu Nýja testamentisins. Sérhver maður verður að hafa frelsi til að trúa að eigin frumkvæði á Jesú Krist sem frelsara sinn eða ekki. Meðtaka fagnaðar erindisins hlýtur óhjákvæmilega að vera persónuleg reynsla og skýrnin er opinber vitnisburður skýrnar þegans að hann hafi í raun og veru skilið það og fundið það. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnin í dag, verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist. Ég lesir bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir og hef lestur sjötta kafla í dag sem heitir Á þeirri stundu opnaðist himinin. Hvað svo sem guðfræðingarnir sögðu eða sögðu ekki og hvað sem blöð mannkynssögunnar segja okkur sundrung kirkjunnar og limlestingar hinnar hreinu trúar sem fyrrum var birt hinnum heilugu, þá verður hinnum sanna kristna manni fordæmi drottins það sem máli skiptir í raun og veru og ræður endanlegum farnaði hans. Sjálfur gekkst Jesú undir skírn í vatni Jórdanar og himinin opnaðist í velþóknun er hann steg upp úr vatninu að lokinni niðurdýfingu. En þegar Jesú hafi verið skírður, skrifa guðspjallamaðurinn með lýsandi orðum, steg hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd koma á himnum. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Vitnar hér í Matteus 3. kafla 16. og 17. vers. Það sem hlýtur að hafa orka sterkast á þá sem urði vitni að þessum mikilfenglega atburði var tafarlaus velþóknun himinsins og opinberun frammi fyrir almenningi á því að guðdómurinn lætur elsku sína í ljósi. Guð elskaði son sinn og hafði vel þóknun og athöfnum hans. Alveg eins og margur jarneskur faðir elskar son sinn og fagnar þegar hann vinnur eitthvað það sem hann getur verið stoltur af. Á þessum tíma var það trú flestra að Guð væri fjarlægur einvaldur, Guð hefndarinnar sem vildi að mannleg börn sín nötruða fræðslu við hann. Himinin opnaðist og hrakti á ábyrrandi hátt þá trú og opinberaði elskandi föður og skildurækin son, son sem átti sama hugarfar og faðir hans. En það sem múrin sá var ungur trésmiður með vatnist reymandi af líkama sínum, óaðgreinanlegur til þeirra stundar frá öllum öðrum ungum mönnum sem voru á ferli innan mannfjöldan sem þyrktist að til að stara opnu munni á hinn eldheita prétikara úr eyðimörkinni. Ungur trésmiður frá Nazaret og þó sonur Guðs. Ungur maður sem átti hlutdeild í gleði og sorgum og erfileikum nágranna sinna. Og þannig var Guð einmitt og það sagði Jesús. Ef þér hafið þekkt mig munið þér og þekkja föður minn. Jóhannes 14, 7-11. Og jafnvel þó að hann væri sonur Guðs leiði Jesús skýraranum að sökkva sér í vatnið í áni alveg eins og 100 annara gerðu á þessum óróa tímum. Og auðvitað vekur þetta spurningu. Til hvers?
Fram að þeim tíma hafði Jesús starfað á trésmíða verkstæði Jósefs í þorpinu þeirra. Vafalaust höfðu fréttir af iðrunarboðskap Jóhannesar borist til Nasaret í yktri mynd. Hann, Elísa endurborinn, væri að ryðja drottni veginn og lofti var þrungið eftirvæntingu. Stundin var komin, Messías var væntanlegur og svo kom hann. Hann kom að bökkum Jórdanar, hann heyrði eldheitar hvatningar skýrarans til iðrunar og laugunar og einnig hann, Messías, sonur Guðs, svaraði kallinu og lét skýrast. Þó hafði hann engra persónulegra synda að iðrast og játa, enga bletti til að þvo af sér í skýrnarlauguninni. Og þó að þetta væri í fyrsta skipti sem Jóhannes og Jesús höfðu staðið augliti til auglitis, vissi Jóhannes fullkomið syndleysi hans. Vissi raunar að Jesús var Guðs lambið sem ber burt syndir heimsins og áður en hann sjálfur fæddist, Jóhannes var jú 6 mánuðum eldri en Jesús, var á undan og að hann er sonur Guðs, samanber Jóhannes 1. kafla 30. og 34. vers. Það var því eðlilegt að beiðni Jesú kæmi honum og jafnvægi og hann stamaði, mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jafnvel skýrarinn bar syndir sem lambið þurfti að bera burt. Vegna hvers lagði synda berinn það á sig að ganga gegnum formsatriði þvottarins. Að sjálfsögðu ekki af þeirri ástæðu sem krefst skýrnar okkar. Jesús svaraði spurningunni sjálfur. Hann sefaði óframfærni Jóhannesar og svaraði með konunglegum virðuleika. Lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Vitnaðir í Matteus 3. kafla og 15. vers. Þó að hann væri sonur Guðs, hafði hann tamið sér hlýðinni og gaf kristnu fólki allar aldir fordæmi sem það skildi fylgja. Hvað sem Guð vill ættu börn hans að gera með gleði. Fordæmi Krists fór ekki fram hjá fylgjendum hans. Farísear höfðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes og ritandi Guðspjallsins bætir við, reyndar skýrði Jesú ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Jóhannes 4. kafli 1. til 2. vers. En skýrnin sem lærisveina Krists framkvæmdi í hans nafni hafði ekki verið í neinu frábrugðum þeirri skýrn sem Jóhannes framkvæmdi í Ænon nálægt Salín. Hvortfekja krafðist mikils vatns miklu meira en þurfti til að stökkva því. Grundvallar athöfnin og merkingin voru þau sömu. Þó bendir Nýja testamenti til þess að kristin skýrn hafi dýpri merkingu. Gjörið iðrun, sagði Pétur 3 mánuðum eftir krossfestinguna. Gjörið iðrun og látið skýrast í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar, þá munu þér öðlast gjöf heilags anda. Vitnaðir í Postulasöguna 2. kafla 38. vers. Þegar Jesús steig upp úr ánni, sá hann að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann, eins og dúa. Apollos, hinn heittrúaði boðandi fagnaðar erindisins í Efesus, kendi kostgæfilega Jesú, en þó þekkti hann aðeins skýrn Jóhannesar, hann vissi ekkert heilagan anda. Jafnskjótt og Páll kom til borgarinnar og hitti þá sem Apollos hafði snúið, spurði hann því fyrst hvort þeir hefðu meðtekið heilagan anda og ef ekki, þá hvers konar skýrn þeir hefðu gengist undir. Skýrn Jóhannesar, svöruðu þeir. Þá sagði Páll, Jóhannes skýrði iðrunarskýrn og sagði líðnum að trúa þann sem eftir sér kæmi, það er Jesú. Hinn er nýkristnu fengu þá tafarlaust fullkomna kristna skýrn, játningu á trú á Jesú og eftir það urðu þeir nýjir menn, samanber postulasagan 18. kafli, 24. og 25. vers og 19. kafli, 1. til 7. vers. Þeir gengu frá þeirri stundu í endur nýjun lífdagana. Fylling merkingarinnar sem bundin kristinni skýrð var ekki hugsanleg fyrir eftir að starfi Jesú á jörðinni var lokið. Það var ekki fyrir en þá að hinn jarnesku skilyrði endur lausnarinnar höfðu verið uppfyllt. Hinn grimmdarlega slátrun lambsins á Golgata, hinn dýrlega upprisa Krists úr gröfunni í garðinum
og undursamlegt lífsform hans sem náði hámarki sínu í sigursælli uppstigningu hans á olíufjallinu. Allt þetta varð uppráð því uppistaða og ívaf hins dýrlega vefnaðar kristinnar skírnar. Páll skrifar söfnuðunum í Róm. Við erum því dánir og greftraðið með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Vitnað er í Rómverjabréfi 7. kafla 4. vers. Þess vegna þarnast kristinn maður viðbótar blessunar skírnarinnar í anda Guðs. Það var þessi aflvaki andans sem vakti Jesú upp frá gröfinni og ekkert nema þessi sami andi í mannlegum verum getur valdið þeirri umbreytingu lífsins sem er mesta gjöf kristninnar til heimsins. Látum það við vera þannig nú. Okkur er holt að fara þessu leiti í öllu eftir því sem Guð vill. Þessi möglunarlausa hlýðni við vilja Guðs opnaði himinin fyrir anda Guðs að stíga niður í blessaðri velþóknun og allir sem fylgja fordæmi drottins og tilengja sér anda hans í möglunarlausri hlýðni munu njóta sömu velþóknunar. Líka þeir verða synir og dætur Guðs. Þeir draga anda hans að andlegum lungum sínum og hann tekur að streyma andlegar æðar þeirra í nýju og sífellt árangurs ríkara líferni. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina í dag. Verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa úr bókinni Undir opnum himni eftir Gustav Víklandir. Kaflin í dag sem er 7. kafli ber yfirskriftina Þvottur og snyrting. En því miður heldur jafnvel kristinn maður fæddur af vatni og anda ánfram að vera aðeins breyskur maður sem hættir til að villast af leið og reynist oft gleymin á vilja Guðs. Hann bregst í sinni háleitu köllun, hann krossfestir son Guðs að nýju og smánar hann opinskátt. Og þeir sem hafa aldrei tekið sér nafn hans halda ánfram í útlegð sinni og afsaka sig með því að segja Ég er alveg eins góður og þessi maður og raunar betri af því að ég játa ekki trú. Ég er þó alljent engin hræsnari. Það sem gerir málið alvarlegra er ísmegilegt tal kristinna manna fullkomnun. Sumir segja, vitanlega út úr samhengi, hver sem af Guði er fæddur drýgir ekki synd því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur af Guði. Af þessu eru augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Þarna vitnað í 1. Jóhannesarbréf 3. kafla 9. til 10. vers. Þeir álykta sem svo að fyrst þeir séu skýrðir, sé síðara líf þeirra þess vegna sjálfkrafa réttlátt, þeir geti ekki syndgað. Aðri telja sumum vera ásköpuð frelsun og þess vegna þurfið þeir ekkert að óttast, þeim sé allt óhætt. Og á þennan hátt rís alls konar guðleysu upp úr auðsögum, óviðkomandi tilvitninum. Einn texti sem oft er rangtúlkaður virðist hafa gagnstæð áhrif. Það er hluti úr fjallræðu Jesú. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkominn. Matteus 5:49. Sumir rántúlka orðin og gugna og vilja gefast upp fyrir jafn þrúandi ofurefli. Þess vegna fer því fjarri að þeir lifi nýju lífi. En þegar við setjum textan í rétt samhengi sem ályktunar orð málskreinar þar sem Jesú hvetur áheyrendur sína til að ganga aðra mílu af fúsum vilja að elska alla menn, jafnvel óvinni og ofsækjendur, fara ekki í manngreinar álit í umhyggju okkar fyrir náunganum, sjáum við hana í öðru ljósi. Krafan er enn ströng, enn ekki óframkvæmanleg. Góðsemi yðar séu engin takmörk sett, eins og hinn nýja enska biblía túlkar orð Jesú. Fremur en gæska föður yðar á sér engin takmörk. Matteus 5:48. Útlistun Hugos Ödebergs er líka markviss. Fullkomin er sá sem er rúin allri fullkomnun og eigin vilja og réttur út höndina með andlegri þrá til föðurins. Í þessu kemur fullkomnunin fram.
Að vera fullkomin táknar öllu öðru fremur að vera rúin sinni eigin fullkomnum. Hinir nánustu lærisvenar Jesú sjálfs voru jafnvel ekki fullkomnir. Pétur sem lýsti tryggð sinni við meistara sinn sterkustum orðum sökk svo djúpt að hann neitaði að hafa nokkur tíman þekkt hann, neitaði því með ósvífnu ókristilugu orðbragði. Tveir aðri lærisveinar voru svo stóryrtir að Jesús uppnefndi þá þrumu sinni. Þegar þeim var í þorpi í Samaríu neitaðum næturgistingu af því að sýnt var að þeir voru á leið til Jerúsalem, hrópuðu þessi skapheitu menn. Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim, vitnaðir í Lúkas 9. kafla 54. vers. Og þegar Jesús fór að tala að fara til Jerúsalem og að hann yrði framseldur þar til að falla í hendur óvina sinna og verða lífláttinn, var það skilningi þeirra ofvaxið. Þeir voru með hugann fullan af öðrum efnum. Meistari þeirra mundi reka hina rómversku kúar af höndum sér, hann mundi frelsa þjóðina og þeir mundi sitja í náðum sem dómarar og stjórnarherrar honum til hægri andar. Þeir fóru meira að segja að þrátta metorð hver þeirra yrði mestur á dýrðardegi Messíasar, samanber Lúkas 9. kafli, versin 46-48. Nei, jafnvel nánustu fylgjendur meistarans voru einhver dýrlingar. Hinir sönnu kristnu, þeir sem hafa stöðugt augun á drottni sínum, geta aldrei blekt sjálf sig með því að telja sig fullkomna. Þeir minnast sí og æ ófullkomleika síns en eru sterkir í andanum sem Kristur innblés þeim og sækja óhika fram eftir umbun sinnar háleitu köllunar. Jafnframt því sem þeir leita fullkomnunar vaxa þeir. Ágallarnir hverfa smám saman á þeirri braut sem Biblían nefnir helgun, braut sem gerir þá að heilugum mönnum. Meðan því gagnrýndu kristins samfélags afskrifa hina breysku helgu menn sem engu betri en þeir eru sjálfur, gerast endursköpunar kraftaverk meðal þeirra án þess að því sé veitt eftirtekt. Sumir rasa og ráfa í blindni í upphafi göngu sinnar á hinum andlega vegi og standa aðeins upp til að falla jafnóðum aftur. En hönd frelsarans er þar alltaf, grípur alltaf í hana þegar þeir rétta hana fram og reisir þá við þanga til frösunin verður fátíðari og vígsporin óveruleg. Breytingin á Pétri var stórkostleg. Þessi fyrirlitlegi heigull við páskaréttarhöldin varð hinn óttalausi játandi hvítasunnunar sem ávítaði alla Jerúsalem fyrir að lífláta drottin sem hann hafði hræðst við að kannast við fáum vikum áður. Þrumu sonurinn Jóhannes var hinn mildi postuli kærleikans, hinir urðu hetjur að einum undanskildum og kristnir menn verða helgir menn og hetjur á sama hátt nú og dögum. Sumir með snöggum og áberandi hætti eins og Sál frá Tarsus sem breyttist í einu vetfangi úr ofsækjandanum Sál í hinn hugdjarfa postula Pál. Aðri breyttust hægt og hægt en alveg jafn öruglega. Og þá erum við enn komnir að spurningunni þvott. Þvott af þeim blettum sem okkur er svo gjarnt að fá á okkur. Skýrnin er táknum þvott af syndum fortíðarinnar. En hvað þá það rík og þau óhrinindi sem setjast á hinn nýkristna á vegferð hans upp á við? Vandamálið er ævarandi. Við lesum að á tímum gamla testamentisins hafi engin frekar en nú verið ónæmir fyrir því. Jafnvel ekki smurðir prestar. Ef smurði presturinn syndgar og bakar fólkinu sekt, þá skal hann fyrir synd sína er hann hefur drykt, færa drottni ungneiti, gallalaust til syndafórnar, segir í 3. Mósebók, 4. kafla og 3. versi. Slátrun fórnardýrsins, úthelling þess og íring brennsla fitunar á altarinu og kjötsins fyrir utan tjaldbúðina var allt hluti hins tákrana burtflutnings misgánings syndar hins brotlega prests. Sama gildum synd heillar þjóðar, samanber versin í 4. kafla 13. vers. Enginn er ónæmur fyrir sörgun syndarinnar, prestur eða alþýðumaður, hár eða lágur, jafnvel ekki Guðs útvöldu. Hinir fyrstu kristnu menn vissu þetta vel þó að það hljóti að vera órökrétt. Syndin er órökrétt, dularfullur sjúkdómur og þó að enginn kristinn maður þurfi að smitast eigi raunar völ á algjöru ónæmi gagnvart henni, þá fær hann kvillan samt með einhverju móti. Ég veit ekki hvað ég aðhefst
Játar Páll postuli undrandi. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Þarna er vitnaði í Rómverjabréfið 7. kafla og 15. vers. Kristin trú sér við þessari áróttu alveg eins og gyðingdómurinn gerði það mörgum öldum áður. Lækningin felst enn í lambi Guðs og blóðinu sem það úthelti. Ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd, segir í 1. Jóhannesarbréfi 1. kafla og 7. versi. Blóð hans hreinsar okkur stöðugt af því að við erum stöðugt að saurga okkur. Það er eins og sí endurtekin vatnsþvottur. Og svo ritar Jóhannes með sínu gyðinglega dálæti á flóknu líkingamáli og óvæntri samtengingu hugmynda sem virðast óskildar. Hann er sá sem kom með vatn og blóð, eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 7. versi. Og þegar hann skrifaði það, mundi hann að vatn og blóð hafði runnið úr sárinu eftir spjótið í síðu hins krossfesta Jesú. Hann mundi eftir skírnarvatninu í Jórdan, hann mundi hróp skírarans, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Hann mundi eftir hinu tákræna lambi sem brann dagkvern á altari Ísraels og hversu blóði þess var útelt fyrir endurteknar ávirðingar þjóðarinnar og syndir. Og hann mundi hvernig himnarnir höfðu opnast yfir hinu skýrða smiði til þess að senda niður dýrðina að velþóknum Guðs sem birtist í dúfu líki. Allar þessar endurminningar og sýnir, andinn, vatnið og blóðið voru vitnisburður Guðs. Fullvissum Guðs að hann hafi gefið okkur eilífti líf, hið auðugra líf og að þetta líf sé í sinni hans. Því að þrír eru þeir sem vitna á jörðinni. Andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman, segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og versin 7-8. Nýja testamenti greinir einnig frá mjög mikilvægu atriði varðandi þann vanda sem meðferð hins ævarandi kvilla mannlegs ístöðuleysis skapar. Nóttina áður en Jesús var handtekinn og hrakinn áfram til hinnar grimmdarlegu og háðulegu rannsóknar, neytti hann síðustu kvöldmáltíðarinnar með nánustu fylgjendum sínum. Þetta var á aðfangadegi páskana og hann vissi að stund hans var komin. Komið var að því að lambi Guðs skildi fórnað. En lærisveinar hans voru með hugann fullan af öðrum efnum, hvernig fylgjendur Jesú höfðu fyllt loftið með Messíasar hillingum sínum. Hósanna, blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Hvernig hann hafði vakið dauðan mann til lífsins? Hvernig jafnvel grískir útlendingar höfðu viljað fá að sjá hinn guðdómlega meistara þeirra? Eitt þeirra var jafnvel að ráðgera launráð, kannski til að neyða hann til að gefa yfirlýsing og stofna til dýrlegrar byltingar. Jesú var þungt í skapi. Þegar máltíðinni var lokið stóð hann á fætur, lagði af sér yfirhöfnina, batt sig líndúk, heldi vatni í skál og tók að þvo fætur þeirra. Þögn sló á alla í salnum er hann kraup eins og þræll frammi fyrir fylgjendum sínum einum af öðrum, þvoði fætur þeirra, eins og Magdalena hafi þvegið hans fætur, og þerraði þá með líndúknum. Þegar Jesús kom að Pétri hrökkann frá í skelfingu og smán og hrópaði, Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði dapur í bragði, Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna myndu skilja það. Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína, hrópaði Pétur. Ef ég þvæ þér ekki, sagði Jesús, áttu enga samleið með mér. Þá svaraði hinn örgjæði Pétur af sinni alþekktu fljótfærni. Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Hversu bersýnilega hann miskildi athöfnina. Jesús útskýrði fyrir honum. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nefnum fætur. Hann er allur hreinn. Og síðan, kannski til viðvörunar svikaranum, bætti hann við. Og þér eru hreinir. Þó ekki allir. Þegar hér var komið hljóta lærisveinarnir að hafa skilið að athöfn meistara þeirra átti að vera eftirminnilegt fordæmi. Spámenn komu oft boðskap til skila með athöfnum og létu síðan fylgja þeim munnlegar skýringar. Og þetta var það sem Jesús gerði þegar hann hafi lokið verkinu. Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður, byrjaði hann. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég, sem er herra og meistari, hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi
að þér breytið eins og ég breyti við yður. Jóhannes 14, versin 12-15. Hvað var það nákvæmlega sem Jesús vildi að lærisveinar hans skildu er hann framkvæmdi þessa furðulegu athöfn? Hinn tímabundna merking var augljós og auðskiljanleg að minnstakosti ritara guðspjallsins. Einn meðal þeirra var á kafi feni síns illa ásetnings. Jesús vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann, þér eruð ekki allir hreinir. Allur hópurum var hreinn, fyrir utan smávegis yfirsjónir. Þess vegna var ekki nema hluti líkamans þegin táknrænum þvotti. En meira en það fólst í athöfnum Jesú. Það sem hann hafði gjört skildu þeir og gjöra hver fyrir annan og orð hans berast fram aldirnar til sérhvers kristins manns. Hvað felst þá í þeim fyrir hinn almenna kristna mann? Sumir freistast til að gera lítur atvikinu með þeirri röksemd að Jesús hafi tekið að sér þjóns hlutverkið til þess eins að setja ofan í við lærisveina sína. Þeir höfðu engan þjón og engin þeirra var fús til að gegna því hlutverki. Þeir höfðu meiri áhuga á að upphefja sjálfa sig en að fara að vilja meistara síns. Og sjálfsagt er eitthvað til í því. En það var venja að heitir og ríkugir fætur væri þvegnir um leið og komið var inn úr dyrum. Jesús sagði þeim skýrt og skorinn orð. Ykkur ber að gera hver við annan eins og ég hef gert við ykkur. Engin vitiborinn maður myndi halda því fram að slíka þjónustu þurfi ekki að inna af hendi jafnvel í kristnu samfélagi nú og dögum. Sérhver kristinn maður þarf ofta fá ábendingar hvernig raunveruleg staða hans er. Þjónn er ekki meir en herra hans, né sendiboði meir en sá sem sendi hann. Slíkur og orð hans, hvert orð eru sannleikur. Velfarnar kristins samfélags og hvers kristins einstaklings veltur á að það sé munað. Þér vitið þetta, sagði Jesús, og þér eruð sælið ef þér breytið eftir því. Engin sem krýpur til að lauga fætur bróður síns með auðmjúkum huga, þjónslund og kærleik, eins og Jesús gerði í loftsalum, og með orðin, allt það sem þér gjörðið einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gjört mér. Hljómandi í eyrunum, gæti af ásettu ráði gert þeim bróður rangt til, nésett velferð hans neðar sinni eigin velferð, og í slíku er fólkin blessun Guðs. En einnig er dýpri merking í orðum Jesú við þetta tækifæri. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, hann er allur hreinn, sagði hann. Og þessi ábending svartan svikablett á bræðralagi þeirra var við auki til að fella almenn sannindi að þessu sérstaka atviki. Þeir voru hreinir í þeim skilningi að enginn þeirra áttu hlutdeild í synd Júdasar. Þó hafði Jesús þvegið fætur þeirra allra og því leyndi sér ekki hvað var gefið í skyn. Að þeir hlytu að hafa einhvers konar óhreinindi til að þvo burt. Allir höfðu þeir einhvert galla. Pétur þurfti á þvott að halda eins og Júdas. Raunar lýsir eitt guðspjallamaðurinn ósæmilegri misklíð og afbrýði sem uppkom meðal þeirra hver skildi talin þeirra mestur. Og þá komum við aftur að okkar táknræna vatni. Vatni helgi þvottarins sem ætla var að bæta fyrir dagleg víxlspor táknina blessuðu athafnar að hreinsast af allri synd fyrir blóð Jesú. Fótaþvottur Kristins bróður verður þá lítil skýrð. Áminningu að blóð Jesús í ævinlega að þvo burt sérhverja synd sem játuð hefur verið og iðrast eftir. Kanski hentar engin tími betur til að temja sér þessa litlu skýrn en rétt áður en maður sest að borði drottins. Ekki skildu allir hinir frum kristnu að fullu helgi kvöldmáltíðarinnar og Páll varð að skrifa hvassirt bréf til safnaðarins í Kórintu bréf til að brýna þetta fyrir þeim. Hver maður prófi sjálfan sig, skrifaði hann, og eti síðan að brauðinu og drekja bikarnum. Þarna vitnaði fyrsta Kórintubréf 11. kafla 28. vers. Ef ekki gengið að borði drottins í réttu andlegu ástandi, gerist hinn kristni maður sekur við líkama og blóð drottins. Því getur engin betri undurbúningur verið fyrir kvöldmáltíðina en að þvo fætur bróður síns og verða þannig myndur á mannlegan breyskleika og allsherja bræðralag innan safnaða Krist og á óendanlegan kærleik og fórn meistara okkar. Skýrn og tákn hennar í mynd fótatvottar og heilagrar kvöldmáltíðar eru hinn æðstu táknum náðguðs og forréttindi okkar sem síknuð börn hans.
Því miður hafa margir sem gangað borði drottins annað hvort gleymt áminningu Krists, yður ber einnig að þvo hvers annars fætur eða gert úr henni steinrunin vana. En hlýðinni við fyrirmæli drottins er enn að finna meðal nokkura kristina samfélaga. Þegar stofnandi safnaðarins í Móravíu, Nikolaus von Zinzendorf greifi, sem var upp í 1700 til 1760, las að við ættum einnig að þvo hver annars fætur, þá hlýtti hann því fúslega og vakti upp hreyfingu sem dreifðist langt út fyrir landamæri Þýskalands til Bretlands, Sviss, Norðurlanda og Nýja heimsins. Nú á dögum ástunda sjöndadags aðventistar heimsvíðtækur kristinn söfnuður dyggilega þennan heilaga sið til undirbúnings neyslu máltíðar drottins. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Malkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Dulargervi. Öllum þykir gaman að fara í gott dulargervi til skemmtunar. En þegar leikurinn er leikinn óslitið, þá er takmarkið ekki gamanmál heldur blekking. Og ef þú ert fórnarlambið og örlög þín ráðast af því, þá verður annað upp á teiningnum. Þú ert ekki einn af hinum trúgjörnu. Þú trúir ekki á sálran fyrirbæri eða neitt heimskilt. Þú ert þá einmitt sá sem ég hef áhyggjur af. Sko til. Fyrir en síðar, hver sem þú ert, getur eitthvað hent þig sem þú hélst að ekki gæti komið fyrir. Eitthvað sem þú getur brosað að. Og afvopnaður, varnarlaus gegn hinu hlægilega eðli sumra þeirra sagna sem þú hefur heyrt, ertu kannski óvið búin. Þú og ég erum soguðin í hringiðu átaka sem eru að nálgast úrslit. Það er baráttan milli góðs og íls, milli guðs og óvinar guðs. Ritningarnar draga upp skýra mynd af því að Satan, óvinu guðs, hinn stórgáði engill sem útskúfa var úr himninum, er svikari. Ef þú lifir þessa síðustu daga, þá myndu sjá ýmislegt undarlegt. Þú verður ringlaður, þú verður fyrir því að reynt verður að hnekkja trú þinni þanga til dregin er úr henni allur kraftur ef þú gætir þín ekki. Áður en öllu þessu líkur verður þú fyrir blekkingum sem hafa verið vandlega undirbúnar með sérstöku tilliti til persónulegs veikleika þín og tilfinninga. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur mið af skapgerð þinni og baksviði, fyrirfram mótuðum skoðunum þínum. Það verður það sem best er til þess fallið að kippa undan þér fótunum. Því óvinurinn veit eftir ævilanga eftirgrennslan hvar þú ert veikastur fyrir. Og þar lætur hann höggi ríða. Hann reynir að splundra trausti þín á Guði og Biblíunni, allt í einu höggi ef hann fær því viðkomið. Og þegar trú þín á Guð og ritningarnar er horfin, þá ertu gersamlega varnarlaus. Ég veit ekki í hverju þessi hinsta blekking verður fólkin gagnvart þér sérstaklega. Það gæti verið sína næturlagi. Það gæti verið sannfærandi skilaboð frá óséðum heimi. Það gæti verið eitthvað furðulegt á himninum. Það gæti verið símhringing að því er virtist frá dánum ástvini. Það gæti verið gestur sem segist vera frá reikistjörninni Venusi. Og höfuð blekkingin er dulargervið. Að þykjast vera einhver annar og ekki í gamanleik. Hver tekur á sig dulargervið og hvern á dulargervið að tákna? Postulinn Páll segir, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Vitnað er í annað Kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Satan er hinn mikli blekkingameistari í hinnum slóttuga dulbúningi. Hann var einu sinni engill eins og þið vitið. Hann er það enn, fallin engill, uppreisnar engill. En hann hefur ekki mist sína leiftrandi gáfur og hann hefur ekki týnt niður yfirnáttúrulegu mætti sínum. Það er þá Satan sem stýrir hinni dulbúna liði og hann getur sjálfur dulbúist að vild. Minnist þess að þegar Satan var varpað út úr himninum var englum hans, þeim englum sem tóku þátt í uppreisninni með honum, varpað út með honum. Við lesum. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Opinbönnabókin 12. kafli vers 7-9. Þriðja vers bendir til þess að Þriðji hluti engla heiminsins hafi gert uppreist. Satan hefur því ótölulega fjölda hjálpara engla. Allir hinu föllnu englar eru í þeim hópi. Englar orðnir að djöflum. En þeir halda leiftrandi gáum sínum óskertum og hlustið. Hér kemur lykillinn. Hver einasti þeirra er enn búin yfir náttúrulegum mætti. Kannski hefur ykkur aldrei dottið í hug að djöflarnir, púkarnir, illir andar geti unnið kraftaverk, en þeir geta það, hlustið á þetta, því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, Opinberunarbókin 16:14. Gjöra tákn? Ekki galdra? Ekki kjánulega sjónhverfingar sem enga munu blekja? Tákn? Opinberunarbókin talar vald sem vinna muni undir stjórn Satans þessa síðustu daga og hún segir það vald og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eldfalla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því lofað að gjöra. Opinberunarbókin 13. kafli 13 og 14. Hverjir eru afvegaleitir? Aðeins fáir? Nei, þeir sem á jörðinni búa, næstum allir. Já, Satan getur gjört tákn. Hjálparlið hans í andaheiminum getur gjört tákn. Og hann getur gefið mönnum kraft til að gjöra tákn þegar honum býður svo við að horfa. En ein ritningagrein. Löglesingin kemur fyrir tilverna Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Anna Þessalonikubréf, annar kafli og 9. vers. Lygatáknum, kraftaverkum sem ljúga, blekkingum, stundum hinu yfirnáttúrulega. Sjáu þið hvað að gerast? Sjáu þið hvað við eigum í höggi við? Bersýnilega koma þeir tímar yfir okkur innan skams, ef þeir eru ekki þegar komnir, að við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímar þegar kraftaverk ljúga. Tímar þegar við þörnumst einhverjar áraðanlegri mælistiku og enn okkar eigin dómgreindar. Tímar þegar hið falsaða verður svo nákvæmlega eins og það sanna að ómögulegt verður að greina nákvæmlega hvar villa greinist frá sannleika, nema gegnum ritað orð Guðs. Hversu mikils virkt verður þetta samsværi blekkingana, þetta jél hins yfirnáttúrulega, þetta flóð tákna sem fara með lygar? Hversu áhrifaríkt verður það allt? Hversu margir láta blekkjast af því? Jesús sagði okkur það, hann sagði. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Vitnað í Matteus 24. kafla og 24. vers. Hérumbil afvega leiða Guðs eigin líð og af hverju lætur hann ekki blekkjast? Vegna þekkingar sinnar á ritningunum, vegna þess að ritningarna segja honum hvernig þekkja beri falsanir. Hann er ekki búinn neinu sérstöku ónæmi. Ef hann legði það ekki á sig að lesa biblíuna, mundi hann vera alveg jafn trúgjarn og aðrir. Vinur minn í Skotlandi var dag einn að fara í nokkra jólaheimsóknir. En við einar dyrnar var tekið á móti honum með ískaldri andúð. Konan vildi ekkert trú heyra, en eftir nokkur augnablik blíðkaðist hún og sagði gestunum ástæðuna. Svo virðist sem hún hafi í stríðinu fengið orðsendingu frá ríkisstjórninu að manns hennar hefði verið saknað eftir orustu. Margir mánuðu liðu og ekkert fréttist og hún ályktaði að hann hliti að vera dáinn. Vinir hennar bentu henni á að kannski gæti hún fengi huggun ef hún færi á miðilsfund og reyndi að ná sambandi við hann. Hún gerði það. Hún kannast við rödd eiginmanns síns. Þau töluðu mörg einkamál. Aðrir fundi kom á eftir, en einn daginn kom maður hennar heim heilla húi innum dyrnar á heimili þeirra. Hann var ekki dáinn, hann hafði ekki einu sinni sæst alvarlega. Eru svona svik sjaldgæf? Nei, þau eru ákaflega algeng. Þetta gerist daglega. Illir andar eru sífellt að dulbúast í gervi þeirra sem dánir eru og stundum þeirra sem ekki eru dánir. Og trúið mér, þeir kunna til verka. Með ár þúsunda reynslu að baki eiga þeir auðvelt með að stæla rödd á sannfærandi hátt og með yfirnáttúrulegan mátt sinn er þeim engan veginn erfitt að skapa sýn sem líkist nákvæmlega andliti látins ástvinar. Hvað er það sem sannfærir svo ótvírætt miðlana og þá sem til þeirra koma að þeir sé að tala við fólk sem er dáið? Það er eðli þeirra upplýsinga sem andarnir gefa. Þeir koma fram kunnulega við fjölskyldu og vini. Þeir vitum atvik sem engir aðri geta vitað og það er það sem fólk heldur að sé sönnun. Það er á þennan hátt sem fólk er blekt. Ef upplýsingarnar standast, það virðist vera eini mælikvarðin á áræðanleikan. Engin önnur prófun er gerð. Engum dettur í hug að prófa þessi andaboð við eitthvað áræðanlegan staðal eins og Biblíuna. Þúsundum einlægra manna hefur aldrei dottið í hug að eitthvað getur verið yfirnáttúrulegt án þess að vera frá Guði komið. Sjáið þið hvað er á seyði. Þetta er allt hluti af meistaralegum undirbúningi Satans til að sópa veröldinni inn á sitt valdsvið. Áróðursvél hans fór í gang daginn sem hann sagði við Evu. Sagði Guð að þið myndu deyja? Það munu þið ekki gera. Þar byrjaði það allt saman. Og sú áráðurs aðferð var svo árangursrík að hann hefur aldrei lagt hana niður. Nú á dögum trúa henni miljónir og aftur miljónir. Spiritismin er grundvallar á henni. Hún er grundvallur hér bil allra fyrirbæra spiritismans. Er hugsanlegt að við séum gerð móttækileg fyrir hrikalega blekkingu sem breiðast muni allan heim? Blekkingu sem aðhæfð er geim áhuga hugarfari þessara kynslóðar? Vissulega er þessi lævíslega og víðtæka linka í skapgerð fólks ekki tilgangslaus. Hvert stefnir þetta allt saman? Í maímánuði 1967 fór maður að nafni Knut Viking í Danmörku að taka á móti nokkrum fjarskynjunar boðum, þar á meðal fjölda spádóma sem rættust. Honum var þá boðið að reisa blýfóðra sprengjuskýli og búast við ósköpum sem dynja myndi yfir 24. desember 1967. Sprengjuskýli var reist. Á sama tíma voru miðlar og menn með sálræna eiginleika og menn sem höfðu samband við óskilgreinda fljúgandi hlutum allan heim teknir að fá á samskona skilaboð. Þessi boð voru öll eins orðið á hvaða tungumáli sem þau bárust. Öll fluttu sömu viðvörun. Fullyrt var að 24. desember myndi verða atburður sem ekki ætti sér fordæmi. Sviðið var búið undir dómstag. Á aðfangadag skildi það verða. Danski hópurinn lokaði sig inn í sprengjuskýlinu þetta kvöld og beið heimsendis, en ekkert gerðist. Svo virtist sem Viking hafði þá fengið boð sem gáfu skýringu á öllu saman. Boðin sögðu. Ég sagði þér fyrir 2000 árum að tímið er tiltekin og þrátt fyrir það myndi ég ekki koma. Ef þú hefðir lesið Biblíuna þína svolítið gaumgæfilegar, og þrátt fyrir það myndi ég ekki koma. Ef þú hefðir lesið Biblíuna þína svolítið gaumgæfilegar, þá hefðu þú minnst sögunar

Hví ekki í gervi hins mikla? Hví ekki að taka á sig gervi Krist sjálfs? Hinn kristni heimur býður síðari komu Jesu Krists til þessara jarðar. Hana er rætt meira en nokkur tíma fyrr. Hví skildi hann ekki sviðsetja aðra komu sjálfsins með öllum þeim himneska búnaði sem hann á yfir að ráða og leggja allan heimin að fótum sér? Það er það sem óvinur Guðs hefur allan tíman stefnt að. Hann æskir eins framar öllu öðru, tilbeiðslu, og hann er staðráðinn að fá hana. Já, meðlimir hins danska hóps læstu sig inn í sprengiskýli sínu og biðu, en ekkert gerðist. Þetta var sýnilega ómark, bara æfing, en í henni tóku þátt móttækilegar aðilar heim allan. Jesús varaði okkur skýrum orðum við því að á hinum síðustu dögum yrði komið fram í gervi hans. Hann sagði, ef einhver segir við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stórtákn og undur til að leiða aðvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Vitnað er í Matteus 24. kafla, versin 23-26. Samkvæmt rituðu orði Guðs mun sá atburður þegar hinn sanni Kristur stígur niður leiftrandi himinin verða sýnilegur frá austri til vesturs, jafn sýnilegur og elding. Samkvæmt ritningunum mun hvert mannlegt auga í veröldunni horfa á hann koma niður að jörðinni, kalla hinna dauðu til lífs og nema upp sitt fólk til móðs við sig án þess að fætur hans snerti nokkur tíman jörðina. Þetta verður ekki einangraður atburður. Allir munu vita hvað er að gerast. Fyrir þann dag mun Satan beita sínum mikilfenglegu blekkingum fölsun sinni á síðari komunni. En ef við þekkjum ritningarnar þurfum við ekki að láta blekkjast. Heimur nútímans lætur ginnast af blekkingum tengdum geimnum og hann lætur blekkjast af komu falsk Krists, af öllum sem virðast geta leyst vandamál heimsins sem er að verða óviðráðanleg. Ekki ætti að vera erfitt að afla sér fylgismanna. Dultrúar hóparnir sem ginnkeyptir eru fyrir öllu sem hefur á sér yfir náttúrulegt yfirbragð hafa þegar látið ánetjast. Og þeir sem hafa haft í flimtingum spámennina og fljúandi diska og drauga eru alveg jafn auðtrúa. Vegna þess að flimtingar þeirra hafa eftirskilið þá jafn óviðbúna öllu yfirnáttúrulegu. Þeir sjá of seint að þrátt fyrir allt vinna djöflar kraftaverk. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina.

0: fangið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Bókstafstrú. Hvað er bókstafstrú? Og hverjir eru taldir vera bókstafstrúar? Þannig spyrja sumir, enda oft sagt að sumir séu bókstafstrúar. Stundum réttilega, en oft er slíkt á algjörum miskilningi byggt. Bókstafstrúa maður fer eftir bókstafnum, en annarkoð gleymir hann eða hirðir ekkert innihald og markmið hins skrifaða orðs. Bókstafstrú er í rauninni alls ekki lifandi trú, heldur dauð og ómerk lífsskoðun sem byggðir á miskilningi. Stundum þróast góð og jákvæð trúar sannfæring upp í það að verða að öfgum og ofsatrú sem viðkomandi eru reiðubúnir að fórna lífinu fyrir. Slíkt getur gerst í hvaða trúar samfélagi sem er og einni og öðru sviðum til dæmis í stjórnmála samtökum. Í kristinni trú getur þetta gerst þegar viðkomandi kynni sér ekki innihald og tilgang þeirra meginregna sem boðaðar eru af Jesu Kristi og er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Sem dæmi má nefna að á meðal Ísraelsmanna var talið rétt að gjalda auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þannig átti að gjalda fyrir skaða sem fólk gerði öðrum. Jesus tók einmitt þetta orðalag upp þegar hann flutti fjallræðin á forðum. Þá tók hann til meðferðar viðtekna reglu að gjalda líku líkt. En við skulum lesa það í 3. Mósebók, 20. og 4. kafla og ég byrja að lesa 17. versi og þar áfram. Þar segir, og ljósti einhver mann til bana, skal hann lífláttinn verða. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana líf fyrir líf. Og veiti maður náunga sínum áverka, þá skal honum gjört hið sama sem hann hefur gjört. Beinbrot fyrir beinbrot, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hinn sami áverki er hann hefur veitt öðrum, skal honum veittur. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana, en sá er lístur mann til bana, skal lífláttinn. Þér skulu hafa ein lög, hvort heldur útlendu maður eða innborinn á í hlut, því að ég er drottinn Guð yðar. Hér enda þessi tilvitnun. Við verðum að hafa í huga að hér var Guð að kynna fyrir Íslandsmönnum ákveðna refsi löggjöf sem grípa átti til þegar menn vísvitandi gerðu öðrum skaða. Og ef einhverju þykir þetta harneskileg, ber að hafa í huga að refsi lög annara þjóða á þessum tíma voru enns strangari og oft mjög ósanngjörn. Einnig ber að minnast þess að Íslandsmenn á þessum tíma, það er fyrir 3400 árum, voru að koma út úr þrældómi í Egyptalandi þar sem farið hafði verið mjög illa með þá og þeir vissu varla muninn á réttu og röngu. Undir þeim kringumstæðum þurfti að setja mjög skýra löggjöf allt siðferði og þar með talin viðeigandi refsi ákvæði við lögbrotum. Í fjallræðinni tekur Kristur þetta orðalag, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, til meðferðar. Og það á mjög eftirminnilegan hátt. Við skulum lesa þetta í Matteusarguðspjalli í 5. kapitula og ég les frá 30. og 8. versi. Þér hafið heyrt að sagt var, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver því á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vil ég einhver þreita lög við þig og hafa af þér kirtil þinn, ég gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Hér enda tilvinninni. Hér er ekki refsigjar drottin á ferðinni, heldur kærleysrík og frelsari. En það eru ekki allir sem gera sér grein fyrir þeirri staðreynd, að sá sem gaf Mósi öll fyrirmælin siðferðislegar og borgarlega meginreglur, eins og þær sem við vorum að lesa áðan auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, var einmitt Jesús Kristur. Og nú spurja þá sumir, ef svo er hann þá ekki komin í mótsögnu sjálfa sig þegar fyrirmæli hans í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu eru borið saman? Við skulum skoða þetta. Í því gamla segir hann auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, en í því nýja segir hann allt annað, eða hvað? Við skulum skoða og lesa hvað það segir fleira í fjallræðinu og þá flettum við aftur upp á fimmtakaflanum í Matteusarguðspjalli og núna lesum við frá 43. versi. Það sem Kristur segir, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvinni yðar og byggji fyrir þeim sem ofsækja yður. Svo að þér reynist börn föður yðar á himnum eða lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rándláta. Þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér þá fyrir það? Gjöra ekki tollendum enn hins sama? Og hvað er það þótt þér heilsi bræðrum yðar einum? Gjöra heiðnum enn ekki hins sama? Hér enda tilvinninni. Og þetta virðist verið algjöru mótsögn við fyrirmælinni í Gamla testamentinu, er það ekki? Þegar drottin mælti fyrir eins og við lásum í Gamla testamentinu, þá var hann að setja almenn ákvæði refsingar fyrir afbrotamenn. Í Gamla testamentinu, alveg eins og í Nýja testamentinu, leggur drottin áherslu á mikilvægi þess að sína mildi og fyrirgefningu sem er einmitt hinn rétti andi og tilgangur allra refsi ákvæða sem Guð setur okkur mönnunum. Eða vissu til dæmis ekki að í Gamla testamentinu segir að við erum að elska náungan eins og okkur sjálf, eins og reynda drottin kveður áum í Nýja testamentinu. Við skulum skoða 3. Mósebók, 19. kafla og ég les 18. versi. Eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækin við samlanda þína. En þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig, ég er drottin. Þetta segir Guð. Þegar hann segir, þú skalt ekki vera hefnisamur, né langrækin. Er hann þá að segja í reynd, já þú skalt slá annan þegar hann slær þig, eða þú skalt drepa þegar einhver er drepin? Alls ekki. Það eru til lög og reglur sem fjalla siðferði og tillitssemi okkar mannanna hver við annan. Og þar innifalið er að finna oft refsi ákvæði. Þannig er það í íslensku stjórnarskráni og íslenskum lögum. En það er ekki þar með sagt að við getum ekki brugðið út af venjunni og gefið eftir sem sagt hvað refsingu og augun snertir. Það fyrir allt eftir viðhorfi viðkomandi einstaklings. Og þess vegna segir drottinn, eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækin við samlanda þína. En þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þetta er að finna í Gamla testamentinu. Er þarna harður og refsi gjarn Guð á ferðinni? Alls ekki. Þetta var nákvæmlega hinn rétti andi og tilgangu refsi laga Gamla testamentisins að sína iðrandi syndara, mildi og fyrirgefningu sem sé að þú elski náunga þinn eins og þú elskar sjálfan þig. Og þetta er einmitt það sem Kristur lagði áherslu á í fjallræðinni. En þegar menn taka hlutina svo bókstaflega að ekkert rúm er fyrir mildi og tillitsemi og fyrirgefningu, þá er lagabókstafurinn orðin mikilvægari en kærleikurinn til náungast. Það er undir slíkuð kringumstæðum að við verðum vitni að bókstafstrú. Svo er til bókstafstrú af öðrum toga spunnin. Lítum í kringum okkur og sjáum fólk sem telur sig trúa á Jesu Krist og segist elska hann og jafnvel boða hann og predika öllum stundum. Þetta er fólk sem talar fjálglega hver dásamlegt það var að Jesús skildi fyrirgefa Pétri fyrir það að afneita sér. Og einnig hvernig hann meðhandlaði bersyndugu konuna, þeirri sem var staðin að verki, þar sem hún hafði samræði við karlmann sem taldi hana til þess verknaðar. Þetta finnst viðkomandi réttlætis postulum ákafla sætt og indælt, sem sé góður boðskapur. Og enn í dag gerast þó álíka hlutir eins og þeir sem vorum að tala áðan varðandi Pétur rafneitaði frelsaranum og bersynduðu koninni. Eins og til dæmis þegar svo kallaði réttlætis postular nú á tímum uppgötva syndara eða fólk sem það telur vera syndara í röðum sínum. Þá verður mikið fjaðrafók og uppná og þessum syndurum er refsað grimmilega með miskunnalausu umtali fyrirlíkningu og höfnu. Þá fer lítið fyrir náunga kærleikanum og umburða lindinu. Þá eru þessir ólánsömu syndarar útmálaðir alla jarðir fyrir syndi þeirra og þeim líst sem óalandi og algjörlega vonlausum. Ef þetta er ekki lögmálstyrkun og bókstafstrú, þá veit ég ekki hvað mælt og skrifað orð merki. Þetta var einmitt vandamálið á meðal farisegana á jarðvistadögum Jesu Krists. Þeir fóru nákvæmlega eftir bókstafnum en gleymdu miskunnseminni. Þá gilti hinn bókstaflega regla sem sé auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þeir var alveg sama innihaldið og hinna sönnu meginreglu orðsins. En svo er það tilhneiging margra að líta á allt sem bókstafstrú sem er í rauninni einlæg viðleitni trúaðra til að hafa í heiðri fyrirmæli drottins. Er það til dæmis bókstafstrú að taka mark á því sem Jesús kenndi? Er það bókstafstrú að treysta því þegar Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og sækja sitt fólk? Er það bókstafstrú þegar presta landsins rifja upp lofor frelsarans að hann muni reisa dána aftur frá dauðum og gefa þeim eilíft líf? Er það bókstafstrú þegar fólk treystir fyrirheiti drottins þess efnis að hann muni heyra og svara bænum okkar? Þegar hér er komið sögu, munu sennilega flestir áheyrendur mínir taka undir með mér og segja að slíkt sé alls ekki bókstafstrú, heldur einföld og eðlileg trúarjáning. En færum okkur upp á skaftið ofurlítið. Er það bókstafstrú að vilja hafa í heiðri boðor Guðs þessar sjálfsögðu meginreglur siðferði sem fjalla í rauninu það að okkur ber að elska Guð af öllu hjarta og síðan náungan eins og okkur sjálf? Nei, segja líklega flestir, þið eru sennilega flest með mér ennþá. En er það þá nokkuð meiri bókstafstrú þegar Guð segir að við alls ekki að tilbýja skurgoð eða aðra guði? En reikna ég með því að margir séu sama sinnis og ég, að slíkt alls ekki bókstafstrú, heldur einfaldlega hlýðinni og hollusta við góðan Guð. En svo að við höldum okkur enn við þessar eilífu meginreglur Guðs ríkis, þar að segja boðorðin 10, er það þá nokkuð frekar bókstafstrú að vilja hafa í heiðri fjórða boðorði, þar sem Guð hvetur okkur til þess að hafa hvíldardaginn, sjöunda dag vikunar í heiðri sem hvíldardag drottins. Af langri reynslu minni með fólki sem skoðar þessa hluti, þá tel ég að nú fækki þeim sem vilja hafa þetta boðorð í heiðri. Og sumir þeirra munu telja sig eða telja slíkt vera bókstafstrú að hafa þetta boðorð í heiðri. En af hverju? Er það aðeins vegna þess að viðkomandi einstaklingi líkar ekki þetta boðorð? Af hverju ætti þetta boðorð að leiða til bókstafstrúa meira en önnur boðorð á meðal hinna 10? Þegar menn vilja hafa það í heiðri þar að segja þetta fjórða hvíldardag. Og þó fjallar þetta boðorð ef til vill meira en nokkurt annað að við sýnum hollustu okkar við Guð og frelsarinn okkar. Sjáu til dæmis hvað Jesús hafði að segja hvíldardaginn og sjálfa sig. Þegar við lesum í Markusar guðspjalli, í öðrum kafla og það er vers 27 og 28. Og hann sagði við þá, hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Og enn fremur segir Jesús þetta þegar við lesum í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapítula og 15. versi. Ef þér elski mig, munum þér halda boðar mín. Er það þá bókstafstrú? Að gjöra eins og frelsarinn okkar býður okkur að gjöra? Að hafa í heiðri öll boðar hans? Það getur engan veginn verið bókstafstrú að fara eftir góðu leiðbeiningum sem eru okkur öllum til góðs. Þegar móðurinn segir við barni, varaði þau að eldavélinni, opninni brenn heitur. Er það þá bókstafstrú þegar barni tekur mark á leiðbeiningu móðurinnar? Eða þegar við förum eftir umferðareglunum á vegunum, eru við þá bókstafstrúar þegar við stöðvum á rauðu ljósi og ökum aftur á stað á því græna? Eða sýnir slík hegðun okkar sjálfsagða tillitssemi við aðra ökumenn? Munt þú hlustandi góður flokka slíka tillitssemi undir bókstafstrú? Og hvað með önnur lög og reglu landsins? Ekki eru við bókstafstrúar þegar við virðum stjórnarskrá Íslands og höfum í heiðri lög þessa lands. Þá segjum við einfaldlega að við séu frekar löghlýðu fólk, er það ekki? En snúum okkur aftur að Biblíunni og trúa lífi fólks sem byggir trúasannfæringu sína á orði Guðs. Þegar Jesús hvatti fólk til þess að lesa og rannsaka gaumgæfilega reikningarnar, var hann þá að hvetja það til bókstafstrúar? Sjáu til dæmis yfirlýsingu hans í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla og ég les vers 39 til 40 þar sem hann segir: Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna um mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hér er Jesús að ávíta fólkið góðlátlega fyrir það að vanrækja orð Guðs og hann hvetur fólkið jafnframt til þess að fara eftir því svo að það geti ratað veg réttlætis og öðlast eilífa lífið. Ef það að taka marka orði Guðs og því sem þar er boða, ef það er að vera bókstafstrúar, þá var Jesús Kristur bókstafstrúar. Þá erum við einfaldlega í sama báti og hann er hvað þetta snertir. Þú getur tekið fyllilega mark á Guði og öllu því sem hann kennir, án þess að verða bókstafstrúar. Bíblian er góð bók sem skemmir engan. Það er aðeins röng notkun hennar og rangur skilningar á orði Guðs sem getur gert fólk bókstafstrúar. Víða í Biblíunni er fullyrt að orð Guðs sé sannleikur. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo sannlega mun sannleikurinn gera okkur frjáls. Við skulum taka mark á Biblíunni.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einni hlustandi útvarpsboðunar, það er FM 105,5, skrifaði mér í tölvupósti eftirfarandi spurningu og hún er þessi, kæri Steinþór, hvaða merkingu leggur þú í orð Jesu Krists í Matteusi 26 og það eru vers 26 og 27. Þar segir, takið og etið, þetta er líkami minn. Ennfremur segir, drekkið allir hér, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Þarna endar tilvitnun í spurningu hlustanda. Mér er ljótt að svara þessu eða leitast við að svara þessu út frá ritningunni. Ég byrja á því að benda á að allt varðandi helgidóminn og helgidómsþjónustunni í Ísrael til forna voru eins konar skuggamyndir eða táknmyndir annað sem koma átti síðar meir. Til dæmis táknuðu fornadýrin sem slátra var við helgidómsþjónustuna að síðar meir kæmi sonur Guðs til að deyja fyrir syndir mannana. Í tjaldbúðinni í eyðimörkinni og síðar í musterinu eftir að það hafi verið byggt var að finna aðrar táknmyndir. Allar bentu þær á Jesu Krist. Til dæmis voru þar skoðunabrauðin sem táknuðu hann sem kallaðist brauð lífsins eins og segir í Jóhannesar guðspjalli í 6. kafla versi 33-35 inn í versi 48-51 hann sagðist vera brauð lífsins brauði sem kom ofan frá himni. Í helgidóminu var einnig að finna ljósastyrku mikla og á henni logaði stöðut ljós sem táknaði það að hann sem kallaði var ljós heimsins, Messias, myndi koma síðar meir. Og þegar Kristur kom, þegar hann fættist inn í heiminn, þegar hann ólst upp og fór að starfa meðal okkar mannana, þá sagðist hann vera einmitt ljós heimsins. Þetta finniði til dæmis í Jóhannes guðspjalli í 8. kapitula og 12. vessi og reyndar víðar. Blóð fórnadýrana sem rann á öldurum í gegnum aldirnar fyrir komu Krists til jarðar sem líti barn boðaði að blóði Jesu yrði að lokum útelt fyrir syndi mannana. Allt voru þetta innihaldsríkar táknmyndir, þar að segja allt þetta sem gerðist í helgidóminum og hinnar ýmsu táknmyndi þar. Þetta boðaði að einhver myndi koma síða meir sem myndi deyja fyrir syndir okkar mannana. Með öðrum orðum, innihaldsríkar táknmyndir sem áttu að minna fólkið á að syndin kallar á dauða syndarans. En að Jesús myndi taka á sig þessa refsingu í staðinn fyrir okkur. Það var þess vegna sem Jesús sagði á krossinum, það er fullkomna. Hvað var fullkomna? Allt fórnað kerfið sem var við líði fram að þessu var nú orðið úrelt. Allt sem það boðaði var fullkomna. Alla leksjurnar, alla táknmyndirnar höfðu náð uppfyllingu og fullkomnun í því að hann sem fórnirnar bentu til var nú kominn, hann hékk á krossinum. Og meira blóði þurfti ekki að úthella, en það var allt blóð fórnadýrana aðeins táknmyndir upp á blóð Jesu Krists, hans hins eina sem var hinn fullkomna fórn. Allt fórnakerfið var þess vegna orðið úrelt sem sé ekki lengur þörf á því, þar sem sá sem táknmyndirna boðuðu var kominn og hann hafði fullnægt kröfu lögmálsins. sem kallaði á dauða syndarans. Er þið ekki annars dásamleg lexía sem felst í þessu að Jesús Kristur sem í reynd er dómarinn og sá sem dæmir syndaran til dauða því að syndin má ekki verða við líði að eilífu, hann tekur á sig dauðadóminn og deyr í staðinn fyrir okkur. Þegar svo Jesús hélt kvöldmáltíðina með lærisveinu sínum, myndi hann þá á þessa lexíur og táknmyndirnar með því til dæmis að brjóta brauði og sagði þetta er minn líkami og það snýst hluti af spurningu spyrjandans sem við erum að leiðbeina að þessu sinni. Þetta er minn líkami. Það hefur reynst verða að miklu deiluefni á meðal kristina í gegnum aldirnar, til dæmis á dögum Lúthers og annara siðbótamanna, þar sem sumir héldu til fram að í raun og veru táknaði brauðið eða kakan við hinna drottilegu máltíð eða sakramenti að það breyttist í raun og veru í líkama Krists. Ef það hefur gerst, þá eru allir þeir sem meðtaka af brauðinu eða kökunni sem táknar brotin líkama Jesu Krists í slíkri kvöldmáltíð eða sakramenti, öðru nafni drottilegri máltíð, þá eru allir slíkir að borða hold Jesu Krists í raun og veru. En það er ekki það sem að Biblía segir. Og við möttum að komast á raunum það. Alveg eins og í gamla testamentis tímum að þá boðuðu þess táknmyndir eitthvað. Þar boðuðu frelsara. Þar boðuðu komandi Messías. Þar boðuðu að lambið, hið eina sanna lamb sem öll hin lambin eða fórnadýr táknuðu, myndi koma í heiminn og blóði þess lambs, þar að segja Jesu lambsins, yrði útelt í eitt skipti fyrir öll og þá er ekki lengur þörf fyrir fórnarathafnir sem voru í sjálfu sér aðeins táknmyndir. Nú, brauðið sjálft var aðeins táknmynd um að eins og nauðsynlegt er fyrir okkur að neyta brauðs, þar að segja matar, til að lifa, eins er okkur nauðsynlegt að trúa á að dauði Krists er nauðsynlegur okkur til sáluhjálpar. Eins var bikarinn, þar að segja vínið sem í honum var, vínið var hreint og óafengt. Öðruvísi gat það ekki táknað saklaust blóð Jesu Krists. Það var hreint og óáfengt. Þannig gat það verið táknmynd um útelt blóð Krists sem hreinsar okkur af allri synd. Þú ættir að lesa, hlustandi góður, bæði Jesaja bókina, þar að segja 53. kaflan þar í, og einni Hebreabréfið 8. kaflan og 9. kaflan, þar sem þessa táknmyndir eru gerðar augljósar. Sjáu þið til dæmis ef að ég rifja upp hluta af Jesaja 53, þar sem segir í 4. versi, en vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, svo höldum við áfram í 5. versi og áfram, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Þetta finnum við í miðri Biblíunni og inn í Gamla testamentinu. Það segir til dæmis hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Það segir einnig það er hérna í 8. vessinu, að hann var hrifin burt af landi lifenda fyrir sakir syndar míns líðis var hann lostin til dauða. Svo að það er augljóst að þessum orðum að allt voru þetta táknmyndir upp á það að Kristur myndi líða og deyja og hans blóði útelt fyrir okkur. Þannig er það vínið sem táknar blóðið og brauðið táknar brotin líkamann. Nú, við getum líka farið í Hebreabréfið, ég skal aðeins bendi ykkur þar á eða fyrst vildi ég nú reyndar lesa fyrra Korintubréfið og það 11. kaflinn og þar segir frá versi 23 og það Páll Postuli sem segir þetta því að ég hefi meðtekið frá drottni það sem ég hefi kennt yður. Nóttina sem drottin Jesús var svikin tók hann brauð, sko hér verið að tala brauð, gjörði þakkir, brauð það og sagði þetta minn líkami sem fyrir yður, gjöri þetta í mína minningu. Hér að finna lausnina eða svarið við spurningu spyrjanda. Hann segir að þetta sé gert í mína minningu. Það að segja minningu drottins, minningu útalt blóð hans og dauða hans á Golgata. En það segir einnig, sömulegist tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði þessi bikar hinn nýja sáttmál í mínu blóði. Ég gjöri þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Það sama hvort að að ræða brauðið eða bikarinn, hann tvítekur þar að segja postulinn og leggur þetta þessi orði í munn drottins við sjálfa kvöldmáltíðina með lærisvönunum. Að við að gjöra þetta í hans minningu. Þetta táknmynd sem minnir á eitthvað. Alveg eins og fórnadýrin og blóð fórnadýrana eða skoðanabrauðin eða ljósið í musturinn til forna. Allt benti þetta til Jesu Krists, Guðs lamsin sem mundi síða koma í heiminn og sem Jóhannes skírari sagði reyndar þegar hann kom auga á hann, þegar Kristur kom til skírnar hjá honum við ána Jórdan. Þá sagði hann sjá Guðs lambið eða sjá lambið sem ber synd heimsins. Og svo þegar þið lesið í 8. og 9. kaflanum í Hebreabréfinu, það reyndar of löng lesning fyrir mig að taka það fyrir hérna núna, þá hvetja ykkur til þess að skoða að allt varðandi hinn jarneska helgidóm, hvort heldur voru skoðanabrauð, reykelsi eða ljósastyrka, öll þjónustan, fórnadýrin, blóðfórnadýrana, allt var þetta táknmyndir eitthvað annað sem átti síðar að koma og það Jesús Kristur eins og Hebreabréfið í 8. og 9. kaflanum benda alveg sérstaklega á og einnig talað æðsta prestin í musteris þjónustunni til forna hann var aðeins táknmynd hinn raunverulega æðsta prest Jesús Krist sem Hebreabréfið segir í 8. og 9. kaflanum að sé hinn raunverulegi og eilífi æðsti prestur. Með öðrum orðum, kvöldmáltíðar athöfnin eða sakramentin eins og við fjöllum þau í sambandi við dauða Jesu Krist. Þetta minningar athöfn sem boðar dauða drottins. Ég vona að fjöllun mín þessa táknmyndir verði spyrjanda til blessunar, til góðs og hjálpi honum að glíma við sína eigin spurningu þar að lútandi. Ég vil þá hvetja hlustendur til þess að senda inn spurningar eins og þessi spyrjandi gerði og reynda fleiri hafa gert og við skulum glíma við það sem brennur á vörum okkar spurningar eða hinn ýmsu erfiðu efni sem ef til vill brenna á vörum ykkar og við getum leita svarana í Biblíunni orði Guðs.

0: Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Fyrsta Jóhannesarbréf, 5. kafli, 12-13. Getur nokkur maður vitað að hann hafi eilíft líf? Er unnt að verða viss um það? Margir munu svara neitandi og sumu telja það nánast hrokað ætlast til þess að menn getur orðið vissir um að þeir séu hólpnir. Þeir sem þannig tala eru skýjaglópar, við skulum vona að vel fari og fela svo allt í hendur almáttu Guði, segja þeir. Aðrir hefðu gjarna vilja vera vissir um að þeir væru frelsaðir en þor ekki að trúa því að svo stórkostlegir hlutir geti átt við þá. Nei, ég er ekki verður þess, segja þeir, og svo ætlaði líka að láta sér nægja vonina um að allt fari vel. Er hægt að öðlast vissu þessa maðs í hólpin? Já, það er það sem orð Guðs talar í fyrsta bréfi Jóhannesar. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Vissa sáluhjálpina, hjálpræðis vissa er samfæring að orð Guðs eigi í raun og sannleika við mig, þeim sem hefur komið til Jesú með allar syndir sínar og allar misheppnaða tilraunir til að frelsa sjálfa sig. Honum veitist fyrir vitnisburð heilags anda Guðs að trúa því sem orð Guðs segir. Í Biblíunni er ritað, sá sem hefur soninn á lífið. Þetta segir hann sem getur ekki sagt ósatt. Þetta má ég tileinka mér, halda fast við það og reiða mig á það í lífi og dauða. Enginn getur lesið Biblíuna. Hvort sem gamla testamentið eða nýja testamentið á þess að hann taki eftir hvílík vissa einkennir orð þeirra karla og kvenna sem lifðu með Guði. Þannig hefur þessu líka verið háttað í sögu kirkjunar. Vottar trúarinnar hafa talað með gleðilegri vissu. Við erum börn Guðs fyrir trúna á Jesu. Reyndar getur dregið ský fyrir sólu og barátt að geisa því hjartanu svo að þar verður dimmt og dapulegt. Þá fyrst stundum lítið fyrir vissunni og sálin hrópar til Guðs eins og út í nóttina. Þegar það gerist, skaltu vita að þú ert hólpin fyrir trúna, þá trú sem heldur fast við orð Guðs frelsun fyrir sakir Jesu. Þú frelsast fyrir trúna en ekki fyrir vissuna. Vissan er ekki skilði þess að frelsast. Fremur ber að líta á hana sem ávöxt heilags anda í hjörtum sem trúa á Jesu. Að öllu jöfnu má kristinn maður vita þetta. Þú ert barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Ef þér sortnar fyrir sjónum tíma, skaltu halla þér að Jesu, sá sem hefur soninn á lífið.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White Drottinn kemur, lykillinn að mannkynssögunni. Jesaja 21, 11-12, vökumaður, hvað líður nóttunni? Vökumaðurinn svarar, morguninn kemur og þó nótt. Ef þér viljið spyrja, þá komið aftur og spyrjið. Skilningur á voninni endurkomu Krist er sá lykill sem opnar alla mannkynssöguna sem á eftir fer og útskýrir alla síðari lexíur. Rödd hins sanna vökumanns þarf nú að heyrast allar jarðir. Morgunin kemur og þó nótt. Lúðurinn verður að gefa frá sér ákveðið hljóð því að við erum á hinum mikla degi viðbúnaða drottins. Sannindi spádóma eru samtengd og þegar við gaumgæfum þá mynda þeir fagurt minnstur raunhæfra kristinna sannenda. Allar ræður sem við höldum eiga að opinbera ljóslega að við séum að bíða, vinna og biðja komu svona Guðs. Koma hans okkar von. Þessi von á að tengjast öllum okkar orðum og gjörðum, öllum okkar viðskiptum og samböndum. Síðari koma mannssonarins á að vera þið dásanlega efni sem haldið að fólkinu. Hún er viðfóssefni sem ekki ætti að víkja úr ræðum okkar. Eilífssannindi verða að vera fyrir okkar innri sjónum og veraldlegar listisendir munu þó birtast í réttri mynd sinni, gersamlega fánýtar og hjómið eitt. Hvað eigum við að gera við veraldlegt hjóm, rós, auðæfi, vegtillur og skemmtanir? Við erum pílagrímar og gestir sem erum að bíða, vona og biðja hina blessur við von. Hina dýrlegu endur komu drottins okkar og frelsara Jesú Krists. Ef við trúum þessu og ástöndum það í daglegu lífi okkar og störfum, hversu öfluga athafnasemi þessi trú myndi hafa í för með sér, hversu innilegan, gagnkvæman kærleika hvers til annars, hversu vandað og heilat líferni Guðs til dýrðar og hvað snertir umbun og endurgjald okkar til handa, hversu skarpar markalínur myndu koma fram milli okkar og heimsins. Þau sannindi að Kristur er að koma ættu að vera efst í huga hvers manns.
2: Eftirfarandi grein er tekin úr tímaritinu Innsýn og ber heitið Vatnið sem varða víni. Er langt síðan þér hefur verið boðið í brúðkaup? Það er eitthvað sérstaklega hrífandi við boðskortið sem við fáum, þar sem segir að herra og frú eitthvað verði gefin saman í heila hjónaband þennan og þennan dag og þú ert hátilega boðin af foreldrum brúðarinnar. Ef þú ert hreinskilinn, þá verður þú að viðurkenna að það er ekki bara sjálf vígslan sem er svona töfrandi, heldur sérstaklega veislan og eftir. Það er eitthvað sérstaklega aðlaðandi að setjast fyrir framan fallega skreytt borð, borða ágætis mat og skola honum svo niður með einhverju gómsætu. Núna daginn var ég að lesa eitt slíkt boð, þar sem nokkuð stór hópur óvæntra gesta kom á síðustu mínútu og var boðið að taka þátt í veislunni. En það var auðsjáanlega einstök heppni að nóg var til að mat og víni að minnstakosti stund. En skyndilega þegar veislan stóð sem hæst gerðist óvænt atvik. Einn af þjónunum fór niður til að ná í meira vín og sá sér til mikillar skelfingar. Að birðirnar sem átti að vera í geymslunni voru alls ekki þar. Þvílík skömm fyrir móður brúðarinnar. En hvað átti að gera? Það hófust miklar kvíslingar á milli þjónana. Hver myndi geta komið þeim út úr þessari klípu? Nokkrum uppástungum var skotið fram og nokkrir ættingjana tóku ákvörðun. Þeir báru saman ráð sín við þjónana. Sjáu þið þennan óvænta gest þarna? Hann mun hafa svari við þessu vandamáli. Aðeins ef þið gerir nákvæmlega það sem hann segir ykkur að gera. Eins og hann hefði lesið hugsanir þeirra, stóð gesturinn á fætur og kom til hópsins. Hafið þið vatn í húsinu eða garðinum? Vatnskrús eða eitthvað þess áttar? Auðvitað, hvert heimili í þessum hluta heimsins á þeim tíma hafið tilbúið ílát fyrir brunnvatn. En reyndar voru þarna 6 stóra krúsir sem hver tók 40-60 lítra. Jæja, mér langar til að þið fylli alla krukkunar af vatni. Vatni? Hver var að tala um vatn? Hver ykkar hefði vilja að drekka blá vatn í brúðkaupi? En þeim hafði verið skipað að hlýða og þess vegna var hver krús fyllt af vatni. Og núna vil ég að þið helli vatninu í könnu og fari með það til yfirþjónsins og fáið hans úrskurð. Fílík beiðni. Hann myndi strax finna munin á vatni og víni. En hvað er þetta? Við höfum aldrei séð svona vatn. Skjálfandi fór þjónn að leita að yfirþjóninum. Herra, þú mynd aldrei trúa þessu, en mig langar til að þú bragðir á þessu. Er allt í lagi að gefa gestunum okkar þetta? Þetta eru nýjar birðir og við viljum aðeins vera vissir. Jæja, leið mér að smakka. Góð lykt. Þetta er frábært, reglulega stórkostlegt. Hvar fékkstu þetta? Frá Jesú, hvað áttu við? Og þannig var það að sagan breyttist út og þetta vín sem hann breytt úr venjulega H20 var tátt fyrir þorpið. Já, allt þetta gerðist fyrir meira en 2000 árum og þú getur lesið það í Jóhannesa guðspjalli öðrum kapitula. Þetta er saga sem getur kennt okkur margt nú á okkar dögum. Í dag er stofnun hjónabandsins og heimilið undir þrýstingi. Það eru til þeir sem halda því fram að hjónaband sé ónauðsynlegt. Að víxlan sé gamaldags ruglingur sem nútíma fólk sé vaxið upp úr. Og nú er það svo að það byrð fymta hvert barn í vestrænu nútíma þjóðfélagi býr með einu foreldri eða þar sem foreldarnir eru ógift. Það eru alltaf börnin sem þurfa að líða. Svo það hefur sérstaka þýðingu fyrir kristindómin að Jesú heiðraði brúðkaup þessa fólks, bæði með nærveru sinni og sérstakri blessun. Takið eftir að Jesús var ekki sá sem draf niður gleði og hamingu. Hann var ekki einn af þeirri tegund sem gekkum í fílu. Hann var glaður í brúðkaupinu. Hversu oft hittum við ekki fólk sem hefur það hugmynd að það að vera kristinn sé eitthvað leiðilegt? Að þeir sem játa sig trú á Jesú Krist verði að öllu fjörunu sem er að gerast í kringum það? Trúi þessu alls ekki. Kristinn einstaklingur er sá hamingjusamasti í öllum heiminum vegna þess að hann hefur fullkomna vissu blessun Jesú Krists í lífi sínu. Og eins er heimili sem er blessað að návist Krists það hamingjusamasta. Af hverju ekki að gefa Guði heimilisins tækifæri til að breyta hlutunum til góðs? Jesús Kristur getur gengið beint inn til þín og breytt heimilinu í elskulegan stað. Það er ekkert sem Kristur getur ekki gert í lífi þínu eða á heimili þínu. Eins og þjónninn í sögunni þá þú að vera tilbúin að gera hvað sem hann biður þig að gera.
3: Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp sem boða Jesú Krist.
4: Allt það góða. Þetta er saga milli kennara og nemanda. Hann var í þriðja bekknum sem ég kendi í St. Mary skólanum í Morris í Minnesota. Mér þótti vænt alla 34 nemendurna mína en Mark Eklund var einstakur. Hann var afar snirtilegur og svo lífsglæður að liti var á hrekkjabrauð hans sem raunar voru fremur sjaldgæf frekar sem krydd í tilveruna. Mark talaði líkast leitulaust. Ég reyndi að minna hann á hvað eftir annað að það væri óviðunandi að hann tæki til máls án leyfis. Það sem hafði svo mikil áhrif á mig var þó fyrst og fremst einlægt svar hans í hvert sinn sem ég varð að skamma hann fyrir óþekkt. Takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Í fyrstu vissi ég ekki hvernig ég ætti að taka þessu svari en fljótlega vandist ég að heyra þessi orð nokkru sinnum á dag. Eitt morguninn var þolinmæði mín næstum á þrotum, enda hafði Mark talað einum of oft. Þá gerði ég mistök sem algeng eru hjá nýliðum í kennarastjætt. Ég horfði á Mark og sagði, ef þú segir eitt orði viðbót, lím ég fyrir munnin á þér. Ekki liðu 10 sekúndur, þar til Cook tilkynnti að Mark væri enn byrjaðar að masa. Ég hafði ekki beðið neitt nemanda að fylgjast með Mark fyrir mig en fyrst ég hafði tilkynnt refsinguna fyrir framan allan bekkin varði ég að standa við hótun mína. Ég man þetta atvik eins og það hefði gerst í morgun. Ég gekk að borðinu mínu, opnaði skúffuna og tók upp rúllu af málingalímbandi. Án þess að segja orð fór ég svo að borði Marks, reif 2 stubba af rúllunni og límdi þá í X fyrir munnin á honum. Svo gekk ég aftur að kennaraborðinu. Ég leit á Mark til aðtuga hvernig honum liði en hann blikkaði mig bara. Það var nóg. Ég fór að skelli hlæja. Allur bekkurinn fagnaði ákaft þegar ég gekk að borðinu hans Marks fjarlægði límbandið og yfti öxlum. Fyrstu orð hans voru, takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Undir lok ársins var ég beðin að kenna starffræði unglingadeild. Tíminn flaug áfram og áður en ég vissi af var Mark komin í stofuna mín aftur. Hann var myndalegri nokkru sinni og ekki síður kurteis. Þar sem hann neyddist til að hlusta mjög vel á útskýringa mínar í nýju starffræðinni, talaði hann ekki eins mikið nú og í 9. bekk. Eitt föstudag fann ég að eitthvað var að. Við höfðum lagt hart að okkur við nýjan þátt í starffræðinni og ég fann að nemendur voru að verða taugaspenntir og óþolinmóður. Í garð hvers annars.

Á laugardagi skrifaði ég nafn hvers nemanda á blað og hvað aðrir í bekknum höfðu sagt hann. Næsta mánudag afhendi ég nemendum nafnalista aftur. Sumir voru tvær blaðsýður, fljótlega var allur bekkurinn farin að brosa. Í alvöru, heyrði ég hvíslað, ég vissi ekki að þetta skipti einhvert máli, ekki vissi ég að ég væri svona vel liðin. Engin myndist framar á þessi blöð. Ég veit ekki hvort þau töluðu þau eftir skóla eða við foreldra sína, enda skiptir það ekki máli. Verkefnið hafði tekist. Nemendurnir voru aftur ánægði með sjálfa sig og sáttir við félaga sína. Svo lauk þessi bekkur grunnskólanum. Allmörgum árum síðar var ég á leið heim úr fríi og foreldra mínu tók á móti mér á flugvellinum. Á heimleiðinni spurði mamma þessara venjulega spurninga ferðalagið. Hvernig var veðrið? Hvernig gekk? Og þess háttar. Síðan varð svolítil þögn. Mamma gaut augunum á pappa og sagði bara, pappi. Faðir minn ræsti sig. Eklundtjónin hringdu í gærkvöldi. Nú, sagði ég. Ég hef ekki hitt þau í mörg ár. Hvernig skildi Mark hafa það? Pappi svaraði hægt. Mark féll í Vietnam. Útförin á morgun og foreldrum hans þætti væntum að þú kæmir. Enn í dag get ég bent á staðinn á þjóðvegi 494 þar sem pappi sagði mér fréttirnar að Mark. Ég hafði aldrei fyrir sér dáta í hermanna líkistu. Mark virti svo myndalegur og þroskaður. Ég hugsaði með mér að glöð skildi ég gefa allt málingalímband heimsins bara ef Mark geti talað við mig núna. Kirkjan var troðfull af vinum Marks. Systir Cooks söng hersálm. Af hverju þurfti að rigna á útfaradegi Marks? Nógu erfitt var samt að fylgja honum til grafar. Presturinn fór með þessar venjulegu bænir og blásið var í horn. Hver á fætur öðrum fóru vini Marks og ættingja fram hjá kistunni og skvettu á hana vígðu vatni. Ég var síðust. Þegar ég stóð við gröfina kom einn hermannana sem borið höfðu kistuna til mín. Varst þú starffræði kennarinn hans Marks? Ég kinkaði kolli og hélt áfram að stara á kistuna. Mark talaði mikið þig, sagði hann. Eftir útförina fóru flest gömlu bekkjasískina Marks heim á bóndabæin hans Cooks að fá sér að borða. Foreldra Marks voru þar og byðu bersýnlega eftir mér. Okkur langar að sína þér dálítið, sagði pappi hans og dró veski upp úr vasa sínum. Þetta fannst á Mark þegar hann féll. Við héldum að þú þekktir það kannski. Hann opnaði veskið og tók gætilega upp tvö snjáð blöð sem greinilega höfðu oft verið límt og brotin saman. Ég vissi strax að þetta voru blöðin með öllu því góða sem bekkjarfélagarnir höfðu sagt Mark. Þakka þér innilega fyrir að gera þetta, sagði mamma hans. Eins og þú sérð, gætti hann blaðana vel. Bekkjarfélagar Marks komu nú til okkar. Cook brosti hálf aulalega og sagði, ég á enn listan minn, hann í efstu skúffunni í skrifborðinni mínu. Kona John sagði, John baði mig að setja sitt blað í brúkus mynda albúmið okkar. Ég á líka mín blöð, sagði Marlin. Þau ég í dagbókinni minni. Loks tók Vicky upp vasabókina sína og sýndi hópnum snjáðan og rævilslegan snepil. Ég alltaf með þetta á mér, sagði hún. Án þess að blikna. Ég held við höfum öll geymt blöðin okkar. Ég settist niður og fór að gráta. Ég grét vegna Marks og allra vina hans sem aldrei sæju hann framar.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Jæja, komið sæl. Í dag langar mig að tala kannski eitthvað svona svolítið öðruvísi í málefni. Mér langar að tala umskurn hjartans. Við höfum kannski haldið að umskurn var eitthvað gamalt og sem að tilherði bara Ísraels þjóðinni hérna og öldum áður og vissulega er það rétt að vissu leiti. Við þurfum ekki að umskera börnin okkar í dag en umskurn er samt eitthvað sem við þurfum að skilja og tilenga okkur. En hver voru fyrirmæli sem Guð gaf Ísrael varðandi umskurn og hvers vegna? Skulum aðeins rifja það upp. Hvað Guð hafði mælt fyrir varðandi umskurn og hvernig það fór fram? Því að við lesum það í fyrstu Mósebók 17. kafla og versunum 10 og 11 þar sem segir Þetta minn sáttmáli sem þið skulið halda milli mín og yðar og niðja þinna eftir þig. Allt karlkinn meðal yðar skal umskera og yður skal umskera og holdi yfir húðar yðar og það sé merki sáttmálans milli mín og yðar. Og þegar við lesum þennan texta þá sjáum við það strax að hérna, þessi umskurn, þetta merki, þetta tákn. Eitthvað annað því að þetta átti að vera merki og yfirhúðir að holdi yfirhúðir svo sjáum við hversu mikilvægt þetta var í augum Guðs þegar við lesum saman í kafla og versi 17 í sama kafla þar sem segir En óumskorinn karlmaður sá ekki umskorinn á holdi yfirhúðar sinnar. Hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Sáttmála minn hefur hann rofið. Og þarna sjáum við hversu mikilvægt þetta í augum Guðs. Óumskorinn maður skal vera upprættur. En ef þetta var aðeins merki eða táknum eitthvað annað og meira, Hversu mikilvægt það þá? Hversu mikilvægt það þá ekki að við tilengjum okkur það sem merkið bendir til? Hversu mikilvægt það að við áttum okkur á hvað Guð var að kenna þeim með þessari lexíu? Og að við tilengjum okkur þessa lexíu og förum eftir því? Eitt sem að ég vil vekja athygli ykkar ávarandi umskurn að þetta gríðarlega sársaukafull aðgerð. Og það auðvelt að sjá það fyrir sér hvernig börnin öskruðu og veinuðu og æftu og meðan þessari aðgerð stóð. Og það hefur tekið barnið talsverðan tíma að jafna sig eftir þetta. Og það einnig saga í Biblíunni þar sem að umskurn kemur við sögu. Sem gefur okkur betri skilning á því hversu sársaukafullt þetta Það saga sem við lesum í fyrstu Mósebók og 34. kafla. Það sagan af Dínu og hvernig hún var svívirt og afleiðingarnar sem það leiddi af sér. En þannig var að Lea átti stúlkubarn með Jakobi og hún var nefnd Dína. En þegar Dína var orðin ung og falleg kona, þá var það að sonur höfðingjans í landinu kom auga á hana. Og ekki bara það, hann rændi henni og nauðgaði. Og þrátt fyrir að hann hafi komið svona fram við hana, þá elskaði hann Dínu og bað föður sinn að tala við Jakob og fá Dínu sem konu, sem eiginkonu sína. En Jakob hafði frétt hvað hafði gerst við hana. Synir Jakobs reiddust mjög þegar þeir fréttu hvað hafði gerst og þeir sögðu Eigi megum við þetta gjöra að gefa systur voru óumskornu manni, því að það var í oss vannvirða. Því aðeins viljum við gjöra að yðar vilja að þeir verðið eins og vér, með því að láta umskera allt karlkyns meðal yðar. Þá skulum við gefa yður vora dætur og taka yðar dætur oss til handa og búa hjá yður svo að við verðum ein þjóð. Þarna höfðu þeir gert samkomulag. Allir skildu umskerast og þannig saminast sem ein þjóð. Þá gætu þeir eignast konur hvors annars og hvor frá öðrum. Og þannig var það að allir karlmennir þeir létu umskerast. En synir Jakobs gengu á bak orða sinna og misnotuðu aðstöðuna á meðan að karlmennir voru að jafna sig eftir umskornina. Við lesum það í versi 25 þar sem segir En svo bar til á þriðja degi er þeir voru sjúkir af sárum að tveir synir Jakobs þeir Simeon og Levi bræður dínu tóku hvor sitt sverð og gengu inn í borgina sem átti sér einskils íls von og drápu þar allt karlkinn. Þetta var hræðilegt grimmdarverk sem synir Jakobs fremdu þarna. Það erfitt að skilja þessa ílsku sem þarna fór fram. En það annað sem að ég vil að þú takir eftir úr þessari sögu. Taktu eftir því að þetta var á þriðja degi. Það var sem sagt liðnir tveir heilir dagar frá því að þeir voru umskornir. Þeir voru enn að jafna sig og voru svo illa haldnir að þeir gátu ekki eins og niður barist við syni Jakobs. Það segir okkur heil mikið það hversu mikið þeir þjáðust eftir þessa aðgerð. Ef þessi aðgerð sem var aðeins tákn eitthvað miklu meira var svona sársaukafull, hvað með það sem þetta táknar? Er það ekki einnig sársaukafullt, jafnvel meira sársaukafullt? Svo hvað átti þetta að tákna? Við lesum í 5. Mósebók 10, versunum 12, 13 og 16. En þar segir, Og nú Ísrael, hvers krefst drottin Guð þinn að þér nema þess að þú óttist drottin Guð þinn og gangir því ávalt á hans vegum og að þú elskir hann og að þú þjónir drottin Guði þínum af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni með því að halda skipanir hans og lög ég legg fyrir því í dag. Og þér er fyrir bestu. Umskerið því yfirhúð hjarta yðar og verið ekki lengur harðsvíraðir. Umskerið því yfirhúð hjarta yðar. Það er það sem skiptir öllu máli. Umskurna holdi átti aðeins að vera táknum eitthvað meira sem þurfti eiga sér stað í hjartanu. Umskurn hjartans er nauðsynleg til þess að við getum, eins og segir þarna í textanum, til þess að við getum ávallt gengið á vegi Guðs, til að við getum elskað hann og þjónað honum og haldið skipanir hans og lög. Það augljóst að þessi líkamlega umskurn og holdunu áorkar ekki þetta sem Guð sækist eftir. Það þarf eitthvað meira til. Það þarf umskurn á hjarta til að ná þessu fram. Þetta kemur enn betur fram í kafla 37. versi þar sem segir Drottin Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna svo þú elskir drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni til þess að þú megir lifa. Umskurn hjartans er nauðsynleg til þess að við getum elska Guð og taki eftir því að það Guð sjálfur sem ætlar að framkvæma umskurnina. Og svo þegar við lesum í Jeremía í 9. kafla versum 25 og 26 og segir þar Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun hegna öllum umskornum sem þó eru óumskornir. Egyptalandi, Júta, Edom, Ammonítum, Móab og öllum sem skera hársitt við vangan. þeim er búa í eyðimörkinni. Því að allir heiðingjar eru óumskornir og allt Ísraels hús er óumskorið á hjarta. Sjáðu þarna, allt Ísraels hús er óumskorið á hjarta. Þeir voru vissulega umskornir líkamlega, en Guð tók ekki mark á því. Það er gagnlaust að hafa merki umskurnarinnar á líkamanum ef það sem það á að tákna, ef það á sér ekki stað. Ef aðeins merkið á yfirhúð en ekki á hjartanu. Svo sjáum við að Páll tjáir sig umskurnina í Rómverjabréfinu öðrum kafla, versum 25-29, þar sem hann segir Umskurn er gagnleg ef þú heldur lögmálið, en ef þú brýtur lögmálið er umskurn þín orðin að engu. Ef því óumskorinn maður fer ekki eftir kröfum lögmálsins, ef því óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins, mun hann þá ekki metin sem umskorinn væri og mun þá ekki sá sem óumskorinn og heldur lögmálið dæma þig sem þrátt fyrir bókstaf og umskurn brýtur lögmálið. Ekki er sá gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurn sem er það hið ytra á holdinu, en sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. Þannig sjáum við að Páll álítur það vera mikilvægar að vera umskorinn á hjarta frekar en holdi og takið eftir þessu. Ef því óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins mun hann þá ekki metin sem umskorinn væri. Hvernig getum við þá metið það hvort einhver sé raunverulega umskorinn? Það ef hann fer eftir kröfum lögmálsins, þá hann umskorinn. Ef hann hins vegar fer ekki eftir kröfum lögmálsins, þá hann ekki raunverulega umskorinn, jafnum þó að hann sé umskorinn á holdi. En spurningin ennþá, hvers vegna það svo nauðsynlegt að láta umskýrast á hjarta? Ég held að þessi góð vísbending það í því sem Kristur segir í Lúkasarguðspjalli 17, 20 og 21. En þar segir hann, Farisear spurðu hann hvenar Guðs ríki kæmi. Hann svaraði þeim Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja sjá þar það eða hér það, því Guðs ríki er innra með yður. Guðs ríki er innra með yður. Hvernig kemst það þangað? Getur verið að flest hjörtu séu með einhverja fyrirstöðu, þannig að Guðs ríki komast ekki þangað inn. Getur verið að það sé svo fullt af einhverju öðru í hjarta fólks, þannig að það ekki pláss fyrir ríki Guðs. Þarf kannski að hreinsa til svo að ríki Guðs komist fyrir. Getur verið að umskurnin sé einmitt til þess fallin að skera burt allt það sem hindrar það að ríki Guðs geti komist fyrir þar. Og ef það ríki Guðs sem þarf að komast þangað inn, hvað það þá sem er þar fyrir og þarf að skera burt? Er það eftir vill ríki þessa heims? Er það ástokkar á veraldlegum hlutum og skeytingaleysi það sem tilheyrir ríki Guðs? Og er það ekki líka sársauka full aðgerð að skera alltaf burt úr hjarta okkar? Það kannski ekki líkamlega sársauka fullt, en það andlega sársauka fullt. Kristur sagði einnig í Jóhannes 18:36, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki það. Svo það er ríki sem er til samhliðar, ríki þessa heims, ríki myrkursins, en það blandast ekki saman. Ríki ljóssins og ríki myrkursins á enga samleið. Ríki Guðs og ríki Satans getur ekki starfa saman og starfa ekki með sama hætti. Ríki myrkursins berst með vopnum en ríki ljóssins berst með kærleika. Svo til þess að vera þáttakendur í ríki Guðs þá þurfum við að aðskilja okkur frá ríki myrkursins. Það er það sem að felst í því að vera umskorin á hjarta, skera burt ríki myrkursins svo að ríki ljósins komist þar fyrir. Við eigum því ekki að vera leitast við að samstarfa með heiminum. Það ætti að vera augljóst. Við eigum að samstarfa með ríki ljósins en ekki ríki myrkursins. Og við þurfum að eignast á sjálfsmynd að við erum þegnar í ríki ljósins og við tilherrum ekki lengur ríki myrkursins. Við höfum öðlast nýja ríkisborgararétt og erum þegnar í öðru ríki en þessa heims. En oft eru hinu kristnu að reyna að samstarfa með heiminum og þetta er ekkert nýtt. Það tekur á sig mismunandi myndir á hverjum tíma. En við þurfum að skilja að við getum ekki átt samstarf við heiminn í neinum raunverulegum skilningi. Í því samingi vil ég bregða upp nokkrum ritningatextum til að útskýra hvað ég á við. Og við byrjum á því að skoða Matteus 16. Og hér er mjög kunnuleg saga játningu Péturs í versi 13-17. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippi, spurði hann lærisvina sína hvert segja menn mannssoninn vera. Og þeir svörðu, sumir Jóhannes skýrara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. En hann spyr, en þér, hvert segir þið mig vera? Og Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og þá segir Jesús við hann, sæll ert þú Símon Jóhannes Jónasson, hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Þetta er hápunktur í lífi Péturs. Hversu eftirsóknarvert er það ekki að heyra drottinn segja einmitt þetta? Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Það er hápunktur í lífi Péturs. Svo mikill hápunktur að drottinn segir við hann, þú ert Pétur, kletturinn og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast og ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðum mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðum mun leyst á himnum. Þetta er töfrandi viðurkenning sem Pétri hefur verið gefin. Hann er hluti af grunni kirkjunar. Honum er gefnir lyklar að ríkinu. Það er að segja, hann getur sagt fólki hvernig það eigi að komast inn í ríkið og hvað veldur því að það verður lokað þar úti. Þetta er hápunktur í lífi Péturs. En svo í beinni mótsögnu þetta, þá komum við að versi 21-23, beinu framhaldi af því sem við vorum að sjá. En þar segir, upp frá þessu tók Jesús að sína læru sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem, líða þar margt af hendi öldungana, æðstu presta og fræðimanna og verða líflátinn, en rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Guð náði þig, herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús sneri sér við og mælti til Péturs, Vík frá mér Satan, þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki um það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Í beinu framhaldi frá því að vera upphafin að Jesú yfir í það að vera tákn Satans. Þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki um hagsmunni Guðs, heldur mannana. Það er þvílík niðurlæging fyrir Pétur. Frá hápunkti að lágpunkti í tveimur samlíkjandi frásögnum. Takt eftir að Jesús er að segja þetta við postula, leiðandi postula, postulan sem yrði sjónavottur að upprisunni, postulan sem myndi flytja fyrstu predikunina við stofnun kirkjunar að hvítasunnudag, postulin sem myndi vera predikarinn í postulasöðunni, vík frá mér Satan. Þetta er sterklega til orða tekið. Jesús notar hér orð sem kemur fyrir á öðrum staði í Matteus í 4:10 þegar Satan kom til að freista Jesú og Jesús sagði það sama við djöfulinn og hann sagði við Pétur. nákvæmlega það sem hann sagði við Satan. Og þess vegna þegar hann segir þetta við Pétur, þá útskýrir hann þetta betur með því að segja honum að hann ekki að hugsa hagsmuni Guðs, heldur mannana. Hann ekki að hugsa það sem verður ríki Guðs til framdráttar, heldur hann að hugsa ríki þessa heims. Því að Pétur hélt ennþá að Kristur erði jarneskur konungur yfir Ísrael og myndi kollvarpa yfirráðum Rómverja. En ríki ljóssins á ekkert sameiginlegt með ríki myrkursins. Og þess vegna var Kristur ekki kominn til þess, heldur til að þjást og deyja á krossi. Pétur vildi koma í veg fyrir það og því var hann að starfa með ríki myrkursins. Þetta hinn harðasta áminning. Þú hefur tekið upp málstað djöfulsins. Þannig freistaði Pétur Krist á sama hátt og Satan hafði gert þegar Satan vildi bjóða Jesu öll ríki heims ef að hann aðeins fjalli fram fyrir honum. Freistingin var svo sama. Að gefa drottni ríki heimsins án þess að þola krossin. Kórónan án kross, ríkið án krossins. Neigðu þig fyrir mér og ég skal gefa þér alla þessa hluti. Og djöfullin enn að segja það og hann að segja það við fólk Guðs. Að þú getur forðast fjandskapin, þú getur forðast ofsókninnar. Þetta hrikalegasta áminning sem nokkuð tíman hefur komið út af vörum drottins í garð lærisveins. Þú hefur tekið málstað Satans. Þú ert í samstarfi við djöfulinn þegar þú heldur að það sé hægt að sniðganga krossin. Þegar þú heldur að þú sért að fara að ná þeim tilgangi að efla ríki Krists í gegnum fagnaðarendið án þess að þjást. Og drottin okkar segir, þú ert mér ásteytinga steinn. Nafnið Pétur þýðir steinn. Pétur fer frá því að vera steinn yfir í að vera ásteytingasteinn. Ef þú vilt koma í veg fyrir tilgang og áfarm Guðs, þá ert þú að taka upp málstað djöfulsins til að efla ríki Guðs án átaka, til að efla ríkið án þjáningar, til að efla ríkið án krossins. Þú ert ekki að stilla huga þinn á það sem tilheyri ríki Guðs. Þetta hinn versta áminning fyrir þennan elskaða lærisveinn sem vildi bara hjálpa Jesu, hjálpa honum að forðast þjáningar og leið djöfulsins er alltaf sú að reyna að fá kristna til að halda að ríki ljóssins geti þróast án þjáningar með því að taka ákvarðanir, tilslakanir og málamiðlanir við ríki myrkursins. Synd Péturs hefur verið endurtekin án afláts í gegnum alla kirkjusöguna og það gert í dag. Kristnir menn hafa reynt að hjálpa Jesu að byggja upp ríki sitt með því að gera samninga við djöfulinn. En öll viðleitni til að efla ríkið með hverskins verandlegum ráðum að vinna verk djöfulsins. Jesu sagði í Jóhannesar Guðspjalli 7:7 Mig hatar hann, það heimurinn, af því að ég vitna hann, að verk hans eru vond. Og í Jóhannesar Guðspjalli 15:18 segir hann Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrir niður. En það alltaf þessi tilhneiging meðal kristina að reyna að útrýma þessum fjandskap, góður ásetningur jafnvel kærleikur til Krists, ýtir undir viðleitni til að efla ríkið með viðurkenningu á synd, en það að fara yfir í myrkrið og vinna verk djöfulsins. Leið drottins okkar að halda sig við ljósið og það skýr lína á milli ríkis myrkursins og ríkis ljósins. Og í öðru Korinthubréfi 10. kafla afgerandi texti sem við skulum aðeins skoða. Vers 3-5 þar sem Páll postili segir Þótt við lifum jarnesku lífi þá berjumst við ekki á jarneskan hátt því að vopnin sem við berjumst með eru ekki jarnesk heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við brjótum niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði og hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Frekar en að gera bandalag við það sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði, þá mölvum við það. Við mólum það og við tökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Lífið í ríki ljóssins er algjör hlýðni við Krist. Við komum sannleikanum til skila eins og við varum að mylja niður virki, hugmyndafræðileg vígi sem kallað hér er hugsmíðar og það sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði. Okkar hlutverk er ekki að gera samkomulag við heiminn og hugsa með því að við getum framfleytt ríki ljósins eins og Satan kæmi við hlið Krist til að aðstoða hann við að byggja kirkju sína. Allt sem er í heiminum er að líða undir lok og því er það tilgangslaust að vinna að framgangi ríkis myrkursins. Það væri í raun eins og að endurraða stólunum og Titanic. Hvaða tilgangi þjóna það? Þegar það er vitað að skipið er að sökkva. Fyrsta Jóhannesarbréf 2:15 segir Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Hvers vegna? Vegna þess að þessi heimur ríki myrkursins er að líða undir lok. Og svo í Jakobsbréfið 4:4 Þér ótrúu, vitið þér ekki að vináttu við heiminn er fjandskapur gegn Guði? Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvinni Guðs. Jesús sagði að hann myndi byggja kirkju sína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Kristur mun sigra og hann mun sigra á nokkur samstarfs við heiminn. Við þurfum ekki að leita athygli heimsins, við þurfum ekki að kaupa okkur inn í hagsmuni heimsins eins og það opni einhvern veginn leið fyrir fólk til að frelsast þegar það eina sem við þurfum að gera til að koma hinum útvöldu til hjálpræðis er að predika fagnaðarerindið. Ekki eins og Pétur sem vildi fara auðveldari leið og komast undan þjáningu krossins. Sönn boðun fagnaðarerindisins er móðgandi fyrir syndaran. Í stað þess að hugga syndaran í syndum sínum þá gefur það honum skilning á eilöfum dómi Guðs. Er margir sem boða orð Guðs eru orðnir eins og Pétur. Þeir eru að leita að samstarfi við Satan sem þeir halda á einhvern hátt geti hjálpa ríki ljósins. Postularnir þeir settu heiminn á hvolf án hjálpar frá ríki myrkursins. Þeir gerðu engin bandalög. Eð illa ríki myrkursins hatar það sem Guð elskar og elskar allt sem Guð hatar og ríki myrkursins er aldrei vinur ljóssins. Heimurinn starfar undir þeim sem er lygari frá upphafi, Satan sjálfum, sem er faðir lyginar. Það er algjörlega engin ástæða fyrir okkur að gera neitt bandalag við hann. Förum yfir í annað Korinthubréf 6:14-18, mjög kunnulegu texti og þarfnast ekki mikillar útskýringar. En það segir, gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Vertu ekki bundin vantrúðum, það er athyglisverð fullyrðing. Gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvað er samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Krist við Belíar? Hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Við erum musteri lifandi Guðs. Eins og Guð hefur sagt, ég mun búa hjá þeim og ganga meðal þeirra og ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljiðu þau frá þeim, snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka þau að mér og ég mun vera yðar faðir. Og þér munu vera mér sínir og dætur, segir drottinn alvaldur. Og síðan vers 1 í næsta kafla 7. Þar er vér því höfum þessi fyrirheit elskaðir. Þá hreinsum oss af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun vora í Guðsóta. Að fullkomna helgun vora í Guðsóta. Ef þegar við gerum málamiðlan yfir heiminn, þá sörgum við okkur. Tvö andstæð ríki, annað einkennist af réttlæti og ljósi, hitt einkennist af lögleysi, myrkri, Belial, vantrúðum og skurgoðum. Það engin möguleiki á að leiða þessi tvö ríki saman í neinu samstarfi eða samfélagi. Það engin gagnkvæmur ávinningur. Annað gamalt og úr sér gengið, hitt nýtt, annað jarnest, hitt himnest, annað banvænt, hitt eilíft, annað efnislegt, hitt andlegt, annað fullt af lygum en hitt fullt af sannleika. En þetta sem okkur boðað í 6.14 gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Það þýðir ekki að þú eigir að skilja við vantrúðan maka. Páll gerir okkur það ljóst. Það þýðir ekki að við eigum að einangra okkur. Því Páll segir sjálfur, ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnstakosti frelsa nokkra. Og Jésús sagði einnig í Jóhannes 17.15, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varvetir þá frá hinu illa. Svo við erum ekki að tala að einangra okkur algjörlega frá heiminum. Þvert á móti, þá vill Jésús hafa okkur í heiminum. En heimurinn á ekki að vera í okkur. Hjarta okkar á ekki að vera fullt af heiminum. Ég raun á ekkert sem til eru þessum heimi að búa í hjarta okkar. Þá aðeins að vera ríki ljóssins sem fyllir hjarta okkar. Og til þess að svo megi verða, þarf að umskera hjörtu okkar. Fjarlægi allt sem tilherir þessum heimi til að það sé pláss fyrir ríki ljóssins. Þetta sem hann í raun að segja, þetta þegar hann talar ósamkynja ok, í raun byggt á texta sem við finnum í 5. Mósebók 22.10, það sem segir, þú skalt ekki plæja með uxa og asna saman. Þú getur ekki plægt beina braut með tveimur mismunandi dýrum sem hafa tvö mismunandi eðli fyrir tvö mismunandi verkefni. Þú getur ekki tengt í sameiginlegum ásetningi og það hugmyndin. Eða eins og segir í Jeremía 2.13, því að tvennt illt hefur þjóð mín aðhafst þeir hafa yfirgefið mig uppsprettu eins lifandi vass til þess að grafa sér brunna með sprungum sem ekki halda vatni. Og hvers vegna gerir fólk Guðs það? Hvers vegna fóru þeir út í heiminn? Og þetta ekkert nýtt. Þetta var saga Ísraels sem og sorgleg saga kirkjunar. Og Satan leitast alltaf við að trufla verk Guðs og gerir það með því að sameina kirkjuna við ríki myrkursins. Sjáðu hvað segir hér í Jesaja 31. Vei hinum þeruðugu börnum, segir drottinn. Þau taka saman ráð er eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á syndofan. Áhugi þeirra ekki á áallum Guðs, heldur manna, og gera bandalög sem ekki eru frá Guði, bandalög sem eru ekki af anda Guðs til að hlaða synd á syndofan. Og svo segir, þau gera sér ferð suðu til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða, til að leita sér hæli sér fara og fá sér skjól í skugga Egyptalands. Og ég segi bara hæli fyrir fólk Guðs. Leituðu skjóls í skugga Egyptalands, hversu furðulegt mun það vera. Og svo heldur áfram og segir, en hælið hjá fara og skal verða eða til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Látum höfðingja lýsins vera í Síon og sendi með hans komast alla leið til Hannes. Þeir munu allir skamma sín fyrir þá þjóð sem eigi hjálpar þeim. Er að engu liði verður og til engra hjálpar. Heldur engungu til skammar og háðungar. Það eina sem mun koma út úr bandalegum við Egyptaland skömm og smán og þú mun gera heiminum ljóst að þú í rauninni treystir ekki Guði. Svo í 31. kafla segir í fyrsta versi, Vei þeir sem fara suður til Egyptalands í liðsbón, sem reiða sig á hesta og treysta á vagna af því að þeir séu margir og riddara af því að fjöldin sé mikill. En líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki drottins. En hann er líka ráðsbakkur og lætur ógæfuna yfir koma og tekur ekki orð sín aftur. Hann rís upp í móti húsi illvirkjanna og í móti hjálparliði misgjörðamannanna. Egyptar eru menn en engin guð. Hestar þeirra eru hold en eigi andi. Þegar drottinn réttir út hönd sína hrasar liðsveitin og liðþegin fellur svo að þeir farast allir hver með öðrum. Þannig sjáum við, þú farið ekki út úr bandalagi við heiminn. Þú farið ekki út úr því að treysta á veraldlega leiðtoga. Nú skulum við færa okkur yfir í það sem Páll talar og til okkar í okkar til kirkjunar í síðara Korinthubréfi 6:14-16. En hann segir, hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúuðum vantrúuðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Við erum musteri lifandi Guðs. Þetta er nútíðin og þetta er raunverulega sami boðskapur og Guð gaf Ísraelsmönnum. Eina leiðin til að sjá einhver raunverulega breytingar er þegar að hjörtu fólk breytast. Drottinn vill að við lítum þannig á samvinnu við heiminn. Hann segir, hver hlutdeild er trúuðum með vantrúuðum? Þeir starfa eingöngu á veraldlegu sviði. Við störfum á andlegu sviði. Fyrir kristna sem lifa í trú á drottinn er traust okkar á honum. Trú okkar er á hann og þess vegna skiptum við ekki lind lifandi vass út fyrir potta sem eru brotnir. Þeir skila okkur engu. Við störfum í hinu yfirnáttúrulega fyrir kraft Guðs, kraft Krists og kraft heilags anda. Allt sem heimurinn getur gert er á náttúrulegum vettvangi. Við treystum á Guð, þeir treyst á sjálfan sig. Við treystum á andan, þeir treysta á holdið. Þeir treysta á pólitískt vald, hervald, hugmyndafræðilegt afl og fjármálavald. En við treystum á Guð. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 11. kafla eftir að hafa talið upp margar hetjur úr Gamla testamentinu og útskýrt hvernig þeir eru hólpnir fyrir trú. Þá segir hann í versi 13 Allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirreitin. Þeir sáu þau álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir eru gestir og útlendingar á jörðinni. Og svo segir hann í versi 16 En nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blygðaðist Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Þeir litu ekki á þennan heim sem sína ættjörð. Þeir sáu að þeir voru í raun útlendingar hér. Þeir áttu annað ríkisfang. Þeir tilheyrðu ríki ljóssins en ekki myrkursins. Þetta er svo umskurn á hjarta sem við þurfum að öðlast og hún er vissulega sársaukafull og erfið en nauðsynleg til að ríki ljóssins fái komið inn í hjörtu okkar. Mætti þetta að vera okkar upplifun.

Já, við syngjum drottni lof og við trúum á Guð og við trúum á sköpunarsöguna. Þar sem í fyrsta kaflanum stendur skýrum stöfum, hann skapaði þau mann og konu. Male og female. Og einhver stóð hjá sem ekki var vinur Guðs, sem öfundaði mjög og fá ekki að vera aðal númerið í þessu. Hann hefur verið óvinur Guðs og manna í gegnum árþúsundir. Og hann var gáðasti og flottasti engillinn hjá Guði áður en hann féll í synd. Svo að gáðasti maður hér á jörðu hefur ekki roð við honum. Við erum að tala um himneska gáður. Við erum að tala um veru, öfluga veru, sem að hefur endalaust hugmyndaflug. Enda hefur hann verið í árþúsundir að búa til ringulreið eða það sem við köllum Babylon, búa til eitthvað til að eyðileggja sköpun Guðs. Og honum tekist ótrúlega vel upp. Þannig að núna á okkar tímum sem við teljum vera síðustu tímana, stutt áður en að Jesú kemur til að ná í sitt fólk og megi það fólk verða sem stæðstur hópur. En það margt sem bendir til þess að það verði ekki margir miða við allan hópin. En Guð er líka klókari heldur en óvinurinn. Vitum ekki hvað hann er með upp í erminni en svo að segja við vitum bara að Guð hefur lausnirnar. En á meðan erum við að horfa upp á alls konar hluti gerast og þar á meðal það sem mér datt í hug og klikki alveg að setja myndina strax á og þó. En það eru dómsmál í gangi vegna þess að íþróttafólk sem að skiptir kyn, maður sem lætur gera á sér aðgerðir, hræðilegar aðgerðir til að breyta sér í einhvers konar konu að hann heldur. En ég segi, karlmaður getur aldrei breytt sér í konu og kona getur aldrei breytt sér í mann. Það er bara, það er læknisfræðilega sannað en þeir sem eru á þessari línu vilja ekkit heyra af því. Þeir vilja ekkit vita af því en það eru til margar sorgarsögur af ungum stúlkum sem létu skera burtu brjóstin, fjarlægja móðurlífið og grétu svo tvítugt yfir því að hafa á unglingsárunum þessum hvatvísa árum sem að við tökum alls konar vitlausar ákvarðanir hafa farið út í þessa afdrifaríku aðgerð sem að sviftið á þær möguleikunum til að verða mæður og þessir menn sem að láta skera burt mikilvæg á líkamshluta reynið ekki að segja mér að þeir hafi breyst í konur. Þeir breytast bara í eitthvað allt annað. En svo eru komin dómsmál því þessir menn sem hafa vöðva byggingu karlmanns og þó þeir hafa reynt að bæla niður hormónana og gera alls konar fikt við líkamann með læknisfræðilegu hjálp. Að þeir verða sterkari, þeir eru með sterkari bein, þeir eru þannig gerði frá náttúrunar hendi. Svo kæra þeir. Þeir kæra yfirvöld fyrir að mismuna og taka sig ekki með í lyftingakeppnina sem er náttúrulega næstum því garantera að þeir vinna konurnar sem eru í lyftingakeppni. Og fleira, við sjáum þetta í fréttum í íþróttum. Hversu sangjarnt er það að einhver getur látið skera sig til og breytt því sem að var við fæðingu eða hún og segja nú skuli bara samþykja það sem ég er að gera. Og þetta hérna, því munið eftir regnbogafánanum, það var náttúrulega alltaf haldið hátíðlegt, regnbogafáninn og gleðigangan og allt það. Og,
Og ég tek það fram að ég ekki að dæma fólki sem slíkt. Því fólkið á valdi Babilónar. Fólkið á hugrækt á valdi óvinarinn sem vill ruggla í öllu. Hann vill ruggla svo mikið í öllu að þið sjá allas að liti hérna. Tákna eitthvað. Og getur alveg gert mann rugglaðan bara að hugsa út í það og fylgjast með því. En þarna eru semst litir og það efsta hérna gender, það þýðir bara annarkort karlega kona, annarkort blekt eða blátt. Og svo eru allir hinir. Og sumir vita ekkit hvort þeir vilja vera maður eða kona þeir eru ykkur star gender queer. Og gender fluid, við veitum fluid vökvi, það rennur svona til og frá og getur bara farið eitthvað og allt. Sjáu þið hvað óvinurinn upp hugsaði hræðilega hluti til að eyðileggja það sem Guð skapaði upphafi. Þetta elsku fólk, þetta veslingsfólk, ég finn svo til með því, því það búið íta Guðu út, það má ekki fara eftir því sem að Guð skapaði upphafi. Og þeir líka eru mikið að tala þróun. Þeir segja að kynvitund bars, hún þróist. Og þá beri bara að fara eftir því og eftir hverju farið. Jú, það farið eftir því sem félagsleg áhrif kalla fram. Og hver eru félagslegu áhrifin í leikskólum í dag? Hver eru félagslegu áhrifin í Þýskalandi? Og ég segi ykkur eitt, ég ætla ekki að fara lengra út í það, ég ætla bara að segja ykkur eitt. Í Þýskaland á leikskólum komið sérstakt herbergi og manni verður hálfa illt. Þar mega börnin vera nakin, bæði kynin, þau mega leika sér í læknisleik, þau mega kanna alla möguleika og alla hliðar kynlífs. Þau mega bara ekki potan inn hlutum inn í líkamakors annars. Mér var hálfvilt til að setja. Þetta er heiminn í dag, þetta er það sem óvinurinn að gera. Hann að svifta burtu og rífa og slíta burtu allt sem heitir sakleysi, allt sem heitir hreinleiki, allt sem Guð lísti heilagt og helgat í upphafi. Jesú er nefnilega mjög nálaugur. Eitt af þessum táknum það að það líður ekki á löngu þá þar til Guð stoppar þetta. Hann eitir gómóru, hann eitir sódóm og gómóru, af hverju? Við þurfum ekki að fara nánar út í það. En þetta er allt sýnilegur veruleiki sem lesa má. Og við vitum að það þýðir þó okkur verði hrollkalt og við verðum döpur að horfa upp á það að Guð mun binda endi á það. Hann mun gera það. Þó að biskupar út allt og preláttar innan kirkjunar ensku séu farnir að hoppa á þennan vagn og segja já, það er bara að umbyrta allt saman og þetta er bara allt í lagi. Og ég hveti ykkur að horfa á mynd sem í bíó núna sem börn sem bjargaði úr kynlífs- og klámbransan sem seld í ánöð. Miklu, miklu fleiri börn heldur en nokkur tíman Allur fjöldi þeirra þræla sem var settur í ánauð á bómullaregrónum í Ameríku í gamla daga. Þessi hópur, þeim stólið vinstri hægri, þeim stólið miskunnalaust og stungin í gáma, hópnum, að börnum. Þetta í mynd sem núna í bíó en það náttúrulega ekki verið að fara inn í svona grafíska lýsingar á því sem gert við þau sem betur fyrir ekki við getum alveg notað ímyndunaraflið en myndin heitir Sound of Freedom eða hljómur frelsisins og það ungur maður í Bandaríkjunum sem hérna Tim Ballard hann var að vinna fyrir þess svo kallaða hérna Manstu það, Magni, að fyrir hvernig hann var að, já, Homeland Security, hann var að vinna fyrir þá, en þá var hann að ná í smyglara og hann var að ná í predatorana. Og þá spurði hann einhver, fyrir nokkrum ára síðan, spurði hann Tim, en já, þú ert búin að láta setja út inn þarna fullt af, veist,
köllum sem eru að kaupa og selja börn og eiturlíf og allt það. En hvað ertu búin að bjarga mörgum börnum og hann var sjálfur margra barna faðir og þá varð honum um og hann ákveða nú allar hann að helga sig því að bjarga börnum og hann búin að bjarga mörg hundru börnum. Þessi mynd um það og hún snerti mann djúft svo ég hveti ykkur til að fara í bíó þó þið farið aldrei í bíó, farið núna í bíó og sjáið Sound of Freedom vegna þess að það sýnir okkur líka hvað Kristur nálægt. Hann fyrir að koma, hann mun ekki líða þetta endalaust og hann mun þerra hvert ár að hvörmum þessara barna sem að lenda í þessari hræðilegu vegferð. Hann mun þerra hvert ár að hvörmum þessara barna sem að lenda í þessari hræðilegu vegferð. Langaði að deilu sem með ykkur

0: ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þessi saga heitir Drengurinn og ambáttinn. Heyrðir þú það, pappi? Já, svaraði trúboðinn og þeir hröðuðu sér út af brunninum því þaðan heyrðu þeir mikil hróp. Nokkra kínverska konur höfðu safnast þar saman og horfðu ofan í brunnin. Það var Valung, litla ambáttinn hennar frú Lý, heyrðu þeir konurna segja. Clinton trúboði horfði niður í brunnin en sá aðeins glitta í vatnið. Valung, hrópaði hann, en ekkert svar. Í skyndi leysti hann bandið úr vatnsfötunni og spurði son sinn, Ert þú tilbúinn til að renna þér niður ef ég held í bandið og dreg þig upp aftur? Já, faðir minn, sagði Clifford og faðir hans batt hann bandið og lét hann síga niður. Stansaðu, stansaðu, hrópuðu konurnar. Er þær sáu drengin hverfa niður í brunnin? Trúboðin er brjálaður að drekkja syni sínum fyrir ambáttina. En brátt gaf drengurinn merki og faðir hans dró hann upp ásamt Valung og eftir nokkrar lífgrunatilraunir kom hún til meðvitundar. Þá sneri hann sér að konunum og sagði, Þetta líking af því sem Guð gjörði. Allir voru dauðir í synd, kæruleysi og óhlýðni, en Guð elskaði okkur svo hann sendi son sinn Jesum til þess að deyja og frelsa okkur frá eilifri hegningu. Sendi Guð son sinn til að deyja fyrir kínverska stúlkur líka, spurðu konurnar. Þá las trúboðin fyrir þær Jóhannes 3:16 og þær skildu nú þetta vers betur en áður. Þegar fólkið í þorpinu frétti hvernig trúboðin hafði bjargað stúlkunni, var það viljugra að koma og heyra hann segja frá kærleika Guðs. Og kaupa kínverska biblíur, þar sem það sjálft gat lesið, svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta námskeið, eins og ég kýs að kalla það, undanfarna mánuði og vikur og mánuði, fjallar yfirleitt efni og opinberun og bókarinnar og í dag má segja að það sé ennþá opinberun og bókin þó ég fari út alla biblíuna að leita efni og það sem að þið fáið að sjá og heyra í dag er sýnishorna mjög mikilvæg boðskap Guðs til mannkynsins. Boðskapur sem var til strax í upphafi mannkynsins en hefur vanræktur og rangtúlkaður af mestum hluta þess tíma sem mannkynið hefur gengið hér á jörðu. Andatrú og miðilsfundir er ástæða til að fjalla það á meðal kristina í dag sem telja sig þekkjar, já, biblíuna sæmilega vel, orð Guðs nokkuð vel. Við skulum skoða. Við skulum bara byrja á biblíunni. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Hann er nýbúinn að skapa mannkynið og jörðina með öllu lífi þar á. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum mátti eta eftir vild. En af skilningstrjánu góðs og íls mátt þú ekki eta því að jafnskjótt að þú etur að því skal þú vissulega að deyja. Það eru margir sem lesa þetta og halda svo áfram og skeita ekki alvarleika þessara orða. Tókum við til dæmis eftir því að drottin segir þarna við Adam og Evu, þeir megi borða af öllum trjánum, öllum, nema einu. Skulum spóða framhaldi. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir, höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottin Guð hafi gjört og hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt? Sjáðu hvernig að læðir inn efasemdum? Virkilega, sagði þetta. Að þið megið ekki eða af neinu tré í garðinum? Sjáðu hvernig að breytir sannleika í lígi? Þá sagði konan við höggorminn af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta. En af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann ella munið þið degi. Svo lítið, já, alvarlega brenglaði boðskapur þegar Satan var að reyna að sannfæra Evu eitthvað. Svo segir höggormur við konuna, og þetta er í fjórða versi þannig í þriðja kaflanum. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Getur að verið skýrari þetta, þið munið lifa, hvað sem drottið segir. Þetta er nákvæmlega boðskapurinn sem hljóma frá ræðustólum safnaðana, kirknana, út allan heim í dag. Þegar ástvinnur okkar deyja, þá halda þér áfram að lifa. Sami boðskapurinn og lígin sem var flutt þarna í aldingarðinu metin. Svo segir, en Guð veit að jafnskjótt seti etið af honum, segir höggormurinn, munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn og góðs og íls. Önnu lígi þarna að þau verði eins og Guð. En sannleikur, þið munu vita skyn góðs og íls, svona er sannleika og lígi blanda saman á snildarlegan máta strax í upphafi mannkynsins. Höggormar voru þekktir af vengju sínu fyrir 4000 árum og er þannig lýst á veggmyndum í konungagröfum Fornegypta. Ég hef séð þetta sjálfur. Ég hef komið þarna tvívegis inn í konungagrafir Egypta sem eru þetta 3000 til alltaf 5000 ára gamlar eftir því hvað fornleifa fræðingar komið sér saman En þar á veggjunum er að finna ekki svartfíti sem ég hef mig hér, heldur höggorma í allskis litum, dásamlega fagra myndir og oft eru þeir með vengi. Hvernig dattum í hug þá fyrir svona löngu síðan? Ég vil bara skjóta því inn hérna í þessum möguleikum að þegar að höggormur frestaði Evu Og þegar að drottið fór að skipta sér af, reyna að bjarga þeim og þar að segja Adam og Evu, orni syndarar og þeirra beðið bara dauðin ef að frelsari kæmi til sögunar. Að þá segi drottin við höggormi, hérðinni frá skalt þú skríða á jörðinni og mold eta. Hvað hafði breyst með skepnuna? Þessa, hún var í trénu, eins og fuglarnir. Nú skil ég að hverju listamenn áður fyrir ár þúsundu síðan þegar þeir voru að teikna höggormana í konungagrafinnar forðum. Þeir höfðu á með vangi. Af því að þannig þekktist það á meðal fyrstu kynslóða á jörðu að höggormannir þeir fyrstu þeir höfðu vangi. Allavega kemur í ljós í biblíunni að höggormur má ekki fram að vera í trjánum. Hann skrýður á jörðinni yfir lit. Margir prestar því miður hafa frætt eða ekki frætt fólkið sannleikan í orði Guðs, sem vara við hættulegu blekkingum Satans dauðan og dána ástvinni okkar. Þess vegna er erindi í dag kallað andatrú og miðilsfundir, því að þvert á mót gerni sannleikanum eins og Guð boðaði lífið og dauða sem orsaki, nei, sem syndin leiti til að þá hefur orðið til heil trú sem kallast andatrú og andatrú á fólk, andatrú á miðlar og svo framvegis. Ég ætla að deila svona smá sýnishotni af orði Guðs gagnvart þessum hættulegu fyrirbærum sem hvortvekja er. En þegar að dauðin bera dyrum á meðal okkar, þá er sorg eðlilega við syrgjum. Og oft er það að fólk veit ekki hvað er framundan, bara svartnætti. En þá kemur til sögunar lygasaga. Hinn dáni er nú komin til Guðs. Oft er það þannig, því miður vinir, því miður. En þetta er ekki sannleikurinn sem við lesum í orði Guðs. Þetta er hauga lígi. Því að hinn dáni veit ekki neitt. Vil ég fá að vita allt það? Í Hósei 4. kafla, ég vitna stundum í þennan texta nú að dögum, þá segir líður minn verður afmáður. Hugsið ykkur, hvað býður Guðs fólks margra sem hafna sannleikan? Af því að hann hefur enga þekking, segir þarna. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki presta fyrir mig og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Alvarlegu boðskapur. En það er svo ofta menn segja, akkur ekki að boða eitthvað fallegt og blítt og gott og upparamandi og hugreistandi, ekki svona. Prestum er uppálagt að prédika orðið í tíma og ótíma sem ég noti orð Páls postula. Vanda og ávita. Við skulum halda áfram. Biblían er orð Guðs sem kennir afdráttalaust að dauðin er ekki líf í einu formi eða öðru. Að dauðin er algjört meðvitundarleysi sem Kristur líkti við svefn og að þessi dauðasvefn hinna dánu varir það til upprisa dauðra gerist á efsta degi. Ég ætla að sýna okkur þetta af blöðurreikningarinnar. En listamenn, hversu snjallir og færið þeir annars eru í að mála atburði sem að þeir lesa í orði Guðs, það kemst ekki hálfkvisti við það sem raunverulega verður. En okkur er sagt að þegar Kristur kemur í skýjum himinsins með öllum englum himinsins, það verður dýrðar dagur. Fyrir þá sem hafa meðtekið sannleikan, sjáum við hvað sem mikilvægt það er að tilhengja sér hið sanna orð Guðs en ekki lygasögur sem menn hafa fundið upp á. Það sem sjálfur óvinu Guðs og manna, Satan, er að baki. Jóhannes sagði í 14. kaflanum, hjarta eða skelfist ekki, það er þegar Jóhannes að Guðspjall. Trúið á Guð og trúið á mig, í húsi föður mín sem margar vistarverur, væri ekki svo hef ég þá sagt þegar ég færu burt að búa eða stað, Þegar ég farið burt og hefi búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Hafiði tekið eftir því að í mörgum kirkjum og kirkjudeildum í dag, þá bara boðað að hinni dánu séu komnið til Guðs, strax í döðanum. Það ekkert minnst á endurkomi Jesu Krist og upprisu döðra. Við skulum skoða þetta nánar. Hann segir þegar ég farið burt og búin að undirbúa allt fyrir ykkur, þá kem ég aftur og þá tek ég ykkur til mín, ekki fyrir. Þanga til hvíla hinni dánu. Páll Postuli, hann skrifar í fyrra Korinthubréfi og 15. kafla, sjá, ég segi yfir leyndardóm, við munum ekki allir sofna, hann notar ítreka þetta hugtak að sofa eða sofna yfir hinna dánu sem hvíla í gröfunum. En allir munum fyrir umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður, því að lúðurum mun gjalla og þá munu hinn dauðu upprísa óforgengilegir sem þýðir eilífir og við munum umbreytast það þá sem við fáum nýja líkama. Nýjar umbúði vinir og ég leiði mér að hlakka til. Þetta jákvæðu boðskapur. Eitthvað til að vekja von og huggun með þeim sem að horfast í augu við dauðan. Dauðin ekki endirinn, er ekki endilega endirinn í fyrir okkur. Eða þarf ekki að vera. En þegar við hlustum að lifa sögur, þá kemur ákveðin endir að eilífu fyrir þá sem hafa hafnar. Sannleika Guðs. Í 11. kafla hjá Jóhannesi þá segir Jesús við lærisveina sína Lasarus vinur voru sofnaður. Þið ættu að lesa þetta þegar þú komið heim. 11. kaflan í Jóhannesar guðspjalli. Lasarus hafði verið veikur og Jesús voru send skilaboð komdu því að sá sem þú elskar er mjög veikur. En svo dó Lasarus. Jesús var ekkert að flýta sér. Svo kemur hann eftir að hann búin að, það að segja, Lasarus búin að vera 4 daga dáinn í gröfinni. Og Jesús segir við lærisveina, Lasarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveina hans, herra, ef hann sofnaður, batnar honum. Þið kannist við þetta? Þegar fólk í veikindum getur loksin sofna, að þá von á bata. En Jesús talaði dauða hans, þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Þannig mjög eðlilegt og sjálfsagt og alveg fullu samræmi við sannleikan í orði Guðs að tala dauðan eins og svefn. Ég hef heilt ýmsa forystumenn í kristnu söfnuð hlæjað okkur fyrir það að tala dauðan eins og svefn. En það að því að þeir hafna þessu boðskap upprisu eða endur komið drottist til að reisa upp hinna réttláttu til eilífs lífs. Og Marta, systir Lasarusar, segir þá við Jesu, ég veit að hann rís upp í upprisunni á eftir deist og þetta fólk trúði á upprisuna, það hafði þetta alveg rétt við fræðina. Jesu meldi, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja, trúir þú þessu? Og hér Jesús að tala að jafnvel þó að það býði okkar að deyja og hvíla í gröf stundir, það ekki það sem opinberunarbókin talar hinn annan dauða. Opinberunarbókin, takkið eftir sem þegar komið heim í 20. kaflanum, það eilífu dauði. Og við þurfum bara að trúa því sem Biblían segir og þá verðum við réttu upprisunni ef við tilengjum okkur hann. Í predikaranum, þarna kemur ítaleg skýring á dauðanum, hvað hann sé og svo framvegis, hvernig ástandina dánu sé. Þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja en innu dauðu vita ekki neitt. Og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og ég flýti mér að taka fram hér að hér er allt að sjálfsögðu við á meðan þeir eru dánir. En svo ég tíunda versi, en þá betur útfærsla á hvað dauðin sé. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gerð þú það því að í dánarheimum, þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Og ég segi það oft því sé mér svo gert á að segja í þessum erindum. Er þetta að hafa þetta skýrar en þetta? Hvernig ósköpunar stendur á því að fólk veit þetta ekki? Ég það er að því að andlegi leiðtoga þeirra í mörgum tilvikum kennir þeim ekki sannleika eins og hann í orðinu. En hvernig ósköpunar stendur það á því að þeir sem að læra guðfræði, læra að boða orð guðs til almúans, boðar ekki þennan boðskap. Heldur gefur fólki falskan boðskap, oft og einat. Í Jobs bóki 7. kafla þá segir í 9. versi eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur en niður stígur til heljar. Heljar þýður gröf og oft notað dauða, hel og heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins, sem satt á meðan hann í dáinn, og heimili hans þekkir hann eigi framar. En býðu nú við. Heimili hans þekkir hann eigi framar. Á miðlfundu sem við erum nú að fara að koma að í þessu erindi, þá fyrir oft fólk á miðlfundi til þess að hafa samband við hennar dánu og þykjast þekkja þá eða kannast við þá á röddinni að minnstakosti og stundum að sjá þá hennar dánu. En hér er okkur sagt að við munum ekki þekkja hann eða henni dánu munum ekki þekkja hennar lifandi, þeir geta það ekki. Í fyrra Þessalonikur bréfi er sagt frá því í 4. kaflanum mjög ítarlega frá því sem var að gerast á meðal þeirra fyrstu í söfnuði hinna kristnu. Þeim var boðað af Páli og öllu lærisveinunum að Kristur kemur aftur og það verður upprisa réttlátra. En svo tóku sumir að deyja af hinu trúuðu og þá fóru þeir af áhyggjur af þeir hvað verður þá þegar Kristur kemur. Og þá segir Páll þetta í bréfi til þeirra frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yfir vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru, dánir, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Ítrekkaði talaði dána sem sofandi fólk. Því þeir eru meðvunda lausir. Og hann heldur áfram þannig í 15. versinu og áfram í sama kafla því að það segir við yður og það er orð drottis, sjáðu hann vitnaði orð Guðs að við sem verðum eftir á lífi við komum drottis munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu drottum við stíga niður á himni með kalli og með höfuð engils raust. Hérna er gefið til kynna að Kristur sé aðstur engla þeirra sem eru sendir. Það er erindi sé allar fjallum seinna. Með höfund engils röst og með básunu Guðs og þeim sem dánur er í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu ver sem eftir lifum, sjáum við, lifandi réttláti þegar Kristur kemur, verða ásamt dánum réttlátum sem þá rísa upp, þeir saminast til að fara upp til himins, upp í skýin, hvað sem Kristur er, sjáalegur öllu jarðabúum, til að saminast honum. Þeir fara þarna upp til Mósu við Jesu í fylgd engla og síðan er haldið til himins. Og takið eftir því að við munum, það segir þarna, við munum vera með drottni alla tíma og svo segir að við erum að uppverfið að hugga hvert annað með þessum boðskap. Hugsaðu ykkur? En heyriði þetta yfirleitt við jarðafarir? Yfirleitt ekki. En það gerist. Svo í Jobs bóki 14. kafla segir ástand mannsins í dauðan. Komist börn hans til virðingar. Samsagt, börnin er lifandi þegar þau vaksa upp og verða fullorðum og komast til virðingar. þá veit hann, hinn dáni, faðirinn, ekkert það. Síðu þau lítið svirt, verður hann þess ekki var. Sjáðu hvernig hver af öðrum lýsir ástandi hinn að dánu. Nú skulum við snú okkur að miðilsfundunum. Bara þetta sem er komið núna fram að þessu, í þessu erindi, örlítið sýni svona af öllu því sem að finna í allri rigningunni hinn að dánu og upprisur. En nú erum við að byrja á því sem Biblían segir miðilsfundi og það líka mikið fjallaðum. En ég tek þetta bara saman í nótskurn í dag svona til þess að þið getið svona áttuð ykkur á þessu og haldið áfram rannsókn ykkar á orði Guðs. Í 5. Mósebóki 18. kafla segir drottinn við Ísraels menn í gegnum Móse. Þegar þú kemur inn í landi, þar að segja fyrir einna landi, sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka svívirðinga þessari þjóða. Takið eftir í hvað þetta kalla? Eitthvað sem að miljónir að gera núna frá degi til dags öll land, sérstaklega kristi fólk, það fer á fundi sem þeir kalla miðilsfundi til þess að það sambandi dána ástvinni sína. En drottinn kallar slíka gjörð eða athafnir svívirðingar. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sáu leiti frétta framleiðinu. Það er allt innifalið hana. Kom ekki nálægt þessu, segir drottinn. Því að hver sáu slíkt gjörir drottinu andstyggilegur. Og fyrir slíka svívirðingar rekur drottinn Guð þá burt undan þér. Það er að segja þessa þjóði sem voru fyrir í Kanans landi, það sem nú Ísrael, Júdea, Galilea og svo framvegis. Ekki gera sömu mistykin og þetta fólk sem þar er að gera. Því þetta er allt andstyggilegt í mínum augum, segir hann. Í Jóhannesar Guðspjalli. Þá segir Tómas, einn af lærisvinunum við Jesu, herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Þetta er eftir að hafa búin að segja við að ég fyrir burt að búa eða stað og svo framvegis. Við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekktu veginn? Jesu segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að fólk þú ekki vilja lesa orð Guðs og komast á raun og sannleikann, svo þið getur betur undirbúið sér fyrir eilífa lífið eða upprisuna eða bara fá að heyra þú trúi og dyggi þjó eða ambátt mín hvað sem Jesus kann að segja á eftir degi velkomin inn til fagnaðar herra þíns en það boð verður ekki gefið þeim sem hafa hafnað þessum kjærleiksboðskap Guðs sem að kalla sannleikur Guðs orð. Jesús segir sem sagt, ég er vegurinn, það er engin önnur leið. Það segist vera sannleikurinn. Það er engin annar boðskapur sem gildir. Og svo er ég líka uppræta eilíft lífs. Það getur markað mér og þá er eitthvað borgi, segir hann. En gerir kristi fólk það af öllum íbúi jarðar? Flest gera þetta alls ekki. Takk ekkert markað þessu. Svo förum við annað kornbréfið og 11. kafla og sjáum við bara hverjir eru að baki þeim sem koma fram á miðilsfundum í gerfi látina ástvinna. Þar segir í 13. versi því að slíkir menn eru falspostular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Í fyrra tímu þessa bréfi segir í 4. kafla, 1. versi og reyndar öðru, andin, það er að segja heilagur andi, segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræstnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Ef eitthvað finnst áhrindu góðir, ég taka stert til orða. Ég er aðeins að vitna í orð Guðs. Þar er fólk sem kennir villukenningar, villuboðskap, lygaboðskap, saklausu fólki sem veit ekki betur að í dauðanum sé þetta bara eins og opna hurð og ganga inn í annan sal. Þannig er dauðina. Heldur áfram að lifa lífinu eins og ekkert hafi í skorist. Þetta eru orð Guðs kallast líka menn sem boðast líkt eða komast líkum stundum á fyrir fólk til að ná sambandi við látna ástvinni sem þið telja að komið þarna fram, kalla þá lygara. Nú ætlum ég að deila með okkur örstuttum mínum eigin reynslum. Að það var árin 66 til 70, þá bjó ég á Akureyri og fór þar í mörg hús, 100 hús á og átti svona biblíu samlestu með fólki nokkuð víða. Og þá voru einstaklingar sem vildu gjarna fá að fræðast meira og þannig var einn maður. Það var mjög áhugasamur. Það gleifti við öllu sem ég kom með fyrir ekki þetta orðalag. Það var bara svo áhugasamur. Og ég geymdi yfirleitt í þá daga þetta efni dauðan og miðilsfundi og svo framvegis alveg þannig í endan eða seint í erinda seríu. Því þetta er erfiðasta efni fyrir Íslendinga að kyngja sem sannleika. Ástand hinn að dánu. Og svo kem ég að þessu efni eftir svo marga vikur, búin að heimsækja hann, banka dyr og eiga stundi með honum. Og þá segir, þegar ég er búin að kynna þetta efni ástandina dánu, þá segir hann, ég vil ekki heyra meira frá þér. Og ég spurði, að hverju? Að því að ég veit betur, þú ert ekki að segja satt. Þannig stóð á. Þegar ég spurði hann, af hverju segir þetta? Ég hef ekki boðar annað en orð Guðs. Jú, þannig stendur á að sonarsonur minn, hann dó fyrir nokkru síðan. Og þegar að hann liggur í kistunni sinni inni í Akureyra kirkju, þá fór ég rétt fyrir jarðaförina áður en athöfni byrjaði, enginn var á staðnum. Þá fór ég þar inn til að taka myndir af kistunni. Ég tók myndina og svo beði ég eftir útförinni. Þetta var í þá daga þegar að menn þurfti að framkalla filmur og hann fór með filmuna í búðina eða þar sem að menn framkalluði filmur. Þegar að fær myndinnar framkallaðar, þá sér hann á einni myndinni að afi drengsins sem var löngudáin, hann mótaði fyrir honum þarna. Hann stóð við kistuna, inn í kirkjunni og þessi maður, faðir unga drengsi sem að nú var andvana þarna, það sagði við mér, ég veit að dánir lifa, annars væri afi minn ekki, faðir minn ekki þarna. En hann var þarna augljóslega til að fylgjast með svona sinni sínum og varvita hann, fylgja honum alla leið inn í aðra veröld. Þetta var endurinn á samstarfi okkar og kynnum orð Guðs með þessum manni. Það var ekki nokkuð leið að leiðrétta þessa villu í huga þessa manns. Svo kem ég að móður minni. Hún sagði mér, ég var búin að ákveða með mömmu minni, sem sagt, ömmu, að þegar að önnur okkar dagja, hversu færa undan, þá myndi hinn eftirlifandi fara á miðisfund og reyna að hafa samband við hinna. Og þannig gerðist það að amma dó og mamma fór á miðisfund. En þær höfðu sett það skilyrði, ef hver leifir, þá mun hinn dána hafa samband. Og á miðisfundunum, þá gat miðlinn engan veginn á sambandi við ömmu. Og mamma tók þetta sem algjört, Já, algjör yfirlýsingu frá Guði almáttum því að hann heiðraði þeirra skilyrðið sem þær settu því þær vissu ekki neitt hvernig þessu væri hátta. Og mamma fór aldrei aftur á miðilsfund. Hún var búin að fá svarið. Svo var það einni á þessum árum þarna á, í Eyjafirði sem ég var þar að þá hitti ég móður. 9 ára stúlku sem sá framleiðina. Móðurinn var mjög áhugasöm. Hún bjóð hann á Svalbarströndinni gegnt við Akureyri, handan við fjörðin. Hún var mjög áhugasöm. Og svo þegar kemur að þessari leksju síðast, nokkurn vegi síðast í erindaröðinni, þetta voru leksju sem skildi eftir hjá konunni hverju sinni, prentaða leksju. Að þá sagði hún, en dóttir mín 9 ára, hún sér framliðina, ekki finnur hún upp á þess að ljúga, hún sér. Hún segir stundum, mamma, það eru menn að koma hérna niður fjallslíðina og þeir eru komnir inn fyrir girðinguna og svo hverfa þeir. Þetta sá stúlkan. Ég trúi því ekki að stúlkan hafi verið áhrifum Satans þarna. Hún var að segja satt, hún sá þetta. Framliðinir eru lifandi og þessi konu vildi ekkert meira. Enga meiri fræðslu. En það var annars sem gerðist líka með þessa ungu stúlku. Hún fór í skóla eins og aðri krakkar og þegar hún var að skrifa stílana eða ykkur verkefni í skólastofinni þá segir hún, það kemur stundum hendi og grípur utan mína hendi sem að skrifa og þá var það hinn hendi sem skrifar en ekki ég. Og móðurinn sagði heldur að þetta sé bara lega vörður hjá koninni, já, stúlkunni. Ég sagði, það er ekki stúlka sem finnur upp á þessu. Heldur er hún blekt af Satan. Konan hafnaði þessu og hafnaði þar við því sem Biblían hafði að segja ástand hinna dánu. Svo var það á námsárum í Bandaríkjunum. Að þá komst ég í kynni við mann sem hafði verið miðill í 30 ár. Hann var frægur miðill og hann ferðast við öll Bandaríki fram og aftur árum og áratugu saman til þess að fræða fólkum hinna dánu og hafa miðilsfundi og bara auðvelda fólki að losna við óttan við dauðan. En neitt góða veður það, það var áður ég kynntist honum. Þá tók hann til við að lesa Biblíuna og hann les og hann sér eitthvað um dauðan og dána og miðilsfundi og ámiku viðsáðsöldum saman. Og hann snerist til trúar, lifandi trúar á drottin Jesu Krist og var svo sæll í þessari von að Kristur væri að koma, myndi koma og reisa upp hinna dánu. Þanga til við að dánir ekki neitt. Hann komst að raunum. Hann hefði verið blektur af sjálfum djöflinum, Satan. Nú tóku við ár, þar sem hann ferðaðist um öll Bandaríkin, að leiðrétta þessar lygasögur sínar, sem hann hafði ekki gert sér grein fyrir að voru lygi. Ég hitt hann aldrei aftur, en mér varst þetta nógu merkilegu boðskapur til að deila með ykkur hér í dag. Þetta er svo yfirgengileg áhrif óvinarins og illra anda og þegar fólk er ekki frætt orði, fær ekki að vita frá kennimönnum sínum, prestum og öðrum andlegu leiðtogum hverju á það þá að trúa? Oft hef ég heyrt að sagt að fólk hefur sagt við mig eftir námskeið ég hef spurt prestin minn og hann segir að þetta sé tó villis í þér hvað getur þau gert? Annað en að halda að boða eins og Nói forðum ég skal segja ykkur það að Nói er orðin uppáhald predikari í mínum huga af því að hann predikaði 120 ár og fekk enga fleiri um borði björgunarskipið en bara fjölskylduna, 8 manns með honum talið þessna kýs ég að halda áfram hvað sem á gengur að boða það sem er satt og rétt fólk verður það að gera það upp í sér sjálft hvort það vill treysta mér eða kennumönnu sínum en umfram allt hvetja alla sem á þetta hlýða takiði biblíuna fram og lesi Og þið getið allir þessi texta sem þið hefði séð á tjaldinu, líka þið sem heima eru að horfa á. Þið getið flett upp í Biblíunni, skoða þessa tilvitnanir og lesið allt þar í kring á undan og eftir samhengið og komist á raunum hvort að ég fari með rétt mál eða ekki. Ég skora á ykkur vinir. Þetta snýst eilíft líf eða eilífan dauða fyrir hvert og eitt okkar. Jóhannes segir í fyrra Jóhannesabréfi í fjórða kafla, þeir elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda. Og þetta eru, það geta verið illir andar við það og það eru þeir sem koma á miðlisfundina. Trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana sem sagt með orði Guðs, ekki með því að fara á miðlisfund. Hvort þeir séu frá Guði því margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Svo er þessi merkilegi texti hjá Jesaja. Þetta var skrifað fyrir 2600 árum síðan þegar Jesaja var uppi og þá segir í 8. kafla þar, 19. og 20. versi Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna, spásagnamanna sem hvískra og umla og þetta miðlisfundir nú voru byrjaði þá fyrir löngu síðan á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, svona er sagt enn í dag eigum við ekki að fara á miðlisfund og fá fréttur ástandi þannig að handan við gröf og dauða þá svari, segir í 20. vesinu þá svari þeim til kenningarinnar þetta er Guðs orð og vitnisburðarins vitnisburðu Jesu Krist, lærisvinnana, spámanana ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði hafa þeir engan morgunroða og munu ráfa hrjáðir og hungraðir sem sagt því leita sannleika að þeir hafna því sem þarna er talið upp í orði Guðs meðal annars sem þetta efni þeir hafa ekki einn sinni glætu ljósglætu í boðskap sínum sem boða gildi þessa eða gagna því að fara á miðlisfundi að hvetja fólk til þess svo segir frá því í fyrri krónikubók í 10. kafla að Sál sem að var konungur sem að Guð sjálfur valdi til að vera konungur gyðinga en svo vek hann frá bóðum Guð svo fór að gera sínar eigin gjörðir á þess að hafa samráð við Guð og hann tapaði í orustu og hann létt lífið. Þá tóku sig allir vopnfæri menn, tóku lík Sáls og lík sona hans og fluttu þau til Jabes. Síðan jörðuðu þeir bein þeirra undir eikinni í Jabes og föstuðu í 7 daga. Þannig létt Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottin. Sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottis, þannig að fá boðurðinn, og einni saki þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann hafði sjálfur sem konungur bannað andatrúafundi, miðilsfundi. Svo að það lá við lífláti, sko, ef að það var refsingin, ef einhver var staðin að því að standa fyrir andatrúafundum eða miðilsfundum. Svo ég lokin að því að hann hafði vikið frá vegun Guðs og Guð svaraði ekki ákalli hans að segðu mig þetta hvað ég að gera að því að hafa svo, farið svo langt frá Guði að þá létt Guð hann bara eiga sig og fara eftir sínum eigin ráðum eða hugviti en hér nákvæmlega tiltekið af hverju hann hafnaði honum hann virti ekki boður hans og hann hafði gengið til frétta við vofu Hann lét hann þessum að deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæinsson. Svo er þessi marg tilvitnaði texti í erindu mínum. Það sem að Páll Postuli segir í öðru Þessalonungu bréfi, í öðru kafla, að lögleysingi kemur fyrir tilvitna Satans og Satan á baku marga með miklu krafti lega táknum undrum. Og alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sem glatast að því að þeir veit ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann svo þeir mættu verða hólnir. Sjáðu því, þetta snýst eilíft líf eða eilífa dauða. Og þó að fólk bara viti ekki eða bara reynir ekki einu sinni, leitar ekki eftir sannleikana. Það getur haft mjög alvarlega afleiðingar fyrir marga. Svo segir hann, þess vegna sendir Guð þeim megna villu. Það er að segja að selur þá á vald líginar sem þeir kjósa að fylgja. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trú á sannleikanum en haft velþóknun á rangleitinu. Er þetta þessi boðskapur í dag beint frá blöðurritningarinnar næg ástæða til að við tökum fram Biblíun og förum að lesa? Þetta er vegakortið til eilífs lífs. Jesús Kristur er frelsarinn en hann hefur gefið okkur þetta orð sitt sem eins konar vegakort. Svo við þurfum ekki að villast og berast með straumi hinna mörgu eins og rekald að þegðar ósi. Lesum, fræðumst og látum frelsast. Í fimmta kafla í Jóhannesarguðspjalli segir Jesús í 37. versi Faðurinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig, þér hafið aldrei heyrt rödd hans nýja séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir reikningarnar, því í þeim hyggjist þér hafa eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig, ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilíft líf. Hugsaðu ykkur. Bara því að fólkið er kæralaust og lætur reka á reiðanum og fer í kirkjur og svona einstakasinnum og næstu því alltaf í jarðafæri en fær ekki heyra sannleikann eins og hann er umbúa laus á blöðum reikningarinnar. Margir munu farast vegna þessa kæruleysis. Jesús er eina leiðin til eilífs lífs. Hann segir í 8. kaflanu hjá Jóhannesi frá versi 43 Hví skiljið þér ekki mál mitt? Að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða gert. Sjáu þið hvað hann er berorður. Ekki það skafið þennan hlutunum. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann er lygari og lýgina faðir. Hvað oft talar hann um lýgi og lýgina boðskap? Þannig örfá línum og heldur síðan áfram og segir en af því að ég segi sannleikan trúið þér mér ekki. Og þannig er það enn í dag. Allur fjöldin trúir ekki þessu boðskap. Trúir mér ekki, trúir ykkur ekki. En við megum ekki gefast upp. Við bara höldum áfram og á efsta degi fáum við að sjá einhvern árangur, einhverja uppskeru af viðleitni okkar. Elsku vinir, mér þykir leitt að þurfa að segja það umbúðalaust að mikill fjöldi kristina manna og kvenna í kristnum söfnuðum láta draga sig á asna eyrunum í þessu hefni. Já, ég veit, ég að nota algenga orðatiltekt í daglegu máli á Íslandi. Þeir láta draga sig á asna eyrunum í þessu hefni. Og það þrátt fyrir að drottin hefur sterklega varað okkur við þessari blekkingu. Og þegar að þetta er boðað því í kristnum samfélögum, að Kristur dó fyrir syndir okkar, getur það ekki vakið við starta eða viðkomandi til meðvitundar alvarleika okkar syndua eðlis? Við þurfum að meðtaka Jesu Krist sem er sannleikurinn. Allt hans orð er sannleikur. Og hann hefur gefið okkur þetta sem þið hafi heilt hér í dag til þess að við mættum frelsast. Láta leiðréttast frá allri villu sem varðar dauðan og eilífa lífið. Tökum við mark á Kristi, hann lagði allt í sölurnar til þess að frelsa okkur er verða mætti. Góðir áheyrendur, látið ekki blekkjast af óvini Guðs og manna. Lygar Satans sem varða dauðan og hinna dánu eru mjög svo hættulegar. Eilíft líf þitt er í veði. Við skulum sjá á lokum þessa aðvörun frelsarnas okkar. Í Matteusi 7. kafla Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjöru vilja föðu mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi herra, herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Hverjir ætli þetta séu? Þetta eru kraftaverka prédikarar. Þetta eru þeir sem rekið út illa anda og þeir sem boða eitt og annað í nafni Jesu Krists en eru ekki endilega hans. Svo heldur hann áfram í 23. versi. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður. Fari frá mér illgjörða menn, segir hann marga presta og kennir menn. Jú, það svo lítið eftir. Í opinberunarbókinni, í fyrsta kaflanum, þá segir, sjá, hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. Hann mun koma, vinir. Það alveg skelfilegt að hugsa til þess og þeir eru orða drottis annars staðar í Guðspjöllunum það sem að segir að þeir eru margis var að breyða veginn til hlutunar en fáur mjóa veginn til eilífs lífs. Hugsaðu okkur? Meiri hlutin á jörðinni hafnar þessum sannleika drottins Jesu Krists. Hann mun koma. Hann verður upprísa. Og það segir í 15. kafla í fyrra korintherbréfi frá 51. versinu sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, með öðrum orðum, deyja. En allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum ekki alla og þá munu hinnu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Stórkostlegar umbyltingar í jarðskorpunni allstaðar alla jörðina því að dánir eru þá rísu í nýju líkama, eilífum og halda þetta funda við drottin í loftinu. Þú hefur nú séð og lesið þennan vitnisburð drottins til jarðarbúa dauðan og væntalega upprisu. Hvað vilt þú, hlustandi góður, gera til þess að þú missir ekki af boði frelsarans eilíft líf í dýrðar ríki hans.

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Einu sinni var gamall maður. Svona venjulegur gamall maður. Kannski svolítið brosmildur gamall maður. Hann var að ganga með konunni sinni í svona skemmtigarði eða svona almenningsgarði. Þá gerist það að lítill strákur og lítill stelpa voru að leika sér þar líka. Og þau sáu gömlu hjónin og fóru að spjalla við þau. Og þau sögðu við gömlu hjónin. Er ekki leiðilegt að vera orðin svona gamall og svona gömul? Þá svaraði gamli maðurinn. Veistu, eða vitið þið krakkar, að eiginlega í fyrsta skipti lífinu þá er ég orðin að þeirri persónu sem hefur alltaf langa til að vera. Já, ég meina ekki líkamlega svona. Stundum vildi ég hafa mun betri heilsu. Ég myndi vilja hafa færri hrukkur og færri póka undir augunum. Og allt það sem ellin gerir líkama mínum. Og stundum hreinlega bregður mér þegar ég kíki í sjónum. Og allt það sem ellin gerir líkama mínum. Og stundum hreinlega bregður mér þegar ég kíki í spegil og sé þennan gamla mann

það sem ég hefði geta gert betur. Heldur reyni ég að njóta dagsins í dag. Og hverjum kemur það við þó ég sofi til hádegis? Eða dansa við gamaldags tónlist? Eða hvert ég fer á ströndina? Þar sem allir eru með unglegan líkama nema ég. Einn daginn þurfa allir að verða gamlir. Ég gleymu nú samt stundum ýmsu og hjarta mitt hefur oft brotnað vegna erfileika sem ég hef gengið í gegnum. En erfileikarnir styrkja okkur líka og kenna okkur svo margt. Ég svo blessaður að hafa lifað svo lengi til að sjá hári mitt verða grátt og til að heyra unglegu röddina mína breytast í rödd gamals manns þegar ég hlæja og tala. Sumir hafa aldrei náða að hlæja í lífinu og margir hafa dáið áður en hárið þeirra hefur orðið grátt. Ég kann í dag að segja nei þegar mér finnst það eiga við og ég kann að segja já þegar mér finnst það rétt og mér finnst miklu auðveldar að vera jákvæður og glaður eftir því sem ég verð eldri. Svo til að svara spurningum ykkar, þá segi ég Mér finnst gaman að vera gamall. Það hefði frelsað mig frá svo mörgum áhyggjum sem ég hafði því var ungur maður. Ég mun ekki lifa að eilífa á jörðinni. Nei, ég hlakka til að lifa eilífu með Jesu í eilíðaríki hans. En meðan ég hérna á jörðinni, þá finnst mér ég ekki mega eyða tímanum í einhverju vitleysu. Eins og það að láta mig leiðast. Að vera gamall maður.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Fjórði kafli. Hvers vegna gerir Guð ekki eitthvað til hjálpar? Það þáttur mannlegs eðlis að kenna Guði allt sem aflega fer. Eitthvað skortir á að hann sinni sínu verki, að hann sé við sem skildi þegar eitthvað snýst til verri vegar fyrir okkur. Þetta, Guð minn góður, sem ósjálfrátt kemur fram á varirnar þegar fólk lendir í hættum, verður fyrir óláni eða einhver deyr, ekki síður álausunar óp en hróp hjálp. Jafnvel biblíupersonan Job skellti skuldinni fyrir öll sín harmkvæli á Guð. Þó hann hafi verið kallaður maður ráðvandur og réttlátur, Job 1, vers 1. Þá gerði hann Guð ábyrgan þegar hann var settur í eldreynsluna og hann vildi fá tækifæri til að láta Guð vita hversu mikið hann hafi gert á hlut sinn. Joni Eriksson sem lamast hafði í slysi við köfun átti vin sem taldi að allt sem Joni skorti var í nægilega sterk trú til þess að læknast. Þó að Joni efaðist, sagði vinur hennar, hafði ekki áhyggjur, ég á næga trú fyrir okkur bæði. Hann fór með Joni í hjólastól hennar í kapelluna og tók að biðja. Hann var viss að hann hefði nógu mikla trú. Guð myndi lækna Joni. En Joni hélt áfram að vera lömuð. Það urðu henni beisk vonbrigði. Og vinur hennar var líka niðurbrotinn. Hann gat ekki sætt sig við þetta, afskiptaleysi. Sem hann taldi Guð sína. Ráðgátunum hinn afskiptalösa Guð hefur valdið mörgum mönnum heilabrotum öldum saman. Við getum lagt málið fyrir á þennan hátt. Guð virðist annaðhvort ófær að veita hjálp eða hann vill ekki hjálpa. Ef Guð hefði næja samúð, ef hann vildi virkilega hjálpa, þá myndi hann taki taumana og gera eitthvað til að lina þjáninguna. Hann myndi ekki láta börn fæðast vansköpuð eða láta misþyrmingu á börnum viðgangast eða að stúlkum sé nauðgað eða gamalmenni barinn og rænd. Eða ef hann lætur sig varða hvað gerist þá virðist hann þess ómegnugur að gera neitt í því þar sem hinn illa verður uppi án guðlegra afskipta. Guð áhugalaus eða ómáttugur, hvorug skýringin lýsir aðdáun. En áður en við skellum skuldunni á Guð, aftur rétt að við spyrjum okkur sjálf. Hvað það nákvæmlega sem við ætlustum til að Guð geri? Ef við á heimleið í bílnum okkar heyrum brunabíl koma þjótandi í áttina til okkar hverfis, ættum við þá að biðja Guð láttu þetta ekki vera mitt hús? Að ætlast til þess að Guð svari slíkri bæn í mótsögn við sjálft sig. Ef við höfum skilið straujárnir eftir í sambandi og kviknað í húsinu okkar, þá það þegar of seint að breyta nokkru það. Og hinn hliðin á bæn okkar þessi. Við erum að biðja þess að einhver annar verði fyrir tjóni í okkar stað. Guð hefur skipulagt veröld okkar, alheim okkar. Þannig að hann hegði sér fyrir sjáanlega. Sanngjart að biðja hann að breyta reglunum þegar við lendum í klípu? Talidómið veldur fósturskemdum, svo sem við nú vitum. Það lífeðlisfæðilegt lögmál. Ættum við að álasa Guði fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir talidómina börnin? Eigum við að ásaka hann fyrir stökkbreytingar í erfðum og afbrigðilega afbera sem valda öðrum fósturgöllum? Öðru hverju grípu Guðin í gang náttúrulögmála annara? Slík atvik kraftaverk. Að sjálfsögðu eru þau sjaldgjaf, annars myndi alheimurinn leysast upp í stjórnleysi. Margt af því sem veldur okkur þjáningum á hins vegar rætur að rekja til annars fólks. Þegar við leiðum hugan að morðum, ofbeldi eða ránum, erum við ekki að fjalla náttúruleg orsaka afleiðingartengsl. Við erum þá að fjalla mannlegt eðli. Ætti Guð að taka í taumunum til þess að ekki verði brotist inn í húsi mitt, ætti hann að ljósta til bana árásamanninn sem að leita færis að ráðast á konu mína eða dóttur, rétt að hrópa Guð, af hverju gerir þú ekkert til hjálpar? Ég hef öðlast miklu næmari skilning á aðferðum Guðs í samskiptum hans við fólk eftir að ég varð faðir sjálfur. Ég hef orðið að læra að láta börn mín taka sínar eigin ákvarðanir, að halda aftur af mér þegar ég var viss um að ég vissi betur en þau. Ég hef kynst sársaukanum að sjá þau reka sig á þegar þau fóru að reyna eigin vangi. Unglingsár þeirra voru stundum róstursum. Eftir vill meira þó fyrir mig en fyrir þau. Guður okkar himneski faðir, hann elskar okkur heitt og óskar okkur allsins besta. En hann virðir frelsi okkar. Hann þrengir sér ekki upp á okkur, né þvingar okkur. Jafnvel þó að hann þekki okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Saga Biblíunar frá sköpunarsögunni til opinberunarbókarinnar er saga Guðs sem takmarkar sjálfan sig af virðingu fyrir mannlegu frelsi. Enginn verður dreginn nauðugur inn í eilíft ríki hans. Af því að hann er kærleikur leitar hann eftir frjálsum ansvörum manna við kærleika sínum. Af því að hægt er að laða fram kærleika en ekki þvinga hann fram hefur Guð gefið okkur frelsi. Frelsi til að velja sig og frelsi til að fara okkar eigin leiðir. Eins og náttúrulögmálið stjórnast í hinum ópersónulega heimi er frjáls vilji regla mannlegra samskipta. Þegar fólk reynir að ráða yfir öðrum, misnotar það valfrelsið og misvirðir Guð sjálfan. En þetta er hinn eina gerð alheims sem Guð hefur getað sett á stofn. Þeir sem vilja lifa með honum að eilifu eru frjálsir menn og konur sem kosið hafa að elska hann. Núna finnur hann til sársauka foreldris með börn sem misnota valfrelsi sitt. En meira má segja hjálp Guðs. Guð hefur ekki verið athafnalaus. Biblían sýnir okkur fram á að hann hefur útelt himninum okkar vegna. Gegnum allt gamla testamentið hefur hann talað við mennina, opinbera vilja sinn og það síðasta og langbesta hann kom til jarðar sem maður. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss. Alla skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverjabréfið 8, vers 32. Starfi Guðs lauk heldur ekki með upprisu Jesú. Hinn upprisni drottinn er nú okkar himneski æðsti prestur. Hann gætir hagsmuna okkar á himnum. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og vor, en án syndar. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hebreabréfið, kafli 4, vers 15, kafli 7, vers 25. Guðleg saga tók ekki enda við krossin. Einu sinni lifði Guð og talaði við mennina, eitt með okkur. Nú gerir hann sem okkar himneski æðsti prestur blessanir holdtekjunar ævarandi. Við eigum því okkar fulltrúa á himnum. Guð þekkir af reynslu, þjáningar, harmkvæli, örvæntingu, mannlegrar tilveru. Engum getur fundist hann svo yfirgefin af Guði að okkar æðsti prestur, hann sem hrópaði að Guð hefði yfirgefið sig, skilji hann ekki. Á himnum er sýnd umhyggja. Við tilheyrum þeim stað. Himinin er heimkynni okkar. Af hverjur gefi Guð ekki eitthvað til hjálpar? Hvað meira hefði hann geta gert fyrir okkur? Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William Johnson. Fimmti kafli. Hvers vegna vofir kjarnorku tortíming yfir okkur? Það er heiðríkt aprílkvöld í Detroit. Án fyrirvara skömmu eftir klukkan 8:30 steypist sovjesk SS-13 eldflög niður yfir borgina. Þessi eini kjarnaoddur er eins megatons sprengja, jafn gildi 1 000 000 tonna af TNT en aðeins 50. Hluti af stærstu sprengju sovjetmanna. Beint yfir mótum þjóðvega 94 og 75 springur sprengjan í 2000 metra hæð. Það heyrist engin hvellur, aðeins sést blindandi ljósblossi. 30.000 hornabolta áhorfendur sem saman eru komnir á tækaleikvanginum taka andköf við sýnina. Þeir sem eru á pöllunum sem snúa að sprengingunni blindast af henni. Andartaki síðar standa þeir og aðrir áhorfendur í ljósum loga. En þjáningin er skamvin. Höggbylgjan skellur á leikvanginum og feykir koll áhorfendapöllum og áhorfendum í einn haug. Meira en 250.000 Detroit búar eru innan 4 kilómetra frá sprengistanum. Þeir deyja næstum allir samstundis. Bílar á hraðbrautunum hafa bráðnað niður í hroðalega gjallhauga. Háhýsi springa og hrynja. Næstum því 50 ferkilómetrar borgarinnar jafnast við jörðu. Eldnötturinn frá sprengingunni verður hálfur annar kilómetri í þvermál á skemmri tíma en mínútu. Höggbylgjan berst út í sístækkandi hringjum, skellur á Windsor, Kanadamegin sundsins með 250 km hraða á klukkustund. Og yfir borginni rís dimmt gorkúlu ský sem þegar orðið 13 km hátt. Detroit eru rústir einar. 250 ferkilómetrar hafa hrunið. Það rafmagnslaust en brennandi hús lýsa upp himininn. Rifnar gasleiðslur springa og valda nýjum íkveikjum. 15 kilómetra frá miðborginni sjá útkverfis búar trjástofna sviðna. Nú þegar hefur sprengjan drepið 470.000 manns. 600.000 til viðbótar eru slasaðir og grátbiðja læknishjálp. Í fjölda skelfingu þjóta þeir sem lifa út úr borginni og teppa þjóðvegina. Þessi hroðalega mynd af kjarnorku tortímingu var dregin upp í Time 29. mars 1982. Í framhaldi af greininni tók tímaritið upp framhaldsumfjöllun málið undir fyrirsögninni Hugsað hið óhugsanlega hætturnar á kjarnorku stríði. Fræðimenn telja að 100 milljónir bandaríkjamanna myndu farast í kjarnorkustyrjöld. Manntjón allan heim yrði mörgum sinnum meira. Kjarnorkustyrjöld myndi binda endi á okkar tíma menningu. Dr. C. McKenzie, aðstoðaprófessor í geðlækningum við Minnesota háskólan, getur þess að óttin við kjarnorku ógnina valdi því að bandaríkjamenn séu farnir að leita að því sem veitir fullnægju á líðandi stund og setja sér skammtíma markmið. Margir fyllast örvæntingu, vanmetakennd og vonleysi yfir kjarnorku æðinu. Þeim finnst að þeir geti hvorki haft siðferðileg né stjórnmálaleg áhrif á gang þess. 70% af háskólanemendum nú á tímum búast við að deyja í kjarnorkustyrjöld. Í kveðju þætti 28. janúar 1982 í fulltrúadeild þingsins benti H.G. Rickover, admiral, þingheimi á að vopnakapphlaupið væri komið langt út fyrir viðráðanleg mörk. Mér finnst líklegt að við eigum eftir að tortíma okkur sjálfum, sagði hann. 18. til 25. apríl 1982 var sérstök kjarnorku vika í Bandaríkjunum. Ýmis konar samtök stóðu fyrir þessari kjarnorku viku og öll Bandaríkin var leitast við að fræða þjóðuna málefni sem snerta kjarnorku styrjöld. Í þeirri viku var flutt klukkustundar útvarpsdagskrá bakþankar kjarnorku styrjöld. Í dagskránni var kvæði eftir Alia Johnson sem nefnist Hvers vegna við ættum að láta sprengjuna falla? Í kvæðinu bendur hún á hversu spennandi og mögnuð slík sprenging yrði. Við gætum litið á hana sem refsingu fyrir misgjörðir okkar. Eftir að við hefðum einu sinni gengi gegnum slíka martröð, myndi hún ekki lengur valda okkur skelfingu og við gætum hvílst, skrifar hún. Þetta hugarástand, vonlausrar uppgjafar sem fram kemur í ljóðinu, ef til vill er það uppvænlegasta hliðin á kjarnorku ógnuninni. Menning okkar, svo snjöll, svo rík af tækni og sem náð hefur svo langt og er samt svo siðferðilega vanmegnug, virðist hafa vakið upp dauðakvöt. Hún leikur sér að lykli tortímingarinnar. Við fættumst til að lifa, ekki til að deyja. Jörðin okkar var sköpuð til að veita fegurð en ekki til að vera í óreiðu. Af hverju þurfum við að standa frammi fyrir kjarnorku tortímingu? Ég óttast ekki kjarnorku styrjöld. Ég býst ekki við að hún muni eiga sér stað. Ég trúi að Guð sem skapaði heiminn og hratt af stað sögum mannkynsins taki í taumana. Áður en valdabrjálaðir menn sprengja jörðina í tætlur. Evelyn Messenger sem gerði útvarpsþáttinn bakþangar kjarnorku styrjöld sagði Stundum velti ég fyrir mér hvort gameskip komi til að bjarga okkur eða ef til vill Jesús. Nei, gameskip kemur ekki til að bjarga okkur, en Jesús kemur til þess. Hann á heiminn, hann er hans, eign í gegnum sköpun og endurlaust. Og hann mun koma aftur til að koma hlutunum í rétt lag. Áður en Jesús var krossfestur, gerði hann fylgjendum sínum mjög ljóst að dag einn myndi hann koma aftur. Hjarta yðar skelfist ekki, sagði hann, trúið á Guð og trúið á mig. Ég kem aftur og tek yður til mín. Jóhannes 14. kafli vers 1-3. Við uppstigninguna eftir upprisuna sögðu englarnir við hina uggandi lærisveina. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1. kafli vers 11. Jesús sagði að það yrði þrengingar tímar áður en hann sneri aftur til jarðarinnar. Hann sagði frá náttúru hamförum og misklíð og styrjöldum þjóða á milli. Og hann spáði að viðtak angist myndi ríkja. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heims byggðina. Lukas 21. kafli vers 26. Næstum því 2000 ár eru liðin síðan Jesús yfirgaf jörðina. Á öllum öldum hafa menn vænst komu hans, vonað að þeirra kynslóð mætti sjá hann koma aftur. Þegar aldir liðu, hurfu margir kristnir menn frá trúnni á endurkomuna. Þess í stað hafa þeir sett traust sitt á að ríki Guðs yrði innleitt á jörðu fyrir tilverknað manna. En okkar kynslóð er á ystu nöf. Mannlegar tilraunir hafa ekki reynst þess megnugar að skapa varanlegan frið og réttlæti. Í staðin fyrir það er riðarjörðin á hengibrún algerar eyðingar. Jesús kemur aftur. Hann kemur aftur af því að hann er drottinn þessara jarðar. Af því að hann ber allt með orði máttarsins. Hann kemur aftur af því að hann heldur fyrirheit sín. Fyrst hann sagði ég mun koma aftur, þá kemur hann vissulega aftur. Hann kemur aftur vegna þess að hann elskar mennina of mikið til þess að láta þá þurkast út í kjarnorkubáli. Hann kemur aftur til þess að leggja grundvöll, nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Annað Pétursbref, kafli 3, vers 13. Jesús kemur aftur og vissulega innan skams.
2: Bóngið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er liggt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta. Á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Sjötti kafli. Hvers vegna sundrast heimili? Hjónaskilnaðir valda sársauka. Spyrjið hvert sem er, sem það hefur reynt. Spyrjið þessi milljón börn sem álega verða fyrir því að veru þeirra sundrast snögglega. Nú verða þau að velja á milli ástvina. Skilnaður er eins og dauði. Hann er lagalegur dauðdagi, dauði samvista. Hann er dauði vona, hann er dauði draums. Með því að 1.184.000 hjónabönd var slitið í Bandaríkjunum með skilnaði á árinu 1980. Hafa margir menn og konur liði sársauka. Á þessari stund ganga aðrir í gegnum hámark þessara persónulegu þjáninga meðan þeir standa í skilnaðar málaferlum. En aðrir líða tilfinningalegar og huglægar þjáningar meðan þeir eru á sækjum skilnað. Og þessar tölur má margfalda nokkrum sinnum til þess að fá hinn særðu börn inn í myndina. Öldum saman hefur fjölskyldan verið hornsteinn mannfélagsins. Hún hefur skapað öruggt umhverfi. Hún hefur flutt menningarlegt og siðferðilegt gildismat milli kynslóða. Hún hefur hlúð að persónulegum samskiptum. En í hinum vestræna heimi er fjölskyldan í miklum vanda stödd. Eiginmenn skilja við eiginkonur sínar og eiginkonur við eiginmenn sína. Hreiðrið fellur í sundur. Ruglingur verður í gildismati. Persónutengsl rofna. Ástæðurnar fyrir þessari sundrung nútíma fjölskyldunar eru margar. Til að byrja með hefur lífsmátinn tekið róttækum breytingum. Afar okkur og ömmur bjuggu flest í dreifibýli. Við lifum á þéttbýlis umhverfi. Afi vann við jarðveginn allan daginn en amma var heima við þvott, straujun, matseld og uppeldi margra barna. Þau voru öll á einum stað, ferðuðust lítið. Þau höfðu litla orku eða tíma afgangs til mikilla umsvifa fyrir utan brauðstritið á heimilishaldið. Þó að sumir eiginmenn og eiginkonur hafi vafalaust verið óhamingjusöm, þá datt þeim sjaldnast í hug að reyna að breyta hlutunum með hjónaskilnaði. Landslög gerði þeim það erfitt og heldar áhrifin frá tilveru baks við þeirra buðið við ekki heim. Okkar tímar eru öðrísi. Margar konur vinna utan heimilis. Fjölskyldur eru fámennar. Við vinnum 40 stundir á viku. Við flytjum oft búferlum. Við ferðistum mikið. Við eigum tómstundir eftir að vinnutíma líkur til skemmtana og dagrastyttinga. Okkar heimur er á hraðri hreyfingu. Breytingar eru einkenni hans. Piltur og stúlka fella hugi saman og giftast og ákveða að eignast 2 eða 3 börn. En þó að þau búi undir sama þaki, fjarlægast þau smám saman, hvort annað. Þau lifa meira og meira hvor í sínu eigin heimi, fara sínar eigin leiðir. Þau byrja að þrátta kynferðismál, peninga, uppeldi barnana. Hann fer að halda sig lengur á skrifstofunni. Hún veltir fyrir sér hver muni dvelja þar með honum og fer að áforma hefndaraðgerðir. Í staðinn fyrir ást og gagnkvæmt traust sem áður batt þau saman, kemur nú tortryggni og særindi sem stígir þeim æ meira í sundur. Loksins verður skilnaður óhjákvæmilegur og tiltölulega auðvelt að koma honum í kring. Aðrir þættir eiga líka sinn hlut í upplausn heimila nú á dögum. Hinn nýja sjálfstæðiskennd kvenna, óljós hlutverkaskipting, fjárhags erfileikar, óraunhæfar vonir sem fjölmiðlar og kynferðisrit kynda undir. Vafalaust eru þættirni fleiri. Ég velti hins vegar fyrir mér hvort félagslegir þættir einir geti skýrt núverandi umrót í heimilislífinu. Ef til vill er of lítið talað persónulega eiginleika, það hvers konar fólk þarf til að byggja upp ástríkt og varalegt samband. Ég held að 3 persónulegir eiginleikar séu öllu öðru fremur nauðsynlegir til þess að hjónaband geti verið farsalt. Fórnfýsi, umburðarlyndi og fyrirgefning. Ef annað hvort eða bæðið hjónuna skortir þó ekki væri nema einn þessara eiginleika, mun reyna á sjálfar undirstöður í heimili þeirra. Þegar við segjum já fyrir altarinu, gefum við hátilegt lofvörð. Við ættum ekki að gefa það með léttúð eða með fyrirvara. Við ættum að bindast hinum aðilanum ævi langt. Fórnfýsi er hinn eini óbreytanlegi þáttur í breytilegum heimi. Í okkar hraðfara samfélagi reynir með hverju ári á nýjan hátt á hjónabandið. Ný viðfangsefni krefjast úrlausna. Hvor aðili fyrir sig einnig að breytast á einhvern hátt þegar bugðist við nýjum kringumstæðum. En í óróleikanum við hinn nýju skilyrði og sem samfara nýjum þáttum persónuleikans sem breyttir tímar kalla fram, það varaleg fórnfýsi sem styrkir hjónabandið svo það verður sem óhagganlegur klettur. Hjónaband ekki upphafning persónuleikans heldur öllu fremur fylling hans. Guð hefur engin dekurbörn. Karlmenn ekki útvalin gjöf handa konum. Eiginmenn ættu ekki að leitast við að ráða yfir eiginkonum sínum og heldur ekki eiginkonur yfir eiginmennum sínum. Hvort sig flytur inn í hjónabandið dýrmatan fjársjóð sig sjálft. Þann fjársjóð ber að varðveita. Það aðeins meðan hvor aðili sér meðvitandi sitt eigið gildi og gildi hins eins og hann eða hún en ekki eins og hann eða hún ætti að vera, að hjónabandið helst traust. Fólk verður ástfangið og hættir að vera ástfangið. Konur segja, hvað varðum manninn sem ég giftist? Og karlmenn svara, hvað varðum konuna sem ég giftist? Þegar virðing og þakklæti þverra, deyr ástin leið. Ef hjónabandið á að blessast, verða hinir tveir breytilegu einstaklingar sífellt að endur giftast. Það að segja að læra að meta hvort annað meira og meira. Uppgötva nýja eiginleika, endur bindast hvort öðru í sjálfs endur nýjandi sambandi. Að fyrirgefa og fá fyrirgefningu. Það hið þriðja persónulega atriði að baki hverju hamingjusömu heimili. Erfiðast verður á margra vörum orðið fyrirgefðu. Öðrum þessi þrjú jafnvel enn erfiðari. Ég fyrirgef þér. Fyrirgefning dyrnara frelsi. Það á bæði við í kristnu lífi og í mannlegum samskiptum. Langrækni, upptalning, ávirðinga, tilætnunasemi, aðfinnslusemi, allt spillir þetta sambúðinni og slekkur ástina. Aðfinnslusemi vítahringur. Hún dregur bæði hjónin út í hringiðju ásakana. En fyrirgefning líka gagnvirk. Sá sem fyrirgefur mun öðlast fyrirgefningu. Jesús var uppi á tímum þegar auðvelt var að fá skilnað, ætti karlmaður í hlut. En hann veittist að skilnaður löggjöfinni og benti körlum og konum til baka á hugsjón Guðs varðandi hjónabandið. Hann myndi þau á sköpunina og þá mynd sem Biblían dregur upp að fyrsta hjónabandinu. Hafið þér eigi lesið, sagði hann, að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Matthías, kafli 19, vers 4 og 5. Ég held að hugsjón Jesú að vera eitt, einingu, ást, sé enn ætlað að lyfta upp augum okkar. Ég held að jafnvel á okkar furðulegu tímum þegar heimili að leysast upp og skilnaður daglegur viðburður sé hamingjusamt og staðfast hjónaband mögulegt. En það því aðeins mögulegt að við fylgjum hinni upprunalegu fyrirmynd. Í þeirri fyrirmynd ekki aðeins tveir heldur þrír, karl, kona og guð. Vegna þess að Guð hafður útundan í flestum hjónaböndum, standast þau ekki álag nútíma samfélags. Guð getur styrkt gagnkvæma fórnfýsi okkar, hvort sem við höfum verið gift í 20 daga eða 20 ár. Guð gefur okkur djúpan skilning á sjálfs gildi okkar og gildi makans. Guð hjálpar okkur að fyrirgefa af því að hann fyrirgefur okkur. Með Guði hamingjurík, traust fjölskyldubönd möguleg.

0: Ég mun hylja sár þín og lækna þig af áverkum þínum. Stendur í Jeremía 30. kafla og 17. versi. Tárin láku niður kinnar mínar á meðan ég hlustaði á læknin segja mér sjúkdómsgreiningu sem athuganir hans sýndu að ég væri líklega með krabbamein. Hann sagði, mér sýnist þetta að vera krabbamein. Þótt ég sé ekki alveg viss, en það hef ég aldrei séð þessa tegund áður. Meinið var í tungunni minni, sem þýtti að hluti tungunar yrði skorin af. Þar að leiðandi yrði ég alvarlega málhelt og sem prestur og predikari í fullu starfi myndi ég eiga í miklum erfileikum með að tjá mig skiljanlega. Og til að bæta gráu ofan á svart, myndi ég aldrei framar geta sungið. Ég, sem elskaði líka að syngja. Hugsanirnar flugu í gegnum huga mín. Ég hafði sungið alla mína tíð frá barns aldri. Ég hafði sungið einsöng í kirkjunni minni þegar ég var 3 ára gömul. Síðan hafði ég verið virkur þáttakandi á öllum sviðum söngs. Hvort heldur var einsöngur, tvísöngur, kvartett eða kórsöng, guði til dýrðar og fólki til blessunar. Og nú myndi ég aldrei geta sungið aftur. Ég myndi líka sakna þess mikið að geta ekki farið með tónlistarfólki, kirkjunar, í kristnibjörsferðir til annarra landa. Það blasti við mikið myrkur í sáluminni. Og svo kom að því að skurðagerðin var framkvæmt og eftir komu 2 sársaukafullir mánuðir sem leiddu í ljós að aftur þurfti að fara í aðra aðgerð. Að nema burt enn meira af tungunni minni. Hafi ég eitthvað gælt við þá hugmynd að ef til vill gæti ég að minnstakosti talað skiljanlega, þá var sá möguleiki núna talin útilokaður. Af læknunum. En engan möguleika töldu þeir á því að ég myndi nokkuð tíma geta sungið aftur. Ég minnist þess að skömmu fyrir seinni aðgerðina hafði ég spurt vinkonu mína. Hvað get ég gert tungulaus? Hún svaraði, vertu bara svo fyrsta. Svo ég svaraði. Hvað meinarðu? Og hún svaraði mér um hæl. Þú hefur 2 áður sigrast á krabbameini á öðrum stöðum í líkama þínum. Vertu nú svo fyrsta sem sigrast ekki bara á því 3. Heldur sem einnig sigrast á efasemdum læknana að þú munir aldrei aftur geta talað eða sungið. Þú ert svo sterk og getur enn unnið stórkostlega sigra. Trúðu á sjálfa þig. Þegar ég vaknaði eftir seinni aðgerðina og svæfingin hafði dvínað, kom hjúkrunarfræðingur á máli við mig og sagði hlæjandi. Rétt það leiti sem svæfingar meðali fór að virka á þig á undan aðgerðinni, sagði einhver á skrifstofunni, á skurðstofunni fyrir ekki, að líklega væri öndunartúpan of sver og gæti rispa rafböndin, hvort ekki væri vissara að skipta henni út fyrir aðra grenri. Þessi athugasemd var til þess að þú, hálfsofandi, risti þú upp á skurðaborðinu og sagði við læknin. Sko, sjáðu til góði, ég predikari og ég sönguna, þú mátt ekkert gera við mig sem skemmir hálsin á mér. Ég hef verk að vinna og ég þarf að komast aftur í vinnuna mína. Svo dastu út af steinsofandi. Sárin greiru fljótt og vel á næstu dögum. Og aðeins viku síðar var ég farin að reyna að syngja svona með sjálfri mér. Skömmu síðar var komið á jólum og ég þráði að geta sungið jólasálmana. Eins og ég var vön að gera á öllum jólum. Ég ákvað að fara í einhverju aðra kirkju heldur en mína, þar sem að enginn þekkti mig. Þar læddist ég inn á aftasta bekk og þegar komið var að því að söfnuðurinn myndi syngja heimsum ból, stóð ég upp og í hjarta mínu bað ég Guð að gefa mér söngröddina mína á ný. Og það var einmitt heimsum ból sálmurinn sem ég hafði sungið þegar ég var 30 ára gömul. Ég lokaði augunum mínum og bað til Guðs að leyfa mér að syngja, að minnsta kosti innra með mér. Þá gerðist eitthvað undarlegt. Ég gat heyrt sjálfa mig syngja orðin fullum hálsi. En ég opnaði ekki augun fyrr en allur söngurinn var á enda. Þá sá ég að allir í kirkjunu höfðu snúið sér við til að heyra og sjá hver væri að syngja svona fallega á aftasta bekknum. Ég hélt í fyrstu að ég hefði orðið mér til skammar, enda átti ég alls ekki að geta sungið og tók til við að afsaka mig fyrir að hafa truflað söngin þeirra. Síðan tók ég við að segja reynslu mína af krabbameininum, aðgerðunum og ég hefði glata hluta af tungunni minni. Fólkið sagðist aldrei hafa heyrt sál minn sungin svona fallega að þeim fannst sem að englar himinsins hefði sungið með mér og margir táruðust og þökkuðu mér innilega fyrir bæði söngin og vitnisburðin. Þegar ég síðar fór til læknisins í skoðun, var ég spurð spjörunum út líðan mína, enda gat ég svarað öllu skýrt og vel, já, óaðfinnanlega, hvað mál mitt snerti. Aðstoðalæknirinn varð svo undrandi að hann fór til að athuga hvort hann hefði tekið fram ranga sjúkraskýrslu og hvort hann væri að tala við ranga mannesku. Ert þú ekki nýlega komin úr skurðager þar sem stór hluti tunguna þinnar var fjarlægður, spurði hann. Jú, svaraði ég. Ég rétt að manneskjan. Þá sneri hann sér að skurðlækninu mínum og sagði. Á hann að geta talað? Hann svaraði brosandi. Nei, það á hún ekki að geta gert. Síðan leit ég á aðstoðalækninn og sagði Það sem mannlega séð er ómögulegt fyrir lækna að gera gerir Guð almáttugur svo auðveldlega. Amen. Já, við segjum amen við þessu.
1: Hvað þarf til þess að gera Guð ánægða? Þetta voru hugrenningar ungra konu og oft á tíðum er þetta líka hugrenningar okkar að okkur finnst við ekki vera nóg, finnst við ekki gera hlutina rétt, finnst við ekki vera svona dugleg eða ódugleg eða hvað eina. Erum ekki stundum að berja okkur sjálfum að við séum bara svona ófullkomin og gölluð og erum ekki að gera nóg. Allavega að líða mér stundum þannig að ég er voða dugleg oft á tíðum að berja sjálfri mér og þetta talaði til mín. Og hún segir, ég reyndi allt sem ég gat til að lifa eftir því sem ég trúði. Ég átti kyrða stund á hverju mótni og ég bað oft og ég lagði biblíu vers á minnið. Mér þess að leiddi svona biblíu hóp. Og ég missti aldrei úr kirkju eða hvíldardagaskóla. En það virtist eins og ég væri aldrei að gera nóg og ég barði á sjálfri mér fyrir það. Hvað myndi þurfa til þess að gera Guð ánægðan? Hvað meira gæti ég gert? Og einn dag spurði ég presti minn þessara spurninga og hann átti nú hughreystandi orð handa mér. Ef þú ert kristinn í raun og veru, Þá Guð ánægði með þig, sagði hann. Það lítur út fyrir það að þú sést að leita í sambandi þínu við Guð svona þú veist að leita verkefnalista og það er það sem er að eyðileggja ánægði þín og lífsgleði. Og hann dró upp Biblíuna og fór í Galatabréfið og hann sagði mér hvernig fólki í Galatakirkjunni því leið svipa á mér. Ég ætla aðeins að lesa hérna í fyrsta kaflanum og Páll er að tala til þeirra. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðar erindis sem þó er ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðar erindunum Krist. Þeir voru svona setja þessar reglur og regluverk sem fékk fólk til að fá sektartilfinningu því að heyrðu, nú ég ekki nógu góður og ég alltaf að klikka á þessu. En jafnvel þótt vér eða engill frá himni færa boða yður annað fagnaðar erindi en það sem vér höfum boðað yður, segir Páll, þá sé hann bölvaður. Semst Páll var ekkert á því að sá sem að væri eitthvað að hamra á regluverkinu væri að gera neitt gott langt í frá. Og semst þetta fólk sem var að sannfæra galatamennum að það þyrfti meira til, Páll kallaði að bölva það. Og þess vegna skrifaði þeim þetta bréf. En ekki hætta að eiga kyrðartíma eða leiða biblíurannsóknina, sagði hann. Þetta eru hlutir sem sýna fram á breytt hjarta, breytt hjarta, snúi til Guðs. En þú þarft ekki að, og láttur ekki dett í hug, að samþykki Guðs hvíli á því hversu vel eða hversu oft þú gerir þessa ágætu hluti. Þessar samræður, það er svona mörkuðu upphafið af ferðminni til frelsunar og frelsis. Ég hélt áfram að skoða Galatabréfið og endur uppgötaði í rauninni fagnaðar erindi náðarinnar. Að vaks upp í kirkjunni þá hefði ég heyrt þennan boðskap svo lengi að Guð sendi son sinn til að deyja fyrir mínar syndir og endanum þá hætti ég að heyra það. Það veit, við hafi heyrt eitthvað og trúið því en það hefur ekki svona þessa meiningu eða snertir ekki hjarta. Þetta bara boðskapur sem þið, jú, vitið eru sannur og réttur. En það fór þannig fyrir þessari stúlku og fer kannski fyrir okkur mörgum þannig að það hættir að snerta okkur djúft. Já, ég skil það, en best að koma sér, snúa sér að öðru og halda áfram. Og í raunum veru skildi ég ekki vegna þess að ég trúði því á tímabili að samþykki Guðs á mér væri byggt á getu minni til að gera rétt. Og ég hélt að ef ég rannsakaði Biblíuna og bæði, þá myndi Guð vera meira ánægður með mig og myndi nota mig meira þann daginn, heldur en þegar ég svæfi yfir mig eða hefði ekki tíma til að hafa kyrðarstund. En þegar að boðskapurinn var skýrari í huga mínum og rannsók og þegar ég virðist vera að gera allt rétt, þá er ég samt syndari. Ég get aldrei haldið boðorð Guðs fullkomlega og það er þess vegna sem ég þurfti á náð Guðs að halda uppálega. Ég held að það sem að mér skorti mest í byrjun ára minna í kristinni trú var það að Guð er óendanlega ánægður með mig. Ekki af því að hvað ég geri, heldur af því hver ég er, barnið hans. Gegnum náð hans þá er ég falin með Kristi í Guði eins og stendur í Kólossubréfinu í þriðja kafla. Því að þér eru dánir og líf eða er fólkið með Kristi í Guði. Þetta þýðir að þegar Guð horfir á mig, þá sér hann ekki syndir mínar. Heldur sér hann fullkomleika, fullkomnum sonarins. Við erum falin í Kristi. Hann felur syndirnar okkar. Hann helur þær. Og sannleikurinn svona small loksins inn þegar ég heyrði prest segja frá dóttur sinni, Robin, að á menntaskólaárunum þá var hún sett í bekk, ensku bekk, sem svona heiðursbekkur, svona framúskarandi góður bekkur. Og fyrsta daginn þá talaði kennarinn um væntingar sínar og setti hérna út dagskrá um það sem þau myndu vera að læra á næstunni. Og Robin varð yfir sig hrætt, hún var bara í sjokki og kom heim og sagði pappa sínum hann yrði að tala við kennaran og taka hana út úr þessum bekk. Hann samþykkti að fara svona halda smá ráðstefnu með kennaranum en og þeir komust að samkomulagi. Kennarinn vildi að Robin héldi áfram í bekknum og bauðst til að gefa henni A, fyrstu einkun, frá upphafi. Með þann skilning að Robin gerði alla þá vinnu og tæki þátt í öllum sem sagt, verkefnum í bekknum. Robin hún samþykkti þetta samkomulag og vitiði hvað kom út úr því? Jú, hún var alltaf með A, hvort sem var. Og þetta sýnir okkur að þegar að kennarinn var búin að taka burtu það sem ollinni ótta og kvíða, þá gekk henni vel. Og hún bara náði ágætis árangri. Eftir að heyra þessa sögu þá gerði ég mig grein fyrir að örvæntingar tilfinningar mínar væru byggðar á ótta mínum við að mistakast. Eins og Robin í ensku bekknum sínum, þá fór ég alveg áfall þegar ég hugsaði um alla þá vinnu í kristnu lífi eða sem kristi líf krefðist af mér. Hvernig gæti ég nokkuð tíman fengið fyrstu einkun? En Guðsi lof, þá rétt eins og kennari Robins, þá tók Guðsi til og gaf mér að. Fyrstu einhvern, vitandi það að þá myndi ég finna það frelsi sem ég þekkti ekki áður. Og því ég fór að skilja að ég þarf ekki að vinna fyrir Guð til þess að fá viðurkenningu, þá hefur það orðið til þess að ég hélt áfram að lesa Biblíuna enn meira ákafa og áhugan á áður og hélt áfram að leggja Biblíuvers á minnið. Það er rauninni gefið mér eldlegan áhuga. Og þess meira sem ég les og læri um kærleika hans til mín, þess meira elska ég aðra. Og ég hef auðvitað ennþá daga þar sem ég líður eins og ég sé ennþá með hana verkefnalista því ég lít á hluti sem ég hef ekki gert vel og byrja að drekkja sjálfri mér í sektarkend eða þegar á hinbóginn ég lít á það sem ég hef gert bara mjög vel og segi við sjálfum, já, ég er alveg með þetta. Það er líka hinar öðgarnar. Ég hef gert mig grein fyrir að ég hef búin að gleyma guðspjallinu og fagnar erindun aftur. Það er hvorki gott að vera að drekja sjálfum sér í sektarkend eða ásaka sjálfum sér nýja heldur að vera yfir sig ánægði með það sem maður er að gera. Ég þarf að minna sjálfa mig á að samband mitt við Guð er ekki byggt á minni frammistöðu og ég er ný sköpun. Ekki vegna eitthvað sem ég hef gert, heldur vegna þess hvað Guð hef gert fyrir mig. Hann hefur tekið burtu óttan við að mistakast og nú get ég slakað á og noti þess að þekkjan og læra þekkjan betur. Góð og tímabær boðskapur hjá þessari ungu konu og ég held að hann tali til okkar margra. Það er ekkit undir okkur komið.
2: Því lengur sem ég lifi, ger ég mig betur grein fyrir mikilvægi viðhorfa okkar eða aðstöðu til hlutana. Viðhorfa okkar er, að mínu mati, mikilvægar en staðrendir. Það er mikilvægar en fortíðin, mikilvægar en menntun, peningar eða kringustæður, mistök, árangur eða hvað aðrir halda, segja eða gera. Það stórkostlega er að við höfum val á hverjum degi varðandi hvaða viðhorfi við höfum til þess sem fyrir okkur kemur þann daginn. Við getum ekki breytt fortíð okkar. Við getum ekki breytt þeirri staðreynd að fólk muni koma fram á mismunandi hátt. Við getum ekki breytt því óumflýjanlega. Það eina sem við getum gert að leika á eina strengin sem við höfum og það viðhorf okkar. Ég vissum að líf mitt 10% það sem kemur fyrir mig og 90% hvernig ég bregst við því. Og það sama á áraðanlega við þig. Við sjálf í forsvari fyrir viðhorfum okkar. Mér dettur í hug saga sem ég heyrði af manni sem heiti Jerry. Hann var yfirmaður á veitingahúsi. Hann var svona náungi sem fyrir taugarnar á mörgum, hann var alltaf í góðu skapi og hafði alltaf eitthvað jákvætt að segja. Þegar einhver spurði hann hvern honum liði, svaraði hann alltaf, ef mér liði betur, var ég tvíburar. Hann var alveg einstakur yfirmaður og þegar hann skipti vinnu, fylgdi þjónarnir honum eftir. Ástæðan fyrir að þjónarnir fóru með Jerry var viðhorf hans til lífsins. Hann var uppörvandi. Þegar einhver starfsmaður nátt í erfileikum, var Jerry til staða til að segja honum hvernig hann geti lítið á björtu hliðarnar á málinu. Það vakti forvitni mín að sjá hvernig hann vann, svo einn daginn fór ég til hans og sagði við hann, ég bara næðis ekki, það ekki hægt að vera alltaf jákvæður, hvernig ferðu eiginlega að þessu? Jerry svaraði, á hverju morgni því ég vakna, segi við sjálf á mig, Jerry, þú átt valum 20 dag. Þú getur valið að vera í góðu skapi eða þú getur valið að vera í vondu skapi. Og ég vel að vera í góðu skapi. Í hvers skipti sem eitthvað slæmt gerist, get ég valið að vera fórnarlamb eða ég get valið að læra af reynslunni. Og ég kýs að læra af reynslunni. Í hvers skipti sem einhver kemur til mín til að kvarta, get ég valið að taka á móti kvörtuninni eða benda þeim á björtuhliðarnar. Ég kýs björtuhliðarnar. Já, þetta nú ekki svo auðvelt, mótmælti ég. Jú, það það einmitt, svaraði Jerry. Lífið fullt af valmöguleikum. Þegar þú kemur að kjarnanum eru hverjar kringumstæður spurning val. Þú getur valið hvernig þú bregstu kringumstæðunum. Þú velur hvaða áhrif fólk hefur á skap þitt. Þú velur að vera í góðu skapi eða vondu skapi. Staðreyndin svo að það þú sem velur hvernig þú lifir lífinu. Ég hugsaði það sem Jerry sagði mér. Stuttu seinna hætti ég að vinna á veitingahúsum og hóf eigin atvinnurekstur. Við Jerry mistum sambandi hvor við annan en ég hugsaði oft til hans þegar ég stóð andspænis vali í mínu lífi. Nokkrum árum seinna heyrði ég að Jerry hafði gert nokkuð sem enginn sem vinnur á veitingahúsi ætti nokkuð tíman að gera. Hann skildi bakdyrnar eftir opnar. Stuttu seinna komu þrír vopnaði menn inn og beindu byssum á honum og skipuði honum að opna peningaskápinn. Þegar fingur hans runnu til á snerlunum og peningaskápnum, brá innbrotsmönnunum og skutu Jerry og flýttu sér í burtu. Sem betur fer fannst hann fljótlega og var komið á sjúkrahús þar sem hann fór í 18 klukkustunda aðgerð. Þegar hann loks komst af sjúkrahúsinu nokkrum vikum setna var hann enn með brot úr byssukúlunum í líkamanum. Ég hitti Jerry 6 mánuðum eftir slysið og spurði hann hvernig hann hefði það. Ef ég hefði það betra væri ég tvíburar, svaraði hann. Viltu sjá örin mín? Ég neitaði því en spurði hann hvað hefði farið gegnum huga hans þegar hann stóð andspænis byssumönnunum. Það fyrsta sem ég hugsaði, sagði hann, var að ég hefði átt að læsa hurðinni. Síðan þegar ég lá þarna gólfinu andspænis byssumönnunum. Mundi ég að ég hefði valið

dauðans matur. Ég vissi að ég að gera eitthvað. Hvað gerðurðu, sagði ég. Jú, það var mjög ákveðin hjúkrunarfræðingur þarna sem heldi við mig spurningum. Hún spurði hvort ég væri með ofnæmi fyrir einhverju. Já, svaraði ég, byssukúlum. Þau skelltu upp úr og ég sagði þeim að ég veldi að lifa. Skeri mig upp eins og ég sé lifandi maður en ekki dauðans matur. Jerry lifði, þökk sé frábæru lækna og hjúkrunarliði. En einnig vegna hans eigins viðhorfs til lífsins. Ég lærði frá honum að við höfum hver dag val. Við getum valið að lifa lífinu til fulls. Viðhorf okkar til lífsins skiptir öllu máli. Í Jósúa 24. kafla versi 14 og 15 lesum við En líki ykkur ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þeir vilji þjóna. Hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu, þeir eru bjuggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amoríta, hver að land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næst á dagskrá er Biblían boðar í

0: sjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Í Biblíunni er að finna nokkrar yfirlýsingar um Antikrist sem vinnur markvist að því að hindra og eyðileggja áform Guðs mönnum til blessunar og hjálpræðis. Nú leikur mörgum hugur á að vita einhver deili á svokölluðum Antikristi. Hver er hann og hvernig getum við þekkt hann verði hann á vegi okkar? Þetta skal ég gera með ánægju enda vil ég nota hvert tækifæri sem ég gefst til þess að fræða fólk um allt sem flettir ofan af hættulegum og sameiglegum óvini okkar mannana. Fyrst vil ég geta þess að fyrri hluti þessa heitis, þar að segja anti, felur í sér þá merkingu að viðkomandi sé í mikilli andstöðu við Krist. Mér fannst fróðlegt að komast raunum það að Viðeyjar útgáfan af Biblíunni frá árinu 1841 notar orðasambandið fjandmaður Krists í stað antikristur. Persónulega finnst mér hugtæki fjandmaður lýsa vel eðli og innræti þessa óvinar. Hins vegar mun hugtækið antikristur lýsa vel annari hlið á stöðu og viðleitni andstæðings drottins. Þar á ég við þá staðreynd að hugtækið anti lýsir viðleitni óvinarins til að koma sjálfu sér í stöðu Jesu Krists. Þannig getur anti vísa til þess að viðkomandi oti og poti sjálfu sér í stöðu sem öðrum tilheyrir. Hér er því átt við framapot af versta tagi, enda vald nýðslu beitt til þess ýtrasta og það á kostnað saklausra. Til að orðlengja þetta ekki meira, þá er það Satan sem fyrst og fremst er kallaður antikristur í orði Guðs. En allir sem samstarfa með honum eru einnig í Biblíunni kallaðir antikristar. En nú skulum við skoða nánar hvað orð Guðs hefur að segja okkur um antikrist sem okkur ber svo mjög að varast. Gyðingar og þá sérstaklega leiðtoga þeirra tóku illa á móti Jesu Kristi og þó þráðu þeir þann Messías sem spádóma ritningana boðuðu að væri það bil að opinberast á meðal þeirra. En þegar Kristur kom fram á sjónarsviðið í Palestínu forðum, þá var hann í rauninni sjálfur sagður vera antikristur. Þetta kom til að því að fræðimenn gyðinga skildu Jesu hárrétt þegar hann sagðist vera sá sem spádómarnir kynntu sem hinn fyrirheitna Messías. Þetta fannst gyðingum of langt gengið og voru reiðubúnir að grýta hann snemma á starfsferli Krists hér á jörðu. Eitt sinn þegar Kristur sagðist vera einn með sínum himneska föður, þá sauð upp úr á meðal gyðinga. Við lesum þetta í Jóhannesar guðspjalli 10. kafla og ég les frá 30. versi, þar sem Kristur segir: Ég og faðirinn erum eitt. Gyðinga tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti við þá: Ég hef sýnt yður mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka vilji þér grýta mig? Í gyðingar svörðu honum: Vér grýtu þau ekki fyrir góðverk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöri sjálfa þig að guði og tilvinnun endar. Í gyðingarnir heldur því sem sagt fram að Kristur væri þarna að taka sér stöðu sem öðrum tilheyrði. Þeir voru sannfærðir það að Kristur væri þarna að gera sjálfa sig að guði og væri þar með að bóla Guði úr hásæti sínu. Þeir voru sannfærðir það að þeir hefðu þarna orðið vitni að því að Kristur færi með guðlast, sem var dauðasök samkvæmt reglugerðum í gyðinga. Ef svo hefði verið, ef Kristur væri ekki sonur Guðs og þar með hinn fyrir hinn Messias, þá hefði hann þar með gert sjálfa sig að antikristi. En þeir áttuðu sig ekki á því að hér var hinn eini og sanni sonur Guðs, sem sjálfur Guð faðir kallar Guð og drottinn, samkvæmt yfirlýsingum hans í Hebreabréfinu og reyndar víðar í Biblíunni. Hins vegar er það Satan sem reynir að ræna völdum frá drottni okkar og frelsara Jesu Kristi, og þess vegna er það hann, þar að segja Satan, sem er antikristurinn. Það er hann sem Biblía segir að muni koma fram á sjónarsviðið sem sonur Guðs, í síauknu mæli allt til þess tíma að hinn eini og sanni Jesús Kristur birtist í skýjum himinsins og þá kominn til að sækja fólki sitt og bjóða það velkominn inn í dýrð himinsins. Antikristur reynir að ræna völdum í ríki Guðs og nær svo viðleitni hans langt aftur í eilíðuna samkvæmt því sem Jesaja spámaður upplýsir okkur um. Og við lesum það í Jesaja 14. kafla frá 12. versi. Þar segir svo: Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum og gjörast líkur hinum hæsta. Tilvitnun endar. Þarna reyndi Satan, sem þá hét reyndar Lúsifer, þegar hann var æðstur engla á himnum, að ræna völdum. Samkvæmt 12. kafla opinberunarbókarinnar fylgdi honum að málum þriðji hlutin af öllum englum himinsins í þessari uppreisn hans gegn Guði. Og Antikristur hélt áfram eftir að honum hafi verið kastað út af himni, enda náði hann bólfestu hér á jörðu þegar Adam og Eva kusu að treysta lega boðskap hans við skilningstré góðs og ills, fremur en að treysta aðvörunu drottins. Við hljótum að geta treyst því sem Jesús, frelsarinn okkar, segir þennan antikrist og viðleitni hans til að blekkja okkur mennina. Sjáu hvað það segir einhvern sem þykist vera Kristur. Við lesum það í Mattheusar guðspjalli 24. kafla og það er 24. vers til hins 26. Þar segir Jesús Kristur: Því að fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hefi sagt það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann í leinum, þá trúið því ekki. Tilvitni líkur. Og svo kemur kærleikspóstulinn Jóhannes fram á sjónarsviðið og vara líka við Antikristi. En hann segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðru kafla og 18. versi. Börn mín, það hin síðasta stund. Þér hafið heyrt að Antikristur kemur og nú eru líka margir Antikristar komni fram. Af því vitum við að það hin síðasta stund. Tilvitnun endar. Jóhannesi verður tíðrætt í skrifum sínum Antikrist, en hann talar hann sem Antikrist. Það felur í sér að viðkomandi sé andstæðingur Jesu Krists. Það vekur athygli mína að Jóhannes ræði meira Antikrist en allir hinir postularnir samanlagt. Hvernig skal standa á því? Sennilega er ástæðan sú að eftir því sem hann eltist, en hann lifði áratugum lengur en hinir lærisvennarnir og var tæplega 100 ára gamall, þá hafi hann séð örugg merki þess að Antikristu væri þegar komin í ljós áður en Jóhannes dó. Páll postuli, sem dó líklega 30 árum á undan Jóhannesi, segir í öðru Þessalóniku bréfi, öðrum kafla, að lögleysingin, sem enn eitt nafnið á Antikristi, sé þegar farin að starfa í leyndu. Drottinn tekur svo af allan vafa atferli Satans þegar honum lýst á eftirfarandi hátt, og það í öðru Þessalóniku bréfi, öðrum kafla, og það þriðja og fjórða vers. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfi komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfa sig að Guði. Hér réttilega lýst Satan, en einnig hverjum þeim sem samstarfa með honum og vinnu þannig gegn Guði og áformum hans með hjálpræðu okkar mannana. Og svo er það að Jóhannes, hann heldur áfram að hamra á hættunni sem stafar af þeim sem þykist vera Kristur, en er í rauninni antikristur eða andstæðingur Jesu Krist. Við skulum lesa næst í fyrsta Jóhannesarbréfi 4. kafla og 3. versi. Þar segir þetta: En sérhver andi sem ekki játar Jesu er ekki frá Guði. Hann er andkristsins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum, til venni líkur. Og svo færi Jóhannes sig upp á skafti með því að fullyrða að menn séu andkristar sem ekki viðurkenna guðdóm Jesu Krist. Hann meira að segja kalla þá legara sem ekki viðurkenna drottinvald Jesu Krist. Sjáu til dæmis þetta sem er að finna í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og ég les nú 22. versi. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum til vinnu líkur. Okkur þykir sennilega nógu slæmt að vita af einum hættulegum andkristi í þessum heimi. En sjáu hvað orð Guðs segir okkur marga afvegaleiðendur og andikrista sem komnir eru fram á sjónarsviðið í dag. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jóhannesar í öðru bréfi Jóhannesar og þar er aðeins einn kafli og þetta er frá 7. versi. Hann segir, því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafi gætur á sjálfum yður að þér missið ekki það sem við höfum á unni. Heldur megið fá full laun, sér hver sem fer of langt og er ekki stöður í kenningu Krist, hefur ekki Guð. Sá sem er stöður í kenningunni, hann hefur bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til yðar og er ekki með þessa kenningu, þá takið hann ekki á heimili yðar og byðið hann ekki vera velkominn. Því að sá sem byður hann vera velkominn verður hluttakandi í hans vondu verku. Tilvinni líku hér. Já, höfuð andstæðingur Jesu Krists er kallaður antikristur eða andkristur í orði Guðs. Þessi óvinur er Satan. En það hlýtur að vekja okkur öll til umhugsunar þegar við gerum okkur grein fyrir því að allir þeir sem leggja trúnað á fals kenningar hins illa eru líka kallaðir antikristar. Nú vil ég skilja eftir hjá hlustendum mínum þessa spurningu til íhugunar. Hverjum fylgir þú að málum? Kristi eða antikristi?

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Sumum leikur forvitni á að vita hvað það var sem Guð vildi kenna mönnunum með frásöguna því þegar Jesús Kristur ummyndaðist í mikilli ljósadýrð þar sem hann var með Pétri, Jakob og Jóhannesi á fjallinu forðum. Það mér sérstök ánægja að fjalla þetta efni og það vegna þess mikilvægis sem boðskapur frásöguna felur í sér fyrir okkur og reyndar fyrir alla menn á öllum tímum. Við byrjuð þá á því að lesa frásöguna eins og hún sögð í Matteusarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Mósi og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann, tilvitnun endar. Það eitt og út af fyrir sig er mikilvægt þegar Jesús varð eins og eitthvert ofur menni komið utan úr geimnum, umluktur ljósi. Og er Jesús ekki einmitt slíkt ofur menni? Hann í rauninni maður eftir að hann fættist hér á jörðu, af jarneskri móður. Og þó hann líka eilífur guð, en það var að getin af heilu að manda. Á meðan hann var hér á jörðinu þurfti hann að íklæðast mannlegu holdi og vera sem venjulegu maður á meðal manna. En í dýrð himinsins hann uppspretta ljósins og allur ákaflaði dýrlegur og opinberast öllum sem ljósins vera. Þar sem að byrtist þessum þrem lærisvinnu sínum þannig er sem himinin sé að minna okkur á þá lofur Guðs að í upprisunni munu við líka fá slíkan líkama. Líklega voru Adam og Eva íklætt slíkri ljóstýrð áður en þú syndguðu í Eden. Svo virði sem sloknað hafi á ljós dýrðar skikkjum þeirra þegar þau gerðust syndarar. En drottinn lofar að í upprisunni og við komu hans til jarðar öðru sinni til þess að sækja fólki sitt, muni hann gefa okkur aftur slíkan ljósins í dýrða líkama. Og þessu einmitt líst nánar í Filippi bréfinu þegar við lesum í 3. kaflanum, 20. og 21. versi. Þar segir, en föðurland vort á himni, og frá himni væntu vér frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, tilvinnin endar. Þarna okkur lofa því að okkar bíði slíkur dýrðarljómi eða eins og Jesús opinberaði þarna á ummyndunarfjallinu. En hvaða mikilvægi felst í því að Móses og Elía birtust þarna með Jesu Kristi? Það skulum við skoða nánar, en fyrst skulum við rifja upp hvernig þessi tveir yfirgáfu líf og tilvist hér á jörðinni. Fyrst lesum við Elía og það að finna í annari konungabók, öðru kafla og ég les 9. versi. En þeir voru komnir yfirum, sagði Elía við Elísa. Byð þú mig einhver, sér ég megi veita þér, áður en ég verð numin burt frá þér. Elísa svaraði, mættu mér hlotnast tveir hlutar af andagift þinni. Þá mælti Elía, til mikils hefur þú mælst, en ef þú sér mig ég verð numin burt frá þér, þá mun þér veitast það ella eigi. En er þeir heldu áfram og voru að tala saman, þá kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að og Elía fór til himins í storm viðri. Tilvitnun endar hér. Af orðum Elía spámanns er augljóst að það vissi að nú færi að draga til tíðinda að hann væri það bil að kveðja og fara upp til himins á dramatískan hátt eða eins og hér var lýst. Hér var Elía tekin inn í dýrð himinsins án þess að smakka dauðan. Yfirleitt býðu það allra manna að deyja eða þeir sem hafa meðtekið hjálpræði drottins verða að hvíla í dufti jarðar þar til drottin kalla þá aftur upp til lífsins í upprisunni þegar Kristur kemur aftur til að sækja þá. Við skulum skoða þetta betur eftir fáin augnablik. Enok var annar maður sem smakkaði ekki dauðan og var tekið lifandi inn í himinin eins og Elía. Við lesum frásögnina Enok í fyrstu Mósebók í 5. kafla og ég ætla að lesa frá 20. og 1. vessi. Er Enok var 65 ára, gat hann Metusala og eftir að Enok gat Metusala, gekk hann með Guði 300 ár og gat sonu og dætur. Og allir dagar Enoks voru 365 ár og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt tilvinnun enda. Þetta sem ég að deila með ykkur að þessu sinni er allt til þess að útskýra betur fyrir áhrindum mikilvægi þess sem gerðist á ummynduna fjallinu forðum. Næst skulum við sjá hvað gerðist með Móse þegar að kvaddi lífið á jörðinni. Við lesum það í 5. Mósebók, 34. kafla, 5. og 6. vessi. Móse, þjónn drottins, dó þar í Móabslandi eins og drottinn hafði sagt og hann var grafinn í dalnum í Móabslandi gegn Bet-Peor en engin maður veit enn til þessa dags hvar gröf hans er. Ennfremur segir í Júdasa bréfi fyrsta kafla, hann er enda bara einn kafli þar og 9. vessi. En þar segir eigi dyrðust einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átti orðadeilu við hann líkama Mósi, heldur sagði, drottinn refsi þér. Svo hér af þessu tveimur textu sem við vorum að lesa sjáum við að Mósi dó, hann var grafinn og enginn veit hvar gröf hans er. En einhvern tímann síðar að þá kom drottinn til þess að reisa Mósi upp frá dauðum, enda er að það sem málist nýst þarna í Júdasa bréfinu sem við vorum að lesa. Nú, þar sem Móse dó og var grafin og var alls ekki tekin upp í himinin eins og Enok og Elía, þar að segja ekki á sama hátt, hvernig gat hann þá birst lærisveinunum á ummyndina fjallinu með Jesu? Sérstaklega þegar það er skýrt tekið fram í orði Guðs að dánir hvíla í gröfu sínum þar til Kristur kemur aftur að sækja þá. Við tókum eftir því Móse dó, hann var grafinn og hann gat ekki hafa farið til himins nema hann hefði verið reistur upp alveg sérstaklega. Enda segir hér og nú ætlum við að lesa í Nýja testamentinu í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla frá 13. vessi. Ekki vilja þér bræður láta yður vera kunnutt þá sem sofnaðir eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munu vér vera með drottni alla tíma. uppörfið því hver annan með þessum orðum. Hér endar þessi langa tilvitnun. Ég má til með að geta þess að formálin eða útskýringa þessum texta sem vorum að lesa felst í því að í frumsöfnunum á dögum lærisveinanna eftir að Jesús dó og var stíin upp til himins þá héldu hinni trúðu að Kristur færi að koma mjög fljótlega aftur. Þegar að ýmsir á meðal hinna trúðu dóu hver af öðrum eftir því sem árin og áratugirnir liðu þá fóru þeir sem eftir lifðu að spjalla það sína milli. Hvernig er því varið með hinna dánu þegar að drottinn kemur? Og Páll er að skrifa þeim þarna í Þessalóníku til að fullvisa þá að þegar Kristur kemur og verði einhverjir þessara enn lifandi þegar hann kemur sem voru að spjalla þetta að þá verða þeir ekkert á undan hinu dánu. Heldur munu hinu dánu sem eru dánir í trú á drottin rísa upp og ummyndast fá nýja líkama og einni þeir sem eru lifandi trúaðir þegar Kristur kemur. Þeir munu einni ummyndast og fá nýja líkama. En sem sagt, sumir dánir og sumir lifandi þegar Kristur kemur munu saminast í því að taka móti drottni og drottni gefur þeim nýja líkama og þeir munu fara upp með honum til himins. Og þetta er sá huggunar boðskapur sem Páll segir að við ættum að tilenga okkur þegar við þurfum að horfa á bak látina ástvinna okkar. En svo við snúum okkur aftur að Mósi. Ef dánir eru þegar komni til himins strax í dauðanum, væri rétt að spyrja hvers vegna Kristur þyrfti þá að koma öðru sinni til jarðar, eins og hann sjálfur segir, til þess að sækja fólk sitt ef þeir eru þegar á himnum. Og nú munu sumir eflust minna mig á Elía og Enok. Fóru þeir ekki strax til himins? Jú, það er hár rétt. En þeir dóu alls ekki. Og Móse fór ekki til himins nema fyrir það að drottin reisti hann sérstaklega upp frá dauðum. Upprisa hans var einstök og sérstök upprisa en til hvers? Það skulum við skoða nánar. Og nú förum við yfir í Matteus og Guðspjall. Í 27. kafla lesum þar frá 50. versi þar sem sagt frá því að Jesús dó á krossinum. Og við lesum. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musturinsins í tvennt, ofanfrá og niður úr. Jörðu skalf og björgin klofnuðu. Grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir út úr gröfum sínum og komi í borgina helgu og birtust mörgum. Tilvinnin enda. Sjá nú til, hér voru allmargir sem höfðu sofið í dufti jarðar mismunandi langan tíma og þeir voru alls ekki komnir inn í dýrð himinsins en voru nú reistur upp til lífsins leið og Jesus dó á krossinum. Hvað var að gerast? Það segir til dæmis í Efesus bréfinu, í 4. kafla og 8. versi, því þar er sagt Jesu Krist. Hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir til vegnen endar. Með öðrum orðum, dauði Jesu Krists tryggi það að dánir munur rísa aftur upp til lífsins. Og hér, þegar Kristur dó á Golgata, gerðist eitthvað alveg einstakt og sérstakt. Hér var eins konar sýnishorn af þeim stórkostlega viðburði þegar allir réttlátir munu rísa upp úr gröfu sínum þegar Kristur kemur aftur. Og Kristur, þegar hann dó, virðist hafa tryggt að þetta muni gerast og eins og til þess að leggja sönnur á það að þá risu nokkrir eða allmargir svo segir þarna af guði helguðu fólki og gengu á meðal manna og sáust á meðal margra. Það er því ástæði til að ætla að þegar Kristur sjálfur reisur frá dauðum á þriðja degi og seinna reisur eða stegur til himins, þá hafi hann haft þessa einstaklinga með sér. Því segir ekki einmitt í orðana sem við lásum í Efesus 4:8 að hann hertog fanga. Hann steig upp til hæða. Auðvitað hafa þessir farið með honum inn í himinin, eins og til dæmis þegar hann kom og tók Enok og Eli á forðum, og seinna Móse sem reyndar var dáinn. En nú reis upp. En við vorum, já, að lesa í einmitt í Efesusbréfinu að Kristur tók fanga sem eins konar frumgróða af allri uppskerunni sem síðar mun eiga sér stað í upprisunni miklu. Þeir sem risu upp í Jerusalem þegar Kristur dó voru staðfesting á því að hann, Jesús, er drottin lífsins og hann mun reisa dána aftur til lífsins. En sá dagur þegar það gerist er enn framundan. En það styttist óðum þetta Kristur kemur aftur. En snúum okkur aftur á ummyndunafjallinu og því sem þar gerðist. Þarna voru Elía og Móse með Kristi. Hvað gætu þeir hafa verið að gera þarna? Og af hverju voru ekki einhverja aðrir þarna eins og til dæmis englar? Þegar þetta gerðist var skammt til þess tíma að Jesús yrði handtekinn og tekinn af lífi. Hann hlýtur að hafa hugleitt það sem framundan var, enda gaf hann það oft í skyn við lærisveina sína. Skildi Kristur hafa vilja komast hjá þeirri bitru reynslu að vera hafnað af þeim sem hann elskaði? Skildi hann hafa hugleitt hvað fórn og friðþæginn fyrir syndu að menn gæti kostað hann sjálfan og himinin yfirleitt? Þetta með komu hans til jarða til að gerast frelsari okkar, mannana, var mjög áhættusamt fyrir hann. Mistækist honum yrði eilífur aðskilnaður milli hans og föðurins á himni. Jesús teldi tæft. Hann lagði allt í sölurnar fyrir mig og þig. Við minnumst þess að í grasgarðinum rétt áður Jesús var handtekinn og leitur til aftöku sinnar. Þá bað hann heitt og ákafti föðurins á himni að taka frá honum þennan kaleik, þessa erfiðu og bitru reynslu, ef nokkuð leið væri til þess. En það var engin önnur leið, ef takast þetta bjarga okkur syndurunum. Og hvernig gat faðirinn á himnum uppörfað frelsaran okkar og fullvisað hann það að hann væri þáttakandi í þessu öllu með honum? Jú, hann sendi honum sérstaka og útvalda fulltrúa sína þá bestu og áhrifamestu sér til voru í öllum alheiminum. Þá voru þeir Elía og Móse. En af hverju þeir? Jú, vegna þess að þeir höfðu verið syndarar hér á jörðinni og þar sem þeir höfðu verið teknir inn í himinin sem eins konar fyrsta uppskera eða sýnishorn af hinni miklu uppskeru síðan meir þegar drottinn kemur aftur til að reisa alla dána upp. Sýnishorn af hinni miklu upprisu þegar allir þeir sem sofa í dufti jarðar frá upphafi vega. Þá voru þessir fulltrúar allra þeirra sem tóku við hjálpbræði drottins og sofnuðu í trú á frelsaran og sem síðar meir munur rísa upp frá dauðum. Þessi tveir menn komu til Jesu á ummyndunafjallinu til þess að upparfa frelsaran og hvetja hann til að þreyja allt til enda. Í hverju fólst mikilvægi þess að senda Elía og Móse til funda við Jesu á þessari stundu? Jú, einmitt þessi að ef Kristur hætti við allt björgunar áform himinsins, ef hann guggnaði eða tæki þá ákvörðun að það kærði sig ekkert þá meðferð sem hans byði af höndum vanþakklátra manna, þá væru ekki aðeins allir þeir sem í gröfunum hvílast nú þegar er glataðir að eilífu. Heldur einnig þeir sem voru reistur upp frá dauðum í sérstökum takmörkuðum upprisum eins og við vorum að minnast á áðan og eins og til dæmis þegar Mósi var reistur upp. Og svo hinn er allmörku helgu menn sem risu upp þegar Jesús dó. Þá myndu allir þessir þurfa að yfirgefa himinin og deyja að eilífu. Það sem þá var ekki lengur til staðar, frelsari, er tæki á sig þá dauðarefsingu sem allir syndarar eiga skilið. Einnig yrðu menn eins og Enok og Elía, sem alls ekki smökkuðu dauðan, heldur voru teknir inn í himinin án þess að fara í gegnum skuggadal dauðas. Þá yrðu slíkir einni að yfirgefa himinin og koma aftur til jarðar til þess að deyja að eilífu. Faðrin á himnum vissi hverjir myndu verða mesta og besta uppörfunin, hvatningin fyrir son sinn elskaða, Jesum Krist, á þessari örlagaríku stundu. Þess vegna sendan Elía og Mósi sem nú voru lifandi og nú þegar í dýrð himinsins en yrðu að hverfa þaðan og deyja eilífu ef Kristur treysti sér ekki til þess að fara í gegnum Golgata reynsluna. Já, Guð Faðir á himnu vissi vel hvað var að gera með því að senda þessa tvo menn, Elía og Mósi. Og Kristur hlaut mikla uppörfun og hvatningu frá þessum tveim fulltrúum. Og hann var ekki á því að gefa þá upp á bátinn, né nokkurt annað okkar. Og hann vildi alls ekki missa af þessum vinu sínum. Og hann var alls ekki á því að missa af Mósi eftir að hafa staðið í deilu við Satan út af líkama Mósi eins og við lásum áðan. Satan hafði ekki verið á því að láta af hendi það sem hann taldi sig eiga. Svo að Kristur hafði þurft að taka líkama Mósi frá Satan með valdi. Satan vill halda öllum dánum í gröfum sínum að eilífu. En þar sem Kristur sigraði í þessari baráttu okkur mannfólki, þá er endir og tortíming sjálfs óvinarins örugg í fyllingu tímas. Þetta var því mjög afdrifarík og örlagarík heimsókn sem þeir félagarnir Elía og Mósi tókust á hendur þegar þeir fóru frá himnum til jarðar til fundar við Jesu Krist á ummynduna fjallinu. Og lærisvenarnir þrýr, Pétur, Jakob og Jóhannes, fengu að vera vitni að þessu öllu saman. Þar var Jesus Kristur á krossgötum og eilíf örlög okkar allra voru í veði. Guði sé lof fyrir undursamlega frelsara, Jesu Krist.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þessu útvarp okkar sem er öllum frá Jesú.
2: Þrítugasta og fimmti sálmur. Deil þú drottinn við þá er deila við mig, berst þú við þá er berjast við mig. Takk skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar, takk þið spjót og öxi til þess að mæta ofsækjendum mínum. Seg við sál mína, ég er hjálpari þinn. Lát þá sem sitja líf mitt, hljóta smán og svívirðing. Lát þá hverfa aftur með skömm, er ætla að gjöra mér illt. Láta verða sem sáðir fyrir vindi, þegar engil drottins varpar þeim koll. Lát veg þeirra verða myrkan og hálan, þegar engil drottins eltir þá. Því að ástæðulausu hafa þeir lagt net sitt lengt fyrir mig. Að ástæðulausu hafa þeir grafið grifju fyrir mig. Lát torti mín koma yfir þá, er þá varir minnst. Lát netið þeir hafa lagt lengt veiða sjálfa þá. Lát á falla í þeirra eigin grifju. En sál mín skal tætast yfir drottni, gleðjast yfir hjálpræði hans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver er sem þú, er frelsar hinn á umkomulausu. Frá þeim sem eru honum yfirsterkari, hinn er hljáðu og snauðu frá þeim sem rænir hann. Ljúfvottar rísa upp, þeir spyrja mig það sem ég veit ekki Þeir launa mér gott með illu, eimsend verður hlutfall mitt. En þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði. Gekk harmandi, sem vínur eða bróðir ætti í hlut, var beygður eins og sá er sýrgin móður sína. En þeir fagna yfir hrösun minni, og safna saman, útlendingar og ókunnir menn safna saman móti mér. Mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freista mín smána og smána og nýsta tönnum í gegn mér. Drottinn hversu lengi viltu horfa á, frelsa sál mína undan eyðileggingu þeirra. Mína einmana sál undan ljónunum. Þá vil ég lofa þig í miklum söfnuði. Vegsama þig í miklum mannfjölda. Lát eigi þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér. Lát eigi þá sem að ástæðulausu hata mig skotra augum. Því að frið tala þeir eigi og mótiðinu kyrlátu í landinu hugsa þeir upp sviksamleg orð. Þeir glenna upp gynið í móti mér og segja hæ hæ, nú höfum við séð það með eigin augum. Þú hefur séð það, drottinn, drottinn, verið eigi langt í burtu frá mér. Vakna, rísu og lát mér á rétti mínum. Guð minn og drottinn, til þess að flytja málmi. Dæmi eftir réttlæti þínu, drottinn, Guð minn. Lát hafa ég hlakka yfir mér. Lát hafa ekki segja í hjarta sínu. Hæ, ósk vor uppfyllt. Lát hafa ekki segja, við höfum gjört útaf við hann. Lát hafa alla verða til skammar. Og hljóta kynróða er hlakka yfir ógæfu minni. Lát á íklaða skömm og svívirðing er hreykja sér upp gegn mér. Lát á kveða fagnaðróp og gleðjast er unna mér réttar. Lát á segja ætið, vegsamaðu sé drottinn, hann sem mann þjóni sínum heilla. Og tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn, liðlangan daginn.
3: Gula pokaskýrtan var með löngum ermum, fjórum vösum, í yfirstærð með svörtum saumum og smellum að framanverðu. Ekkert sérlega falleg, en vissulega gagleg. Ég fann hana í desember 1963 þegar ég var heima í jólafríi frá háskólanum en þá var ég á fyrsta ári. Hluti skemmtunarinnar við að koma heim var að fá tækifæri til að gramsa í öllu dótinu hennar mömmu. dóti sem hún hugðist gefa bástöttum. Hún hreinsaði húsi reglulega af gömlum fötum, rúmfatnaði og ýmsum hlutum og safnið var alltaf geymt í bréfpokum á gólfinu í forstofuskápnum. Dag einn, þegar ég var að róta í safninu hennar mömmu, rakst ég á feiknastóra gula skyrtu. Svolítið snjáða eftir margra ára notkun en öðru leiti býsna góða. Fín skyrta til að nota í myndlistatímum, sagði ég við sjálfa mig. Þú ætlar þó ekki að taka þessa gömlu druslu með þér, sagði mamma þegar hún sá mig pakka henni niður. Ég var í henni þegar ég gekk með hann bróður þinn, 1954. Hún er tilvalin í myndlistina, mamma. Takk, og svo skellti ég henni niður í tösku áður en henni gæfist ráðrúm til að mótmæla. Þessi gula skyrta varð hluti að fata eign minni í skólanum. Mér þótti afskaplega vænt hana. Öll skólaárin var hún innan seilingar og ég klæddist henni gjarnan þegar ég átti áhættu að óhreinkast. Saumana í handakrikunum varð ég að endurnýja einu sinni áður en ég lauk námi en skyrtan stóð enn fyrir sínu. Eftir brautskráningu fluttist ég til Denver og var í skyrtunni daginn sem ég flutti inn í íbúðina mína. Svo klæddist ég henni á þeim dögum sem að ég var heima við að þrífa. Vasarnir fjórir, tveir á brjóstinu og tveir á hliðunum voru eins og hannaðir til að geyma tuskur, bón og hreinsefni. Ári síðar gifti ég mig. Þegar ég varð ófrísk fann ég gulu skyrtuna niður í skúffu, klæddist henni meðan kúlan var sem stærst. Enda þótt ég saknaði þess á meðgöngunni að hafa ekki pappa og mömmu og sískinni mín hjá mér, þar sem við bjuggum í Colorado, en þau í Illinois. Hjálpaði skyrtan mér að muna hlýju þeirra og vemd. Ég brosti og faðmaði skyrtuna að mér þegar ég myndist þess að mamma hafði klæðst henni þegar hún var ófrísk. Árið 1969 þegar dóttir mín fæddist var skyrtan að minnstakosti orðin 15 ára gömul. Fyrir jólin það ár gerði ég við annan olboan, þvoði skyrtuna og straujaði, pakkaði henni gjafapappír og sendi mömmu. Brosandi stakk ég miða í vasan og á honum stóð. Ég vonaði hún passi. Þú verður öruglega fín í henni. Þegar mamma skrifaði mér og þakkaði fyrir alvöru gjafirnar, sagði hún að gula skyrtan hefði verið sæt. Hún myndi svo ekki framar á hana. Árið eftir fluttustum við þremenningarnir frá Denver til St. Louis og komum við hjá pappa og mömmu í Rockfells í Illinois. Til að sækja húsgögn. Mörgum dögum síðar þegar við tókum utan af eldhúsborðinu tók ég eftir einhverju gulu sem límt hafði verið neðan á plötuna, skyrtan og þannig hófst leikurinn. Í næstu heimsókn stakk ég skyrtun undir rúmdínuna hjá pappa og mömmu. Ekki veit ég hve lengi hún var að finna hana en ég fekk hana ekki endursenda fyrir en tveimur árum síðar. Þá var fjölskyldan mín orðin stærri. Í þetta sinn náði mamma sér niður á mér. Hún setti skyrtuna undir fótinn á standlampanum í forstofunni, enda vissi hún að þar sem ég var orðin þriggjabarna móðir, myndi ég ekki þrýfa húsgögn eða færa þau til á hverjum degi. Þegar ég loks fann skyrtuna, klæddist ég henni oft meðan ég var að gera upp gömul húsgögn, sem ég keypti á skransölum. Olíublettirnir á skyrtunni gerðu sögu hennar aðeins merkilegri. Því miður var líf mitt fullt af blettum líka. Hjónaband mitt var dauðadæmt nánast frá byrjun. Eftir nokkra tilraunir hjá hjúskaparráðgjafa skildum við að skiptum árið 1975. Ég og börnin þrjú bjuggum okkur undir að flytja til Illinois svo að við fengjum notið stuðnings fjölskyldunar og vinanna. Þunglindi heltist yfir mig þegar ég hóf að pakka niður. Ég velti fyrir mér hvort mér tækist að þrauka ein með þrjú lítil börn. Hvernig skildi mér ganga að fá vinnu? Þótti ég hefði ekki lesið mikið í biblíunni síðan forðum daga þegar ég gekk í biblíuskóla, fletti ég nú bókinni góðu í leita huggun. Í Efesusbréfinu fann ég þennan kafla. Fyrir því skulu þér taka alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og getið að öllu yfir unnu staðist. Ég reyndi að sjá sjálfa mig fyrir mér með alvæpni Guðs en sá aðeins sjálfa mig íklæta gulri skýrtu með blettum. Auðvitað var ekki ást móður minnar hluti af alvæpni Guðs. Ég brosti og myndist skemmtunarinnar og hlýjuna sem þessi gula skýrta hafði kallað fram í lífi mínu í árana rás. Ég hafði nú öðlast hugrekki á ný og einhvern veginn stóð mér ekki lengur stuggur af framtíðinni. Ég tók upp úr töskunum á nýju heimili mínu og leið nú mun betur en vissi að senn yrði ég að koma skýrtunni aftur til mömmu. Næst þegar ég heimsótti hana, faldi ég hana vandlega í neðstu kommóðuskúffunni hennar, enda liðu margir mánuðir þar til hún færi að leita hlýjum peysum. Líf mitt gekk nú aldeilis prýðilega. Ég fekk ágæta vinnu á útvarstöð og börnunum leið vel í nýju heimkynunum. Ári síðar þegar ég dreif mig út og þvoði gluggana, fann ég krumpaða gula skýrtu í töskupoka í hreingerningaskápnum mínum. Þá kom nokkuð nýtt í ljós. Á skýrtubrjóstinu blöstu við mér skærgrænir ísaumaði stafir. Patt á mig. Ég lét þetta þó ekki slá mig út af læginu, heldur náði í saumadóti mitt og bætti við einu orði. Nú mátti lesa þessa yfirlýsingu á skýrtunni. Mamma patt á mig. Einu sinni endurnýjaði ég saumana. Svo leitaði ég aðstoðar góðs vinar míns, Haralds, við að koma skýrtunni aftur til mömmu. Hann bjó svo hnútana að vinur hann sendi mömmu skýrtuna frá Arlington í Virginíu og með böglinum létum við fylgja bréf þar sem kom fram að hún hefði hlotið með fylgjandi vellun fyrir góðar gjörðir sínar. Vellunaskjalið, ákalega virðulegt bréf, prentað í menntaskólanum þar sem Harold var aðstoða skólameistari. Var frá stofnun fyrir vega og vandalausa. Þetta var besta bragð mitt til þessa. Ég hefði gefið hvað sem var til að sjá framan í mömmu þegar hún opnaði verðlaunapakkan og sá skýrtuna, en auðvitað myndist hún aldrei á neitt. Á páskadag ári síðar tókst mömmu að slá mig algjörlega út af læginu. Hún gekk inn í húsið okkar eins og drottning í skýrtunni utan yfir páskafötunum eins og hún væri óaðskiljanlegur hlutur þeirra. Ég er viss að ég gafti en ég sagði ekki neitt. Meðan á máltíðinni stóð var ég næstum búin að skella upp úr en ég var staðráðin í að rjúfa ekki álög skýrtunar á líf okkar. Ég var sannfærðum að mamma myndi fara úr skýrtunni og fela hana einhver staðar í húsinu en þegar þau pabbi kvöttu gekk hún út dyrnar með áletrunina mamma patt á mig á brjóstinu eins og skjaldamerki ættarinn að væra ræða. Ári síðar í júni 1978 giftum við Harald okkur. Á brúðkaupsdaginn földum við bílinn í skúr hjá vini okkar til að hann yrði ekki fyrir barðina og hrekki svínum eins og allsíða við brúðkaup. Að athöfninni lokinni ók Harald okkur til brúðarsvítu á hóteli. Ég tegði mig eftir kotta til að setja undir höfuðu. Kottin var eitthvað óþægilegur. Ég tók utan af honum og fann þar gjöf pakkaða inn í fallegan pappír. Ég hélt þetta væri ef til vill óvænt gjöf frá Harald, en hann virtist jafn hissa og ég. Í öskinni var gula skýrtan, nýströyjuð og fín. Mamma vissi að ég þyrfti á skýrtina halda til að minna mig á að kímnigáfa, krydduð með ást, eitt mikilvægasta innihaldsefni góðs hjónabands. Í einum vasanum var bréfmiði. Lestu Jóhannes 14. Da kapla 27. og 29. vers. Elska ykkur bæði, mamma. Nóttina fletta 27. og 29. vers. Elska ykkur bæði, mamma. Nóttina fletti ég biblíu sem ég rakst á í hótelherbygginu og fann

áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Skyrtan var síðasta gjöf mömmu. Hún hafði vita frá því 3 mánuðum fyrir brúðkaupið að hún væri með banvænan sjúkdóm. 13 mánuðum síðar lést mamma mín 57 ára gömul. Ég verð að játa að það var freistandi að senda gulu skyrtuna með henni yfir móðuna miklu. En ég fegin að ég gerði það ekki því að skyrtan minnismerki þennan kærleiksleik sem við mamma lékum í 16 ár. Auk þess eldri dóttir mín komin í háskóla núna með myndlist sem aðalgrein og allir myndlistanemar þurfa gula pokaskyrtu með stórum vösum.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Já, komið sæl. Ég er kannski með svolítið sérkennilegan titil á þessu erindi minn í dag, vonbrigði. En það áttur að koma í ljós hvað ég á við. Mér langar að tala ýmis vonbrigði sem hafa átt sér stað á meðal fólks Guðs. Og þegar við skoðum bæði í Biblíunni og kirkjusögunni, þá sjáum við margvísleg vonbrigði sem að fólk Guðs hefur lent í. Og eins og við munum sjá eftir, þá stefnir allt í það að það verði önnur gífurleg vonbrigði í framtíðinni. Og hvers vegna? Vegna þess að fólk rangtúlkar að miskilur það sem Guð er að segja okkur. Og við munum sjá það betur eftir því sem að líður á þessa yfirferð mína. En mér finnst aðeinslegt að við byrjum kannski bara á byrjuninni og skoða vonbrigði sem áttu sér stað þar. Því það er best að byrja á byrjuninni. Og það segir í upphafi Biblíunnar þegar Guð skapaði þennan heim og skapaði Adam og Evu og eftir að hann hafði lokið við sköpunina þá sagði hann í fyrstu Mósebók 1.31 og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá að það var harla gott. Þannig að Guð var mjög sáttur við það sem hann hafði skapað. Og ekki bara hann, því að eins og segir hér í þrá aldana, blaðsíu 575, að í upphafi hefðu faðir og sonur hvílst á hinum sjöunda degi af öllu verki sínu, þegar algjörðist himinn og jörð og öll þeirra príði. Fagnaði skaparinn og allar himneskar verur yfir hinu dýrlega sköpunarverki. Og morgun stjörnurnar sungu gleði söng allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Þannig að það var ekki bara Guð sem var sáttur við þessa sköpun. Allur himinninn fagnaði yfir sköpunarverkinu. Og þegar okkar heimur og maðurinn, þegar þau voru sköpuð, þá fögnuðu sem sagt ekki bara Guð, heldur líka englarnir. Ímynduðu ykkur þá vonbrigðin á himnum að horfa upp á fall mannsins í synd. En það voru vísu ekki fyrstu vonbrigðin á himnum, en það höfðu verið vonbrigð á himnum þegar að Lúsifer brást Guði og gerist andstæðingur hans og dró með sér þriðingin af öllum englum himnsins. En þetta voru fyrstu vonbrigðin sem tengist þessari sköpun. En Guð gaf fyrstu foreldrum okkar von. Svo von fólst í því að það kæmi sæði, eins og segir í fyrstu Mósebók 3.15. Og fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Og það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Og þarna sjáum við fyrstu fyrirheitin frelsara mannkyns, sæðið sem skyldi koma og frelsa okkur undan ánauð höggormsins. Og það var tilgangurinn með þessu sæði og koma okkur út af þessum vandræðum sem að Adam og Eva koma okkur í. Frelsa okkur frá þessu böli sem að syndin veldur. Nú við vitum ekki hversu mikla vitneskju Adam og Eva höfðu þetta sæði eða hvers eðlis það var eða hvenar það skyldi koma fram á sjónarsviðið. Sennilega vissu þau eitthvað meira en það sem skráðir þarna í frásögninni af syndafallinu. Og ég velti því fyrir mér hvort að þau hafi ekki haft þá trú að börnum þeirra, Kain og Abel, kæmu til með að uppfylla þetta fyrirheiti. Að þau hafa hugsanlega hugsa með sér að þrátt fyrir dauðadóm þá gætu þau litið hjálpbræði Guðs strax með sínum eigin börnum, sínu fyrsta sæði. Og hugsanlega hafa þau verið að tíma setja komu þessa sæðis út frá eigin hugmyndum og lesa eitthvað annað út úr orðum Guðs en hann hafði sagt. Það hefur það verið gríðaleg gleði hjá þeim að sjá afkvæmin koma í heiminn. Ekki bara gleði yfir barninu sem slíku, heldur að þessi von að eftir vill væri nú sæðið sem lofað var komið í heiminn. Og svo sjáum við þar að Kain og Abel hefur uxur grasi og eins og segir í fyrstu Mósebók 4.25 og hún fætti annað sinn, bróðir hans Abel, og Abel var hjarmaður og Kain jarðyrkjumaður. Og er framliðu stundir færði Kain drottni fórna ávesti jarðarinnar, en Abel færði einni fórna frumburði hjarðar sinnar og að feiti þeirra. Og drottin leit með velþóknu til Abel svo fórnar hans, en til Kain svo fórnar hans leit hann ekki með velþóknun, og það reyttist Kain ákaflega og var niðurlútur. Nú okkur ekki sagt hvers vegna Kain færði fórn af ávesti jarðarinnar, en þeir bræður hafa vafalaust þekkt fyrirheitið sem Guð hafi gefið. Þeir hafa heyrt foreldra sína tala að afkvæmi þeirra yrði þetta sæði sem Guð lofaði að kæmi í heiminn. Og foreldra þeirra hafa vafalaust sagt þeim frá öllu varðandi syndafallið og lofar Guðs að hann myndi sjá þeim fyrir sæði sem myndi merja höfuð höggormsins. Og hugsanlega hefur Kain hugsað með sér, ég frumburðurinn, það hlýtur að vera ég sem þetta sæði. Og hvers vegna ætti ég að færa lambsfórn þegar ég sjálfur uppfylling fyrirheitsins sem Guð gaf. En við vitum það ekki, þetta eru mínar getgátur og það ekkert sagt frá því í Biblíunni en þetta geti vel hafi verið raunin. Hugsanlega hafa foreldrar hans hugsað þetta sama. Og kannski hafa Adam og Eva hugsað með sér að Kain væri þetta sæði, að hann væri uppfylling þessa fyrirheits. Og sérðu þá hversu mikil vonbrigði það hafi verið þegar Kain drap Abel. Nú var ekki bara Abel dáin, Kain var nú orðin morðingi. Og ekki bara það, hann var nú bölvaður og burt rekin af aglendinu og þurfti að leggja á flótta. Hvílík vonbrigði fyrir Adam og Evu. Og hvað verður nú fyrirheitið sem að Guð gaf, sæðið sem skildi leysa þau undan þessari bölvun? Svo sjáum við fyrstu Mósebók 6, 5 og 6 að það segir Er drottinn sá að ílska mannsins var svo mikil á jörðinu að allar hugrenningar hjarta hans voru ekkert annað en ílska alla daga þá iðraðist drottinn þess að hafa skapað menninn á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Hvílík vonbrigði. Hvað verður fyrirheitið sem Guð hefði gefið í aldingarinn? Hvernig getur það nokkuð tíman orðið að veruleika þegar að ílska mannsins var orðin svona mikil? En þá kemur að því að Guð kallar Abraham eða Abram eins og hann hétt þá og hann segir við hann í fyrstu Mósebók 12:3 Ég mun blessa þá sem þig blessa og bölva þeim sem þér formælir og af þér skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Og svo sjáum við í versi 7 þar sem segir Þá birtist drottinn Abram og sagði við hann Niðjar þínum vil ég gefa þetta land og hann reisti þar altari drottni sem hafi birst honum. Og það sem við þurfum að átta okkur á hér að íslenska þýðingin hér gefur ekki alveg nægjulega góða mynda þessu sem Guð raun að segja hér. Og það segir niðjum þínum en þegar við skoðum hebreska orðið sem þar þýtt niðjum þínum að þá kemur í ljós að þetta nákvæmlega sama orðið og var notað í fyrstu Mósebók 3:15 þar sem Guð segir og fjandskapli setja milli þín og konunnar milli þín sæðis og hennar sæðis þannig að hann að nota nákvæmlega sama orð svo sjáum við í kafla 15 18. vers að Guð gerir sáttmála við hann þar sem hann segir á þeim degi gjörði drottinn sáttmála við Abram og mælti þínu afkvæmi gef ég þetta land frá Egyptalands ánni til árinar miklu, árinar Efrat. Þannig að þegar Guð talar afkvæmi Abrahams, þá talar hann í karlkyns eintölu, alveg á sama hátt og hann gerði þegar hann gefur Adam og Evu fyrirheitið sæðið sem skildi merja höfuð höggormsins. Og hvað haldið þið að Abraham hafi hugsað? Ætlar Guð að uppfylla fyrirheitið sæðið í gegnum hann? Ætlar Guð að gefa honum son sem að kæmi til með að uppfylla fyrirheitið sem hann hafði gefið Adam og Evu? En svo lesum við áfram Abraham og við sjáum aldurinn færist yfir og hann fer að örvænta. Hvað verður fyrirheitið? Og við lesum í fyrstu Mósebók 15:1-4 þar sem segir Eftir þessa atburði kom orð drottins til Abrahams í sín Óttast þú ekki, Abraham, ég þinn skjöldur, laun þín muni mjög mikil verða og Abraham mælti Drottin Guð, hvað ætlað þú að gefa mér? Ég fer hérna barnslaus og Elíser frá Damaskus verður erfingi húsmins og Abraham mælti Sjá mér hefur þú ekkert afkvæmi gefið og húskarl minn mun erfa mig og sjá orð drottins kom til hans ekki skal hann erfa þig heldur sá sem af þér mun getin verða hann mun erfa þig en enn leið tíminn og ekkert gerðist og Sara var komin að barnsegnar aldrei hvað verður fyrirheitið sæðið svo þau tóku til sinna ráða og Sara finnur ambátt sem að getur tekið þennar hlutverk og þau álita að það þurfi að hjálpa Guði við að uppfylla fyrirheitið. En fljótlega eftir að Hagar hafði átt barnið kom það í ljós að þetta gat ekki verið uppfylling á fyrirheitinu. Enn ein vonbrigðin. Og hvers vegna urðu vonbrigðin? Þau urðu fyrir vonbrigðum vegna þess að þau höfðu myndað sér skoðun á því hvenar þetta afkvæmi ætti að koma í heiminn. Guð hafði aðra hugmynd. Svo segir af því að Hagar flýr með barnið í burtu en engill birtist henni og segir henni að snúa við og lofar að blessa hana og barnið hennar Ísmael. En engillinn hefur ekki fögur fyrirheitt fyrir Ísmael og sem segir í 1. Mósebók 16:12 Hann mun vera maður ólmur sem villi asni hönd hans mun vera upp á móti hverju manni og hvers manns hönd upp á móti honum og hann mun búa andspænis öllum bræðri sínum. Og hefur það ekki ræst með aðkomendur Ísmaels. Stöðug átök á meðal Íslams trúarhópa, bæði innbyrðis og við aðra. Og margir benda á þennan texta og segja Guð hafði ákvarðað að það skildi verða svo að aðkomendur Ísmaels skildi alltaf verið í átökum. En var það þannig? Er það í eðli Guðs að ráðskast þannig með okkar eigið valfrelsi? Hvers vegna gaf hann okkur valfrelsi ef hann síðan ákvarðar það af himnum ofan að þessi skuli vera ólmur en annar skuli vera góður? En það ekki samkvæmt Guðs eðli að taka slíkar ákvarðanir. En hann sá það fyrir og vissi hverskins líður kæmi af honum. Og þetta ekki fyrirfram ákvörðuð örlög, heldur sér Guð fyrir hvað, hann sér það fyrir hvaða stefnum en taka í lífinu. Og það einmitt fyrir þetta samvisku frelsi sem Guð gaf okkur sem að syndin varð að veruleika. En það hins vegar óvinur okkar sem hatar samvisku frelsið og vill neyða alla til fylgis við sig. En Guð virðir frelsi okkar. En snúum okkur aftur að Abraham og við lesum í 1. Mósebók 17:19 og Guð mælti Vissulega skal Sara kona þín fæða þér son og þú skalt nefna hann Ísak og ég mun gjöra sáttmála við hann sem ævinlega sáttmála fyrir niðja hans eða sæði í eintölu eftir hann. Og aftur notar Guð þetta orð, sama orð eða sæði. Sæðið skildi koma frá Ísak. Og Guð að segja Abraham að hann mun efna fyrirheitið í Ísak eða sæði hans. Og vissulega mun Guð standa við fyrirheitið sæðið en það ekki okkar að vita tímasetningar sem Guð hefur ekki opinberað. Eða eins og Kristur sagði sjálfur í Postulasögunni 1:6-7 meðan þeir voru saman spurðu þeir hann Herra, ætla þú á þessum tíma að endurreisa ríki handa Ísrael? Og hann svaraði, ekki það eyðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti að sjálfsýnsvaldi. Og við eigum ekki að vera með einhverjar getgátur tímasetningar sem Guð hefur ekki opinberað. Og við eigum aðeins að trúa og treysta að hann mun efna sín fyrirheit á þeim tíma sem hann hefur sjálfur ákveðið. Og hugsið ykkur undrun Abraham þegar að Guð tala til hann síðar eins og segir í 1. Mósebók 22:2 Takk þú enga son þinn sem þú elskar hann Ísak og far þú til Mórja lands og fórna honum þar að brennifórn á einu af fjöllunum sem ég mun segja þér til. Og það eins og Guð hafi vilja taka af allan vafa hvaða son hann að tala. Enga son þinn hann Ísak og enga soninn sem ég hef lofað að mun geta af sér sæðið sem uppfylling fyrirheitsins. Og farðu nú og fórnaðu honum og hvað verður þá fyrirheitið? Og svo Ísak grunlaus hvað var í gangi fyrir að spyrja spurninga eins og hér í versi 7. Það mælti Ísak við Abraham föður sinn, faðir minn, hann svaraði, hér ég, sonur minn. Og hann mælti, hér eldurinn og viðurinn, en hvar sauðurinn til brennifórnarinnar? Og Abraham sagði, Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Og svo gengu þeir báðir saman. Guð mun sjá sér fyrir sauði. Og það var raumur að það sem gerðist, Guð sá sér fyrir sauði á þessu sama fjalli þegar að fórnaði sínum enga sinni á krossi fyrir syndir okkar allra. Og nú Ísak gengur að eiga Rebekku og saman eignastu tvíbura þá Esau og Jakob og skildi annar hvort þeirra vera sæðið sem Guð hefði lofað. Og við þekkjum söguna af Jakob og hrakförum hans. Og svo eftir að hann hefði verið að flóta undan bróði sínum Esau þá birtist Guð honum eins og við lesum í fyrstu Mósebók 35:10-12. Nafn þitt Jakob, eigi skaltu héðan af Jakob heita heldur skal nafn þitt vera Ísrael. Og hann nefndi hann Ísrael og Guð sagði við hann ég almáttugur Guð, verð þú frjósamur og auk kyn þitt. Fjöldi þjóða skal frá þér koma. Og konungar skulu útganga af lendum þínum og landið sem ég gaf Abraham og Ísak mun ég gefa þér og niðju þínum eða sæði þínu, eins og orði gefið tilefni til, eftir þig mun ég gefa landið. Svo eftir þetta sjáum við að niðjar Ísraels fóru að kalla sig Ísraelsmenn. Og ekki bara það heldur kallaði Guð þá Ísraelsmenn eins og við sjáum í annarri Mósebók 3:10 þegar Guð er að kalla Móses til að fara og tala við Fará og þá segir Guð ég vil senda þig til Faraós og þú skalt leiða þjóð mína Ísraelsmenn út af Egyptalandi. Og þeir litu á þjóðina sem heild sem hún var í Ísrael og að Guð myndi uppfylla fyrirheit sín í gegnum þjóðina Ísrael og var það raunveruleikinn og var Ísraels þjóðinni heild sinni sæðið sem Guð hafði í huga eða var það eitthvað annað. Sjáðu hvað segir hér í Jesaja þessa þjóð í fyrsta kafla 4. vers. Vei henni syndugu þjóð þeim líð sem misgjörðum er hlaðin afsprengi eða sæði, sama orðið, illræðismanna, spiltum sonum. Þeir hafa yfirgefið drottinn, smáðinn heilaga í Ísrael og snúið baki við honum. Þetta var ekki það sæði sem Guð hafði í huga, afsprengi illræðismanna. Guð hafði annars konar sæði í huga. En samt sem áður þá var þjóðin kölluð af Guði á sérstakan hátt eins og sjáum í Jesaja kafla 41:8-10. En þú Ísrael, þjóð minn, Jakob, sem ég hefði útvalið, þú afsprengi og aftur notar hann sama orðið, sæði, Abrahams ástvinar míns. Þú sem ég þreif frá endimörkum jarðarinnar og kallaði frá ystu landsálfum hennar og sagði við þig, þú ert þjótt minn, ég hef útvalið þig og eigi hafna þér. Óttast þú eigi því að ég er með þér, láta ég hugfallast því að ég er þeim Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styrð þig með minni hægri hendi réttlætis minns. Þannig að þeir höfðu fulla ástæðu til að líta á sig sem Guðs útvöldu þjóð og að Guð myndi uppfylla fyrirheit sín í gegnum þá sem þjóð. En svo sjáum við það að innan Ísraels þjóðarinnar voru ákveðnir einstaklingar sem voru smurðir til þjónustu. Og við sjáum það til dæmis í 3. Mósebók 8:12 þar sem segir Því næst heldi hann smurningsolíu á höfuð Aróni og smurði hann til þess að helga hann. Og þannig var Arón smurður til þjónustu sem prestur. Og það sama var með konunga yfir Ísrael. Á að þannig var Sál smurður til konungs eins og við lesum í fyrstu Samúelsbók 10:1 að það tók Samúel buðk með olíu og helti yfir höfuð honum og myndist við hann og mælti Nú hefur drottinn smurt þig til höfðingja yfir líðsinn Ísrael og þú skalt drottna yfir líð drottins og þú skalt frelsa hann af hendi óvina hans. Og taki eftir þessu sem hann segir, þú skalt frelsa hann af hendi óvina hans. Þannig að Ísraels menn höfðu þessa væntingar til hins smurða konungs að hann skildi frelsa þá frá óvinum þeirra og hann myndi vinna orustur vegna þess að hann smurður og því leiddur að guði sjálfum. Og svo sjáum við það í Danielsbók 9:25 að Daniel spáir fyrir komu ákveðins prins sem kæmi til með að vera smurður og það segir Veit því og hygga að frá því orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torg hennar og stræti endurreist verða þó að þrengingatímar séu. Nú að orðið hér sem þýtt smurða í raun það sama og notað þegar talað að smyrja prest eða konung og það orðið sem við þekkjum sem Messías. Og Daniel að segja fyrir komu Messíasar hinn smurða prins og hvaða væntingar skildu Ísraelsmenn hafa til þessa smurða prins væntingar að hann skildi frelsa þá frá óvinum þeirra eins og aðrir konungar í Ísrael það voru væntingarnar og væntalega hafa textar eins og þessi í Jesaja 9, 6 og 7 ítt undir þessar væntingar en það segir Því að barn á svætt, sonur á skefin, á hans herðum skal höfðingja dómurinn hvíla, nafn hans skal verða kallað undra ráðgjafi, guð hetja, eilífðað faðir, friðar höfðingi, mikill skal höfðingja dómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásætti Davids og ríki hans og hann mun reisa þá og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu og vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Þannig að þeir bjuggust við voldugum konungi sem kæmi til að frelsa þá voru ánöð, en Ísraelsmenn hefðu átt að vita betur því að Jesaja hafði sagt þeim meira varandi þennan smurða prins. Og eins og við lesum í Jesaja 53:69, Hér fórum allir villir vegar sem sauðir, stemdur hver sína leið, en drottinn létt miskjur voru allra koma niður á honum. Hann var hrjáður en hann lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum, eins og lamb sem leitt er til slátrunar eins og sauður þegar þeir fyrir þeim klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum. Með þrenging og dómi var hann burt numinn og hver af samtíðamönnum hans hugsaði það. Hann var hrifin burt af landi lifanda fyrir sakir syndar minns lýs var hann lostinn til dauða og menn byggu honum gröf með illræðismönnum, leggstað með ríkum þótt hann hefði eigi ranglætti framið og svikur ekki í munni hans. Hann átti augljóslega ekki að koma til að ríkja sem einhver veraldlegu konungur. Hann átti að koma til að deyja. En væntingarnar voru til staðar. Og jafnvel lærisveinar Jesús trúði því að hann var í komin til að frelsa þá undan oki í Rómverja. En Jesús hann talaði berlega að hann var ekki komin í slíkum tilgangi. Eins og við lesum til dæmis í Lúka 17:20-21. Farið segja spurði hann hvenar Guðs ríki kæmi og hann svaraði þeim Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja, sjá þar það eða hér það, því að Guðs ríki innra meður. Og takkið eftir að fariseðarnir að reyna að lokka hann til að koma með einhverjar yfirlýsingar það að hann hyggist ráðast gegn allugu, gegn Rómverjum og koma Ísrael til valda. Það voru væntingarnar, jafnvel að með að lærisvinnana. Og sjáðu hvað hann segir hér í Matteus 12:26-29. Ef Satan rekur Satan út, hann sjálfum sér sundurþykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? Og ef ég rek illu andana út með fulltingi Belzebuls, með hverju reka þá yðarmenn þá út? Því skulu þér vera dómarar yðar. En ef ég rek illu andana út með Guðs anda, þá Guðs ríki þegar yfir yður komið. En hvernig fær nokkur brotist inn í húsin sterka og rænt föngum hans nema hann bindi áður hinn sterka, þá getur hann rænt húsans. Og þarna sjáum við að Jesús að lýsa andlegri baráttu, ekki veraldlegri. Hann kom í heiminn til að láta þjáða lausa, ekki undan Rómverjum, heldur undan Satan og valdi hans. En þrátt fyrir allar þessar lýsingar sem Jesús gaf, þá voru jafnvel lærisvinarnir samferðir allan tíman að hann var í komin til að frelsa þá undan Rómverjum og koma Ísrael til valda. Það voru þessar væntingar sem urðu til þess að þeir urðu fyrir vonbrigðum þegar hann var krossfestur og lagður í gröf. Væntingarnar hrundu, innistæðulausar væntingar því hann sagði aldrei að hann var í komin í þeim tilgangi. Hugsið okkur hvílík vonbrigði þegar að vorði fyrir. Var þetta allt byggt á miskilningi? Var Jesús ekki Messías eftir allt saman? Var hann ekki sá smurði prins sem Daniel hafði spáð fyrir að koma skildi? Jú, hann var það, en hann kom ekki til að berjast við Róm. Hann kom til að berjast við Satan. Hann kom til að uppfylla fyrirheitið sem gefið var í Eden að sæði konunar skildi merja höfuð drekans, ekki höfuð keisarans í Róm. Og vissulega frelsaði Guð oft Ísraelsmenn undan oki nágranna sína, en það var ekki Guðs aðal markmið. Hann vissulega frelsaði Ísraelsmenn undan óvinum sínum til að sýna þeim að hann hefur vald til að frelsa þá. En aðal markmið Guðs var ekki að frelsa þá undan þeim. Aðal markmið Guðs var og er að frelsa fólk sitt undan ánauð syndar. Á sama hátt þegar að Kristur gekk hérum á meðal okkar og læknaði sjúka, þá var það ekki aðal tilgangurinn með komu hans. Hann kom til að boða bandingjum lausn, blindum sín og láta þjáða lausa. Lausn fyrir bandingja sem eru bundnir af snörum Satans. Blindum sín sem hafa verið blindaðir af lygum Satans. Og láta lausa þá sem eru þjáðir af vélarbrögðum Satans. En oft læknaði hann sjúka til að sýna fram á að hann hefur kraft til að fyrirgefa syndir og lækna, ekki bara líkamlega heldur andlega. Hann opnar ekki bara blind augu, hann opnar huga okkar fyrir sannleikanum. Svo nú spurningin þar sem fólk Guðs var stöðugt að lenda í vonbrigðum vegna miskilnings á því hvernig Guð ætlaði sér að uppfylla þau fyrirheit sem hann hafði gefið, jafnvel varðandi sjálfan Messías. Er þá hætt á því að slíkt getur endurtakið sig í framtíðinni? Eigum við von á meiri vonbrigðum í framtíðinni? Og svo spurningin aðalega, er kristið fólk í dag að miskilja eitthvað í Biblíunni varandi framtíð okkar sem er valda vonbrigðum? Og svarið við því er já, svo sannarlega. Og þið hafið vantarlega heyrt þessa bók, Left Behind eða Skilin eftir. Bókin fjallar það að einhver tímar í framtíðinni þá mun fólk Guðs vera hrifið til himna á leynilegan hátt og aðrir verða skildir eftir og þurfa að lifa hér í gegnum þrengingatíman. Þannig að það þeirra kappsmál að vera hrifnir burt áður en að þessi hörmungar ganga yfir. Og á hverju byggja þeir þessa skoðun? Það byggt á texta eins og í Matteus 24:41 þar sem segir Þá verða tveir og akri, annar mun tekin og hinn eftir skilin. Tveir munu mala á kvörn, önnur verður tekin og hinn eftir skilin. Og svo höfum við sambærilegan texta í Lúkas í kafla 17:34-36 þar sem segir Ég segi yður, á þeirri nóttu verða tveir í einni hvílu, annar mun tekin og hinn eftir skilin. Tveir munu mala á sömu kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin og tveir verða á akri, annar mun tekin og hinn eftir skilin. Svo þannig fullist að það verður til dæmis tveir og akri og svo skyndilega hverfur annar og vegna þess að hann var hrifin upp til Guðs og hinn aðlinn hann hefur bara ekki hugmynd hvað gerðist. Eða tvær konur að mala kvörn og svo skyndilega hverfur önnur þeirra og hinn skilur ekki því hvað gerðist. eða tveir sofandi og svo hverfur annar þeirra og hinn sennilega sefur þá bara áfram og þegar hann vaknar þá uppgötar hann að hinn aðilinn bara horfin á nokkra skýringa. Og textin að segja okkur þetta? Skoðum aðeins betur Matteus 24 og hvað textin raunverulega að segja. Og það byrja hér, en þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn, eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komum mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komum mannssonarins, þá verða tveir og akri, annar mun tekin hinn eftir skilin, tveir munum ala kvörn, önnur verður tekin hinn eftir skilin, vaki því þeir vitið ekki hvað dagdrottin eða kemur. Þannig að Kristur að líkja þessu við hvað? Nóaflóðið. Og hvað gerðist við Nóaflóðið? Fólk var hrifið burt af flóðinu og aðeins Nói og fjölskylda hans voru eftir skilin í örkinni. Þannig að í þessu samhengi, þá viltu ekki vera hrifin burt. Þú vilt ekki vera hrifin burt af eyðingar öflunum. Þú vilt vera eftir skilin á lífi. Þannig að þeir sem predika þessa left behind kenningu, þeir hafa snúið þessu algjörlega við. Og hvað táknmyndir að finna í þessum sögum? Skoðum það aðeins. Akur. Það segir að tveir séu akri annar tekin hinn eftir skilin. Kristur sagði að akurinn sé heimurinn og þeir eru að vinna á akri Guðs. Sem sagt, þeir telja sér báðir vera að vinna að málefnum Guðs á hans akri. En annar tekin, tekin burt af pláunum, hinn eftir skilin til að vinna á akrinum allt til þess að Kristur birtist í skýjum heimis. Og að mala kvörn, tvær að mala kvörn, vantarlega til að baka brauð. Og brauði táknar orð Guðs. Það eru að boða orð Guðs en önnur tekin en hinn fær að halda boðunarstarfi sínu áfram þar til Kristur kemur í skýjum heimis. Og tveir í hvílu, þeir eru sofandi. Biblían segir að svefn tákni dauðan og það eru tvennskonar dautt fólk sem hvílir í gröfum sínum réttláttir og glataðir. Og þetta hefur ekkert með einhverja leynilega upprýtningu að gera. Hvergi okkur sagt í Biblíunni að þetta gerist leynilega? Og það sem við þurfum að skilja að hugafar Hebrea, hvernig hugsuðu þeir þetta? Þegar þeir höguðu sér vel, þá fengu þeir að vera í fyrirheitnalandinu. Og þegar þeir höguðu sér illa, að þá komu aseringar og tóku þá á brott og babylónimenn komu og tóku þá burtu. Og þeir vildu vera áfram í fyrirheitnalandinu en ekki teknir burt. Og þess vegna var það hinn versti dómur að vera tekin burt úr fyrirheitnalandinu. Og það var blessun að fá að vera áfram og ekki tekin burt. Og þannig verið að tala dóm þegar fólkið tekið í burtu í dóminum. Nú rétt eins og kveitið og illgresið við lesum í Matteus 13:30. Láti kortvekja vaksa saman fram að kortskurði og þegar komið kortskurðar tíð mun ég segja við kortskurðamenn safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin. Til að brenna því, en hirðið kveitið í hlöður mína. Safnið fyrst illgresinu, ekki að safna fyrst hinum útvöldu. En ógæfulegu, illgresið tekið burt í dómnum, á meðan hinir hófæru munu erfa jörðina. Þeir fá að lifa af. En Biblía talar vissulega upprifningu til fundar við drottin, en ekki leynilega. Við lesum það í fyrsta Þessalóniku bréfi 4:16-17 því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú og Krist munu fyrstu brísa síðan munu ver sem eftirlifum vera ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munu vera með drottni alla tíma. Og taki eftir því að fyrst mun drottinn stíga niður af himni með kalli og básúnu. Það ekki að sjá á þessu að það verði eitthvað leynilegt. Og svo segir síðan eða eftir þetta erum við hrifin burt til fundar við drottinn. Ekki leynilega löngu áður en hann kemur með kalli og básúnu. En hvers vegna þetta svona hættulegt að trúa á þessa left behind kenningu? Það sem hættulegt að þeir sem kenna þetta segja að þú hafir annað tækifæri eftir þennan atburð til að verða hólpin. Og þeir sem aðhyllast þessa kenningu, það eru þeir sem trúa því að síðasta vikan í 70 vikna spádómi Daniels hafi verið slegin á frest. Og Daniel spáði fyrir það að yfir 70 sjöundir frá endurreist Jerusalem til hins smurða höfðingja sem Kristur. Síðasta sjöundin þegar Kristur kemur til sögunar eða frá því hann var skýrður þar til Stefán var grýttur. Í miðri sjöundinni var Kristur krossfestur. Nema hvað þeir sem aðhyllast left behind kenninguna vilja meina að síðasta sjöundin sem sé enninn í framtíðinni. Þeir segja að þegar að Kristur var skýrður þá hafi tími gyðinga stöðvast og klukkan stoppaði. Og þar sem það voru aðeins 69 sjöundir liðnar frá tilskipuninni endurreist Jerusalem, þá eiga þeir eina sjöund inni eða sjö ár. Og þeir setja sem sagt 2000 plus ára gap þarna á milli. Og þess vegna eru þeir að horfa svo mikið til Ísraels því að þeir trúa því að musterði verið endurreist, fórnakerfinu komið á aftur og þá muni tími gyðinga fara af stað aftur. Og klukkan fer í gang og það gerist eftir þessa leynilegu burthrifningu og í stað þess að horfa til þess hvernig Kristur uppfyllti síðustu sjöundina þá trúa þeir því að antikristur uppfylli þessa sjöund einhver tíman í framtíðinni og þeir taka spádóm frelsara okkar Jesu Krist og heimfara það á antikrist þeir munu augljóslega verða fyrir vonbröðum. Það kann vel að vera að það verði reist nýtt muster í Jerusalem. Ég ætla ekki að kasta því út af borðinu, en það verður ekki til uppfyllingar á neinum spádómi Biblíunar. Tími Ísrael sem þjóð Guðs löngu leiðin. Alveg eins og svo oft áður og sérstaklega á tíma Krist hér á jörð, þá miskilja menn ætlunarverk Guðs og verða fyrir vonbrigðum. Við ættum heldur að forða okkur frá öllum vonbrigðum. Ekki hlusta á furðulegar útleggingar og orði Guðs sem standast enga skoðun.

0: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
1: Þú ert að hlusta á útvarp boðun FM 105.5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
2: Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Matteus 19.20. Ungur hugsjóna maður kemur til Jesu og spyr hvað hann eigi að gera til að hljóta eilíft líf. Hann þráir að eignast það, en hann gerir sér ljóst að hann hefur ekki ennþá náð markinu. Hvað vantar enn? Jesús bendir á boðorð Guðs, en honum finnst hann hafi haldið þau. Hvers er honum þá vant? Þannig hugsa margir. Þá langar til að öðlast hlutdeild í æðra og andlegu lífi. Þeir finna að þá skortir eitthvað, en hvað getur það verið? Síðan taka þeir að leita og spyrja. Þeir fara frá einum andlega leiðtoganum til annars með vandamál sitt. Að hvaða leiti nægi og skammt. Jesús sá strax að ungi maðurinn gerði sér ekki grein fyrir hver var í eiginlegu vandi hans. Hann leitaði hér og þar til þess að finna eitthvað sem hann vantaði. En hann hafði aldrei skilið að hinn raunverulegi vandi hans var hann sjálfur. Sýndu mér hvað það er sem ég hef ekki gert og ég skal gera það undir eins. Þannig hugsaðan, en hitt hafði ekki lokist upp fyrir honum að hann sjálfur væri glataður syndari sem ekkert geti gert sér til sálu hjálpar. Það er einmitt þarna sem margir sitja fastir þeir finna að það vantar eitthvað. Hvað eiga þeir að taka til bragðs og þeir höndli það? Það hlýtur að vera einhver viss aðferð. Einhver sérstök andleg reynsla sem til þarf. Sýni mér hvað það er, þá skal ég framkvæma það. Þannig hugsa menn, svona finnst þeim þetta vera. Jesús vildi sýna hugsjónamanninum unga að bresturinn var í honum sjálfum. Það var ekki aðeins að honum væri í einhverju ábóta vant. Það var sjálft hjartað sem var ófullkomið. Þess vegna benti Jesús á veikleika hans. Far og sé leigur þínar, kom síðan og fylg mér. Ef þú stefnir að fullkomnun sjálfs þín, skaltu hefjast þegar handa. Þú getur byrjað á því að selja allt sem þú átt og gefa það, en það vildi hann ekki. Hjarta hans var fjötrað við auðæfin. Það sem þú þarnast er að þú sjáir að þú ert á glötunarvegi. Þú þarft meira en örfun, nýjar einslu, nýjan kraft. Þú þarft náð. Náðun glatað syndara sækir Jesu. Það er það sem þig vantar.
0: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Að þessu sinni ætla ég að tala efni sem aldrei er of mikið talað að mínu mati. En oft skortur á í framkvæmd. Þetta er kærleikurinn sem birtist í Jesu Kristi og hann ætlaði okkur mönnunum að birta öðrum í ýmsum myndum. Í ágætri bók sem ég á og heitir á frummálinu Living God's Love eða á okkar ylhýra máli að lifa og birta kærleika Guðs. Í þessari bók stendur meðal annars þetta. Guð notar menn og konur til að miðla áfram og tengja hlýjuna frá elsku hans til alheimsins. Eins og segir í orðskviðunum 20. kafla og 27. versi, andi mannsins er lampi frá drottni sem rannsakar hvern afkima hjartans. Hver hræðilegt er það ekki að oftar en ekki bregst fólk því háleita hlutverki sem þeim var ætlað sem fólki Guðs. Þau hafa hryggilega brugðist í að tjá og birta kærleika hans eins og hann gæti verið sýndur. Sjálfselska og tilfinningakuldi hafa næstum kæft eld kærleikans. Margir sem segjast vera kristnir hafa gleymt að Guð ætlast til þess að þeir birti Krist séu sannir fulltrúar hans. Hvað þýðir það að vera fulltrúi Krists og að kunngjöra hann? Það þýðir ekkert meira né minna en að sýna kærleika Guðs öðru fólki eins og Jesú gerði. Það var það sem dró fólk að honum. Ástúleg útgeislunin á andliti hans, fegurðin í persónuleika hans sem birtist í augnatilliti hans og málrómi. Þetta var sterkasta aðdráttaraflið fyrir alla sem ekki voru þegar forhertir af vantrú. Og hér líki ég þessari tilvitnun úr áðurnefndri bók. Ég fór að hugsa um þessa tilvitnun um anda mannsins sem lampa frá drottni sem rannsakar hvern afkima hjartans. Þegar Jesú fór til himna þá lofaði hann að senda þeim heilagan anda, huggaran, til að uppfræða þá og styrkja. Það var þessi andi sem fyllti lærisvinnana af krafti svo þeir predikuðu og uppfræddu svo fólk undraðist stórum. Og það var þessi sami andi sem kom því til leiðar að á meðal þeirra ríkti svo mikill kærleikur og réttlæti að eftir var tekið og fólk furðaði sig oft á tíðum á. Það varð svo til þess að fleiri og fleiri drógust að þeim og kynntust fyrirheitum og kærleika skaparans og Guð föður sem hafði vegna kærleika síns komið í Jesú Kristi til að frelsa mannkynið frá glötun og eilífum dauða. Það er heilagur andi sem fær mig til að skoða sjálfa mig, afkima hjarta míns, spyrja mig spurninga stöðu mín og lífsmáta. Og þegar ég sé að ég er ekki á réttri leið og finn veikleika mína og galla, plaga mig, þá er það heilagur andi sem gerir mig kleift að rísa upp og byrja á uppbyggingu þroska míns að nýju og gefur mig kjark og kraft. Hve kærleiksrík athöfn og elskuleg umhyggja getur haft áhrif allt lífið og ráðið úrslitum það hvernig við komum út úr áföllum og mótlæti. Ég fæ vikulega tölvupóst frá Heroic Stories eða einhvers konar hetjusögur. Þetta eru frásagnir fólks hvaðanæfa að sem hafa frá einhverju eða einhverjum að segja sem hefur haft áhrif á líf þeirra og hugsun. Ætið er að ræða einhvert sem hefur sýnt umhyggju fyrir náunganum á einhvert nátt. Sérstaklega mikinn kjark eða sjálfsfórn og kærleika. Eða einfaldlega verið til fyrirmyndar og sýnt umhyggju sem skilaði sér ánfram til uppvaksandi kynslóðar. Eina slíka frásögn ætla ég að láta fljóta hér með. Hún kemur frá Mark í Kentucky og kallar hann frásögn sína Spegilmynd. Og hér hefst frásögnin með hans eigin orðum. Snemma ársins 2000 varð ég fórnarlamb fólskulegrar og tilefnislausar árásar sem skildi eftir nokkur ummerki og ör á hálsi mínum. Ég komst lífs af og árásamaðurinn situr í fangelsi, en samt mun ég aldrei verða samur maður. Að raka mig þýðir að ég sé örin. Þar til fyrir skömmu þýtti það að í hvert sinn sem ég sá örin upplifði ég heiftúðuga árásina aftur í huga mínum. Ég gat séð hatursfyllt og brjálað andlit árásarmannsins á bakvið mig. Fyrstu viðbrögð mín voru að hætta raka mig og passa bara að vera snirtilega greiddur. Ég vildi ekki þurfa að sjá örin sem vöktu upp minningum atburð sem nærið því tók líf mitt. Ástandið versnaði dag frá degi. Í stað þess að líða betur með því að komast hjá hlutum sem myndu á þetta, fór ég að muna atburðin oftar og æskýrar. Það var líkast því að ég upplifði árásina aftur dag eftir dag. Að lokum leitaði ég hjálpar. Fyrsta spurning læknisins var, hefur þú gott samband við föður þinn? Ég svaraði, já, við höfum frábært samband. Læknirinn spurði því næst hvort að pappi hefði kennt mér að raka mig. Áður en ég gat svarað spurningunni skaut upp í hugann minningu sem ég hafði gleymt í fjöldamörg ár og ég fór strax að brosa. Læknir svaraði ég. Þetta er svo sniðugt. Ég man að ég stóð við hlið pappa sem lítill gutti gersamlega gagntekin af því að geta raka sig. Það endaði með því að ég stóð alltaf við hliðin á honum á morgnana þegar hann var að raka sig og spurði endalausra spurninga. Pappi keypti þá handa mér litla plastrakvél sem hafði jafnvel lítinn hnapp á skaftinu svo hausinn opnaðist þegar maður ítti á hnappinn alveg eins og á alvöru rakvél. Blaðið var úr gerviefni sem leit út eins og ekta rakblað. Eftir þetta fekk ég alltaf raksáp á allt andlitið og fekk að raka mig með pappa. Læknirinn stakk upp á að ég rifjaði upp þessa ánægjulegu minningu í hvert sinn sem ég rakaði mig til að setja hana inn í staðin fyrir hryllingin af árásinni. Allir í fjölskyldum minni muna eftir litlu plastrakvélinni minni eftir öll þessi ár. Það hefur verið svo gaman að rifja upp æsku árin þá tíma sem ég treysti öllum og hlakkaði til að verða stór. Upprifjunin hefur hjálpað til að rifja út vonduminningunni. Ekki aðeins finn ég kærleikan sem pappi sýndi mér þegar ég raka mig í dag. Ég fæ líka að finna hvernig það er að vera saklaus enn á ný. Dýrmætar minningar verða til á augnabliki og endast til eilífðar. Ég er svo þakklátur að pappi hafði þolinmæði þá daga til að leyfa mér að raka mig svo að ég get raka mig í dag án þess að upplifa ljótan atburð. Minningin hefur styrkt samband sem var þó svo gott, en frekar. Það sem gerði mig hamingjusaman þá gerir mig enn hamingjusamar í dag. Þakka þér fyrir, pappi. Og hér líkur þessari frásögn Marx. Þessi frásögn minnir okkur á að hver minnsta kærleiksathöfn er mikilvæg. Við þurfum ekki endilega að missa móðin og halda við þurfum að afreka eitthvað stórt. Öll smá skref verða smám saman að langri leið. Mikilvægast er hver takmarkið er. Andi Guðs er ávallt tilbúin til að leiðbeina okkur og styrkja. Reynum ekki að vera góð upp á eigin spýtur allan tíman. Sú barátta getur orðið okkur ofviða. Höfum Guð með í ráðum. Sum okkar, já mörg, hafa ekki endilega svo góðar minningar. Munum þá að til þessa öðlast bata þurfum við að fyrirgefa. Kærleikurinn hefur þennan eiginleika. Tökum á móti honum frá uppsprettunni, sjálfum Jesu Kristi. Í Rómverjabréfinu 12. kafla og öðru versi segir: Hegðið ykkur ekki eftir öld þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Og í 9. versi: Elskan sé flærðarlaus, hafið andstigð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Guð segir aftur og aftur í orði sínu að við eigum ekki að láta hugfallast því hann sé með okkur. Í Jesaja 41. kafla 10. versi segir hann: Óttast þú eigi því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Það er dýrmætt að eiga góðan og þólinmóðan kærleiksríkan föður eins og Mark var svo lánsamur að eiga. En hvernig svo sem aðstæður okkar eru hér, þá eigum við öll svo kærleiksríkan föður á himnum að ekkert sem við gerum eða segjum fær hann til að elska okkur minna. Ég vitna hér aftur í áðurnefnda bók um kærleikan. Ef kristindómur þýðir að við eigum að sína samferðafólki okkar einlæga umhyggju og ástúð, þá hlýtur andstæða kristindóms að vera að vanrækja að sína kærleika. Höfundurinn tala svo hvernig hann með sjálfskoðun kemst að því, þrátt fyrir að vera góður og löghlýðin maður, hefur hann brugðist í því að sína öðrum kærleika sem oftast og best. Sumir þeirra sem komust lífs af úr árásinni á tvíburaturnana í New York komust að þessu. Líf þeirra tók algjörum stakkaskiptum. Áður voru þeir duglegir og velvinnandi einstaklingar og lifðu góðu heiðarlegu lífi. Við það að fá annað tækifæri uppgötuðu þeir að gildin breytast þegar þú veist að kannski er of seint. Við það að fá annað tækifæri uppgötuðu þeir að gildin breytast þegar þú veist að kannski er of seint að segja mér þykir vænt

0: eins að þið takið á móti kærleika hans í öllum kringumstæðum. Megi Guð blessa ykkur öll og færa gleði og styrk. Þökk fyrir að hlusta.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar ótti heltók hjörtum manna, þegar frelsun var keypt og sektakennd var viðvarandi, fæðist barn inn í erfiðleika mótað af aga, mildað af fórnum, þjakað af kenningum synd og ótta. Hjarta hans brann að þrá eftir einhverju meira. Í þögn gleymdra orða brýtur opinberun myrkrið. Réttlátir munu lifa fyrir trú. Vopnaður hugrekki getið af sannleika, þorir hann að ögra spillingar veldi. Þegar hann stendur frammi fyrir harðstjórnar úrskurði, gerir hann eitthvað óhugsandi. Hann brennir burt fjötra kúunar og kveikir byltingu sem mun að eilífu breyta gangi sögunar. Á jaðri sögunar mun trú eins manns lýsa leiðina. Saga Lúthers hefst ekki í konungssölum né í faðmi auðsins, heldur í auðmjúkasta stað, bændaheimili, þar sem kaldur biti fátaktar var jafn kunnulegur og daglegt brauð sem afla var að erfiði. Hann fæddist ekki inn í forréttindi, né var leið hans gerð greið af þægi.

Um aðalstéttarinnar. Nei, fyrstu ár Martins Luthers áttu sér stað í hrjúfu og hrjóstrugu landslagi almennrar vinnu undir vakandi augum foreldra sem skildu erfiðleika og fórnir. Faðir hans, Hans Luther, var ákveðin maður, almennu borgari sem barðist fyrir lífsviðurværi sínu með harðgerðum höndum og óbilandi vilja. Hver sveifla með hakanum var ekki bara leið til að lifa af, heldur bæn í verki, óorðuð bæn að sonur hans myndi rísa yfir erfiðið sem hafði einkennt daga hans. Með mynt aflað í striti greiddi Hans fyrir nám Martins og sá fyrir sér framtíð hans í lögfræði, starfið sem lofaði öryggi og virðingu. En Guð hafði önnur plön, áætlanir sem hvorki faðirn í sonur gátu enn séð. Hans var maður mikil styrks, ekki aðeins líkamlega heldur einnig samfaringar. Hann var þekktur fyrir heiðarleika sinn, viljastyrk og huga sem efast hluti sem aðrir samþöttu blindandi. Það var einmitt þessi hugur sem leit á klausturkerfið af tortryggni og treysti ekki glæsileika og hefðun kirkjunar þegar hún fór frá sannleikanum. Og þótt hann dreymdi son sinn klæddan í klæði fræðimanns, bað hann af djúpri einlægni að Martin mætti þekkja nafn drottins og einn daginn þjóna framrá sannleikans. Hann vissi kannski ekki hversu öflug sú bæn yrði, hvernig hún myndi hrista sjálfar undirstöður kristninar. Móðir hans, Margarita, var jafn öguð, ól börnin sín upp af traustri kennslu og í óbilandi skildurækni. Heimilið var strangt, kannski of strangt stundum, en fullt af einlægri löngun til að móta karakter, móta ungan Martin í mann dygðar og ábyrðar. Aginn var strangur á þeim tíma og foreldrar töldu að það að spara vöndin myndi eyðileggja barnið. Það voru erfiðir tímar sem kunna að virðast harðir í augun nútímans, en á þeim tíma voru þeir taldir nauðsynlegir til að móta sterkar sálir. Luther sjálfur myndi síðar líta tilbaka á þetta uppeldi með bæði skilningi og sorg og viðurkenndi bæði mistök og einlægni foreldra sinna. Það var í þessum aga, fátækt og trú sem andi Martins Luthers mótaðist. Hann ólst upp með þekkingu og gildi atvinnu, kostnaði þekkingar og þunga væntinga. Hann var ekki barn sem leitt glepjast af iðjuleysi. Frá upphafi laðaðist hann að námi, ungur hugur hans þrýsti eftir þekkingu. Foreldrar hans þrátt fyrir hófleg efni tryggðu að öll tækifæri til siðferðislegs og vitsmunnilegs vaxtar væri nýtt. Ef það var tiltæk bók, las hann hana. Ef það var lexía, þá lærði hann hana. En tímarnir sem hann lifði á voru myrkir af hjátrú. Trúabrögð voru ekki uppspretta huggunar, heldur ótta. Kirkjan í stað þess að lyfta byrði syndarinnar lagði hana oft þyngra á fólkið. Guð var ekki kynntur sem kærleiksríkur faðir, heldur sem strangur dómari, óhagganlegur og fljótur að fordæma. Þetta var heimurinn sem ungi Martin ólst upp í, heimur þar sem trú var flækt í helgisiði, þar sem frelsun virtist vera áunin frekar en gefin frjálslega. Jafnvel sem barn var hjarta hans órólegt vegna þessara kenninga. Hann óttaðist reiði Guðs. Á nóttunni lá hann vakandi, ungur hugur hans kvalinn af hugsunum dóm. Hafði hann syngað þennan dag? Hafði hann gert nót til að geðjast Guði? Þessar spurningar ásóttu hann, þrýstu á sál hann eins og þungi sem hann gat ekki lyft. En jafnvel í miðjum þessum ótta var eitthvað að vakna innra með honum, óseðjandi hungur eftir sannleikanum. Þetta hungur leiddi hann inn dyr skólahússins þar sem hann mætti ekki góðvild eða hvatningu heldur kulda og hörku. Menntun á þeim tíma var ekki blíður ferill. Aginn var oft grimmur, ungir nemendur voru barðir fyrir minnstu brot. Martin upplifði þetta af eigin raun, þoldi refsingar sem skildu eftir sér varanleg spor. Kennararnir voru strangir, kennslan krefjandi og væntingarnar miklar. Til að bæta gráa á hana svart fylgdi fátækt honum inn í kennslustofuna. Þegar hann var sendur í burtu til að læra í annan bæ, átti hann enga peninga fyrir mat. Sonur fátæksmanns gat ekki leift sér lúxus og jafnvel einföld máltíð var stundum utan seilingar. Svo gerði hann það sem margir fátækir nemendur gerðu. Hann gekk hús úr húsi, söng sálma á götum úti, vonandi að einhverja góðvild myndi bjóða honum brauðbita. Ímyndaði þér hann, ungan dreng með skýra einlæga rödd, standaði kuldanum, lyfta söng sínum í von að einhver, hver sem geti sýnt honum miskunn. Sumar nætur fór hann að sofa með tóman maga,
en aldrei tóman huga. Hungrið hafði nagað líkama hans en það gat ekki étið huga hans. Hann hélt áfram þrátt fyrir erfiðleikana. Hann var þolinmóður þrátt fyrir grimdina. Hann stundaði nám þrátt fyrir fátæktina. Og á þessum árum baráttu fæddist einhvað innra með honum, segla, eldur, þrá eftir einhverju meira en það sem heimurinn bauð upp á. En þing trúarlegs ótta yfirgaf hann aldrei. Kenningar kirkjunar hvíldu enn yfir sál hans, hvíslandi fordæmingu, dóm, ómöguleikana á að vera nógu góður. Hann vildi vera réttlátur, vera verðugur í augum Guðs, en hvernig? Hvernig geti hann nokkuð tíma staðið undir væntingum? Þrátt fyrir allt hélt hann fast í eitthvað sem myndi verða hornsteinn lífsans, bæn. Hann skildi þegar á unga aldri að bænin væri ekki bara helgisiður, heldur nauðsyn. Síðar sagði hann, góð bæn er betri helmingur námsins. Hann vissi að sönn viska kæmi ekki eingöngu frá bókum manna, heldur að leita visku Guðs. Það var þessi trú sem hélt honum uppi gegnum erfiðleika æsku hans, jafnvel þegar ótti og hjátrú reyndi að halda honum föngnum, jafnvel þótt hungur og erfiðleika þrýstu á hann, var eitthvað dýpra innra með honum, eitthvað sem beið eftir að brjótast út. Hann vissi það ekki enn, en ferðalag hans leiddi hann að sannleika sem myndi brjóta niður keðjur myrkursins, sannleika sem myndi frelsa ekki aðeins hann sjálfan, heldur milljónir. Myndi hann halda áfram að berjast undir byrði verka og ótta eða myndi hann finna í síðum löngu gleymdra bókar lykilina frelsi sem hann hafði aldrei þekkt. Byrði óttans lá enn þungt á hjarta Martins. Hver dagur var baráttu milli djúpra löngunar hans til að þóknast Guði og þeirra dapurlegu trúar að sama hversu mikið hann reyndi myndi það aldrei duga. Hjátrú hans tíma nærði aðeins þennan ótta. Hvíslar reiðan Guð, dómarar sem verið alltaf tilbúin að fordama, hjálpræði sem þarf að vinna sér inn með þjáningu. Var engin endir á þessari byrði? Var engin leið að standa fyrir framan Guð án þess að skjálfa? Svo einn daginn gerðist eitthvað sem breytti öllu. Það var í bókasafni Háskólans í Erfurt, stað þar sem Hitler teygði sig hátt með ritum manna, visku fræðimanna og umræðum guðfræðinga. Það var rólegur staður. Herbergi fullt af þekkingu en tómt af þeim svörun sem Lúther leitaði svo örvæntingafullur að. Hann hafði lesið heimspeki, lög og kenningar, en því meira sem hann lærði, því órólegri var sál hans. Hvað gagnast öll þessi þekking ef hún gæti ekki sagt honum hvernig hann ætti að finna frið við Guð? Fingur hans struku yfir gömul bindi af bókum á meðan hann leitaði að einhverju, hvað sem er, sem gæti gefið honum skýrleika. Og svo eins og að guðlegri ákvörðun, lenti hönd hans á bók sem var ólík hinum. Hann dró hana af hillunni, ríki reis upp þegar hann opnaði þungt bindið. Þetta var Biblía, ekki brotakennt safn ljóða sem heyrist á guðþjónustum, ekki þau ritningabrot sem prestar lásu upphátt. Nei, þetta var öll Biblían, full opinberun orðs Guðs. Lúther hafði aldrei vitað að slíkt væri til. Kirkjan hafði aldrei sagt honum frá þessu. Hann hafði gert ráð fyrir eins og flestir að það sem lesið var í kirkjunum var í allt sem var í til. En hér í höndum hans var eitthvað stærra, eitthvað viðfemt og fullkomið. Með hjartslátt í brjóstinu fletti hann síðunum. Augu hans gönnuðu orðin, drukku þau inn eins og maður sem er að deyja úr þorsta drekkur vatn. Hann las eins og líf hans væri undir því komið og á margan hátt gerði það það. Ó að Guðmundi gefa mér slíka bók fyrir sjálfa mig, hvíslaði hann. Ófærum að halda aftur að þránni í hjarta sínu. Tíminn stóð kyrr, hann las og orðin lifnuðu við. Þetta var ekki rödd manna, þetta var rödd Guðs. Og í fyrsta sinn fann Lúther eitthvað nýtt vakna innra með sér. Ekki ótti, ekki þyngd sektakenndar, heldur eitthvað annað. Glampi vonar. Orðin skinu eins og leiðarljós í myrkri sálar hans. Það var eins og englar umkringdu hann, hvíslandi, horfðu og lifðu. Geislar ljós frá hásætti Guðs virtu skína af síðunum og afhjúpa honum fjársjóði sem lengi hefði verið falin. Hann las náð, miskun, fyrirgefningu. Hann las Krist ekki aðeins sem fjarlæga persónu í athöfnum kirkjunar, heldur sem lifandi persónulega frelsara. En með hverri síðu þrýsti annar raunveruleiki á hann? Eigin sinn, hann sá sjálfan sig speglast í sögum þeirra sem höfðu brugðist viðrunum uppreisnar og ákallegum viðrun. Hann hafði óttast synd áður, en nú sá hann hana með nýjum augum. Boðor Guðs voru ekki handahófskenntar reglur,
Þau voru heilög, óbreytanleg og hann hafði brotið þau. Hann var ekki réttlátur, hann var ekki heilagur. Engin fasta, engin játning, engin iðrun gat þurrkað út sannleikan. Í daga og vikur sneri hann aftur að Biblíunni. Hann las hana í laumi, faldi hana eins og dýrmatan fjársjóð. Því meira sem hann las, því meira áttaði hann sjá á hversu lítið hann vissi í raunum Guð. Hvernig gat það verið að kirkjan, sú stofnun sem átti að leiða menn til frelsunar, hafði haldið þessum orðum frá fólkinu? Af hverju voru þessi sannindi læst inni, fjötruð, bak við klustushurðir og aðeins sagðar í brotum? Sannfæring syndarinnar óx innra með honum, óbærileg þyngd hvíldi á hjarta hans. Ef ekki væri hægt að vinna sér inn frelsun, hvernig væri þó hægt að öðlast hana? Hann þráði að losna við sektakennd, en alla tilraunir til að hreinsa sig virtust misheppnast. En í örvæntingu tók hann ákvörðun. Ef hann gat ekki fundið frið í heiminum, gæti hann kannski fundið hann í einveru. Hann myndi skilja eftir truflanir lífsins, freistingar holdsins og helga sig alfarið Guði. Hann myndi verða munkur. Dagurinn sem hann gekk inn í klaustrið var það með hjarta sem var bæði ákaft og þungt. Hér taldi hann að hann myndi loksins ná tökum á syndugu eðli sínu. Hér í kyrr klaustursins myndi hann finna þá vissu sem hann hafði leitað svo lengi. En líf munksins var ekki eins og hann hafði ímyndað sér. Hann fékk lægstu verkefnin að skrúbba gólf, þrýfa óhreinindi og biðja um ölmusur á götum úti. Hann tók upp harðar reglur klausturlífsins og trúði því að þjáning myndi gera hann verðugan. Hann fastaði stundum í marga daga þar til líkaminn var veikur og skjálfandi. Hann svaf á köldu gólfi án teppis, skjálfandi gegnum langan nætur í tilraun til að refsa holdinu. Hann barði sjálfan sig svo hann fékk marbletti á húðina í vonum að sársaukinn myndi reka burt syndina. Ég var sannarlega guðhræddur munkur, sagði hann síðar. Ef munkur gæti nokkur tíma fengið himnaríki með munkastörfum sínum, hefði ég sannarlega átt rétt á því. Ef þetta hefði haldið áfram miklu lengur, hefði ég borið niðurlæðingar mínar jafnvel til dauða. En færði þjáningin frið? Hreinsaði fastan sál hans, lyftu bænirnar, söngvarnir, endalausu helgisiðirnir byrðina af hjarta hans. Sama hvað hann gerði, hélt óttin áfram. Sektakenndin dýpkaði. Því meira sem hann reyndi, því meira mistókst honum. Því meira sem hann vann, því fjarlægari virtist Guð. Það var á þessum kvalatímum sem Guð í miskunn sinni sendi honum leiðsögumann, mannanafni Straupitz. Straupitz var öðruvísi en hinir. Hann sá í Lúther ekki aðeins baráttufullan munk, heldur sál að drukkna í örvæntingu. Hann hlustaði á ótta Lúthers, kvalafullar játningar hans, örvæntingafullar leit hans að réttlæti, en svo með einföldum en öflugum orðum benti hann honum í nýja átt. Í stað þess að pynta sjálfan þig vegna synda þinna, sagði hann, kastaðu þér í faðm frelsarans, treystu honum, réttlátu lífi hans, friðþæðingu dauða hans, hlustaðu á son Guðs. Hann varð maður til að veita þér tryggingu guðlegra náðar. Elskaðu þann sem elskaði þig fyrst. Gæti það verið svona einfalt? Gæti verið að frelsun væri ekki eitthvað sem þyrfti að vinna sér inn, heldur eitthvað sem þyrfti að þiggja? Gæti verið að öll hans viðleitni hefði verið til einskis vegna þess að Kristur hafði þegar unnið verkið? Í fyrsta sinn fór hugmyndin um trú ekki verk að festa rætur í huga hans. Það var ekki enn óp, það var ekki enn full mótað en fræin hafði verið sáð. Ótta fjötrarnir voru farnir að losna. Spurningin sem hafði plagað hans svo lengi, hvernig maður geti verið réttlátur frammi fyrir Guði, var ekki lengur vonlaus. Það var enn margt að læra, enn margar baráttur framöndan. En á því augnabliki hafði ljós rofið myrkrið. Rödd talaði henni í örvæntingu hans, bauð ekki fordæmingu heldur náð. Og þótt hann vissi ekki enn hvert þessi leið myndi leiða, hafði hann stigið fyrsta skrefið í átt að sannleika sem myndi breyta heiminum. Lúther hafði eitt árum í klaustrinu, glímt við sektakennd, leita friða með sjálfsafnöndun, svelt líkamann í vonum að hann hreinsaði sál hans. Hann hafði leitaði ritningunum, gleypt orð Páls, hugleitt sálmanna og barist gegn myrkri eigin hjarta. En sama hversu mikið hann bað, sama hversu marga nætur hann lá sveflaus á köldu steingólfinu, þá stóð spurningin eftir. Hvernig gat maður verið gerðið réttlátur gagnvart Guði? Og svo breyttist eitthvað. Með leiðsögn Staupitz
með brennandi spurningum sem engin prestur eða kenningu til geta svarað, með krafti orðsins sem hafði byrjað að festa sig í hjarta hans, opnaðist ný leið fyrir honum. Hann var kallaður úr þögn klaustursins til staðar þar sem rödd hans myndi ekki aðeins heyrast, heldur myndi hrista sjálfar undirstöðu kirkjunar. Hann var kallaður til að kenna. Háskólinn í Wittenberg, enn ungur og enn að finna sinn sess í heimi fræðslunar, tók á móti honum sem prófessor. Og hér loksins fann hann sig í sinni sönnu köllun. Hann var ekki lengur bara munkur, þjakaður á ótta. Hann var fræðimaður, kennari, maður frjáls til að kanna ritningarnar eins og þær hefðu verið skrifaðar, ekki eins og þær hefðu verið túlkaðar í gegnum linsu páfaveldisins, heldur á upprunalegu tungumáli þeirra í tærustu mynd sem þær hefðu verið gefnar. Og svo lærði hann. Hann las hebresku gamla testamentisins, rak merkingu orða í grísku nýja testamentisins, bar saman þýðingar og leitaði öllum blæbrigðum. Hann vildi skilja, ekki samkvæmt hefð, ekki með orðum manna, heldur með sjálfum andadrætti Guðs. Það var hér sem Biblían var meira en bók fyrir hann. Það varð líflína hans, kraftur hans, undirstaða hans. Það dugði honum ekki að vita þetta sjálfur. Eldurinn sem brann innra með honum var óstöðvandi. Hann stóð fyrir fram að nemendur sína og talaði af ástríðu sem þeir höfðu aldrei heyrt áður. Hann opnaði sálmana, rit Páls, kenningar Krists og skyndilega voru þessi textar ekki lengur fjarlægir, ekki lengur bundnir athöfnum og helgisiðum. Þeir voru á lífi, þeir voru öflugir og fólki kom. Ekki bara nemendur, ekki bara fræðimenn, heldur líka venjulegt fólk, fátækt, hungrað, þeir sem höfðu lifað í sama ótta og hafði einu sinni heltekið hann. Þeir komu og hlustuðu. Þeir héldu fast í orð hans, því að í þeim heyrðu þau eitthvað sem þau hefðu aldrei heyrt áður. Sannleikan. Kristnir ættu ekki að taka við neinum öðrum kenningum en þeim sem byggja á valdi heilara ritningar, lýsti hann yfir. Rödd hans hljómaði gangana í Wittenberg og á því augnabliki kviknaði neisti. Ljósi myndi ekki slökna. En ljós og myrkur geta ekki samræmst. Sannleikurinn situr ekki þögull við hlið ósanninda. Því meira sem hann talaði, því fleiri spurðu. Því meira sem hann kenndi, því meira brotnuðu fjötrar hefðarinnar. Og þeir sem höfðu lengi haft völd, þeir sem höfðu byggt vald sitt á fáfræði fólksins, fóru að taka eftir því. Hvísl breyttist í orðróm, murmur breyttist í ásakanir. Hann var að skapa óróa, hann var að ögra kerfinu, hann var ógn. En Lúther hikaði ekki, hann hélt áfram, talaði með enn meiri djörfung. Ég kom ekki að færa frið heldur sverð, hafði Kristur vara við. Og nú ómöðu þessi orðum göttur Wittenberg, ég gegnum sali valdsins, ég gegnum kjarta kirkjunar sjálfur. Samt var hann ekki tilbúin að slíta sig alveg frá henni, hann trúði á kirkjuna. Hann trúði því að hægt var að breyta henni og ef menn sæju sannleikan, ef þeir læsu orðið sjálfir, myndu þeir snúa sér frá illu. Hann skildi enn ekki hversu djúpt spillingin hefði fest rætur. Þessi skilningur kæmi í Róm. Róm, hinn helga borg, kirkjusetur, staðurinn þar sem Pétur sjálfur hafði einu sinni gengið. Það var draumur fyrir hvert munk að heimsækja, staður undrunar og lotningar. Og þegar honum bauðst tækifæri til að ferðast til borgarinnar, lagði hann af stað spenntur, hjarta hans fullt af eftirvæntingu. En Róm var ekki eins og hann hafði ímyndað sér. Í fyrstu dáðist hann að fegurð hennar, háu dómkirkjurnar, stytturnar, stórfengleiki páfahallana. En undir yfirborðinu, undir gulli og marmara, var eitthvað mun dekkraðu ekki. Hann sá það í prestunum sem þustuði gegnum messur sínar, sögðu bænir eins og tóm orð, framkvæmdu sakramentin af kæruleysi. Hann sá það hjá prestunum sem lifði í lúxus á meðan fátækir sveltu fyrir utan dyr þeirra. Hann heyrði það í hlátri manna sem hefði átt að vera hirðar en töluðu aðeins um auð og völd. Og svo var það stiginn. Hann var kallaður heilög skref, sagðu vera einmitt þrepin sem Kristur hefði gengið þegar að stóð fyrir fram að rómverska landstjóran. Kirkjan lofaði að þeir sem gengu upp á hnjánum skref fyrir skref myndu fá sérstakar aflátslausnir, synda fyrirgefningu, nálgun Guðs. Lúther enn fastur í trúabröðin sem höfðu verið hömruð inn í hann frá barnæsku, enn örvæntingafullur að gera það sem rétt var, beigði hné sitt og byrjaði að klifra. Hvert skref var trúaratögn, ákallum réttlæti fórn sálar hans. Svo allt í einu gerðist það, rödd ekki hans eigin, ekki frá neinum manni, heldur rödd eins og þrumur,
brutust inn í hugsanir hans og hristu hann til mergjar. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Og orðin slógu hann eins og elding, hann fraus, hendur hans gulfu á köldum steininum, hjarta sló hratt. Trú, ekki verk, ekki helgisiðir, ekki aflát keypt með mynt eða bænum sem voru muldraðar af nótum. Trú, sannleikurinn sem hafði vaknað í honum, sannleikurinn sem hafði verið kvíslað af blöðum Biblíunnar, sannleikurinn sem hafði byrjað að myndast í Wittenberg en hafði ekki enn náð fullri fótfestu. Nú var það óumdeilanlegt. Hann stóð upp, hann kláraði ekki klifrið, hann kláraði ekki helgisiðin, hann sneri sig frá, hugurinn á fleygiferð, hjartað brann. Hann hafði komið til Rómar í leitað helgi, í staðinn hafði hann séð spillingu. Hann hafði komið til að fá staðfestingu, í staðinn hafði hann heyrt rödd Guðs og nú var engin leið til baka. Þegar hann yfirgaf Róm skildi hann eftir meira en bara borg. Hann skildi eftir þá trú að frelsun var í áunin, að kirkjan geti staðið á milli manns og Guðs, að hefðir mannsins hefðu vald yfir sannleikanum. Augun hans höfðu verið opnuð, hjarta hans hafði breyst. En leiðin framundan yrði ekki auðveld, kirkjan myndi ekki sleppa valdi sínu án baráttu. Og Lúther, nú vopnaður sannleikanum, myndi brátt finna sig í miðju orustu sem myndi hrista heiminn. Lúther yfirgaf Róm með opin augu, en sál hans var enn óróleg. Hann hafði séð spillinguna með eigin augum, en skildi ekki enn dýft blekkingarinnar. Hann hafði heyrt rödd Guð segja, en réttláti mun lifa fyrir trú. En heimurinn í kringum hann hélt enn fast í kerfi sem þrælaði menn af ótta. Gæti verið að kirkjan, svo stofnun sem sagði standa í stað Krists, hefði svo langt fjarlægt sannleikan að hún hefði orðið ríkilega. Heimkoma hans til Wittenborg einkenndist af enn dýpri hollustu við ritningarnám. Hann hélt fyrirlestra með vaxandi samfæringu, predikaði ekki kenningar manna, heldur hreint óblandað orð Guðs. En samt á meðan hann var við kennslu, leiðsögn og prestastörf, rann upp ný ílska upp fyrir honum. Eitthvað svo djart, svo viðbjóslegt, að það hristi hann til mergjar. Það byrjaði með hvísli, sögusagnir bárust til Wittenborg um að maðurnafni Jóhann Tetzel væri á ferðum Þýskaland, predikaði með miklum glæsileika, dróa sér mannfjölda. Í fyrstu virtist þetta vera hver önnur yfirlýsing frá kirkjunni, stór orð um synd og frelsun, um vald páfa, um nauðsyn trúara til að leggja sitt af mörkun til verk Guðs. En svo kom sannleikurinn, Tetzel var ekki bara að predika, hann var að selja aflát. Róm hafði búið til vöru og náð Guðs. Í skiptum fyrir peninga bauð kirkjan syndafyrirgefningu. Engin iðru nöðsileg, engin trú nöðsileg, bara greiðsla. Og fyrir rétt verð gat maður ekki aðeins forðast refsingu fyrir eigin syndir, heldur jafnvel keypt frelsi ástvina úr hreinsunareldinum. Það var markaður sála og þar var Tetzel kaupmaður. Með dramatískum stíl bar hann stóra kistu úr gulli og lýsti því yfir að með hverri mynt sem fjalli ofan í losnaði önnur sál undan kvölum. Ekki einu sinni iðrun er nauðsynleg, fullvissaði hann fólkið. Fólkið sem var gegn sýrt af fáfræði og bundið hjátrú trúði honum. Þeir flyktust að honum, örvæntingafullir eftir aflausn, spenntir að kaupa sér leið til himna. Þeir héldu í höndunum litlum pappír, stimpluð með innsigli kirkjunar, sönnunum keypta frelsun þeirra. Sóknabörn Lúthers fóru að koma til hans, réttu honum þessi verðlausu vottorð og bjuggust við fyrirgefningu. Þeir leituðu ekki lengur fyrirgefningar Krists. Þeir skulfu ekki lengur undan sannfæringu. Þeir grétu ekki lengur yfir synd. Þeir greiddu einfaldlega verðið, héldu í aflátið eins og það væri skjöldur gegn reiði Guðs. Lúther var skelfingulostinn. Væri hægt að kaupa frelsun? Gæti náð Guðs verið dregið niður í gjaldmiðil? Þýtti blóð Krists ekkert? Pétur hafði einu sinni hafnast líkri hugmynd með eldheitri yfirlýsingu. Þrýfist aldrei silfur þittni sjálfur þú, fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Og hér var það aftur, menn að selja það sem Kristur hafði gefið frjálslega, snúa fagnaðarerindinu í græðgi. Lúther gat ekki þaga, hann stóð í predikunarstólnum, rödd hann skjálfandi af réttlátri reiði. Hann varaði hjörð sína við. Hann neitaði að veita fyrirgefningu þeir sem treysta á aflát í stað iðrunar. Náð Krists var ekki hægt að kaupa, það var ókeypisgjöf. En eitur blekkingarinnar hafði þegar breiðst út,
Fólkið blint og blekt muldraði sín á milli. Var presturinn þeirra að ögra kirkjunni? Var hann að hafna valdi páfans? Lúther vissi hversu hættulegt það var að tala gegn Róm. Hann hafði séð hvernig menn sem voru á móti páfadæminu voru þaggaðir niður, fangilsaðir, pyntaðir og brenndir. En hann vissi líka að þögn andspænis líkri illsku myndi gera hann að svikara sannleikans. Hann hafði lært biblíuna á upprunalegu tungumáli hennar og hvergi hafði hann fundið álát. Kristur hafði dáið í eitt skipti fyrir öll, fórn hans var fullkomin. Blóð hans eitt og sér bætti fyrir syndina. Að halda öðru fram var að gera lítið úr náðinni. Og þannig á kaldri októbernótt árið 1517, þegar skuggarnir lengdust yfir Wittenberg, tók Lúther eitt blað, skjal með 95 greinum, hver og ein hjó á gildi aflátsbrífa og neldi þá dyr kastalakirkjunar. Hamarinn hljómaði í kyrr kvöldsins, hvert högg var högg gegn blekkingum, hvert orð var áskorun við lygarnar sem héldu milljónum í ánauð. Hljóðið bergmáliði tómar göturnar eftirtektar laust. En á því augnabliki hafði sagan verið endurskrifuð. Eldur hafði verið kveiktur, eldur sem ekki var hægt að slökkva. Um morguninn hafði fólkið safnað saman, augun vikkuðu þegar þeir lásu orð Lúthers, spyrjandi orð sem kröfði sannleika, orð sem kölluð á umræðu. Kenningin breytist út eins og eldur í sínu. Innan nokkra daga voru þar afritaðar, dreifðar og ræddar í hverju þýsku horni. Innan nokkra vikna höfðu þar náð til Rómar. Baráttan var hafin. Lúther hafði ekki enn afneita páfanum, en þorði að efast hann. Hann hafði ekki enn slitið sig frá kirkjunni, en hann hafði hafnað græðgi hennar. Hann leit ekki enn á sig sem umbótamann, en hann hafði orðið slíkur og Róm tók eftir því. Fyrsta viðbragðið var háð. Hver var þessi munkur, þessi óþekkti prófessor frá litlum háskóla til að ögra tilskipur kirkjunar? En þegar hreyfingin breytist út, þegar nemendur, fræðimenn og almenningur flyktust til Wittenberg til að hlusta á hann tala, þagnaði hláturinn. Lúther var kallaður til. Bréf barst frá Róm, þar sem krafist var að hann kæmi fyrir kardinala Cajetan í Augsburg. Þar fyrir sendiherra páfans sjálfs átti hann að svara fyrir glæpi sína. En Lúther var ekki fífl. Hann vissi hvað hafði gerst við aðra sem hefðu verið kallaði fyrir dómstóla Rómar. Hann hafði lesið John Huss, sem hafði treyst loforðum kirkjunar örugga för en var brenndur á báli. Samt fór hann. Þegar hann kom til Augsburg mætti hann ekki umræðum heldur kröfum. Kardinálinn gaf í öllu sínu valdi og roka eina tilskipun. Dragðu þið tilbaka eða ég sendi þið til Rómar til að mæta fyrir dómsnefndina til að taka mál þið til umræðu. Ég mun bannfæra þig og alla stuðningsmenn þína og alla sem hvenar sem er samþykja þig og reka þó út á kirkjunni. Lúther stóð óhaggaður fyrir framan hann. Draga tilbaka, hvernig gat hann það? Myndi hann nú neita sannleikanum sem hann hafði eitt lífi síni að leita að? Myndi hann snúa baki við orði Guðs til að þóknast hefðu manna? Auðvitað ekki, nei. Hann mætti augnaráði sendimannsins og endurtók skipunina. Draga tilbaka. Það myndi hann ekki gera. Hann gat það ekki. Fundurinn endaði í reiði. Lúther gekk burt, óbreyttur, óbugaður, óbrotinn. Kirkjan hafði hótað, hún hafði hrætt hann, en hún hafði ekki þaggað niður í honum. Fyrir heiminum var hann enn munkur, maður sem stóð einn, en hann vissi betur. Ef verkið af Guði, hver mun þá stöðva það? Ef ekki, hver getur þá sent það áfram? Ekki vilja minn, né þeirra, né okkar, heldur vilja þinn og heila í faðir sem ert á himnum. Bardaginn var langt frá því að vera búinn. Róm hafði ekki enn spilað sína síðustu hönd. Stormurinn var rétt að byrja. Uppreist Lúthers við Augsburg hafði ekki aðeins reitt Róm til reiði, heldur einnig gert hann af ofsóttumanni. Kirkjan hafði gefið út hótanir og krafist undirgefni hans, en hann stóð fastur, óhagganlegur, óhræddur. Nú lagðist þungi uppreisnarinnar á hann, ekki aðeins í orðum, heldur í þeirri raunverulegu hættu sem lá yfir lífi hans. Hvíslum morð bárust göturnar. Dökkar áætlanir voru að myndast í leyndum klefum meðal manna sem sáu hann ekki sem fræðimann, ekki sem umbótamann, heldur sem óvin kirkjunar. Villutrúa mann sem hafði þorað að ögra valdinu. Róm hafði tekið menna lífi fyrir mun minna. Hafði það ekki brennt John Huss fyrir einfalda neitunum að draga tilbaka?
hafði það ekki mulið niður allar raddir sem stóðu gegn því. Skipunin var skýr. Lúther verður að þagga niður. Jafnvel áður en hann yfirgaf Augsburg var fréttinum hættu að þrengjast hann. Fulltrúar kirkjunnar fylgdust með hverju skrefi hans. Þetta var ekki lengur bara umræða. Þetta var stríð. Sendiboðinn reiðir yfir því að Lúther neitaði að lúta, lagði á ráðinum að láta handtaka hann og senda hann til Rómar þar sem engin lög gátu vemdað hann. Þar undir háum veggjum Vatikansins myndi hann hverfa og aldrei sjást aftur. En Guð hafði ekki leitt hann svona langt til að yfirgefa hann. Einhvern veginn bárust fréttir af samsærinu vinum Lúthers. Brýnar raddir vörðuðu hann við að jafnvel að fresta einn dag væri að bjóða dauðanum heim. Hann verður að fara strax. Það var engin tími til að safna eigum sínum, engin tími fyrir kveðjuorð. Hann varð að flýja. Undir hulu myrkursins, áður en dögun gat afhjúpað hann fyrir augum óvinar hans, smeygði Lúther sér burt frá Augsburg. Á lánuðum hesti reið hann eins og lífið væri að veði. Leiðsögumaður hans, sendur af vinnum sem óttuðust líf hans, leiddi hann þöglar göturnar, fór fram hjá borgarhliðunum og inn í óþekkta nóttina. Kalt loftið beit í húðina, hófar hessin slóu á moldarveginn, daufir en ákafir, og færðu hann sífellt lengra frá borginni. Hver skuggi gat falið óvin, hver beygja gæti leitt gildru. Umboðsmenn Rómar voru allstaðar og reyndu að handtaka hann áður en hann gæti fundið öryggi. Ef þeir náðu honum yrði engin áfrýjun, engin önnur yfirheyrsla, hann yrði dreginn til Rómar í hlekkjum, en hlið Augsburgs fjarlægðist á eftir honum. Himinninn fór að lýsast og með hverjum ílu fann hann hönd Guðs verja sig. Þegar lekandinn áttaði sig loks sá að Lúther var farinn, var þá seint. Gildran hafði verið sett en bráðin hafði sloppið. Reiði brann í sendiherra Rómar. Hann hafði búist við að snúa aftur til páfans sigursæll með Lúther bundinn sem verðlaun. Í staðinn hafði hann verið plataður. Lúther var frjáls. Nú sneri Róm sér að annarri aðferð, þrýstingur. Bréf voru send til Friðriks, kjörfursta Saxlands, mannsinn sem hafði veitt Lúther vernd í Wittenberg. Róm krafðist þess að Friðrik afhendi Lúther, afhendi hann yfirvöldum og framseldi hann sem uppreisnarmann. Kirkjan bjóst við hlýðni. Engin prins hafði áður þorað að ögra páfadæminu, engin höfðingi hafði staðist tilskipanir þess. En Friðrik var ekki maður blindrar undirgefni. Hann var varkár, ákveðinn og hann hafði fylgst með. Friðrik hafði séð heiðarleika í orðum Lúthers, heiðarleikan í kennslu hans. Hann hafði séð fólkið flykkjast til Wittenberg, ekki í uppreisn, heldur í hungri eftir sannleika, þekkingu, orði Guðs. Var þetta merki villutrúamanns? Hann hafði ekki fengið neina sannanir frá Róm. Engin sönnunargögn að Lúther væri sekur neitt nema það efast spillingu manna sem sögðust tala fyrir Guð. Og þannig í bréfi sem kom kirkjun á óvart, neitaði Friðrik kröfum Rómar. Þar sem doktor Martin hefur komið fyrir yður í Augsburg, ætti þú að vera ánægður. Við bjuggumst ekki við því að þú myndir reyna að fá hann til að draga til baka án þess að hafa samfært hann mistök sín. Engin af lærðum mönnum í fyrsta dæmi okkar hefur sagt mér að kenning Martins sé guðlaus, andkristinn eða villutrúleg. Það var djörf afstaða. Friðrik lýsti ekki opinbarlega yfir stuðningi við Lúther, en hann gerði eitthvað mun hættulegra. Hann neitaði að lúta blindandi valdi páfans. Hann krafðist sönnunargagna, rökstuðnings, röksemda. Róm hafði treyst á vald, ekki sannleika, og nú í fyrsta sinn var máttur einn á sér ekki nóg. Lúther var öruggur, varinn undir eftirliti Friðriks. En stormurinn var langt frá því að vera búinn. Ef páfadæmið hafði vonast til að hótanir myndu þagga niður í Lúther, hafði það reiknað rangt. Í stað þess að hverfa í gleymsku var rödd Lúthers aðeins hærri. Kennsla hans breiddist langt út fyrir sali Wittenberg, ferðaðist Þýskaland og Evrópu og kveikti elda sem ekki var hægt að slökkva. Frá Sviss til Hollands, frá Frakklandi til Englands, frá Ítalíu til Belgíu festi siðaskiptin rætur. Skrif hans sem áður voru bundin við kennslustofu voru nú í höndum almennings. Þannig höfðu rit Lúthers kveikt allstaða nýjan áhuga á heilum ritningum og sögulegum heimildum. Hjátrú var það víkja fyrir skilningi, ótti var það víkja fyrir trú. Menn leituðu ekki lengur til Rómar eftir svörum, þeir snéru sér að Biblíunni. Pílagrímaferðir til Rómar fóru að fækka, gripirnir sem þúsundir höfðu áður dyrkað virtust nú innantómir, máttlausir.
Þar sem menn höfðu áður tæmt veski sín til að kaupa álátsbréf, spurðu þeir nú, hvar er þetta í ritningunni? Lúther sjálfur sá blekkinguna skýrari en nokkru sinni fyrr. Hann rannsakaði tilskipanir páfana, skoðaði kenningar þeirra og bar þar saman við orð Krists. Og því meira sem hann las, því meira var sannleikurinn ljós. Ég er að lesa tilskipanir páfana og ég veit ekki hvort páfin sé sjálfur andkristur eða apostuli hans. Svo mikið er Kristur rangtúlkaður og krossfestur í þeim. Þetta snerist ekki lengur bara aflát. Þetta snerist ekki lengur bara spillingu. Þetta snerist sannleika gegn blekkingu, Kristur gegn Róm. Og svo kom önnur uppgötvun sem sendi kulda niður hrygg hans. Hvað með háskólana? Hvað með skólana þar sem hugarfar unga fólksins er mótað? Myndi næsta kynslóð yfir höfuð þekkja ritningarnar eða myndi þau líka láta leiða sig í myrkrið af kenningum manna? Viðvörun Lúthers var alvarleg. Ég er mjög hræddur að háskólarnir muni reynast vera mikil hlið helvítis nema þeir leggja sig fram við að útskýra helgu ritningarnar og grafa þær í hjörtu æskunar. Ég ráðlegg engum að setja barnið sitt þar sem ritningarnar ráða ekki mest. Alla stofnanir þar sem menn er ekki stöðugt uppteknir á orði Guðs verða að spillast. Kirkjan hafði haldið biblíunni frá fólkinu í aldir, mundi það nú gera það sama við börnin þeirra? Orrustan var ekki lengur bundin við páfasali og konunglega dómstóla. Það var í skólum, predikunarstólum, heimilum almennings. Heimurinn var að breytast, orðið var að breyðast út og Róm, örvæntingafull, reið og ógnað eins og aldrei fyrr, var að fara að slá til baka með allri reiði særðs dýrs. Lúther hafði áður staðið frammi fyrir ógnunum frá Róm. Hann hafði verið kallaður, ákærður og skipað að gefa sig. Hann hafði heyrt trylltar kröfur sendimanna, hvíslandi samsari morðingja og opinbera fyrirlitningu þeirra sem einu sinni kölluðu hann bróðir. En þetta var öðruvísi. Allur þungi páfadæmisins hafði fallið á hann. Tilskipun hafði verið gefin út frá æðsta valdastóli, skipun sem ómæði veggi kirkjunar. Páfin, sem var ekki lengur sáttur við ráðstefnur og umræður, hafði lýst hann villutrúamann. Páfabréfið, Exsurge Domine, var síðasta viðvörun Rómar. Orðin voru skörp og óbylgjörn, ekki aðeins að fordæma Lúther heldur leggja bölvun á alla sem fylgja honum. Það krafðist tafalausrar undirgefni hans, afturköllunar hans, algjörar uppgjafar. Ef hann neitaði yrði hann bannfærður að eilífu einangraðu frá kirkjunni, frá frelsinu, frá sjálfri nærveru Guðs eða svo hélt Róm fram. Lúther hélt skjalinu í höndunum, hann las orðin, hótanirnar, yfirlýsingarnar, en hvað sá hann? Sá hann rödd Krists? Sá hann vald postulana? Nei, hann sá keðjur mannlegs stolts, hann sá spillingu valdsins, hann leita Róm ekki sem brúður Krists, heldur sem sjálfan andkrist. Hjarta hans titraði ekki, röddin titraði ekki, svar hans var ekki ótti, heldur réttlát reiði, heilagur mótþrói, sannleikur sem stóð gegn lyginni. Ég fyrirlít og ræðst gegn því sem guðleysi, pölsun, það er Kristur sjálfur sem er dæmdur þar. Ég gleðst yfir því að þurfa að bera slík mein fyrir besta málstaðin. Ég finn nú þegar meiri frelsi í hjarta mínu, því loksins veit ég að páfin er andkristur. Og að hásætti hans er hásætti Satan sjálfs. Þetta var ekki lengur bara ákallum umbætur, þetta var stríð og Lúther vissi að Róm myndi ekki hætta fyrr en hann yrði annarkvort þaggaði niður eða drepin. En hvaða vald hafði Róm yfir honum? Hvað gat páfinn gert sem Kristur hafði ekki þegar yfirstigið? Sögðu ekki ritningarnar, ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Gæti einhver tilskipun frá mönnum kollvarpað orði hins almáttuga? Lúther myndi ekki beygja sig og því undirbjó hann sitt eigið svar fyrir augum allra. Dagurinn rann upp, loftið var þykkt af spennu, hópur safnaði saman í kvíðafullri eftirvæntingu. Þau höfðu séð bækur brenndar áður en aldrei svona. Hann hélt því hátt svo allir gæti séð, úrskurðurinn sem kallaði hann óvin Krists, dómurinn sem reyndi að brjóta hann, og svo kastaði hann því í logana. Eldurinn gleypti skjalið, orð páfans urðu að ösku. Fjöldin andvarpaði, sumir stóðu í þögn af undrun, aðrir fögnuðu. Og á því augnabliki hafði lína verið dregin í sögunni,
Óvinir mínir hafa getað, með því að brenna bækur mínar, sært málstað sannleikans í huga almennings og eyðilagt sálir þeirra. Af þessum sökum eyði ég bréfi þeirra í staðinn. Alvarleg barátta er rétt að hefjast. Hinga til hef ég aðeins verið að stríða gegn páfanum. Ég hóf þetta verk í nafni Guðs. Það mun enda án mín og með hans valdi. Lúther hafði lýst yfir frelsi sínu. Hann leitaði ekki lengur sátta við Róm, því Róm hafði yfirgefið fagnaðarendið. En þótt hönd hans Gylfi ekki þegar hann kastaði þeirri skipun í eldinn, var sál hans ekki ósnortinn af þunga þess sem hann hafði gert. Að slíta sig frá páfanum var ekki aðeins að slíta sig frá manni, það var að slíta frá ævilangri kennslu, frá hefðum sem voru djúpt rótgrónar frá barnæsku. Það var að standa einn á engunum á orði Guðs og í kyrð eigin hjarta glímdi Lúther. Ég finn sífellt meira fyrir því hversu erfitt það er að leggja til hliðar þar efasemdir sem maður hefur tileinkað sér í æsku. Ó, hversu mikil sársauka það hefur valdið mér að réttlæta fyrir sjálfu mér að ég þoraði að standa einn gegn páfanum og halda honum fram sem andkristi. Hverjar hafa erfileikar hjarta míns ekki verið? Svo barðist ég við sjálfa mig og Satan þar til Kristur með eigin óskeikula orði styrsti hjarta mitt gegn þessum efasendum. Jafnvel sterkustu stríðsmennirnir finna þyngd bardagans, en var hann í raun einn? Nei, því hver hafði kallað hann? Voru það menn? Var það metnaður? Var það vilji hans eða guðsjálfur? Heimurinn sá munk standa einn, ögrandi mesta mátt jarðar. En í augum himinsins var þetta engin einmana maður. Þetta var þjónn af hæsta stigi á kletti eilífs sannleika. Og með heilari dirfsku lýsti hann yfir: hver veit nema Guð hafi ekki valið og kallað mig, og ef þeir ættu ekki að óttast að með því að fyrirlíta mig, fyrirlíti þeir sjálfan Guð. Ég er viss um þetta, að orð Guðs er með mér og ekki með þeim. Aðskilnaðurinn var fullkomnaður, Lúther hafði rifið niður síðustu tengslin við Róm. Það var engin afneitun, engin uppgjöf, engin afturför, og þótt Róm geisaði, þótt hótanir gegn honum urðu harðari, þótt menn leituðu lífs hans, var orð Guðs ekki bundið. Eldar ofsóknar myndu koma, trúar ofsóknir myndu þrýsta enn meira, en sannleikurinn hafði verið leystur úr læðingi og engin skipun manns gat nokkuð tíman valið hann aftur.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Fjórði sálmur. Svara mér, ég hrópa, þú Guð réttlætis míns. Þá er að mér krefti, rýnkaðir þú mig. Ver mér náðugur og heyr bæn mína. Þér menn, hversu lengi á sand mín að sæta smán? Hversu lengi á sand mín að sæta smán? Hversu lengi ætli þér að elska hégóma og leita til líginar? Þér skulu samt komast að raun að drottinn sýnir með dásanlega náð. Að drottinn heyrir er ég hrópa til hans. Skelfist og syngið ekki, hugsið yfir í hvílum yðar og veri hljóðir, færi réttar fórnir og treysti drottni. Margir segja, hver lætur oss hamingju líta? Lyft yfir oss ljósi auglítis þíns drottin. Þú hef veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnæð korts og vínlagar. Í friði leggst ég til hvíldar og sofna, því að þú, drottinn, lætur mig búa óhultan í náðum.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
3: Ég á Jesú að vinni. Ég á Jesú að vinni, hann vörður minn hann að viðkvæmni leiðir mín skref, hann þvær syndina burt, gefur gleðina mér, græðir sárin fengið ég hef. Ég held göngunni áfram, nú geð mitt rótt, og með gleði vegin ég fer, því að Jesú mig elskar, hann mér við hlið, það fær ekkert, hann skilið frá mér. Ég á Jesú að vinni. Hann veiti mér allt sem á veginum þörfin mín. Við hans dásömu hlið ei dimmt eða kalt því hans dýrlegi kærleikur skín. Við hans kærleika aldrei viðskila verð. Hann mun vaka hver tími yfir mér. Þegar vegferðin endar, mín fullnuð ferð, já í framtíð jafnt vörður minn Ég held göngunni áfram, nú geð mitt rótt og með gleði vegin ég fer. Því að Jesú mig elskar, hann mér við hlið, það fær ekkert, hann skilið frá mér.
4: Ég mér langar að deila nokkrum orðum með ykkur núna, þetta eru bara nokkur orð, þetta er ekki stórt, en ég var að lesa svo fallegt ljóð eftir konu sem hét Jóhanna Karlsdóttir. Mjög trúið kona og yndisleg. Hún skildi eftir sig fullt af ljóðum og börnin hennar eru svona að byrja að deila þeim með fólki. Og þetta ljóð sem að mér langar að lesa, það heiti Hvert örstutt spor. Og þessi innblástur í þetta ljóð, eða semst hennar ljóð, það sækir hún Jóhannes í fjórðakaflanum samvisku konuna. Og þetta ljóð hljómar svona, konan við síkar brunnin, hvert örstutt spor. Ég sótti vatn í síkar brunn, hver dag þá sömu leið, ég gekk hæðardrag og skjólu mína fyllti sérhvert sinn. Ég síðan hélt til baka í hús mitt inn. Þá sá ég dag einn sitja geðing þar og sveittur móður hann mig ávarpar. Hann bað vatn af undrun ég varð stans. Ég átti von á fyrirlitning hans. Hann sagði margt sem undrun olli mér. Sjá, ég vil gefa lífsins vatni þér. Og þið mun aldrei þyrsta framar meir, en þorsti heims í sálu þinni deyr. Hann sannleikan mér sagði líf mitt þar, af svörum hans mjög gagntekin ég var. Ég hljóp og sagði öllum öðrum frá, þar út að koma Messías að sjá. Og síðan þá er Þorstinn horfin braut, en þennan dag ég gæfu mína hlaut. Ég finn í minni sálu lífsins lind, er lífsins herra burt tók mína synd. Ég finn að lindin svellu mér í sál, það sigur líf er heilagt kærleiks bál. Hve sæl ég vildi segja öðrum frá, að sonu Guðs hann fyllir hjartans þrá. Og þetta er ljóð eftir hana Jóhönnu Karlsdóttir. Mér þótti það bara óbúslega fallegt og vildi deila því hérna með ykkur. Og þetta eru orðin sem að, þessu nokkur orð sem ég ætla að deila hérna með ykkur í dag.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Stefán var aðeins smá hnokki en hann vildi alltaf fá vilja sínum framgengt. Aldrei vildi hann gera annað það sem honum þóknaði sjálfum. Hann átti mikið af leikföngum, meðal annars marga bíla og járnbrautavagna. Bílarnir voru allavega litir, bláir, rauðir, gulir og grænir. Vænst þótt honum sjúkrabílana og svo átti hann að minnsta kosti 10 járnbrautavagna. Stefán lék sér á hverjum degi að fallegu bílunum og vögnunum sínum. Stundum lék hann sér á hellunum fyrir framan tröppurnar og stundum framan við bílskur föður síns. Þar bjó hann til vegi í mölinni og lét sem hann hefði alvöru bíla og járnbrauta lestir. Auðvitað var búið að segja Stefáni að hann ætti alltaf að setja bílana inn á kvöldin en hann hirti ekkert það. Hann gat alltaf sótt á seinna ef hann kerði sig svo gátu við líka legið úti til næsta morguns er hann færi aftur að leika sér. Kvöld eitt var hann venjufremur þrár og vildi alls ekki láta bílana inn þrátt fyrir að móður hans bæðan þess. Hann hélt að það mætti víst bíða. Nei, Stefán, sagði mamma, það getur verið að þú yðrist þess þegar geta týnst eða þú getur átt á hættu að ekki verði yfir þá. En Stefán hélt að ekki væri mikil hætt á því. Ég er nú hrætt að þú verðir leiður ef eitthvað kemur fyrir þá, sagði mamma. Jæja, ég get þá sótt á þetta kvöldmatinn. Gerðu það heldur strax. Þá verður orðið dimm. Stefán lét sem hann færi út til að sækja bílana en hann fór aðeins fram í aðaldyrnar og svo inn aftur. Skömmu seinna og bíll heim að bílskúrnum. Pappi var að koma heim. Gættu að vögnunum mínum og bílunum eftir Stefán. En það var seinan, það brakaði og brast þegar bílhjólin klestu og eyðilögu þá alla. Veistu hvað þú gerðis, sérðu hvað þú gerðis, sagði Stefán skælandi meðan hann týndi brotin saman við skímunum. Veistu hvað þú gerðis, sérðu hvað þú gerðis, sagði Stefán skælandi meðan hann týndi brotin saman við skímunum frá vasaljósinu sínu. Þetta var afleitt, sagði pappans, mér þykir þetta.

ætti ég ekki að fara strax til bæjar eins og hérna. Nei, nei, býttu heldur svolíti og við skulum sjá til hvort hann lærir ekki af þessu að gjöra það sem hann er beðin að gera. Og það samstundi, svaraði mamma. Stefán lét sér þetta að kenningu verða. Nokkrum dögum síðar og pappi meðan til bæjarins og að heimleiðinni sat hann glaður og hreykinn við hlið föður síns og hvað haldið hann hafi komið með heim.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú af eigin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú af eigin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist.

0: Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók getur þú komist í návist við Krist eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir: Ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vott um að boðskapur hennar er tímabær, skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Iðrun. Hvernig eiga menn að vera réttlátir fyrir Guði? Hvernig getur syndari orðið réttlátur? Eina leiðin til þess að komast í samræmi við Guð við heilaleikan er fyrir tilstilli Krists. En hvernig eigum við að koma til Krists? Margir spyrja hins sama og mannfjöldin forðun á hvítasunnudaginn þegar hann hafði sannfærst synd sína og hrópaði: Hvað eigum við að gjöra? Og svar Péturs hófst með orðunum: Gjörið iðrun. Við lesum þetta í postulasögunni, öðrum kapitula, versi 37 og 38. Og í öðru tilviki, skömmu síðar, sagði hann: Gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þetta er líki postulasögunni í 3. kapla og 19. versi. Iðrunin felur í sér sorg yfir synd og fráhvarf frá henni. Við munum ekki segja skili við synd fyrr en við sjáum hve viðustyggileg hún er. Engin raunveruleg breyting verður á lífi okkar fyrr en við snúum heilshugar frá henni. Það eru margir sem fá ekki skilið þið sanna eðli iðrunarinnar. Fjöldin allur hryggist yfir því að hafa syndgað og bætir jafnvel ytri breytni sína af því að þeir óttast að með ranglæti sínu leiði þeir þjáningar yfir sig. En slíkt er ekki iðrun að skilningi Biblíunnar. Þeir harma þjáninguna sem syndin veldur fremur en syndina sjálfa. Þannig var sorg Esau þegar hann sá fram á að hann hafði fyrirgert frumburðarétti sínum að fullu og öllu. Bileam skeldist og gekkst við afbróti sínu af því að hann óttaðist líf sitt þegar engillinn gekk í veg fyrir hann með brugðnu sverði. En ekki var neina sanna iðrun yfir syndaræða, enga breytingu á lífstefnu, enga andstigð á hinu illa. Eftir að Júdas Ískariót sveik herra sinn, hrópaði hann: Ég drýði synd er ég sveik saklaust blóð. Matteus 27:4. Það var hræðileg meðvitund fordæmingu og óttalegt hugboð dóm sem knúði hina sakbitnu sál til þessara játningar. Afleiðingar gerða hans sem hlýtu að bitna á honum fylltu hans skelfingu. En í sál hans fannst engin djúp nístandi sorg yfir því að hann hafði svikið hinn flekklausa son Guðs og afneitað hinum heilaga í Ísrael. Faraó viðurkenndi synd sína þegar hann þjáðist vegna refsidóma Guðs til þess að sleppa við frekari hegningu, en hélt áfram að hafði ögra himninum jafnskjótt og pláunum hafði verið aflétt. Allir þessi menn hörmuðu afleiðingasyndarinnar en hrygðust ekki vegna syndarinnar sjálfrar. En er hjarta mannsins beygir sig fyrir áhrifum anda Guðs, vaknar samviskan og syndarinn greinir að einhverju leiti dýft og helgi lögmáls Guðs sem stjórn hans á himni og jörðu byggist á. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn, Jóhannes 1:9. Það bregðu birtu inn í hinn leyndu fylsni sálarinnar svo að það sem í myrkrunur hulið kemur fram í dagsljósið. Sannfæring gagntekur hug og hjarta. Syndarinn skynjar réttlæti Jehóva og fyllist skelfingu yfir því að þurfa birtast í synd sinni og saurugleika frammi fyrir honum sem hjörtun rannsakar. Hann sér kærleika Guðs, fegurð heilaleikans, fögnuð hreinleikans. Hann þráir að hljóta hreinsun og komast aftur í samfélag við himinin. Bæn Davíðs, eftir að hann hrasaði, sýnir hvernig sönn sorg yfir synd í eðli sínu. Iðrun hans var einlæg og djúp. Hann bar ekki við að gera lítið úr sekt sinni. Hvatina bæn hans var ekki löngun til að komast hjá yfirvofandi refsingu. Davíð var ljóst hver skelfilegt brot hans var. Hann sá hver sál hans var sörguð og honum bauð við synd sinni. Hann bað ekki engungum fyrirgefningu, heldur einnig hreint hjarta. Hann þráði fögnuð heilaleikans að fá að komast á ný í samræmi og samfélag við Guð. Þetta var hjartans mál, sálar hans. Sæll sá, afbrotin fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll sá maður, drottinn tilreknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í hjarta. Salmarni 32, 1 og 2 Guð, vertu mér náðugur, sækir elsku þinnar, afmá brot mín, sækir þinnar miklu miskunnsemi, því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum. Hreinsa mig með ísóp svo að ég verði hreinn, þvo mig svo að ég verði hvítar en mjöll. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns. Lát tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu. Salmarni 51, 1 til 16 Ekki á okkar valdi að koma til leiðar slíkri iðlun. Hún fæst aðeins fyrir tilliti Krists sem steig upp til himna og hefur gefið mönnunum gjafir. Einmitt í þessu efni fara margir viltir vega sem veldur því að þeir fara á mis við þá hjálp sem Kristur vill veita þeim. Þeir halda að þeir get ekki komið til Krists nema þeir iðrist áður og að iðrun undirbúi jarðvegin fyrir fyrirgefningu synda þeirra. Rétt það að iðrun undanfari fyrirgefningar synda því að aðeins það hjarta sem sundur marið og kramið af iðrun finnur fyrir þörf á frelsara. En verður syndarinn að bíða eftir því að hafa iðrast áður en hann getur komið til Jesú? Á að gera iðrunina að fyrirstöðu milli syndarans og frelsarans? Í Biblíunni hvergi kennt að syndarinn verði að iðrast áður en hann geti þegi boð Krists, komi til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11.28 Það sá kraftur sem fer út frá Kristi sem leiðir til sannrar iðrunar. Pétur gerði það deginu ljósara í máli sínu til Ísraels manna. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringja og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Postulasagan 5.31 Við getum ekki frekar iðrast án þess að andi Krists veki samvisku okkar en að við hljótum fyrirgefningu án Krists. Kristur uppsprettra allra réttra til neyinga. Hann einn getur rótfesti hjartanu fjandskap gegn synd. Öll þrá eftir sannleika og hreinleika sérhver sannfæringavottur eigið syndarástand sönnun þess að andi hans starfar í hjarta okkar. Jesús sagði, og þegar ég verð upphafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12.32 Kristur verður að opinberast syndaranum sem frelsarinn dó fyrir syndir heimsins. Og við sjáum lamb Guðs á krossinum, á Golgata, tekur leyndardómur endurlausnarinnar að ljúkast upp fyrir sjónum okkar og gæska Guðs leiðir okkur til iðrunar. Með því að deyja fyrir syndarana, auðsýndi Kristur kærleika sem ofar mannlegum skilningi. Og er syndarinn sér þennan kærleika, gerir það hjartað bljúgt, hefur djúp áhrif á hugann og vekur hryggð í sálinni. Satt er það að stundum fyrirverða menn sig fyrir syndsamlegt líferni sitt og leggja niður sumar af þeim slæmu venjum sem þeir hafa tamið sér áður en þeir gera sig grein fyrir að Kristur að draga þá til sín. En hvenar sem þeir sína viðleitni til þess að bæta sig af einlæri löngun til að gera það sem rétt er, þá er það kraftu Krists sem að laða þá til hans. Áhrif þeim ómeðvituð eru að verki í sálinni. Samviskan vaknar og ytri hegðun breytist til batnaðar. Og Kristur laðað þá til að líta til krossins að sjá hann sem syndir þeirra hafa gegnum stungið, vekja boðorg Guðs hjá þeim samviskubit. Þeir sjá óguðleikan í eigin lífi, syndina sem náð hefur að festa djúpa rætur í lífi þeirra. Þeir taka að greina örlítið af réttlæti Krists og hrópa upp yfir sig. Hvers eðlis syndin eiginlega að það skildi útheimta slíka fórn að frelsa fórnalömb hennar? Var þörf á öllum þessum kærleika, öllum þessum þjáningum, á allri þessari auðmýkingu til þess að við þyrftum ekki að glatast heldur að eignast eilíft líf? Vera má að syndarinn sporni gegn þessum kærleika, vilja ekki að Kristur dragi þá til sín. En standi hann ekki gegn honum, mun Jesú draga hann til sín. Þekking á frelsuna áforminu mun leiða hann að krossinum, iðrandi vegna eigin synda sem ollu þjáningum hins ástkæra sonar Guðs. Sami Guðdómsandinn sem að verki í náttúrunni talar til mannshjartans og vekur hjá því ólýsanlega þrá eftir einhverju sem það vantar. Veraldlegir hlutir fá ekki fullnægt þessari þrá. Andi Guðs biður menn heitt og innilega að sækjast eftir því sem eitt megnar að veita frið og hvíld, en það náð Krists, fögnuður heilaleikans. Frelsarinn vinnur stöðugt að því bæði með sýnilegum áhrifum og ósýnilegum að beina huga manna frá hinum ófullnægjandi syndarunaði að hinna takmarkalausuðu blessun sem þeim veitist í honum. Eftirfarandi guðlegum hvatningarorðum beint til allra þeirra manna sem árangurslaust reyna að slökkva þorsta sínum í brostnum drykkjarkerum þessa heims. Og sá sem þyrstur hann komi. Hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Opinberunarbókin 22:17 Þú sem í hjarta þínu þráir eitthvað betra en það sem þessi heimur hefur að bjóða, þarft að láta þér skiljast að þessi þrá raust Guðs til að mæla til sálar þinnar. Biddu hann þess að þú iðrist, að hann opinberi þér Krist í öllum óendanlegum kærleika sínum og flekklausa hreinleika. Megin reglur lögmáls Guðs, kærleikurinn til Guðs og manna birtust fullkomlega í lífi frelsarans. Góðgirni og óeigingjart kærleikur voru lífsandi sálar hans. Það einmitt þegar við sjáum frelsaran, þegar ljósi frá honum fellur á okkur, að við komum auga á syndina í eigin hjörtum. Vera má að við höfum, líkt og Nikodemus, talið okkur trúum að við höfum lifað heiðviðru lífi, að siðgæðismat okkar hafi verið rétt, og við því álitið að ekki væri okkur þörfa að auðmjúkja hjarta okkar frammi fyrir Guði eins og hver annar syndari. En þegar ljósi frá Kristi leikur sál okkar, sjáum við hve óhrein við erum. Við greinum þá eigingirnina að baki hverri kvöt, fjandskapin gegn Guði sem saurgað hefur hverja athöfn lífsins. Þá munum við skilja að eigi réttlæti sem saurugt klæði og einungis blóð Krists getur hreinsað af okkur saurgun syndarinnar og jafnframt endurnýja hjarta okkar til líkingar hans. Ekki þar nema einn geisla frá dýr Guðs, einn bjarmavott af hreinleika Krists sem kemst inn í sálina til þess að hver vottur sörgunar verður átakanlega áberandi og afhjúpar afskræmingu og bresti mannlegrar lindisengunar. Við það koma í ljós hinar vanhelgu þrár, hið ótrúa hjarta og óhreinleiki varana. Ótryggð syndarans sem gerir lögmál Guðs að engu er leitt honum fyrir sjónir og að andi hans er slegin og hrjáður fyrir rannsakandi áhrif anda Guðs. Syndarinn fyllist óbeita sjálfum sér er hann skoðar hinna hreinu og flekklausu lindis einkun Krists. Þegar Daniel spámaður leit dýr þá sem umlukti boðberan himneska sem til hans var sendur varð hann gagntekin af meðvitund sína eigin veikleika og ófullkomleika. Hann kemst svo að orði en hann lýsir áhrifum þessarar undursamlegar atburðar. En hjá mér var engin máttur eftir orðinu og yfirlitum minn var til að líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Þetta finnum við í Daníelsbók 10:8. Sú sál sem snortin hefur verið með þessu móti fær óbeit á eigingirni sinni og sjálfselsku. Fyrir tilstilli réttlætis Krists mun hún sækjast eftir þeim hreinleika hjartans sem í samræmi við lögmál Guðs og lindis einkun Krists. Páll segir að ef litið verður á réttlæti sem fæst með lögmálunni hafi hann, hvað varðar ytri hegðun, verið vammlaus. Við lesum þetta í Filippíbréfinu 3. kafla og 6. vesi. En þegar hið andlega eðli lögmáls Guðs birtist, sá hann sjálfan sig sem syndara. Væri hann dæmdur eftir bókstaf lögmálsins eins og menn heimfara það til hins ytra lífvernis, hefði hann sneytti á syndinni. En þegar hann leit djúp hinnar heilugu boða og sá sjálfan sig eins og Guð sá hann, beygði hann sig í auðmýkt og játaði sekt sína. Hann segir, ég lifði einu sinni án lögmáls. En er boðorði kom, lifnaði syndin við, en ég dó. Rómverabréfið 7:9. Þegar honum var ljóst til andlega eðli lögmálsins, birtist syndin eins og hún í raun og veru, viðustykkileg, og hvarf þá sjálfsálit hans eins og dögg fyrir sólu. Ekki eru allar syndir jafn alvarlega fyrir auglítu Guðs. Að hans mati stigsmunur og sekt rétt eins og hjá mönnunum. En hversu smávægilegar sem ýmsar misgerðir kunna að virðast í augum mannanna engin synd smá í augum Guðs. Mennirnir eru hlutrægir og ófullkomnir í dómum sínum en Guð metur allt eftir raunverulegu gildi þess. Drykkjumaðurinn fyrirlitinn og honum sagt að synd hans útiloki hann frá himnaríki þó að syndir eins og hroki, eigingirni og ágirnd séu oft látnar óátaldar. En þessar síðastöldu syndir eru öðrum fremur viðustyggilegar í augum Guðs því þar ganga í berhög við góðvildina í grundvallar eðli hans, þann óeigingjarna kærleika sem sjálft andrúmsloft hins ófallna heims. Sá sem drýgir einhverja af hinum grófari syndum kann að finna til blygðunar, allsleysis og þarfar sinnar á ná Guðs. En drambsemin finnur ekki hjá sér neina þörf og lokar því hjartanu fyrir Kristi og þeim takmarkalausu blessunum sem hann kom til að veita. Vesalings tollheimtumaðurinn sem bað til Guðs og sagði Guð, vertu mér syndugum líksamur. Lúkas 18:13 leit á sig sem mjög syndugan mann og aðrir litu hann sömu augum. En hann fann þörf sína og kom fram fyrir Guð með byrði sektar sinnar og blygðunar og bað hann náð. Hjarta hans var opið svo að andi Guðs gat unnið náðarverk sitt og leist hann undan valdi syndarinnar. Hrokafull og sjálfsumglöð bæn farisean sýndi að hjarta hans var lokað fyrir áhrifum heilags anda. Sökum þess hve fjarlægur hann var Guði skorti hann algjörlega skín á eigin saurugleika sem var í hrópandi andstöðu við hinn fullkomna heilaleika Guðs. Hann fann enga þörf og þess vegna hlotnaðist honum ekkert. Ef þú gerir þér grein fyrir synda ástandi þínu, skaltu ekki bíða eftir því að bæta þig. Þeir eru óneitanlega margir sem telja sig ekki nógu góða til að koma til Krists. Býstu við að geta bætt þig fyrir eigin atbeina? Getur blámaðu breytt hörinslit sínum eða partustýri flekkjum sínum? Ef svo væri, þá myndu þér ómegna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13:23 Hjá Guði einum hjálp að fá. Við megum ekki bíða eftir öflugri fortölum, betri tækifærum eða að eignast helgara skaplindi. Ekkert megnum við í eigin mætti. Við verðum að koma til Krists rétt eins og við erum. En enginn skildi blekkja sem er því að ætla að Guðmunni vegna sinna miklu elsku og miskunnsemi frelsa jafnvel þá sem hafna náð hans. Viðurstið syndarinnar engungu hægt að meta í ljósi krossins. Þegar menn halda því fram að Guð sé of góður til að varpa syndaranum frá sér, ættu þeir að líta til Golgata. Það var að því að engin önnur leið var fær til að frelsa manninn, að án þessara fórnar var mannkyninu ókleift að losna undan spillingavaldi syndarinnar og fá á nýnoti samfélags við heilagar verur, þeim alls endis ógerlegt að verða á ný hlutakendur í andlegu lífi. Það var einmitt sökum alls þessa að Kristur tók á sig sekt hina óhlýðnu, leið þjáningar í stað syndarans. Kærleikur sonar Guðs, þjáningar hans og fórnardauði ber allt vitni hina gífurlegðu viðurstið syndarinnar. Jafnframt því gefur það til kynna að engin leið að losna undan valdi hennar. Vonlaust að fá lifað hinu háleita lífi nema með því að sálin gerist undirgefin Kristi. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindi sem eða aðgætni framkom en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið ynd af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og hvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt. Því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefin sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sína betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafið þeir svona hálitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeimum meiri? Þeir vita hvað rétt en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og að leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundum saman farið viltir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölurða hve stutt og fallvalt lífið En það hræðileg hætta. Hætta sem menn skynja ekki nógu vel. Fólkinni því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að degra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Adam og Eva töldu sér trúum að jafn lítilfjörlegt mál sem það var að etta að forbúna ávöxtunum gæti alls ekki haft eins alvarlegar afleiðingar í för með sér og Guð lísti. En þetta litla atriði var brot á hinu óumbreytinlega og heilaga lögmáli Guðs, gerði aðskilna milli Guðs og manns og opnaði flóðgáttir dauðans og leiddi ólýsanlegar hörmungar yfir heiminn. Öld fram af öld hefur harma kvein stigið upp frá jörðinni og öll sköpunin stynur og hefur fæðingahríðir allt til þessa og er það afleiðing af synd mannsins. Sjálfur himinin fekk að finna fyrir afleiðingum þessarar uppreisnar gegn Guði. Golgata rís sem minnisvarði hinna undraverðu fórn sem þurfti til að friðþæja fyrir brot á hinu guðlega lögmáli. Lítum aldrei neina synd sem lítilvæglegt mál. Hvert afbrot þitt og vanræksla eða höfnun á nákrist verkar aftur á þig sjálfan til forherðingar á hjarta þínu. Það gjörspillir viljanum, deyfir skilningin. Slíkt leiðir ekki aðeins til þess að draga úr löngun þinni til að gefast Guði, heldur einnig til þess að þú munt síður reynast færum að svara hinu blíða kalli Guðs heilaga anda. Margir friða órólega samvisku með því að hugsa sem svo að þeir getu horfið af óheilla braut þegar þeim sýnist, að þeir getu daufheyrst náðarboðinu en samt orðið æ ofan í æ fyrir áhrifum til góðs. Þeir halda að eftir að hafa lítilsvirt anda náðarinnar og lagt þunga áhrifa sinna á sveif með Satan, megnu þeir að söðla þegar þeir eru komnir í algerar og ógöngur og að gerbreyta þá lífstefnu. En þetta alls ekki svo auðvelt. Ævilöng reynsla, uppeldi og menntun hefur svo gersamlega móta lindiseinkunina að þeir eru fáir sem þá óska að láta umbreytast í eftirmynd Jesú. Þó ekki seti staðar nema einn skapgerða brestur, ein sinnsamlega löngun sem stöðugt alinn með sér, þá mun hún síðir að engu gera allan kraft fagnaðar erindisins. Hvers konar undalátsemi við syndina styrkið andúð mannssálarinnar við á Guði? Sá sem auðsinnir þrjóskufulla vantrú eða sljólegt sinnuleysi gagnvart guðlegum sannleika er einungis að uppskera eins og hann sáði. Hvergi í Biblíunni að finna jafn skelfilega viðvörun gegn því að daðra við hið illa og í orðum spekingsins hann segir að syndarinn verði veittur í snörur synda sinna. Þetta í orðskvöðunum 5.22. Kristur reiðubúinn að leysa okkur undan áþján syndarinnar en hann þvingar ekki vilja okkar. Neyist vilja okkar algjörlega að því sem illt með því að ástunda stöðuga synd sem við óskum ekki eftir að hljóta frelsi frá og viljum ekki að þykja náðans. Hvað getur hann þá freka gert? Við höfum þá sjálf leitt okkur í glötun með því vísvitandi að hafna kærleika hans. Sjá, nú hagkvæm tíð. Nú hjálpræðis dagur. Ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar. Annað Korinthubréf 6-7 og Hebreabréfi 3-7-8. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað, lesum við í 1. Samuelsbók 16-7. Það hjarta mannsins, þar sem skiptist á gleði og sorg, hið reikula og kviklinda hjarta þeirra sem hýsi svo mikinn sora og svik. Hann þekkir hvati þess, innstu hugrýninga þess og áform. Farðu til hans hversu saurug sem sál þín Opna upp á gátt fyrir allt sjáandi augliti hans, líkt og sálmaskáldið, hinna lengdustu afkima hennar og hrópaðu, prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. Þeir finnum við í sálmánum 139, versi 23 og 4. Margir aðhyllast vitsmunalega trú yfirskinn guðhræslunar sem leiðir ekki til hreinsunar hjartans. Lát þetta vera bæn þína. Skapa í mér hreint hjarta á óguð og veit mér nýjan stöðugan anda. Salmarni 51.10 Vertu hreinskilin við þinn innri mann. Vertu jafn einbeittur rétt eins og eins þrautsögur og þú værir ef líkamlegt líf þitt væri að í veði. Þetta mál sem aðeins á að gera upp á milli þín og Guðs þíns. Gera upp tíma og eilíð. Sé von þín ímyndun ein, mun hún leiða þig til glötunar. Rannsakaðu orð Guðs með bænar anda. Það orð mun birta þér í lögmáli Guðs og í lífi Krist hinnar miklu meginreglur heilaleikans, en án hans fær engin drottin litið, lesum við í Hebreabréfinu 12:14. Það sannfærir synd og opinberar veg hjálpræðisins skýrt og skilmerkilega. Gefðu gauma því eins og raust Guðs talaði til sálar þinnar. Ekki máttu láta hugfallast er þú sérð andstið syndarinnar og sjálfan þig eins og þú ert í raun og veru. Kristur kom einmitt til að bjarga syndurum. Við þurfum ekki að sætta Guð við okkur. Ókve kærleiku Guðs undur samlegur. Heldur var það Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, lesum við í öðru Korintubréfi 5:19. Með sínum blíða kærleiksþeli sækist hann eftir hjarta hinna villuráfandi barna sinna. Engir jarneskir foreldrar gætu sínt göllum og misbrestum barna sinna slíka þolinmæði sem Guð auðsýnir þeim er hann leitast við að frelsa. Engin gæti áminnt hinna brotlegu blíðlegar. Af engum mannlegum vörum hefur hinum villuráfandi nokkru sinni borist þýðari boðskapur. Öll fyrirheit hans og viðvaranir eru ekkert annað en andblær ólýsanlegs kærleika. Þegar Satan kemur til þess að segja þér að þú sér stór syndari, skaltu beina sjónu þínum til frelsara þíns og tala verðleika hans. Það sem verður þér til hjálpar er að líta til ljós hans. Viðurkenndu synd þína en segðu óvinunni jafnframt þetta. Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Eins og stendur í fyrra tímatöðsabréfi 1:15. Og að þú getir frelsast fyrir óumræðanlegan kærleika hans. Jesú lagði fyrir Símon spurningu tvo menn sem skuldugir voru lánveitenda nokkrum. Annar skuldaði lánveitandanum lága upphæð en hinn mjög háa. En hann gaf þeim báðum upp skuldirnar og því spurði Kristur Símon hvor skildi nú hafa elskað hann meira. Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Það lesum við í Lúkas 7. kafla 43. versi. Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að við gætum hloti fyrirgefningu. Verðleikar fórnar hans eru nógir til að færa fram fyrir föðurinn fyrir okkar hönd. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næst hástóli hans til að lofsyngja hann fyrir hinn mikla kærleika hans og óumræðanlega fórn. Þegar við berum hvað best skyn á kærleika Guðs, gerum við okkur skýrast grein fyrir andstið syndarinnar. Þegar við sjáum hver löng svo festi sem látin var síga niður til okkar og skiljum að einhverju leiti þá ómetanlegu fórn sem Kristur færði fyrir okkur, munum við gerast bljú og fyllast iðrun.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Það segir í Matteusarguðspjalli 23. kafla þegar Jesús talaði til mannfjöldans og lærisvenna sinna í versi 33-37. Höggormar og nöðru kyn. Hvernig fáið þér umflóðu helvítis dóm? Það rosalegt orð, ég get alltaf sagt það. Þess vegna sendi ég til yða spámenn, spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munið þér lífláta og krossfesta. Aðra húðstrykja í samkvöndum yðar og ofsækja borgur borg. Þannig kemur yfir yður allt saklaust blóð sem útdeilt hefur verið á jörðinni. Frá blóði Abels, hins réttláta, þið blóðs Sakaría, Barakalssonar, sem þið drápuð milli múrsteinsins og altarisins. Sannarlega segi yður, allt mun þetta koma yfir þessa kynslóð. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennana og grýtir þá. Sem sendir eru til þín, hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan, safnar ungum sínum undir vangi sér og þið vilduð eigi. Þarna var að Jesu fólki við eilífin dauða og bendi fólkinu á að hann Guð hefur sent spámenn til að flytja boð frá Guði, til að vara fólk við og áminna það að snúa sér til hans frá slæmu líferni en fólk hlustar ekki, eins og segir í síðara Koronikubók 24.19. Og hann sendi spámenn meðal þeirra til þess að snúa þeim aftur til drottins. Þeir ámyndu þar en þeir gáðu því enga gaum. Spámaður Guð sem maður sem Guð kallar til að vera fulltrú hans á jörðu. Þegar spámaður tala fyrir Guð er það eins og Guð sjálfur væri að tala. Biblían sýnir okkur að Guð nota spámennina til að opinbera orð sitt. Þessari mikilvægu þjónustu spámannana er líst í Biblíunni eins og segir í öðru krónikubréfi 2020. Treysti drottni Guðið yðar, þá munið þér fá staðist. Trúið spámönnum hans, þá munið þér giftu drjúi verða og öðlast líf á ný. Nú var það komið. Fyrir gefið aðeins. Og í Amós 3:7 segir nei, drottin Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinbera þjónu sínum, spámönnunum, ráðs ályktun sína. Spámenn hafi verið hér á jörðinni frá upphafi. Enok var einn af spámönnum Guðs. Hann boðaði að Guð ætlaði eyða ókvölugum mönnum. En ílskan hélt samt áfram að magnast. Nói og fjölskyldan hlýttu Guði þegar hann ákvað eyða óguðlegu mönnum. Hann vendaði Nói og fjölskyldu hans og dýralíf jarðarinnar. Hann bað Nói að smíða stóra örk. Smíði örkarinnar tók nokkra áratugi og meðan hann smíðaði, á smíðinni stóð boðaði Nói í réttlætið og trúna á skaparann. Nóa og fjölskylda hans björguðist í örkinni ásamt fjölmörgum dýrategundum og Guð lét mikið flóð ganga yfir heiminn. Nóa flóðið og allt öllu var eitt sem á jörðinni var. En Nói var maður sem hlýtti Guði. Í öðru Pétursbréfi 2:5 segir ekki þyndi hann hinum forna heimi en varðveitti Nóa, prédikara réttlætisins. Við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlugu. Já, átta sálir björguðst á dögum Nóa, þrír á dögum Lots. Jesús sagði að svo sem var á þeim dögum, svo muni verða á seinni komu hans. Það segir í Lúka 17:26-30. Já, Móse var líka einna mestum spámunum Guðs. Hann leiti ísraelsku þjóðina, það er gyðingana úr ránu frá Egyptalandi og færði þeim sáttmálan frá Guði. Boðorðin 10. Esekiel var spámaður og honum var falið að vera vörður Ísraels. Hann predikaði gegn guðleysi og aflengu þess og þjóðfélagslegu ranglæti. Hann boðaði að fólki gæti aðeins lifa ef það væri þær eftir lögum drottins og varðveitti þannig trú sína og siði. Guð sýndi honum margar sýnir, þar á með að sýnina að beina honum í dalnum. Þar er að finna vonina um að mannabein öðlist líf og ný. Líf sanda frá Guði. Þar er að finna þá von að grafirnar opnist og hinni látni muni rísa upp. Spámaðurinn horfi fram á veginn inn í framtíðina og segir frá upprisu okkar þegar Kristur sjálfur kemur og reisur okkur upp. Þetta má lesa í Esekiel 37. kafla í versi 1-14. Ég ætla ekki að lesa það. Þið geti lesa það. Jóhannes skírari var falið mikið verkefni að vera fyrirrennari Messiasar og búa heiminn undir komu Jesu Krist. Taki sinnaskiptum, himnaríki er í nánd, sagði hann. Margi brugðust vel við, fólk streymdi að úr óra fjarlæg til að hlusta á boðskap hans og margir iðruðust og létu skýrast. Jóhannes varaði líka við sjálfum blöða trúa leirtóka við dóminum sem byði þeirra eða þeirra yðriðust ekki. Jafnvel þótt margir hlýtt á hann voru þeir aðeins fáir sem í alvöru skildu og hlustuðu á það sem hann hafði að segja og vildu líða Guði. En hápunktu þjónustu Jóhannesa var þegar hann skýrði Jesu. Þaðan í frá hvatti Jóhannes aðra til að fylgja Jesu. Svo segir Jóhannes 32-34 og Jóhannes vitnaði. Ég sá andan koma af himni ofan og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en er sá sem sendi mig að skýra með vatni, sagði mér. Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýri með heilum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs. Og Jesús sjálfur sagði hann, enginn er sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skírari. Það segir í Matteus 11:11. Ég myndi staðins á nokkra spámenn hér í þessum vangaveltu mínum. En þau voru margir í Biblíunni, bæði nýja og gamla testamentinu og ekki má gleyma Jóhannesi sem skrifaði opinberna bókina. En í fyrsta kafla hennar segir, opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínum þann sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og létt hann kynna það Jóhannesi, þjónu sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitniburð Jesu Krist allt það er hann sá. Sæll er sá er les þessi spátansorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. En hvernig getum við vita að þessi spámenn eru sannir spámenn og sendiboðar meðal aðra grúa af fölskum spámennum sem fara jörðin í dag? Jesús sagði, af ávöxtum þeirra skulu þér þekka þá. Aðeins af hæfileikum þeirra og kraftaverkum vegna þess að margir munu gera undur og tákn í nafni Jesu Krist og blekkjast. Og af hverju er ég að hugsa og tala þessa spámenn, þjóna Guðs? Hvað er það sem þeir segja sem skiptir okkur máli í dag? Það skiptir mig máli. Það er það að tíminn er í nánd. Jesu Kristur fer að koma. Rödd þessara manna á alveg eins erindi til okkar í dag eins og þessum dögum. Ástandi í heiminum í dag er ekkit betra heldur en það var þá. Þessi menn voru að borða trú. Trú á Guð föður og benda þeim á að snúa lífi sínu á betri veg til þess að þeir verði horfnir. Yðra synda sinna. Er það ekki fyrst og fremst það sem við eigum að gera? boða trú, boða að vega von, von í dimmum heimi, von um eilíft líf með Jesu sem tók á sér allar okkar syndir og er frelsari þeirra sem líða Guði. Við eigum vonum eilíft líf á himnum með honum. Við þurfum aðeins að fylgja honum og leggja líf okkar í hendur hans. Vera veglind eins og fólki í beru eins og talað er í postulasögunu 17, 10 og 11. versi. Sem var veglindari en þeir í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góð físi og rannsökuðu ritningarnar. Hvort þessu væri þannig farið? Já, þeir rannsökuðu biblíuna til að vera viss. Já, við skulum taka við orðinu og gleðjast yfir þeirri fullvissu að við eigum í vandum, við eigum eilíft líf á himnum með Jesú.

0: Yður er veitt svo náð fyrir Krist sakir ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Nú eigi þér í sömu baráttu sem þér sáuð mig heia og heyrið enn um mig. Filemon 1:29-30. Það er mikil náð að fá að trúa á Jesú. Orð Guðs segir það og við tökum undir það við öll sem trúum. Allt varð nýtt þegar Jesús kom til sögunar í lífi okkar. Við eignuðumst Guð að föður og drottinn Jesú að bróður. Nöfn okkar voru rituð á himnum og við öðluðum samfélag við börn Guðs. Já, það er náð að mega trúa á Jesú. En það er jafn mikil náð að fá að þola þjáningar vegna Jesú, segir postulinn enn fremur. Nú er líklegt að við verðum forviða, þorum við að taka undir þetta. Við vitum að sá sem lifir sem kristinn maður getur átt erfitt uppdráttar. Ef svo er, vonum við að Guð hjálpi honum að sigrast á erfileikunum. En er það náðaríkt að þola þjáningar vegna Jesú? Það er sannarlega ekki auðskilið. Samt er einmitt svo til orða tekið í Biblíunni. Páll segir blátt áfram að það sé mikil náð að þola þjáningar vegna Jesú. Já, jafn mikil náð og að trúa á hann. En þeir sem hafa í raun og veru þjáðst vegna Jesú taka undir þetta. Þótt að láti einkennilega í eyrum það eru til margir vitnisburðir úr sögu forn kirkjunar. Við þurfum reyndar ekki að fara svo langt aftur í tíman. Þeir eru margir nú á dögum sem hafa mátt búa við hinar mestu þrengingar vegna þess að þeir trúðu á Jesú. Margir sem þoldu illa meðferð hafa fórnað lífi sínu. Vitnisburðirnir úr fangelsunum eru samhljóða orðum Páls. Það er náð að trúa á Jesú en engu minni náð að fá að líða illt hans vegna. Við kristnir menn hér á landi verðum flestir niðurlútir þegar við heyrum og lesum þetta. Og við finnum að við þurfum að snúa okkur til drottins og biðja hann af öllu hjarta. Verði ég settur í deiglu, drottinn Jesús, vertu þá hjá mér. Ég þakka þér að þú vilt vera hjá mér.
1: Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp. Sem boða Jesú Krist.
2: Sagan heitir Gjöf sem kom mér óvart. Gamall smiður var kominn að því að fara á eftirlaun. Hann sagði yfirmanninum sínum frá plönum sínum að yfirgefa húsbygginga innina, fara á eftirlaun og eiga leti líf ásamt konu sinni og fjölskyldinni. Hann ætti eftir að sakna mánaðalaunana en nú var komin tími til að fara á eftirlaun. Yfirmaður hans fannst auðvitað erfitt að láta svona duglegan starfsmann fara og bað hann að gera sér eitt greiða áður en að hætti alveg. Hann bað hann að smíða hús sem persónulegan greiða. Smiðurinn féllst á það en það var auðvelt að sjá að hugur hans var ekki við smíðina. Hann var hreinlega búinn að missa áhugann og vann þar af leiðandi ver en hann hafði gert áður. Þetta var ekki beint besta leiðin til að enda starfsferilinn. Þegar smiðurinn var búinn með verkið kom yfirmaður hans til hans að líta á húsið. Hann rétti smiðnum lykilinn að útidyrahurðin og sagði, nú áttu þetta hús. Þetta kom smiðnum alveg á óvart, en svo skömm. Ef hann hefði nú bara vitað að þetta hús ætti eftir að verða hans, þá hefði hann gert þetta allt öðruvísi. Nú varð hann að búa í húsi sem hann hafði alls ekki byggt nógu vel. Það er eins og með okkur. Við byggjum upp líf okkar, annars huga bregðumst við á mismunandi hátt og sættum okkur við minna en það besta. Á mikilvægum stundum gerum við ekki okkar besta. Svo lítum við tilbaka, alveg hissa og komust mað því að þetta er lífið sem við verðum að lifa við. Ef við hefðum skilið þá, hefðum við eflaust farið öðruvísi að. Líttu á sjálfan þig sem smið. Á hverjum degi neglum við nagla, reisum veggi, smíðum heils hugar. Þetta er eina tækifærið sem við höfum til að byggja upp lífið okkar. Jafnvel þótt við eigum bara eftir að lifa einn dag í viðbót, eigum við samt að lifa þann dag með virðingu. Líf þitt í dag er undir áhrifum frá því hvernig við lifðum lífinu okkar áður, hvernig við leystum vandamálin, hvernig við komum fram við aðra, mundu að dagurinn á morgun mun bera ávöxt dagsins í dag.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það ber mikið á einmannakennd á meðal fólks nú á tímum. Þó tækni nútímans eins og til dæmis heimilisímar, farsímar, tölvu samskipti, stóraukin bifreðaeign og ferðalög, innanlands sem utanlands. Og þó tækifærin til meira samfélags með öðru fólki séu fleiri nú en nokkur tíma áður, þá virði sem einmannaleikin hafi einni stóraukist. Svo virði sem aukni fjármunir, samskipti og tækni drægi alls ekkert úr þunglindi og einmannaleika fólks nema að síður sé. Og nú hefur þeirri spurningu skotuð kollinum hvort eitthvað sé að finna í orði Guðs til uppörvunar og hjálpar þeim sem líða af einmannaleika og þunglindi. Guð hefur ekki gleymt þeim sem þjást á þennan hátt. Þvert á móti er drottin okkar og frelsari í einstakri aðstöðu til þess að setja sig í spor slíkra vegna reynslu sinnar þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Sjáu til dæmis hvað hann sjálfur sagði við áheyrendur sína eitt sinn þegar hann minntist á sitt eigið

hlutskipti hér á jörðu. Við lesum orð hans í Matteusarguðspjalli í 8. kafla frá 19. versi þar sem segir á þessa leið. Þá kom fræðimaður einn til hans og sagði, meistari, ég vil fylgja þér hvers að þú ferð. Jesús sagði við hann, refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Annar úr hópi lærisveinanna sagði við hann, herra, leið mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svarar honum, fylg þú mér, en lát hina dauðu jarða sína dauðu og tilvitnun endar hér. Einn vildi endilega fá að slást í lærisveina hóp drottins og Jesús lagði þá áherslu á það að hann hefði ekkert upp á að bjóða hér á jörðu annað en allsleysi. Annar vildi gjarnan gerast lærisveinn drottins en vildi bíða með það þar til faðir hans væri dáinn sem að sjálfsögðu gat allt eins orðið mörgum áru síðar. Drottin sagði þessu manni að hann gæti ekki beðið svo lengi. Hann yrði að koma strax, enda gætu aðri séð fyrir föður hans í millitíðinni. Þessi orðaskipti sýna tvö mikilvæg atriði sem snerta spurninguna einmannakendina. Í fyrsta lagi var hann, frelsari sjálfur, allslaus og átti hvergi öruggan samasta. Fuglar himinsins og refirnir höfðu ýmislegt fram yfir skapara þeirra. Sem fóringi lærisveina sinna og lærimeistari gæti hann ekki boðið þeim upp á nein líkamleg þægindi. Aðeins skort og harðræði. Í öðru lagi þá var verkefni sem þau þurfti að vinna svo stórt og svo mikið og svo knýjandi að það þoldi enga bið. Þessi tvö atriði sína að þegar við erum einmana og teljum okkur vera ein og yfirgefin af öðrum, þá er það nokkuð sem Jesús þekkir mjög vel af eigin reynslu. En fremur, ef eignaleysi, fátækt og skortur og umhyggju annara í okkar garð leiðir til einmannakendar, þá er það samt sem áður engin ástæða eða afsökun fyrir aðgerðaleysi, enda eru verkefnin á akri drottins næg og þola enga bið. Drottin býður upp á fullkomna lækningu, á depurð og einmannaleika fólks, á mjög svo hagnýtan máta. Hann býður alla velkomna til starfa í lærisveinahópi sínum og þar fá allir að njóta sín. Líklega er það svo þrá allra að finna fyrir ástúð og kærleika af hendi annara í sinn garð sem leiðir til þess að fólk er einmana. Slíkt leiðir oft til þess að fólk upplifi þunglindi. Þar með er gleðin horfin úr lífi þeirra. Eftirvænting og tilhlökkun er ekki lengur til staðar og lífið er þar með orðið að dapurri reynslu. Lækningin sem drottin býður upp á við slíku meini er athafnasemi á akri Guðs á meðal manna. Hann hvetur fólk til þess að taka þátt í starfinu í kirkju Krists, enda mun slíka þáttaka verða að uppsprettu slíkra gleði sem ekkert annað getur gefið. Lífið öðlast nýjan tilgang. Þetta er augljóst af því sem við lesum reynslu þeirra sem gengu í söfnu lærisveinana fyrir á tímum. Við skulum kynna okkur það nánar í postulasögun í öðru kafla, þar sem við lesum frá 41. versi, en þar segir á þessa leið. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættist við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákni gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiglegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Hér líkur tilvitnun. Þetta fólk lét sér ekki næja að koma í kirkju einu sinni viku, heldur komu þeir þangað daglega,
enda vildi það hvorki missa af fræðslunni né af kærlisríku samfélaginu sem var mesta aðdráttaraflið. Aðrir sem enn voru utan við lærisvennahópin fylgdust af athygli með því sem gerðist á meðal hinna trúuðu og þeir sáu gleði þeirra og fögnu svo og innileikan og samkendina sem einkendi hópin. Þá vildu þeir líka fá að njóta alls þessa. Þannig fjölgaði stórum í hópi hinna trúuðu. Og allir fengu verkefni til að vinna, allt frá því að vitja annara og hlúa að þeim til þess að segja öðrum frá reynslum sínum og fögnuði í frelsaranum Jesu Kristi. Það var ekki lengur neina depurð að finna á meðal hinna trúuðu. Ekki þeirra sem settu allt sér traust á Jesu Krist, en það höfðust líkir nú eignast ný áhugamál og fengið næg verkefni að vinna öðrum til blessunar. Einmanaleikin var horfin og depur komst ekki að í lífi þeirra sem tilheyrðu Jesu Kristi. Þegar slík helgun á sér stað og þegar hún nær algjörum tökum á lífi okkar, þá kemst ekkert annað að sem getur dregið úr gleðinni. Það er nefnilega mikil leyndardóm að finna í fagnaðarindi Jesu Krists. Þessi leyndardómur hefur áhrif á allt okkar líf og viðhorf. Hann felst í því að eftir því sem þú helgast meir og betur öllu því sem Guðs er, málefni hans og boðun fagnaðar erindisins, því minna pláss er til í lífi þínu fyrir einmanakennd og depur. Þú verður svo upptekinn við það að hugsa aðra og sáluhjálp þeirra að þú hefur ekki tíma til þess að hugsa það sem skemmir gleði þína í Kristi og ábyrða kennd fyrir öðrum. Sjáu hvað Páll Postuli hafði að segja þetta þar sem hann tjáir sig í Rómverjabréfinu í 8. kafla og við lesum frá 30. og 1. versi. Hann segir, hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Hann sem þyrndi ekki sínum eigi syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesus er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða drenging? Ofsókn, hungur eða nekt? Háski eða sverð? Það eru svo ritað þér. Þín vegna eru við deittir allan daginn, eru metnir sem sláturfé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullvis að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Hér enda þessi langa tilvitnun. Einmanakennd og þunglindi getur eyðilagt heilsu okkar, en hið besta meðal við slíku er Guð og allt það sem hann býður okkur að vera þáttakendur í. Þetta gerði sálmaskáldið sér ljóst, en við lesum vitnisburð Davíðs í sálmunum nr. 43 og það lesum við frá 3. versi. Send ljós þitt og trúfesti þína, þau skulu leiða mig. Þau skulu fara með mig til fjallsins, þíns helga, til bústaða þíns, svo að ég megi innganga að altari Guðs, til Guðs minnar fagnandi gleði og lofa þig með gýju hljómi, ó Guð, þú Guð minn. Hví ert þú beigð, sál mín, og ólgar í mér? Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglitis míns. Og Guð minn, tilvitnu líkur. Hér er drottinn að ávarpa þá sem eru beigð á sál og líkama og hvetur alla slíka til þess að gleðjast á ný.
enda sé hjálpræði drottins gefið öllum þeim sem vilja þiggja það. Hann hvetur okkur til þess að koma til bústaðar Guðs, að ganga inn í helgidóminn þar sem tækifæri er gefst til þess að lofa hann og vegsama. Drottin elskar þig svo mikið að það lagði lífsitt í sölunnar fyrir þig. Þú ert óendalega dýrmætt í hans augum. Þú ert svo mikils virði honum að það lagði allan himinin, allt ríki sitt að veði til þess að geta bjarga þér frá afleiðingum syndana. Þú hefur mjög góða ástæði til þess að gleðjast í drottni, að fagna yfir því hjálpræði sem þér veitist. Og grundvöllurinn af þessu öllu er kærleiki Guðs í þinn garð. Lesum það sem Kristur hafði að segja þetta í Jóhannesar guðspjalli 15. kafla og frá 12. versi. Það segir hann: Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hefi elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja lífsitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eruð vinir mínir, ef þér gjöru það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna, því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjöri. En ég kalla yður vini, því ég hefi kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hefi ég útvalið yður. Ég hefi ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byðið hann í mínu nafni. Þetta byð ég yður, að þér elskið hver annan, tilvitnin endar. Viltu vera vinur frelsarans? Taktu þá boði hans og gaktu til liðs við hann í dag. Þú hefur allt að vinna og engu að tapa. Frelsari þinn er vel þess virði að þú leggir hönd á plógin. Þú munt aldrei hafa ástæðu til þess að líta tilbaka. Njóttu þeirra gleði sem Kristur býður þér að eignast. Þennan fögnuð í drottni getur þú upplifað í virkri þáttöku á akri hans öðrum til eilífrar blessunar. Jesús sagði, og við lesum í Jóhannesar guðspjalli 4. kafla frá 35. versi: Segi þér ekki, enn eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker til vinnun endar. Af öllu þessu getum við séð góðir hlustendur að himinin býður upp á meðul til lækningar öllum þeim sem kunna að vera einmana eða dabrir í huga. Við skulum fara að boði drottins og taka þátt í því mikla starfi sem að kallar okkur til að vinna. Og þá höfum við nóg að hugsa og nóg að gera, þannig að ekki verður til rúm fyrir einmannakennd. Aftur á móti mun líf okkar fyllast af gleði og fögnuði yfir öllu því sem okkur veitist í samstarfi við drottin okkar og frelsara. Hvað vilt þú gjöra?

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þættinum spurt og svarað hefur borist eftirfarandi spurning: Er Guð kristinamanna, svo og gyðinga og múslíma, einn og sami Guð? Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að senda þessa spurningu til þáttarins til umfjöllunar, enda er eðlilegt að fólk spyrji þannig þegar margir á meðal kristina og múslíma er berast á banaspjótum. Margir eru þeir á meðal múslíma sem hafa drepið kristna í nafni Guðs og einnig eru þeir margir á meðal kristinamanna sem hafa drepið múslíma í nafni Guðs. Slíkir öfgamenn eru oft samfærðir það að þeirra bíði sæla í paradís fyrir það eitt að drepa sér flesta leið og þeir tortíma sjálfu sér. Í fyrrum Júgoslavíu gerðist það fyrir fáinum árum að þeir sem játa trú á Guð kristinamanna og son hans Jesu Krist gerðust sekir þjóðamorð á múslímum. Í Palestínu gera margir múslímar sér far það að drepa sér flesta gyðinga leið og þeir sprengja sjálfa sig í tætlur. Og gyðingar borga fyrir sig í annari mynd, þar að segja, þeir nota skriðdreka og eldflaugar til að drepa bæði öfgasinnaða múslíma og almenna borgara á meðal þeirra. Börn í hundruða tali hafa farist í slíkum árásum. Samtímis þessu berast iðulega frétti frá Indlandi þess efnis að hindúar fremji fjöldamorð á múslimum og svo aftur múslimar á hindúum. Í öllum ofangreindum tilfellum telja menn að þeir séu að gera vilja þess Guðs sem þeir trúa á og tilbyðja. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort allir þessi sem hér hafa verið nefndir tilbyðji einn og sama Guð. Já, er Guð kristinamanna og Guð gyðinga, svo og Guð múslíma einn og sami Guð? Hefur Biblían eitthvað að segja sem getur svarað þessari spurningu? Við skulum skyggnast í orð Guðs í Biblíuna til þess að sjá hvort hann hafi þar eitthvað að segja okkur. Við skulum byrja á því að fletta upp í 5. Mósebókin 10. kafla og lesa þar vers 17 og 18, en þar segir: Því að drottinn Guð yðar, hann er Guð guðana og drottinn drottnana, hinn mikli, voldugi og óttalegi Guð sem eigi gjöri sér mannamun og þykkur eigi mútur. Hann rekur réttar munaðleysingjans og ekkunar og elskar útlendingin svo að hann gefur honum fæði og klæði. Í þessum orðum er ekkert sem gefur til kynna að marga ólíka guði sé að ræða. Heldur er það aðeins hinn mikli og ólegi guð, guð himnana, sem er hinn eini sanni guð. Það er engin annar guð til. Hann er mikill og ólegur, segi hér, en þó er hann ekki uppi við það hafin að vitja rétta þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu, svo sem ekkur og munaðalausir. En höldum nú yfir í Nýja testamentið og sjáum hvað þar er að finna Guð allra manna. Við lesum næst það þegar Pétur var knúin af heilögum anda til þess að fara í heimsókn til heiðins herforingja sem reyndist vera trúaður á drottinn Jesu Krist. Við flettum upp í postalasögunni 10. kafla og lesum þar allmörg vers frá versi númer 28. Hann sagði við þá: Þér vitið að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust eftir mér var sent. Nú spyr ég hvers vegna senduð þér eftir mér. Kornelíus mælti: Í þetta mund fyrir 4 dögum var ég að biðjast fyrir að Nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og meldi, Kornelíus, bæn þín er heyrð og Guð hefur minnst ölmusu gjörða þinna. Nú skalt þú senda til Joppe eftir Símoni er kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóin. Því sendi ég jafnskjótt til þín og vel gjörðu þú að koma. Nú eru við hér allir fyrir augsinn Guðs til að heyra allt sem drottinn hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði, sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóðar sem er og tilvitnin endar. Hér sjáum við að sami Guð, þar að segja sá sem Pétur tilba og sem gaf Pétri leiðbeiningar að sinna mönnum annarrar þjóðar eins og Kornelíusi og sá Guð sem Kornelíus tilbað var einn og sami Guðin og þó voru þeir af sittkori þjóð og frá mismunandi bakgrunni. Í ofangreindum orðum er það Guð sjálfur að mati Péturs postula sem leifir ekki flokkadrætti og kynþátta rík eða þjóðernis rembing sem alltaf er á kostna lífs og velferðar annara. Hann leggur áherslu á það að Guð sé Guð allra manna af hvaða þjóð sem er. Að Guð taki þeim öllum opnum örmum hvað sem uppruna þeirra og þjóðerni líður. Og það sem er svo merkilegt við þessa yfirlýsingu Péturs er svo staðreynd að Guð er hér að ávíta gyðinga og þar með lærisveinana fyrir það að líta niður á fólk af öðrum þjóðernum. Þeir vildu alls ekki stíga fæti inn fyrir dyr á heimilu þeirra sem ekki játa Guð er gyðinga og töldu að þeir sörguðust að því að eiga samneiti við annara þjóða fólk. Gyðingar stærðu sig að því að þeir væru afkomendur Abrahams og væru þar með sérstök forréttinda þjóð. Vissulega voru þeir það og þeir nutu mikilla blessana Guðs vegna þess að þeir tóku að sér að vera boðberar fagnarerindisins til alls heimsins, til allra þjóða. En þar koma því að þeir gleymdu því hvers eðlis þetta háleita verkefni var og er enn. Þeir gleymdu því að Guð er góður Guð og að hann er kærleikur og að hann elskar alla menn, karla og konur, yngri sem eldri. Að drottinn er Guð allra íbúa jarðarinnar og sem slíkur er að reiðubúin að fórna öllu þeim til frelsunar frá afleiðingu syndarinnar sem er eilífu dauði. Gyðingar gleymdu því að þeir sem þjóð ættu að vera talsmaður Guðs á jörðinni. Í dag er svo komið að í stað þess að vera fólki af öðrum þjóðum boðberi friðar og fagnaðar erindis, þá eiga þeir stöðugt í stríði við aðra þjóðir, við nágranna sína og mikil óvild, jafnvel hatur ríkir þar á milli. Svona er nú komið hjá gyðingum, þeim sem átt að vera allstaða velkomnir með góðu fréttinnar, að þeir eru nú hundeltir, ofsóttir og hataðir af fólki margra þjóða. Allt vegna þess að þeir brugðust boðunar hlutverki sínu. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort Guð er gyðinga, múslíma og kristina sé einn og sami Guð. Fólk á eðlilega erfitt með að átta sig á þessu, þar sem fólk af hinnum ýmsu og ólíku trúabröðum drepu fólk af öðrum trúabröðum og það allt í nafni Guðs. Staðreyndin er þó svo að Guð, hinn eini, sanni og eilífi Guð, sá sem Biblía boðar, er Guð allra manna. Guð skapaði alla til að lifa að eilífu, en vegna haturs og mannfyrirlitningar sem þeir ala á hver til annars, er deyja margir löngu fyrir tíman. Og samkvæmt boðskap Biblíunar munu sumir deyja að eilífu af því að einhverju brugðust þeirri ábyrgð sem Guð fól þeim að kynna fyrir öðrum kjallisvíkan Guð. Margir hafa fengið mjög svo brenglaða mynd af Guði. En lítum aftur á hver áform þau voru sem Guð hafði í huga með Abraham, forföðu gyðinga, svo og afkomenda hans Ísraelsmenn. Við lesum í fyrstu Mósebók 26 frá þriðja versi þar sem segir á þessa leið. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig því að þér og niðjum þínum mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föður þínum og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni er blessun hljóta af því að Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boðor mín skipani mínar ákvæði og lög. Allar þjóðir áttu að hljóta mikla blessun af gyðingum sem að sjálfsögðu áttu að vinna að sáluhjálp allra þjóða heimsins. En í gegnum aldirnar hafa þeir þurft að berjast til að verjast ofsóknum þeirra sem þeir áttu að hafa snúið til trúar á hinn kærleiksríka guð himinsins. Jafnframt hafa menn af hinum ýmsu þjóðum tekið upp allskyns trúabrögð sem eru í miklu ósamræmi við vilja guðs og orð hans biblíunar. Sumir á meðal þeirra og þá ekkert síðu kristið fólk eiga það svo til að misþyrma og drepa fólk af öðrum trúabrögðum allt í nafni guðs. Ekki er að undra að fólk spyrji hvort allir eigi og tilbyði einn og sama guð. Það fer ekkert á milli mála hvað Biblían hefur að segja möguleikana á fleiri en einum guði. Biblía viðurkennir aðeins einn guð sem drottinn guð og sem elskar okkur svo mikið að hann gaf son sinn til þess að gerast frelsari allra manna, allra þeirra sem jörðina byggja. Það þessi drottinn sem allir jarðabúar, hverrar trúar eða trúleysi sem þeir annars eru, eiga að tygna og tilbyðja. Sjáum til dæmis hvað segir í Filippi bréfinu í öðru kafla frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. Hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knje beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur er drottinn og hér endar tilvitnun. Samkvæmt þessum orðum heilagrar reikningar er ekkert pláss fyrir aðra guði. Það er aðeins einn sannur guð og hann er eilífur. Öllum jarðarbúum ber að viðurkenna hann og tilbyðja, enda er hann skapari í þeirra. Það sérstaklega tekið fram að öllum beri að beygja kné sín fyrir honum. Þá skiptir í raun einhver máli hvort menn séu múslímar, kristnir eða hindúar eða eitthvað annað, þeim ber að beygja kné sín fyrir þessum eina og sanna guði himinsins. Þetta endurtekið í Rómverjabréfinu í 14. kafla í 10. og 11. versi. Þar segir þannig: Allir munu vér verða að koma fram fyrir dómstól guðs. Því að rita þér, svo að sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sér hver tunga vegsama guð. Og það líka lögð áhersla á þetta í Filippi bréfinu að öllum beri að beygja kné sín fyrir þessum eina og eilífa guði. Og svo lesum við í Efesus bréfinu í 3. kafla frá 14. versi: Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu til unni líku. Til þess að svara upphaflegu spurningunni skýrt og skorinort: Já, það aðeins einn guð sem öllum múslimum, gyðingum og kristnum, svo öllum öðrum, ber að tilbyðja. Hitti svo allt annað mál, hvort allir lifi í samræmi við vilja þess guðs sem hinn eini og sanni.

0: Þongið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Já, þá eru það nokkur orð og sem að ber yfirskriftina að konan reyndist vera engill. 23 ára gamall maður greindist með ólæknandi taugasjúkdóm og var lagður inn á sjúkrahús í Bandaríkjunum. Allt var reynt til þess að betrum bæta heilsu ungamannsins, en ekkert virtist koma að gagni. Móðir hans var alltaf hjá honum inn á sjúkrahúsinu. Öll einkenni sjúkdómsins bentu til þess að sonur hennar ætti aðeins eftir skamma stund þar til öll líffærin hættu að starfa, en það var lömun líkamans að verða algjör. Eitt sinn þegar móðir hans fór inn á kapellu spítalans til að eiga þær kyrðarstund og til að ákalla Guð hjálp og lækningu fyrir son sinn, gerðist hún svo djörf að biðja Guð tákn sem að sýndi henni ótvírætt að Guð væri að svara bænum hennar. Að lokinni þessari bænastund gekk hún fram á ganginn og í áttina að herbergi sonar síns. Hún fann að mikill friður og fullvissa fyllti nú hjarta hennar. Þegar þangað var komið settist hún niður á stól til að lesa bók sem hún hafði meðferðist. Fljótlega var bankað á dyrnar og ókunnu kona leit inn og spurði: Er William hérna inni? Þessu játti móðirinn, svo konan sagðist vera komin til að vitja hans. Móðirinn taldi þá líklegt að hér væri sálfræðingur eða prestur sjúkrahússins kominn til að vitja sonar hennar. En þegar svo reyndist ekki vera, spurði hún hvaða söfnuði hún tilheyrði. Ég tilheyri óháðum söfnuði og ég kominn til þess að biðja fyrir syni þínum, svaraði hún. Þá taldi ég víst að óhætt væri að hleypa henni inn. Konan gekk rakleitt að sjúkrabeði sjúklingsins og lagði hönd sína á aðra hendi sonarins. Síðar sagði hún mér að leggja aðra hönd mína yfir hönd hennar og að lokum lagði hún aðra hönd sína yfir mína hönd og þannig vorum við bæði, þar að segja sonur minn og ég, í snertingu við konuna á meðan hún bað Guð lækningu fyrir sonin. Ég þakkaði konunni fyrir komuna sem síðan hvarf á braut, en lofaði að vitja hans aftur. Skömmu seinna kom öndunarsérfræðingurinn inn til að kanna ástand sonar míns og tók þá eftir því að hann virtist anda án aðstoðar öndunarvélarinnar sem hann var tengdur við. Hún sagðist alltaf að aftengja vélina úr því að sjúklingurinn væri farin að anda hjálpa laust. Við þetta óttaðist móðirinn að þá gæti sonurinn líklega ekki geta andað án öndunarvélarinnar. Það er ekkert að óttast, sagði stúlkan, þar sem ég verð alveg tilbúin að ræsa vélina á ný ef hann þyrsti á henni að halda. En sonurinn hélt áfram að anda og slökkt væri á vélinni og við fórum báðar að gráta af gleði. öndunarfræðingurinn og ég. Sonur minn var svo sannarlega á batavegi þótt honum væri enn haldið sofandi. Og svo var öndunarslangan fjarlæg þar sem hennar var ekki lengur þörf. Þá gat sonurinn farið að tala á ný. Enda vaknaði til fullra meðvitundar. Hann var farin að geta talað um móður sína og spurði hana Mamma, ég var næstum dáin, það ekki? Nú fór móðurinn að hugleiða atburðarásina nánar. Sérstaklega hver konan var sem hafði komið óvænt inn á neyðarmóttökuna sem engir ókunnugir máttu koma inn á. Þegar hún spurði fólkið sem að vann á móttökunni, sagðist það ekki hafa hleyft neinum inn á ganginn. Nema móður veikamannsins og inn á herbergið þar sem sonurinn var hafði engum verið hleyft inn. En hvernig hafði þá þessi ókunnuga kona komist inn og út framhjá öllu starfsfólkinu? Þá voru öryggismyndavélarnar skoðaðar og þær sýndu að enginn hefði heimsótt soninn nema móðurinn. Bati Williams var stöðugur og það svo mjög að hann var útskrifaður innan tveggja vikna. Alheill og móður hans er ekki neinu vafa að konan sem kom í óvanda heimsókn á sjúkrásið hafði verið engill sendur af Guði sem lifandi og áþreifanlegt tákn um bænheyrslu og inngrip að hálfu sjálfs drottins.

0: Útvarpsboðun FM 105.5 er stöðin þín.
1: Skoskur hálandamaður sem þjónaði í fyrsta stríðinu sem háð var í nýlendum Ameríku var kvöld eitt farður fram fyrir yfirmann sinn og sakaður að hafa verið í sambandi við óvininn. Ef hægt væri að sanna þetta, mátti ungjum hermaðurinn búast við að vera tekin að lífi. Þetta kom upp á versta tíma, aðeins fáar vikur voru frá því að Major Andri hafði verið tekin að lífi og gremja Bretana sem hafði náð hámarki við þetta atvik hafði ekki kólnað. Það var þó engin bein sönnun fyrir því að hálandamaðurinn hafði verið í samsæri við óvininn. Það hafði aðeins sést til hans þegar hann laumaðist í burtu frá herdeildinni þegar rökkva tók og hvarfinn í skólendið sem á þeim tíma þakti stærsta hluta bresku nýlendana vestanhafs. Og þar í kringum Bretana var urmull af hermönnum frá Washington. Fyrir utan þessa staðreynd voru ásakanirnar á getgátum byggðar. Vörn vesalings mannsins var aðeins örf á orð. Hann hafði farið í burtu frá félugum sínum, sagði hann, til að eyða einni klukkustund í bæn í einrúmi með Guði. Er það vanið þinn að eyða tíma í bæn í einrúmi með Guði, spurði yfirmaðurinn strangur á svip. Hálandamaðurinn svaraði því ákvætt. Þá, sagði yfirmaðurinn, hefur aldrei verið meiri þörf fyrir þegar að byðja en einmitt núna. Ég vil að þú krjúpi niður og byðjir upphátt svo allir geti heyrt í þér. Ungi hermaðurinn sem vissi að hann spiði dauðin einn ef hann væri fundin sekur, kraup niður. Bæn hans bar vottum mann sem þekkti Guð sinn persónulega og hafði daglegt samband við hann. Hann lagði allt fram fyrir Guð og fól honum líf sitt og útkomu dómsins. Það var augljóst að þarna var maður sem trúði á eilífa frelsun á nærveru Guðs og kærleika. Hermaðurinn var greinilega að tala við einhvern sem hann þekkti vel og var vanur að tala við og treysti fullkomlega. Eftir að ungi hermaðurinn lauk bæn sinni og stóð upp, sagði yfirmaður hans, þú mátt fara heim. Og bætti svo við, ég vissum að þú hefur ekki verið í samsæri með óvininum. Þegar yfirmaður hermaðsins gerði æðstu mönnum herdeildarinnar grein fyrir ákvörðun sinni, sagði hann. Ungi hermaðurinn sagði örugglega rétt frá þegar hann sagðist að farði út í skóginn til að biðja. Enginn gat beðið eins og við heyrðum hann biðja sem ekki var vanur að tala við Guð. Við lærum í hernum að æfingin skapar meistaran. Í Filippi bréfinu stendur í fjórða kafla og fjórða til sjöunda versi gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni Ásamt þakkargjörð.
2: Já, ég ætla að segja nokkur orð og hérna ég ætla nú að láta Ellen G. White tala kannski helst hérna til ykkar okkar allra. En mér langar að þetta er bænina, biðjiði án afláts. Þetta er dagurinn í dag, í drottin kemur. Mér langar að segja samt, sko, ég nú ekki mjög góð í að byðja og hérna ekki duglega að byðja þó finnst mér ég alltaf að vera að tala við Guð en hérna mér langar kannski þegar ég hafi heyrt með tala stórt bænasvar þegar að Guð flutti húsið fyrir mig og mér langar kannski aðeins að segja að rifja þau því þetta var búið að vera erfutími þarna mikið andleg veiki á mínu manni Og hann fer út í það að kaupa allt milli heims og jarðar og hérna. Og það er á meðal hús og alltaf að gera stóra hluti í þessu húsi. Og en svo til að gera það, þá sögu stutta þá endaði það með því að hann alltaf að taka líf sitt og lögruglan kom þar að og hérna fór með hann á geðdeildina. En lögruglan hringir í mig þá er ég og Kitti sonur minn hjá bankastjóran mjög óþægileg staða og en húsið var alltaf aðna og alltaf þegar ég kom að fætur og fram á eldhús á mótnana þá blasti þetta hús við mér og ég alltaf að byggja Guð að færa þetta hús eða byggja fyrir eða brenna það alls konar sem ég bað En ekkert gerðist og húsi var þarna alltaf og en svo var það þannig að ég var alltaf að fá hérna svo mikla verki og þetta var gallblaðran, steinar í gallblaðrinu og það kom að því að þurfti að taka gallblaðruna og ég átti nú bara að fara heim strax þá en læknirinn kom þær Jóhann alltaf að keyra með söðrættir síðum við sjó að hérna hann sagði ég það vera aðeins lengur og því það væri ekki þetta hefði ekki verið alveg svo átt að vera en það var þannig að ég var nærri halva mánuð þarna á spítalanum og rosa veik og en svo hreistist ég og vinkona mín kom og náði í mig og við keyrum suðrættir og þegar við erum að nálgast heima þá sé ég að húsið er farið það er ekki lengur húsið þarna og hún segi við mig bæjastjórn er svona góðu við Gunni húsið er farið Nei, já það getur vel verið að segja hans er góður en ég held að það hafi nú verið Guð sem var svona góður og hérna já þú ert nú alltaf svo rugluð sagði nú en hérna já húsið var farið og þetta var rosa ég vissi ekki hvað geði en svo frétti ég að það hefur verið flutt hérna Suður, á Suðurlandi og oft ég var að keyra og vilja nú að gá hvort ég sagði það þótt mig langaði ekki að sjá það en svo var ég einu sinni með hérna, vinkonum mínum í sumabústa og við ákvæmum að fara, fá okkur að borða hitt kvöldi á veitingasta og það var bara huggulegt hús og mikið gróður og fallegt og ég áttaði mig ekki strax fyrir ég kom inn í húsið að þetta var húsið og mér leið rosalega illa fyrst inn í húsinu en svo hugsaði bara það var bara blessun fyrir þetta fólk sem fekk þetta hús og hérna, blessun fyrir mig að losna við það og hérna, svona er Guð að bænheir okkur við vitum ekki alltaf hvernig eða hvenar en mér langar að, ef ég sé til að lesa þá langar mig að lesa þetta Hún kallar þetta andadráttur sálarinnar. Byðið án aflað, svo hún vitnar í hérna fyrsta Þessalonikunar bréf 5. kafla 17. vers. Bænin er andadráttur sálarinnar, farvegur allra blessunar. Meðan hinn iðrandi sál flytur bæni sínar, sér Guð baráttu hennar, fylgist með átökum, hennar og veitir athygli einlægni hennar. Hann með fingurinn á púlsi hennar og hann fylgist með hverju slagi. Engin tilfinning örvar hana, engin geðsræring angrar hana, engin sorg skyggir á hana, engin synd blettar hana og engin hugsun eða áform hræðir hana án þess að hann verði var við það. Þessi sál var keypt óumræðanlegu verði og hún er elskuð með ást sem er óumbreytanleg. Bæn til hins mikla græðara lækningu á sálunni hefur í för með sér blessun Guðs. Bænin sameinar okkur hvert öðru og Guði. Bænin kallar Jesu að hlið okkar og gefi nýjan styrk og ferska náð hinnu óörmagna ráðviltu sál. Kristur frelsar okkur og varði fyrir frestingum á öllum sviðum eins og við þó var hann syndlaus. Hann tók á sig mannlegt eðli þar sem hann var í mannsmynd og nauðsynjar hans voru mannlegar nauðsynjar. Hann hafði líkamlega þarfir sem fullnægja þurfti, líkamlega þreytu sem þarfnaðist hvíldar. Það var í bæn til föður síns sem hann sótti styrk til að sinna skyldum sínum. Og þola raunir. Dag eftir dag sinnti hann skildum og leitaðist við að frelsa sálir og hann eyddi heilum nóttum til blessuna þeim sem freistingarnar ásóttu. Nætur tímarnir sem frelsarinn varði á fjallinu eða eyðumörkinni voru nauðsynlegir til að búa hann undir þær raunir sem hann yrði að takast á við næsta dag. Hann þarfnaðist endur næringarinnar og hressingarinnar á sál og líkama. Hann sagði við okkur, hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Kristur einn getur gert okkur færum að svara þegar hann segir, tak á yður mitt ok og læri að mér, því að ég hófær og hjarta lítilátur. Þetta þýðir að á hverjum degi verður að afneita sjálfum sér. Kristur getur gefið okkur hinna göfugu lausn, viljan til að þjást og berjast daglega, drottinn með þolgæð og festu. Hinn veikasti getur fyrir guðlega ná öðla styrk til að vera meiri en sigurvegari.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Yndislegt að sjá okkur, kæri vinir. Ég ákvað fyrir einhverjum vikum síðan þetta efni sem að ég fjallum í dag. Og ég get sagt okkur það að ég vorði fyrir furðulegustu árásum núna allra síðustu dagana. En ég ætla ekki að fara að orðlengja það frekar. En efni sem er í ræðunni er, sem sagt, þessi heyriða þegar það kemur. En eins og oft, ég hef nú minn hátt á, þá hef ég ykkur, færi ég ykkur svona smá fréttir utan á heimi sem ekki kom í ríkissjónvarpinu. Við misjafnar hugmyndur um Trump og okkur finnst hann stundum hvatvís og fljótur af sér. Hann er samt að setja lög þar sem að heilbrigðiskerfi hefur ekki lengur fjármagn eða frjálsar hendur til þess að byrja að breyta ungum börnum í annað kyn heldur að þau fæddust í. Engar lyfjameðferðir eða hormónameðferðir eða inngrip, hann er að ýta þessu út. Og ég finnst það mjög gott hjá Trump, hvað sem öðrum finnst. Ég veit að sumum finnst það ekki. Sumum finnst að það séu mörg kyn til og það eigi að leifa um öllum. Ég vil að fá eitthvað til að breyta. Við höfum heyrt líka um fótboltaleikina og íþrótturnar og mér dettur stundum í hug að eins og auglýsing sem ég held að flest ykkar hafi séð í sjónvarpinu, auglýsing um hnípna, niðurlúta menn sem að finnst bara eins og allar byrðar heimsins liggja á herðum þeirra og þeir eru niðurlútir og daprir af því að enskiboltin er ekki byrjaðar í sjónvarpinu og þeir hafa bara ekkert við að vera. Það er bara allt á kvolfi, það er allt á liðinni. Þið hafa séð þessu auglýsingu. Og þetta sló mig að hver er guð stóra hópa í heiminum? Fyrirgefi, ég segi það, ég ætla að leiða mér að fullera að það sé fótboltinn og kappleikirnir og lætin og æsingurinn. Það er sorglegt að sjá þetta að öll lausnin hún fólst í boltanum sem var kastað inn. Það sé allt að bresta á og öllu bjarga þar með. En í sambandi á allas að kappleiki og íþróttir sem að fara fram, það fylgir ýmislegt með. Og bara í Massachusetts, það er ein fréttin, þar týndust 48 börn. Það er ýmsir sem fylgja, ýmsir svona, hvað maður

segja, já, myrkravöld og fólk sem að notar tækifærin þegar æsingurinn á mannfjöldin yfirgnæfir og felur það sem skeður bak við tjöldin. Það er bara frétt um það að það tókst að endurheimta þessi börn og koma þeim til foreldra sinna, en mansalið var þarna í gangi. Það var í gangi að ná sér í mannesku, litla mannesku, unga mannesku, í skjóli allra látana sem umlykja þessa leiki. Þannig að það er ekki allt gott sem fylgir þeim. Þá ætlum ég að segja ykkur frá manni sem eins og svo margir aðrir varði mörgum árum í að leita tilgangi og sannleika. En hann var alinn upp án þess að þekkja Guð og trúa hann. Og hann leitaði allstar eftir svörum og ég kannast alveg við þetta. Ég var þarna fyrir 40 árum, ég var að leita að svörum eins og svo margir aðrir. En það var ekkert sem fyllti tómleikan í hjarta hans. Eftir hræðilegt mótorhjólaslys sem að rauninni setti líf hans á hvolf og hann heiti Brian þessi maður, að þá loksins að þarf stundum að fara virkilega niður. Þá opnaði hjarta sitt fyrir Guði og fór að biðja. En hann spurði, af hverju er ég hér? Og á þessu augnabliki þá fann hann heilagan anda sem aðeins svona ýtti við honum og sagði, reyndu mig samt. Hvað segir Guð? Reynið mig. Hann brýtur aldrei loforð sín og fyrirheit. Reynið mig einu sinni. Og Brian fór, verandi í Ameríku, að leita að stöðvum. Og þar var ég að opna biblíuna, segir hann. Nei, það var annar maður fyrirgjum. Það var predikarinn sem var að opna biblíuna í þessari sjónvarpsútsendingu og að deila og gefa fólki orðið hreint og klárt. Og hann hélt áfram að horfa. Hann fór að horfa á aðra þætti og hann frelsaðist. Ég vona svo sannarlega að þeir sem fara á netið og þeir sem finna boðunarkirkjuna, þeir eigi eftir að staldra við og endurhugsa málið. Í gærkvöldi fór ég á vakt á eina af mínum deildum. Ég er svona þrjár deildar sem kalla mig út. Og það er eins og vill verða þessum ástíma, það eru ferðamenn og fólk sem að kannski er að ferðast í áhyggjuleysi á skemmtiferðaskipi eins og gerist eitthvað og þau enda á spítalanum, inn á landspítala. Og tvær personur og önnur sérstaklega sem ég kynntist vel á minni vakt og var minn sjúklingur meðal annara. Og ég vitnaði fyrir henni af því hún var svo einhver að ganginum og bara skermar í kring en henni leið óskaplega vel að vera komin af bráðamóttökunu til okkar á sjöndu hæð. Og af því að ég á svo auðvelt með að tala ensku, hún er dönsk, ég líka gat slett dönsku, en hún hefur semst giftið sig til Skotlands og talar þar að leiðandi ensku sem annað mál. Svo við spjölluðum mikið og þá vitnaði ég um það hvernig ég hætti að reykja fyrir næri 40 árum. Af einhvern veginn barst í þann farveg að trúa og ég var svona vitna fyrir henni að Guð hefði gert þetta fyrir mig. Af því að hún sagði, eins og svo margir sem við þekkjum í dag, hún sagði, já, ég fór að nota jóka og ég trúi meir á náttúruna. En þar sem ég var nú í búning og var starfsmaður sjúkraliði á gólfi, þá fór ég ekki að segja við hann að heyrðu, þú átt nú að trúa á skaparann. Ekki á það að skapa það, en við vitum það, kæru vinir, að svo margir í dag eru að horfa á sköpunina eins og magni að koma inn á aðan. Þannig að ég vitnaði bara um þetta og skildi þessa reynslu mína eftir hjá henni en við áttum mjög góð samskipti.
Kannski, hún vonast nú til að sjá mig aftur. Ef ég verð kölluð inn, þá er ég með bók á ensku. Gamla bók, og ég sagði, já, einhvern veginn, ég fór í bókaskápum minn, ég ætla að fara með þessa bók. Ef ég kölluð inn og vakt og guð vill, þá ætla ég að gefa henni þessa bók og svona. Það er bók til að hafa með sér, en hún er þykk. Og hún er hjálp í nauðum. Töluvert gömul bók. En kannski getur Guð notað hana fyrir þessa konu, svo hún hætti að horfa á náttúruna sem Guðin og horfi upp. Í sjötta kafla Efesus bréfsins segir að lokum, frá tíunda versi, að lokum styrkist í drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist véla brögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar, hugsið ykkur, tignir og völd og við heims drottna þessa myrkus og þeir koma í öllum myndum. Við anda verur vonskunar í himingeimnum. Og ég heita, fólk á svo erfitt með að skilja þetta. En ég hef alveg fundið fyrir nærveru þessara og árásum sem betur fyrir ekki of oft, en það er ógnvekjandi og undarlegt. Og í 13. versinu segir, takið því alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Af hverju fannst Páli svona mikilvægt að minna á þessar andaveru vonskunar? Hvað eru þær? Eru verk þeirra sýnileg? Ó já, bara í auglýsingunni með fótboltan. Þar er smá sýnishorn að verkum þeirra að leiða athyglina frá Guði á boltan. Trúir fólk að þær séu til? Maður held ekki. Ekki að það þekkir ekki Biblíuna. En það er margir sem að trúa á krafta sem koma frá einu fólki til annars. Það er margir sem trúa á ýmsa guði og það er margir sem trúa á öfl. En við vita ekki hvað anda veru vonskunar eru og hvað þar eru sprotnar. Þó það standi skýrum stöfum í orði Guðs. Við sáum atburði eins og Magnea mín kom inn á áðan í kringu sólmyrkvan 12. ágúst. Svolítið umhugsunarvert. Ég tók sérstaklega eftir fólki á hátíðarsvæði við Vatnajökul, þarna við sand. Og það margir, eins og við vitum, þeir tengja þetta svæði við dulúð og töfra, sækja þangað sér orkan frá jöklinum. Þetta er bara frosin ís. En hann er magnaður að sjá, hann er fallegur, þetta er náttúran, hún er stórkostleg í hrikaleik sínum, en það er ekki dularfullt við það, ekki nema við köllum á það, þá fáum við oft svör frá andaverum vonskunar. Og það fór ekki á milli mála nú frekar náður. Fólk talaði tengingu við náttúruna, vinsælt. Og það tengist galdratrú og öðru slíku. Og fólk hikar ekki við að tengja þetta við töfra, dulúð og galdra. Og ég heyri orðið galdra mjög oft í dag. Það er farið að magnast meira. Og svo var einn í viðtali í sjónvarpinu og hann sagði, og það er svo mikið til af heilurum, það er bara fullt af heilurum. Og allir voru svo góðir og sáttir. Sælir í sinni trú. En það nefndi engin guð skapara. Það búið að setja hann til hliðar í nútíma heimi. Við sum hver málum regnbóga lítið til að heiðra hinseginleika, fjölbreytileika og kynseginleika. En hvað þýðir það allt? Allt nema Guð skapar okkar. Ef þú hefur eitthvað við þetta athuga,
Ertu með hatursboðskap? Ert sekur um árás á fjölbreytileikan? Guð skapaði vissulega fjölbreytileika, já, náttúru, sem er svo fjölbreytt að okkur endist ekki ævin við að rannsaka og skoða fegurð og fjölbreytileika með náttúrunar. Litadýr, endalausa fegurð og hrikaleika. En og jafnvel mannfólkið er í alls konar litum og líkamsbyggingu. En Guð skapaði þau, mann og konu. Nú má varla segja það. Þá er það orðin hatursboðskapur. Og nú ætli ég að segja ykkur stutta sögu um mann sem tók þá áhættu að ávarpa eitt umtalaðasta fyrirbæri sem við þekkjum í dag, gervigreindina. Og hann ávarpaði gervigreindina á dálítið sérstakan hátt. Hann segði, ég spurði gervigreindina, sagði hann, og hér kemur efni sem var erfitt. Ef þú væri djöfullin, og kannski ertu það, ef þú væri djöfullin, hvað mundur þú gera? Spurði hann gervigreindina. Svarið sem kom, feikt honum næstu því koll. Og það var á þessa leið. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að vegsama mig. Nei, ég myndi aðeins sannfæra þig að vegsama ekki Guð á neitt nátt. Hefur það gengið vel? Ég hrætt það. Ég hrætt að hafi gengið vel. Fólk vegsamar frekar fótboltan heldur Guð eða eitthvað annað. Og svo hélt þetta svar ánfram. Ég myndi segja þér að sannleikur væri teygjanlegur almenns eðlis. Þar til enginn vissi hvað snýr upp eða niður. Hefur það gengið vel? Sorglega vel. Það eru margir í dag sem viti ég hvað snýr upp eða niður. Og svo heldur hann áfram. Ég myndi hvísla svo lengi sem þú ert ánægður og hamingjusamur. Þá er allt rétt. Þess að ef þú ert happy, að engar ágjur. Þetta blasti svolítið við á Snæfellsnesum daginn og líka á gleðugöngunni. Og svo heldur þessi ímynd ánfram eða hver sem það nú var sem svaraði í gegnum gervigreindina. Ég myndi halda þér uppteknum of uppteknum fyrir bænir, of uppteknum fyrir kirkju, of uppteknum til að spyrja spurninga eilífa lífið eða annara mikilvægra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með síma, svo hefur aldrei tíma til að leggja þær saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur. Gera feður fjarlæga, hjónaband biturt og krakka ráðvilta. Ef ég sett sprungur í heimilið, þá get ég sett sprungur í framtíðina og veikt hana. Ég myndi kljúfa kirkjur, koma af stað heimskulegum smáþrætum, móðgunum og frægðar menningu. Getum við séð að honum hafi tekist vel upp? Hafið þið upplifa alveg frá því þið voru ung hvað frægðar menning og frægðar aðdáun hefur aukist og aukist og aukist og sumir sitja dáleitir fyrir framan skjáin að horfa á allar eins og köllum við gamla dag sápuóperurnar, alla framhaldsþættina og allan viðbjóðin í sumum. Það tekur hugan frá Guði. Og hann hélt áfram. Ég myndi gera ykkur tilfinningalega dofin. Ég myndi upplifta synd í kvikmyndum, gera hana eðlilega í tónlist, hlægilega í gamanmyndum og fagna henni í menningunni. Erum við upplifað í dagvinir? Erum við ekki að sjá þetta? Hvar sem er? Við þurfum ekki annað en að horfa óvart á myndbönd sem eru gerð stjörnurnar
og það eins og kynsvall. Þar til það sem eitt sinn hneykslaði mundi nú skemmta þér. Og svo heldur hann áfram. Ég myndi ráðast á sjálfsmynd þína og fá þig til að efast sjálfan þig. Hverju þú tilheyrir, hver þú ert. Hversu mörg ung menni kjósa dauðan í dag vegna þess að þau eru einmitt þarna. Sjálfsmyndin er í mólum, þau vit ekki hverju þau tilheyra og hverju. Og svo heldur hann áfram, hvort þú skiptir máli? Ég myndi hvísla skömm og hversu margir hafa bugast undan skömm. Svo hátt að þú myndir ekki heyra kærleiks rödd Guðs. Ég hef verið þarna. Ég hef verið á þeim stað þar sem að ég sá skömm í lífi mínu og ég þurfti að leggja við hlustir og ég þurfti að fá hjálp. Til að heyra rödd Guð segja, ég gerði hreina, Kristur dó fyrir þig, hann hreinsar þig með blóði sínu. Ég þurfti virkilega á því að halda, en skömm er svolítið sterkt afl og hjá mörgum er það svo sterkt að það dragnast með hana alla leiðina út lífið og missir heilsuna. Algjörlega. Og svo sagði hann, og gegnum það allt myndi ég ekki einu sinni reyna að sannfæra þig eða sanna tilvist mína. En bleið gott að vera falin. Og hann hélt áfram, mitt sterkasta bragð er að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Því að ef þú trúir að ég sé ekki til, myndu aldrei streytast á móti. Nokkur rétt. Ef við afgreðum hann sem eitthvað svona ævintýri eins og margir gera, hver er þá streytast á móti? Greindin þekkir greinilega klækja brögð Satans. Er ykkur brugðið? Erum við meðvituð þessar árásir? Þess vegna sendi Guð okkur fólk í gegnum aldirna til að vara okkur við. Faðirinn skildi okkur aldrei eftir ein. Hann sendi jafnvel son sinn til að deyja, svo við mættum eiga von. Hugsið ykkur, hann sendi Jesú Kristi heiminn til að vara okkur við til að kenna okkur. Því miður voru margir sem að höfðu annað að gera en að hlusta. Þetta kostar hann mikið, hann föður okkur á himnum, en það baráttan við andaveru vonskunnar í öllum sínum mætti, eitthvað sem að við eftir að sjá meira af. Satan geysist sem öskrandi ljón til að eyða og drepa og hann er á fullu. Það stutt eftir, Guðs í lof, stutt þangar því Jesú kemur. Og þess vegna bætti Páll við í 14. versu áfram, standi því girt sannleika lendar ykkar, klætt réttlætinu sem brynju og skóð á fótunum með fúsleg til að flytja fagnaðarboðinum frið. Við eigum ekki að þegja yfir þeim. Við eigum að flytja þau hverjum sem hefur eira. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getur slökkt með öll logandi skeiti hins illa. Og þessi skeiti, þetta eru hugskeiti, þetta eru andleg skeiti og þetta eru vond skeiti. Setjið upp hjálm hjálpræðisins, hjálm drottins, grípið sverð andans, Guðs orð. Gerið það með bæn og beiðni og byrðið í hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilugum. Byði fyrir mér, sagði Páll. Byði fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla, þá er ég lík upp munni mínum. Til þess að ég kunngjöri með djörfung, leyndardóm fagnaðar erindisins.
og það gerði hann. Og hann þurfti að borga fyrir það með lífi sínu, en hann kom þess að stað og við lesum það í orðinu okkar, í biblíunu okkar, allt sem hann skildi eftir. Þvílíkur arfur. Boðberi þess er ég í fjötrum mínu, segir hann. Ég eitt af mörgum skiptum hlekkjaður og þetta voru einhver litla hrauns klefar eða eins og fangelsi sem eru nútildags. Þetta voru rottuholur. En hann bugaðist ekki. Og hann hélt áfram biðjið að ég geti flutta með djörfung eins og mér bara tala. Hann skrifaði en bréf úr einni dýflissunni. En hann skildi eftir fjársjóð andans okkur til hjálpar í gegnum aldirnar. Og sama gerði Ellen White. Allir þjónar Guð sem lifðu svo sannarlega engu sældar lífi í þessari baráttu, við skulum ekki gleyma þessum hornu trúsískinum sem heldur baráttunni gegn ílskunni ánfram allt til enda. Okkur til hughreystingar og áminningar. Gleymum svo ekki hver sigrar þessa baráttu. Eitt af orðum Ellen vil ég deila með okkur hér, ykkur hérna í lokin. Það er ekkit vel þýtt. En ég get minnst á það ef að við fylgjumst með fréttum á netinu að aldrei áður hafa orðið svo hróðalegir skógareldar eins og við heyrum í Ameríku og í Evrópu. Aldrei áður hefur geisað svo mikill voði út í náttúrunni eins og í skógareldunum og í ofurhitum. Og hún segir hér, hún Ellen, fyrir meirin 100 árum, fljótlega mun verða skyndileg breyting á samskiptum Guðs. Heimurinn í sinnuleysi sínur að verða fyrir harmleikum. Flóð, stormar, eldsvoðar, jarðskjálftar, hungursneið, stríð og blóðsúthellingar. Og jafnvel þó einhver segja, þetta hefur alltaf verið svona. Þá hefur þetta magnast og aukist. Drottinn er sett til að reiðast og mikill í mætti. En hann mun ekki fyrir nokkurn mun sleppa hinu illa. Hann hefur síðasta orðið. Drottinn hefur vexin í ofveðrinu og storminum og skýin eru rikið undir fótum hans. Ó, að menn gætu skilið þolinmæði og langlundar geð Guðs. Hann er að halda eiginleikum í skefjum og alltum líkjandi vald og stjórn alvaldsins. Hann heldur sjálfum sér í skefjum, hann leifir sögu heimsins að ganga ánfram og okkur að verða vitnaði. En hún segir líka, ó að menn skilja Guð þreytist ekki á andstöðu heimsins og heldur enn út voninu um fyrirgefningu, jafnvel fyrir þá sem eiga það síst skilið. En þolinmæði hans mun ekki vara að eilífu. Svo hennar loka orði þessum pistli var, hver er tilbúin fyrir hinna skyndilegu breytingu sem mun eiga sér í stað í samskiptum Guðs gagnvart syndugum mönnum? Hver verður tilbúin til að forðast refsinguna sem óhjákvæmilega mun dynja á brotamönnum? Og þá, vinir, er alveg sama hversu mikla greind, algreind við höfum aðgangað og hversu mörg svör við getum fengið þar. Það er ekkert sem getur bjargað okkur nema Guðs orð, trúin og traustin á hann. Ekkert annað. Við getum endalaust leitað og leitað og spurt gervigreindina hver svo sem er á bakvið hana. Það er margt þarna bakvið sem við sjáum ekki. Og hún verður notuð og er notuð í illum tilgangi. Glæpamenn nota hana til þess að blekja fólk. Glæpamenn nota hana til að ræna. Bara sem eitt lítið dæmi.
Nei, tökum bókin okkar, Biblíuna, og leitum svarana þar. Hugsum til þeirra sem fóru undan. Allra, þeir eru margir, þeir eru þeirri bók og við þekkjum fleiri góða spámenn, eins og Ellen. Hún skildi eftir fjársjóð, andlegan fjársjóð handa okkur líka. Við höfum öll þessi vopn og skjöld okkur til varnar að við villumst ekki að leið. Að verðum ekki eins og fólki á Snæfellsnesi eða á Laugaveginum eða þarna út í heiminum á öllum fótboltaleikjunum. Munum að við höfum samfélag hérna og við getum styrkt hvert annað og við skulum halda áfram að rækja þetta samfélag og gleym ekki hver við erum og hvað við vitum. Við getum deilt því áfram og lof sé Guði fyrir allt það veganesti sem við fengum. Við skulum beðja, drottin Guð, ég þakka þér fyrir það að við höfum postulana, við höfum spámennina, já, við höfum spádómsorð, við höfum svo margt til að halda í og skýra fyrir okkur hvað er í gangi og hvað er framöndan. Þakkaði fyrir drottin Guð að við komum saman hér á hvíldardögum og höfum ennþá frelsi til þess. Þakkaði fyrir að þú hefur gefið okkur eitthvað haldreipi hvað sem yfir dynur. Við þig að blessa alla þá sem hér heyra, við þig að blessa það og þá sem áhlusta. Í Jesu nafni ég bið. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Sæl öll sem öll. Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag er trúna og ber fyrirsögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera í morgun, að syngja og lofa Guð og biðja. Þetta er akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa Guð og vegsama hann og til þess að lærum hann. Því að við erum hérna komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá Guði lífið og tilveruna og það er enginn sem veit betur en Guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar. Og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum, ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum. Og fyrst má nefna Biblíuna sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, hversu stórfengleg hún er og allur himingeimurinn. Eða það er einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt á náttúrunni og heiminum eins og hann er og öllu því sem þar er að finna því að og segir okkur hvað við eigum stórkvæslegan skaparan. En við komum í hús Guð til þess að fræðast Guð, tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til þess að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það er dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs á hans helgadegi, hvíldardeginum, til þess að vera með Guði eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan, hvað, 11. Það búið að vera dásamlegt. En þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðumörkinni, eins og við lesum í annari Mósebók, þá gaf Guð Móse boðorðin 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það er Ísraelsmanna, sem var útvalin þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komi illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðumörkina og þá er þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðumörkinni en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflunar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þannig meðal fólksins því það líf sem það átti að venjast var farið. Það öryggi sem það bjó við, heimilið þeirra varð eftir í Egyptalandi. Og þó svo það ekki verið kannski auðvelt líf fyrir suma undir harðstjórn Egypta, að það var það eina lífi sem að þetta fólk þekkti. En núna stóða frammi fyrir því að skapa nýtt samfélag sem frjáls þjóð og það þarfnaðist aðhalds og reglur til þess. Reglur þeim til leiðsagnar voru ekki úr lausulofti gripnar, heldur komið þær frá Guði sjálfum. Ísraelsþjóðin var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísli lög sem þeir gerðu. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til þess að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni. Hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð. Gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sumu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leysagnar í dag. Það er gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo sterkt dæmi um það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraels þjóðarinnar er lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það er mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir er það ekki. Biblían er því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft er óskiljulegt. En tímarnir eru líka erfir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi er líka oft óskiljulegt. Það er ekki sama fólkið, en það er verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynsagan heldur áfram eins og ég sagði á þann og grindin sem að var til er ennþá til. Og þó við lesum ekki beint um nútíma Jón í biblíunni, að þá eru endalok veraldar, þessari veraldar, skráð og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar biblíunar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana eins og spádómar biblíunar sögðu til um afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef biblíuna. Hún segir mér sannindi um heiminn og tilgang lífsins. Biblían er yndisleg bók, hún er full af visku og hún er viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugan á æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi við gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu um að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem er í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, er það. Græðgin og þetta ójafnvægi sem er í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmt en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli. Og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafnvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona. En Biblían, hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem er dásamlegt að finna í Biblíunni er fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við erum játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem er syndum hlaðin, bugaður af mistökum og vondum verkum, veit að það er ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað er betra en það þegar illa er komið? Það er einmitt þetta sem boðskapu biblíunar snýst um. Fórnina miklu sem Guð færði er sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það er yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning er líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les biblíuna. Hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp. Láta ekki bugast. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni. Að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einni það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem er tekin og mikilvægstu kennslubókinni, biblíunni. Það er mikil hvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo er bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, það gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað er betra en það? Ég þarf ekkert að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað er yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið og sem enginn getur tekið frá manni? Ísraelsþjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingavinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnin máttu lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna um Móse. Hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði hér Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það er því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, öruggt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta og fólki möglaða sjálfsögðu. Hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar af eða þorsti? En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringd af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flætt úr klettunum eftir að Móse sló í klettin með stafnum eins og Guð hafði mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði og gekk vel og mörg slík dæmi er að finna í biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði, að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað er best fyrir okkur því að því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygir sig undir ákveðin lögmál, er ekki svo? Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar er betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað er best fyrir mig og þig. Hvenar ég þarfnast hvíldar? Hvað er holt fyrir líkama minn og sál? Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í biblíunni. Við hefum oft heyrt aðgát skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16:24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við. Vingjarnleg orð eru hunangseimur. Sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskviði 16, 32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér stemmi svo gaman að lesa orskveina þessu margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við. Sá sem seinn er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orskveinni 16.20 var það lestur biblíunar og tröst á guði. En þar lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram við náunga sinn í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorna því sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til þess að gera sér skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og hefði margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesú svaraði. Líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér um hendur. En Jesú sagði, heyrið og skiljið ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesú svaraði, allt sem inn kemur í munnin fyrir magan og lendir síðan í safnfrúni, en það sem út fyrir munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin. Þegar frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, sörlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem sörgar mannin, en að eta með óþegnum höndum sörgar engan mann. Skilningur okkar er oft á skornum skammti, líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum sem er torvelt að skilja, hvað við komum og hvert við stefnum. Það er mín bæn. Að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma, einhvers konar tísku eða mannasetningar hald okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem út fyrir munn okkar megi vera gott og sörga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu, gæti það borga sig, hefur þú reynt. Megi Guð blessa okkur öll og vara við þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Gamall smiður var kominn á eftirlaunaaldur. Hann sagði verktaka sínum að hann hygðist hætta að vinna og fara á eftirlaun. Njóta þess tíma sem hann ætti eftir með eiginkonu sinni og njóta fjölskyldunar. Hann myndi sjá eftir laununum en hann þyrfti að hægja á sér. Þau myndu komast af. Verktakanum þótti leitt að sjá á bak þessum góða smið og baðan að byggja aðeins eitt hús fyrir sig viðbót svona sem vinar greiða. Smiðurinn fjelst á það en þegar tíminn leið var auðvelt að sjá að hugur hans var ekki við verkið. Hann vandaði sig ekki við smíðina og valdi ekki góðan efni við. Þetta var sorglegur endir á góðu vinnuferli. Þegar smiðurinn lauk við húsið og verktakinn kom til að líta á það, lét hann smiðinn fá lykilinn út úr hurðinni og sagði Þetta er þitt hús. Gjöf frá mér til þín. Þvílíkt áfall. Þvílíkt skömm. Ef hann hefði aðeins vitað að hann væri að byggja sitt eigið hús, hefði hann gert á annan hátt. Nú þurfti hann að búa í húsi sem var ekki vel byggt. Þannig er því varum með okkur. Við byggjum líf okkar án hugsunar, leiðumst út í þetta og hitt í stað þess að vera ábyrg. Viljum að sætta okkur við minna en það besta. Við leggjum okkur ekki öll fram við vinnu okkar. Síðan lítum við í örvæntingu á kringum stæðuna sem við höfum sjálf skapað og komumst að því að við búum í því húsi sem við höfum sjálf reist. Ef við hefðum gert okkur grein fyrir því fyrr, hefðum við byggt á annan hátt. Hugsaðum sjálfan því sem smið. Hugsaðum húsið þitt. Hvern dag neglið þú nagla, setur upp fjöl eða hleður vegg. Byggðu skynsamlega. Þetta er eina tækifæri þitt. Jafnvel þú lifir bara einn dag í viðbót. Þá er sá dagur þess virði að lifa honum í náð og með virðingu. Val þitt í dag hefur áhrif á líf þitt á morgun. Alveg eins og val þitt í gær hefur áhrif á líf þitt í dag. Í ritningunni stendur Veljið í dag hverjum þér viljið þjóna, en ég og mitt fólk munum þjóna drottni.
0: Útvarpsboðin þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Fyrir löngu reis upp afl sem taldi sig geta tala fyrir Guð, endurskrifa lög hans og staðið í hans stað. Þetta er sagan af uppgangi mannsins í syndinni, hægfara skaðlegri spillingu sem spáðir fyrir í Biblíunni. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Það sem virtist vera sigur reyndist vera gildra. Kirkja sem sprottin var á ofsóknum skipti á sannleikanum fyrir völd. Meistarverk blekkinga sem hafði verið í mótunum aldir. En fræ sannleikans var ekki hægt að kæfa. Í baráttunni milli ljós og myrkurs hefur hvert val eilífar afleiðingar. Kæmi þér á óvart að heyra að Biblían hafi fyrir löngu sagt fyrir að stórveldi myndi rísa upp svo djart að það myndi segjast tala fyrir Guð. Standa í hans stað og jafnvel reyna að endurskrifa lögmál hans. Þetta er saga ofinninn í síður ritningarinnar, spádómur blekkingar sem spannar aldir og hristir grundvöll sannrar trúar. Eins og Páll skrifaði í síðara Þessalonikubréfi 2, 3 og 4, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Þessi orð bergmála með viðvörun, sannleikur þeirra ljósari en nokkru sinni fyrir. Páll sá það koma jafnvel á sínum tíma, hægfara lagvísa spillingu sem hann kallaði lögleysi. Þetta var ekki skyndilegur atburður. Það lætist smátt og smátt inn eins og illgresi yfir garð. Í fyrstu stóðu hinir sönnu fylgjendur Krist staðfastir. Þeir máttu þola hrottalegar ofsóknir undir Rómaveldi. Trú þeirra reynd á leikvöngum þar sem ljón öskruðu og mannfjöldin fagnaði dauða þeirra. Þeir héldu fast í einfaldleika Krist. Trú þeirra skein eins og leiðar ljós í myrkrinu. En þegar ofsóknunum lindi og Kristnin náði hilli hinna valdamiklu, breyttist eitthvað. Það sem hafði verið hreyfing sem einkenndist að auðmýtt og fórtfísi fór að leita samþykkis konunga og keisara. Og svo kom Konstantín. Trúskiptum hans á fjórðu öld var fagna með sigri fyrir trúna. Ímyndið ekkur gleðina, keisarin sjálfur hafði aðhylst kristni. En það sem virtist vera sigur var það gildru. Stjórn Konstantínusar leiti til hættulegra málamiðlana. Heiðnum síðum og kristinni trú var blanda saman og þessi nýja blanda frekar en að heiðra Guð þynti út sannleika hans. Sjáðu þetta fyrir þér. Virðulegi sali Rómar þar sem kristnir biskupar stóðu öxl við öxl með heiðnum prestum. Skikkjur þeirra ljómuðu af auði. Kenningar Krist svo hreinar og auðmjúkar voru íklæddar pompi og prakt veraldlegs valds. Athafnir fengnar að láni frá heiðnum hefðum, lættust inn í kirkjuna og með hverju skrefi frá ritningunni var erfiðara að þekkja sannleikan. Það sem kom fram var trúarkerfi,